0: بازنشستن عملی ممنوعیت رو نشون میده، نه صرفا اعتراض به اون رو. و اینه که اینجاست که در واقع یک نقطه عطف رو ما داریم میبینیم که بعد از اون خانم های دیگر میبینیم که شهامت پرستو به اونها شهامت داده که اونها هم بیان و بگن آقا ما عملا ایستادیم در برابر این ستم و ظلمی که 47 سال بر ما روا رفته. تنها دیگه در حرف نیست، تنها دیگه در اعتراض کلامی نیست، ما دیگه به زیر زمین ها نمیریم برای آواز خوندن، ما دیگه تنها برای بانوان کنسرت اجرا نمی کنیم، ما دیگه عملا حقمون رو می خواهیم. و من این رو بسیار مربوط می دونم به انقلاب زن زندگی آزادی. من فهم کنم تمام این تغییراتی که در بستر فرهنگی ایران شکل گرفت، ما اینها رو بسیاریش رو مدیون انقلاب زن زندگی آزادی هستیم. انقلابی که شروعش هم در واقع با کشتن مهسا امینی، من نمیتونم بگم شروعش از همون انقلاب 57 بود، از اون موقع زنان شروع کردن به اعتراض کردن، اما دیگه در انقلاب زن زندگی آزادی بعد از قتل حکومتی مهسا امینی دیگه این صداهای نجواها و صداهایی که کمتر به گوش میرسید، این صداها یکی شد و تبدیل شد به یک فریاد بلند به اسم زن زندگی آزادی که من به شخص فهم کنم امروز تأثیرش رو در جامعه ایران گذاشته.
1: این تأثیر رو شما چجگونه میبینید؟ الان مثلا با حکمی که صادر میشه، آیا باید این حکم رو، این اتفاق رو که حالا حکومت بار دیگه اقدام میکنه بهش، اونم در شرایطی که به هر حال در فضای کنونی ایران ما شاهد یک تغییراتی هم هستیم، ما دو جنگ رو تجربه کردیم، از خلال این جنگ ها شاهد این هستیم که حتی در تجمع هایی که حکومت برگزار میکنه به صورت رسمی در خیابون ها زن هایی حضور دارن که حجاب اجباری اسلامی رو ندارن، یا اینکه حتی مثلا در یکی از این تجمع ها در باغ فردوس تهران تصویری از جولیا پتروس مثلا با صداش پخش میشه. اینها رو که کنار هم میذاریم، خب میرسیم به ماجرای مثلا خوندن یک خانم ایرانی که حالا توی یک قاب خاصی قرار گرفته و اونجا چرا همه چیز یک دفعه تغییر میکنه، همه جهتگیری ها تغییر میکنه؟
0: ببینید، ما در مورد یک حکومتی که صادقانه داره حکومت میکنه بر مردمش صحبت نمیکنیم. ما در مورد یک حکومت در واقع حکم فرمای دروغگو و کلاش، ببخشید که من این واژه رو به کار میبرم، ما در مورد چنین حاکمانی داریم صحبت میکنیم که اینها به نفع خودشون هر جایی که باشه به قول خودشون تغییر میکنن و دروغ میگن. و
1: ولی خب این حاکمیت یک دست نیست خانم خضرایی، اینو قبول دارید دیگه؟ یعنی شما در همین حاکمیت آدمهایی هم وجود دارن که میخوان یک اتفاقی رخ بده ولی زورشون نمیرسه. آیا میتونیم اونها رو نادیده بگیریم؟
0: نمیتونیم، ولی همون هایی هم که میخواهن تغییری رخ بده، اونها هم به اصل نظام جمهوری اسلامی پایبند هستن. یعنی ما بارها و بارها دیدیم از داخل اون سیستم حاکمیت کسانی بیرون آمدن و گفتن که بله، ما مخالف این رفتارها هستیم، ما مخالف این سانسورها هستیم، اما همه این تغییرها انجام بشود برای اینکه نظام جمهوری اسلامی حفظ بشه. یعنی اون دو دستگی هم در نهایت، در همون دو دستگی هم یک یگانگی هست در مورد کسانی که از داخل خود جمهوری اسلامی به عنوان، حالا مثلا اسمش رو اپوزیسیون من نمیتونم بگذارم، به عنوان اعتراض صحبت میکنن. در نهایت همه اونها حرفشون اینه که نظام جمهوری اسلامی باید حفظ بشه. اما مسئله اینه که نظام جمهوری اسلامی هویتش چه هویت؟ یه هویت ایدئولوژیکی داره و این هویت ایدئولوژیکی از روز اول از کنترل زن به عنوان نماد این هویت استفاده کرده. ما زمانی میتونیم بگیم که بله، ممکنه تغییری ایجاد بشه که این هویت رو بذاریم کنار، بگیم از انسانیت اول صحبت کنیم، بگیم اول ما از برابری صحبت میکنیم، مهم نیست که زن یا مرد. اینکه شما اول بیاید از زن که به عنوان ابزار قدرت دارید ازش استفاده میکنید که در نشون بدید به جامعه خودتون و به جامعه بیرون که ببینید ما بر زنهامون چجوری حکم فرمایی میکنیم، قدرت زن رو در دست داریم، حق پوششش، حق کنترل بدنش، حضورش در اتفاقات اجتماعی، در بسیاری از مشاغل، در حقوق خانوادگی، در همه اینها زنها از بعد از انقلاب 57 دارن کنترل میشن و آزادی وجود نداره. زمانی ما میتونیم بگیم که بله ممکنه که در از خود حاکمیت هم کسانی باشن که بتونن بیان تغییر رو ایجاد کنن، که این از زیر سوال بره در
1: بله. به یاد اردلان سرفراز افتادم که میگفتش که من از انسان سخن گفتم، من از عاشق شدن گفتم، به من رندانه خندیدند، مرا هرگز نفهمیدند. بشنویم یکی دیگر از کارهای پرستو احمدی رو. برگردیم مهمان دیگر رو، برنامه رو هم من معرفی کنم بهتون.

0: بله، مهمان دیگر من پیمان سلطانی، آهنگساز و رهبر ارکستر ملل، ایشون هم از تهران با ما هستند. آقای سلطانی موسیقی رو نزد اساتیدی مانند فرامرز پایور، فرهاد فخردینی، توماس کریستیان داوید اتریشی فرا گرفتن. از فعالیت‌های برجسته‌شون بازسازی و اجرای قطعه ایران جوان با کلام بیژن ترقی است و میتونیم به آلبوم سرودهای ملی میهنی ایران جوان وطنم با صدای شهرام ناظری هم اشاره کنیم. آقای سلطانی بهتون سلام میکنم. اجازه بدید که از شما بپرسم در مورد اون چیزی که در ایران شما تجربه کردید با توجه به صدور این حکم. آیا این حکم بین موسیقیدان‌ها، بین آهنگسازان، نوازندگان، خوانندگان اون پژواک خودش رو داشته و واقعا جدی گرفتن این حکم رو، یا فکر میکنن که صرفا یک تلاشیه که باز هم به هر حال حکومت و بخشی از حکومت، بخش سخت حکومت در قوه قضاییه برای بازدارندگی در مقابل زنان فقط انجام میده؟
1: سلام خدمت شما جناب زرگامی. اگه اجازه بدین من از زاویه دیگه ای اصلا به این ماجرا نگاه کنم، وارد این مبحث به این طریقی که شما گفتید نمیکنم. ببینید کلن یک بحران ساختاری در مورد موسیقی زنان در ایران وجود داره و این سالها ادامه داره. گاهی تبدیل به یک موج سواری میشه و گاهی هم بالندگی است. و تفاوت اینها در چیه؟ در واقع ما میتونیم شاید در چهار بخش این رو در واقع تقسیم بندی بکنیم. مبحث اولش اینه که موسیقی زنان در ایران غالبا امنیتی دیده میشه، نه توسعه‌ای. در واقع یک خواننده زن پیش از اون که در واقع هنرمند باشه به نظر من یک نشانه است. درسته؟ در واقع حضور او با محدودیت های فیلتر میشه، همیشه مثل پوشش، مثل نوع صداش، این در واقع همون سونوریته، محتوای متنی که میخونه، در واقع تکستی که انجام میده، و فیلترها در واقع خلاقیت رو قربانی یک بیخطری به نظر من میکنن. دلیل دومش به نظر من یک اقتصاد پلتفرمی است. در فضای مجازی معیار فعلا در واقع ترند شدن هست تا در واقع و بازدید، و اینکه زنان جوان که غالبا هم حالا به بخش آواز و خوانندگی شما اشاره دارید، تمام تلاششون این است که در کوتاه‌ترین زمان دیده بشن. بنابراین چه کار میکنن برای این دیده شدن؟ یعنی در واقع به تکثیر فرم‌های تکراری گذشته روی میارن، و این در واقع مرسواری نه از سر بیهوشی من دارم میگم، در واقع به خاطر بقاست که این کار رو انجام میده. و مبحث سوم در واقع غیاب، این که به نظر من یک مبحث خیلی پر اهمیتی است، غیاب روایت‌های زیست زنانه است، که این البته رفتی به الزاماً موسیقی نداره، در همه حوزه‌های ادبی، فرهنگی و هنری رواج داره. در واقع عمق این موسیقی وقتی پدید میاد که هنرمند از تجربه واقعی خودش بتونه سخن بگه، اما در بسیاری از این مباحث این که دغدغه زنان هویت در واقع این است که هویت خشونت ساختاری و عشق وجودیشون رو امکان طراحی کردنش و مطرح کردنش رو ندارن، و برای همین این طراحی ها، این روش کار به حاشیه رونده میشه. و مبحث چهارم من به نظرم که مهمترین هست، همون در واقع نبود نهادهای نقد و پژوهشه. وقتی نهاد نقد و پژوهش وجود نداره چه اتفاقی میفته؟ هنرمند زن که الزاما فقط اینجا جنسیت مطرح نیست، هنرمندان کلا چه زن باشه چه مرد، آینه ای برای سنجش وجود نداره براشون. بنابراین این اتفاقها با یک تحسین های بی‌ضابطه همیشه روبرو میشه، یا هم یک سکوت رسمی در برابرشون وجود داره. نمیخوام بگم که تمام تقصیرها مال زنان هست، ولی در واقع خود اونها هم اینجا نقش هایی رو دارن. در واقع چه اتفاقی در این مراحل چهار مرحله‌ای که من بهتون گفتم وجود داره؟ این که سه نیروی اساسی این بحران رو داره ایجاد میکنه. یکی سیاست امنیتیه، یکم سرمایه‌داری پلتفرمی است، و یکم جامعه پدرسالار. حالا اتفاقا این اتفاقی که در واقع توسط این سه بخش انجام میگیره، این موجی که داره ایجاد میشه خود موج بحران هست، اما وقتی که تلاشی انجام نمیگیره و غرق میشن، خود اونهایی هم که تلاشی نمی کنن در این موج‌ها و غرق میشن، خود اونها مقصر هستن. این نگاه من هست برای این اتفاقات. آیه
0: سلطانی،
1: اشاره به شخص خاصی به
0: نظر آیه سلطانی نکنه. اون موج‌هایی که گفتید و افرادی که غرق میشن، مشخصا چه گروه‌هایی رو در بر میگیره؟ من میخوام بدونم مثلا وقتی یک اتفاقی در روزگار خودش مثل اتفاق قمرالملوک وزیری رخ میده، چرا تبدیل میشه به یک به هر حال ساختاری برای ادامه و تداوم حضور هنرمندانی که موسیقی، حالا موسیقی رو در ژانرهای مختلفش دنبال میکنن، به ویژه زنان میشه، من چون موضوعم در مورد زنان هستش، و مثلا در مورد پرستو احمدی تبدیل الان شده به این وضعیت، آیا این وضعیت میتونه در نهایت تاثیرگذار باشه یا نه؟ شما این رو هم در قالب همون موجهای گذرا میدونید؟
1: اگر شما شخص رو کنار بذارید، من با شخص بهتر روبرو نشم، با شخص خاصی برخورد نکنم.
0: هر جور خودتون سلام میدید.
1: زحماتشون میکشن و هر کدوم هم که انتظاراتی دارن در برابر این تلاشایی که دارن میکنن، حالا چه تلاشا به حق باشه چه به ناحق باشه، اینجا چند گروه در واقع این درگیری رو دارن و این بحران رو دارن ایجاد میکنن. یه گروه که در واقع حکومت تندرو هست، که هر موقع در واقع دنبال یک براندازی هست، از عناصری مثل موسیقی که در واقع در تشیع هم محروم شده و ممنوع شده بهره میگیره و استفاده هاش میبره. بخش دوم مخاطبین هستن که با نگاه های ایدئولوژی خودشون در واقع این مسیر رو راهبری میکنن، و بخش سوم هم اهالی هنر هستن، اهالی جدی هنر هستن، که در مراحلی وقتی که خودشون در واقع دیده نمیشن و در یک خاموشی قرار میگیرن، از حافظه جمعی باز به نفع خودشون میخوان استفاده کنن، و اینا همه داره در واقع به این ماجرا لطمه میزنه. ماجرا اونقدر جدی نیست، هر گروهی در واقع داره برداشت های خودش از این ماجرا انجام.
0: خانم خضری هم با ما هستن. خانم خضری، شما درباره صحبت های آقای سلطانی چه فکر میکنید و آیا موافق هستید با صحبت ایشون؟
2: والا من خیلی صحبتشون در مورد این موج سواری متوجه نشدم، یعنی منظورشون اینه که در شرایط فعلی اینو خیلی، اگه یه مقدار اینو باز کنن بیشتر در موردش صحبت کنن، شاید بشه بیشتر در مورد این صحبت کرد. من خیلی اینو متوجه نشدم. یکی این مسئله، یکی هم این که در یک جایی ایشون فرمودن که شاید بخش از جامعه، خود جامعه زنان هم بی تقصیر نیستن. این رو هم باز من متوجه نشدم، یعنی این که به نظر شما جناب سلطانی عزیز زنها چیکار باید میکردن که نکردن، یا شما چه پیشنهادی دارین که از حالا به بعد انجام بدن که بتونن فضا رو، فضای حالا موسیقی و فضای اجتماعی هر دو رو برای خودشون بازتر بکنن؟
0: آقای سلطانی از شما بشنویم.
1: بله خواهش میکنم. زنها تلاشای بسیاری کردن، من که حامی زنها هستم، همیشه هم بودن، در واقع در همین 1401 ما روی شونه و تلاش زنها ایستادیم و تونستیم تا الان ادامه بدیم. رد نکردم تلاششون رو، میبالم اصلا به تلاش زنها و مفتخرم به این که اونها تلاش های بسیار کردن. اما در بخش موسیقی، من بخش در واقع ساحت هنر رو با ساحت برداشت های شخصی جدا میکنم. یعنی یه گروه هستن که در بخش زنانه بدون این که جنسیت زدایی بکنن و بگن چون ما زن هستیم حالا هر حرکتی رو انجام میدیم باید این مورد تایید قرار بگیره، من با این هماهنگ نیستم، من با این همراه نیستم. موسیقی بالاخره ساختار خودشو داره، توانمندی های خودشو نیاز داره، و باید در راستای درست و غلط بودن رفتار آکادمیک با موسیقی اگر انجام بگیره

0: ذات بشر به خود بشر قرار باشه پاسخ بده تا به حکومت ها، چون حکومت ها میان و میرن بدون اینکه ما بتونیم دخالتی بکنیم، کما اینکه ما نتونستیم دخالت بکنیم. ما فقط تونستیم تلنگر بزنیم. در موسیقی شما گرنیکای پیکاسو رو نگاه بکنید، خیلی اثر ارزشمند و بزرگی هست، ولی تلاشی نتونست در جهت جلوگیری بحران ها و خفقانی که در اون دوره برای اون کشور و اسپانیا افتاد انجام بده. بنابراین موسیقی باید جایگاه خودش رو داشته باشه بدون اینکه وابسته بشی و تکیه بده به شعارهای پوپولیستی. من با این موافق نیستم.
1: خانم خضری از شما بشنویم، چون فرصت اونم فقط تنها 10 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر خیلی مشخص و دقیق بگید ممنون میشم.
2: جناب سلطانی، اولا خیلی خیلی ممنونم از پاسختون. با این بخش از صحبتتون که فرمودید که هنر باید از سیاست جدا بشه، من کاملا موافقم، برای اینکه هنر استقلال خودش رو داره، هویت خودش رو داره و به درستی باید چنین باشه. اما در جامعه‌ای مثل ایران که در درجه اول همونجور که قبل‌تر خدمتتون گفتم، اصلا زن به عنوان نماد هویت ایدئولوژی که این حکومته، بنابراین ما حداقل هنر در حوزه زنان رو نمیتونیم از سیاست جدا کنیم. همونجور که شما میبینید این فقط در مسئله آواز هم نیست، فهم کنم شما خیلی بهتر از من این رو میدونید، در حوزه ساز زدن هم همین گونه است. ما دیدیم که در سالهای گذشته خانم‌های بسیار زیادی رو از روی صحنه ها پایین کشیدن و اجازه ندادن که با آقایون روی صحنه همراهی بکنن در حوزه نوازندگی. بنابراین حرف شما کاملا درسته، اما متاسفانه و شوربختانه ما در جامعه داریم زندگی میکنیم که هنر به نادرستی در واقع گره خورده با سیاست، خصوصا در حوزه زنان. در باب این مسئله که فرمودید که بهتره که در بین خود مردم، برداشت من از حرف شما این بود که بهتره که هنر فقط موسیقی، فقط خود موسیقی باشه و حالا خیلی به داستان حجاب و یا اینکه چجوری با چه در واقع نمایشی این قراره نشون داده بشه به اون نپردازیم و به خود موسیقی بپردازیم. با این بخش حرفتون موافق نیستم، برای اینکه من فهم کنم باز ما برمیگردیم به حوزه این که ما چجوری میخوایم کنترل کنیم در واقع اون نوع اجرا رو. من فهم کنم این یک تصمیمی که هر هنرمندی خودش باید برای خودش بگیره. و یه نکته مهمتر، با یه بخش حرفتون من خیلی موافقم که متاسفانه امروز ما میبینیم که هیچ در واقع سنجشی برای این اجراها وجود نداره. اما چطور میشه در جامعه‌ای که هنوز نشون دادن ساز در تلویزیون رسمی اون جامعه جرمه و حرامه، چجور میشه که مردم اینقدر اطلاع و آگاهی داشته باشن که خوب رو از بد تشخیص بدن، صدای خوب رو از صدای بد، صدای کوک رو از صدای ناکوک، اجرای درست رو از اجرای نادرست تشخیص بدن. برابر این بار این باز به دوش حکومتی است که به نوعی موسیقی رو هم از جامعه خودش گرفته و خود موسیقی هم یه جورایی یه فرزند یتیمی است که اون وسط مونده. و حرفتون رو قبول دارم، اما این رو باز من برگردن مردم نمیذارم، این رو کاملا من برگردن سیاست میگذارم.
1: آقای سلطانی، چون وقتمون رو پایانه، صحبت پایانی رو با شما داشته باشیم، در حدود 3 دقیقه فرصت داریم که از شما بشنویم.
0: اینی که من اگر در چنین جایگاهی قرار بگیرم، حمایت از یک پرونده داغ رو به این شکل ادامه نخواهم داد که سریع‌ترین راه رو برای دیدن شدن خود هنرمند انتخاب بکنم. در واقع این واکنش رو بیش از اون که به نفع هنرمند باشه و به نفع جامعه هنری باشه، در واقع به برند شخصی تبدیل میشه و واکنش دهنده هم در خدمت اون اتفاقات قرار میگیره. ابراز همدردی به نظر من در شبکه‌های اجتماعی هزینه کمی داره، ولی پاداشش برای خود اون هنرمندی است که این تلاش رو داره میکنه و این در نهایت به نفع هنر تموم نخواهد شد. من فکر میکنم حمایت ها و در واقع کنش یک نباید تبدیل به یک کنشگری نمایشی و تئاتری بشه. در واقع باید هنرمند هدفش این باشه که نهایتا این که بدتر به حقوق خودش برسه و در این راستا ما چه کمکی میتونیم بکنیم بدون اینکه خود ما در واقع در منشأ اون خبر قرار.
1: یعنی آقای سلطانی فکر نمی کنید که به هر حال حکومت ها و برخوردی که می کنن اونها هم ماجرا رو می برن به سمت و سویی که الان قرار گرفتیم، یعنی حالا اضافاتی که به جایی که موسیقی شنیده
0: میشه که اونها جناب سرزمین

0: سمت و سویی که حکومت ها تصمیم دارن و دربارش تصمیم میگیرن با سمت و سویی که اهالی فرهنگ دربارش تصمیم میگیرن خیلی متفاوت است. اونا در واقع یک بازی رو ایجاد میکنن و در این بازی میخوان که هنرمندان درگیر بشن و اونها به نفع خودشون استفاده بکنن و بهره کشی بکنن. ما نباید وارد این بازی بشیم و ما باید کنار بیستیم، بذاریم این آشوب فروکش بکنه و در واقع ما باید با نهادسازی و نهادی سازی ساحت هنر رو، هویتش رو حفظ بکنیم و ما با مدیریت کنترل کنیم اون مسیر رو.
1: ولی الان مثلا ما شاهد این هستیم که این شاید دومین حکمیه که صادر میشه، یعنی قبلتر برای مهدی یراحی که خواننده معترضه صادر شد، الان برای همین خانم پرستو احمدی صادر میشه. در برابر این بخشی که به هر حال اینگونه با موضوع حالا هنر برخورد میکنه چه باید کرد؟ آیا راهکاری واقعا وجود داره؟ چگونه میتونه از این مسیر جامعه هنری در داخل ایران عبور کنه؟
0: جامعه هنری باید با آسودگی و با تعمق و با شیفتگی به اتفاقات حقوق بشری که با ساحت هنر گره خورده، در واقع اون آرامش و تعمق هست که نهادسازی که ما میتونیم از زیر ساختار موسیقی رو، ساختار هنر رو کنترل بکنیم و در دست خودمون قرار بگیریم. ما نباید وارد بازی بشیم که حکومت ما رو در اون گرفتار میکنه. این بازی هست که اونها شروع کردن و ما اگر این رو هم بزنیم ما وارد بازی اونها شدیم. من این اتفاق رو نمیپسندم. من فکر میکنم ما باید نهادسازی بکنیم و بنیاد ساختار موسیقی واقعی که داره از دست میره و گرفتار این نگاه‌های نمایشی و پوپولیستی میشه، ما موسیقی رو از این منجلاب باید نجات بدیم. اونها دارن موسیقی رو وارد یک زاویه بدبینانه‌ای میکنن که تا حدودی توش هم موفق بودن.
1: خانم خضری، شما نکته‌ای دارید که بگید در این فاصله کوتاهی که به پایان برنامه داریم؟
2: با احترام بسیار زیاد جناب سلطان عزیز، من با حرفاتون کاملا مخالفم. به نظر من امروز روز همبستگیه، امروز روزی که صدای ما باید بلندتر از حتی دیروز باشه و هر سکوتی در واقع هر سکوتی در برابر این شلاق‌هایی که بر پیکر آزادی و بر پیکر صدای زنان داره زده میشه خیانت به زنانه، خیانت به موسیقی ایرانه، خیانت به فرهنگ ایرانه. شما به درستی فرمودی زمانی که
0: من سکوت نکردم، شما نمیتونید
2: شما میفرمایید که
0: این آدم موسیقی، اجازه بدید، اجازه بفرمایید، نه، معترض ترین آدم موسیقی در 35 سال گذشته من بودم. من 421 اثر اعتراضی ساختم، کسی نمیتونه من میگه سکوت کردم، اما من مدام دارم با موسیقی تأثیرات فراملی و فرامرزی میذارم. یعنی من نباید ناسیونالیسم شوونیستی رو بگیرم سر پرچم و بگم من دارم به در واقع تفکر وطن پرستانه تلاش میکنم که ایران بماند. ایران باید بماند،
2: اصلا ربطی به
0: رأسش باشه. ولی من و من فقط با ببینید، من معتقدم که اگر دخترم قرار باشه ازدواج بکنه، من برای که اون رو تبدیل به یک کالا بکنم به او یاد میدم که از حقوق خودش که حق طلاقه، حق سفره، حق کاره و حق تحصیل هست دفاع بکنه.
2: اما 47 ساله که با 47 ساله که این اتفاق نیفتاده جناب سلطانی عزیز. با احترام به شما من سریع جان زرقامی عزیز و نازنین، با احترام به شما و به احترام به تمام کارهایی که ساختید و من سر خم میکنم، قد خم میکنم برای همه کارهای اعتراضی که ساختید، اما کارهای اعتراضی و سکوت و کارهایی که بخواد با نرمی انجام بشه در برابر حکومت توتالیتر مثل جمهوری اسلامی که حرفش با اعدام، حرفش با شلاق جواب متاسفانه نمیده.
1: خب امیدوارم که بتونیم در یک برنامه دیگه با حضور آقای سلطانی
0: جواب بدیم. خانم خضری،
1: بله،
0: من عذرخواهی میکنم آقای زغبه، من یک کلم دیگه، ما هم نباید با شلاق جواب بدیم، ما باید با تعمق جواب بدیم. ما دراز مدت رو باید ببینیم، نه فقط فردا.
2: 47 بله. سال به اندازه کافی دراز مدت بله. بوده جناب سلطانی نازنین.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان. به خاطر اینکه فرصتمون رو به پایانه، اجازه بدید که من تشکر کنم هم از پیمان سلطانی و هم از ماندانا خضرایی که همراه ما بودن و صدیقه وسمقی، دو میهمان از تهران و یک میهمان از آمریکا. برای من میتونید در این باره روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید و در پایان بشنویم زرتشت رو با صدای خانم گوگوش، کلام مسعود کیمیایی. به پاسداشت صدای زن.

0: 4 صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنن. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران به زودی آغاز می‌شود. دور تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن آغاز شد. و سنای آمریکا ادامه جنگ با ایران را به مجوز کنگره مشروط کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی از سر گرفته خواهد شد و اولویت اصلی راستی آزمایی محل نگهداری ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. آقای گروسی در گفتگو با رسانه عمومی ژاپن تأکید کرد با توجه به مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا زمان زیادی برای تأخیر وجود ندارد و این روند باید هرچه سریع‌تر آغاز شود. او گفت آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعاتی در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی به طور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند. او همچنین افزود برخی از مراکز مرتبط در حملات اخیر آسیب دیدند و آژانس باید وضعیت دسترسی به این مواد را نیز بررسی کند. آقای گروسی تاکید کرد آژانس به عنوان یک نهاد مستقل بازرسی‌ها را بدون دخالت یا نظارت طرف‌های دیگر انجام خواهد داد و به زودی درباره جزئیات اجرای این مأموریت با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. دور تازه مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل روز سه‌شنبه در واشنگتن آغاز شد. گفتگوهایی که با میانجیگری آمریکا دنبال می‌شود و هدف آن دستیابی به توافقی پایدار برای پایان درگیری‌ها در جنوب لبنان است. جوزف اون رئیس جمهور لبنان در آستانه آغاز این مذاکرات تأکید کرد که بیروت چیزی کمتر از پایان کامل حضور نظامی اسرائیل در خاک لبنان را نخواهد پذیرفت. از سوی دیگر اسرائیل اعلام کرده هدف نهایی مذاکرات خلع سلاح حزب الله و دستیابی به توافقی برای صلح پایدار میان دو کشور است. همزمان توافق اخیر میان ایران و آمریکا بر سر آتش بس منطقه‌ای بر فضای مذاکرات سایه انداخته است. برخی مقام‌های لبنانی معتقدند ورود پرونده لبنان به گفتگوهای تهران و واشنگتن موقعیت دولت لبنان را در مذاکرات با اسرائیل تضعیف کرده است. سنای ایالات متحده با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن ادامه هر گونه درگیری نظامی با ایران نیازمند مجوز کنگره خواهد بود. این طرح که پیشتر در مجلس نمایندگان نیز به تصویب رسیده بود، دولت دونالد ترامپ را ملزم می‌کند نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند، مگر آنکه کنگره به طور مشخص مجوز اقدام نظامی جدید را صادر کند. با این حال این مصوبه برای امضای رئیس جمهور به کاخ سفید ارسال نخواهد شد و از این رو بیشتر جنبه نمادین دارد و تأثیر حقوقی آن محل بحث است. عمان از ایجاد یک مسیر دریایی موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داد. مسیری که با هماهنگی سازمان بین‌المللی دریانوردی طراحی شده و هدف آن تسهیل تردد و تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی است. بر اساس اعلام خبرگزاری دولتی عمان، شناورها برای استفاده از این مسیر باید مطابق مختصات و دستورالعمل‌های اعلام شده از سوی مقام‌های عمانی و سازمان بین‌المللی دریانوردی حرکت کنند. مقام‌های عمانی تأکید کردند این اقدام را در چارچوب قوانین بین‌المللی و حقوق دریاها انجام شده و هدف آن تضمین عبور آزاد کشتی‌ها بدون دریافت عوارض است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که تهران و مسقط پیشتر از همکاری برای تدوین سازوکار مشترکی جهت ارائه خدمات دریایی به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز خبر داده بودند. مقام‌های ایرانی تأکید کردند هر گونه هزینه احتمالی در آینده تنها بابت خدمات دریایی خواهد بود و عوارض عبور نخواهد بود. دونالد ترامپ نیز اعلام کرده که در دوره 60 روزه پس از توافق اخیر میان ایران و آمریکا عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز رایگان خواهد بود. و وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد تیم ملی فوتبال ایران پیش از سومین دیدار خود در جام جهانی اجازه خواهد داشت دو روز زودتر وارد خاک آمریکا شود. تصمیمی که زمان حضور این تیم را به شرایط سایر تیم‌های حاضر در مسابقات نزدیک‌تر می‌کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: اختلاف نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره توافقات صورت گرفته نمود بیشتری پیدا کرده، از جمله درباره صدور مجوز برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مصارف اموال آزاد شده ایران، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به انتشار اخبار جعلی متهم کرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به اظهارات دروغین و انتشار اخبار جعلی متهم کرد تا به گفته او پیروزی ایالات متحده را تا حد امکان کوچک و بی اهمیت جلوه دهند. آقای ترامپ سه‌شنبه دوم تیر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران به طور کامل با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح تا آینده‌ای بلند مدت موافقت کرده است. او افزود که این امر صداقت هسته‌ای را تضمین می‌کند و اگر این موافقت وجود نداشت هیچ مذاکره دیگری صورت نمی‌گرفت. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود:
4: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
3: سخنان آقای بقایی در واکنش به اظهارات شامگاه دوشنبه 1 تیر ماه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. آقای ونس گفته بود:
5: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
3: این تحولات پس از برگزاری تازه ترین دور از مذاکرات ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس در روز 31 خرداد صورت می گیرد. مذاکراتی در سطح بالا که ریاست تیم ایران را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست تیم آمریکا را جی دی ونس معاون رئیس جمهور بر عهده داشتند. مذاکراتی با میانجیگری پاکستان و قطر که بر پایه تفاهم‌نامه امضا شده در روز 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشته که بر پایه امتیازات عمده‌ای که ایران داده موافقت کرده است تنگه هرمز باز بماند بدون هیچ محاصره دریایی بیشتر. او افزود: با این حال در صورت لزوم محاصره دریایی بار دیگر برقرار خواهد شد که در حال حاضر بسیار بعید است. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: دارایی‌هایی که وزارت خزانه داری ایالات متحده آزاد می‌کند به حساب امانی تحت کنترل آمریکا واریز می‌شود و برای خرید مواد غذایی و لوازم پزشکی منحصراً از ایالات متحده از جمله ذرت گندم و سویا از کشاورزان بزرگ آمریکایی استفاده خواهد شد. پیش از این مقام‌های ایرانی این مسئله را که شامگاه دوشنبه نیز آقای ترامپ در حضور خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرده بود رد کرده بودند، از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در این باره گفت:
4: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم.
3: آقای ترامپ در پایان پیام خود نوشته است: ایران گرفتار بحران انسانی است و من احساس میکنم که کمک رسانی همین حالا قبل از اینکه خیلی دیر شود ضروری است. مذاکرات به خوبی پیش میرود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که آغاز مرحله بعدی مذاکرات منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه است.
4: متن یادداشت تفاهم صراحت داره: آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم است.
3: رئیس جمهور آمریکا در اظهارات شامگاه دوشنبه خود گفته بود که تنگه هرمز کاملا باز است. او افزود: ما دو چیز می‌خواهیم، یک تنگه باز و دوم کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. درباره موضوع تنگه هرمز نیز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی از توافق برای ایجاد یک خط ارتباطی با آمریکا به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی در این آبراه خبر داد.
6: در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خوردن هم میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه.
3: از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دوشنبه به عمان رفته بودند. دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز که پیش از جنگ 30 روزه میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن بود. بنابر بیانیه وزارت خارجه عمان، تهران و مسقط توافق کردند تا گفتگوها درباره موضوع تنگه هرمز از طریق یک کارگروه مشترک ادامه یابد تا درباره مدیریت آینده ناوبری، خدماتی که ارائه می شود و هزینه‌های مرتبط مطابق با استانداردهای بین‌المللی به توافق برسند.
2: گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پستی در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشت که با وجود اعتراض‌ها و ادعاهای نادرست ایران، این کشور به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای مدتی طولانی موافقت کرده. او حتی تأکید کرد اگر با این موضوع موافقت نمی‌کردند دیگر هیچ مذاکره ای ادامه پیدا نمی‌کرد. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه گفت ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد. در مورد این تناقض گفتار ایران و آمریکا، الهه روانشاد تحلیل مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس را جویا شده است.
7: تناقضی وجود نداره. آقای بقایی با کلمات بازی میکنه. این درسته که الان روز و تاریخ ورود افراد آژانس مشخص نشده. این درسته که الان پروسه بازرسی ها با آژانس تطبیق نشده، ولی اصل این که رفتارهای هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس خواهد بود قراری است که بین آمریکایی ها و ایران گذاشته شده، و اگر در این مدت 60 روز میخوان با هم مذاکره بکنن درباره این مسئله، بخش اجرایی اون رو میخوان با هم دیگه صحبت کنن و مذاکره کنن، نه بخش اصلی و اصولی اون رو. این است که آقای ترامپ از یه طرف بخواد بگه که ما موفق شدیم، میگه ایران برای تا ابد یا برای همیشه قبول کرده این بازرسی ها وجود داشته باشه، و آقای بقایی از طرف دیگه میگه که ما هنوز هیچ قراری با آژانس نداریم و بنا نیست فعلا در اونجا بازرسی. و هر دو این حرفا درسته از طرف دو طرف مذاکره کننده که میخوان بگن ما دست بالا رو داریم، و به اصطلاح این یک فقط در جهت افکار عمومی کشورهای خودشون این صحبت ها رو میکنن. همین تفاهم نامه ای که موجود هست، با اینکه درباره مسئله هسته‌ای چیزی در بر نداره و اون رو ارائه دادن، بس به ما در توافق‌نامه‌ای که در این 60 روز با یک دیگر بحث میکنن، تبادل نظر میکنن، در اونجا مشخص بشه، ولی اصول کلی اون رو هم ایران و هم آمریکا پذیرفتن، و اصلا ایران بارها اعلام کرده بود که حضور آژانس رو در صورتی که جنگی نباشه و صلح باشه و آمریکا تضمین‌های لازم رو بده خواهد پذیرفت. پس به نظر من کلمات بازی میکنن دو طرف و امر دیگه اتفاق نیفتاده.
8: بر اساس گفته‌های شما آقای مصطفی، پس سه سایتی که بمباران شدن قابل دسترسی خواهند بود در نهایت برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
7: مسلماً قابل دسترسی خواهند بود، برای اینکه ایران هنوز در NPT هستش، و حتی زمانی هم که جنگ با امریکا رو داشت ایران در NPT باقی موند، ولی از اونجا که میگفت حالت جنگی هست در کشور و تا حالت جنگی از بین نره ما نمیتونیم اجازه بازرسی این سایت ها رو بدیم، اجازه نمیداد. اگر این حالت صلحی که الان وجود داره تثبیت بشه، که فعلا در این روزها میبینیم کاملا تثبیت شده و توافقهای زیادی بین ایران و امریکا داره صورت میگیره، آژانس به اون سه مرکز افراد خودش رو خواهد فرستاد که درباره وضعیت هسته‌ای اون سه منطقه نظر بده، گزارش بده و همینطور نظارت بکنه بر کارها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. یعنی آژانس در کادر NPT خارج از توافق آمریکا و ایران میتواند این کارها رو بکنه، و ایران هم باید اجازه اون رو بده تا زمانی که حالت جنگی وجود نداشته باشه که ایران اون رو بخواد به عنوان امری که جلوی این بازدیدها رو میگیره به آژانس اجازه نده. از دید من در آینده نزدیک قرارها با آژانس گذاشته خواهد شد.
8: پس این صحبتی که اسماعیل بقایی میکنه و میگه در این خصوص هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود ندارد، ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد، از دیدگاه شما اینه که امروز این روال وجود نداره و بر اساس تفاهم نامه که شما تشریح کردید این روال پیش خواهد آمد؟
7: ببینید دو مسئله رو ایشون میگه. میگه روشنامه وجود نداره، یعنی که اون پروسس عمل کردن بازرسی ها هنوز امضا نشده بین ایران و آمریکا. برای اینکه بین ایران و آمریکا میتونه پروسس های مختلفی به اصطلاح امضا بشه، فرض کنیم که میتونه امضا بشه که آژانس حق داره که هر لحظه هر جایی رو بره بازرسی کنه، آیا ایران خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت یا نه. پس یکی توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکاست، یکی ملزومات بین المللی ایران است نسبت به مسائل هسته‌ای طبق همون NPT. ولی طبق اون NPT آژانس میتونه بره و بازدیدهاشو انجام بده. باز هم یک بار دیگه با کلمات دو طرف بازی میکنن، خصوصا آقای بقایی بازی میکنه و نمیخوان بگن که بله ما قول دادیم که آژانس بیاد و این مراکز رو بازدید بکنه و نظارت کامل داشته باشه.
8: بسیار خوب آقای مصطفی، گیریم که آژانس وارد این سایت های هسته‌ای ایران شد و اورانیوم غنی شده 60% رو هم پیدا کرد. آیا این به صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقده به صورت قبار هسته‌ای اونجا خواهد بود، یا اورانیوم سالمی اونجا خواهد بود که قرار احتمالاً رقیق بشه؟ کدام از این موارد پیش خواهد آمد و در هر مورد چه خواهند کرد؟ به ویژه در مورد رقیق سازی.
7: اطلاعاتی که تا کنون وجود داره به ما میگن که احتمالاً اون 445 کیلون اورانیوم غنی شده 60% تقسیم شده توسط ایران و بخشی به راحتی قابل دسترسی است و بخشی اون بر قابل دسترسی نیست، یا احتمالاً از بین رفته و یا احتمالاً زیر خاک ها مدفون شده. اون بخشش که قابل دسترسی باشه با نظارت آژانس رقیق خواهد شد و رقیق کردن اون هم پروسه خیلی سختی نخواهد بود. آژانس باید نظارت کامل داشته باشه. اون 60% میتون رو از بین خواهند برد توسط آژانس و ایران دیگه اون رو نخواهد داشت. اون بخشیش که زیر خاک مدفون هست باید اون بخش رو خاک برداری کنن. مدت درازی طول میکشه. اول باید ببینن مشاهده کنن که آیا اون اورانیوم 60% حفظ شده در اون مخازن مخصوص یا این که اون مخازن از بین رفتن و اون اورانیوم پخش شده. اگر اون اورانیوم پخش شده باشه یعنی عملا خودش از بین رفته و کاریش نمیشه کرد.
8: البته سوالات بسیاری مطرحه، از جمله این که آیا فقط این سه سایت بیشتر در مرکز توجه هستن، آیا سایت های دیگری هم که بمباران شدن در مرکز توجه قرار میگیرن، و اصولا روابط ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی رو بعد از این چگونه پیش بینی میکنید و تحلیل میکنید؟
7: در همون کاتر NPT آژانس باید بتواند به مراکز دیگه هسته‌ای هم سر بزند و سرکشی بکنه. اون مراکز دیگه چندان اهمیت خاصی ندارند، البته مثل نیروگاه بوشهر فرزند یا محله که در یزد هستش معادن اورانیوم، اونها هم اهمیت بالایی ندارند، برای آژانس اونها هم سرکشی کرد. اون چه که آژانس میخواد در کوتاه مدت انجام بده در همون سه سایت فوردو، نتنز و اصفهان هستش، اما تمامی سایت های هسته ایران به طور اوتوماتیک جزو بازدیدهای آژانس قرار میگیرند در اثر عملکرد NPT عراق، یزد، بوشهر و جاهای دیگه‌ای که فعالیت‌های هسته‌ای هستش.
8: آقای مصطفی، در مورد رقیق کردن ازتون سوال کردم، میشه برامون توضیح بدید این پروسه رقیق کردن چگونه انجام میشه در صورتی که به این نتیجه برسند؟
7: اگر بخوام خیلی راحت توضیح بدم با زبان خیلی ساده و قبلا هم کردن، برای اینکه اورانیوم عادی وجود داره، اورانیوم 60% غنی شده رو با اورانیوم عادی قاطی میکنن و وقتی قاطی بشه دوباره انگار که همون اورانیوم اولیه هستش، برای که میزان غنی شده بسیار بسیار نایاب میشه در اورانیومی که به صورت طبیعی وجود داره.
2: گفتگویی بود با مهران مصطفی. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران از افزایش قیمت نان در استان تهران خبر داد. محمد جواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران اظهار کرد قیمت‌های جدید از روز دوشنبه اول تیر ماه در دستگاه‌ها اعمال شده است. این در حالی است که درست دو روز قبل از این گرانی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود افزایش قیمت نان در دستور کار نیست و قرار است یارانه به خانوار منتقل شود، اما ناگهان قیمت‌ها 100% افزایش یافت. در گفتگویی که با روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی داشتم ابتدا پرسیدم این تناقض شدید بین وعده‌های مسئولان و واقعیت کف بازار چه سیگنالی به اقتصاد و انتظارات تورمی جامعه می‌دهد و چرا سیاست‌گذار در هماهنگی این تصمیمات تا این حد ناتوان است. روشنک آسترکی:
9: در مورد موضوع افزایش قیمت نان دو سه نکته بسیار مهم وجود داره. یکی اینکه افزایش قیمت نان یا آزادسازی نرخ نان به معنای حذف یارانه‌ای که سالهاست روی آرد و لبن در نظر میگیره در لایحه بودجه 1405 و قبل از امسال، یعنی وقتی لایحه تنظیم شده در پاییز، این گنجانده شده بوده و الان داره اجرایی میشه. منتها همون موقعی که این لایحه تنظیم شد و بعد جزئیاتش در زمستان گذشته منتشر شد، بسیاری هشدار داده بودن که افزایش قیمت نان به این شکل میتونه معیشت افشار فرودستی که قوت غالبشون نان هست به شدت تحت تاثیر قرار بده. ولی خب دولت از این هفته اجرایی کرد. البته از هفته گذشته آرام آرام در برخی از استانها افزایش قیمت نان آغاز شده بود و آنچه که الان اتفاق افتاده این هستش که دولت در حالی که داره به دلیل دیگه‌ای و به توجیه دیگری یک یارانه‌ای رو تحت عنوان کالابرگ به مردم میده، الان آمده و آزادسازی نرخ نان رو و حذف یارانه رو باز به نوعی توجیه کرده به اون کالابرگی که داره ارائه میکنه و گفته من از اونجا این گرانیه رو جبران میکنم، در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی جدای از بحث آزادسازی نرخ نان، افزایش قیمت مواد غذایی و تورمی که ما تو بخش مواد غذایی داشتیم به شدت قدرت خرید همون یارانه‌ای که به صورت کالا برگ از دی ماه داره ارائه میشه رو هم کاهش داده. در نتیجه این ادعای وزیر جهاد کشاورزی کاملا رد میشه که دولت داره اون یارانه رو، یعنی اون رقمی که اضافه میشه به قیمت نان رو، در درون اون کالابرگ مردم برمیگردونه. آنچه که ولی علت اجرای این طرح در شرایط بسیار بحرانی معیشتی حقوق بگیران و اقشار کم درآمد باعث شده اتفاق بیفته این هستش که دولت منابع کافی نداره، بودجه نداره، در نتیجه با حذف یارانه ها داره سعی میکنه منابعی که در دستش هست رو برای هزینه های جاری کشور مثل پرداخت حقوق کارکنان هزینه کنه.
2: با توجه به اینکه نون به عنوان اصلی ترین کالای سفره دهک های پایین جامعه محسوب میشه و پیش از این هم به دلیل گرانی برنج و گوشت سهم بیشتری از کالری مصرفی مردم رو به دوش میکشید، این جهش تقریبا 100% چه تغییری در رفتار مصرف کننده فکر میکنید ایجاد بکنه؟ آیا جامعه ظرفیت پذیرش این شوک رو داره یا باید منتظر بروز پدیده‌ای مثل نان قسطی یا کاهش شدید کیفیت تغذیه جامعه باشیم؟
9: متاسفانه همه اینها الان وجود داره، یعنی نان قسطی الان وجود داره. بسیاری از شهروندان کم درآمد الان کارت یارانه‌شون، یعنی کارت بانکی که یارانه به اون حساب ریخته میشه، رو به صورت گرو در دست نانوایان قرار میدن و نون رو میگیرن تا یارانه که اومد به صورت نسیه در واقع نون رو دریافت میکنن و وقتی که یارانه‌شون به حساب ریخته شد از اون طریق حسابشون رو صاف میکنن با نانوایی‌ها. واقعیت امر این هست که الان ما در ایران با یک پدیده تکان دهندهی به عنوان ارزان خوری روبرو هستیم، یعنی بسیاری از خانوارها در ایران برای خرید مواد غذایی نه به کیفیتش اهمیت میدن، نه به ضرورتش، نه به نیازهای سلامتشون اهمیت میدن، بلکه صرفاً با بودجه های ناچیزی که دارن مواد غذایی رو خریداری میکنن که اصطلاحاً شکم سیر کن باشه که بتونن اون بودجه محدود برای خوراک رو توی روزهای بیشتری از ماه داشته باشن و بتونن هزینه کنن، که خب در این بین نان تبدیل میشه میشه به قوت غالب برای این خانوارها، اقلام دیگه مثل ماکارانی به همین شکل، و این سوء تغذیه در بین این اقشار رو گسترش میده و این سوء تغذیه کوتاه مدت نخواهد بود. نکته قابل توجهش این هست که کودکی که به طور متوالی داره یک همچین رژیم غذایی رو میگیره در آینده دچار مشکل میشه، حتی فرزندانش متاثر خواهند شد از این وضعیت تغذیه‌ای که این کودک داشته. و میخوام بگم که یک موضوعی هست که صرفاً با اینکه اگر گشایش اقتصادی رخ بده درآمدها افزایش پیدا کنه، ممکنه تبعاتش پایان نپذیره و همچنان ادامه داشته باشه و قطعاً الگوی مصرفی خانوار شکل دیگه نمیتونه تغییر بکنه، چون بحث گرانی گوشت با حبوبات به نوعی جبران شد، میوه حذف شد، ولی واقعا نان خوراکی هست که گران شدنش دیگه قابل حذف شدن نیست و عملا به نوعی تحمیل گرسنگی هست به اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه.
2: دولت در تبلیغاتش همواره عنوان میکنه با طرحهایی مثل کارتخونهای هوشمند نانوایی‌ها، کالابرگ یا انتقال یارانه به خانوار مانع از فشار به مردم میشه. آیا راهکارهای جبرانی دولت مثل افزایش کالابرگ میتونه این رشد دو برابری قیمت رو برای قشر آسیب پذیر جبران کنه، یا این طرحها صرفاً مسکن‌های موقتی هستن که در برابر موج تورم کارایی ندارن؟
9: دقیقه من آنچه که امروز ما باهاش روبرو هستیم، ببینید طرح کالابر که الان اصلی ترین طرح حمایتی دولت هست برای بحث معیشت خانوار، از تقریبا اواخر دیماه آغاز شد ارائهش و حالا کم و بیش با فراز و نشیب ادامه پیدا کرده تا الان. این طرح در کمتر از 6 ماه شکست خورده. علت شکست خوردنش هم این هستش که زمانی که این طرح شروع شد و به هر شهروند مشمول این طرح 1,000,000 تومان اعتبار داده شد، اون زمان خانوار میتونست یک سبدی از کالا رو تهیه بکنه. به دلیل افزایش 3 رقمی در مواد غذایی که اتفاقا در حوزه کالاهای اساسی و مواد خوراکی اساسی هم این تورم خیلی برجسته تر هست و بر اساس آمار مرکز آمار ایران در ماه اردیبهشت تورم نقطه‌ای مواد غذایی بالای 130% بوده، در نتیجه این افزایش تورم معنای اینه که قدرت خرید اون اعتبار 1,000,000 تومانی در عرض صرفاً چند ماه به شدت کاهش پیدا کرده، کمتر از نصف شده. به این معنا که اگر یک خانوار میتونست یک سبد مشخصی از کالا رو با این کالابرگ در دی ماه یا اوایل بهمن ماه تهیه بکنه، الان با همون رقم کالابرگی که داره ارائه میشه سبد کالای خانوار نصف شده و این نشون میده که این طرح‌ها شکست خورده هستن. ضمن اینکه از یک بعد دیگری ارقامی که تحت عنوان این طرح‌های یارانه ای و حمایتی داره پرداخت میشه، با اون گپی که بین هزینه خانوار و درآمد اقشار حقوق بگیر و کم درآمد وجود داره، اصلا غیر قابل پوشش دادن هست. به طور مثال الان هزینه خوراک یک خانوار در ماه بالای 15,000,000 تومان محاسبه میشه، یک خانوار 3 الی 4 نفره، در حالی که رقم یارانه‌ای که این خانوار داره برای خوراکش میگیره تحت عنوان همون کالا بس 4,000,000 تومان هستش. خب این نشون میده که واقعا در بین اقشاری که مثل کارگران که کلن اگر همه مزایای شغل دریافت کنن حدود 25 میلیون تومان درآمد دارن، اصلا این 1,000,000 تومان ها ارقامی خنده دار هست. از اون مقایسه همین رقم با قیمت کالاها، یعنی زمانی که ما میبینیم قیمت گوشت نزدیک به 2,000,000 تومان در هر کیلو، پرداخت یارانه 1,000,000 تومانی باز از اون طرف میتونه یک شوخی مضحک باشه با بحث معیشت خانوارها. در نتیجه این طرح ها طرح شکست خورده ای هست. راهکار اینه که قدرت خرید خانوار از طریق درآمدی بالا بره، یعنی درآمد خانوارها متناسب بشه با نرخ تورم، چیزی که دولت به شدت در موردش مقاومت داره و اجازه نمیده که نمایندگان کارگری بتونن تحمیل بکنن این رو که باید درآمدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا بکنه، که نه تنها سفره و معیشت خانوارها بلکه کرامت اونها هم با این کار حفظ بشه.
2: گفتگویی بود با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی. اما برای دومین بار در کمتر از 2 هفته گذشته خدمات کارت محور شبکه بانکی ایران در دچار اختلال گسترده شد. این اختلال بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، ملت و چندین بانک دیگر را درگیر کرده و شرکت خدمات انفورماتیک علت آن را ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت و سایت پشتیبان خود اعلام کرده است. بر اساس برخی برآوردها ممکن است رفع ناپایداری سامانه‌ها از چند روز تا چند هفته به طول بیانجامد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا، نخست از او درباره علت و چرایی این اختلال پرسیده است.
10: خب ما چون دسترسی نداریم به اون ساختار و زیرساخت که بتونیم بررسی انجام بدیم، از مجموعه اخبار و در واقع اطلاعاتی که منتشر شده در موردش میشه به این نتیجه رسید که ما با یک حمله سایبری روبرو هستیم، کما اینکه این اتفاق جدید هم نیست. در بار اولی که اسرائیل به ایران حمله کرد، اونجا هم مجموعه از بانک‌ها، بانک سپه، بانک ملی هک شدن و مدت زیادی طول کشید تا بتونن برگردن به فعالیت عادی. بنابراین من فکر میکنم که ما با یک الگوی روبرو هستیم از حمله های سایبری که احتمالاً باید دولت یا دولت‌هایی پشتش باشن.
11: آقای رشیدی، این الگویی که شما بهش اشاره کردید خب الان داره چندین بار رخ میده. در ایران نهادی که باید امنیت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال رو تأمین کنه مشخصاً بر عهده کدام سازمان هست؟
10: ببینید، ما مثل هر جای دیگه دنیا معمولا یک نهاد، ما به اصطلاح بهشون میگیم سرت، یک نهاد دولتی وجود داره که مسئول این هستش که حمله های سایبری یا آسیب پذیری ها رو به حال مانیتور بکنه، اعلام بکنه، بگه که چه چیزی باید تغییر بکنه، چه کارهایی باید کرد. ولی به هر حال وقتی شما با چند مسئله روبرو هستید، یک، اینترنت به مدت طولانی قطعه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیر مجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای یه مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
11: آقای رشیدی، این اختلال هایی که الان پس به وجود اومده در شبکه بانکی ایران مشخصا به خاطر باز شدن اینترنت بین الملل هست یا اینکه در شبکه اینترنت ملی که در ایران نامیده میشه هم ممکنه چنین به اصطلاح اختلال هایی رخ بده؟
10: نه، این ربطی به این نداره که اینترنت قطع باشه یا باز باشه. ما در اون زمانی که اینترنت قطع بود شاهد حمله های سایبری خیلی گسترده ای بودیم. مسئله اینجاست که سیاست گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها، یعنی دزدها و هکرهای معمولی. یعنی شما وقتی که پروتکل های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی های امنیتی دریافت نشند، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم تئوری من در مورد اینکه این حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، احتمالاً شاید اسرائیل، حتی من مستنداتی براش ندارم ولی از روی نمونه‌ها و شواهد گذشته این حرفو میزنم، باشه، خب اونها دیگه اساساً براشون قطع وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولاً حمله‌های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها چه بسا سال‌ها قبل از اینکه اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن این در واقع ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
11: آقای رشیدی، تاثیر چنین اختلال‌هایی از نظر روانی و اعتماد عمومی روی شهروندان چطور هست؟ به هر حال خدمات بانکی روزانه یکی از ارکان اصلی اقتصاد روزمره شهروندان محسوب میشه.
10: ببینید، طبیعتاً اعتماد از بین میره. حالا اصلا نکته اینجاست که اساساً آیا اعتمادی وجود داره یا نداره، ولی اینکه شما هر لحظه با این روبرو بشید که ممکنه خدمات بانکی از دست بره، خدمات سرویس هات از دست بره، این شما رو توی وضعیتی قرار میده که نمیتونید برنامه ریزی کنید، بلا تکلیف هستید، هر لحظه ممکنه هر چیزی که واسه سرمایه گذاری کردیم برنامه ریزی کردیم با تهدیدهای موجودیتی خیلی جدی روبرو باشه. و این هم همونطور که عرض کردم به دلیل فساد، به دلیل طراحی‌های اشتباهی هستش که توی این سیستم‌ها وجود داره و متاسفانه سال‌هاست وجود داره و کسی علاقه‌ای نداره برای اینکه اینا رو برطرف کنه، چون هدف اساسی این هستش که چجوری سانسور کنیم، چجوری جلوی دسترسی به اطلاعات رو بگیریم، به جای اینکه چطور امنیت رو فراهم بکنیم.
11: آقای رشیدی، در چنین حوادثی چه راهکارهای فنی یا مراقبتی وجود داره که شهروندان باید نسبت به اون آگاه باشن که دچار مشکل نشن؟
10: توی این نمونه های از این دست واقعا فکر نمی کنم شهروندان بتونن کار خاصی انجام بدن، چون از طرف شهروندان آسیبی وارد نشده. آسیب در واقع به نقطه‌ای وارد شده که مسئولش یک حکومته، یک دولته. در این همچین شرایطی واقعا اگر چیزی بخواد وجود داشته باشه، این هستش که به اصطلاح ما توی طراحی‌های امنیت سایبری مبحثی داریم بهش میگن دیزاستر پلنینگ، یعنی زمانی که شما یک فاجعه رخ میده، یک رخداد عجیب غریب، این میتونه هر چیزی باشه، از طوفان و سیل گرفته تا جنگ، تا مثلا قطعی برق، تا حمله سایبری. وقتی رخدادهای پیش میادش که ممکنه واقعا تبدیل به یک فاجعه بشه، شما چه برنامه‌ای برای اون دارید؟ وقتی ما الان داریم میبینیم روزها میگذره و این سیستم نه تنها بر نمیگرده به مدار، بلکه هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که در آینده چه خواهد شد، این فقط و فقط نشان از این داره که مدیران امنیت سایبری این شرکت‌ها، مدیران امنیت سایبری این در واقع بانک‌ها، با الفبای امنیت سایبری آشنا نیستن و واقعا هیچ دیزاستر پلنینگی وجود نداره برای اینکه بتونن به محض اینکه فرض کنید اصلا یه بمب تو جنگ خوردش به یکی از این دیتا سنترها، همه چی از بین رفت، خب چیکار میخوان بکنن؟ برنامه جایگزینشون چی هستش؟ به نظر میاد چنین چیزهایی وجود نداره، برای همین انقدر طولانی شده. بنابراین شهروندان نمیتونن کار خاصی بکنن جز اینکه صبور باشن و هزینه این ماجرا رو پرداخت بکنن.
2: گفتگوی بود با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری.
12: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، از 27 خرداد در اعتراض به وضعیتش در زندان اعتصاب قضا کرده است. همکارم الهه روانشاد با اصغر سپهری، برادر این زندانی سیاسی، گفتگو کرده. اصغر سپهری در آمریکا.
13: ایشون از سال 1401 که بازداشت شد، دو تا عمل جراحی داشت، یکی رو دستش بوده که قلب باز بود و هر سه ماه یک بار باید برای قلبش چک بشه، علاوه بر این که مورد دستش هم بدتر شده. بیماری های دیگه هم داشتن، اخیرا هم وضعیت گوارشیشون هم مساعد نیست. مشکلی که ما داریم این هستش که در زندان متاسفانه برای اعزام، برای درمان پزشکی کوتاهی میکنن، گاهی وقتا به موقع نمیبرن، یعنی بعضی از آزمایش ها دکتر میگه باید سر وقت بیاری، سر وقت نمیارن، یا اون موقعی که باید برای قلبشون وزید بشن نمیبرن. و همچنین در داخل زندان فشارهای روانی که هست و بخصوص یک سری کارشکنی هایی که در داخل زندان در مورد ملاقات هایی که ایشون داره، چون میدون برادر من هم زندان هست، ایشون برام میخوان ملاقات حضوری یا با کابینی با برادر من داشته باشن که متاسفانه در اون مورد هم خیلی کارشکنی میکنه. یعنی ایشون تعریف میکرد برای خانواده که یکی از اذیت هایی که در داخل زندان میکنن اینه که اون موقعی که وقت ملاقاتی یا ایشون رو نمیدارن یا برادر من موندن. برحال خیلی فشارها رو ایشون زیاد بود و از 5 روز پیش ایشون تصمیم گرفت اعتصاب غذا و دارو بکنه و در داخل زندان ایشون دست به اعتصاب غذا و دارو و تا حدی هم تماس با خانواده زد.
8: آقای سپهری، در شبکه ایکس شما نوشتید که امروز دوم تیر ماه خانواده به ملاقات خانم سپهری رفتن. وضعیت ایشون چگونه بوده و اصولاً مقامات زندان در رابطه با اعتصاب قضایی خانم سپهری چه میکنن؟
13: ببینید، خانواده که رفته بودن دیدن که وضعیت ایشون متاسفانه خوب نیست و حتی نگران کننده است. بطوری که هر روز به ایشون سرم و قند در بهداری تزریق میشه. متاسفانه از این طرف مقامات زندان گفتن پیگیری بکنید تا توقف حکم صادر بشه و نامه ای ما زدیم و اینها، اما هرچی پیگیری میکنیم هنوز شما جواب نداده. متاسفانه این روزا هم که بازه به این تعطیلات تاسوعا و عاشورا پیگیری موضوع برای ما مشکل تر شده و این ما رو بیشتر نگران کرده. ما خواستار توقف فوری اجرای حکم و آزادی و مرخصی درمانی بدن، چون متاسفانه در داخل زندان برای درمانی ایشون پیگیری های کافی انجام نمیشه.
8: آقای سپهری، حکم خانم فاطمه سپهری چه هست و چه مدت از اون باقی مانده؟
13: خب ایشون یک عرضم به خدمت شما که در سال 1401 یه حکم 18 سال زندان زده بودن که 10 سالش میگفتن قابل اجرا هست. این حکم چون طولانی ترین حکم 10 سال زندان بود به حساب اتهام همکاری با دول متخاصم که اصلا معلوم نبود که با کدوم دولتشون همکاری. بعد از عرضم به حضور شما که سال 1402 یه پرونده سازی دیگری برای ایشون کردن، چون ایشون وقتی در بیمارستان بود حمله 7 اکتبر حماس رو محکوم کرد، باز 15 سال دیگه زندان زدن. متاسفانه در جمهوری اسلامی شیده به این ترتیب هست که وقتی یک شخصی رو میخواهند در زندان نگه دارن دائم براش پرونده سازی میکنن، یعنی در حالی که خانواده تصور میکنه یه مدت تموم شده دیگه میشه آزاد بشه، یه پرونده دیگه درست میکنن، یه حکم دیگه میدن. این شیوه ای هستش که جمهوری اسلامی در مورد بسیاری از زندانی سیاسی داره.
8: آقای سپهری، در نهایت خانواده شما تصمیم دارید چه بکنید؟
13: ما فعلا پیگیر هستیم که اگر بشه به ایشون مرخصی درمانی بدن یا ارزم به حضور شما که آزاد بشن ایشون، حکمشون متوقف. از خود ایشون هم ما خواهش کردیم که اعتصاب قضا رو خاتمه بدن، اما خب ایشون میگه در داخل زندان خیلی تحت فشار هست و این شرایط براش اصلا قابل تحمل نیست. حالا امیدوارم که از اینها اتفاق بیفته.
2: گفتگویی بود با برادر خانم فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد. در بحبوحه بازی‌های جام جهانی فوتبال، مردان ژاپنی به دلیل رفتاری دوگانه در قبال کارهای خانه مورد انتقاد قرار گرفتند. داستان از آنجا آغاز شد که تماشاچیان مرد ژاپنی پس از یک بازی تیم ملی کشورشان در جام جهانی ورزشگاه را تمیز کردند. توضیحات بیشتر از مصطفی خلجی.
14: تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی‌های آبی پوش در حال تمیز کردن یک ورزشگاه جام جهانی فوتبال تحسین گسترده‌ای برایشان به همراه داشته، اما در خود ژاپن با انتقادهایی همراه بوده و مردم گفتند که مردان ژاپنی در خانه چندان چنین کاری را انجام نمی‌دهند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه از سوی تماشاچیان ژاپنی پس از پایان بازی ژاپن و هلند آنچه را رفتار بی‌نقص از سوی آنان خواند تمجید کرد، اما بلافاصله پس از آن یک پست در شبکه‌های اجتماعی با الهام از پوسترهای معروف مترو توکیو صحنه تمیز کردن ورزشگاه توسط تماشاچیان ژاپنی را با پیام لطفاً در خانه هم انجام دهید به سخره گرفت. این پوستر ساخته شده با هوش مصنوعی یک هوادار ژاپنی با لباس تیم ملی این کشور را نشان می‌داد که روی کاناپه لم داده و زنی در حال شستن ظرف هاست. این پست که بیش از 1,000,000 بار دیده شده، این تصویر را با عکس‌هایی از هواداران ژاپنی که در 14 ژوئن پس از مسابقه فوتبال ورزشگاه را تمیز می‌کردند کنار هم قرار داده بود. در این پست آمده بود مردان ژاپنی در سطح بین‌المللی جزو کسانی هستند که کمترین زمان را صرف کارهای خانه می‌کنند. در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع به دو دسته تقسیم شد. برخی این رفتار، یعنی جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه، را نشانه ای از فرهنگ نو دوستی ژاپن دانستند و برخی دیگر آن را تا حدی نمایشی تلقی کردند. یکی از کاربران گفت همسرانی که با شوهرانی مواجهند که اصلاً کار خانه را انجام نمی‌دهند باید آنها را هم در خانه با لباس سامورایی‌های آبی پوش وادار به نظافت کنند. یکی دیگر از کاربران با اشاره به جمله‌ای از یک نویسنده آمریکایی نوشت همه می‌خواهند دنیا را نجات دهند اما هیچ کس نمی‌خواهد به مادرش در شستن ظرف‌ها کمک کند. کاربر دیگری نوشت احتمالاً در میان کسانی که زباله جمع می‌کنند مردی هست که در خانه کودک کوچکی دارد و او و همسرش را تنها گذاشته تا مسابقه فوتبال را در ورزشگاه ببیند. اما کاربری هم تاکید کرد این تعمیم دادن بیش از حد است. همه مردان ژاپنی اینطور نیستند. هاجیمه موریاسو سرمربی تیم ملی ژاپن روز جمعه گفت که به این موضوع که هواداران کشورش به دلیل تمیز کردن بعد از مسابقات جام جهانی در جهان شهرت پیدا کردند افتخار می‌کند. البته به گفته او به شرطی که این موضوع باعث از دست رفتن شغل نیروهای خدماتی نشود. او در آستانه دومین بازی گروهی ژاپن برابر تونس در روز شنبه در مکزیک گفت فکر میکنم این یکی از بخش‌های فرهنگ ژاپنی است که میتوانیم در جهان با آن افتخار کنیم. به گفته او این رفتار به تیم ملی هم سرایت کرده و بازیکنان ژاپنی پس از مسابقه رختکن را کاملا تمیز کردند. طبق داده های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2021 مردان ژاپنی به طور قابل توجهی در انجام کارهای خانه مشارکت کمی دارند و زنان 5.5 برابر بیشتر از مردان در ژاپن زمان خود را صرف کارهای بدون دستمزد مانند خرید، کارهای خانه و مراقبت از دیگران می کنند. در میان 34 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مردان ژاپنی به طور متوسط روزانه 6.3 ساعت کار با حقوق انجام می دهند و فقط 1.5 ساعت کار خانه. در مقابل زنان ژاپنی هم بار کار با حقوق بیرون از خانه و هم کار بدون دستمزد داخل خانه را بر دوش دارند. حدود 3 ساعت کار در روز و 3.3 ساعت کار خانه و مراقبت از کودکان. یک مطالعه جدیدتر دولت ژاپن نشان می‌دهد که کار بدون دستمزد مردان در این کشور فقط 51 دقیقه در روز است، در حالی که این رقم برای زنان ژاپنی 3 ساعت و 24 دقیقه است. این شکاف بسیار بزرگتر از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. تمیزی و نظافت در مکانهای عمومی در فرهنگ ژاپن عمیقا نهادینه شده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خیابان‌های ژاپن پس از رویدادهای بزرگ پر از زباله می شود. با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر کشورها نیز تأثیر گذاشته است. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که تماشاچیان پرتغالی نیز با کیسه های پلاستیکی بزرگ مشغول جمع‌آوری زباله ها از روی سکوها هستند و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که این روند توسط ژاپنی ها آغاز شد.
2: گزارش بود از مصطفی خلجی. چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران از سوی برخی محافل نظامی و رسانه‌ای به عنوان اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف شده. استفاده از تجهیزات نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی در این جنگ پرسش‌های زیادی را درباره مرزهای مسئولیت انسانی در میدان نبرد ایجاد کرد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونه

0: اخلاقی را به وجود آورده است. در گفتگوی پیش رو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی در دانشگاه تکنولوژی هامبورگ و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران پرسیدم و در ادامه درباره پیامدهای انسانی آن و استانداردهای اخلاقی شرکت‌های فناوری در این زمینه گفتگو کردم. دکتر نیتن وود، از فرصت و وقتی که برای حضور در این مصاحبه فراهم کردید سپاسگزارم. سوال اول من این هست که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی تا چه حد در فرایند هدفیابی و تصمیم گیری واقعی نقش مرکزی داشت و تا چه اندازه هوش مصنوعی فراتر از یک ابزار کمکی ظاهر شد و به بخش اصلی حمله تبدیل شد؟
1: Is that it's really important that we be precise about what we mean by quote unquote AI.
2: ابتدا باید بگم که خیلی مهمه دقیقاً مشخص کنیم منظورمون از هوش مصنوعی چیه. سامانه‌های مختلفی تو ارتش آمریکا وجود دارن که از هوش مصنوعی یا قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنن. اما هر کدوم معماری متفاوتی دارن و چالش‌های اخلاقی، حقوقی و عملیاتی متفاوتی ایجاد می‌کنن. همینطور خطرهای عملیاتی متفاوتی هم دارن. اگه این نکته رو در نظر بگیریم، متوجه میشیم که هوش مصنوعی سالها و حتی دهه هاست که بخشی جدایی ناپذیر از امور نظامی بوده. البته بیشتر مردم وقتی از هوش مصنوعی حرف میزنن به سامانه هایی مثل کلاود، ماون یا پالنتیر فکر میکنن. اینا سامانه های هوش مصنوعی هستند، اما سامانه های الگوریتمی ساده تری هم وجود دارن که دهه هاست مورد استفاده قرار میگیرن. بنابراین اگه پرسش این باشه که هوش مصنوعی به طور کلی چقدر تو این حمله ها نقش داشته، من میگم احتمالاً نقش اون خیلی پررنگ بوده. این فناوری در بخش‌های گوناگونی که به حمله‌ها منتهی میشه نقش مرکزی داره. اما اگه منظورمون سامانه‌های پیشرفته‌تری مثل کلاود، ماون یا پالنتیر باشه که فکر می‌کنم بیشتر مردم همین رو مد نظر دارن، اون وقت باید بگم که فعلا اطلاعات کافی و قطعی در دست نداریم. احتمالاً تا سال‌ها بعد وقتی اسناد طبقه‌بندی شده منتشر بشن، نمیتونیم دقیق بگیم این سامانه‌ها چقدر در عملیات اخیر دخیل بودند. در مورد زنجیره کشتار هم باید بگم که این زنجیره فقط شامل شلیک سلاح نیست. یکی از مدل‌های معیار اون مدل F2T2EA که شامل مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی، هدفگیری، درگیر شدن و ارزیابی میشه. در مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی و هدفگیری، الگوریتم های شناسایی اشیا، سامانه های پردازش اطلاعات و سامانه های همجوشی حسگرها نقش کلیدی دارن و همه اینها مدت هاست که از هوش مصنوعی بهره می برن. بنابراین هوش مصنوعی سالها و شاید دهه هاست بخشی از زنجیره کشدار بوده، بسته به اینکه دقیقاً درباره چه نوع سامانه ای صحبت می کنیم. استفاده از اونها در فرایندهای مختلف نظامی به چندین دهه قبل برمی گرده. پس مسئله اصلی نیست که آیا وارد دوره تازه‌ای شدیم که در اون هوش مصنوعی همه چیز رو در دست میگیره یا نه. مسئله اصلی اینه که آیا نسل‌های جدیدتر الگوهای هوش مصنوعی خطرها و چالش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کنن یا نه. به نظر من پاسخ مثبته، چون این مدل‌ها بر پایه حجم عظیمی از داده‌ها آموزش دیدن و شبکه‌های عصبی هم شفافیت کافی ندارن.
0: گزارش‌هایی از تلفات غیرنظامیان و اصابت به اماکن غیرنظامی در طول این جنگ منتشر شد. در مواردی که هدفیابی با کمک هوش مصنوعی در این حوادث نقش داشتند، مسئولیت نهایی بر عهده کیست؟ آیا اپراتورهای نظامی، توسعه دهندگان هوش مصنوعی یا نهادهایی که این سیستم‌ها را به کار گرفتند؟
1: this is something that I'm very very adamant about in my research and in my speaking.
2: من همیشه تو تحقیقات و صحبت‌هام تأکید کردم که مسئولیت هر گونه اشتباه، سهل‌انگاری یا اقدام عمدی در شلیک‌ها همیشه بر عهده متصدیان و کاربران سامان است. کاربران موظفن محدودیت‌ها و خطرات استفاده از یک سامانه خاص رو بدونن. برای مثال تو سیستم‌های توپخانه قدیمی هم دایره احتمال خطا وجود داره و توپچی‌ها باید با آگاهی از این محدودیت‌ها تصمیم بگیرن. اگه کسی محدودیت‌های

0: سامانه رو ندونه، خودش مسئوله که تصمیم بگیره آیا مزایای نظامی استفاده از اون سامانه ارزش خطرهای احتمالیش رو داره یا نه. نکته مهم دیگه‌ای که باید به اون اشاره کنم، نقش راهبرد در ارزیابی‌های اخلاقی و حقوقی جنگ. طبق حقوق جنگ، ایجاد تلفات غیرنظامی باید متناسب با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار از حمله باشه. اما در عملیات آمریکا، اهداف راهبردی متعدد و گاه متناقضی مطرح شده. وقتی هدف راهبردی مشخص و روشنی وجود نداشته باشه، نمیتونیم تلفات غیرنظامی رو توجیه کنیم. تو چنین شرایطی همه تلفات جانبی رو باید تلفات غیر مجاز بدونیم، چون هیچ مزیت نظامی مشخصی برای سنجششون وجود نداره. این مسئله ضعف جدی و مهمی تو رویکرد فعلی آمریکاست که باید هر چه سریعتر اصلاح بشه.
1: پیرو سوال قبلیم، در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، واقعی هدف قرار گرفتن مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب در جنوب ایران رخ داد که منجر به کشته شدن بیش از 150 دانش آموز خردسال شد. وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون اعلام کردند که همچنان در حال تحقیق درباره چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه هستند. با این حال برخی رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که این حمله میتونه نتیجه خطای هدفیابی مبتنی بر هوش مصنوعی باشه. آیا شما اعتبار ادعای این که انسان‌ها همیشه تصمیم نهایی رو در چنین عملیات‌های پرسرعتی که مبتنی بر هوش مصنوعی و ممکنه که به چنین حوادثی در چنین مقیاس‌هایی که منجر به تلفات غیرنظامیان میشه رو تایید می‌کنید؟
2: I think the lack of transparency around what the United States government and the United States Department of Defense has been telling the world tells us a lot about the current administration.
0: در مورد حمله به مدرسه دخترانه میناب، خیلی مهمه که اطلاعات کامل برنامه ریزی و اجرای این حمله در اختیار عموم قرار بگیره تا بتونیم دقیقاً بفهمیم خطا کجا بوده. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشه، نمیتونیم بگیم آیا اشتباه ناشی از اطلاعات قدیمی بوده یا نتیجه عمل بدون نظارت انسانی بر سامانه‌های هوش مصنوعی بوده یا ترکیبی از هر دوتاش. بدون داشتن جزئیات دقیق درباره چگونگی برنامه‌ریزی، اجرا، افراد درگیر و سامانه‌های مورد استفاده، نمیتونیم تعیین کنیم که مشکل از هوش مصنوعی بوده یا از انسان یا از استفاده سهل‌انگارانه انسان از هوش مصنوعی.
1: برخی این حملات گسترده اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران رو اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف کردند. به نظر شما این تجربه چه درس‌هایی برای حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تلاش‌های جهانی برای تنظیم استفاده نظامی از هوش مصنوعی داره؟ آیا این جنگ روند تدوین چارچوب‌های حقوقی جدید رو تسریع می‌کنه یا استفاده گسترده از هوش مصنوعی در جنگ رو عادی‌تر خواهد ساخت؟
2: So first I think I would counter that I would view the Israeli actions in Gaza as a far more fitting case for being the first large-scale AI war.
0: ابتدا باید بگم که به نظر من اقدام‌های اسرائیل تو غزه نمونه مناسب‌تری برای اولین جنگ هوش مصنوعی تو مقیاس بزرگه، چون ارتش اسرائیل به شکل گسترده‌ای از سامانه‌های تصمیمیار مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و نامزد کردن اهدافش استفاده کرده. با این حال چه تو غزه و چه در جنگ ایران، درس اصلی یه چیزه: عامل یعنی دولت یا ارتش مهمتر از ابزاره. هوش مصنوعی خطرهایی ایجاد میکنه، اما این خطرها قابل مدیریت هستن. میتونیم اقدامهای احتیاطی و تدابیر پیشگیرانهی در نظر بگیریم و تصمیمهای هدفگیری محافظه کارانه تری رو اتخاذ بکنیم. اون چیزی که این درگیری نشون میده اینه که همچنان بازیگران خوب و بد وجود دارن و همچنان بازیگران هوشمند و بازیگران نادان هم وجود خواهند داشت. تا زمانی که رفتار اخلاقی و قانونمدار از نظر نظامی سودمند هم باشد، که به نظر من اینطوره، استفاده از هوش مصنوعی در جنگ به طور طبیعی در چارچوب محدودیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل باقی میمونه. نکته مهم اینه که نقض حقوق بین‌الملل به خاطر استفاده از هوش مصنوعی رخ نمیده، بلکه به این دلیل رخ میده که یک دولت یا متصدیان با دقت و مراقبت لازم عمل نکردند. برای مثال نابودی یک مدرسه دخترانه نه تنها از نظر اخلاقی و حقوقی اشتباهه، بلکه از نظر نظامی هم به ضرر خود طرف مقابل تموم میشه، چون اعتماد محلی و بین المللی رو از بین میبره و به تبلیغات دشمن کمک میکنه. پس اخلاق خوب است چون مفید است. برای دولت‌ها خوب است که اخلاقی رفتار کنند. فکر می‌کنم نکته مهم اینه که به بازیگران عرصه بین‌المللی یادآوری کنیم که اخلاقی بودن به سود خود اونها تموم میشه.
3: گفتگویی بود با نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی. خب عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: پنج صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران به زودی آغاز میشود. دور تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن آغاز شد و سنای آمریکا ادامه جنگ با ایران را به مجوز کنگره مشروط کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی از سر گرفته خواهد شد و اولویت اصلی راستی آزمایی محل نگهداری ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. آقای گروسی در گفتگو با رسانه عمومی ژاپن تاکید کرد با توجه به مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا زمان زیادی برای تأخیر وجود ندارد و این روند باید هرچه سریع‌تر آغاز شود. او گفت آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعاتی در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی به طور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند. او همچنین افزود برخی از مراکز مرتبط در حملات اخیر آسیب دیدند و آژانس باید وضعیت دسترسی به این مواد را نیز بررسی کند. آقای گروسی تاکید کرد آژانس به عنوان یک نهاد مستقل بازرسی ها را بدون دخالت یا نظارت طرف های دیگر انجام خواهد داد و به زودی درباره جزئیات اجرای این مأموریت با مقام های جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. دور تازه مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل روز سه‌شنبه در واشنگتن آغاز شد. گفتگوهایی که با میانجیگری آمریکا دنبال می‌شود و هدف آن دستیابی به توافقی پایدار برای پایان درگیری‌ها در جنوب لبنان است. جوزف اون رئیس جمهور لبنان در آستانه آغاز این مذاکرات تأکید کرد که بیروت چیزی کمتر از پایان کامل حضور نظامی اسرائیل در خاک لبنان را نخواهد پذیرفت. از سوی دیگر اسرائیل اعلام کرده هدف نهایی مذاکرات خلع سلاح حزب الله و دستیابی به توافقی برای صلح پایدار میان دو کشور است. همزمان توافق اخیر میان ایران و آمریکا بر سر آتش‌بس منطقه‌ای بر فضای مذاکرات سایه انداخته است. برخی مقام‌های لبنانی معتقدند ورود پرونده لبنان به گفتگوهای تهران و واشنگتن موقعیت دولت لبنان را در مذاکرات با اسرائیل تضعیف کرده است. سنای ایالات متحده با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن ادامه هر گونه درگیری نظامی با ایران نیازمند مجوز کنگره خواهد بود. این طرح که پیشتر در مجلس نمایندگان نیز به تصویب رسیده بود، دولت دونالد ترامپ را ملزم می‌کند نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند، مگر آنکه کنگره به طور مشخص مجوز اقدام نظامی جدید را صادر کند. با این حال این مصوبه برای امضای رئیس جمهور به کاخ سفید ارسال نخواهد شد و از این رو بیشتر جنبه نمادین دارد و تأثیر حقوقی آن محل بحث است. عمان از ایجاد یک مسیر دریایی موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داد. مسیری که با هماهنگی سازمان بین‌المللی دریانوردی طراحی شده و هدف آن تسهیل تردد و تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی است. بر اساس اعلام خبرگزاری دولتی عمان، شناورها برای استفاده از این مسیر باید مطابق مختصات و دستورالعمل‌های اعلام شده از سوی مقام‌های عمانی و سازمان بین‌المللی دریانوردی حرکت کنند. مقام‌های عمانی تأکید کردند این اقدام را در چارچوب قوانین بین‌المللی و حقوق دریاها انجام شده و هدف آن تضمین عبور آزاد کشتی‌ها بدون دریافت عوارض است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که تهران و مسقط پیشتر از همکاری برای تدوین سازوکار مشترکی جهت ارائه خدمات دریایی به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز خبر داده بودند. مقام‌های ایرانی تأکید کردند هر گونه هزینه احتمالی در آینده تنها بابت خدمات دریایی خواهد بود و عوارض عبور نخواهد بود. دونالد ترامپ نیز اعلام کرده که در دوره 60 روزه پس از توافق اخیر میان ایران و آمریکا عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز رایگان خواهد بود. و وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد تیم ملی فوتبال ایران پیش از سومین دیدار خود در جام جهانی اجازه خواهد داشت دو روز زودتر وارد خاک آمریکا شود. تصمیمی که زمان حضور این تیم را به شرایط سایر تیم‌های حاضر در مسابقات نزدیک‌تر می‌کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: اختلاف نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره توافقات صورت گرفته نمود بیشتری پیدا کرده، از جمله درباره صدور مجوز برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مصارف اموال آزاد شده ایران، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به انتشار اخبار جعلی متهم کرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به اظهارات دروغین و انتشار اخبار جعلی متهم کرد تا به گفته او پیروزی ایالات متحده را تا حد امکان کوچک و بی اهمیت جلوه دهند. آقای ترامپ سه‌شنبه دوم تیر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران به طور کامل با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح تا آینده‌ای بلند مدت موافقت کرده است. او افزود که این امر صداقت هسته‌ای را تضمین می‌کند و اگر این موافقت وجود نداشت هیچ مذاکره دیگری صورت نمی‌گرفت. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود:
4: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
3: سخنان آقای بقایی در واکنش به اظهارات شامگاه دوشنبه 1 تیر ماه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. آقای ونس گفته بود:
5: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
3: این تحولات پس از برگزاری تازه ترین دور از مذاکرات ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس در روز 31 خرداد صورت می گیرد. مذاکراتی در سطح بالا که ریاست تیم ایران را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست تیم آمریکا را جی دی ونس معاون رئیس جمهور بر عهده داشتند. مذاکراتی با میانجیگری پاکستان و قطر که بر پایه تفاهم‌نامه امضا شده در روز 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشته که بر پایه امتیازات عمده‌ای که ایران داده موافقت کرده است تنگه هرمز باز بماند بدون هیچ محاصره دریایی بیشتر. او افزود: با این حال در صورت لزوم محاصره دریایی بار دیگر برقرار خواهد شد که در حال حاضر بسیار بعید است. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: دارایی‌هایی که وزارت خزانه داری ایالات متحده آزاد می‌کند به حساب امانی تحت کنترل آمریکا واریز می‌شود و برای خرید مواد غذایی و لوازم پزشکی منحصراً از ایالات متحده از جمله ذرت گندم و سویا از کشاورزان بزرگ آمریکایی استفاده خواهد شد. پیش از این مقام‌های ایرانی این مسئله را که شامگاه دوشنبه نیز آقای ترامپ در حضور خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرده بود رد کرده بودند. از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در این باره گفت:
4: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم.
3: آقای ترامپ در پایان پیام خود نوشته است: ایران گرفتار بحران انسانی است و من احساس میکنم که کمک رسانی همین حالا قبل از اینکه خیلی دیر شود ضروری است. مذاکرات به خوبی پیش میرود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که آغاز مرحله بعدی مذاکرات منوط به اجرای بندهای تفاهمنامه است.
4: متن یادداشت تفاهم صراحت داره: آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست.
3: رئیس جمهور آمریکا در اظهارات شامگاه دوشنبه خود گفته بود که تنگه هرمز کاملا باز است. او افزود: ما دو چیز می‌خواهیم، یک تنگه باز و دوم کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. درباره موضوع تنگه هرمز نیز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی از توافق برای ایجاد یک خط ارتباطی با آمریکا به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی در این آبراه خبر داد.
6: در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خوردم میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه.
3: از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دوشنبه به عمان رفته بودند. دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز که پیش از جنگ 30 روزه میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن بود. بنابر بیانیه وزارت خارجه عمان، تهران و مسقط توافق کردند تا گفتگوها درباره موضوع تنگه هرمز از طریق یک کارگروه مشترک ادامه یابد تا درباره مدیریت آینده ناوبری، خدماتی که ارائه می‌شود و هزینه‌های مرتبط مطابق با استانداردهای بین‌المللی به توافق برسند.
2: گزارشی بود از ایلیا جزایری. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پستی در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشت که با وجود اعتراض‌ها و ادعاهای نادرست ایران، این کشور به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت طولانی موافقت کرده است. او حتی تأکید کرده که اگر با این موضوع موافقت نمی‌کردند، دیگر هیچ مذاکره‌ای ادامه پیدا نمی‌کرد. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه گفت ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد. در مورد این تناقض در گفتار ایران آمریکا، الهه روانشاد تحلیل مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس را جویا شده است.
7: تناقضی وجود نداره. آقای بقایی با کلمات بازی میکنه. این درسته که الان روز و تاریخ ورود افراد آژانس مشخص نشده. این درسته که الان پروسه بازرسی ها با آژانس تطبیق نشده، ولی اصل این که رفتارهای هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس خواهد بود، قراری است که بین آمریکایی ها و ایران گذاشته شده و اگر در این مدت 60 روز میخوان با هم مذاکره بکنن درباره این مسئله، بخش اجرایی اون رو میخوان با هم دیگه صحبت کنن و مذاکره کنن، نه بخش اصلی و اصولی اون رو. این است که آقای ترامپ از یه طرف بخواد بگه که ما موفق شدیم، میگه ایران برای تا ابد یا برای همیشه قبول کرده این بازرسی ها وجود داشته باشه، و آقای بقایی از طرف دیگه میگه که ما هنوز هیچ قراری با آژانس نداریم و بنا نیست فعلا در اونجا بازرسی. و هر دو این حرفا درسته از طرف دو طرف مذاکره کننده که میخوان بگن ما دست بالا رو داریم، و به اصطلاح این یک فقط در جهت افکار عمومی کشورهای خودشون این صحبت ها رو میکنن. همین تفاهم نامه ای که موجود هست، با اینکه درباره مسئله هسته‌ای چیزی در بر نداره و اون رو ارائه دادن، بس به من در توافق‌نامه‌ای که در این 60 روز با یک دیگر بحث میکنن، تبادل نظر میکنن، در اونجا مشخص بشه، ولی اصول کلی اون رو هم ایران و هم آمریکا پذیرفتن. و اصلا ایران بارها اعلام کرده بود که حضور آژانس رو در صورتی که جنگی نباشه و صلح باشه و آمریکا تضمین‌های لازم رو بده خواهد پذیرفت. پس به نظر من کلمات بازی میکنند دو طرف و امر دیگه اتفاق نیفتاده.
8: بر اساس گفته‌های شما آقای مصطفی، پس سه سایتی که بمباران شدن قابل دسترسی خواهند بود در نهایت برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
7: مسلماً قابل دسترسی خواهند بود، برای اینکه ایران هنوز در NPT هستش و حتی زمانی هم که جنگ با امریکا رو داشت ایران در NPT باقی موند، ولی از اونجا که میگفت حالت جنگی هست در کشور و تا حالت جنگی از بین نره ما نمیتونیم اجازه بازرسی این سایت ها رو بدیم، اجازه نمیداد. اگر این حالت صلحی که الان وجود داره تثبیت بشه، که فعلا در این روزها میبینیم کاملا تثبیت شده و توافقهای زیادی بین ایران و امریکا داره صورت میگیره، آژانس به اون سه مرکز افراد خودش رو خواهد فرستاد که درباره وضعیت هسته‌ای اون سه منطقه نظر بده، گزارش بده و همینطور نظارت بکنه بر کارها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. یعنی آژانس در کادر NPT خارج از توافق آمریکا و ایران میتواند این کارها رو بکنه و ایران هم باید اجازه اون رو بده تا زمانی که حالت جنگی وجود نداشته باشه که ایران اون رو بخواد به عنوان امری که جلوی این بازدیدها رو میگیره به آژانس اجازه نده. از دید من در آینده نزدیک قرارها با آژانس گذاشته خواهد شد.
8: پس این صحبتی که اسماعیل بقایی میکنه و میگه در این خصوص هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود ندارد، ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد، از دیدگاه شما اینه که امروز این روال وجود نداره و بر اساس تفاهم نامه که شما تشریح کردید این روال پیش خواهد آمد؟
7: ببینید دو مسئله رو ایشون میگه. میگه روشنامه وجود نداره، یعنی که اون پروسس عمل کردن بازرسی ها هنوز امضا نشده بین ایران و آمریکا. برای اینکه بین ایران و آمریکا میتونه پروسس های مختلفی به اصطلاح امضا بشه، فرض کنیم که میتونه امضا بشه که آژانس حق داره که هر لحظه هر جایی رو بره بازرسی کنه، آیا ایران خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت. پس یکی توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکاست، یکی ملزومات بین المللی ایران است نسبت به مسائل هسته‌ای طبق همون NPT. ولی طبق اون NPT آژانس میتونه بره و بازدیدهاشو انجام بده. باز هم یک بار دیگه با کلمات دو طرف بازی میکنن، خصوصا آقای بقایی بازی میکنه و نمیخوان بگن که بله ما قول دادیم که آژانس بیاد و این مراکز رو بازدید بکنه و نظارت کامل داشته باشه.
8: بسیار خوب آقای مصطفی، گیریم که آژانس وارد این سایت های هسته‌ای ایران شد و اورانیوم غنی شده 60% رو هم پیدا کرد. آیا این به صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقده به صورت قبار هسته‌ای اونجا خواهد بود، یا اورانیوم سالمی اونجا خواهد بود که قرار احتمالاً رقیق بشه؟ کدام از این موارد پیش خواهد آمد و در هر مورد چه خواهند کرد؟ به ویژه در مورد رقیق سازی.
7: اطلاعاتی که تا کنون وجود داره به ما میگن که احتمالاً اون 445 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% تقسیم شده توسط ایران و بخشی به راحتی قابل دسترسی است و بخشی اون بر قابل دسترسی نیست، یا احتمالاً از بین رفته و یا احتمالاً زیر خاک‌ها مدفون شده. اون بخشش که قابل دسترسی باشه با نظارت آژانس رقیق خواهد شد و رقیق کردن اون هم پروسه خیلی سختی نخواهد بود. آژانس باید نظارت کامل داشته باشه. اون 60% میتون رو از بین خواهند برد توسط آژانس و ایران دیگه اون رو نخواهد داشت. اون بخشیش که زیر خاک مدفون هست باید اون بخش رو خاک برداری کنن. مدت درازی طول میکشه. اول باید ببینن مشاهده کنن که آیا اون اورانیوم 60% حفظ شده در اون مخازن مخصوص یا اینکه اون مخازن از بین رفتن و اون اورانیوم پخش شده. اگر اون اورانیوم پخش شده باشه یعنی عملا خودش از بین رفته و کاریش نمیشه کرد.
8: البته سوالات بسیاری مطرحه، از جمله اینکه آیا فقط این سه سایت بیشتر در مرکز توجه هستن، آیا سایت های دیگری هم که بمباران شدن در مرکز توجه قرار میگیرن، و اصولا روابط ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی رو بعد از این چگونه پیش بینی میکنید و تحلیل میکنید؟
7: در همون کاتر NPT آژانس باید بتواند به مراکز دیگه هسته‌ای هم سر بزنید و سرکشی بکنه. اون مراکز دیگه چندان اهمیت خاصی ندارند، البته مثل نیروگاه بوشهر فرزند یا محله که در یزد هستش معادن اورانیوم، اونها هم اهمیت بالایی ندارند ولی آژانس اونها هم سرکشی کرد. اون چه که آژانس میخواد در کوتاه مدت انجام بده در همون سه سایت فوردو، نتنز و اصفهان هستش، اما تمامی سایت های هسته ایران به طور اوتوماتیک جزو بازدیدهای آژانس قرار میگیرن در اثر عملکرد NPT عراق، یزد، بوشهر و جاهای دیگه‌ای که فعالیت‌های هسته‌ای هستش.
8: آقای مصطفی، در مورد رقیق کردن ازتون سوال کردم، میشه برامون توضیح بدید این پروسه رقیق کردن چگونه انجام میشه در صورتی که به این نتیجه برسند؟
7: اگر بخوام خیلی راحت توضیح بدم با زبان خیلی ساده و قبلا هم کردن، برای اینکه اورانیوم عادی وجود داره، اورانیوم 60% غنی شده رو با اورانیوم عادی قاطی میکنن و وقتی قاطی بشه دوباره انگار که همون اورانیوم اولیه هستش، برای که میزان غنی شده بسیار بسیار نایاب میشه در اورانیومی که به صورت طبیعی وجود داره.
2: گفتگویی بود با مهران مصطفی، استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران از افزایش قیمت نان در استان تهران خبر داد. محمد جواد کرمی در این زمینه افزود که قیمت‌های جدید از روز دوشنبه اول تیر ماه در دستگاه‌ها اعمال شده است. این در حالی است که درست دو روز قبل از این گرانی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود افزایش قیمت نان در دستور کار نیست و قرار است یارانه به خانوار منتقل شود. اما ناگهان قیمت‌ها 100% افزایش یافت. در گفتگویی که با روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی داشتم ابتدا پرسیدم این تناقض شدید بین وعده‌های مسئولان و واقعیت کف بازار چه سیگنالی به اقتصاد و انتظارات تورمی جامعه می‌دهد و چرا سیاست‌گذار در هماهنگی این تصمیمات تا این حد ناتوان است. روشنک آسترکی:
9: در مورد موضوع افزایش قیمت نان دو سه نکته بسیار مهم وجود داره. یکی اینکه افزایش قیمت نان یا آزادسازی نرخ نان به معنای حذف یارانه‌ای که سالهاست روی آر دولت در نظر میگیره در لایحه بودجه 1405 و قبل از امسال، یعنی وقتی لایحه تنظیم شده در پاییز، این گنجانده شده بوده و الان داره اجرایی میشه. منتها همون موقعی که این لایحه تنظیم شد و بعد جزئیاتش در زمستان گذشته منتشر شد، بسیاری هشدار داده بودن که افزایش قیمت نان به این شکل میتونه معیشت اقشار فرودستی که قوت غالبشون نان هست به شدت تحت تاثیر قرار بده. ولی خب دولت از این هفته اجرایی کرد. البته از هفته گذشته آرام آرام در برخی از استان‌ها افزایش قیمت نان آغاز شده بود و آنچه که الان اتفاق افتاده این هستش که دولت در حالی که داره به دلیل دیگه‌ای و به توجیه دیگری یک یارانه‌ای رو تحت عنوان کالابرگ به مردم میده، الان آمده و آزادسازی نرخ نان رو و حذف یارانه رو باز به نوعی توجیه کرده به اون کالابرگی که داره ارائه میکنه و گفته من از اونجا این گرانیه رو جبران میکنم، در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی جدای از بحث آزادسازی نرخ نان، افزایش قیمت مواد غذایی و تورمی که ما تو بخش مواد غذایی داشتیم به شدت قدرت خرید همون یارانه‌ای که به صورت کالا برگ از دی ماه داره ارائه میشه رو هم کاهش داده. در نتیجه این ادعای وزیر جهاد کشاورزی کاملا رد میشه که دولت داره اون یارانه رو، یعنی اون رقمی که اضافه میشه به قیمت نان رو، در درون اون کالابرگ به مردم برمیگردونه. آنچه که ولی علت اجرای این طرح در شرایط بسیار بحرانی معیشتی حقوق بگیران و اقشار کم درآمد باعث شده اتفاق بیفته این هستش که دولت منابع کافی نداره، بودجه نداره، در نتیجه با حذف یارانه ها داره سعی میکنه منابعی که در دستش هست رو برای هزینه های جاری کشور مثل پرداخت حقوق کارکنان هزینه کنه.
2: با توجه به اینکه نون به عنوان اصلی ترین کالای سفره دهک های پایین جامعه محسوب میشه و پیش از این هم به دلیل گرانی برنج و گوشت سهم بیشتری از کالری مصرفی مردم رو به دوش میکشید، این جهش تقریبا 100% چه تغییری در رفتار مصرف کننده فکر میکنید ایجاد بکنه؟ آیا جامعه ظرفیت پذیرش این شوک رو داره یا باید منتظر بروز پدیده‌ای مثل نان قسطی یا کاهش شدید کیفیت تغذیه جامعه باشیم؟
9: متاسفانه همه اینها الان وجود داره، یعنی نان قسطی الان وجود داره. بسیاری از شهروندان کم درآمد الان کارت یارانه‌شون، یعنی کارت بانکی که یارانه به اون حساب ریخته میشه، رو به صورت گرو در دست نانوایان قرار میدن و نون رو میگیرن تا یارانه که اومد به صورت نسیه در واقع نون رو دریافت میکنن و وقتی که یارانه‌شون به حساب ریخته شد از اون طریق حسابشون رو صاف میکنن با نانوایی‌ها. واقعیت امر این هست که الان ما در ایران با یک پدیده تکان دهندهی به عنوان ارزان خوری روبرو هستیم، یعنی بسیاری از خانوارها در ایران برای خرید مواد غذایی نه به کیفیتش اهمیت میدن، نه به ضرورتش، نه به نیازهای سلامتشون اهمیت میدن، بلکه صرفاً با بودجه های ناچیزی که دارن مواد غذایی رو خریداری میکنن که اصطلاحاً شکم سیرکن باشه که بتونن اون بودجه محدود برای خوراک رو توی روز روزهای بیشتری از ماه داشته باشن و بتونن هزینه کنن، که خب در این بین نان تبدیل میشه به قوت غالب برای این خانوارها، اقلام دیگه مثل ماکارونی به همین شکل، و این سوء تغذیه در بین این اقشار رو گسترش میده. و این سوء تغذیه کوتاه مدت نخواهد بود. نکته قابل توجهش این هست که کودکی که به طور متوالی داره یک همچین رژیم غذایی رو میگیره، در آینده دچار مشکل میشه، حتی فرزندانش متاثر خواهند شد از این وضعیت تغذیه‌ای که این کودک داشته. و میخوام بگم که یک موضوعی هست که صرفاً با اینکه اگر گشایش اقتصادی رخ بده درآمدها افزایش پیدا کنه، ممکنه تبعاتش پایان نپذیره و همچنان ادامه داشته باشه. و قطعاً الگوی مصرفی خانوار شکل دیگه نمیتونه تغییر بکنه، چون بحث گرانی گوشت با حبوبات به نوعی جبران شد، میوه حذف شد، ولی واقعا نان خوراکی هست که گران شدنش دیگه قابل حذف شدن نیست و عملا به نوعی تحمیل گرسنگی هست به اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه.
2: دولت در تبلیغاتش همواره عنوان میکنه با طرحهایی مثل کارتخونهای هوشمند نانوایی‌ها، کالابرگ یا انتقال یارانه به خانوار مانع از فشار به مردم میشه. آیا راهکارهای جبرانی دولت مثل افزایش کالابرگ میتونه این رشد دو برابری قیمت رو برای قشر آسیب پذیر جبران کنه، یا این طرحها صرفاً مسکن‌های موقتی هستن که در برابر موج تورم کارایی ندارن؟
9: دقیقه من آنچه که امروز با باهاش روبرو هستیم، ببینید طرح کالابر که الان اصلی ترین طرح حمایتی دولت هست برای بست معیشت خانوار، از تقریبا اواخر دیماه آغاز شد ارائهش و حالا کم و بیش با فراز و نشیب ادامه پیدا کرده تا الان. این طرح در کمتر از 6 ماه شکست خورده. علت شکست خوردنش هم این هستش که زمانی که این طرح شروع شد و به هر شهروند مشمول این طرح 1,000,000 تومان اعتبار داده شد، اون زمان خانوار میتونست یک سبدی از کالا رو تهیه بکنه. به دلیل افزایش 3 رقمی در مواد غذایی که اتفاقا در حوزه کالاهای اساسی و مواد خوراکی اساسی هم این تورم خیلی برجسته تر هست و بر اساس آمار مرکز آمار ایران در ماه اردیبهشت تورم نقطه‌ای مواد غذایی بالای 130% بوده، در نتیجه این افزایش تورم معنای اینه که قدرت خرید اون اعتبار 1,000,000 تومانی در عرض صرفاً چند ماه به شدت کاهش پیدا کرده، کمتر از نصف شده. به این معنا که اگر یک خانوار میتونست یک سبد مشخصی از کالا رو با این کالا برگ در دی ماه یا اوایل بهمن ماه تهیه بکنه، الان با همون رقم کالا برگی که داره ارائه میشه سبد کالا خانوار نصف شده. و این نشون میده که این طرح‌ها شکست خورده هستن. ضمن اینکه از یک بعد دیگری ارقامی که تحت عنوان این طرح‌های یارانه ای و حمایتی داره پرداخت میشه، با اون گپی که بین هزینه خانوار و درآمد اقشار حقوق بگیر و کم درآمد وجود داره، اصلا غیر قابل پوشش دادن هست. به طور مثال الان هزینه خوراک یک خانوار در ماه بالای 15,000,000 تومان محاسبه میشه، یک خانوار 3 الی 4 نفره، در حالی که رقم یارانه‌ای که این خانوار داره برای خوراکش میگیره تحت عنوان همون کالا بس 4,000,000 تومان هستش. خب این نشون میده که واقعا در بین اقشاری که مثل کارگران که کلن اگر همه مزایای شغل دریافت کنن حدود 25,000,000 تومان درآمد دارن، اصلا این 1,000,000 تومان ها ارقامی خنده دار هست. از اون مقایسه همین رقم با قیمت کالاها، یعنی زمانی که ما میبینیم قیمت گوشت نزدیک به 2,000,000 تومان در هر کیلو، پرداخت یارانه 1,000,000 تومانی باز از اون طرف میتونه یک شوخی مضحک باشه با بحث معیشت خانوارها. در نتیجه این طرح طرح شکست خورده ای هست. راهکار اینه که قدرت خرید خانوار از طریق درآمدی بالا بره، یعنی درآمد خانوارها متناسب بشه با نرخ تورم، چیزی که دولت به شدت در موردش مقاومت داره و اجازه نمیده که نمایندگان کارگری بتونن تحمیل بکنن این رو که باید درآمدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا بکنه، که نه تنها سفره و معیشت خانوارها بلکه کرامت اونها هم با این کار حفظ بشه.
2: گفتگویی بود با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: برای دومین بار در کمتر از دو هفته گذشته خدمات کارت محور شبکه بانکی در ایران دچار اختلال گسترده شد. این اختلال بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، ملت و چندین بانک دیگر را درگیر کرده و شرکت خدمات انفورماتیک علت آن را ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت و سایت پشتیبان خود اعلام کرده است. بر اساس برخی برآوردها ممکن است رفع ناپایداری سامانه‌ها از چند روز تا چند هفته به طول بیانجامد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا، نخست از او درباره علت و چرایی این اختلال پرسیده است.
11: خب ما چون دسترسی نداریم به اون ساختار و زیرساخت که بتونیم بررسی انجام بدیم، از مجموعه اخبار و در واقع اطلاعاتی که منتشر شده در موردش میشه به این نتیجه رسیدیم که ما با یک حمله سایبری روبرو هستیم، کما اینکه این اتفاق جدید هم نیست. در بار اولی که اسرائیل به ایران حمله کرد، اونجا هم مجموعه از بانک‌ها، بانک سپه، بانک ملی هک شدن و مدت زیادی طول کشید تا بتونن برگردن به فعالیت عادی. بنابراین من فکر میکنم که ما با یک الگوی روبرو هستیم از حمله های سایبری که احتمالاً باید دولت یا دولت‌هایی پشتش باشن.
12: آقای رشیدی، این الگویی که شما بهش اشاره کردید خب الان داره چندین بار رخ میده. در ایران نهادی که باید امنیت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال رو تأمین کنه مشخصاً بر عهده کدام سازمان هست؟
11: ببینید، ما مثل هر جای دیگه دنیا معمولاً یک نهاد، ما به اصطلاح بهشون میگیم سرت، یک نهاد دولتی وجود داره که مسئول این هستش که حمله های سایبری یا آسیب پذیری ها رو به حال مانیتور بکنه، اعلام بکنه، بگه که چه چیزی باید تغییر بکنه، چه کارهایی باید کرد. ولی به هر حال وقتی شما با چند مسئله روبرو هستید، یک، اینترنت به مدت طولانی قطعه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه‌ای روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیرمجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک‌ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
12: آقای رشیدی، این اختلال هایی که الان پس به وجود اومده در شبکه بانک ایران مشخصا به خاطر باز شدن اینترنت بین الملل هست یا اینکه در شبکه اینترنت ملی که در ایران نامیده میشه هم ممکنه چنین به اصطلاح اختلال هایی رخ بده؟
11: نه این ربطی به این نداره که اینترنت قطع باشه یا باز باشه. ما در اون زمان هم که اینترنت قطع بود شاید حمله‌های سایبری خیلی گسترده‌ای بودیم. مسئله اینجاست که سیاست‌گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها، یعنی دزدها و هکرهای معمولی. یعنی شما وقتی که پروتکل‌های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی‌های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده‌ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم تئوری من در مورد اینکه این حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، احتمالاً شاید اسرائیل، حتی من مستنداتی براش ندارم ولی از روی نمونه‌ها و شواهد گذشته این حرفو میزنم، باشه، خب اونها دیگه اساساً براشون قطع و وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولاً حمله‌های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها چه بسا سال‌ها قبل از اینکه اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن این در واقع ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
12: آقای رشیدی، تاثیر چنین اختلال‌هایی از نظر روانی و اعتماد عمومی روی شهروندان چطور هست؟ به هر حال خدمات بانکی روزانه یکی از ارکان اصلی اقتصاد روزمره شهروندان محسوب میشه.
11: ببینید طبیعتاً اعتماد از بین میره. حالا اصلا نکته اینجاست که اساساً آیا اعتمادی وجود داره یا نداره، ولی اینکه شما هر لحظه با این روبرو بشید که ممکنه خدمات بانکی از دست بره، خدمات سرویس هات از دست بره، این شما رو توی وضعیتی قرار میده که نمیتونید برنامه ریزی کنید، بلا تکلیف هستید، هر لحظه ممکنه هر چیزی که واسه سرمایه گذاری کردین، برنامه ریزی کردین، با تهدیدهای موجودیتی خیلی جدی روبرو باشه. و این هم همونطور که عرض کردم به دلیل فساد، به دلیل طراحی‌های اشتباهی هستش که توی این سیستم‌ها وجود داره و متاسفانه سال‌هاست وجود داره و کسی علاقه ای نداره برای اینکه اینا رو برطرف کنه، چون هدف اساسی این هستش که چجوری سانسور کنیم، چجوری جلوی دسترسی به اطلاعات رو بگیریم، به جای اینکه چطور امنیت رو فراهم بکنیم.
12: آقای رشیدی، در چنین حوادثی چه راهکارهای فنی یا مراقبتی وجود داره که شهروندان باید نسبت به اون آگاه باشن که دچار مشکل نشن؟
11: توی نمونه‌های از این دست واقعا فکر نمی‌کنم شهروندان بتونن کار خاصی انجام بدن، چون از طرف شهروندان آسیبی وارد نشده. آسیب در واقع به نقطه‌ای وارد شده که مسئولش یک حکومته، یک دولته. در این همچین شرایطی واقعا اگر چیزی بخواد وجود داشته باشه، این هستش که به اصطلاح ما توی طراحی‌های امنیت سایبری مبحثی داریم بهش میگن دیزاستر پلنینگ، یعنی زمانی که شما یک فاجعه رخ میده، یک رخداد عجیب غریب، این میتونه هر چیزی باشه، از طوفان و سیل گرفته تا جنگ، تا مثلا قطعی برق، تا حمله سایبری. وقتی رخدادهای پیش میادش که ممکنه واقعا تبدیل به یک فاجعه بشه، شما چه برنامه‌ای برای اون دارید؟ وقتی ما الان داریم می‌بینیم روزها میگذره و این سیستم نه تنها برنمی‌گرده به مدار، بلکه هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که در آینده چه خواهد شد، این فقط و فقط نشان از این داره که مدیران امنیت سایبری این شرکت‌ها، مدیران امنیت سایبری این در واقع بانک‌ها، با الفبای امنیت سایبری آشنا نیستن و واقعا هیچ دیزاستر پلنینگی وجود نداره برای اینکه بتونن به محض اینکه فرض کنید اصلا یه بمب تو جنگ خوردش به یکی از این دیتا سنترها، همه چی از بین رفت، خب چیکار میخوان بکنن؟ برنامه جایگزینشون چی هستش؟ به نظر میاد چنین چیزهایی وجود نداره، برای همین اینقدر طولانی شده. بنابراین شهروندان نمیتونن کار خاصی بکنن جز اینکه صبور باشن و هزینه این ماجرا رو پرداخت بکنن.
2: گفتگوی بود با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا.
13: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، از 27 خرداد ماه در اعتراض به وضعیتش در زندان اعتصاب قضا کرده است. همکارم الهه روانشاد با اسقر سپهری، برادر این زندانی سیاسی، گفتگو کرده است. اسقر سپهری در آمریکا.
14: ایشون از سال 1401 که بازداشت شد، دو تا عمل جراحی داشت، یکی رو دستش بوده که قلب باز بود و هر سه ماه یک بار باید برای قلبش چک بشه، علاوه بر این که مورد دستش هم بدتر شده. بیماری های دیگه هم داشتن، اخیراً وضعیت گوارشیشون هم مساعد نیست. مشکلی که ما داریم این هستیست که در زندان متاسفانه برای اعزام برای درمان پزشکی کوتاهی میکنن، گاهی وقتها به موقع نمیبرن، یعنی بعضی از آزمایش ها دکتر میگه باید سر وقت بیاری، سر وقت نمیارن، یا اون موقعی که باید برای قلبشون وزید بشن نمیبرن. و همچنین در داخل زندان فشارهای روانی که هست و بخصوص یک سری کارشکنی هایی که در داخل زندان در مورد ملاقات هایی که ایشون داره، چون میدونم برادر من هم زندان هست، ایشون برام میخوان ملاقات حضوری یا با کابینی با برادر من داشته باشن که متاسفانه در اون مورد هم خیلی کارشکنی میکنه. یعنی ایشون تعریف میکرد در خانواده که یکی از اذیت هایی که در داخل زندان میکنن اینه که اون موقعی که وقت ملاقات یا ایشون رو نمیدارن یا برادر من نمیدارن. برحال خیلی فشارها رو ایشون زیاد بود و از 5 روز پیش ایشون تصمیم گرفت حساب غذا و دارو بکنه و در داخل زندان ایشون دست به حساب غذا و دارو و تا حدی هم تماس با خانواده زد.
8: آقای سپهری، در شبکه ایکس شما نوشتید که امروز 2 تیر ماه خانواده به ملاقات خانم سپهری رفتن. وضعیت ایشون چگونه بوده و اصولاً مقامات زندان در رابطه با اعتصاب غذایی خانم سپهری چه میکنن؟
14: ببینید، خانواده که رفته بودن دیدن که وضعیت ایشون متاسفانه خوب نیست و حتی نگران کننده است، بطوری که هر روز به ایشون سرم و قند در بهداری تزریق میشه. متاسفانه از این طرف مقامات زندان گفتن پیگیری بکنید تا توقف حکم صادر بشه و نامه ما زدیم و اینها، اما هرچی پیگیری میکنیم هنوز ما جواب نداده. متاسفانه این روزا هم که خورده به این تعطیلات و تاسوعا و عاشورا، پیگیری موضوع برای ما مشکل تر شده و این ما رو بیشتر نگران کرده. ما خواستار توقف فوری اجرای حکم و آزادی و مرخصی درمانی بدن، چون متاسفانه در داخل زندان برای درمانی ایشون پیگیری‌های کافی انجام نمی‌شه.
8: آقای سپهری، حکم خانم فاطمه سپهری چه هست و چه مدت از اون باقی مانده؟
14: خب ایشون یک عرضم به خدمت شما که در سال 1401 یه حکم 18 سال زندان زده بودن که 10 سالش میگفتن قابل اجرا هست این حکم، چون طولانی ترین حکم 10 سال زندان بود به حساب اتهام همکاری با دول متخاصم که اصلا معلوم نبود که با کدوم دولتشون همکاری. بعد از عرضم به حضور شما که سال 1402 یه پرونده سازی دیگری برای ایشون کردن، چون ایشون وقتی در بیمارستان بود حمله 7 اکتبر حماس رو محکوم کرد، باز 15 سال دیگه زندان زدن. متاسفانه در جمهوری اسلامی شیده به این ترتیب هست که وقتی یک شخصی رو میخواهن در زندان نگه دارن دائم براش پرونده سازی میکنن، یعنی در حالی که خانواده تصور میکنه یه مدت تموم شده دیگه میشه آزاد بشه، یه پرونده دیگه درست میکنن، یه حکم دیگه میدن. این شیوه هستش که جمهوری اسلامی در مورد بسیاری از زندانی سیاسی داره.
8: آقای سپهری، در نهایت خانواده شما تصمیم دارید چه بکنید؟
14: ما فعلا پیگیر هستیم که اگر بشه به ایشون مرخصی درمانی بدن یا ارزم به حضور شما که آزاد بشن ایشون، حکمشون متوقف. از خود ایشون هم ما خواهش کردیم که حساب غذا رو خاتمه بدن، اما خب ایشون میگه در داخل زندان خیلی تحت فشار هست و این شرایط براش اصلا قابل تحمل نیست. حالا امیدوارم که از اینها اتفاق بیفته.
2: گفتگویی بود با اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد.
15: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: در ایران افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و این موضوع نه تنها خرید آن را برای بسیاری از مردم دشوار کرده، سرانه مطالعه را کاهش می‌دهد، بلکه دسترسی به دانش و فرهنگ را نیز محدود می کند. از سوی دیگر رکود صنعت چاپ باعث شده بسیاری از چاپخانه ها فعالیت خود را کاهش دهند و شماری از کارکنان این حوزه هم شغل خود را از دست بدهند. ادامه این روند اما می تواند تأثیر منفی قابل توجهی بر فرهنگ و اقتصاد کشور داشته باشد. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
16: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع بخونه حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن، هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن. اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد. و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
17: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
16: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کاراشون نده. خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن. و بله، ریسکش هست.
17: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
16: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و مدل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مرکز پخش به ده ها وبسایت ها و مرکز کتابفروشی ها داده. شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتابفروشی ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داری صحبت میکنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بی قانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکانو نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی داری پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
17: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
16: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300، 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150، یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90.

0: فاجعه بدتر نشه.
1: گفتگویی بود با مسعود مافان، مدیر انتشارات باگران، ساکن سوئد.
2: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: در بحبوحه بازی‌های جام جهانی فوتبال، مردان ژاپنی به دلیل رفتاری دوگانه در قبال کارهای خانه مورد انتقاد قرار گرفتند. داستان از آنجا آغاز شد که تماشاچیان مرد ژاپنی پس از یک بازی تیم ملی کشورشان در جام جهانی ورزشگاه را تمیز کردند. توضیحات بیشتر از مصطفی خلجی.
3: تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی‌های آبی پوش در حال تمیز کردن یک ورزشگاه جام جهانی فوتبال تحسین گسترده‌ای برایشان به همراه داشته، اما در خود ژاپن با انتقادهایی همراه بوده و مردم گفتند که مردان ژاپنی در خانه چندان چنین کاری را انجام نمی‌دهند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه از سوی تماشاچیان ژاپنی پس از پایان بازی ژاپن و هلند آنچه را رفتار بی‌نقص از سوی آنان خواند تمجید کرد، اما بلافاصله پس از آن یک پست در شبکه‌های اجتماعی با الهام از پوسترهای معروف مترو توکیو صحنه تمیز کردن ورزشگاه توسط تماشاچیان ژاپنی را با پیام لطفاً در خانه هم انجام دهید به سخره گرفت. این پوستر ساخته شده با هوش مصنوعی یک هوادار ژاپنی با لباس تیم ملی این کشور نشان می‌داد که روی کاناپه لم داده و زنی در حال شستن ظرف هاست. این پست که بیش از 1,000,000 بار دیده شده، این تصویر را با عکس‌های از هواداران ژاپنی که در 14 ژوئن پس از مسابقه فوتبال ورزشگاه را تمیز می‌کردند کنار هم قرار داده بود. در این پست آمده بود مردان ژاپنی در سطح بین‌المللی جزو کسانی هستند که کمترین زمان را صرف کارهای خانه می‌کنند. در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع به دو دسته تقسیم شد. برخی این رفتار، یعنی جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه، را نشانه ای از فرهنگ نو دوستی ژاپن دانستند و برخی دیگر آن را تا حدی نمایشی تلقی کردند. یکی از کاربران گفت همسرانی که با شوهرانی مواجهند که اصلاً کار خانه را انجام نمی‌دهند، باید آنها را هم در خانه با لباس سامورایی‌های آبی پوش وادار به نظافت کنند. یکی دیگر از کاربران با اشاره به جمله‌ای از یک نویسنده آمریکایی نوشت: همه می‌خواهند دنیا را نجات دهند، اما هیچ کس نمی‌خواهد به مادرش در شستن ظرف‌ها کمک کند. کاربر دیگری نوشت: احتمالاً در میان کسانی که زباله جمع می‌کنند، مردی هست که در خانه کودک کوچک کی دارد و او و همسرش را تنها گذاشته تا مسابقه فوتبال را در ورزشگاه ببیند. اما کاربری هم تاکید کرد این تعمیم دادن بیش از حد است. همه مردان ژاپنی اینطور نیستند. هاجیمه موریاسو، سرمربی تیم ملی ژاپن، روز جمعه گفت که به این موضوع که هواداران کشورش به دلیل تمیز کردن بعد از مسابقات جام جهانی در جهان شهرت پیدا کردند افتخار می‌کند. البته به گفته او به شرطی که این موضوع باعث از دست رفتن شغل نیروهای خدماتی نشود. او در آستانه دومین بازی گروهی ژاپن برابر تونس در روز شنبه در مکزیک گفت: فکر میکنم این یکی از بخش‌های فرهنگ ژاپنی است که میتوانیم در جهان با آن افتخار کنیم. به گفته او این رفتار به تیم ملی هم سرایت کرده و بازیکنان ژاپنی پس از مسابقه رختکن را کاملا تمیز کردند. طبق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2021 مردان ژاپنی به طور قابل توجهی در انجام کارهای خانه مشارکت کمی دارند و زنان 5.5 برابر بیشتر از مردان در ژاپن زمان خود را صرف کارهای بدون دستمزد مانند خرید، کارهای خانه و مراقبت از دیگران می کنند. در میان 34 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مردان ژاپنی به طور متوسط روزانه 6.3 ساعت کار با حقوق انجام می دهند و فقط 1.5 ساعت کار خانه. در مقابل زنان ژاپنی هم بار کار با حقوق بیرون از خانه و هم کار بدون دستمزد داخل خانه را بر دوش دارند. حدود 3 ساعت کار در روز و 3.3 ساعت کار خانه و مراقبت از کودکان. یک مطالعه جدیدتر دولت ژاپن نشان می‌دهد که کار بدون دستمزد مردان در این کشور فقط 51 دقیقه در روز است.

0: در حالی که این رقم برای زنان ژاپنی 3 ساعت و 24 دقیقه است. این شکاف بسیار بزرگتر از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. تمیزی و نظافت در مکانهای عمومی در فرهنگ ژاپن عمیقاً نهادینه شده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خیابان‌های ژاپن پس از رویدادهای بزرگ پر از زباله می شود. با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر کشورها نیز تأثیر گذاشته است. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که تماشاچیان پرتغالی نیز با کیسه‌های پلاستیکی بزرگ مشغول جمع‌آوری زباله‌ها از روی سکوها هستند و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که این روند توسط ژاپنی‌ها آغاز شد.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
2: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج متوسط MW از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه به وقت تهران روی فرکانس 1395 دنبال کنید. به دوستان خود بگویید.
1: هوش مصنوعی امید تازه برای بیمارانی است که سالها در جستجوی تشخیص بودند. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که فناوری جدید می‌تواند مسیر تشخیص بیماری‌های نادر را کوتاه‌تر کند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
3: هوش مصنوعی امیدی تازه برای بیمارانی که سالها در جستجوی تشخیص بودند. سالها زندگی با یک بیماری ناشناخته بدون نام و بدون پاسخ مشخص تجربه ای دشوار برای بسیاری از بیماران و خانواده هایشان است. اکنون یک پژوهش جدید نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به پزشکان کمک کند تا برخی از این معماهای پزشکی را سریعتر حل کنند و برای بیمارانی که سالها در انتظار تشخیص بودند پاسخی پیدا کنند. در این مطالعه که در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شده، پژوهشگران شرکت اوپن ای آی و بیمارستان کودکان بوستون اطلاعات ژنتیکی 18 بیمار کودک را که بسیاری از آنها اکنون بزرگسال هستند با کمک یک مدل هوش مصنوعی پیشرفته دوباره بررسی کردند. نتیجه این بررسی شناسایی بیماری‌هایی بود که سالها برای پزشکان ناشناخته باقی مانده بودند. یکی از نمونه‌های این مطالعه کایرا 28 ساله که بیماریش پس از حدود 2 دهه بلا تکلیفی تشخیص داده شد. کایرا به بیماری بسیار نادر میوپاتی میوفیبریلاری مبتلا است، گروهی از اختلالات ژنتیکی که باعث ضعف تدریجی عضلات می‌شود. گرچه این بیماری هنوز درمان قطعی ندارد، اما تشخیص آن برای کایرا و خانواده اش یک اتفاق مهم بود، زیرا حالا بیماری او یک نام داشت و آنها می توانستند شرایط خود را بهتر درک کنند. پژوهشگران اما تاکید می کنند که این فناوری قرار نیست جایگزین پزشکان یا متخصصان ژنتیک شود. هوش مصنوعی فقط پیشنهادهای احتمالی ارائه می دهد و تشخیص نهایی همچنان توسط متخصصان پزشکی انجام می شود. همچنین هر تشخیص باید در آزمایشگاه‌های معتبر تایید شود. یکی از مزیت‌های مهم این فناوری سرعت آن است. طبق این مطالعه، هوش مصنوعی توانست اطلاعات پیچیده هر پرونده را در حدود 6 تا 10 دقیقه بررسی کند. کاترین برانستان یکی از پژوهشگران اصلی مطالعه و پژوهشگر بخش ژنتیک بیمارستان کودکان بوستون به ABC نیوز گفت که با استفاده از هوش مصنوعی ما می توانیم زمان انسانی خود را صرف کارهای دقیق تر کنیم، مثل بررسی داده ها، به جای اینکه در مسیرهای بی پایان دنبال احتمالاتی برویم که شاید به یک تشخیص منجر شوند. یکی از نکات مهم این پژوهش هم این است که نتایج آزمایش‌های ژنتیکی قدیمی ممکن است ارزش دوباره بررسی شدن داشته باشند. علم ژنتیک با سرعت زیادی پیشرفت می‌کند. ممکن است آزمایشی که سال‌ها پیش نتیجه مشخصی نداشته، امروز با کشف ژن‌های جدید یا روش‌های بهتر تحلیل داده‌ها معنای تازه‌ای پیدا کند. با وجود امیدهای فراوان، متخصصان هشدار می‌دهند که استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی باید با نظارت دقیق همراه باشد. اشتباه در تحلیل اطلاعات پزشکی می تواند پیامدهای جدی داشته باشد. بنابراین حضور انسان در تمام مراحل تصمیم گیری ضروری است. پژوهشگران همچنین تاکید کردند که حفاظت از اطلاعات شخصی و ژنتیکی بیماران یکی از مهمترین موضوعات در استفاده از این فناوری است. این مطالعه هنوز محدودیت‌هایی دارد و برای اثبات عملکرد گسترده این روش تحقیقات بزرگتر در مراکز پزشکی مختلف لازم است. با این حال پژوهشگران معتقدند هوش مصنوعی می تواند به یکی از ابزارهای مهم آینده پزشکی تبدیل شود.
1: گزارشی بود از فرشته قاضی. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
3: شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران به زودی آغاز میشود. پرداخت نشدن حقوق کارگران اعتراضات کارگری را در چند استان کشور تشدید کرد. و سازمان بین‌المللی دریانوردی تخلیه بیش از 11,000 ملوان گرفتار در تنگه هرمز را آغاز می‌کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی از سر گرفته خواهد شد و اولویت اصلی راستی آزمایی محل نگهداری ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. آقای گروسی در گفتگو با رسانه عمومی ژاپن تأکید کرد با توجه به مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا، زمان زیادی برای تأخیر وجود ندارد و این روند باید هرچه سریع‌تر آغاز شود. او گفت آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعاتی در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی به طور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند. و همچنین افزود برخی از مراکز مرتبط در حملات اخیر آسیب دیدند و آژانس باید وضعیت دسترسی به این مواد را بررسی کند. آقای گروسی تاکید کرد آژانس به عنوان یک نهاد مستقل بازرسی ها را بدون دخالت یا نظارت طرف های دیگر انجام خواهد داد و به زودی درباره جزئیات اجرای این مأموریت با مقام های جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. همزمان با تشدید مشکلات معیشتی و تأخیر در پرداخت حقوق، اعتراضات کارگری در چند نقطه ایران ادامه دارد. در تازه ترین مورد حدود 1600 کارگر گروه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای اردیبهشت و خرداد دست به اعتصاب زدند و خواستار پرداخت فوری مطالبات خود شدند. در زنجان نیز کارفرمای کارخانه سرجین بافت پس از تجمع اعتراضی حدود 350 کارگر به دلیل پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و حق بیمه، فعالیت این واحد تولیدی را متوقف کرد، اقدامی که به بلا تکلیفی صدها کارگر انجامیده است. همزمان کارکنان مرکز بهداشت اسلام آباد غرب نیز با برگزاری تجمع اعتراضی از تأخیر در پرداخت کارانه، اضافه کار و پایین بودن سطح دریافتی های خود انتقاد کردند. در همین حال گزارش‌ها حاکی‌ست کارگزاران مخابرات روستایی نیز با گذشت بیش از 3 ماه از آغاز سال هنوز مطالبات مزدی خود را دریافت نکردند و نسبت به ادامه این وضعیت اعتراض دارند. این اعتراضات در شرایطی ادامه دارد که فعالان کارگری از افزایش فشارهای معیشتی و گسترش نارضایتی در میان کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف خبر می‌دهند. سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد عملیات تخلیه بیش از 11,000 ملوانی را آغاز می‌کند که در جریان جنگ میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن گرفتار شدند. آرسنیو دومینگز دبیر کل این سازمان گفت در طول این درگیری‌ها دست کم 14 ملوان جان خود را از دست دادند و اکنون با همکاری آمریکا، ایران و عمان و دیگر طرف‌های مرتبط یک عملیات گسترده برای انتقال امن خدمی کشتی‌ها در حال اجراست. بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی دریانوردی حدود 600 کشتی در منطقه متوقف یا سرگردان شدند. این نهاد اعلام کرد پس از دریافت تضمین‌های امنیتی و بررسی شرایط کشتیرانی، مقدمات اجرای عملیات تخلیه را فراهم کرده است. دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی از توافق اخیر میان آمریکا و ایران استقبال کرده و آن را گامی مهم برای بازگرداندن امنیت دریایی و پایان دادن به حملات علیه کشتی‌های غیر نظامی دانسته.
4: اما صدای ایالات متحده با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن ادامه هر گونه درگیری نظامی با ایران نیازمند مجوز کنگره خواهد بود. این طرح پیشتر در مجلس نمایندگان نیز به تصویب رسیده بود، دولت دونالد ترامپ را ملزم می‌کند نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند، مگر آنکه کنگره به طور مشخص مجوز اقدام نظامی جدید را صادر کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 2 میلیارد دلار بود و میزان ارز تامین شده تنها 1 میلیارد دلار. یک کفره 50% درست در جایی که باید دارو باشد. نیمی از نیاز حیاتی کشور در خلأ ارزی معلق مانده. در میان یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس به این نتیجه رسیده که باید میان گرانی دارو و نبود دارو یکی را انتخاب کنیم. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
1: در بهار سال 1405 قفسه‌های داروخانه‌ها دیگر تنها نشانه موجودی اقلام دارویی نیستند، بلکه محلی است برای بخت و شگفتی از افزایش قیمت و گرانی دارو. قفسه‌ها محل عرضه آه و حسرت از دارویی است که موجود نیست، محل لب و زبان گزیدن از اینکه درآمد این روزها کفاف درمان و دارو را نمی‌دهد. بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین 1405 اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه به 67% رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آمارهای رسمی بانک مرکزی محسوب می شود. بهداشت و درمان یکی از سه عنصری است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین ماه امسال تجربه کرد. جهش قابل توجه هزینه دارو و خدمات بخش بهداشت و درمان در سرتاسر کشور کاملا مشهود است. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 نشان از خلأ 1 میلیارد دلاری دارد که صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک مرکزی نیست. وقتی از 2 میلیارد دلار نیاز بخش سلامت تنها 50% ارز تأمین می شود، یعنی از هر دو بیمار یکی پشت درهای بسته نایابی یا قیمتهای سرسام‌آور می ماند. محمد رضا کشاورز دبیر انجمن داروسازان تهران از نیاز صنعت داروسازی کشور به واردات می گوید.
2: ما 95% عددی داروهای مورد نیاز کشورمون رو خودمون تولید میکنیم، ولی خب 50% بیش از 50% یا حدود 50% از ماده اولیه مورد نیاز این داروهای تولید داخل وارداتی هستش که طبیعتاً به ارز وابسته هستش و تأمین به موقع این ارز میتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم تدارک مناسبی برای تهیه داروهای بیماران داشته باشیم.
1: داروخانه‌ها این روزها جایی است که دارو از جایگاه یک نیاز اساسی در حال تغییر ماهیت به یک کالای لوکس است. امروز دسترسی به درمان نه یک حق همگانی، بلکه به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده که میان ماندن و رفتن بیماران مرز می‌کشد. حذف تدریجی ارز ترجیحی اکنون به مرحله رسیده که پوشش حمایتی تنها به لایه‌های بسیار نازکی از داروهای خاص محدود شده است. عوامل چهارگانه انفجار قیمت دارو را میتوان اینگونه گروه بندی کرد. اول، خروج داروهای بدون نسخه یا اقلام ارزان قیمت و حتی مواد اولیه پایه از چتر حمایتی دولت. دوم، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه به ویژه در بخش پلاستیک، شیشه و تجهیزات استریل را تا 700% افزایش داده است. سوم، تنگناهای بین المللی که منجر به کاهش شدید واردات داروهای برند و جایگزینی اجباری با اقلامی شده که گاهی هزینه تمام شدهشان برای تولید کننده داخلی هم به صرفه نیست. چهارم، توقف خطوط تولید به دلیل عدم تخصیص ارز که با تأخیری 6 ماهه خود را به شکل قفسه‌های خالی نشان می‌دهد. این فشار اقتصادی کارخانه‌های داخلی را میان دوراهی تعطیلی یا افزایش قیمت بی سابقه قرار داده. اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این لرزه‌های اقتصادی با شعله‌های جنگ گره خورد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
3: مراکز تولید دارو مثل کارخانه توفیق یا مراکز پخش دارو که در همدان صورت گرفت، انبارهای دارویی که مجموعاً 40 مرکز دارویی ما آسیب دیدن که 16 مرکزمون آسیبای جدی دیدن، یعنی آسیبایی که به راحتی دیگه قابل جبران نیست.
1: در همین حال ایثار کادر درمان و واکسیناسیون 100% در میانه جنگ افتخاری است که در تاریخ سلامت ایران ثبت شد. اما واقعیت اینجاست که فداکاری نمیتواند جایگزین مواد اولیه با قیمت 7 برابر شده شود. تأخیر 6 ماهه در تولید مانند یک بمب ساعتی است. کمبودی که امروز در داروخانه ها حس می کنیم شبح اختلالات تولید در ماهای گذشته است. امروز لیست داروهای کمیاب به بیش از 200 قلم رسیده است. وقتی از آمار حرف میزنیم یعنی از زندگی‌های سخن میگوییم که در حال فروپاشی است. ناهید سلطانیان عضو انجمن اوتیسم ایران مشکل کیفیت را نیز به مسئله کمیابی و گرانی دارو اضافه کرده و آن را شایان توجه می‌بیند.
4: این داروها خیلی هزینه خیلی بالایی داره، در کنارش خیلی هم نایاب و کمیابه. مثلا الان بعضی از داروها هستش که ما خیلی به سختی تهیه میکنیم و حتی گاهن نیستش، یعنی در شهرستانها در شهرهای خیلی دورافتاده خانواده با ما تماس میگیره که این دارو رو به هیچ شما پیدا نکنیم. مثلا ریتالین، داروی ریتالین دارویه که خیلی از بچه‌ها دارن ازش استفاده میکنن و همه هم تقریبا از اثر بخشش روی داروی خارجی خیلی بیشتر هستش و الان ایرانیش هستش و خب خیلی از بچه‌ها با مصرف داروی ریتالین ایرانی اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نداره.
1: یک مثال موردی، داروی تزریقی اکسجوا که برای پیشگیری از عوارضی مانند شکستگی، فشار بر نخاع در بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته که به استخوان متاستاز دادند استفاده می‌شود، برای بیماران خاص حکم نفس را دارد. این دارو در کمتر از 2 ماه از 17 میلیون تومان به 49 میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی نزدیک به 3 برابر. بیماران شیمی درمانی، هموفیلی، قلبی و اعصاب در نوک پیکان تورم 70% دارو قرار دارند. این فقط نایابی دارو نیست، بلکه نایابی توان خرید است. وقتی قیمتها 4 برابر می شود، بیمار به صورت تدریجی دارو را از سبد مصرفی خود حذف می کند. این یعنی مرگ خاموش، مرگی که نه با صدای گلوله بلکه در سکوت خانه هایی رخ می دهد که دیگر توان پرداخت 49 میلیون تومان برای یک آمپول را ندارند. ناصر ایمانی از وارد کنندگان حوزه غذا و دارو مشکل را نه در نبود ارز که در مدیریت منابع ارزی می بیند.
5: این مشکل را به وجود آوردند یا به وجود آمده به خاطر در واقع سوء مدیریت. ببینید، ما یه بخش داریم، بخش ارز برای مسئله واردات. ما تو بخش ارز چند تا مطلب داریم. یک، تأمین ارز توسط حالا بذات نفت، بانک مرکزی، هر جو که اسمشو میخوام بذارید. ما امسال کمبود ارز نداشتیم و الان هم نداریم. این نکته مهمیه. این وضعیت که ما الان تو مسئله ارز آزاد داریم و یا ارز کالاهای اساسی و دارو، اینها ناشی از کمبود ارز یعنی وصول ارز کشور نیست.
1: سیاستگزاران امروز با یک انتخاب بین بد و بدتر روبرو شدند. محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس این بن‌بست را چنین ترسیم کرده است: باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر در شرایط کنونی کشور حیاتی تر است. چاره ای جز افزایش قیمت نداریم، اما این بار سنگین نباید بر دوش مردم بماند. آنگونه که مقامات میگویند، تولید کنندگان برای 1030 قلم دارو درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت شده. 800 قلم دیگر اما در برزخ تصمیم گیری باقی مانده که منجر به توقف تولید آنها شده است. وزیر بهداشت میگوید به 150 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای جبران این شکاف از طریق بیمه ها مورد نیاز است. محمد رضا ظفرقندی:
3: داریم پیگیری میکنیم، آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تولید دارو متوقف و یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
1: آیا بودجه 150 همتی در شرایطی کشور هزینه های سنگین بعد از جنگ را می پردازد یک راهکار واقع گرایانه است یا یک سراب؟ اگر بیمه ها نتوانند این بار را بلند کنند چه می شود؟ افزایش قیمت بدون پوشش بیمه ای یعنی امضای حکم توقف درمان برای میلیون ها نفر. بحران داروی سال 1405 دیگر یک مسئله صرفا اقتصادی یا مربوط به وزارت بهداشت نیست. این یک تهدید امنیت ملی است. نابرابری در دسترسی به سلامت گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و اعتماد عمومی را نشانه رفته است. 3 پیامد عمیق پیش رو را می توان به عیان دید: اول سقوط کیفیت درمان که باعث کوچ اجباری بیماران به سمت داروهای تقلبی یا حذف دوره‌های حیاتی می‌شود. دوم گسترش نابرابری ساختاری، یعنی تبدیل شدن حق حیات به کالایی که فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند. سوم بحران‌های اجتماعی، آنجا که افزایش مرگ و میرهای قابل پیشگیری می‌تواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی بدل شود. مدیریت منابع ارضی در دوران بعد از جنگ نه یک انتخاب مدیریتی بلکه ضرورتی برای بقای جامعه است و در این میان باید این پرسش را با افکار عمومی در میان گذاشت. در زمانی که منابع محدود است، اولویت بندی ها کجاست؟ آیا میان سلاح برای دفاع و دارو برای بقا توازنی برقرار کرده ایم که فردا جامعه‌ای برای دفاع کردن باقی مانده باشد؟
0: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. افزایش هزینه‌های تولید در صنعت نشر به ویژه در بخش کاغذ و مواد اولیه چاپ در ماه‌های اخیر فشار قابل توجهی بر فعالان این حوزه وارد کرده. این فشار در بازار کتاب کودک و نوجوان نیز به طور محسوسی قابل مشاهده است، بازاری که همزمان با کاهش قدرت خرید خانواده‌ها و افت تیراژ کتاب‌ها مواجه شده. در چنین شرایطی آمارها نشان می‌دهد دسترسی کودکان به کتاب همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد و نگرانی‌ها درباره آینده سرانه مطالعه در این گروه سنی را افزایش داده. در همین باره مهران کریمی با سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه مصاحبه انجام داده و از او در مورد علت پایین آمدن سرانه مطالعه کتاب در میان کودکان در ایران می‌پرسد.
6: در همه جای دنیا عادت به مطالعه و علاقه پیدا کردن به مطالعه و یا تبدیل مطالعه به یکی از فعالیت‌های روزمره از طریق به طور عمده نظام آموزشی انجام میشه و یا خانواده ها. نقش نظام آموزشی خیلی خیلی اساسیه. من اگه یه مثال ساده براتون بزنم، در خیلی از مدارس اروپایی شما هفته‌ای بچه‌های دبستانی باید برای مثال حداقل یک کتاب بخونن و حتی در مورد اون کتاب حرف بزنن. بنابراین خود این یک عادت به مطالعه رو به وجود میاره و یعنی در واقع با خوندن کتاب‌های غیر درسی، خوندن رمان، داستان، کتاب مصور، کتاب‌های اطلاعات عمومی یا چیزهای دیگه خوب می‌گیرن. در ایران این کار خیلی خیلی بد توسط نظام آموزشی انجام میشه، برای اینکه این هم به فشردگی برنامه‌های مدارس ایران وابستگی داره و هم به محتوای آموزشی که خب خیلی موقع‌ها بسیار مذهبی و دور از اون میشه گفت ظرفیت‌های ذهنی بچه‌هاست و یا خسته کننده است یا تکراریه یا مسائلی که اصلا برای بچه‌ها علاقه ایجاد نمی‌کنه. در نتیجه اینو دلزدگی از مدرسه، از مطالعه، از خوندن تو بچه‌ها به وجود میاد و اگه خانواده‌ها این رو جبران نکنن از طریق کار موازی میشه گفتش که خب خیلی از بچه‌ها میتونن در حقیقت به حتی یک واکنش منفی نسبت به مطالعه داشته باشن، اونم به خصوص در دوران استفاده از در واقع فضای مجازی که باعث شده که در همه دنیا جوان‌ها تا حدود زیادی جذب این فضاها بشن، جذب تصویر بشن و خیلی کمتر خوندن براشون جذابیت فوق‌العاده داشته باشه. ما در همچین کانتکستی از در همچین متن زمینه‌ای هستیم.
7: برخی از کارشناسان معتقدن که اگر مطالعه از سنین پایین در خانواده و مدرسه به یک عادت لذت بخش تبدیل نشه، در بزرگسالی به سختی میشه اون رو به عنوان یک نیاز درونی شکل داد. در بسیاری از مواردم احساس میکنم افراد به دلیل فقدان احساس نیاز به مطالعه برای ارتقاء فردی یا شغلشون کتاب خوندن رو امری غیر ضروری میدونن.
6: کاملا درسته، یعنی اقتصادهایی که در حقیقت شتاب رشد یا شتاب تحول خیلی زیاده و کسانی که در بازار کار هستن دائم مجبورن مهارت‌های خودشون رو به روز بکنن و یا حتی برای موفقیت در زندگی شخصیشون به مطالعه مراجعه بکنن یا همجور که شما گفته مطالعه رو به عنوان لذت بخش از زندگیشون بدونن، بخش از زمانهای زندگیشون بدونن، خب در جامعه ایران در همه این زمینه‌ها ما بسیار ضعیف هستیم. ما یه بازار کار خیلی ضعیفی داریم که همراه با اون تحولات جهانی پیش نمیره و برای همینم همزمان مطالعه در عین فعالیت اقتصادی، مطالعه در عین کار، همه اینها به فعالیت خیلی مهمی در بازار کار ایران تبدیل نشده و افراد بهش توجه کمتری دارن.
7: چقدر این وضعیت اقتصادی کنونی، گرون شدن کتاب‌ها، تاثیرگذار بوده روی پایین اومدن سرانی این کتابخونه؟
6: در نکترین چیزی که میشه در حقیقت در سال‌های اخیر بهش اشاره کرد، پایین اومدن تیراژ کتاب‌ها، در حقیقت سقوط آزاد تیراژ کتاب‌ها در ایرانه، که چه کتاب‌های بزرگسالان، چه کتاب‌های ادبی، چه کتاب‌های دیگه، و این عمومی است. و خب خود این باستا به همین کم اهمیت شدن مطالعه یا اون زمان خیلی کمی که به مطالعه در ایران اختصاص داده میشه هستش. یعنی تا بالاخره بین کتاب خریدن و اون پویایی که در بازار کتاب وجود داره و زمانی که جامعه برای مطالعه صرف کنه، یه رابطه کاملا مستقیم وجود داره. حالا در این وسط مسئله گرانی یکی از این دلایل، احتمالاً تنها دلیل نیست، ولی خود گرانی کتاب فقط مسئله نیست. مسئله اینه که اساساً با سقوط قدرت خرید تمام فعالیت‌های غیر ضروری داخلی دیومه محسوب میشه برای خانواده، یعنی خارج از اجاره، خارج از برای مثال حمل و نقل و خارج از مواد غذایی یا لباس، بقیه فعالیت‌ها مثل مسافرت، مثل کتابخونی، مثل سینما رفتن، مثل موزه رفتن، مثل همه فعالیت‌های دیگه دچار افت شدیدی شدن. من گزارش‌هایی از تهران داشتم که کتاب فروشی‌ها بسته میشن، کافی شاپ ها بسته میشن، برای اینکه به اندازه کافی مشتری ندارن و مردم دیگه پول ندارن برن تو کتاب فروشی بگردن، یه چیزی رو ببینن، یکی دو تا کتاب بخرن، ورق بزنن ببینن چه کتاب جدید اومده. چنین اتفاقاتی داره هی کمتر و کمتر میشه و این هم در حقیقت به یک عامل اضافی در وارد شرایط ایران، سقوط قدرت خرید طبقه متوسط و اینکه طبقه متوسط ایران فقیر و فقیرتر شده و از نظر اقتصادی دیگه شباهتی به طبقه متوسط با تعریف جامعه شناسی نداره. خب خود این میشه گفتش که یکی از عوامل خب خیلی تاثیرگذار بر روی بازار کتاب هست، برای اینکه طبقه متوسط در همه جای دنیا در حقیقت مشتری اصلی کتاب و جزو کسانیه که در اون الگوی مصرفیش کتاب یه جای مهمی داره و به خاطر سطح تحصیلات و به خاطر در واقع رابطه‌ای که با علم و خوندن و ادبیات و فرهنگ داره. ولی خب در ایران این طبقه متوسط به ناچار استفاده داده از این ماموریتی که در جامعه به طور سنتی براش وجود داشته، یعنی تقویت فرهنگ، مصرف کننده فرهنگ، عامل اصلی و بازیگر اصلی پویایی بازار فرهنگ از کتاب تا فعالیت‌های هنری.
7: کلاً احساس می‌کنم تعداد زیادی از کودکان و جوانان هم به محتوای دیجیتال گرایش پیدا کردن. یه پدیده دیگه هم وجود داره که ظهور شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ویدیویی و دسترسی سریع به اطلاعات کوتاه که برخی میگن باعث شده تا افراد به خوندن مطالب گذرا عادت کنن و تمایلی به تمرکز روی متون طولانی نداشته باشن. این پدیده فکر می‌کنه چقدر در ایران تاثیرگذار بوده؟
6: این پدیده جهانیه و در همه جا تأثیر گذاشته. این اعتیاد به این شبکه‌های مجازی خب در ایران خیلی خیلی شدیدتر. الان در خیلی از کشور اروپایی دارن محدودیت‌های ایجاد می‌کنن که نسل جوان وقت زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی نگذرونه به خاطر همه اون عواقب منفی که می‌تونه رو رابطش با زندگی، با ورزش، با مطالعه، با فعالیت‌های فرهنگی که کاراتر هستن و از عمق بیشتری برخوردارن به اونا لطمه نزنه، دارن چه در مدرسه چه در بیرون از مدرسه دسترسی نسل جوان رو محدود میکنن، برای اینکه این تبدیل نشه به میشه گفت فعالیت اصلی، غالب و شاید تنها فعالیتی که جوانا خارج از کلاس و مدرسه انجام میدن.
7: نقش سانسور کجا هستش؟ یعنی آیا ممکنه این سانسوری که وجود داشته باشه از رغبت افراد در ایران کم بکنه برای اینکه بخوان در کتاب‌هایی که در داخل ایران منتشر میشن رو وقت بذارن و بخونن؟
6: ببینید شاید سانسور مثلا به صورت خیلی گسترده اونجوری که در رژیم‌های دیکتاتوری خیلی بسته مثل کره شمالی یا کوبا یا کشور مشابه شاید وجود داشته باشه در ایران کمتر هست، ولی اون چی که در ایران در واقع خیلی لطمه میزنه اینه که این ادبیات مستقل از دولتی که وجود داره و در حقیقت توسط نویسنده‌های مستقل، نویسنده‌هایی که وابسته به حکومت نیستن یا سکولار هستن و در مورد دنیای امروز می‌نویسن، در مورد زندگی امروز می‌نویسن و تحت تأثیرات در واقع سمت‌گیری‌های ایدئولوژیک حکومت نیستن، اینها با اینکه بالاخره کار می‌کنن و ما تولید ادبی خیلی خوبی در ایران کم و بیش داریم با وجود محدودیت ها، ولی اون پویایی فرهنگی که باید حول این ادبیات برای مثال وجود داشته باشه در رسانه های جمعی، در تلویزیون، در رادیو، در دانشگاه ها، در مدارس، اونا وجود نداره. در نتیجه این چیزی که به وجود میاد و خیلی هم خوبه محتواش با وجود همه محدودیت ها، سانسور اینا، میتونست خیلی بهتر باشه، ولی همینی که هستم به نظر من نتیجه کار فوق العاده خلاق این نویسندگان است. اون جاهایی که در عرصه عمومی باید بیاد در موردش صحبت بشه، معرفی بشه، نقد بشه، براش جلسه گذاشته بشه، فعالیت بشه ولش، اینا اون وقت خیلی کمتر انجام میشه و شما وقتی مقایسه میکنید با کشور دیگه میبینید تا چه حد مثلا رمان ها در رسانه ها، در رادیو، در تلویزیون ها مورد بحث قرار میگیره، در مدارس نویسنده ها میان با بچه ها حرف میزنن، در دانشگاه ها جلسات بحث گذاشته میشه. این فعالیت ها در ایران خیلی خیلی وجود داره ولی خیلی خیلی محدوده. وقتی که جامعه مدنی خودش بخواد ابتکار عمل رو به دست بگیره، مثل فعالیت خیلی جالبی که برای کتاب خونه بچه ها توسط نهادهای غیر دولتی انجام شده، اون وقت دولت در مقابلش مقاومت میکنه و اونا رو محدود میکنه یا حتی جلوشون رو میگیره. اینه که نه خود دولت اجازه میده این کار به اون صورت باشه و نه اینه که به اون صورت رسانه‌های بزرگ بهش توجه میکنه. من خودم اولین نسلی هستم که قانون پرورش فکری کودکان وقتی به وجود اومد منو کتاب خون کرد.
0: گفتگوی مهران کریمی رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه. با وضع شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند. رادیو فردا هم سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت اونها رو جویا شده. در ادامه شنونده روایت مریم خواهید بود از تهران.
8: اولین جنگ نزدیکای صبح شروع شد. تو خبر اومد که کلی از سردارا رو زدن. شگفت زده شدیم و یه جورایی هم خوشحال. دلمون خنک شد. بعد گفتن که هدف مردم عادی نیستن. خب این خیلی خوب بود. چون حداقل میدونستیم که تو خونمون باشیم امنه. همه کارا تعطیل شدن و ما موندیم تو خونه. گوش به زنگ پای خبرو از یه طرف، از طرف دیگه صدای انفجارها که مدام شنیده میشد، صبح یک حس امید بود به ما میداد از اینکه قسمتی از این جمهوری خیانتکار از بین رفته. یه جورایی فکر می‌کردیم که دارن تموم میشن. اینترنت هم بلافاصله قطع کردن. اینا کارشون همینه. تا یه اتفاقی میفته که به ضررشونه، بلافاصله اینترنت رو قطع میکنن که مردم از همه جا دستشون بریده بشه، نتونن خبرای واقعی رو به بیرون برسونن. دیگه این عادی شده واسه ماها، چون تا اتفاقی میفته بلافاصله اینترنتامونو قطع میکنن. بعد آمریکا اومد به کمک اسرائیل و بعدم جنگ تموم شد. شگفت زده شدیم. یه جورای بلا تکلیف و بی‌نتیجه وسط کار. سر تهش رو یه جوری هم آوردن. بعد از پایان جنگ 2 روز بعد دوباره کارا شروع شد. برگشتیم سر کار، اما دیگه همه چی عادی نبود. هممون منتظر بودیم. هممون همش منتظر بودیم که یه اتفاق خوب بیفته. دوباره جنگ شروع بشه، دوباره اینا رو بزنن. البته اینا هم که قلدرتر و وقیح‌تر هم شده بودن. رسیدیم به اعتصاب بازاریا. حس خوبی داشت، چون اون انقلاب هم از بازار شروع شد. گفتیم پس دیگه این بار حتما تمومه. مردم انگار منتظر جرقه بودن. همه ریختن تو خیابون. بچه‌ها هر روز با چه حس خوبی میومدن و شلوغ می‌کردن و شعار می‌دادن و اعتراض می‌کردن. وقتی فکر می‌کنم تو اون 2 روز چه اتفاقای وحشتناکی افتاد، گریم می‌گیره. بچه های ما هر شب با امید و شوق می رفتن و تظاهرات می کردن و شعار می دادن و اعتراض می کردن و ما هم دست به دامن خدا که سالم برگردن خونه و چقدر خیلی هاشون دیگه بر نگشتن. بچه های شجاعمون، دوستای عزیزمون، خانواده هایی که همه با هم رفتن و تک نفره برگشتن. اصلا باور نمی کردیم که اینا هموطناشون رو بکشن. چقدر ساده بودیم که فکر می کردیم ما حریف اینا می شیم. چقدر ساده بودیم و امیدوار که فکر می کردیم وقتی کنار همین می تونیم در مقابل اینا با دست خالی بیستیم. ولی اونا قتل عاممون کردن، عزیزامونو گرفتن. بعد از اون قتل عام دو روزه فهمیدیم که چقدر ما خوشخیالیم و چقدر به کمک و پشتگرمی اونایی که مدعی نجات ما از بیرون بودن امیدوار بودیم. بعد رجزخونی ها بیشتر شد، قلدری ها بیشتر شد، اعدام ها، دستگیری ها. هر روز بلند می شدیم مثلا یه خبر اعدام می شنیدیم، دوباره اشک می ریختیم. اینترنت وصل شده بود به سختی با فیلتر شکن، ولی هر وقت اینستا رو باز می‌کردی خبر مرگ، خبر کشته شدن ها، فیلم‌های وحشتناکی از ضرب و شتم مردم و کارهایی که به طور وحشیانه با بچه‌های ما انجام دادن هر روز دلمون رو خون می‌کرد. آدمایی که دنبال نشونه‌ای از بچه‌هاشون بودن، جگرگوشه‌هاشون رو از دست داده بودن، هر روز یکی رو به بهانه‌های مختلف اعدام می‌کردن و ما فقط اشک ریختیم چون دستمون خالی بود و تنها. هی گفتن ترامپ قراره بیاد، قراره به ما کمک کنه. گفت ما میایم برای کمک میایم و ما امیدوار که پس اگه بیاد همه چی درست میشه. جنگ شروع شد. سر کار بودم، خبر اومد بیت رهبری رو زدن. همش فکر میکردیم که اگه خامنه ای کشته بشه همه چی درست میشه. گفتن خامنه ای مرده. باورم نمیشد. وقتی اعلام کردن قطعی که مرده، صدای شوق مردم و کف زدن ها و هورا کشیدنشون از تو خونه میشنیدم. همه میزدن و میرقصیدن. ما هم خوشحال که خب دیگه قراره همه چی تموم بشه. جنگ شروع شده بود و دوباره بیکار تو خونه، بدون پول، بدون کار و پر از امید. صبح تا شب خبرها رو گوش کردیم. گفتیم کار نداریم، فدای سرمون، داره تموم میشه. پول نداریم، عوضش داریم آزاد میشیم. با صدای موشک‌ها شیشه و پنجره‌ها شکست، خونه‌ها ویران شد. گفتیم مهم نیست، عوضش تو روز رفتن اینا از خوشحالی جشن میگیریم کنار هم. بعد دوباره با هم دیگه کشور رو درست می‌کنیم و می‌سازیم. ولی زهی خیال باطل، چون هر روزی که از جنگ گذشت، هر روزی که اون ترامپ جلوی در توالت هواپیما یه حرف زد، دو ساعت بعد عوضش کرد، ترسیدیم و ناامید شدیم. بعد دوباره خودمون رو گول زدیم، گفتیم نه این سیاستشه، حتما اینا رو میگه، ولی قراره یه کارهای خیلی خوبی انجام بده، اون اومده ما رو نجات بده. سال جدید رو تو جنگ شروع کردیم، در اوج بیکاری و بیپولی و ناامید و زیر ترس موشک‌ها. گفتیم این یه عید به یاد موندنیه، چون دیگه بعدش همه چی درست میشه. ادامه جنگ داشت ما رو خسته میکرد، ولی میگفتیم تحمل میکنیم، چون آزاد شدن بها داره و ما داریم بهای آزاد شدن رو پرداخت میکنیم. بعد این وسط یهو داستان مذاکره پیش اومد، آتش بس، توافق. دیدیم عملا ما فراموش شدیم، دیگه انگار قرار نیست به ما کمک کنن، میخوان با اینا کنار بیان. خیلی ترسناک بود. اصلا دیگه حرفی از مردم نبود، همه حرفا سر تنگه هرمز و اورانیوم غنی شده و بمب اتم بود. اصلا دیگه کسی از ما، بچه هامون، اونایی که کشته شدن، اونایی که معلوم نیست هنوز کجان و اونایی که هر روز دارن اعدام میکنن حرفی نمیزنه. فقط یه شعار مسخره که محکوم میکنیم. محکوم کردنتون که به درد ما نمیخوره. ما احتیاج داریم نجاتمون بدیم. آخ که هر روز که خبر اومد چقدر گریه کردیم. هر روز که یکی پیدا شد، هر روز که جنازه‌ای پیدا شد، هر روز که نشون دادن که این بعد با این بچه‌ها چه کردن، چقدر دلمون خون شد. تو این مدت اینترنت هم قطع بود. فقط تلویزیون بود که ما میتونستیم اخبار رو ازش ببینیم. انگار افتاده بودیم ته یه چاه. با سعدل امیدوار بودیم که خب درست میشه، بعد سختی کشید تا درست شه. اما این دفعه فرق داشت، چون بالاخره آتش بس شد و در کمال ناباوری سعی کردن با اینا کنار بیان. باورمون نمیشد که میخوان یه راهی پیدا کنن با این جنایتکارا به تفاهم برسن. حس آدمی رو داشتیم که از نزدیکترین دوستش خنجر خورده. انگار زدن تو گوشم. بیدار شو از این خواب خوشخیالی. باور کرده بودیم که همه چی درست میشه. جنگ متوقف شد، ولی دیگه زندگیمون برنگشت به حالت قبل. دیگه جایی نبود که بریم سر کار، چون انقدر همه چی گرون شده بود و همه چی تخریب شده بود و مردم ناامید و خسته بودن، هیچ که حوصله نداشت انگار دوباره کارو شروع کنه. محدودیت‌ها، بلا تکلیفی، شعارهایی که هر شب این وحشی‌ها می‌ریختن بیرون و قدرت نمایی می‌کردن و شعار می‌دادن که ما پیروز شدیم و ما فقط تماشاشو می‌کردیم، چون کاری از دستمون برنمی‌اومد. نمی‌دونستیم جنگ دوباره شروع میشه یا نه، یا اگه جنگ شروع بشه به چه ختم خواهد شد. منتظر بودیم و دست رو دست گذاشته بودیم. هر روز خبر دستگیری و اعدام و هر روز اشکایی که پشت هم ریخته میشد. فشار زندگی، بیکاری، بیپولی، تورم وحشتناک. هیچکس برای کار دیگه آگهی نمیداد. من کارم آشپزیه. هر روز آگهی‌ها رو نگاه میکنم و میبینم خبری نیست. هنوزم خبری نیست. حتی نون عادی هم گرون شده. نونی که از همه چی ارزان‌تر بود و مردم میتونستن حداقل یه نون با تخم مرغ یا پنیر بخورن. انقدر گرون شده که سمت اونم دیگه نمیشه رفت. همش فکر میکنم واقعا چرا؟ اصلا قرار نبود اینجوری بشه. قرار بود حکومت عوض بشه. اصلا حرفی از این نیستش که تغییر بکنه. فقط دنبال اینن که به یه تفاهم برسن. صد مدل بهانه میارن که با اینا کنار بیان. ولی انگار نه انگار که ما این وسط هر روز داریم له میشیم. هر روز با یه دنیا غم داریم از بین میریم. انگار نه کسی ما رو میبینه و نه صدامون میشنوه. امروز فهمیدم که ما چقدر تنهاییم و چقدر اشتباه کردیم که فکر کردیم جنگ برامون خوبه. فکر میکردیم اگه جنگ بشه همه چی درست میشه، ما پیروز میشیم، میایم جشن میگیریم و شادی میکنیم. جنگ فقط زندگیامونو ویران کرد، به خاک سیانشون ما رو و هر روز سفره‌هامون رو کوچیک‌تر کرد. بیکار شدیم، بیپول شدیم. حتی برای مریضیامون جرأت نمی‌کنیم دکتر بریم چون هزینه‌هاش خیلی سنگینه. چقدر ساده بودیم که فکر کردیم میام به کمکمون. آمریکا میاد ما رو نجات میده. اسرائیل و آمریکا به خاطر ما این جنگو شروع کردن. در صورتی که همش اشتباه بود. اونا برای منافع خودشون دارن این کارو می‌کنن. این جنگ فقط زندگی ما رو نابود کرد. با روزهای وحشتناکی که در پیش رو داریم نمیدونم الان بگم ترسیدم، غمگینم، خوشحالم، سرخوردم، اصلا نمیدونم چه حسی دارم. بلا تکلیفی و غم و خشمی که با هم قاطی شده یه حس غیر قابل توصیفه. چقدر راحت دارن درباره توافق همچنان بحث میکنن و ما هر روز بیشتر در این مرداب فرو میریم و انگار هیچ کس این خیالش نیست. ما گول حرفای اونا رو خوردیم. نباید اشتباه میکردیم. چون آمریکا چرا بعد دلش برای ما بسوزه وقتی منافع خودش در اولویته؟ چقدر خوب فهمیدیم که ما چقدر تنهاییم. معلوم نیست ما تا کی میتونیم به این شرایط ادامه بدیم. و اگر یه روزی اتفاقای خوبی بیفته اصلا ما حسش خواهیم کرد. ما در اوج ناامیدی و دیو سرخوردگی گیر کردیم تو این جهنم. ما چقدر مردیم برای اینکه یکم زندگی کنیم.
0: روایت مریم رو میشنیدید از تهران.
9: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
0: در میانه جنگ‌های اسرائیل در منطقه از جمله دو جنگ اخیر با ایران، اسرائیل در فروش و صادرات تسلیحات به یک رکورد بی‌سابقه رسیده و ارتش بسیاری از کشورهای جهان از جمله آلمان رو مشتری خودش کرده. فرموش رام خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارشی تهیه کرده در مورد سابقه و دلایل تقویت صنایع تسلیحاتی اسرائیل و افزایش یکباری صادرات آن در دوره اخیر.
10: 21 سال پیش به دنبال خروج ارتش اسرائیل از غزه بر اساس تصمیم نخست وزیر وقت اریل شارون، پس از آنکه اسرائیل 38 سال کنترل این باریکه را از جنگ شش روزه سال 1967 در دست داشت، شهرهای اسرائیلی نزدیک به غزه برای نخستین بار مورد حمله راکتی از سوی شبه نظامیان فلسطینی از غزه قرار گرفت. امیر پرس، وزیر دفاع وقت از حزب کارگر که سابقه نظامی نداشت و یک کارگر ساده رسیده به ریاست اتحادیه کارگران بود، از ابتکاری حمایت کرد که آن زمان با انتقاد بسیاری از نظامیان ارشد و کارشناسان امنیتی اسرائیلی روبرو شد که طرح مورد حمایت او را توهم نامیدند و اختصاص بودجه به آن را هدر دادن پول توصیف کردند. اما امیر پرس که خود در شهر استرود در نزدیکترین فاصله به غزه زندگی می‌کرد و شاهد بود که چگونه افزایش حملات راکتی زندگی مردم این منطقه را فلج کرده، بر سر حرفش ماند. حاصل اصرار آقای پرتز شد طراحی و تولید گنبد آهنین. اسرائیل آن را اختراع کرد و ساخت و آمریکا نیز در تامین بودجه‌اش مشارکت کرد. گنبد آهنین سامانه‌ای شد برای رهگیری و شکار راکت‌های کوتاه برد که این کشور را در طول دو دهه از هزاران فروند راکتی که از غزه حتی تا تل‌آویو و فراتر از آن هم شلیک شد تا حد زیادی نجات داد. مدت هاست نام صنایع دفاعی و نظامی اسرائیل با برند گنبد آهنین گره خورده و در جهان آوازه یافته. رئیس جمهوری آمریکا هم خواهان ایجاد گنبد آهنین طلایی در کشورش شده. به گفته مقامات اسرائیل، از زمان عملکرد این کشور به ویژه با توسل به سامانه هوایی برد بلند پیکان 3 یا ارو 3 که توان بالایی در رهگیری و انهدام موشک‌های بالستیک ایران نشان داد، درخواست کشورهای جهان برای خرید این سامانه ها از اسرائیل هم یک بار بیشتر شد. به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم، وزارت دفاع تقاضای فزاینده برای فناوری‌های تسلیحاتی اسرائیلی را ناشی از عملکرد این کشور در جنگ‌های اخیر در برابر ایران می‌داند. تازه‌ترین گزارش رسمی که این هفته با امضای مدیر کل وزارت دفاع و رئیس بخش صادرات دفاعی به دولت ارائه شد، می‌گوید اسرائیل در سال 2025 مبلغی بیش از 19 میلیارد و 200 میلیون دلار تسلیحات به کشورهای جهان فروخته. فروشش در حالی افزایش یافته که خود شدیداً نیازمند انواع تجهیزات جنگی بوده. برای جنگ غزه، عملیاتش در کرانه باختری، حملات در یمن، سوریه و عراق و مهمتر از همه جنگ‌ها در ایران. بخشی از فروش تسلیحات در سال 2025 به امارات، بحرین و مراکش بوده، سه کشوری که عضو پیمان‌های صلح ابراهیم هستند. به نوشته سایت اقتصادی کلکلیست، برخی دولت‌های اروپا که اسرائیل را به دلیل جنگ غزه محکوم کردند و تحریم‌های تسلیحاتی علیهش برقرار نمودند، در میان خریداران تسلیحات اسرائیل در این سال بودند. ارتش‌های آمریکای لاتین و آفریقا اتفاقاً سهم اندکی در خرید تسلیحاتی یک سال اخیر از اسرائیل داشتند. اسرائیل 32% تسلیحاتش را به کشورهای آسیایی و اقیانوسیه فروخت، 13% را هم به ارتش‌های آمریکا و کانادا، ولی اروپا بیشترین خریدار تسلیحاتش بود، یعنی 36% از کل معاملاتی که اسرائیل امضا کرده بود. آلمان از بیم حملات احتمالی روسیه در یک سال اخیر 3 سامانه پیکان 3 را خریداری کرد و چند سامانه دیگر را هم سفارش داد. رقم 19 میلیارد و 200 میلیون دلاری تسلیحات فروخته شده در این سال 4 میلیارد و 400 میلیون دلار بیشتر است از رقم 14 میلیارد و 800 میلیون دلاری که در سال قبلش به جهان فروخته بود، یعنی 30% بیشتر در مقایسه با 5 سال پیش. فروش 4 برابر و در قیاس با 10 سال قبل 5 برابر شده. تا پیش از آمار تازه هم نام اسرائیل به عنوان 7th صادرکننده تسلیحات در دنیا ثبت شده و تا سال گذشته از بریتانیا هم جلو زده بود. 3 شرکت بزرگ در زمینه تسلیحاتی و نظامی، صنایع هوافضا، رافائل و سیستم‌های البیت، فروشنده 85 تا 90% از کل صادرات اسرائیل بودند. به نوشته کلکلیست، علاوه بر این آنها رقم نجومی 90 میلیارد دلار سفارش‌های معوقه هم دارند. خود دولت اسرائیل هم هنوز باید حدود 5 میلیارد دلار دیگر پول تسلیحاتی را که از این شرکت‌ها به خاطر جنگ‌هایش خریده بود بپردازد. و اما به نوشته رسانه‌های اسرائیل، فروش تسلیحات معامله یک بار نیست، زمین ساز روابط بلند مدت است میان خریدار و فروشنده. زمانی که ارتش یک کشور میلیاردها دلار برای خرید تسلیحات از کشور دیگری اختصاص می‌دهد، آگاه است که برای آموزش، نگهداری، ارتقا و پشتیبانی تا سالها به یاری کشور فروشنده نیاز خواهد داشت. اسرائیل این نیاز را زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های راهبردی با کشورهای خریدار می‌داند. کلکلیس نوشته شرکت‌های اسرائیلی با ارائه قابلیت‌های اثبات شده در میدان نبرد و مزایای فناوری غیرقابل رقابت خود را متمایز کردند. خریداران در دنیا مشتاقند تسلیحات و سامانه‌هایی بخرند که در شرایط جنگ واقعی آزموده شده. به نوشته کلکلیس، خریداران اطمینان دارند که تجهیزات اسرائیل در میدان جنگ امتحان خوبی پس داده، برچسب اثبات شده در نبرد که از نظر نظامی اهمیت زیادی دارد بر تسلیحاتی خورده که اسرائیل می فروشد. در این میان اما در کنار بحران‌های سیاسی بین اسرائیل و ترکیه بر سر مسائل مختلف در 2 دهه اخیر، اسرائیل در عرصه فروش تسلیحات به جهان یک رقابت کمتر شناخته شده با ترکیه دارد. به نوشته کلکلیس، تشکیلات دفاعی اسرائیل سالهاست رشد سریع صنعت دفاعی ترکیه را زیر نظر دارند، کشوری که با ارائه طیفی گسترده از سامانه‌های نظامی سهم خوبی را از بازار فروش تسلیحاتی به خود اختصاص داده. ترکیه در سال 2025 صادرات دفاعیش را به بیش از 10 میلیارد دلار رساند که در مقایسه با سال قبل از آن تقریباً 2 برابر بود. مقامات دفاعی اسرائیل میگویند خریداران در دنیا اغلب سامانه‌های تسلیحاتی ساخت ترکیه را به چشم یک جایگزین مناسب با تسلیحات اسرائیلی می‌بینند. برخی از کشورها که به دنبال نوسازی ارتش خود بودند، شاید می‌خواستند از اسرائیل تسلیحات بخرند که البته گران‌تر از مشابه ترکیه آن است. اما نظر به پیچیدگی‌هایی که وزارت دفاع و دولت اسرائیل خود در زمینه صادرات دفاعیش برقرار کرده بود، خریداران تا چندی پیش عطای معامله با اسرائیل را به لقای آن می‌بخشیدند. دولت نتانیاهو برای غلبه بر محدودیت‌های ایجاد شده توسط وزارت دفاع سال 2025 اصلاحاتی ایجاد کرد در نظارت بر صادرات دفاعی، موانع دیوان سالاری را کاهش داد تا شرکت‌های تولیدکننده تسلیحات اسرائیلی بتوانند در بازارهای بین‌المللی با حداکثر توان رقابتی مشارکت کنند. به نوشته کلکلیست، در دوره اخیر پیش از آن که برخی از کشورها به ترکیه مراجعه کنند برای خرید بیشتر تسلیحات و سامانه‌های نوین، مقامات اسرائیلی توانستند این مشتری‌ها را جذب کنند.
0: گزارش فرنوش رام رو می‌شنیدید. هوش مصنوعی هر روز بیش از پیش بخشی از زندگی روزانه بشر میشه. از کارهای روزانه تا درگیری‌های نظامی حالا عناصری از هوش مصنوعی رو شامل میشن و البته همانند هر پدیده تازه‌ای که در زندگی ما ظهور میکنه در کنار مزیت‌ها معایب یا ضررهایی رو هم به همراه داره. طبق یک مطالعه جدید از دانشگاه سازمان ملل متحد، مصرف آب مرتبط با هوش مصنوعی میتونه تا پایان دهه جاری یعنی 4 سال دیگه با نیازهای اساسی خانگی سالانه 1.3 میلیارد نفر برابر بشه. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل که هدایت این تحقیق رو بر عهده داشته، درباره این گزارش و رابطه زندگی، هوش مصنوعی و منابع آب به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میده.
11: در روز 20 ژانویه سال جاری، گزارشی که ما منتشر کردیم به عنوان مؤسسه آب و محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل میگه که جهان وارد دوره ورشکستگی آبی شده، یعنی در سراسر جهان ما سیستم‌های بیشتری رو داریم، کشورهای بیشتری، سفره‌های آب زیرزمینی بیشتری و حوزه‌های آبریز بیشتری که وارد مرحله ورشکستگی آبی میشن، از بحران حالت بحرانی عبور میکنن و به حالتی میرسن که نه تنها مصارفشون بسیار بیشتر از بودجهشونه، بلکه در واقع حالت تاب‌آوریشون رو از دست میدن و دیگه اکوسیستماشون نمیتونه به مرحله قبل برگرده. و خب این به خاطر توسعه انرژی، توسعه کشاورزی، توسعه در واقع مصارف شهری و اینها بوده. حالا یک نه تنها در واقع اون مشکل حل نشده، ما یک مشکل دیگه‌ای به مشکلاتمون اضافه شده و اون توسعه در واقع هوش مصنوعی، یک صنعتی که داره که وارد شده به عرصه زندگی ما، به اقتصاد در انقلاب صنعتی چهارم، و یک مدل عجیب و غریبی این رو به رشده و جوری که اصلا نمیشه نه پیش بینیش کرد، نمیشه فهمید که تا 1 سال بعد، 2 سال بعد چقدر میره جلو. کشورها مفتادن به یک رقابت در این حوزه، دارن فهمیدن که عقب میفتن اگر توش سرمایه گذاری نکنن، پس هی کشورها بیشتر و بیشتر میان توش سرمایه گذاری میکنن، حتی در این حد که همین الان در اتحادیه اروپا، دیروز در کانادا و خلاصه در انگلستان و خیلی جاهای دیگه دارن میرن به سمت اینی که انقدر در واقع استراتژی هایی بذارن برای توسعه هوشواره های صنعت هوش مصنوعی، در حتی اگر لازم باشه بعضی از قوانین رو به قولی شلش کنند که عقب نمونن از این خلاصه رقابت. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگیم ما هوشواره ها هوش مصنوعی مصرف آب داره، چرا؟ این برای مردم درکش سخته. دیدیم حتی توی مورد ایران با خود من شوخی میکردن، چرا که حدود 10 سال پیش ما یک مطالعه رو منتشر کردیم و میگفتیم مصارف اینترنت هم حتی مصرف آب دارن. چرا؟ این توضیحش یه ذره سخته.
12: البته وقتی میگیم مردم، بستگی داره کدوم مردم رو صحبت میکنیم، چون مثلا مردمی که در کنار این دیتا سنترها در ایالتی در آمریکا زندگی میکنند و با مشکلات منابع آب همین حالا هم روبرو شدند، اون مردم میفهمن، ولی برای جمعیت بزرگتر دنیا قاعدتا باید توضیح داد که چرا این آب مرتبط اینقدر با مسئله هوش مصنوعی.
11: دقیقاً. حالا اصلا فضای مجازی و کل رفتارهای ما در فضای مجازی، خود مصرف هوش مصنوعی، تولید در واقع حالا انواع اقسام کریپتوها، در واقع از بیت کوین و هزار تا چیز دیگه‌ای که داریم تو اون عرصه داریم، همه اینها برای اینکه این صنعت کار بکنه باید یه اتفاقاتی بیفته. مردم این رو به عنوان فضای مجازی در نظر میگیرن در سراسر جهان. لزوما وقتی راجع به چیز مجازی صحبت می‌کنیم، دنیای مجازی، حواسمون نیست که اینها وابستن در نهایت به یه سری زیرساخت عظیم و در واقع یک زنجیره تولید یا زنجیره تأمینی که توش ماده نقش داره. از مرحله‌ای که ما کریتیکال مینرالز ها رو در واقع اون مواد اولیه رو برای تولید زیرساخت‌های لازم، سخت افزار لازم برای این حوزه تأمین می‌کنیم، تا مرحله انتقال اونا، بعدش مرحله ساختن دیتا سنتر ها، مراکز داده و در واقع زیرساخت‌های هوشواره، و بعد از اون برای مصارف انرژی، چون انرژی هم تولیدش آب نیاز داره، شما حالا از منابع حتی فسیلی استفاده بکنی به آب نیاز داری، به منابع در واقع تجدیدپذیر هم استفاده کنی به آب نیاز داری، به علاوه برای خنک‌سازی این در واقع مراکز که به شدت انرژی برن و حرارت زا هستن، و بعد از اونم در پایان این زنجیره شما مرحله‌ای رو داری که باید با زباله در واقع پسماند الکترونیکی

0: تر میشه به این هوش مصنوعی، حالا باید بین آب و پیشرفت فناوری و تکنولوژی استفاده از اینها یک جوری توازن برقرار بکنیم. من دیدم که نوشته بودید خیلی لازم نیست مثلا با این لنگویج مدل‌ها مثل چت جی پی تی یا جمینای با تربیت باشی. منظورتون چی از این؟
1: این دنیای جدیدی است برای ما و این در واقع یک چیزی است که وارد زندگی ما شده، تغییر داره میده روش زندگی ما رو، مدل زندگی ما. ما الان ما مساره در واقع وارد یک فضای مصرف گرایی در واقع هوشواره و هوش مصنوعی میشیم. بسیاری از مواردی که ما از این ابزارها استفاده میکنیم ممکن موارد غیر ضروری باشن. مثالش اینه که اگه شما کتاب آشپزی روزا منتظمی تو خونتون دارین، لزوما نیاز نداری که از چت جی بپرسی که به شما بگه که چجوری باید زرش پلو با مرغ درست کنید، یا مثلا میگم اگر میتونید این رو اطلاعاتش رو روی وبسایت پیدا کنین از طریق یه سرچ ساده گوگل، دیگه نیازی ندارین که همه چی رو با در واقع از هوش مصنوعی بخواید برای شما انجام بده. ولی ما یه عادتی کردیم الان خیلیامون با صوتی باهاش صحبت میکنیم به جایی که تایپ کنیم و فلان، و اینا ما باید سعی بکنیم یاد بگیریم که مصارف غیر ضروری اون رو کم کنیم. این یک مورده که هر جایی که ضرورتی نداره از اینا استفاده نکنیم،
0: ازش تشکر نکنیم، جدا سلام نکنیم
1: ازش. حالا میخوام همونو بگم، آره باش عاشقش نشین، دوستمون نیست اینا. حالا نمیخوام از لفظش استفاده کنم، ولی اینا در واقع در خدمت ما قرار باشن، قرار نیست باشون دوست بشیم، باشون رابطه عاطفی برقرار کنیم، خیلی بهشون احترام بذاریم یا نذاریم خیلی فرقی نمیکنه. حالا چرا میگیم که زیاد محترم نباشید؟ برای اینکه شما وقتی میگی سلام اون بعد به شما جواب بده، وقتی تشکر میکنی بعد به شما جواب بده، هر کلمه‌ای که اضافه اونجا میذاری برای در واقع ماشین، برای اون پردازشگرها یک بار اضافی است، برای اینکه این رو تشخیص بدن، برای اینکه این رو پروسس بکنن، در واقع پردازش بکنن. این یعنی افزایش انرژی در واقع مصرف انرژی و افزایش استفاده از آب و موارد دیگه. پس اینو حالا به شوخی بود البته میگفتیم که من، نه اینکه توهین بکنید بهش، ولی زیادم لازم نیست که مؤدب باشید و حتی ازش آخرش تشکر بکنید، چون وقتی تشکر میکنی اونم ملزم میدونه خودشو به شما جواب بده و خلاصه درگیر یه سری ماجراهای اضافه میشید. مثل همه موارد دیگه میگیم استفاده بکنید ولی اسراف نکنید.
0: در این فضا آقای مدنی چقدر فکر میکنید که آگاهی رسانی شده به اندازه کافی؟ یعنی این عرصه‌ای که نو هست به هر حال برای جهان، درست مدتی است وجود داره اما بسیار تازه است، فکر میکنید که به موازاتش داره این آگاهی رسانی انجام میشه و از خطراتی که برای محیط زیست ما، فضای زندگی ما روی این زمین داره صحبت میشه یا نه؟
1: یه چیز رو فراموش نکنیم، ما وقتی راجع به این مشکلات داریم صحبت میکنیم، این یه ذره مشکلات دنیای مدرنه، یعنی مشکلات یه سری کشورهای پولدار، مشکلات کشورهای پیشرفته تره که حتی ظرفیت مالی دارن برای سرمایه گذاری در این حوزه. من عرض کردم، گفتم 10 سال پیش ما یه مطالعه کردیم در مورد اینکه کاهش مصرف اینترنت میتونه کاهش ردپای آبی رو به همراه داشته باشه. خب این برای مثلا مورد ایران نیست که حتی هنوز مردم ما اینترنت راحت دسترسی ندارن، یا مثلا میگم موزل یه سری از کشورهای آفریقایی نیست، جایی که مردم حتی آب آشامیدنی سالم ندارن، چه برسه زیرساخت انرژی یا زیرساخت توسعه، زیرساخت در واقع مربوط به داده و هوشواره ها. پس این خودش بخشش میشه بخش مشکلات دنیای مدرن، مشکلات پولدارهای جهان و جوامع مترقی تر و پیشرفته تر و غنی تر. خب این یک مورده. یک مورد دیگه اینه که آیا ما میدانیم که چقدر مصرف آب داریم؟ آیا میدانیم که چقدر اینو تولید گازهای گلخانه‌ای میکنن؟ آیا میدانیم که اینا مصارفشون روی زمین و روی بحث جنگل‌ها و نمیدونم اینها چیست؟ نه، نمیدانیم. به اندازه‌ای که باید نمیدانیم، گاهی وقتا هم افراطی در موردشون صحبت میکنیم. آنچه که ما سعی کردیم در گزارش هم صحبت کنیم اینه که ما معنی این که میگیم هوشواره‌ها در واقع هوش مصنوعی در واقع همراه است با اثرات محیط زیستی، به این معنی نیست که ما نباید هوش می رو استفاده بکنیم، اما یه تکنولوژی وارد زندگی ما داره میشه، عواقبی میتونه داشته باشه، اون عواقب رو باید مطالعه کنیم، یاد بگیریم، بسنجیم و بتونیم خودمون رو کنترل کنیم که اون بعدا نیایم بگیم که ما نمیدانستیم و یه سری اثرات پیش اومد. چون در عرصه تکنولوژی بارها این رو تجربه کردیم که یک چیز جدیدی وارد زندگی ما میشه، وارد شرایط در واقع کاری و جوامع ما میشه، بعد یه دفعه ما اثراتشو میبینیم، میایم داد میزنیم که آی مردم صرفه جویی کنید، آی مردم این کار نکنید.

0: مردم اون کار نکنه. پس میشه همزمان که میریم جلو به این پرداخت، در ضمن کشورها باید بیان تصمیم بگیرن که خب منابع آبی محدوده، اگر شما در یک جایی مثل آریزونا، در یک جایی مثل انگلستان، حالا در یک بخشی میخوای توسعه مراکز داده داشته باشی، آیا همچنان میتونی دیوانوار به در واقع توسعه بدی کشاورزیت رو و ادامه بدی به اون کشتا یا نه؟ در بعضی از موارد بهتره که بیاید عوض بکنی و بیاید اتفاقا آب رو بذاری در مراکز داده، به شرطی که این فقط نره در انحصار بخش خصوصی یا یه سری سرمایه‌گذاری که ازش در واقع ارتضاء خواهند کرد و اون کشاورز اون جوامع محلی اون کسانی که همین الانش هم دچار مشکل هستن بیشتر آسیب ببینن. و ما میگیم که این در واقع بخشی از این مرحله توسعه است، حتی در جوامع توسعه یافته ما داریم میبینیم که جوامع بومی، جوامع محلی، کشاورزان، جوامع روستایی مقاومت میکنن و دوست ندارن که نزدیک این مراکز داده ها زندگی بکنن. نکته دیگه ای که مهمه اینه که ماها با هم دیگه، منم شما الان داریم صحبت میکنیم از طریق واتساپ، ما در واقع همین مکالمه هم داره مصرف آب میکنه، اما اون مراکز داده ای که این امکان تماس رو یسر کردن و نه شما میدونی کجاست نه من میدونم کجاست، و این یک نقطه‌ای در جهان وجود داره. اثرات این مکالمه ما برای اون دو نقطه در جهان، حالا یا چند نقطه در جهان، باید این رو متوجه باشیم که آثار اینها میتوانند در برخی از موارد بسیار محلی باشند، بعضی از آثارشون جهانی هستند مثل بحث گازهای گلخانه‌ای، اما آثار محلی دارند و این منصفانه نیست که ما این آثار رو در جاهای میذاریم که لزوما در موردشون نمیدونیم و اگر اونها قرار آسیب ببینن از این رفتارهای ما و مصارف ما در دنیای مجازی.
1: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد. یافته‌های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشان میده که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرباهنگ مشخص میتونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از ملینا خورشیدیان.
2: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیما عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می‌کنند، روشی کاملاً طبیعی که بدون دارو یا مکمل می‌تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می‌نامند، حالتی که در آن ضرباهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می‌شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می‌کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی‌ها همچنان نشان می‌دهد موسیقی می‌تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون‌هایی مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلی‌لیست‌های استفاده می‌کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه‌سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: با این گزارش به پایان این برنامه می‌رسیم. ممنون که همراه ما بودید.
3: هفته صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران به زودی آغاز می شود. پرداخت نشدن حقوق کارگران اعتراضات کارگری را در چند استان کشور تشدید کرد. و سازمان بین المللی دریانوردی تخلیه بیش از 11,000 ملوان گرفتار در تنگه هرمز را آغاز می کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی از سر گرفته خواهد شد و اولویت اصلی راستی آزمایی محل نگهداری ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. آقای گروسی در گفتگو با رسانه عمومی ژاپن تأکید کرد با توجه به مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا زمان زیادی برای تأخیر وجود ندارد و این روند باید هرچه سریع‌تر آغاز شود. او گفت آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعاتی در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی به طور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند. او همچنین افزود برخی از مراکز مرتبط در حملات اخیر آسیب دیدند و آژانس باید وضعیت دسترسی به این مواد را بررسی کند. آقای گروسی تاکید کرد آژانس به عنوان یک نهاد مستقل بازرسی ها را بدون دخالت یا نظارت طرف های دیگر انجام خواهد داد و به زودی درباره جزئیات اجرای این مأموریت با مقام های جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. همزمان با تشدید مشکلات معیشتی و تأخیر در پرداخت حقوق، اعتراضات کارگری در چند نقطه ایران ادامه دارد. در تازه ترین مورد حدود 1600 کارگر گروه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای اردیبهشت و خرداد دست به اعتصاب زدند و خواستار پرداخت فوری مطالبات خود شدند. در زنجان نیز کارفرمای کارخانه سرجین بافت پس از تجمع اعتراضی حدود 350 کارگر به دلیل پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و حق بیمه فعالیت این واحد تولیدی را متوقف کرد، اقدامی که به بلا تکلیفی صدها کارگر انجامیده است. همزمان کارکنان مرکز بهداشت اسلام‌آباد غرب نیز با برگزاری تجمع اعتراضی از تأخیر در پرداخت کارانه، اضافه کار و پایین بودن سطح دریافتی‌های خود انتقاد کردند. در همین حال گزارش هاکیز کارگزاران مخابرات روستایی نیز با گذشت بیش از 3 ماه از آغاز سال هنوز مطالبات مزدی خود را دریافت نکردند و نسبت به ادامه این وضعیت اعتراض دارند. این اعتراضات در شرایطی ادامه دارد که فعالان کارگری از افزایش فشارهای معیشتی و گسترش نارضایتی در میان کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف خبر می‌دهند. سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد عملیات تخلیه بیش از 11,000 ملوانی را آغاز می‌کند که در جریان جنگ میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن گرفتار شدند. آرسنیو دومینگز دبیر کل این سازمان گفت در طول این درگیری‌ها دست کم 14 ملوان جان خود را از دست دادند و اکنون با همکاری آمریکا، ایران و عمان و دیگر طرف‌های مرتبط یک عملیات گسترده برای انتقال امن خدمی کشتی‌ها در حال اجراست. بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی دریانوردی حدود 600 کشتی در منطقه متوقف یا سرگردان شدند. این نهاد اعلام کرد پس از دریافت تضمین‌های امنیتی و بررسی شرایط کشتیرانی مقدمات اجرای عملیات تخلیه را فراهم کرده است. دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی از توافق اخیر میان آمریکا و ایران استقبال کرده و آن را گامی مهم برای بازگرداندن امنیت دریایی و پایان دادن به حملات علیه کشتی‌های غیر نظامی دانسته. اما صدای ایالات متحده با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن ادامه هر گونه درگیری نظامی با ایران نیازمند مجوز کنگره خواهد بود. این طرح پیشتر در مجلس نمایندگان نیز به تصویب رسیده بود، دولت دونالد ترامپ را ملزم می‌کند نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند، مگر آنکه کنگره به طور مشخص مجوز اقدام نظامی جدید را صادر کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
4: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
5: با اختلاف نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره توافقات صورت گرفته نمود بیشتری پیدا کرده، از جمله درباره صدور مجوز برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مصارف اموال آزاد شده ایران، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به انتشار اخبار جعلی متهم کرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به اظهارات دروغین و انتشار اخبار جعلی متهم کرد تا به گفته او پیروزی ایالات متحده را تا حد امکان کوچک و بی اهمیت جلوه دهند. آقای ترامپ سه‌شنبه دوم تیر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران به طور کامل با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح تا آینده‌ای بلند مدت موافقت کرده است. او افزود که این امر صداقت هسته‌ای را تضمین می‌کند و اگر این موافقت وجود نداشت هیچ مذاکره دیگری صورت نمی‌گرفت. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود:
7: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
6: سخنان آقای بقایی در واکنش به اظهارات شامگاه دوشنبه 1 تیر ماه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. آقای ونس گفته بود:
8: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
6: این تحولات پس از برگزاری تازه‌ترین دور از مذاکرات ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس در روز 31 خرداد صورت می‌گیرد. مذاکراتی در سطح بالا که ریاست تیم ایران را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست تیم آمریکا را جی دی ونس معاون رئیس جمهور بر عهده داشتند. مذاکراتی با میانجیگری پاکستان و قطر که بر پایه تفاهم‌نامه امضا شده در روز 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشته که بر پایه امتیازات عمده‌ای که ایران داده موافقت کرده است تنگه هرمز باز بماند بدون هیچ محاصره دریایی بیشتر. او افزود: با این حال در صورت لزوم محاصره دریایی بار دیگر برقرار خواهد شد که در حال حاضر بسیار بعید است. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: دارایی‌هایی که وزارت خزانه داری ایالات متحده آزاد می‌کند به حساب امانی تحت کنترل آمریکا واریز می‌شود و برای خرید مواد غذایی و لوازم پزشکی منحصراً از ایالات متحده از جمله ذرت گندم و سویا از کشاورزان بزرگ آمریکایی استفاده خواهد شد. پیش از این مقام‌های ایرانی این مسئله را که شامگاه دوشنبه نیز آقای ترامپ در حضور خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرده بود رد کرده بودند. از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در این باره گفت:
7: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم.
6: آقای ترامپ در پایان پیام خود نوشته است: ایران گرفتار بحران انسانی است و من احساس میکنم که کمک رسانی همین حالا قبل از اینکه خیلی دیر شود ضروری است. مذاکرات به خوبی پیش میرود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که آغاز مرحله بعدی مذاکرات منوط به اجرای بندهای تفاهمنامه است.
7: متن یادداشت تفاهم صراحت داره: آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست.
6: رئیس جمهور آمریکا در اظهارات شامگاه دوشنبه خود گفته بود که تنگه هرمز کاملا باز است. او افزود: ما دو چیز می‌خواهیم، یک تنگه باز و دوم کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. درباره موضوع تنگه هرمز نیز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی از توافق برای ایجاد یک خط ارتباطی با آمریکا به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی در این آبراه خبر داد.
9: در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خورد میشه. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن، تو این دوره 30 روزه.
6: از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دوشنبه به عمان رفته بودند. دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز که پیش از جنگ 30 روزه میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن بود. بنابر بیانیه وزارت خارجه عمان، تهران و مسقط توافق کردند تا گفتگوها درباره موضوع تنگه هرمز از طریق یک کارگروه مشترک ادامه یابد تا درباره مدیریت آینده ناوبری، خدماتی که ارائه می‌شود و هزینه‌های مرتبط مطابق با استانداردهای بین‌المللی به توافق برسند.
5: گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پستی در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشت که با وجود اعتراض‌ها و ادعاهای نادرست ایران، این کشور به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای مدتی طولانی موافقت کرده. او حتی تأکید کرد اگر با این موضوع موافقت نمی‌کردند دیگر هیچ مذاکره ای ادامه پیدا نمی‌کرد. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه گفت ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد. در مورد این تناقض گفتار ایران و آمریکا، الهه روانشاد تحلیل مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس را جویا شده است.
10: تناقضی وجود نداره. آقای بقایی با کلمات بازی میکنه. این درسته که الان روز و تاریخ ورود افراد آژانس مشخص نشده. این درسته که الان پروسه بازرسی ها با آژانس تطبیق نشده. ولی اصل این که رفتارهای هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس خواهد بود، قراری است که بین آمریکایی ها و ایران گذاشته شده و اگر در این مدت 60 روز میخوان با هم مذاکره بکنن درباره این مسئله، بخش اجرایی اون رو میخوان با هم دیگه صحبت کنن و مذاکره کنن، نه بخش اصلی و اصولی اون رو. این است که آقای ترامپ از یه طرف بخواد بگه که ما موفق شدیم، میگه ایران برای تا ابد یا برای همیشه قبول کرده این بازرسی ها وجود داشته باشه، و آقای بقایی از طرف دیگه میگه که ما هنوز هیچ قراری با آژانس نداریم و بنا نیست فعلا در اونجا بازرسی. و هر دو این حرفا درسته از طرف دو طرف مذاکره کننده که میخوان بگن ما دست بالا رو داریم، و به اصطلاح این یک فقط در جهت افکار عمومی کشورهای خودشون این صحبت ها رو میکنن. همین تفاهم نامه ای که موجود هست، با اینکه درباره مسئله هسته‌ای چیزی در بر نداره و اون رو ارائه دادن بس به ما در توافقنامه‌ای که در این 60 روز با یک دیگر بحث میکنن، تبادل نظر میکنن، در اونجا مشخص بشه، ولی اصول کلی اون رو هم ایران و هم آمریکا پذیرفتن. و اصلا ایران بارها اعلام کرده بود که حضور آژانس رو در صورتی که جنگی نباشه و صلح باشه و آمریکا تضمین‌های لازم رو بده خواهد پذیرفت. پس به نظر من کلمات بازی میکنن دو طرف و امر دیگه اتفاق نیفتاده.
11: بر اساس گفته‌های شما آقای مصطفی، پس سه سایتی که بمباران شدن قابل دسترسی خواهند بود در نهایت برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
10: مسلماً قابل دسترسی خواهند بود، برای اینکه ایران هنوز در NPT هستش و حتی زمانی هم که جنگ با امریکا رو داشت ایران در NPT باقی موند، ولی از اونجا که میگفت حالت جنگی هست در کشور و تا حالت جنگی از بین نره ما نمیتونیم اجازه بازرسی این سایت ها رو بدیم، اجازه نمیداد. اگر این حالت صلحی که الان وجود داره تثبیت بشه، که فعلا در این روزها میبینیم کاملا تثبیت شده و توافقهای زیادی بین ایران و امریکا داره صورت میگیره، آژانس به اون سه مرکز افراد خودش رو خواهد فرستاد که درباره وضعیت هسته‌ای اون سه منطقه نظر بده، گزارش بده و همینطور نظارت بکنه بر کارها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. یعنی آژانس در کاتر NPT خارج از توافق آمریکا و ایران میتواند این کارها رو بکنه و ایران هم باید اجازه اون رو بده تا زمانی که حالت جنگی وجود نداشته باشه که ایران اون رو بخواد به عنوان امری که جلوی این بازدیدها رو میگیره به آژانس اجازه نده و از دید من در آینده نزدیک قرارها با آژانس گذاشته خواهد شد.
11: پس این صحبتی که اسماعیل بقایی میکنه و میگه در این خصوص هیچ شیوه نامه‌ای وجود ندارد، ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد، از دیدگاه شما اینه که امروز این روال وجود نداره و بر اساس تفاهم نامه که شما تشریح کردید این روال پیش خواهد آمد؟
10: ببینید دو مسئله رو ایشون میگه. میگه روشنامه وجود نداره، یعنی که اون پروسس عمل کردن بازرسی ها هنوز امضا نشده بین ایران و آمریکا. برای اینکه بین ایران و آمریکا میتونه پروسس های مختلفی به اصطلاح امضا بشه، فرض کنیم که میتونه امضا بشه که آژانس حق داره که هر لحظه هر جایی رو بره بازرسی کنه، آیا ایران خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت یا نه. پس یکی توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکاست، یکی ملزومات بین المللی ایران است نسبت به مسائل هسته‌ای طبق همون NPT. ولی طبق اون NPT آژانس میتونه بره و بازدیدهاشو انجام بده. باز هم یک بار دیگه با کلمات دو طرف بازی میکنن، خصوصا آقای بقایی بازی میکنه و نمیخوان بگن که بله ما قول دادیم که آژانس بیاد و این مراکز رو بازدید بکنه و نظارت کامل داشته باشه.
11: بسیار خوب آقای مصطفی، گیریم که آژانس وارد این سایت‌های هسته‌ای ایران شد و اورانیوم غنی شده 60% رو هم پیدا کرد. آیا این به صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقده به صورت قبار هسته‌ای اونجا خواهد بود یا اورانیوم سالمی اونجا خواهد بود که قرار احتمالاً رقیق بشه؟ کدام از این موارد پیش خواهد آمد و در هر مورد چه خواهند کرد؟ به ویژه در مورد رقیق سازی.
10: اطلاعاتی که تاکنون وجود داره به ما میگن که احتمالاً اون 445 کیلو اورانیوم غنی شده 60% تقسیم شده توسط ایران و بخشی به راحتی قابل دسترسی است و بخشی اون بر قابل دسترسی نیست، یا احتمالاً از بین رفته و یا احتمالاً زیر خاک ها مدفون شده. اون بخشش که قابل دسترسی باشه با نظارت آژانس رقیق خواهد شد و رقیق کردن اون هم پروسه خیلی سختی نخواهد بود. آژانس باید نظارت کامل داشته باشه. اون 60% میتون رو از بین خواهند برد توسط آژانس و ایران دیگه اون رو نخواهد داشت. اون بخشش که زیر خاک مدفون هست باید اون بخش رو خاک برداری کنن. مدت درازی طول میکشه. اول باید ببینن مشاهده کنن که آیا اون اورانیوم 60% حفظ شده در اون مخازن مخصوص یا اینکه اون مخازن از بین رفتن و اون اورانیوم پخش شده. اگر اون اورانیوم پخش شده باشه یعنی عملا خودش از بین رفته و کاریش نمیشه کرد.
11: البته سوالات بسیاری مطرحه، از جمله اینکه آیا فقط این سه سایت بیشتر در مرکز توجه هستن، آیا سایت های دیگری هم که بمباران شدن در مرکز توجه قرار میگیرن و اصولا روابط ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی رو بعد از این چگونه پیش بینی میکنید و تحلیل میکنید؟
10: در همون کاتر NPT آژانس باید بتواند به مراکز دیگه هسته‌ای هم سر بزنه و سرکشی بکنه. اون مراکز دیگه چندان اهمیت خاصی ندارند، البته مثل نیروگاه بوشهر فرزند یا محله که در یزد هستش معادن اورانیوم، اونها هم اهمیت بالایی ندارند برای آژانس. اونها هم سرکشی کرد. اون چه که آژانس میخواد در کوتاه مدت انجام بده در همون سه سایت فوردو، نتنز و اصفهان هستش، اما تمامی سایت های هسته ایران به طور اوتوماتیک جزو بازدیدهای آژانس قرار میگیرند در اثر عملکرد NPT عراق، یزد، بوشهر و جاهای دیگه که فعالیت های هسته ای هستش.
11: آقای مصطفی، در مورد رقیق کردن ازتون سوال کردم، میشه برامون توضیح بدید این پروسه رقیق کردن چگونه انجام میشه در صورتی که به این نتیجه برسند؟
10: اگر بخوام خیلی راحت توضیح بدم با زبان خیلی ساده و قبلا هم کردن، برای اینکه اورانیوم عادی وجود داره، اورانیوم 60% غنی شده رو با اورانیوم عادی قاطی میکنن و وقتی قاطی بشه دوباره انگار که همون اورانیوم اولیه هستش، برای که میزان غنی شده بسیار بسیار نایاب میشه در اورانیومی که به صورت طبیعی وجود داره.
5: گفتگویی بود با مهران مصطفی. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران از افزایش قیمت نان در استان تهران خبر داد. محمد جواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران اظهار کرد قیمت‌های جدید از روز دوشنبه اول تیر ماه در دستگاه‌ها اعمال شده است. این در حالی است که درست دو روز قبل از این گرانی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود افزایش قیمت نان در دستور کار نیست و قرار است یارانه به خانوار منتقل شود، اما ناگهان قیمت‌ها 100% افزایش یافت. در گفتگویی که با روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی داشتم ابتدا پرسیدم این تناقض شدید بین وعده‌های مسئولان و واقعیت کف بازار چه سیگنالی به اقتصاد و انتظارات تورمی جامعه می‌دهد و چرا سیاست‌گذار در هماهنگی این تصمیمات تا این حد ناتوان است. روشنک آسترکی:
12: در مورد موضوع افزایش قیمت نان دو سه نکته بسیار مهم وجود داره. یکی اینکه افزایش قیمت نان یا آزادسازی نرخ نان به معنای حذف یارانه‌ای که سالهاست روی آرد دولت در نظر میگیره در لایحه بودجه 1405 و قبل از امسال، یعنی وقتی لایحه تنظیم شده در پاییز، این گنجانده شده بوده و الان داره اجرایی میشه. منتها همون موقعی که این لایحه تنظیم شد و بعد جزئیاتش در زمستان گذشته منتشر شد، بسیاری هشدار داده بودن که افزایش قیمت نان به این شکل میتونه معیشت اقشار فرودستی که قوت غالبشون نان هست به شدت تحت تاثیر قرار بده. ولی خب دولت از این هفته اجرایی کرد. البته از هفته گذشته آرام آرام در برخی از استان‌ها افزایش قیمت نان آغاز شده بود. و آنچه که الان اتفاق افتاده این هستش که دولت در حالی که داره به دلیل دیگه‌ای و به توجیه دیگری یک یارانه‌ای رو تحت عنوان کالابرگ به مردم میده، الان آمده و آزادسازی نرخ نان رو و حذف یارانه رو باز به نوعی توجیه کرده به اون کالابرگی که داره ارائه میکنه و گفته من از اونجا این گرانیه رو جبران میکنم، در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی جدای از بحث آزادسازی نرخ نان، افزایش قیمت مواد غذایی و تورمی که ما تو بخش مواد غذایی داشتیم به شدت قدرت خرید همون یارانه‌ای که به صورت کالابرگ از دی ماه داره ارائه میشه رو هم کاهش داده. در نتیجه این ادعای وزیر جهاد کشاورزی کاملا رد میشه که دولت داره اون یارانه رو، یعنی اون رقمی که اضافه میشه به قیمت نان رو، در درون اون کالابرگ به مردم برمیگردونه. آنچه که ولی علت اجرای این تر در شرایط بسیار بحرانی معیشتی حقوق بگیران و اقشار کم درآمد باعث شده اتفاق بیفته این هستش که دولت منابع کافی نداره، بودجه نداره، در نتیجه با حذف یارانه ها داره سعی میکنه منابعی که در دستش هست رو برای هزینه های جاری کشور مثل پرداخت حقوق کارکنان هزینه کنه.
5: با توجه به اینکه نون به عنوان اصلی ترین کالای سفره دهک های پایین جامعه محسوب میشه و پیش از این هم به دلیل گرانی برنج و گوشت سهم بیشتری از کالری مصرفی مردم رو به دوش میکشید، این جهش تقریبا 100% چه تغییری در رفتار مصرف کننده فکر میکنید ایجاد بکنه؟ آیا جامعه ظرفیت پذیرش این شوک رو داره یا باید منتظر بروز پدیده‌هایی مثل نان قسطی یا کاهش شدید کیفیت تغذیه جامعه باشیم؟
12: متاسفانه همه اینها الان وجود داره، یعنی نان قسطی الان وجود داره. بسیاری از شهروندان کم درآمد الان کارت یارانه‌شون، یعنی کارت بانکی که یارانه به اون حساب ریخته میشه رو به صورت گرو در دست نانوایان قرار میدن و نون رو میگیرن تا یارانه که اومد به صورت نسیه در واقع نون رو دریافت میکنن و وقتی که یارانه‌شون به حساب ریخته شد از اون طریق حسابشون رو صاف میکنن با نانوایی‌ها. واقعیت امر این هست که الان ما در ایران با یک پدیده تکان دهندهی به عنوان ارزان خوری روبرو هستیم، یعنی بسیاری از خانوارها در ایران برای خرید مواد غذایی نه به کیفیتش اهمیت میدن، نه به ضرورتش، نه به نیازهای سلامتشون اهمیت میدن، بلکه صرفاً با بودجه های ناچیزی که دارن مواد غذایی رو خریداری میکنن که اصطلاحاً شکم سیرکون باشه که بتونن اون بودجه محدود برای خوراک رو توی روز روزهای بیشتری از ماه داشته باشن و بتونن هزینه کنن، که خب در این بین نان تبدیل میشه به قوت غالب برای این خانوارها، اقلام دیگه مثل ماکارونی به همین شکل، و این سوء تغذیه در بین این اقشار رو گسترش میده. و این سوء تغذیه کوتاه مدت نخواهد بود. نکته قابل توجهش این هست که کودکی که به طور متوالی داره یک همچین رژیم غذایی رو میگیره، در آینده دچار مشکل میشه، حتی فرزندانش متاثر خواهند شد از این وضعیت تغذیه‌ای که این کودک داشته. و میخوام بگم که یک موضوعی هست که صرفا با اینکه اگر گشایش اقتصادی رخ بده درآمدها افزایش پیدا کنه، ممکنه تبعاتش پایان نپذیره و همچنان ادامه داشته باشه. و قطعا الگوی مصرفی خانوار شکل دیگه نمیتونه تغییر بکنه، چون بحث گرانی گوشت با حبوبات به نوعی جبران شد، میوه حذف شد، ولی واقعا نان خوراکی هست که گران شدنش دیگه قابل حذف شدن نیست و عملا به نوعی تحمیل گرسنگی هست به اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه.
5: دولت در تبلیغاتش همواره عنوان میکنه با طرحهایی مثل کارتخونهای هوشمند نانوایها، کالابرگ یا انتقال یارانه به خانوار مانع از فشار به مردم میشه. آیا راهکارهای جبرانی دولت مثل افزایش کالابرگ میتونه این رشد دو برابری قیمت رو برای قشر آسیب پذیر جبران کنه، یا این طرحها صرفا مسکنهای موقتی هستن که در برابر موج تورم کارایی ندارن؟
12: دقیقه من آنچه که امروز با باهاش روبرو هستیم، ببینید طرح کالابرگ الان اصلی ترین طرح حمایتی دولت هست برای بحث معیشت خانوار، از تقریبا اواخر دی ماه آغاز شد ارائهش و حالا کم و بیش با فراز و نشیب ادامه پیدا کرده تا الان. این طرح در کمتر از 6 ماه شکست خورده. علت شکست خوردنش هم این هستش که زمانی که این طرح شروع شد و به هر شهروند مشمول این طرح 1,000,000 تومان اعتبار داده شد، اون زمان خانوار میتونست یک سبدی از کالا رو تهیه بکنه. به دلیل افزایش 3 رقمی در مواد غذایی که اتفاقا در حوزه کالاهای اساسی و مواد خوراکی اساسی هم این تورم خیلی برجسته تر هست و بر اساس آمار مرکز آمار ایران در ماه اردیبهشت تورم نقطه‌ای مواد غذایی بالای 130% بوده، در نتیجه این افزایش تورم معنای اینه که قدرت خرید اون اعتبار 1,000,000 تومانی در عرض صرفاً چند ماه به شدت کاهش پیدا کرده، کمتر از نصف شده. به این معنا که اگر یک خانوار میتونست یک سبد مشخصی از کالا رو با این کالا برگ در دی ماه یا اوایل بهمن ماه تهیه بکنه، الان با همون رقم کالا برگی که داره ارائه میشه سبد کالای خانوار نصف شده و این نشون میده که این طرح‌ها شکست خورده هستن. ضمن اینکه از یک بعد دیگری ارقامی که تحت عنوان این طرح‌های یارانه ای و حمایتی داره پرداخت میشه، با اون گپی که بین هزینه خانوار و درآمد اقشار حقوق بگیر و کم درآمد وجود داره، اصلا غیر قابل پوشش دادن هست. به طور مثال الان هزینه خوراک یک خانوار در ماه بالای 15,000,000 تومان محاسبه میشه، یک خانوار 3 الی 4 نفره، در حالی که رقم یارانه‌ای که این خانوار داره برای خوراکش میگیره تحت عنوان همون کالا بس 4,000,000 تومان هستش. خب این نشون میده که واقعا در بین اقشاری که مثل کارگران که کلن اگر همه مزایای شغل دریافت کنن حدود 25,000,000 تومان درآمد دارن، اصلا این 1,000,000 تومان ها ارقامی خنده‌دار هست. از اون مقایسه همین رقم با قیمت کالاها، یعنی زمانی که ما می‌بینیم قیمت گوشت نزدیک به 2,000,000 تومان در هر کیلو، پرداخت یارانه 1,000,000 تومانی باز از اون طرف میتونه یک شوخی مضحک باشه با بحث معیشت خانوارها. در نتیجه این طرح‌ها طرح‌های شکست خورده‌ای هست. راهکار اینه که قدرت خرید خانوار از طریق درآمدی بالا بره، یعنی درآمد خانوارها متناسب بشه با نرخ تورم، چیزی که دولت به شدت در موردش مقاومت داره و اجازه نمیده که نمایندگان کارگری بتونن تحمیل بکنن این رو که باید درآمدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا بکنه، که نه تنها سفره و معیشت خانوارها بلکه کرامت اونها هم با این کار حفظ بشه.
5: گفتگویی بود با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی. اما برای دومین بار در کمتر از دو هفته گذشته خدمات کارت محور شبکه بانکی ایران در دچار اختلال گسترده شد. این اختلال بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، ملت و چندین بانک دیگر را درگیر کرده و شرکت خدمات انفورماتیک علت آن را ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت و سایت پشتیبان خود اعلام کرده است. بر اساس برخی برآوردها ممکن است رفع ناپایداری سامانه‌ها از چند روز تا چند هفته به طول بیانجامد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا، نخست از او درباره علت و چرایی این اختلال پرسیده است.
13: خب ما چون دسترسی نداریم به اون ساختار و زیرساخت که بتونیم بررسی انجام بدیم، از مجموعه اخبار و در واقع اطلاعاتی که منتشر شده در موردش میشه به این نتیجه رسید که ما با یک حمله سایبری روبرو هستیم، کما اینکه این اتفاق جدید هم نیست. در بار اولی که اسرائیل به ایران حمله کرد، اونجا هم مجموعه از بانک‌ها، بانک سپه، بانک ملی هک شدن و مدت زیادی طول کشید تا بتونن برگردن به فعالیت عادی. بنابراین من فکر میکنم که ما با یک الگوی روبرو هستیم از حمله های سایبری که احتمالاً باید دولت یا دولت‌هایی پشتش باشن.
14: آقای رشیدی، این الگویی که شما بهش اشاره کردید خب الان داره چندین بار رخ میده. در ایران نهادی که باید امنیت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال رو تأمین کنه مشخصاً بر عهده کدام سازمان هست؟
13: ببینید، ما مثل هر جای دیگه دنیا معمولا یک نهاد، ما به اصطلاح بهشون میگیم سرت، یک نهاد دولتی وجود داره که مسئول این هستش که حمله های سایبری یا آسیب پذیری ها رو به حال مانیتور بکنه، اعلام بکنه، بگه که چه چیزی باید تغییر بکنه، چه کارهایی باید کرد. ولی به هر حال وقتی شما با چند مسئله روبرو هستید، یک، اینترنت به مدت طولانی قطعه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا کنه. دو، شما با یک شبکه‌ای روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیرمجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک‌ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه، مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای یه مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
14: آقای رشیدی، این اختلال هایی که الان پس به وجود اومده در شبکه بانکی ایران مشخصا به خاطر باز شدن اینترنت بین الملل هست یا اینکه در شبکه اینترنت ملی که در ایران نامیده میشه هم ممکنه چنین به اصطلاح اختلال هایی رخ بده؟
13: نه، این ربطی به این نداره که اینترنت قطع باشه یا باز باشه. ما در اون زمانی که اینترنت قطع بود شاهد حمله های سایبری خیلی گسترده ای بودیم. مسئله اینجاست که سیاست گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها، یعنی دزدها و هکرهای معمولی. یعنی شما وقتی که پروتکل های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی‌های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده‌ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم تئوری من در مورد اینکه این حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، احتمالاً شاید اسرائیل، حتی من مستنداتی براش ندارم ولی از روی نمونه ها و شواهد گذشته این حرف رو میزنم، باشه، خب اونها دیگه اساسا براشون قطع و وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولا حمله های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها چه بسا سالها قبل از اینی که اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن این در واقع ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
14: آقای رشیدی، تاثیر چنین اختلال‌هایی از نظر روانی و اعتماد عمومی روی شهروندان چطور هست؟ به هر حال خدمات بانکی روزانه یکی از ارکان اصلی اقتصاد روزمره شهروندان محسوب میشه.
13: ببینید طبیعتاً اعتماد از بین میره. حالا اصلا نکته اینجاست که اساساً آیا اعتمادی وجود داره یا نداره، ولی اینکه شما هر لحظه با این روبرو بشید که ممکنه خدمات بانکی در دست بره، خدمات سرویس هات از دست بره، این شما رو توی وضعیتی قرار میده که نمیتونید برنامه ریزی کنید، بلا تکلیف هستید، هر لحظه ممکنه هر چیزی که واسه سرمایه گذاری کردین، برنامه ریزی کردین، با تهدیدهای موجودیتی خیلی جدی روبرو باشه. و این هم همونطور که عرض کردم به دلیل فساد، به دلیل طراحی‌های اشتباهی هستش که توی این سیستم‌ها وجود داره و متاسفانه سال‌هاست وجود داره و کسی علاقه‌ای نداره برای اینکه اینا رو برطرف کنه، چون هدف اساسی این هستش که چجوری سانسور کنیم، چجوری جلوی دسترسی به اطلاعات رو بگیریم، به جای اینکه چطور امنیت رو فراهم بکنیم.
14: آقای رشیدی، در چنین حوادثی چه راهکارهای فنی یا مراقبتی وجود داره که شهروندان باید نسبت به اون آگاه باشن که دچار مشکل نشن؟
13: توی این نمونه‌های از این دست واقعا فکر نمی‌کنم شهروندان بتونن کار خاصی انجام بدن، چون از طرف شهروندان آسیبی وارد نشده. آسیب در واقع به نقطه‌ای وارد شده که مسئولش یک حکومته، یک دولته. در این همچین شرایطی واقعا اگر چیزی بخواد وجود داشته باشه، این هستش که به اصطلاح ما توی طراحی‌های امنیت سایبری مبحثی داریم بهش میگن دیزاستر پلنینگ، یعنی زمانی که شما یک فاجعه رخ میده، یک رخداد عجیب غریب، این میتونه هر چیزی باشه، از طوفان و سیل گرفته تا جنگ، تا مثلا قطعی برق، تا حمله سایبری. وقتی رخدادهای پیش میادش که ممکنه واقعا تبدیل به یک فاجعه بشه، شما چه برنامه‌ای برای اون دارید؟ وقتی ما الان داریم میبینیم روزها میگذره و این سیستم نه تنها برنمیگرده به مدار، بلکه هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که در آینده چه خواهد شد، این فقط و فقط نشان از این داره که مدیران امنیت سایبری این شرکت‌ها، مدیران امنیت سایبری این در واقع بانک‌ها، با الفبای امنیت سایبری آشنا نیستن و واقعا هیچ دیزاستر پلنینگی وجود نداره برای اینکه بتونن به محض اینکه فرض کنید اصلا یه بمب تو جنگ خوردش به یکی از این دیتا سنترها، همه چی از بین رفت، خب چیکار میخوان بکنن؟ برنامه جایگزینشون چی هستش؟ به نظر میاد چنین چیزهایی وجود نداره، برای همین انقدر طولانی شده. بنابراین شهروندان نمیتونن کار خاصی بکنن جز اینکه صبور باشن و هزینه این ماجرا رو پرداخت بکنن.
5: گفتگوی بود با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری.
15: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
5: فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، از 27 خرداد در اعتراض به وضعیتش در زندان اعتصاب قضا کرده است. همکارم الهه روانشاد با اصغر سپهری، برادر این زندانی سیاسی، گفتگو کرده. اصغر سپهری در آمریکا.
16: ایشون از سال 1401 که بازداشت شد، دو تا عمل جراحی داشت، یکی رو دستش بوده که قلب باز بود و هر سه ماه یک بار باید برای قلبش چک بشه، علاوه بر این که مورد دستش هم بدتر شده. بیماری های دیگه هم داشتن، اخیراً وضعیت گوارشیشون هم مساعد نیست. مشکلی که ما داریم این هستش که در زندان متاسفانه برای اعزام، برای درمان پزشکی کوتاهی میکنن، گاهی وقتها به موقع نمیبرن، یعنی بعضی از آزمایش ها دکتر میگه باید سر وقت بیاری، سر وقت نمیارن، یا اون موقعی که باید برای قلبشون ویزیت بشن نمیبرن. و همچنین در داخل زندان فشارهای روانی که هست و بخصوص یک سری کارشکنی هایی که در داخل زندان در مورد ملاقات هایی که ایشون داره، چون میدونم برادر من هم زندان هست، ایشون برام میخوان ملاقات حضوری یا با کابینی با برادر من داشته باشن که متاسفانه در اون مورد هم خیلی کارشکنی میکنه. یعنی چون تعریف میکرد در خانواده که یکی از اذیت هایی که در داخل زندان میکنن اینه که اون موقعی که وقت ملاقاتی یا ایشون رو نمیدارن یا برادر من نمیدارن. برحال خیلی فشارها رویشون زیاد بود و از 5 روز پیش ایشون تصمیم گرفت حساب غذا و دارو بکنه و در داخل زندان ایشون دست به حساب غذا و دارو و تا حدی هم تماس با خانواده زد.
11: آقای سپهری، در شبکه X شما نوشتید که امروز 2 تیر ماه خانواده به ملاقات خانم سپهری رفتن. وضعیت ایشون چگونه بوده و اصولاً مقامات زندان در رابطه با اعتصاب غذایی خانم سپهری چه میکنن؟
16: ببینید، خانواده که رفته بودن دیدن که وضعیت ایشون متاسفانه خوب نیست و حتی نگران کننده است. بطوری که هر روز به ایشون سرم و قند در اداره تزریق میشه. متاسفانه از این طرف مقامات زندان گفتن پیگیری بکنید تا توقف حکم صادر بشه و نامه ما زدیم و اینها، اما هرچی پیگیری میکنیم هنوز ما جواب نداده. متاسفانه این روزا هم که بازه به این تعطیلات تاسوعا و عاشورا پیگیری موضوع برای ما مشکل تر شده و این ما رو بیشتر نگران کرده. ما خواستار توقف فوری اجرای حکم و آزادی و مرخصی درمانی بدن، چون متاسفانه در داخل زندان برای درمانی ایشون پیگیری‌های کافی انجام نمی‌شه.
11: آقای سپهری، حکم خانم فاطمه سپهری چه هست و چه مدت از اون باقی مانده؟
16: خب ایشون یک عرضم به خدمت شما که در سال 1401 یه حکم 18 سال زندان زده بودن که 10 سالش میگفتن قابل اجرا هست. این حکم چون طولانی ترین حکم 10 سال زندان بود به حساب اتهام همکاری با دول متخاصم که اصلا معلوم نبود که با کدوم دولتشون همکاری. بعد از عرضم به حضور شما که سال 1402 یه پرونده سازی دیگری برای ایشون کردن، چون ایشون وقتی در بیمارستان بود حمله 7 اکتبر حماس رو محکوم کرد، باز 10-15 سال دیگه هم زندان زدن. متاسفانه در جمهوری اسلامی شیوه به این ترتیب هست که وقتی یک شخصی رو میخواهن در زندان نگه دارن دائم براش پرونده سازی میکنن، یعنی در حالی که خانواده تصور میکنه یه مدت تموم شده دیگه میشه آزاد بشه، یه پرونده دیگه درست میکنن، یه حکم دیگه میدن. این شیوهی هستش که جمهوری اسلامی در مورد بسیاری از زندانی سیاسی داره.
11: آقای سپهری، در نهایت خانواده شما تصمیم دارید چه بکنید؟
16: ما فعلا پیگیر هستیم که اگر بشه به ایشون مرخصی درمانی بدن یا ارزم به حضور شما که آزاد بشن ایشون، حکمشون متوقف. از خود ایشون هم ما خواهش کردیم که حساب غذا رو خاتمه بدن، اما خب ایشون میگه در داخل زندان خیلی تحت فشار هست و این شرایط براش اصلا قابل تحمل نیست. حالا امیدوارم که از اینها اتفاق بیفته.
5: گفتگویی بود با برادر خانم فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد. در بحبوحه بازی‌های جام جهانی فوتبال، مردان ژاپنی به دلیل رفتاری دوگانه در قبال کارهای خانه مورد انتقاد قرار گرفتند. داستان از آنجا آغاز شد که تماشاچیان مرد ژاپنی پس از یک بازی تیم ملی کشورشان در جام جهانی ورزشگاه را تمیز کردند. توضیحات بیشتر از مصطفی خلجی.
17: تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی‌های آبی پوش در حال تمیز کردن یک ورزشگاه جام جهانی فوتبال تحسین گسترده‌ای برایشان به همراه داشته، اما در خود ژاپن با انتقادهایی همراه بوده و مردم گفتند که مردان ژاپنی در خانه چندان چنین کاری را انجام نمی‌دهند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه از سوی تماشاچیان ژاپنی پس از پایان بازی ژاپن و هلند آنچه را رفتار بی‌نقص از سوی آنان خواند تمجید کرد، اما بلافاصله پس از آن یک پست در شبکه‌های اجتماعی با الهام از پوسترهای معروف مترو توکیو صحنه تمیز کردن ورزشگاه توسط تماشاچیان ژاپنی را با پیام لطفاً در خانه هم انجام دهید به سخره گرفت. این پوستر ساخته شده با هوش مصنوعی یک هوادار ژاپنی با لباس تیم ملی این کشور نشان می‌داد که روی کاناپه لم داده و زنی در حال شستن ظرف هاست. این پست که بیش از 1,000,000 بار دیده شده، این تصویر را با عکس‌هایی از هواداران ژاپنی که در 14 ژوئن پس از مسابقه فوتبال ورزشگاه را تمیز می‌کردند کنار هم قرار داده بود. در این پست آمده بود مردان ژاپنی در سطح بین‌المللی جزو کسانی هستند که کمترین زمان را صرف کارهای خانه می‌کنند. در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع به دو دسته تقسیم شد. برخی این رفتار، یعنی جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه، را نشانه ای از فرهنگ نو دوستی ژاپن دانستند و برخی دیگر آن را تا حدی نمایشی تلقی کردند. یکی از کاربران گفت همسرانی که با شوهرانی مواجهند که اصلاً کار خانه را انجام نمی‌دهند، باید آنها را هم در خانه با لباس سامورایی‌های آبی پوش وادار به نظافت کنند. یکی دیگر از کاربران با اشاره به جمله‌ای از یک نویسنده آمریکایی نوشت: همه می‌خواهند دنیا را نجات دهند، اما هیچ کس نمی‌خواهد به مادرش در شستن ظرف‌ها کمک کند. کاربر دیگری نوشت: احتمالاً در میان کسانی که زباله جمع می‌کنند، مردی هست که در خانه کودک کوچکی دارد و او و همسرش را تنها گذاشته تا مسابقه فوتبال را در ورزشگاه ببیند. اما کاربری هم تأکید کرد این تعمیم دادن بیش از حد است. همه مردان ژاپنی اینطور نیستند. هاجیمه موریاسو سرمربی تیم ملی ژاپن روز جمعه گفت که به این موضوع که هواداران کشورش به دلیل تمیز کردن بعد از مسابقات جام جهانی در جهان شهرت پیدا کردند افتخار می‌کند. البته به گفته او به شرطی که این موضوع باعث از دست رفتن شغل نیروهای خدماتی نشود. او در آستانه دومین بازی گروهی ژاپن برابر تونس در روز شنبه در مکزیک گفت: فکر میکنم این یکی از بخش‌های فرهنگ ژاپنی است که میتوانیم در جهان با آن افتخار کنیم. به گفته او این رفتار به تیم ملی هم سرایت کرده و بازیکنان ژاپنی پس از مسابقه رختکن را کاملا تمیز کردند. طبق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2021 مردان ژاپنی به طور قابل توجهی در انجام کارهای خانه مشارکت کمی دارند و زنان 5.5 برابر بیشتر از مردان در ژاپن زمان خود را صرف کارهای بدون دستمزد مانند خرید، کارهای خانه و مراقبت از دیگران می کنند. در میان 34 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مردان ژاپنی به طور متوسط روزانه 6.3 ساعت کار با حقوق انجام می دهند و فقط 1.5 ساعت کار خانه. در مقابل زنان ژاپنی هم بار کار با حقوق بیرون از خانه و هم کار بدون دستمزد داخل خانه را بر دوش دارند. حدود 3 ساعت کار در روز و 3.3 ساعت کار خانه و مراقبت از کودکان. یک مطالعه جدیدتر دولت ژاپن نشان می‌دهد که کار بدون دستمزد مردان در این کشور فقط 51 دقیقه در روز است، در حالی که این رقم برای زنان ژاپنی 3 ساعت و 24 دقیقه است. این شکاف بسیار بزرگتر از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. تمیزی و نظافت در مکانهای عمومی در فرهنگ ژاپن عمیقا نهادینه شده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خیابان‌های ژاپن پس از رویدادهای بزرگ پر از زباله می شود. با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر کشورها نیز تأثیر گذاشته است. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که تماشاچیان پرتغالی نیز با کیسه های پلاستیکی بزرگ مشغول جمع‌آوری زباله ها از روی سکوها هستند و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که این روند توسط ژاپنی ها آغاز شد.
5: گزارشی بود از مصطفی خلجی. چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران از سوی برخی محافل نظامی و رسانه‌ای به عنوان اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف شده. استفاده از تجهیزات نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی در این جنگ پرسش‌های زیادی را درباره مرزهای مسئولیت انسانی در میدان نبرد ایجاد کرد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران پرسیده ایم.
14: در پی عملیات اخیر نظامی گسترده ی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی نه به عنوان یک ابزار کمکی بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی فرایند هدفیابی و تصمیم گیری نظامی ظاهر شد. بر پایه برخی گزارش‌ها در شماری از سیستم‌های به کار گرفته شده، در کمتر از 24 ساعت در روز اول عملیات بیش از 1000 هدف شناسایی و اولویت بندی شدند. این سطح از سرعت و مقیاس بحث‌های جدی درباره نقش هوش مصنوعی در جنگ‌های مدرن، نظارت انسانی و مسئولیت‌پذیری اخلاقی را به وجود آورده است. در گفتگوی پیش رو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی در دانشگاه تکنولوژی هامبورگ و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران پرسیدم و در ادامه درباره پیامدهای انسانی آن و استانداردهای اخلاقی شرکت‌های فناوری در این زمینه گفتگو کردم. دکتر نیتن وود، از فرصت و وقتی که برای حضور در این مصاحبه فراهم کردید سپاسگزارم. سوال اول من این هست که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی تا چه حد در فرایند هدفیابی و تصمیم گیری واقعی نقش مرکزی داشت و تا چه اندازه هوش مصنوعی فراتر از یک ابزار کمکی ظاهر شد و به بخش اصلی حمله تبدیل شد؟
18: is that it's really important that we be precise about what we mean by quote unquote AI.
19: ابتدا باید بگم که خیلی مهمه دقیقاً مشخص کنیم منظورمون از هوش مصنوعی چیه. سامانه‌های مختلفی تو ارتش آمریکا وجود دارن که از هوش مصنوعی یا قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنن. اما هر کدوم معماری متفاوتی دارن و چالش‌های اخلاقی، حقوقی و عملیاتی متفاوتی ایجاد می‌کنن. همینطور خطرهای عملیاتی متفاوتی هم دارن. اگه این نکته رو در نظر بگیریم متوجه میشیم که هوش

0: مانند تا سالها بعد وقتی اسناد طبقه بندی شده منتشر بشن نمیتونیم دقیق بگیم این سامانه ها چقدر در عملیات اخیر دخیل بودن. در مورد زنجیره کشتار هم باید بگم که این زنجیره فقط شامل شلیک سلاح نیست. یکی از مدل های معیار اون مدل F2T2EA که شامل مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی، هدفگیری، درگیر شدن و ارزیابی میشه. در مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی و هدفگیری، الگوریتم های شناسایی اشیا، سامانه های پردازش اطلاعات و سامانه های همجوشی حسگرها نقش کلیدی دارن و همه اینها مدت هاست که از هوش مصنوعی بهره میبرن. بنابراین هوش مصنوعی سالها و شاید دهه هاست بخشی از زنجیره کشتار بوده، بسته به اینکه دقیقاً درباره چه نوع سامانه ای صحبت میکنیم. استفاده از اونها در فرآیندهای مختلف نظامی به چندین دهه قبل برمیگرده. پس مسئله اصلی این نیست که آیا وارد دوره تازه‌ای شدیم که در اون هوش مصنوعی همه چیز رو در دست میگیره یا نه. مسئله اصلی اینه که آیا نسل‌های جدیدتر الگوهای هوش مصنوعی خطرها و چالش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کنن یا نه. به نظر من پاسخ مثبته، چون این مدل‌ها بر پایه حجم عظیمی از داده‌ها آموزش دیدن و شبکه‌های عصبی هم شفافیت کافی ندارن.
1: گزارش‌هایی از تلفات غیرنظامیان و اصابت به اماکن غیرنظامی در طول این جنگ منتشر شد. در مواردی که هدفیابی با کمک هوش مصنوعی در این حوادث نقش داشتند، مسئولیت نهایی بر عهده کیست؟ آیا اپراتورهای نظامی، توسعه دهندگان هوش مصنوعی یا نهادهایی که این سیستم‌ها را به کار گرفتند؟
0: من همیشه تو تحقیقات و صحبت‌هام تأکید کردم که مسئولیت هر گونه اشتباه، سهل‌انگاری یا اقدام عمدی در شلیک‌ها همیشه بر عهده متصدیان و کاربران سامان است. کاربران موظفن محدودیت‌ها و خطرات استفاده از یک سامانه خاص رو بدونن. برای مثال تو سیستم‌های توپخانه قدیمی هم دایره احتمال خطا وجود داره و توپچی‌ها باید با آگاهی از این محدودیت‌ها تصمیم بگیرن. اگه کسی محدودیت‌های سامانه رو ندونه، خودش مسئوله که تصمیم بگیره آیا مزایای نظامی استفاده از اون سامانه ارزش خطرهای احتمالیش رو داره یا نه. نکته مهم دیگه‌ای که باید به اون اشاره کنم، نقش راهبرد در ارزیابی‌های اخلاقی و حقوقی جنگه. طبق حقوق جنگ، ایجاد تلفات غیرنظامی باید متناسب با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار از حمله باشه. اما در عملیات آمریکا، اهداف راهبردی متعدد و گاه متناقضی مطرح شده. وقتی هدف راهبردی مشخص و روشنی وجود نداشته باشه، نمیتونیم تلفات غیرنظامی رو توجیه کنیم. تو چنین شرایطی همه تلفات جانبی رو باید تلفات غیر مجاز بدونیم، چون هیچ مزیت نظامی مشخصی برای سنجششون وجود نداره. این مسئله ضعف جدی و مهمی تو رویکرد فعلی آمریکاست که باید هر چه سریعتر اصلاح بشه.
1: پیرو سوال قبلیم، در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، واقعی هدف قرار گرفتن مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب در جنوب ایران رخ داد که منجر به کشته شدن بیش از 150 دانش آموز خردسال شد. وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون اعلام کردند که همچنان در حال تحقیق درباره چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه هستند. با این حال برخی رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که این حمله میتونه نتیجه خطای هدفیابی مبتنی بر هوش مصنوعی باشه. آیا شما اعتبار ادعای این که انسان‌ها همیشه تصمیم نهایی رو در چنین عملیات‌های پرسرعتی که مبتنی بر هوش مصنوعی و ممکنه که به چنین حوادثی در چنین مقیاس‌هایی که منجر به تلفات غیرنظامیان میشه رو تایید می‌کنید؟
2: I think the lack of transparency around what the United States government and the United States Department of Defense has been telling the world tells us a lot about the current administration.
0: در مورد حمله به مدرسه دخترانه میناب خیلی مهمه که اطلاعات کامل برنامه ریزی و اجرای این حمله در اختیار عموم قرار بگیره تا بتونیم دقیقاً بفهمیم خطا کجا بوده. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشه نمیتونیم بگیم آیا اشتباه ناشی از اطلاعات قدیمی بوده یا نتیجه عمل بدون نظارت انسانی بر سامانه‌های هوش مصنوعی بوده.

0: یا ترکیبی از هر دوتاش. بدون داشتن جزئیات دقیق درباره چگونگی برنامه‌ریزی، اجرا، افراد درگیر و سامانه‌های مورد استفاده، نمیتونیم تعیین کنیم که مشکل از هوش مصنوعی بوده یا از انسان یا از استفاده سهل‌انگارانه انسان از هوش مصنوعی.
1: برخی این حملات گسترده اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران رو اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف کردند. به نظر شما این تجربه چه درس‌هایی برای حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تلاش‌های جهانی برای تنظیم استفاده نظامی از هوش مصنوعی داره؟ آیا این جنگ روند تدوین چارچوب‌های حقوقی جدید رو تسریع می‌کنه یا استفاده گسترده از هوش مصنوعی در جنگ رو عادی‌تر خواهد ساخت؟
2: So first, I think I would counter that. I would view the Israeli actions in Gaza as a far more fitting case for being the first large-scale AI war.
0: ابتدا باید بگم که به نظر من اقدام‌های اسرائیل تو غزه نمونه مناسب‌تری برای اولین جنگ هوش مصنوعی تو مقیاس بزرگه، چون ارتش اسرائیل به شکل گسترده‌ای از سامانه‌های تصمیم‌یار مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و نامزد کردن اهدافش استفاده کرده. با این حال چه تو غزه و چه در جنگ ایران، درس اصلی یه چیزه: عامل یعنی دولت یا ارتش مهمتر از ابزاره. هوش مصنوعی خطرهای ایجاد میکنه، اما این خطرها قابل مدیریت هستند. میتونیم اقدامهای احتیاطی و تدابیر پیشگیرانه‌ای در نظر بگیریم و تصمیمهای هدفگیری محافظه‌کارانه تری رو اتخاذ بکنیم. اون چیزی که این درگیری نشون میده اینه که همچنان بازیگران خوب و بد وجود دارن و همچنان بازیگران هوشمند و بازیگران نادان هم وجود خواهند داشت. تا زمانی که رفتار اخلاقی و قانونمدار از نظر نظامی سودمند هم باشد، که به نظر من اینطوره، استفاده از هوش مصنوعی در جنگ به طور طبیعی در چارچوب محدودیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل باقی می‌مونه. نکته مهم اینه که نقض حقوق بین‌الملل به خاطر استفاده از هوش مصنوعی رخ نمیده، بلکه به این دلیل رخ میده که یک دولت یا متصدیان با دقت و مراقبت لازم عمل نکردند. برای مثال نابودی یک مدرسه دخترانه نه تنها از نظر اخلاقی و حقوقی اشتباهه، بلکه از نظر نظامی هم به ضرر خود طرف مقابل تموم میشه، چون اعتماد محلی و بین المللی رو از بین میبره و به تبلیغات دشمن کمک میکنه. پس اخلاق خوب است چون مفید است. برای دولت ها خوب است که اخلاقی رفتار کنند. فکر میکنم نکته مهم اینه که به بازیگران عرصه بین المللی یادآوری کنیم که اخلاقی بودن به سود خود اونها تموم میشه.
3: گفتگویی بود با نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی. خب عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: هشت صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران به زودی آغاز میشود. پرداخت نشدن حقوق کارگران اعتراضات کارگری را در چند استان کشور تشدید کرد. و سازمان بین‌المللی دریانوردی تخلیه بیش از 11,000 ملوان گرفتار در تنگه هرمز را آغاز می‌کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی از سر گرفته خواهد شد و اولویت اصلی راستی آزمایی محل نگهداری ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. آقای گروسی در گفتگو با رسانه عمومی ژاپن تأکید کرد با توجه به مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا زمان زیادی برای تأخیر وجود ندارد و این روند باید هرچه سریعتر آغاز شود. او گفت آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعاتی در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی به طور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند. او همچنین افزود برخی از مراکز مرتبط در حملات اخیر آسیب دیدند و آژانس باید وضعیت دسترسی به این مواد را بررسی کند. آقای گروسی تاکید کرد آژانس به عنوان یک نهاد مستقل بازرسی ها را بدون دخالت یا نظارت طرف های دیگر انجام خواهد داد و به زودی درباره جزئیات اجرای این مأموریت با مقام های جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. همزمان با تشدید مشکلات معیشتی و تأخیر در پرداخت حقوق، اعتراضات کارگری در چند نقطه ایران ادامه دارد. در تازه ترین مورد حدود 1600 کارگر گروه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای اردیبهشت و خرداد دست به اعتصاب زدند و خواستار پرداخت فوری مطالبات خود شدند. در زنجان نیز کارفرمای کارخانه سرجین بافت پس از تجمع اعتراضی حدود 350 کارگر به دلیل پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و حق بیمه فعالیت این واحد تولیدی را متوقف کرد، اقدامی که به بلا تکلیفی صدها کارگر انجامیده است. همزمان کارکنان مرکز بهداشت اسلام آباد غرب نیز با برگزاری تجمع اعتراضی از تأخیر در پرداخت کارانه، اضافه کار و پایین بودن سطح دریافتی های خود انتقاد کردند. در همین حال گزارش ها حاکی‌ست کارگزاران مخابرات روستایی نیز با گذشت بیش از 3 ماه از آغاز سال هنوز مطالبات مزدی خود را دریافت نکردند و نسبت به ادامه این وضعیت اعتراض دارند. این اعتراضات در شرایطی ادامه دارد که فعالان کارگری از افزایش فشارهای معیشتی و گسترش نارضایتی در میان کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف خبر می‌دهند. سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد عملیات تخلیه بیش از 11,000 ملوانی را آغاز می‌کند که در جریان جنگ میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن گرفتار شدند. آرسنیو دومینگز دبیر کل این سازمان گفت در طول این درگیری‌ها دست کم 14 ملوان جان خود را از دست دادند و اکنون با همکاری آمریکا، ایران و عمان و دیگر طرف‌های مرتبط یک عملیات گسترده برای انتقال امن خدمی کشتی‌ها در حال اجراست. بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی دریانوردی حدود 600 کشتی در منطقه متوقف یا سرگردان شدند. این نهاد اعلام کرد پس از دریافت تضمین‌های امنیتی و بررسی شرایط کشتیرانی مقدمات اجرای عملیات تخلیه را فراهم کرده است. دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی از توافق اخیر میان آمریکا و ایران استقبال کرده و آن را گامی مهم برای بازگرداندن امنیت دریایی و پایان دادن به حملات علیه کشتی‌های غیر نظامی دانسته. اما صدای ایالات متحده با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن ادامه هر گونه درگیری نظامی با ایران نیازمند مجوز کنگره خواهد بود. این طرح که پیشتر در مجلس نمایندگان نیز به تصویب رسیده بود، دولت دونالد ترامپ را ملزم می‌کند نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند، مگر آنکه کنگره به طور مشخص مجوز اقدام نظامی جدید را صادر کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: اختلاف نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره توافقات صورت گرفته نمود بیشتری پیدا کرده، از جمله درباره صدور مجوز برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مصارف اموال آزاد شده ایران، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به انتشار اخبار جعلی متهم کرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به اظهارات دروغین و انتشار اخبار جعلی متهم کرد تا به گفته او پیروزی ایالات متحده را تا حد امکان کوچک و بی اهمیت جلوه دهند. آقای ترامپ سه‌شنبه دوم تیر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران به طور کامل با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح تا آینده‌ای بلند مدت موافقت کرده است. او افزود که این امر صداقت هسته‌ای را تضمین می‌کند و اگر این موافقت وجود نداشت هیچ مذاکره دیگری صورت نمی‌گرفت. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود:
4: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
3: سخنان آقای بقایی در واکنش به اظهارات شامگاه دوشنبه 1 تیر ماه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. آقای ونس گفته بود:
5: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
3: این تحولات پس از برگزاری تازه‌ترین دور از مذاکرات ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس در روز 31 خرداد صورت می‌گیرد. مذاکراتی در سطح بالا که ریاست تیم ایران را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست تیم آمریکا را جی دی ونس معاون رئیس جمهور بر عهده داشتند. مذاکراتی با میانجیگری پاکستان و قطر که بر پایه تفاهم‌نامه امضا شده در روز 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشته که بر پایه امتیازات عمده‌ای که ایران داده موافقت کرده است تنگه هرمز باز بماند بدون هیچ محاصره دریایی بیشتر. او افزود: با این حال در صورت لزوم محاصره دریایی بار دیگر برقرار خواهد شد که در حال حاضر بسیار بعید است. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: دارایی‌هایی که وزارت خزانه داری ایالات متحده آزاد می‌کند به حساب امانی تحت کنترل آمریکا واریز می‌شود و برای خرید مواد غذایی و لوازم پزشکی منحصراً از ایالات متحده از جمله ذرت گندم و سویا از کشاورزان بزرگ آمریکایی استفاده خواهد شد. پیش از این مقام‌های ایرانی این مسئله را که شامگاه دوشنبه نیز آقای ترامپ در حضور خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرده بود رد کرده بودند. از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در این باره گفت:
4: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم.
3: آقای ترامپ در پایان پیام خود نوشته است: ایران گرفتار بحران انسانی است و من احساس میکنم که کمک رسانی همین حالا قبل از اینکه خیلی دیر شود ضروری است. مذاکرات به خوبی پیش میرود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که آغاز مرحله بعدی مذاکرات منوط به اجرای بندهای تفاهمنامه است.
4: متن یادداشت تفاهم صراحت داره: آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست.
3: رئیس جمهور آمریکا در اظهارات شامگاه دوشنبه خود گفته بود که تنگه هرمز کاملا باز است. او افزود: ما دو چیز می‌خواهیم، یک تنگه باز و دوم کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. درباره موضوع تنگه هرمز نیز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی از توافق برای ایجاد یک خط ارتباطی با آمریکا به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی در این آبراه خبر داد.
6: در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خوردم میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه.
3: از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دوشنبه به عمان رفته بودند. دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز که پیش از جنگ 30 روزه میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن بود. بنابر بیانیه وزارت خارجه عمان، تهران و مسقط توافق کردند تا گفتگوها درباره موضوع تنگه هرمز از طریق یک کارگروه مشترک ادامه یابد تا درباره مدیریت آینده ناوبری، خدماتی که ارائه می شود و هزینه‌های مرتبط مطابق با استانداردهای بین‌المللی به توافق برسند.
2: گزارشی بود از ایلیا جزایری. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پستی در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشت که با وجود اعتراض‌ها و ادعاهای نادرست ایران، این کشور به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت طولانی موافقت کرده است. او حتی تأکید کرده که اگر با این موضوع موافقت نمی‌کردند، دیگر هیچ مذاکره‌ای ادامه پیدا نمی‌کرد. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه گفت ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد. در مورد این تناقض در گفتار ایران و آمریکا، الهه روانشاد تحلیل مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس را جویا شده است.
7: تناقضی وجود نداره. آقای بقایی با کلمات بازی میکنه. این درسته که الان روز و تاریخ ورود افراد آژانس مشخص نشده. این درسته که الان پروسه بازرسی ها با آژانس تطبیق نشده، ولی اصل این که رفتارهای هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس خواهد بود، قراری است که بین آمریکایی ها و ایران گذاشته شده و اگر در این مدت 60 روز میخوان با هم مذاکره بکنن درباره این مسئله، بخش اجرایی اون رو میخوان با هم دیگه صحبت کنن و مذاکره کنن، نه بخش اصلی و اصولی اون رو. این است که آقای ترامپ از یه طرف بخواد بگه که ما موفق شدیم، میگه ایران برای تا ابد یا برای همیشه قبول کرده این بازرسی ها وجود داشته باشه، و آقای بقایی از طرف دیگه میگه که ما هنوز هیچ قراری با آژانس نداریم و بنا نیست فعلا در اونجا بازرسی. و هر دو این حرف ها درسته از طرف دو طرف مذاکره کننده که میخوان بگن ما دست بالا رو داریم، و به اصطلاح این یک فقط در جهت افکار عمومی کشورهای خودشون این صحبت ها رو میکنن. همین تفاهم نامه ای که موجود هست، با اینکه درباره مسئله هسته‌ای چیزی در بر نداره و اون رو ارائه دادن، بس به ما در توافقنامه که در این 60 روز با یک دیگر بحث میکنن، تبادل نظر میکنن، در اونجا مشخص بشه، ولی اصول کلی اون رو هم ایران و هم آمریکا پذیرفتن و اصلا ایران بارها اعلام کرده بود که حضور آژانس رو در صورتی که جنگی نباشه و صلح باشه و آمریکا تضمین های لازم رو بده خواهد پذیرفت. پس به نظر من کلمات بازی میکنن دو طرف و امر دیگه اتفاق نیفتاده.
8: بر اساس گفته های شما آقای مصطفی، پس سه سایتی که بمباران شدن قابل دسترسی خواهند بود در نهایت برای آژانس بین المللی انرژی اتمی؟
7: مسلما قابل دسترسی خواهند بود، برای اینکه ایران هنوز در NPT هستش و حتی زمانی هم که جنگ با امریکا رو داشت ایران در NPT باقی موند، ولی از اونجا که میگفت حالت جنگی هست در کشور و تا حالت جنگی از بین نره ما نمیتونیم اجازه بازرسی این سایت ها رو بدیم، اجازه نمیداد. اگر این حالت صلحی که الان وجود داره تثبیت بشه، که فعلا در این روزها میبینیم کاملا تثبیت شده و توافقهای زیادی بین ایران و امریکا داره صورت میگیره، آژانس به اون سه مرکز افراد خودش رو خواهد فرستاد که درباره وضعیت هسته‌ای اون سه منطقه نظر بده، گزارش بده و همینطور نظارت بکنه بر کارها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. یعنی آژانس در کادر NPT خارج از توافق آمریکا و ایران میتواند این کارها رو بکنه و ایران هم باید اجازه اون رو بده تا زمانی که حالت جنگی وجود نداشته باشه که ایران اون رو بخواد به عنوان امری که جلوی این بازدیدها رو میگیره به آژانس اجازه نده. از دید من در آینده نزدیک قرارها با آژانس گذاشته خواهد شد.
8: پس این صحبتی که اسماعیل بقایی میکنه و میگه در این خصوص هیچ شیوه نامه‌ای وجود ندارد، ما روال جاری را بر اساس معاهده منع شایع تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد، از دیدگاه شما اینه که امروز این روال وجود نداره و بر اساس تفاهم نامه که شما تشریح کردید این روال پیش خواهد آمد؟
7: ببینید، دو مسئله رو ایشون میگه. میگه روشنامه وجود نداره، یعنی که اون پروسس عمل کردن بازرسی ها هنوز امضا نشده بین ایران و آمریکا. برای اینکه بین ایران و آمریکا میتونه پروسس های مختلفی به اصطلاح امضا بشه، فرض کنیم که میتونه امضا بشه که آژانس حق داره که هر لحظه هر جایی رو بره بازرسی کنه. آیا ایران خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت یا نه؟ پس یکی توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکاست، یکی ملزومات بین المللی ایران است نسبت به مسائل هسته‌ای طبق همون NPT. ولی طبق اون NPT آژانس میتونه بره و بازدیدهاشو انجام بده. باز هم یک بار دیگه با کلمات دو طرف بازی میکنن، خصوصا آقای بقایی بازی میکنه و نمیخوان بگن که بله ما قول دادیم که آژانس بیاد و این مراکز رو بازدید بکنه و نظارت کامل داشته باشه.
8: بسیار خوب آقای مصطفی، گیریم که آژانس وارد این سایت های هسته‌ای ایران شد و اورانیوم غنی شده 60% رو هم پیدا کرد. آیا این به صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقده به صورت قبار هسته‌ای اونجا خواهد بود یا اورانیوم سالمی اونجا خواهد بود که قرار احتمالاً رقیق بشه؟ کدام از این موارد پیش خواهد آمد و در هر مورد چه خواهند کرد؟ به ویژه در مورد رقیق سازی.
7: اطلاعاتی که تاکنون وجود داره به ما میگن که احتمالاً اون 445 کیلون اورانیوم غنی شده 60% تقسیم شده توسط ایران و بخشی به راحتی قابل دسترسی است و بخشی اون بر قابل دسترسی نیست، یا احتمالاً از بین رفته و یا احتمالاً زیر خاک ها مدفون شده. اون بخشش که قابل دسترسی باشه با نظارت آژانس رقیق خواهد شد و رقیق کردن اون هم پروسه خیلی سختی نخواهد بود. آژانس باید نظارت کامل داشته باشه. اون 60% رو از بین خواهند برد توسط آژانس و ایران دیگه اون رو نخواهد داشت. اون بخشش که زیر خاک مدفون هست باید اون بخش رو خاک برداری کنن. مدت درازی طول میکشه. اول باید ببینن، مشاهده کنن که آیا اون اورانیوم 60% حفظ شده در اون مخازن مخصوص یا اینکه اون مخازن از بین رفتن و اون اورانیوم پخش شده. اگر اون اورانیوم پخش شده باشه یعنی عملا خودش از بین رفته و کاریش نمیشه کرد.
8: البته سوالات بسیاری مطرحه، از جمله اینکه آیا فقط این سه سایت بیشتر در مرکز توجه هستن، آیا سایت های دیگری هم که بمباران شدن در مرکز توجه قرار میگیرن و اصولا روابط ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی رو بعد از این چگونه پیش بینی میکنید و تحلیل میکنید؟
7: در همون کادر NPT آژانس باید بتواند به مراکز دیگه هسته‌ای هم سر بزنه و سرکشی بکنه. اون مراکز دیگه چندان اهمیت خاصی ندارند، البته مثل نیروگاه بوشهر فرزند یا محله که در یزد هستش، معادن اورانیوم، اونها هم اهمیت بالایی ندارند، برای آژانس اونها هم سرکشی کرد. اون چه که آژانس میخواد در کوتاه مدت انجام بده در همون سه سایت فوردو، نتنز و اصفهان هستش، اما تمامی سایت های هسته ایران به طور اوتوماتیک جزو بازدیدهای آژانس قرار میگیرند در اثر عملکرد NPT، عراق، یزد، بوشهر و جاهای دیگه که فعالیت های هسته ای هستش.
8: آقای مصطفی، در مورد رقیق کردن ازتون سوال کردم، میشه برامون توضیح بدید این پروسه رقیق کردن چگونه انجام میشه در صورتی که به این نتیجه برسند؟
7: اگر بخوام خیلی راحت توضیح بدم با زبان خیلی ساده و قبلا هم کردن، برای اینکه اورانیوم عادی وجود داره، اورانیوم 60% غنی شده رو با اورانیوم عادی قاطی میکنن و وقتی قاطی بشه دوباره انگار که همون اورانیوم اولیه هستش، برای که میزان غنی شده بسیار بسیار نایاب میشه در اورانیومی که به صورت طبیعی وجود داره.
2: گفتگویی بود با مهران مصطفوی، استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران از افزایش قیمت نان در استان تهران خبر داد. محمد جواد کرمی در این زمینه افزود که قیمت‌های جدید از روز دوشنبه اول تیر ماه در دستگاه‌ها اعمال شده است. این در حالی است که درست دو روز قبل از این گرانی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود افزایش قیمت نان در دستور کار نیست و قرار است یارانه به خانوار منتقل شود. اما ناگهان قیمت‌ها 100% افزایش یافت. در گفتگویی که با روشن که آسترکی تحلیلگر اقتصادی داشتم ابتدا پرسیدم این تناقض شدید بین وعده‌های مسئولان و واقعیت کف بازار چه سیگنالی به اقتصاد و انتظارات تورمی جامعه می‌دهد و چرا سیاست‌گذار در هماهنگی این تصمیمات تا این حد ناتوان است. روشنک آسترکی:
9: در مورد موضوع افزایش قیمت نان دو سه نکته بسیار مهم وجود داره. یکی اینکه افزایش قیمت نان یا آزادسازی نرخ نان به معنای حذف یارانه‌ای که سالهاست روی آرد دولت در نظر میگیره در لایحه بودجه 1405 و قبل از امسال، یعنی وقتی لایحه تنظیم شده در پاییز، این گنجانده شده بوده و الان داره اجرایی میشه. منتها همون موقعی که این لایحه تنظیم شد و بعد جزئیاتش در زمستان گذشته منتشر شد، بسیاری هشدار داده بودن که افزایش قیمت نان به این شکل میتونه معیشت اقشار فرودستی که قوت غالبشون نان هست به شدت تحت تاثیر قرار بده. ولی خب دولت از این هفته اجرایی کرد. البته از هفته گذشته آرام آرام در برخی از استان‌ها افزایش قیمت نان آغاز شده بود. و آنچه که الان اتفاق افتاده این هستش که دولت در حالی که داره به دلیل دیگه‌ای و به توجیه دیگری یک یارانه‌ای رو تحت عنوان کالابرگ به مردم میده، الان آمده و آزادسازی نرخ نان رو و حذف یارانه رو باز به نوعی توجیه کرده به اون کالابرگی که داره ارائه میکنه و گفته من از اونجا این گرانیه رو جبران میکنم، در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی جدای از بحث آزادسازی نرخ نان، افزایش قیمت مواد غذایی و تورمی که ما تو بخش مواد غذایی داشتیم به شدت قدرت خرید همون یارانه‌ای که به صورت کالابرگ از دی ماه داره ارائه میشه رو هم کاهش داده. در نتیجه این ادعای وزیر جهاد کشاورزی کاملا رد میشه که دولت داره اون یارانه رو، یعنی اون رقمی که اضافه میشه به قیمت نان رو، در درون اون کالابرگ به مردم برمیگردونه. آنچه که ولی علت اجرای این طرح در شرایط بسیار بحرانی معیشتی حقوق بگیران و اقشار کم درآمد باعث شده اتفاق بیفته این هستش که دولت منابع کافی نداره، بودجه نداره، درنچه با حذف یارانه ها داره سعی میکنه منابعی که در دستش هست رو برای هزینه های جاری کشور مثل پرداخت حقوق کارکنان هزینه کنه.
2: با توجه به اینکه نون به عنوان اصلی ترین کالای سفره دهک های پایین جامعه محسوب میشه و پیش از این هم به دلیل گرانی برنج و گوشت سهم بیشتری از کالری مصرفی مردم رو به دوش میکشید، این جهش تقریبا 100% چه تغییری در رفتار مصرف کننده فکر میکنید ایجاد بکنه؟ آیا جامعه ظرفیت پذیرش این شوک رو داره یا باید منتظر بروز پدیده‌هایی مثل نان قسطی یا کاهش شدید کیفیت تغذیه جامعه باشیم؟
9: متاسفانه همه اینها الان وجود داره، یعنی نان قسطی الان وجود داره. بسیاری از شهروندان کم درآمد الان کارت یارانه‌شون، یعنی کارت بانکی که یارانه به اون حساب ریخته میشه، رو به صورت گرو در دست نانوایان قرار میدن و نون رو میگیرن تا یارانه که اومد به صورت نسیه در واقع نون رو دریافت میکنن و وقتی که یارانه‌شون به حساب ریخته شد از اون طریق حسابشون رو صاف میکنن با نانوایی‌ها. واقعیت امر این هست که الان ما در ایران با یک پدیده تکان دهنده‌ای به عنوان ارزان خوری روبرو هستیم، یعنی بسیاری از خانوارها در ایران برای خرید مواد غذایی نه به کیفیتش اهمیت میدن، نه به ضرورتش، نه به نیازهای سلامتشون اهمیت میدن، بلکه صرفا با بودجه های ناچیزی که دارن مواد غذایی رو خریداری میکنن که اصطلاحاً شکم سیر کن باشه که بتونن اون بودجه محدود برای خوراک رو توی روزهای بیشتری از ماه داشته باشن و بتونن هزینه کنن، که خب در این بین نان تبدیل میشه به قوت غالب برای این خانوارها، اقلام دیگه مثل ماکارونی به همین شکل، و این سوء تغذیه در بین این اقشار رو گسترش میده و این سوء تغذیه کوتاه مدت نخواهد بود. نکته قابل توجهش این هست که کودکی که به طور متوالی داره یک همچین رژیم غذایی رو میگیره در آینده دچار مشکل میشه، حتی فرزندانش متاثر خواهند شد از این وضعیت تغذیه‌ای که این کودک داشته. و میخوام بگم که یک موضوعی هست که صرفا با اینکه اگر گشایش اقتصادی رخ بده درآمدها افزایش پیدا کنه ممکنه تبعاتش پایان نپذیره و همچنان ادامه داشته باشه، و قطعا الگوی مصرفی خانوار شکل دیگه نمیتونه تغییر بکنه، چون بحث گرانی گوشت با حبوبات به نوعی جبران شد، میوه حذف شد، ولی واقعا نان خوراکی هست که گران شدنش دیگه قابل حذف شدن نیست و عملا به نوعی تحمیل گرسنگی هست به اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه.
2: دولت در تبلیغاتش همواره عنوان میکنه با طرح‌هایی مثل کارتخون‌های هوشمند نانوایی‌ها، کالابرگ یا انتقال یارانه به خانوار مانع از فشار به مردم میشه. آیا راهکارهای جبرانی دولت مثل افزایش کالابرگ میتونه این رشد دو برابری قیمت رو برای قشر آسیب پذیر جبران کنه، یا این طرح‌ها صرفاً مسکن‌های موقتی هستن که در برابر موج تورم کارایی ندارن؟
9: دقیقه من آنچه که امروز ما باهاش روبرو هستیم، ببینید طرح کالابرگ که الان اصلی ترین طرح حمایتی دولت هست برای بست معیشت خانوار، از تقریبا اواخر دیماه آغاز شد ارائهش و حالا کم و بیش با فراز و نشیب ادامه پیدا کرده تا الان. این طرح در کمتر از 6 ماه شکست خورده. علت شکست خوردنش هم این هستش که زمانی که این طرح شروع شد و به هر شهروند مشمول این طرح 1,000,000 تومان اعتبار داده شد، اون زمان خانوار میتونست یک سبدی از کالا رو تهیه بکنه. به دلیل افزایش 3 رقمی در مواد غذایی که اتفاقا در حوزه کالاهای اساسی و مواد خوراکی اساسی هم این تورم خیلی برجسته تر هست و بر اساس آمار مرکز آمار ایران در ماه اردیبهشت تورم نقطه‌ای مواد غذایی بالای 130% بوده، در نتیجه این افزایش تورم معنای اینه که قدرت خرید اون اعتبار 1,000,000 تومانی در عرض صرفاً چند ماه به شدت کاهش پیدا کرده، کمتر از نصف شده. به این معنا که اگر یک خانوار میتونست یک سبد مشخصی از کالا رو با این کالا برگ در دی ماه یا اوایل بهمن ماه تهیه بکنه، الان با همون رقم کالا برگی که داره ارائه میشه سبد کالای خانوار نصف شده، و این نشون میده که این طرح‌ها شکست خورده هستن. ضمن اینکه از یک بعد دیگری ارقامی که تحت عنوان این طرح‌های یارانه ای و حمایتی داره پرداخت میشه، با اون گپی که بین هزینه خانوار و درآمد اقشار حقوق بگیر و کم درآمد وجود داره، اصلا غیر قابل پوشش دادن هست. به طور مثال الان هزینه خوراک یک خانوار در ماه بالای 15,000,000 تومان محاسبه میشه یک خانوار 3 الی 4 نفره، در حالی که رقم یارانه‌ای که این خانوار داره برای خوراکش میگیره تحت عنوان همون کالا بعد 4,000,000 تومان هستش. خب این نشون میده که واقعا در بین اقشاری که مثل کارگران که کلن اگر همه مزایای شغل دریافت کنن حدود 25,000,000 تومان درآمد دارن، اصلا این 1,000,000 تومان ها ارقامی خنده دار هست. از اون هم مقایسه همین رقم با قیمت کالاها، یعنی زمانی که ما میبینیم قیمت گوشت نزدیک به 2,000,000 تومان در هر کیلو، پرداخت یارانه 1,000,000 تومانی باز از اون طرف میتونه یک شوخی مضحک باشه با بحث معیشت خانوارها. در نتیجه این طرح‌ها طرح‌های شکست خورده‌ای هست. راهکار اینه که قدرت خرید خانوار از طریق درآمدی بالا بره، یعنی درآمد خانوارها متناسب بشه با نرخ تورم، چیزی که دولت به شدت در موردش مقاومت داره و اجازه نمیده که نمایندگان کارگری بتونن تحمیل بکنن این رو که باید درآمدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا بکنه، که نه تنها سفره و معیشت خانوارها بلکه کرامت اونها هم با این کار حفظ بشه.
2: گفتگویی بود با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: برای دومین بار در کمتر از دو هفته گذشته خدمات کارت محور شبکه بانکی در ایران دچار اختلال گسترده شد. این اختلال بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، ملت و چندین بانک دیگر را درگیر کرده و شرکت خدمات انفورماتیک علت آن را ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت و سایت پشتیبان خود اعلام کرده است. بر اساس برخی برآوردها ممکن است رفع ناپایداری سامانه‌ها از چند روز تا چند هفته به طول بیانجامد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا، نخست از او درباره علت و چرایی این اختلال پرسیده است.
11: خب ما چون دسترسی نداریم به اون ساختار و زیرساخت که بتونیم بررسی انجام بدیم، از مجموعه اخبار و در واقع اطلاعاتی که منتشر شده در موردش میشه به این نتیجه رسید که ما با یک حمله سایبری روبرو هستیم، کما اینکه این اتفاق جدید هم نیست. در بار اولی که اسرائیل به ایران حمله کرد، اونجا هم مجموعی از بانک‌ها، بانک سپه، بانک ملی هک شدن و مدت زیادی طول کشید تا بتونن برگردن به فعالیت عادی. بنابراین من فکر میکنم که ما با یک الگوی روبرو هستیم از حمله های سایبری که احتمالاً باید دولت یا دولت‌هایی پشتش باشن.
12: آقای رشیدی، این الگویی که شما بهش اشاره کردید خب الان داره چندین بار رخ میده. در ایران نهادی که باید امنیت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال رو تأمین کنه مشخصاً بر عهده کدام سازمان هست؟
11: ببینید، ما مثل هر جای دیگه دنیا معمولا یک نهاد، ما به اصطلاح بهشون میگیم سرت، یک نهاد دولتی وجود داره که مسئول این هستش که حمله های سایبری یا آسیب پذیری ها رو به حال مانیتور بکنه، اعلام بکنه، بگه که چه چیزی باید تغییر بکنه، چه کارهایی باید کرد. ولی به هر حال وقتی شما با چند مسئله روبرو هستید، یک، اینترنت به مدت طولانی قطعه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیر مجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانت هایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای یه مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
12: آقای رشیدی، این اختلال هایی که الان پس به وجود اومده در شبکه بانکی ایران مشخصا به خاطر باز شدن اینترنت بین الملل هست یا اینکه در شبکه اینترنت ملی که در ایران نامیده میشه هم ممکنه چنین به اصطلاح اختلال هایی رخ بده؟
11: نه، این ربطی به این نداره که اینترنت قطع باشه یا باز باشه. ما در اون زمانی که اینترنت قطع بود شاهد حمله های سایبری خیلی گسترده ای بودیم. مسئله اینجاست که سیاست گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها، یعنی دزدها و هکرهای معمولی. یعنی شما وقتی که پروتکل های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به رسانه‌های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده‌ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم تئوری من در مورد اینکه این حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، احتمالاً شاید اسرائیل، حتی من مستنداتی براش ندارم ولی از روی نمونه‌ها و شواهد گذشته این حرفو میزنم، باشه، خب اونها دیگه اساساً براشون قطع وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولاً حمله‌های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها چه بسا سال‌ها قبل از اینکه اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن این در واقع ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
12: آقای رشیدی، تاثیر چنین اختلال‌هایی از نظر روانی و اعتماد عمومی روی شهروندان چطور هست؟ به هر حال خدمات بانکی روزانه یکی از ارکان اصلی اقتصاد روزمره شهروندان محسوب میشه.
11: ببینید، طبیعتاً اعتماد از بین میره. حالا اصلا نکته اینجاست که اساساً آیا اعتمادی وجود داره یا نداره، ولی اینکه شما هر لحظه با این روبرو بشید که ممکنه خدمات بانکی در دست بره، خدمات سرویس هات از دست بره، این شما رو توی وضعیتی قرار میده که نمیتونید برنامه ریزی کنید، بلا تکلیف هستید، هر لحظه ممکنه هر چیزی که واسش سرمایه گذاری کردیم، برنامه ریزی کردیم، با تهدیدهای موجودیتی خیلی جدی روبرو باشه. و این هم امری که عرض کردم به دلیل فساد، به دلیل طراحی‌های اشتباهی هستش که توی این سیستم‌ها وجود داره و متأسفانه سال‌هاست وجود داره و کسی علاقه‌ای نداره برای اینکه اینا رو برطرف کنه، چون هدف اساسی این هستش که چجوری سانسور کنیم، چجوری جلوی دسترسی به اطلاعات رو بگیریم، به جای اینکه چطور امنیت رو فراهم بکنیم.
12: آقای رشیدی، در چنین حوادثی چه راهکارهای فنی یا مراقبتی وجود داره که شهروندان باید نسبت به اون آگاه باشن که دچار مشکل نشن؟
11: توی این نمونه های از این دست واقعا فکر نمی کنم شهروندان میتونن کار خاصی انجام بدن، چون از طرف شهروندان آسیبی وارد نشده. آسیب در واقع به نقطه‌ای وارد شده که مسئولش یک حکومته، یک دولته. در این همچین شرایطی واقعا اگر چیزی بخواد وجود داشته باشه، این هستش که به اصطلاح ما توی طراحی‌های امنیت سایبری مبحثی داریم بهش میگن دیزاستر پلنینگ، یعنی زمانی که شما یک فاجعه رخ میده، یک رخداد عجیب غریب، این میتونه هر چیزی باشه، از طوفان و سیل گرفته تا جنگ، تا مثلا قطعی برق، تا حمله سایبری. وقتی رخدادهای پیش میادش که ممکنه واقعا تبدیل به یک فاجعه بشه، شما چه برنامه‌ای برای اون دارید؟ وقتی ما الان داریم میبینیم روزها میگذره و این سیستم نه تنها بر نمیگرده به مدار، بلکه هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که در آینده چه خواهد شد، این فقط و فقط نشان از این داره که مدیران امنیت سایبری این شرکت‌ها، مدیران امنیت سایبری این در واقع بانک‌ها، با الفبای امنیت سایبری آشنا نیستن و واقعا هیچ دیزاستر پلنینگی وجود نداره برای اینکه بتونن به محض اینکه فرض کنید اصلا یه بمب تو جنگ خوردش به یکی از این دیتا سنترها، همه چی از بین رفت، خب چیکار میخوان بکنن؟ برنامه جایگزینشون چی هستش؟ به نظر میاد چنین چیزهایی وجود نداره، برای همین انقدر طولانی شده. بنابراین شهروندان نمیتونن کار خاصی بکنن جز اینکه صبور باشن و هزینه این ماجرا رو پرداخت بکنن.
2: گفتگویی بود با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا.
13: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: فاطمه سپهری زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل آباد مشهد از 27 خرداد ماه در اعتراض به وضعیتش در زندان اعتصاب قضا کرده است. همکارم الهه روانشاد با اسقر سپهری برادر این زندانی سیاسی گفتگو کرده است. اسقر سپهری در آمریکا.
14: ایشون از سال 1401 که بازداشت شد دو تا عمل جراحی داشت، یکی رو دستش بوده که قلب باز بود و هر سه ماه یک بار باید برای قلبش چک بشه، علاوه بر این که مورد دستش هم بدتر شده. بیماری های دیگه هم داشتن، اخیرا وضعیت گوارشیشون هم مساعد نیست. مشکلی که ما داریم این هستی که در زندان متاسفانه برای اعزام برای درمان پزشکی کوتاهی میکنن، گاهی وقتا به موقع نمیبرن، یعنی بعضی از آزمایش ها دکتر میگه باید سر وقت بیاری، سر وقت نمیارن، یا اون موقعی که باید برای قلبشون بگید بشن نمیبرن. و همچنین در داخل زندان فشارهای روانی که هست و بخصوص یک سری کارشکنی هایی که در داخل زندان در مورد ملاقات هایی که ایشون داره، چون میدونم برادر من هم زندان هست، ایشون برام میخوان ملاقات حضوری یا با کابینی با برادر من داشته باشن که متاسفانه در اون مورد هم خیلی کارشکنی میکنه. یعنی ایشون تعریف میکرد در خانواده که یکی از اذیت هایی که در داخل زندان میکنن اینه که اون موقعی که وقت ملاقات یا ایشون رو نمیدارن یا برادر من موندن. برحال خیلی فشارها رو ایشون زیاد بود و از 5 روز پیش ایشون تصمیم گرفت اعتصاب غذا و دارو بکنه و در داخل زندان ایشون دست به اعتصاب غذا و دارو و تا حدی هم تماس با خانواده زد.
8: آقای سپهری، در شبکه ایکس شما نوشتید که امروز 2 تیر ماه خانواده به ملاقات خانم سپهری رفتن. وضعیت ایشون چگونه بوده و اصولاً مقامات زندان در رابطه با اعتصاب غذایی خانم سپهری چه میکنن؟
14: ببینید، خانواده که رفته بودن دیدن که وضعیت ایشون متاسفانه خوب نیست و حتی نگران کننده است، به طوری که هر روز به ایشون سرم و قند در اداره تزریق میشه. متاسفانه از این طرف مقامات زندان گفتن پیگیری بکنید تا توقف حکم صادر بشه و نامه ای ما زدیم، اما هرچی پیگیری میکنیم هنوز ما جواب نداده. متاسفانه این روزا هم که بازه به این تعطیلات تاسوعا و عاشورا پیگیری موضوع برای ما مشکل تر شده و این ما رو بیشتر نگران کرده. ما خواستار توقف فوری اجرای حکم و آزادی و مرخصی درمانی بدن، چون متاسفانه در داخل زندان برای درمانی ایشون پیگیری های کافی انجام نمیشه.
8: آقای سپهری، حکم خانم فاطمه سپهری چه هست و چه مدت از اون باقی مانده؟
14: خب ایشون یک عرضم به خدمت شما که در سال 1401 یه حکم 18 سال زندان زده بودن که 10 سالش میگفتن قابل اجرا هست. این حکم چون طولانی ترین حکم 10 سال زندان بود به حساب اتهام همکاری با دول متخاصم که اصلا معلوم نبود که با کدوم دولتشون همکاری. بعد از عرضم به حضور شما که سال 1402 یه پرونده سازی دیگری برای ایشون کردن، چون ایشون وقتی در بیمارستان بود حمله 7 اکتبر حماس رو محکوم کرد، باز 15 سال دیگه زندان زدن. متاسفانه در جمهوری اسلامی شیده به این ترتیب هست که وقتی یک شخصی رو میخواهند در زندان نگه دارن دائم براش پرونده سازی میکنن، یعنی در حالی که خانواده تصور میکنه یه مدت تموم شده دیگه میشه آزاد بشه، یه پرونده دیگه درست میکنن، یه حکم دیگه میدن. این شیوه ای هستش که جمهوری اسلامی در مورد بسیاری از زندانی سیاسی داره.
8: آقای سپهری، در نهایت خانواده شما تصمیم دارید چه بکنید؟
14: ما فعلا پیگیر هستیم که اگر بشه به ایشون مرخصی درمانی بدن یا ارزم به حضور شما که آزاد بشن ایشون، حکمشون متوقف. از خود ایشون هم ما خواهش کردیم که حساب قضا رو خاتمه بدن، اما خب ایشون میگه در داخل زندان خیلی تحت فشار هست و این شرایط براش اصلا قابل تحمل نیست. حالا امیدواریم که از اینها اتفاق بیفته.
2: گفتگویی بود با اسقر سپهری برادر فاطمه سپهری زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل آباد مشهد.
1: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: در ایران افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و این موضوع نه تنها خرید آن را برای بسیاری از مردم دشوار کرده، سرانه مطالعه را کاهش می‌دهد، بلکه دسترسی به دانش و فرهنگ را نیز محدود می‌کند. از سوی دیگر رکود صنعت چاپ باعث شده بسیاری از چاپخانه‌ها فعالیت خود را کاهش دهند و شماری از کارکنان این حوزه هم شغل خود را از دست بدهند. ادامه این روند اما می‌تواند تأثیر منفی قابل توجهی بر فرهنگ و اقتصاد کشور داشته باشد. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
15: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه معضل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع رو بخونه حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدت کاری که مثلا در اروپا میکنن هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن. اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
16: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
15: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کاراشون نده. خب این فرای اون چیزی که مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرها همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن و بله ریسکش هست.
16: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
15: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، به خصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو رسیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و معادل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده ها وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده، شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داره صحبت میکنه که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بی قانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکان نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی در پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
16: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
15: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150 یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه در اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
2: گفتگویی بود با مسعود مافان، مدیر انتشارات باگ ران، ساکن سوئد.
17: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: در بحبوحه بازی‌های جام جهانی فوتبال، مردان ژاپنی به دلیل رفتاری دوگانه در قبال کارهای خانه مورد انتقاد قرار گرفتند. داستان از آنجا آغاز شد که تماشاچیان مرد ژاپنی پس از یک بازی تیم ملی کشورشان در جام جهانی ورزشکار را تمیز کردند. توضیحات بیشتر از مصطفی خلجی.
18: تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی‌های آبی پوش در حال تمیز کردن یک ورزشگاه جام جهانی فوتبال تحسین گسترده‌ای برایشان به همراه داشته، اما در خود ژاپن با انتقادهایی همراه بوده و مردم گفتند که مردان ژاپنی در خانه چندان چنین کاری را انجام نمی‌دهند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه از سوی تماشاچیان ژاپنی پس از پایان بازی ژاپن و هلند، آنچرا رفتار بی‌نقص از سوی آنان خواند، تمجید کرد. اما بلافاصله پس از آن یک پست در شبکه‌های اجتماعی با الهام از پوسترهای معروف مترو توکیو صحنه تمیز کردن ورزشگاه توسط تماشاچیان ژاپنی را با

0: برخی این رفتار یعنی جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه را نشانه ای از فرهنگ نو دوستی ژاپن دانستند و برخی دیگر آن را تا حدی نمایشی تلقی کردند. یکی از کاربران گفت همسرانی که با شوهرانی مواجهند که اصلاً کار خانه را انجام نمی‌دهند، باید آنها را هم در خانه با لباس سامورایی‌های آبی پوش وادار به نظافت کنند. یکی دیگر از کاربران با اشاره به جمله‌ای از یک نویسنده آمریکایی نوشت: همه می‌خواهند دنیا را نجات دهند، اما هیچ کس نمی‌خواهد به مادرش در شستن ظرف‌ها کمک کند. کاربر دیگری نوشت: احتمالاً در میان کسانی که زباله جمع می‌کنند، مردی هست که در خانه کودک کوچک کی دارد و او و همسرش را تنها گذاشته تا مسابقه فوتبال را در ورزشگاه ببیند. اما کاربری هم تاکید کرد این تعمیم دادن بیش از حد است. همه مردان ژاپنی اینطور نیستند. هاجیمه موریاسو سرمربی تیم ملی ژاپن روز جمعه گفت که به این موضوع که هواداران کشورش به دلیل تمیز کردن بعد از مسابقات جام جهانی در جهان شهرت پیدا کردند افتخار می‌کند. البته به گفته او به شرطی که این موضوع باعث از دست رفتن شغل نیروهای خدماتی نشود. او در آستانه دومین بازی گروهی ژاپن برابر تونس در روز شنبه در مکزیک گفت: فکر میکنم این یکی از بخش‌های فرهنگ ژاپنی است که میتوانیم در جهان با آن افتخار کنیم. به گفته او این رفتار به تیم ملی هم سرایت کرده و بازیکنان ژاپنی پس از مسابقه رختکن را کاملا تمیز کردند. طبق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2021 مردان ژاپنی به طور قابل توجهی در انجام کارهای خانه مشارکت کمی دارند و زنان 5.5 برابر بیشتر از مردان در ژاپن زمان خود را صرف کارهای بدون دستمزد مانند خرید، کارهای خانه و مراقبت از دیگران می کنند. در میان 34 کشور و عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مردان ژاپنی به طور متوسط روزانه 6.3 ساعت کار با حقوق انجام می دهند و فقط 1.5 ساعت کار خانه. در مقابل زنان ژاپنی هم بار کار با حقوق بیرون از خانه و هم کار بدون دستمزد داخل خانه را بر دوش دارند. حدود 3 ساعت کار در روز و 3.3 ساعت کار خانه و مراقبت از کودکان. یک مطالعه جدیدتر دولت ژاپن نشان می‌دهد که کار بدون دستمزد مردان در این کشور فقط 51 دقیقه در روز است، در حالی که این رقم برای زنان ژاپنی 3 ساعت و 24 دقیقه است. این شکاف بسیار بزرگتر از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. تمیزی و نظافت در مکانهای عمومی در فرهنگ ژاپن عمیقا نهادینه شده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خیابان‌های ژاپن پس از رویدادهای بزرگ پر از زباله می شود. با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر کشورها نیز تأثیر گذاشته است. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که تماشاچیان پرتغالی نیز با کیسه های پلاستیکی بزرگ مشغول جمع‌آوری زباله ها از روی سکوها هستند و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که این روند توسط ژاپنی ها آغاز شد.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
2: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج متوسط MW از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه به وقت تهران روی فرکانس 1395 دنبال کنید. به دوستان خود بگویید.
1: هوش مصنوعی امید تازه برای بیمارانی است که سالها در جستجوی تشخیص بودند. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که فناوری جدید می‌تواند مسیر تشخیص بیماری‌های نادر را کوتاه‌تر کند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
3: هوش مصنوعی امیدی تازه برای بیمارانی که سالها در جستجوی تشخیص بودند. سالها زندگی با یک بیماری ناشناخته بدون نام و بدون پاسخ مشخص تجربه‌ای دشوار برای بسیاری از بیماران و خانواده‌هایشان است. اکنون یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند به پزشکان کمک کند تا برخی از این معماهای پزشکی را سریع‌تر حل کنند و برای بیمارانی که سالها در انتظار تشخیص بودند پاسخی پیدا کنند. در این مطالعه که در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شده، پژوهشگران شرکت اوپن ای آی و بیمارستان کودکان بوستون اطلاعات ژنتیکی 18 بیمار کودک را که بسیاری از آنها اکنون بزرگسال هستند با کمک یک مدل هوش مصنوعی پیشرفته دوباره بررسی کرد.

0: کردند. نتیجه این بررسی شناسایی بیماری هایی بود که سالها برای پزشکان ناشناخته باقی مانده بودند. یکی از نمونه های این مطالعه کایرا 28 ساله که بیماریش پس از حدود 2 دهه بلا تکلیفی تشخیص داده شد. کایرا به بیماری بسیار نادر میوپاتی میوفیبریلاری مبتلا است، گروهی از اختلالات ژنتیکی که باعث ضعف تدریجی عضلات می شود. گرچه این بیماری هنوز درمان قطعی ندارد، اما تشخیص آن برای کایرا و خانواده‌اش یک اتفاق مهم بود، زیرا حالا بیماری او یک نام داشت و آنها می توانستند شرایط خود را بهتر درک کنند. پژوهشگران اما تاکید می کنند که این فناوری قرار نیست جایگزین پزشکان یا متخصصان ژنتیک شود. هوش مصنوعی فقط پیشنهادهای احتمالی ارائه می دهد و تشخیص نهایی همچنان توسط متخصصان پزشکی انجام می شود. همچنین هر تشخیص باید در آزمایشگاه‌های معتبر تایید شود. یکی از مزیت‌های مهم این فناوری سرعت آن است. طبق این مطالعه، هوش مصنوعی توانست اطلاعات پیچیده هر پرونده را در حدود 6 تا 10 دقیقه بررسی کند. کاترین برانستان یکی از پژوهشگران اصلی مطالعه و پژوهشگر بخش ژنتیک بیمارستان کودکان بوستون به ABC نیوز گفت که با استفاده از هوش مصنوعی ما می توانیم زمان انسانی خود را صرف کارهای دقیق تر کنیم، مثل بررسی داده ها، به جای اینکه در مسیرهای بی پایان دنبال احتمالاتی برویم که شاید به یک تشخیص منجر شوند. یکی از نکات مهم این پژوهش هم این است که نتایج آزمایش‌های ژنتیکی قدیمی ممکن است ارزش دوباره بررسی شدن داشته باشند. علم ژنتیک با سرعت زیادی پیشرفت می‌کند. ممکن است آزمایشی که سال‌ها پیش نتیجه مشخصی نداشته، امروز با کشف ژن‌های جدید یا روش‌های بهتر تحلیل داده‌ها معنای تازه‌ای پیدا کند. با وجود امیدهای فراوان، متخصصان هشدار می‌دهند که استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی باید با نظارت دقیق همراه باشد. اشتباه در تحلیل اطلاعات پزشکی می تواند پیامدهای جدی داشته باشد، بنابراین حضور انسان در تمام مراحل تصمیم گیری ضروری است. پژوهشگران همچنین تاکید کردند که حفاظت از اطلاعات شخصی و ژنتیکی بیماران یکی از مهمترین موضوعات در استفاده از این فناوری است. این مطالعه هنوز محدودیت‌هایی دارد و برای اثبات عملکرد گسترده این روش تحقیقات بزرگتر در مراکز پزشکی مختلف لازم است. با این حال پژوهشگران معتقدند هوش مصنوعی می تواند به یکی از ابزارهای مهم آینده پزشکی تبدیل شود.
1: گزارشی بود از فرشته قاضی. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو می شنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
2: ساعت 9 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ می گوید اگر تهران همکاری نکند ظرف 1 هفته کار را تمام می کنیم. ترامپ از مصوبه سنای آمریکا درباره جنگ با ایران انتقاد کرد. فرماندهی سایبری ایران از حمله به شبکه بانکی و رفع اختلالات خبر داد. آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در ایالت پنسیلوانیا ضمن دفاع از توافق اخیر با جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر تهران منطقی و باهوش عمل نکند، آمریکا می تواند در کمتر از 1 هفته به رویارویی با ایران پایان دهد. ترامپ با اشاره به حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت حکومت ایران تنها زبان قدرت را می‌فهمد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده و بازسازی صنایع دفاعی آن سالها زمان خواهد برد. او افزود آمریکا هر زمان بخواهد می‌تواند بر فراز ایران پرواز کند و کسی قادر به مقابله با آن نخواهد بود. این در حالی است که آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش از توافق اخیر با تهران برای پایان دادن به بحران تنگی هرمز دفاع کرد و گفت روند مذاکرات نیز بسیار خوب پیش می رود. دونالد ترامپ از قطعنامه سنای آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی دولت در قبال ایران انتقاد کرد. سنای آمریکا این طرح را با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف تصویب کرده. ترامپ با بیان اینکه ایران تحت فشار قرار گرفته و آماده امتیازدهی شده است، رأی سنا را بی موقع و بی معنا خواند و گفت این اقدام به بزرگترین حامی تروریست در جهان این پیام را می دهد که ایالات متحده از کاری که من با آنها انجام می دهم راضی نیست و باید متوقف شوم. به این ترتیب عملا به دشمن کمک و دلگرمی می دهد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از 4 سناتور جمهوری خواه که همراه دموکرات ها به این طرح رأی دادن انتقاد کرد و گفت این تصمیم کار دولتش را دشوارتر کرده است. فرماندهی سایبری ایران از خنثی‌سازی حمله به شبکه بانکی خبر داد. فرماندهی سایبری جمهوری اسلامی اعلام کرد اختلال در خدمات برخی بانک‌ها ناشی از یک حمله سایبری بوده که خنثی شده است. به گفته این نهاد، بخشی از خدمات کارت‌های بانکی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز و حفاظت از اطلاعات مشتریان موقتاً محدود شده بود. همزمان شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد اختلال برطرف شده و خدمات کارت محور بانک‌ها به حالت عادی بازگشته است. در روزهای گذشته گزارشی از اختلال در خدمات چند بانک و همچنین شبکه پرداخت برخی جایگاه‌های سوخت منتشر شده بود. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد تیم ملی فوتبال ایران پیش از سومین دیدار خود در جام جهانی اجازه خواهد داشت 2 روز زودتر وارد خاک آمریکا شود. این تصمیم زمان حضور این تیم را به شرایط سایر تیم‌های حاضر در مسابقات نزدیک‌تر می‌کند. بر اساس این تغییر ملی پوشان ایران پیش از دیدار در تاریخ 5 تیر ماه مقابل مصر 2 روز زودتر به سیاتل سفر خواهند کرد. با این حال همچنان موظفند بلافاصله پس از پایان مسابقه به کمپ خود در تیخوانا در مکزیک بازگردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که فدراسیون فوتبال ایران از برنامه‌ریزی برای شکایت به فیفا درباره محدودیت‌های اعمال شده بر تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی خبر داده است. اما با پایان دور دوم مرحله گروهی جام جهانی، کولومبیا با پیروزی 1-0 مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو و کسب 6 امتیاز صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد. در دیگر دیدار گروه پرتغال با درخشش کریستیانو رونالدو ازبکستان را 5-0 شکست داد. رونالدو 2 گل زد و پرتغال با 4 امتیاز به دیدار سرنوشت ساز برابر کولومبیا رسید. در گروه دیگر انگلیس و غنا به تساوی بدون گل رضایت دادند و هر دو 4 امتیازی شدند. کرواسی نیز با 1 گل پاناما را شکست داد و نخستین پیروزی خود را به دست آورد. همزمان لیونل مسی با 2 گل مقابل اتریش شماره گل‌های خود در ادوار جام جهانی را به 18 رساند و جایگاهش را در صدر جدول گلزنان تاریخ این رقابت‌ها تثبیت کرد. او تاکنون هر 5 گل آرژانتین در این دوره را به ثمر رسانده و با 5 گل صدرنشین جدول گلزنان مسابقات است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
3: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
4: در این دنیایی که فناوری‌های پیشرفته میرن که همه کاره بشن، شاید بتونیم باورهامون رو درباره دین و هوش مصنوعی در یک شکل مبتکرانه ترکیب کنیم. شاید بتونیم از تحولات نوعی که تحت تأثیر هوش مصنوعی شکل میگیرند لذت ببریم و به یک حالت متعالی از صلح و آرامش یا در کلامی دیگر ایمان و معنویت دست یابیم. درود بر شما، رضا جمالی هستم و به پادکست زندگی مصنوعی من خوش آمدید. در این اپیزود قصد دارم به ورود هوش مصنوعی به حوزه دین و تأثیر اون بر اعتقادات مذهبی و آنچه ایمان انسانی میشناسیم بپردازم. در این قسمت با هم بررسی خواهیم کرد که آیا تکنولوژی و معنویت میتونن شکلی از همزیستی مبتنی بر تجارب مذهبی و استانداردهای اخلاقی به وجود بیارند؟ یا شاهد چالش‌های تازه‌ای از رد و نقد و تکفیر دینی از سوی دینداران کلاسیک و سنتی علیه فعالیت‌های هوش مصنوعی در حوزه دینی خواهیم بود. مذهب یکی از قدیمی‌ترین رسوم و طریقت‌های فکری بشری است و در بیشتر تاریخ بشر اعمال دینی همواره دارای رواج و احترام بودند. اما بر اساس برخی تحقیقات دانشگاهی دست کم در 100 سال گذشته به این سو اعتقادات دینی و مذهبی در برخی جوامع انسانی دستخوش تغییر شدند. به طوری که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک مسئله نداشتن دین از سوی حاکمیت سیاسی و نهادهای اجتماعی و شهروندان مورد پذیرش قرار گرفته و همون اصل لائیسیته در شکل عدم دخالت نهادهای دینی در سیاست مبنای اصلی قانون اساسی این جوامع شده. میدونیم که پیشتر ماکس وبر، جامعه شناس و فیلسوف برجسته آلمانی، در تحلیل فرهنگی و اجتماعی خودش از جهان غرب این سازمان یافتگی اجتماعی، سیاست و این فرهنگ دنیای مدرن غرب رو نتیجه روند برگشت ناپذیر عقلانی سازی یا قرار دادن همه چیز بر پایه عقل یا رشنالیزیشن استدلال کرده و از وضعیت مدرن و جامعه سکولار به عنوان افسون زدایی از جهان یاد میکنه. از نظر او این وضعیت معلول این واقعیتیه که انسان دیگه خودش رو در یک دنیای قدسی با نیروهای سحرآمیز و مافوق طبیعی نمییابه، بلکه استدلال میکنه که توسعه علوم در همه حوزه‌ها منجر به پیدایش جهانبینی‌ها و تفسیرهای بیشماری از واقعیت‌ها شده و در جهان مدرن خدایان بیشماری پدید اومده که به گفته او برتری نسبت به هم ندارند. حالا در عصر حاضر آیا این توسعه دانش و روند رو به گسترش فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی ممکنه ارتباطی با کمرنگ شدن اعتقادات دینی و مذهبی در برخی جوامع داشته باشه؟ برخی تئوری‌های نظری در حوزه علوم اجتماعی این فرضیه رو به نوعی تایید کردند. به اعتقاد جاشوا جکسون، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم رفتاری در دانشگاه شیکاگو در آمریکا، وقتی مردم به تخصص بالا در حوزه‌های علمی میرسند، در واقع اعتقادات دینیشون رو از دست نمیدن، بلکه به گفته او مردم احتمالاً باورهای علمیشون رو با اعتقادات مذهبیشون ترکیب میکنند و در نتیجه همین ترکیبه که ممکنه تغییر در باورهای مذهبی و اعتقادی آدمها به وجود بیاد. این پژوهشگر علوم اجتماعی با همکاراش در یک پروژه تحقیقی به این نتیجه رسیدند که در کشورهایی که در حوزه روباتیک و هوش مصنوعی رشد سریعی داشتند، اعتقادات مذهبی به نوعی در بین این فعالان این حوزه کاهش داشته و بر پایه همین تحقیق که حدود 15 سال هم طول کشیده و بر روی حدود 44 هزار نفر در نیوزلند انجام گرفته، به این نتیجه رسیده که افرادی که در رشته‌های علوم کامپیوتر به مهارت رسیدند کمتر مذهبی شدند در مقایسه با دیگر حوزه‌های علمی که این تحقیق انجام گرفته.

به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران هوش مصنوعی و علوم فلسفه، انسان در شرف تولد نوع جدیدی از ادیان یا طریقت‌های مذهبی و در چند سال آینده احتمالاً شاهد ظهور فرقه‌های مذهبی جدیدی خواهیم بود که به فعالیت‌های هوش مصنوعی در حوزه دینی و اعتقادی وابستند. بسیاری از مردم در جهان به دنبال پیدا کردن معنای دینی از منابع دیگه هم هستند. فرضیه‌هایی مثل این که شاید روزی برخی کاربران هوش مصنوعی سوپر ربات‌های هوشمند رو موجودات برتر ببینن و اونها رو مورد پرستش قرار بدن الان مطرحه، به خصوص وقتی این دست ربات‌ها همچون موجودات آسمانی ذکر شده در کتب یا روایات مذهبی سطحی از توانایی بسیار فراتر از هوش انسانی نشون بدن و با اون دانش نامحدود خودشون برخی آرزوها و یا آمال انسانی رو فراهم کنند که انتظار میره پیامدهایی رو در حوزه اعتقادی دست کم در بخشی از جوامع انسانی به وجود بیاره. گفته شده که هوش مصنوعی پیشرفته مولد در حوزه دینی میتونه افراد رو در زندگی روزمره راهنمایی و با تولید دروس و موعظه های اخلاقی فضای معنوی تازه‌ای رو برای علاقه‌مندان و باورمندان به این تجربه جدید دینی درست کنه، یا اینکه میتونه پاسخهایی به پرسش‌های سخت و پرمناقشه متافیزیکی و الهیاتی انسان ارائه کنه و در ساختن جهان‌بینی‌های پیچیده هم مشارکت داشته باشه. از طرف دیگه این فرضیه یا این پیشبینی هم مطرح شده که شاید در آینده یک هوش مصنوعی مولد پیشرفته بخواد مورد پرستش قرار بگیره و از کاربران خودش این درخواست رو بکنه، چرا که تجربه عادت و وابستگی عمیق بین انسان با ربات‌ها یا ماشین‌های هوشمند به شکل‌های اتفاق افتاده و شاید روزی این فضای عادت و رمانتیک به شکلی در قالب مذهبی یا معنوی مانند یک مرید و مراد ظاهر بشه. اما اینکه دقیقاً چه وقت یک سوپرهوش مصنوعی بتونه چیزی شبیه به خدا برای باورمندان به او بشه هنوز کسی نمیدونه که چه زمانی رخ میده. با اینکه گفته میشه که هوش مصنوعی پتانسیل تضعیف باورهای دینی رو با ایفای نقش‌هایی که به طور سنتی توسط افراد یا نهادهای دینی انجام میشه رو داره، اما در عین حال به این هم اشاره شده که این فناوری میتونه فرصت‌های جدیدی رو برای مشارکت دینی باز کنه. با این حال، در حالی که هوش مصنوعی میتونه در مطالعات دینی شیوه‌های پژوهش رو راحت‌تر کنه، اما این پتانسیل هم وجود داره که در مورد مشروعیت منابع دینی یه سردرگمی هم ایجاد کنه که برای برخی ادیان بسیار مهمه. اما اونچه که در ظاهر اول مشخصه اینه که سلوک و طریقت ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی میتونند متفاوت از ادیان سنتی به نظر برسند. مثلا در ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی باورمندان این حوزه میتونن با هوش مصنوعی به طور مستقیم وارد گفتگو و ارتباط بشند و این به این معناست که این ادیان دارای سلسله مراتب کمتری خواهند بود، چون که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که دسترسی مثلا ویژه‌ای به حکمت الهی داره، یا اینکه پیروان این ادیان به صورت آنلاین میتونند تجارب دینی خودشون رو با هم به اشتراک بذارن و در نهایت مذاهب مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزه‌های خودشون به نظر میرسه که میتونند بی‌نهایت متنوع باشند.

اما فرضیات مختلفی هم درباره چالش‌های پرستش هوش مصنوعی مطرح شده. مثلا هوش مصنوعی مولد در حوزه مذهبی ممکنه از دنبال کنندگانشون بخوان کارهای خطرناک و مخربی انجام بدن، یا پیروان این نوع مذاهب مطالب مطرح شده توسط هوش مصنوعی رو به عنوان فراخوان برای انجام چنین کارهایی تفسیر کنند. حالا با توجه به تنوع چت‌بات‌های مولد در حوزه مذهبی و آموزه‌هایی که تولید می‌کنند، ممکنه اختلافات جدی هم در درون جامعه باورمندان به مذاهب هوش مصنوعی به وجود بیاد و منجر به ظهور یه سری فرقه‌های مذهبی مبتنی بر هوش مصنوعی بشه که پتانسیل بی‌نظمی و درگیری در بین اونها هم میتونه وجود داشته باشه. با این حال این مسئله بسیار مهمه که این نوع ماشین‌ها در آینده تریبونی برای دمیدن در آتش‌های جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای جدید نشند. اگه این خطرات اونطور که گفته میشه واقعا جدی باشند، اون وقت باید این اطمینان حاصل بشه که شرکت‌هایی که قصد دارن در حوزه هوش مصنوعی مولد دینی فعالیت کنند، از کاربران این فناوری سوء استفاده نکنند و مروج خشونت نشند. در اینجا گروهی هم هستن که میگن در چارچوب حقوق پذیرفته شده حق آزادی بیان و عقیده، ما نباید سعی کنیم که ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی رو صرفاً به دلیل خطرات احتمالیشون از الان سرکوب کنیم، یا اینکه نباید از شرکت‌های هوش مصنوعی بخوایم که عملکرد ربات‌های مولد خودشون رو در حوزه دینی برای جلوگیری از ظهور ادیان جدید محدود کنند، بلکه برعکس باید از ورود مذاهب جدید مبتنی بر هوش مصنوعی استقبال کرد و ارزش‌هایی رو که اونها در حوزه معنویت برای انسان تولید و پایه‌گذاری می‌کنند رو باید مورد احترام قرار داد. به اعتقاد حامیان ورود هوش مصنوعی به حوزه دینی، با وجود برخی چالش‌های احتمالی، اما دین‌های مبتنی بر هوش مصنوعی این پتانسیل رو دارن که جهان رو به مکانی با رواداری بیشتر تبدیل کنند و به مردم امکان دسترسی به منابع جدید از معنا و معنویت رو بدند، در حالی که برخی متعصبان ادیان تاریخی و سنتی در حال نفرت پراکنی علیه ادیان دیگه یا غیر باورمندان به خودشون هستند. حامیان ورود هوش مصنوعی به حوزه دینی معتقدند که شاید ارزش‌های دینی تولیدی هوش مصنوعی شکل تازه‌ای از همزیستی مسالمت آمیز انسانی و مفهوم جدیدی از معنویت رو برای آرامش فردی به وجود بیاره، در کنار پذیرش راحت‌تر دوران تغییرات سریع تکنولوژیکی که بعضن این تغییرات در برخی دوران تاریخ بشر با واکنش منفی بعضی ادیان هم روبرو بوده.

0: برخی تحقیقات نشون داده که هوش مصنوعی ممکنه تأثیرات پیچیده‌ای رو روی باورهای مذهبی سنتی داشته باشه و به طور بالقوه در برخی زمینه‌های نظری و اعتقادی این دسته از مذاهب تاریخی رو به چالش بکشه. در این زمینه میشه به قابلیت‌های هوش مصنوعی در به چالش کشیدن برخی دیدگاه‌های سنتی در مورد نحوه به وجود آمدن جهان هستی، وحی آسمانی یا مواردی مثل روح و دنیای بعد از مرگ اشاره کرد. اگرچه بازم این گفته لازمه که تکرار بشه و اینکه ابعاد تاثیرگذاری ورود هوش مصنوعی به عرصه دین و مذاهب و پیامدهاش بر ساختارهای اعتقادی و نظری مردم تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز نامشخصه، اما قطعا این تاثیرگذاری به نظر میرسه که اجتناب ناپذیره. اما خب اینکه به قطع یقین بگیم که با توسعه هوش مصنوعی شاهد افول نهادهای دینی و مذهبی و کاهش اعتقادات مذهبی مردم خواهیم بود، از اون بحثای سنگین و چالشیه که حالا ادامه داره. از اونجایی که سطح و گستره بررسی چنین موضوعی هم که شامل طیف وسیعی از حوزه‌های علوم انسانی و تجربی میشه، بررسی این اتفاق چیزی نیست که بشه در یک اپیزود به همه جوانبش بپردازیم. اما نظر به اهمیت و جذابیت این موضوع نمیشم به راحتی از کنارش در این پادکست بگذاریم. برای همین تصمیم گرفتم در بررسی کارشناسی این موضوع از دو پژوهشگر ارشد حوزه علوم انسانی و علوم کامپیوتر خواهش کنم که رو در رو و به صورت میزگردی با هم این بحث رو تحلیل کنیم. برای همین از آقایان حسین دباغ، مدرس و پژوهشگر فلسفه اخلاق در دانشگاه نورث ایسترن لندن، و علی سوفسدایی، کارشناس ثابت این مجموعه پادکست ها، پژوهشگر علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا، دعوت کردم که در این اپیزود با من همراه باشن تا از دانش و آموخته های اونها در این حوزه ما هم بیشتر بیاموزیم. بسیار ممنونم و خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایان. اجازه میخوام که پرسش اول رو با جناب دباغ شروع کنم. حسین جان، شما به طور کلی ورود هوش مصنوعی به حوزه دین رو چطور میبینی و چه پیامدهایی رو از این تحول و این اتفاق متصور هستی؟
1: عرض سلام میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما. خوشحالم که در خدمت شما هستم و همچنین علی عزیز. من گمان میکنم شاید مثل ورود هر تکنولوژی به عرصه دین، بشه پیامدها رو به دو دسته، پیامدهای مثبت و منفی، تقسیم کرد از زاویه دینداران، از زاویه کسانی که در حوزه دین فعالیت میکنن. پیامدهای مثبتش میتونه باشه که در واقع هوش مصنوعی میتونه به مثابه یک دستیار عمل بکنه، میتونه کمک بکنه به دینداران، همچنین به عالمان دین، به کسانی که در طالب یا طلاب دین هستن. احیانا میتونن متون دین رو تحلیل بکنن، میتونن ترجمه بکنن، تفسیر بکنن، احیانا میتونن حتی آموزش بدن در واقع دین رو. این میتونه یک امر مثبتی باشه برای در واقع دینداران. از طرف دیگه اما همچنین میتونه پیامدهای منفی هم داشته باشه، میتونه چالش های جدی معرفتی اخلاقی برای دین و دینداران درست بکنه. یکیش میتونه این باشه که احیانا میتونه مفهوم خدا رو در واقع یک دوچار تحول بکنه به یک معنا، که درباره این بیشتر توضیح خواهم داد در ادامه. همچنین میتونه راجع به چالش‌های معنوی به یک معنا برای دینداران کمی چالش ایجاد بکنه، کمی بر مسئله دار بشه، چون ما نشون داده که روانشناسی انسانی تا الان دست کم نشون داده که ما میتونیم یک ارتباط نزدیکی با بعضی از اصطلاحاً ربات‌ها حتی برقرار بکنیم، شاید یک ربات‌های اصطلاحاً مذهبی دینی در آینده بیان و ما بتونیم باشون ارتباط‌های عاطفی معنوی باشون برقرار کنیم. این میتونه یه چالش باشه برای دینداران، چون تصور ما بر این بوده که احیاناً تصویری که از خدا داریم یک تصویر جسمانی نیست. احیاناً این میتونه چالش باشه، آیا دینداران در آینده آنچه که ما در واقع ماوراء طبیعه یا احیانا متافیزیک میدونیم رو میتونیم تجسد بکنیم به یک معنا و با اون ارتباط معنوی و احیانا عاطفی برقرار کنیم یا نه. به این معنا من گمان میکنم میشه در واقع پیامدها رو در دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد که اینها رو گمانم در ادامه بس قراره بیشتر دربارش بس بدیم و باز کنیم و صحبت بکنیم.
0: ممنونم حسین جان، قطعا در ادامه همین بحث این موضوع رو بیشتر باز خواهیم کرد. علی جان، به شما هم خوش آمد میگم. مایلم که در ابتدای این بحث همین سوال رو هم از شما بپرسم و بعد موضوع رو بیشتر باز کنیم.
2: ممنونم رضا جان از دعوتت. من بسیار بسیار خوشحالم از اینکه تو این سفر پادکست زندگی مصنوعی من فرصتی بود که با شنونده های برنامه شما و خودت و و کارشناسای محترمی که توی هر برنامه داشتیم تعامل خوبی در زمینهای مختلف داشته باشیم و شاید بگیم گل سرسبد این اپیزودهایی که ضبط کردیم هم رسید به اپیزود آخر که در خدمت حسین جان عزیز هستیم. من خیلی خیلی همدل هستم در این قضیه با حسین، از لحاظ اینکه هوش مصنوعی میتونه نقش مثبت یا منفی هر دو رو داشته باشه در بحث دین و در بحث اعتقادات ما و مسائل دینی که بشر باش روبرو بوده. اگر که ما بخوایم هوش مصنوعی رو دستبندی کنیم به دو گروه کاملا قابل متمایز، یکی هوش مصنوعی ضعیفی که امروزه باش سر و کار داره و هوش مصنوعی قوی که در آینده نزدیک خواهد آمد، در هوش مصنوعی ضعیف من احساس نمی کنم مشکل خاصی ادیان با هوش مصنوعی داشته باشن، به خاطر اینکه هوش مصنوعی ضعیف بر اساس دیتاهای تاریخی که ما از ادیان داریم ترین میشن و کار میکنن و در حقیقت شاید یک دستیار باشن، یک کمکی باشن برای رهبران دینی که اینها بتونن بیشتر نشر بدن عقایدشون رو، تفکراتشون رو، و مؤمنان بهتر دسترسی داشته باشن به مطالب، سریعتر دسترسی داشته باشن، بتونن مقایسه کنن تفاسیر مختلف رو از ادیان مختلف. ولی اگر پا بذاریم در عرصه هوش مصنوعی قوی، اون جایی که حالا این کندوکاوهای هوش مصنوعی در بطن دین عمیق‌تر میشه، من فکر میکنم با در حقیقت ظهور ادیان یا سیستم‌های اعتقادی جدید روبرو خواهیم بود که این یک تهدیدی هست برای ادیان کلاسیکی که ما در حقیقت تا حالا شناختیم و به خصوص ادیان ابراهیمی.
0: ممنونم. به این ترتیب میشه اینطور نتیجه گرفت که ورود هوش مصنوعی به حوزه دین پیامدهای اجتناب ناپذیری داره. حالا حسین، در ادامه همین پیامدهای هوش مصنوعی بر ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی به طور مشخص‌تر، آیا هوش مصنوعی در آینده میتونه با مطرح کردن پرسش‌های مبنا و مفاهیم ادیان ابراهیمی رو به چالش بکشه؟
1: ببینید، میشه احتمال داد که به احتمال زیاد اگر ما دچار چالش‌های جدی بشیم، به تعبیر خوب علی، اگر ما یک استرانگ ای آی، یک هوش مصنوعی قوی داشته باشیم، یک هوش مصنوعی جنرال داشته باشیم احیاناً، که به احتمال زیاد الگوریتم‌ها یا تصمیم‌گیری‌هایی که این هوش مصنوعی داره از دست ما انسان‌ها شاید به یک معنا خارج بشه و برای خودش به شکل یک سیستم اتونومس در واقع کار بکنه، شاید بشه احتمال داد که چالش‌های جدی پیش روی دینداران، بالاخص رهبران دینی، خواهد. به گمان من، باز تاریخ ما نشون میده که تکنولوژی های گوناگونی که پیش روی ادیان قرار گرفته، ادیان دو نوع برخورد باهاش داشتن: یا به طور جدی اون رو رد کردن، مقابل او ایستادند، یا اینکه تلاش کردن با نوعی از تفسیر اون رو اصطلاحاً در کام بکشن، در آغوش بکشن، یک جور اون رو بتونن هضمش بکنن. اگر هوش مصنوعی قوی بتونه پرسش هایی که خود مبنای ادیان رو زیر سوال ببره طرح بکنه، به گمان من خیلی سخت خواهد بود که رهبران دینی بتونن در واقع این تکنولوژی رو در کام بکشن، بتونن در آغوش بکشن. برای مثال بزنیم، فرض بکنیم خدمتتون یک مثال بزنم. اگر هوش مصنوعی قوی خصیصه هایی که ادیان ابراهیمی از خداوند ارائه میدن، خصیصه های جدی که تقریبا به شکل ارتدوکس شما در تمام ادیان ابراهیمی از یهودیت تا اسلام بگیرید، براشون قائل هستن، برای خداوند قائلن، یکی علم مطلق است، یکی قدرت مطلق است، یکی خیر مطلق است. اگر ما یه هوش مصنوعی قوی داشته باشیم که بتونه این خصوصیات رو در بر بگیره، اگر ما چنین هوش مصنوعی داشته باشیم، گویی که یه تصویری از یک خدای بدیل داریم ارائه میدیم، گویی ما یه هوش مصنوعی داریم که تمام اون خصیصه ها و اصطلاحاً صفاتی که ما از خداوند تو ادیان ابراهیم داریم، داریم مقابلش در واقع یک ارائه داریم، یک موجود بدیلی داریم اینجا احیانا. این میتونه ادیان ابراهیم رو به چالش بکشه، میتونه رهبران دین رو تضعیف بکنه، بالاخص اگر این هوش مصنوعی به یک معنا همه جایی باشه، یعنی اصطلاح همون اصطلاحی که ما خود ادیان ابراهیمی داریم، آمنی پرزنت باشه. شما هر وقت سوالی ازش داشتین، سریع ارجاع بدید به هوش مصنوعی، از اون سوال بکنید. مثل اتفاقی که کم و بیش حتی همین الان تو هوش مصنوعی ضعیف هم داره رخ میده، شما تو موبایلتون اگر سوالی دارید، میتونید به راحتی سریع از مثلا فرض کنید از چت جی پی تی بپرسید، و یک نوعی از تراست، نوعی از اعتماد، نوعی از در واقع تکیه ای که شما بر هوش مصنوعی دارید، چیزی که شما تقریبا تو مدل های خدای در واقع ادیان دارید، این که هر وقت نکته ای داشتید با او در میان بذارید، از او بخواهید، شما در مقابل او نگاه بکنید، یک هوش مصنوعی دارید که تمام این صفات رو داره، به فوری آنی به شما پاسخ خواهد داد. این میتونه یک اشکال، یا حالا اشکال اگه نگیم، یه چالش مبنایی برای در واقع دست کم مدین ابراهیمی داشته باشه و این میتونه برای رهبران دینی بعد توش. چرا؟ چون رهبران دینی بالاخره با فالوورهای خودشون، با مؤمنان خودشون کار میکنن. اگر شما مؤمنانتون رو از دست بدین، اگر قوت و قدرت و یا استران ادعای خودتون رو از دست بدید در ادیان، اقتصاد شما، اقتصاد دین به احتمال زیاد کار نخواهد کرد. اقتصاد دین کار نکنه، به احتمال زیاد این دین میتونه تضعیف بشه.
0: بسیار خوب، ممنونم علی جان. پیش از طرح سوالم، شما نکته یا موردی هست که درباره صحبت‌های حسین داشته باشی؟
2: آره، بذار. خوب، خیلی خوب موضوع رو نرودان کردیم. روی ادیان ابراهیمی خیلی ملموسه برای ما، چون منشأ و مبدأشون در حقیقت یک جاست، قالب تعاریفی که در اونها هستن مشترکن. با صفات ست و صفتی که در برای خداوند این ادیان قائل شد حسین جان و شارکت، خب کاملا درسته که اگر ما هوش مصنوعی قوی در آینده خواهیم داشت، میتونه همه این صفات رو کاور بکنه. حالا بحث خلق کردن و خلقت رو حالا حسین جان بیشتر احتمالا بعدن توضیح میده، ولی در اون موارد خب من مطمئنم که هوش مصنوعی قوی میتونه بیاد و یک انقلاب، یک جهش بسیار جدی رو در بحث دین درست بکنه. ولی این مسئله میخواد یک زاویه دیگه نگاه کنم. ببین، ما در طول تاریخ اگه بررسی کنیم تاریخ بشریت، همیشه دیدیم اتفاقاتی رو که علم در مقابل دین قرار گرفته. یعنی چرا انسان ها میرن دین دار میشن، نمیرن دانشمند بشن؟ برای اینکه دین جوابهای ساده برای سوالات بسیار مشکل داره، ولی علم جوابهای بسیار پیچیده برای سوالات ساده داره و انسان به دنبال اینه که جواب راحت بگیره. خب برای همین خیلی وقتها شده که دانشمندان ما از دینداران ما فاصله گرفتند و عامه جامعه جهان به سمت دین رفتن. چرا؟ برای اینکه میخواستن راحت ببینن از کجا اومدن، به کجا میرن و این مدت زندگی خوش باشن، دوچار حالا پدیده های تکامل و اینها نشن. ولی الان با حضور هوش مصنوعی این چالش خیلی جدی میشه، برای اینکه علم در دین تنیده میشه دیگه. حالا شما نمیتونی جواب ساده ای رو از دین بگیری، برای اینکه خود هوش مصنوعی میاد و تمام این تناقضاتی رو که وجود داره در آموزه های دینی بسیار هایلایت میکنه، میاره بیرون و سوالات جدی ایجاد میکنه برای دین. من فکر میکنم این یک نقطه‌ای هست در طول حالا شاید هزاران سالی که از ادیان ابراهیم میگذره که ما باید یک جا بیستیم و تأمل کنیم و این در همامیختگی علم و دین رو حالا تجربه کنیم. اینجاست که چالش اصلی پیش میاد.
0: بسیار خوب علی جان، بازم میخوام از خودت بپرسم و بعد از حسین نظرش رو در همین باره خواهم پرسید. در صحبتات اشاره‌ای داشتی به اینکه دین به پرسش‌های آدمی راحت‌تر میتونه پاسخ بده. بخشی از این نوع پرسش پاسخ‌ها هم میدونیم که در فقه نظری مطرحه و در فقه عملی هم اجرا میشه. با توجه به تخصصی که در کدنویسی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی داری، آیا هوش مصنوعی این توان رو داره که یک فقه نظری قدرتمند رو در حوزه دینی تولید کنه و بعد تبدیلش کنه به یک فقه عملی برای پیروانش؟
2: من فکر میکنم که تولید حالا فقه نظری و عملی توسط هوش مصنوعی پیامدهای قابل توجهی رو به بار میاره و به خصوص بر فقه سنتی دینی است. مثلا ما وقتی بحث اجتهاد رو مطرح میکنیم، هوش مصنوعی با سرعت بالایی از پردازش اطلاعات، حافظه بسیار قوی که داره، میتونه این فرایند رو بسیار تسریع کنه. خب میتونه به عنوان کمک کننده عمل بکنه، ولی در کنارش مسائل خیلی جدیتر و جدیدتری رو برای ما پیش میاره که تا امروز با اون ما روبرو نبودیم و حالا مسئله اجتهاد یکم پیچیده تر میشه، علارغم اینکه میتونه تسریع بشه ولی پیچیده تر میشه. از یک طرف دیگه هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه که دسترسیمون به منابع فقهی تسهیل بشه، راحت تر بتونیم دسترسی پیدا بکنیم. ولی شاید ما باید یک تعریف جدیدی از اجتهاد هم و یا از فقه هم در اینجا داشته باشیم، به خاطر اینکه حالا دیگه نیاز استاندارد سازی انجام بشه و این اختلاف ها و این تضاد هایی که حالا با پردازش این همه دیتایی که موجوده در طول تاریخ به وجود اومده، اگر بخوان دین ها پا بر جا بمانند، باید این متونی که به ما به ارث رسیده تحلیل دقیق بشه و استخراج قواعد فقهی مشترک به صورت یک پاچه توش صورت بگیره، که خب قطعا در این مسیر هم چالش های اخلاقی و شرعی وجود داره و همین که نقش فقیهان داره تغییر میکنه. یعنی وقتی که هوش مصنوعی وارد عرصه تولید فقه میشه، حالا دیگه ممکنه که فقیهان به جای تمرکزشون بر استخراج فتواها، ممکنه بیشتر به تفسیر و ارزیابی نتایج حاصل از هوش مصنوعی و تطبیق اونها با شرایط واقعی جامعه تمرکز کنن. شما تصور کنید ما با نسل پژوهشگر و پرسشگری در آینده روبرو خواهیم بود که روش‌های کلاسیک فقهی شاید جوابگوی اونها نباشه. ولی خب قطعا هوش مصنوعی میتونه در این بحث هم باعث افزایش شفافیت بشه. در کل تولید فقه توسط هوش مصنوعی میتونه فرصتی باشه برای نوآوری و تطبیق با نیازهای معاصر، اما در عین حال نیازمند توجه دقیق به مسائل اخلاقی و شرعیه که هیچگونه قرارداد میشه در حقیقت از هر گونه سوء استفاده جلوگیری بشه.
0: ممنونم حسین جان. علی معتقده که هوش مصنوعی توان تولید فقه نظری رو داره. شما شخصا ورود این فناوری رو به این حوزه چطور می‌بینی و چه تأثیری بر روی جایگاه فقها و رهبران دینی در آینده این اتفاق خواهد گذاشت؟
1: علی ببینید، ما وقتی راجع به تولید فقه نظری یا حالا یک از یک طبیعتاً یک دیتای بانک اطلاعاتی داریم صحبت می‌کنیم که در دسترس هستش برای مدل‌های در واقع زبانی LLM ها. البته ما مظرون همین این فرض ماست که وقتی داریم هوش مصنوعی بلخص هوش مصنوعی ضعیف وقتی صحبت میکنیم یه همچنین تصویری داریم، این که ما یک در واقع الگوریتم داریم، الگوریتمی که ترین شدن یا اصطلاحا تربیت شدن بر اساس داده هایی که ما داشتیم. این داده ها از کجا آمدن؟ این فقه نظری که ما در واقع داریم خودمون، اصطلاحا اینا رو ما میتونیم دیجیتال بکنیم، هر اصطلاحا میتونیم الگوریتمای خودمون ترین کنیم بر روی در واقع این فقه نظری که آردی داریم و بعداً یه وقتی در دسترس قرار میگیره در هوش مصنوعی از اون استفاده میکنه، بعداً از روی همین اطلاعات ما میتونیم ازش سوال بکنیم، میتونه سرچ بکنه، میتونه به ما پاسخ بده، میتونه سریع پاسخ بده. همه این اتفاقاتی است که علی هم اتفاقا راجعش صحبت کرد، خیلی هم عالی است و این خیلی میتونه کمک رسان باشه برای فقها دست کم. این میتونه یه پیامدهای داشته باشه برای خود فقها. یک پیامدش اینه که میتونه به یک معنا فقها رو از میدان به در بکنه، به یک معنا افراد به خودشون فکر کنن دیگه ما احتیاج به فقیه نداریم. برای تفسیر هم حتی ما ارجاع میدیم به هوش مصنوعی. تفاسیر گوناگون رو میتونه در واقع ما داشته باشیم از هوش مصنوعی در مدل های زبانی رو ترین بکنیم بر اونها و اونا استفاده بکنن از اون تفاسیر گوناگون و میتونن مثل در واقع یک گوگل سرچ بسیار قوی میتونه عمل بکنه و خیلی سریع تا حد زیادی هم حتی دقیق میتونه ما پاسخ بده. اما یه نکته این وسط وجود داره و نکته اینه که اینکه شما چه بانک اطلاعاتی اختیار میکنید، این انتخاب با شماست. یعنی اینجا مسئولیت ماست، مسئولیت انسانی ماست. چه بانک اطلاعاتی شما انتخاب میکنید برای اینکه مدل زبانی هوش مصنوعیتون رو اصطلاحاً ترین یا تربیت بکنید؟ من میتونم یه مدلی از یه اطلاعاتی بردارم که اصطلاحاً خیلی نزدیک باشه به یک روایت و تفسیر داعشی، یه فقه داعشی داشته باشم. من میتونم که فقه اصطلاحاً لیبرال داشته باشم. اینا حالا من لیبلایی است که خیلی جنرال استفاده میکنم. بسته به اینکه شما چه بانک اطلاعاتی داشته باشید، فقه نظری شما پاسخهای متعددی به شما خواهد داد. من با خودم حدس میزنم، همینطوری دارم بلند بلند فکر میکنم، حدس میزنم فرض بکنید در آینده که هوش مصنوعی خیلی خیلی بیشتر از این که الان هست حتی اصطلاحاً رایج بشه، ما میتونیم حوزه ها مثلا فرض کنم در ادیان، حالا به طور خاص در اسلام دارم میگم، به طور خاص در حالا خود ایران معاصر ما در اسلام شیعی دارم صحبت میکنم، ما میتونیم حوزه های گوناگون داشته باشیم، مثلا حوزه مشهد، مثلا حوزه اصفهان، حوزه قم مثلا. هر کدوم از اینا میتونن یه نوع بانک اطلاعاتی انتخاب کرده باشن، یه جور اصطلاح هوش مصنوعیشون رو به یک معنا مدل زبانیشون ترین کرده باشن و پاسخهایی که دوست دارن اون اصطلاحا بشنون. شما مثلا میگم اگر دنبال یک اجتهاد خیلی ساده و روان هستید میرید سراغ مثلا حوزه اصفهان، اگر دنبال یه مدل خیلی سخت‌تر و سفت‌تر هستید میرید مثلا سراغ مدل فرض کنید مدل زبانی که مثلا قم احیانا اون رو ترین کرده خودش رو. و میدونید اینجا ما یه شکافی پیدا میکنیم بین بسته به اینکه شما چه در واقع بانک اطلاعاتی انتخاب کردی، گویی فقه های گوناگون داریم. ما همین الان هم فقه های گوناگون داریم.
0: ممنونم. حالا علی، در صحبت های حسین اشاره جالبی به این بانک اطلاعاتی شد که میتونه مبنای فقه نظری در هوش مصنوعی قرار بگیره. از نظر فنی کمی این موضوع رو برامون باز کن که چطور امکان پذیر هست و بعد اینکه حالا وقتی هوش مصنوعی فقه نظری تولید کنه، جایگاه رهبران دینی و سنتی چطور تحت تأثیر این تحولات قرار میگیره و آیا میتونیم انتظار ظهور رهبران دینی به اصطلاح مصنوعی رو هم در سیر این تحول داشته باشیم؟
2: ببین اینکه ما حوزه حوزه کنیم و اینکه چه دیتابیس هایی رو که در دسترس هست اینها دستبندی بشه و مثل هر فقیهی که میتونیم ازش استفاده، این نگاه خیلی کلاسیک خیلی ساده است به این مسئله. من فکر نمی کنم هوش مصنوعی هایی که وارد بحث دین میشن و ما قرار ازشون استفاده کنیم بشه دیتاهاشون رو اینجوری دستبندی کرد، گروه بندی کرد، ولی از یک انجین LLM استفاده کرد که حالا دامنه سرچش محدود به اون بانک اطلاعاتی خاص باشه. من تصورم اینه که خیلی کامپرهنسیو تر و جامع تر هست و اگر ما ظهور هوش مصنوعی رو در ادیان داشته باشیم، من فکر میکنم که اینها بر اساس کل بانک اطلاعاتی که در اختیارش هست و در دنیا تولید شده در طول سال و صدها سال این میت کار میکنه و ما نمیتونیم اینجوری مثل نگاهی که روی انسانها داریم و بگیم خب مثلا فلان فقیه چنین نظری رو داره استفاده میکنیم، خب حالا پس چنین هوش مصنوعی اصفهانی، هوش مصنوعی تهرانی، هوش مصنوعی شیرازی، من فکر نمی کنم این اتفاق بشه بیفته و این کمی نگاه خیلی ساده است به این موضوع. ولی از یه طرف دیگه ای هم من بگم که هوش مصنوعی با توانایی که در پردازش اطلاعات داره و هر سوالی که شما ازش بپرسی رو به منطقی ترین روش داره جواب میده با توجه به دیتاهایی که اون جواب رو ساپورت میکنه، انقدر شلوغ میکنه این بازار دین رو و انقدر توش شاخه میزنه و انقدر اون کسانی که میخوان حالا دیندار بمونن در آینده رو دوچار هرج و مرج فکری میکنه توی تصمیم گیریاشون که من فکر میکنم عطایش رو به لقایش میبخشند. ولی اگر بخوام بیام روی سوال تو رضا جان، ببین همون جور که حسین جان اشاره کرد، قطعا هوش مصنوعی باعث تضعیف اقتدار رهبران دینی میشه، قطعا بازار اقتصادی دین رو کوچیک تر میکنه، مثل همه ورود AI به همه صنایع و همه حوزه ها که این اتفاق پیش اومد و ما در آینده بسیار نزدیک ما میتونیم طلبه ها یا فقه های مصنوعی داشته باشیم که اینا بات هایی هستن که ترین شدن بر اساس دیتاهای تاریخی، دیتاهای دینی و اینها میتونن به راحتی با فشار دادن یک کلیک پاسخ شما رو بدن. و من با تصوری که دارم از روش و راهی که طلاب دینی در مسیر آموزششون طی میکنن و اون سرعت کندی که اونها دارن، قطعا AI پیشی خواهد گرفت و ما در آینده نزدیک برای دینداران بات‌هایی خواهیم داشت یا ربات‌هایی خواهیم داشت که بسیار بهتر و دقیق‌تر از فقها یا طلاب دینی کار خواهند کرد.
0: بسیار خوب، ممنونم علی جان. اما میخوام این بحث رو کمی چالشی ترش کنم. حسین، این فرضیه الان مطرحه که شاید در آینده یک هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی بیاد و مثلا از پیروانش بخواد که او رو مورد پرستش قرار بدن و برای خودش مثلا یک جایگاه خدایی یا پیامبری تعریف کنه. این رابطه هم ثابت شده، یعنی این رابطه ی عادت بین انسان و ماشین هوشمند ثابت شده و میتونه این عادت به یک رابطه معنوی و سلوکی تغییر کنه. حالا پرسش اینجاست که چقدر این پیشبینی ممکنه به واقعیت تبدیل بشه و در این صورت چه تأثیری بر روی تاریخ و تجربه دینی انسان‌ها خواهد گذاشت؟
1: ببینید، بحث بر سر احتماله، یعنی امکان چنین چیز که رخ بده، بلخص با اون قید مهمی که شما گفتی، یعنی سیستم هوش مصنوعی قوی یا پیشرفته که در آینده خواهیم داشت، به نظرم این احتمال یا امکان وجود داره. یعنی آینده از کردم بازه و حتما ما امکانات گوناگونی پیش روی ماست. شاید هم یکیش همین باشه که ما نوعی از هوش مصنوعی بسیار قوی و جنرالی داشته باشیم که به احتمال زیاد از دسترس ما انسان‌ها به یک معنا خارج بشه و ادعای خدایی بکنه یا ادعای پیامبری بکنه. احتمالش هست. الان با هوش مصنوعی ضعیفی که ما داریم این اتفاق به احتمال زیاد رخ نخواهد داد. باز برمیگردم به سخن قبلی خودم، همین الان اگر شما از ChatGPT سوال بکنین به شما خواهد گفت که من چنین نخواهم کرد، من ادعای خدایی نمی کنم. چرا؟ بسته به این که شما چه باز دوباره بانک اطلاعاتی دارید اون رو به او تزریق کردی، یا احیانا قانون و حقوقی شما وجود داشته باشه در یک لافت لند تو یک سرزمینی که شما در واقع این کمپانی هوش مصنوعی وجود دارن، شما یه محدودیتایی دارید. اما امکانش هست که ما یه هوش مصنوعی قوی داشته باشیم که یک موقعی از در واقع فالوورای خودش رو یا مؤمنان خودش رو پیدا بکنه و به این معنا که باز دوباره فکر کنم اول عرایزم گفتم، به اون معنا که شما میبینید به عنوان یک فالوور که یک علم مطلقی میبینید، یک قدرت مطلقی میبینید و یه هوش مصنوعی میبینید که این به نظر خیلی قید مهمی است که حتما باید شما به عنوان انسان رو به شما احترام بذاره، یعنی حتما پاس بداره دست کم کرامت شما رو، یعنی خیلی مطلق داشته باشه. شما اگه نوعی از هوش مصنوعی داشته باشیم که به احتمال زیاد این اتفاق درش رخ بده، ما با چالش جدی با انسان، یعنی بین رابطه انسان و هوش مصنوعی وجود داره. یعنی دست کم گویی مثل اینکه ما خدایی داشته باشیم که خدای خیلی شری باشه، مثل مسئله شر که ما در همین ادیان ابراهیمی هم بیان داریم که مسئله بسیار جدیه. این تصویری که ما خدای شری داشته باشیم به احتمال زیاد خدایی نیستش که افراد بخوان بپرستنش. خب دوست ندارن، چون خدا رو خیلی طبیعی است، یعنی شما عواطفتون رو اگر بخوام به کار رو میندازیم، خب میگه من این خدایی که من رو نمیپسنده احیانا، این خدایی که من رو در واقع به رسمیت نمیشناسه، خب من نمیپرستمش. فرض بکنیم که یک همچین هوش مصنوعی رخ بده، به احتمال زیاد چالش جدی، یعنی جدال جدی به وجود خواهد آمد. اما اگر با یه احتمال دیگه، با امکان دیگه فرض بریم که هوش مصنوعی قوی خواهد آمد که بله این صفات رو داشته باشه، طبیعی است که به نظر من دلربایی میکنه. این دلربایی کردن مهمه، یعنی خود مفهوم تاریخی خدا، خود مفهوم تاریخی خدا چرا دلربایی کرده از مؤمنان؟ یعنی اگر شما همون خصیصه ها رو بیاین برای هوش مصنوعی بزنین و بگین که به جهت روانشناختی یه بالاخره یه کانکشنی رخ داده بین این افراد، شما اگر همون افراد رو همون در واقع خصیصه رو داشته باشین و این افراد دلربایی بکنن از مؤمنان، خب بله امکان داره واقعا یه دین جدید رخ بده و اتفاقا اون هوش مصنوعی که ادعای خدایی بکنه رفته رفته اتفاقا جا بیفته در یک اجتماعی. البته طبیعی است که شما حتما میتونید بزنید مثل هر در واقع پاور داینامیکی، مثل هر در واقع دینامیکی قدرتی که تو جامعه وجود داره، این اولش وقتی چه این چیز رخ بده دعوا و نزاع جدی رو خواهد داد. بالاخص هم تو که علی هم گفت امکان داره تهدید جدی در مقابل ادیان ابراهیمی، ادیان در واقع تاریخی است. طبیعی است که این جدال بعد ببینیم به کجا می انجامه، یکی یکی دیگر از صحنه به در میکنه یا نه. به نظر میاد آنچه که ایدئال در ذهن ماست و شاید دوست داشته باشیم رخ بده اینه که حتی اگر موش مصنوعی قوی داشته باشیم، باید به شکل عادلانه ای اجازه بده که اگر یه افرادی بخوان ادیان سنتی ابراهیمی قدیمی رو اصطلاحاً پرکتیس بکنن، بهشون این اجازه، یعنی این فرصت رو فراهم بکنه برای اونا. یعنی این شکل عادلانه است، نه اینکه بخواد تمام ادیان قدیمی رو، هر آنچه که کسی باور داره رو، اصلا به تمامه، یعنی بالمره همه اونا رو بیرون بریزه و کنار رو بذاره و به اونا یک به شکل خصمانه ای برخورد بکنه. به احتمال زیاد این عادلانه نخواهد بود و این هوش مصنوعی با چالش جدی روبرو خواهد بود.
0: بسیار خوب حسین جان، به چالش های مهمی اشاره کردی که ممکنه هوش مصنوعی در حوزه دینی به وجود بیاره. یکی از ده ها چالشی که میشه حالا اینجا بهش اشاره کرد اینه که ممکنه هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی از دنبال کنندگانش بخواد کارهای خطرناک و مخربی انجام بدن و به نوعی هوش مصنوعی بشه بنمایه برخی خشونت ها. میدونیم که تاریخ بشر هم کم جنگ های مذهبی و فرقه ای نداشته. حالا علی به نظرت چقدر باید به اقداماتی یا چالش هایی که ممکنه هوش مصنوعی در حوزه دین و مذهب بخواد به وجود بیاره خوشبین یا بدبین باشیم؟
2: ببین من اول نظر شخصیمو بگم، یکم این افرادی که مؤمن هستن و این پادکست رو گوش میدن یکمی خوشحال بشن. به نظر شخصی من هوش مصنوعی فعلی، حتی هوش مصنوعی حالا پیشرفته تر و قوی تری که در آینده میاد، به این راحتی نمیتونه تجربه معنوی انسان رو به طور کلی باز تولید و جایگزین کنه، چون آگاهی انسانی که در طول هزاران سال رشد کرده شامل ابعاد خیلی پیچیده بیولوژیکی، روانشناختی و فلسفیه در حقیقت، که با فناوری‌های کنونی و حالا تا چه سال‌های آینده این غیر قابل دستیابیه. خب پس ما زیاد نترسیم، الان فرصت هست. نکته دومی که ببین، من به هوش مصنوعی بسیار خوشبین‌تر است تا هوش طبیعی. من فکر میکنم که این اختلافات دینی که در قبل وجود داشته بین ادیان، دعوا بر سر تعداد پیروانشون، دعوا بر سر تصاحب مال بیشتر، نمیدونم جنگ های اونجوری، من فکر میکنم ما به اون سمت نمیریم، بلکه ادیانی که بر پایه فناوری در آینده به وجود خواهند اومد بیشتر انسان رو، حالا یا انسان خردمند رو همگرا میکنن. من خوشبین ترم به هوش مصنوعی، چون قابل کنترل تر به نظر میاد در حال حاضر که ما در ابتدای در حقیقت ورود به بحث جنرال ای آی هستیم و میتونیم براش تعاریف بهتری رو داشته باشیم. انسان امروزی هم انسان خردمندتری هست نسبت به انسانهای به نسلهای گذشته که کورکورانه پیروی میکردن از یک شخص یا از یک دین یا از یک مذهب بدون اینکه سوال بکنن. نسل امروز نسل پرسشگری هست، نسلی هست که بهتر میتونه ترین کنه. من فکر میکنم اگر قرار باشه دین پایه داشته باشه در مناسبات انسان آینده، هوش مصنوعی میتونه با وجودش، با حضورش و با تعاملاتی که میتونه ایجاد بکنه، دلها رو به همدیگه بیشتر نزدیک بکنه. اون اختلافاتی که ما در گذشته در بین ادیان میدیدیم، تصور من بر اینه که کمتر خواهد شد. ولی اینکه حالا هوش مصنوعی به درجه ای از بلوغ برسه که ادعای پیامبری بکنه یا به اصطلاح زیبای حسین دل ربایی بکنه از بشر، اینها همه بر اساس تعریفی هست که ما از انسان امروزی داریم. ولی انسان آینده که انسان هوشمندتر و خردمندی هست و شاید یک کامبینیشنی باشه بین هوش طبیعی و مصنوعی، نه صرفا هوش طبیعی، بهتر تعامل خواهد کرد با اون مسائلی که در آینده پیش بیاد.
0: دوستان گرامی، کنجکاو و پرسشگر باقی بمونید. رضا جمالی هستم، پاینده باشید و بدرود.
3: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.

0: سلام، بعد از یک استراحت و وقفه دوباره برگشتم با پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این اپیزود درباره فیلمی که 3 سال توقیف بود، علت مرگ نامعلوم، ساخته علی زرنگار و به تهیه کنندگی مجید برزگر.
1: میگه سر 100 نفری که از مرز میخوان ردشن، چند نفرشون میرسن اون بر؟
2: 20 نفر. اینا رو بهم گفتی؟
1: میدونی بقیهشون چی میشن؟
2: چی میخوای بگی؟
1: گله میخوره یا میگیرنشون؟ مزه میترسیم
3: همیجاست، همه همی تابلو کجی
4: این جاده من بیشتر هر ماشین دیگه پلیس میاد.
1: پلیس برای چیشون؟
0: علت مرگ نامعلوم سال 1400 فیلمبرداری شد. بعدش نتونست پروانه نمایش بگیره و در وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی توقیف شد. پروانه ساخت فیلم البته در وزارت ارشاد دولت حسن روحانی صادر شده بود و اگه همین فیلمنامه ارائه میشد به دولت بعدی حتما که حتی مجوز ساخت هم نمی گرفت. نه اینکه دولت روحانی وزارت ارشاد خیلی باز و آزادی خواهی داشته، نه، ولی هرچی بود وضعش از دولت رئیسی بهتر بود. اوضاع سینما در 3 سال وزارت ارشاد دولت رئیسی مشخص هست که چگونه بوده. فقط و فقط فیلم‌های کمدی رونق داشتن و تقریباً سینمای موسوم به اجتماعی نابود شد. هیچ فیلمی که یکم جدی نگاه کنه به مسائل موجود در جامعه ساخته نشد. یعنی اجازه ساخت بهش داده نشد. اون هم در حالی که جامعه همواره جلوتر بوده از سینما در ایران و فیلمسازا هیچگاه نمیتونن در این کشور به پای تحولات اجتماعی برسن، چه برسه که بخوان به مسائلی بپردازن که ممکنه در آینده در جامعه رخ بده، به خصوص بعد از تحولات اجتماعی سیاسی 1401 و اعتراضات زن زندگی آزادی. الان خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مملو هست از زنان و دختران بدون حجاب، اما توی کدوم فیلم شما خیابون‌ها رو این شکلی می‌بینین؟ حالا بگذاریم که در خانه هم باید حجاب بر سر کنن شخصیت‌های فیلم‌ها و تا این حد تناقض وجود داره میان اون چه که روی پرده سینماها میره و اون چیزی که در واقعیت در جریان هست در ایران. این تازه فقط یک مثاله و کلی نمونه از این دست وجود داره. بریم سراغ ماجراهای فیلمی که قراره دربارهش حرف بزنیم.
1: اول جنازه رو میدم پزشکانم، تیکه تیکش میکنم ببینن از چی مرده، بعد دیگه برگشت امضا میکنم مینویسن علت مرگ نامعلوم.
0: خب داشتم میگفتم که علت مرگ نامعلوم بهار 1400 فیلم برداریش انجام شد و برنامه سازندگان این بود که فیلم برای نمایش در جشنواره 40 فجر در همون سال آماده بشه. فیلم به هیئت انتخاب جشنواره ارائه شد اما در فهرست فیلم‌های منتخب قرار نگرفت. بعدتر اعلام شد که مشکل این فیلم نه کیفیت بلکه محتوای اون بوده، چرا که گفته شد علت مرگ نامعلوم در هیئت انتخاب 7 نفره 6 رأی مثبت داشته. با این وجود شورای پروانه نمایش مجوز حضور این فیلم رو در جشنواره نداد. بهروز افخمی که جزو هیئت انتخاب جشنواره اون سال بود در یک گفتگو در همین رابطه صحبت کرد.
5: فیلم بعدی که کنار گذاشته شد و خیلی باعث تأسف شد فیلم علت مرگ نامعلومه. علت مرگ نامعلوم هم باز به خاطر اینکه برای جشنواره کمیسیون پروانه نمایش صلاح نمیدیدن که اجازه بدن نمایش داده بشه، ولی در این حال خود اونا توشون خیلی کسانی بودن که طرفدار فیلم بودن و میخواستن پروانه بدن بهش، بحث زیاد بود. آخرش کاری که هیئت انتخاب تونست بکنه این بود که گفتیم که ما اینو به هر حال توی فهرست رزرو ها میذاریم، شما سعی بکنید که پروانه نمایش بشه. گفتیم اگه میتونید تا موقعی که جشنواره بخواد شروع بشه سعی کنید برای این پروانه بگیریم، برای اینکه یکی از مثلا 3 تا فیلم خوبه که توی این فیلم ها ما دیدیم، بهترین فیلم ها، یکی از 3 تا اینه.
0: یکم از قصه و ماجرای فیلم

0: یک ون هستند که قراره که از شهداد، از شهرهای توابع کرمان به سمت کرمان حرکت کنه. هر کدوم از این آدم‌ها داستان و دغدغه‌های خاص خودشونو دارن. اونا اوایل راه متوجه میشن که یکی از مسافرها جونش از دست داده. با اورژانس تماس میگیرن، اما گفته میشه که تایید یک پزشک لازمه برای فرستادن آمبولانس برای فردی که از دنیا رفته. برخی از مسافرها میگن که باید پیش پلیس رفت، اما نظرات بقیه مسافرها چیز دیگه ایه. یکم که میگذره متوجه میشن این بنده خدایی که فوت کرده و از دنیا رفته مقدار قابل توجهی دلار همراهشه. از حالا به بعد یک چالش مهم شکل میگیره بین مسافرها. باید با این همه دلار چه کار کنن؟ هر کدومشون هم به دلایل خاص خودشون به شدت به این پول نیاز دارن. یک موقعیت اخلاقی تمام عیار اینجا شکل میگیره.
1: برگردیم شید. آقا کجا برگرد؟
2: بیرم اونجا نگه هم دارن چی؟
3: بالاخره این وضعیت که بهتره. میبینیم چه اونجا تحویلش میدیم. آقا اینجوری شده.
4: باز شما بهتره. صاحب رفیق هم سر خط دیر مسئولانش کرد.
5: باید معلوم شه چیزه.
2: چی باید معلوم شه؟ میخوامارم پلیس را.
6: ما فقط میدونیم ایشون به خاطر نفر 25 تومن میره که ارمونو برمیگه.
7: زیاد میزنی با آدم.
2: بابا آدم ها آدم ها. تا فکر میکنی همه آدم ها.
8: بیدونی
9: تا پاسکا با ما نمیاد.
10: شرایطشون هم.
0: کارگردان فیلم علی زرنگار قبل از این فیلم که اولین ساخته بلند سینماییش هم هست چند تا فیلم نامه نوشته بود. بدون تاریخ، بدون امضا، مغز استخوان و چهارشنبه 19 اردیبهشت. شاید بشه گفت اون موتیف، اون موقعیت تکرار شونده، اون مضمون مشترک همه این فیلم ها وجدان باشه، وجدان آدمی. توی این فیلم علت مرگ نامعلوم هم آدم ها درگیرن با خودشون، وجدانشون، شرایطی که توش گیر کردن و نیازهایی که دارن. اگه این فیلم ها رو دیده باشی، این فیلم هایی که اسم بردم، دستتون میاد که اولین فیلم این فیلم نام نویس چه حال و هوایی میتونه داشته باشه. وقتی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد، علی زرنگار یک یادداشتی منتشر کرد. بخشی از این یادداشت رو همکارم بنیامین صدر بازخوانی کرده. بشنویم با هم.
11: سینما تاریخ نگاری اجتماعیه. فیلم اجتماعی روایتگر روزگاریه که بر مردمان میره. و علت مرگ نامعلوم یک فیلم اجتماعیه که وفادارانه به واقعیت میپردازه. آنچه شما رو وادار میکنه که به رغم رأی 6-1 هیئت انتخاب اون رو کنار بگذارید، همین واقعیت فاش و آشکاریه که هر روزه مردمان با اون دست به گریبانند. راز مگوی شما سال هاست که دهان به دهان هر کسی که در این جامعه نفس میکشه گشته. روی سخنم با شماست که به خودتون حق میدید روی رأی هیئت انتخاب خط بکشید و با نگاه واپسگرای کج و ناموزونتون اون رو به هیچ بیانگارید. روی سخنم با شماست. شما یعنی کسانی که همیشه سوی دیگر ما ایستاده اید و در زمین دیگری بجز فرهنگ به بازی حذف و جرح و ابطالتان پرداختید. دارم از سینما حرف میزنم. سینمایی که اون رو نه با هزینه ارگانهای دولتی ساختم و نه با پولهای کثیف سرگردان، بلکه با خون دلی که تاوان اون رو با توانی که دیگر برایم نمانده دارم پس میدم. آنها که در این مسیر کنارم بودند میدانند از چه روزهایی دارم حرف میزنم. حقیقت پنهان نمیماند. فرهنگ راه خود را باز میکند. هیچ واژه‌ای در قفس نخواهد ماند و معنایی پنهان در آستین هیچ هنرمندی. قلم در دست من است و کاغذهای کاهی منتظر که روی آنها می نویسم. از اون چه که بر ما میره سخن میگم. از مردم روزگار خودم بیشتر وفادارانه تر چنانچه تا به امروز نوشتم. پس این قصه ادامه خواهد داشت. این قصه با تمام توانم ادامه خواهد داشت که رنج کوه بریدن نصیب فرهاد است.

0: علت مرگ نامعلوم بالاخره و با عوض شدن مسئولان سینمایی در دولت جدید و وزارت ارشاد جدید مجوز نمایش گرفت. واقعا پیشنهاد میکنم که در این برهوت فیلم خوب در سینمای ایران برید و این فیلمو در سینما ببینید.
1: دارم بهت میگم این پول واسه زنم برداشتم.
2: چی ماجراشو؟ حلاله.
3: الله روشو نمیدونه فقط متن رقم برام میرسن.
1: واسه دبلرمونش برداشتم.
4: اصلا تو برنادار من برمیدارم. گناهی گناهش کردن.
5: حتی که میفهمی چی داری بلغور میکنی.
6: چی دارم بلغور میکنم؟ کسی مگه شما رو میشناسه؟
1: شما رو گو میخوری از دستم میگیری. تو این پولا میافتاد دستت وای میستادی؟
7: معلومه که با میستادم.
1: تو اینقدر مرد بودی کیفت مفت بری دست ما تا وای میستادی؟
8: داریم میرسیم شهر میشه واسه بیل
9: همه تون نشون پولیس میدن.
10: برای چی

0: میپرسن عجله داری بربر زبونی میکنی؟
1: شما ببخشید چون خدا منظوری نداشت.
2: اینم یه اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. طبق معمول ازتون میخوایم که سابسکرایب فراموش نشه در پادگیرها، به خصوص کست باکس. البته اگه دوست دارید این پادکست رو، نظری هم اگه داشتید حتما بنویسید. تا به زودی و

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: ساعت 10 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ از مصوبه سنای آمریکا درباره جنگ با ایران انتقاد کرد. قیمت نفت به پایین‌ترین سطح 4 ماه اخیر رسید. سازمان بین‌المللی دریانوردی تخلیه بیش از 11,000 مروان گرفتار در تنگه هرمز را آغاز می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ از قطعنامه سنای آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی دولت در قبال ایران انتقاد کرد. روز سه‌شنبه سنای آمریکا این طرح را با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف تصویب کرد. ترامپ با بیان اینکه ایران تحت فشار قرار گرفته و آماده امتیازدهی شده است، رأی سنا را بی موقع و بی معنا خواند و گفت این اقدام به بزرگترین حامی تروریست در جهان این پیام را می‌دهد که ایالات متحده از کاری که من با آنها انجام می‌دهم راضی نیست و باید متوقف شوم. مجلس نمایندگان هم که اکثریت کرسی‌های آن در کنترل جمهوری‌خواهان است، پیشتر این قطعنامه را تصویب کرده بود. این قطعنامه جنبه نمادین دارد و برای امضای رئیس جمهور به کاخ سفید ارسال نخواهد شد. بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه وضعیت بی‌ثباتی داشتند. بورس کره جنوبی پس از افت شدید روز گذشته 3.5% افزایش یافت، اما شاخص‌های ژاپن و تایوان کاهش پیدا کردند. بهای نفت برنت بیش از 1% افت کرد و به زیر 77 دلار در هر بشکه رسید که پایین‌ترین قیمت نفت در 4 ماه گذشته است. افزایش عبور نفت که شاید تنگه هرمز از عوامل این کاهش اعلام شده، اما درباره جزئیات توافق آمریکا و ایران از جمله موضوع بازرسی‌های هسته‌ای و وضعیت تنگه هرمز همچنان بر بازارها اثر گذاشته. همزمان ارزش دلار آمریکا در بالاترین سطح 13 ماه گذشته رسید و قیمت طلا نیز به 4100 دلار در هر اونس کاهش یافت. سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد عملیات تخلیه بیش از 11,000 ملوانی را آغاز می‌کند که در جریان جنگ میان آمریکا و ایران در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن گرفتار شدند. دبیر کل این سازمان گفت در طول درگیری‌ها دست کم 14 ملوان جان خود را از دست دادند و اکنون با همکاری آمریکا، ایران، عمان و دیگر طرف‌های مرتبط یک عملیات گسترده برای انتقال امن خدمی کشتی‌ها در حال اجراست. بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی دریانوردی حدود 600 کشتی در منطقه متوقف یا سرگردان شدند. این نهاد اعلام کرده پس از دریافت تضمین‌های امنیتی و بررسی شرایط کشتیرانی مقدمات اجرای عملیات تخلیه را فراهم کرده است. همزمان با تشدید مشکلات معیشتی و تأخیر در پرداخت حقوق، اعتراضات کارگری در چند نقطه ایران ادامه دارد. خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که در تازه‌ترین مورد حدود 1600 کارگر گروه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای اردیبهشت و خرداد دست به اعتصاب زدند و خواستار پرداخت فوری مطالبات خود شدند. در زنجان نیز کارفرمای کارخانه سرجین بافت پس از تجمع اعتراضی حدود 350 کارگر به دلیل پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و حق بیمه، فعالیت این واحد تولیدی را متوقف کرد که به بلا تکلیفی صدها کارگر انجامید است. همزمان کارگران مرکز بهداشت اسلام آباد غرب نیز با برگزاری تجمع اعتراضی از تأخیر در پرداخت کارانه اضافه کار و پایین بودن سطح دریافتی خود انتقاد کردند. با پایان دور دوم مرحله گروهی جام جهانی، کولومبیا با پیروزی 1-0 مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو و کسب 6 امتیاز سود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد. در دیگر دیدار گروه، پرتغال با درخشش کریستیانو رونالدو از ازبکستان را 5-0 شکست داد. رونالدو 2 گل زد و پرتغال با 4 امتیاز به دیدار سرنوشت ساز برابر کولومبیا رسید. در گروه دیگر انگلیس و غنا به تساوی بدون گل رضایت دادند و هر دو 4 امتیازی شدند. کرواسی نیز با 1 گل پاناما را شکست داد و نخستین پیروزی خود را به دست آورد. همزمان لیونل مسی با 2 گل مقابل اتریش شماره گل‌های خود در ادوار جام جهانی را به 18 رساند و جایگاهش را در صدر جدول گلزنان تاریخ رقابت‌ها تثبیت کرد. در 24 دیدار دور دوم مرحله گروهی 66 گل به ثمر رسید و مجموع گل‌های جام جهانی تا اینجای مسابقات به 141 گل رسید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
2: Firstly, I'd like to start by saying it's easy for people to focus on the negative, the fear side of an impending inflection and how we work.
3: در ابتدا میخوام با این نکته شروع کنم که تمرکز مردم بیشتر روی جنبه‌های منفی و ترس از یک اتفاق قریب الوقوعه. این قابل درکه و طبیعی است که مردم بترسن. اما باید به این قضیه به صورت متعادل نگاه کرد. به این فکر کنید که بعضی وظایف تکراری هست که روزانه انجام میدیم. درست مثل یک حسابداری که هر روز یک سری حسابرسی‌های تکراری انجام میده و به رغم تحصیلات و مهارت‌هایی هم که داره، اما قادر به استفاده کامل از این مهارت‌ها نیست. حالا اگر هوش مصنوعی بیاد و این وظایف تکراری رو به دست بگیره، به انسان اجازه میده روی فعالیت‌های با ارزش‌تری تمرکز کنه. این تغییر قریب الوقوع در شغل هامون قرار نیست یک شبه اتفاق بیفته. یعنی اینطور نیست که شنبه یا دوشنبه بری سر کار و ببینی دنیا تغییر کرده. چیزی که میخوام بگم اینه که زمان برای آموزش دوباره و پذیرش نقش های با ارزشتر در شرکت ها و سازمان ها وجود داره. خلاصه میخوام بگم که هوش مصنوعی کاملا بر نحوه کار و شغلمون در آینده تأثیر خواهد گذاشت. اما آیا همه چیز منفی خواهد بود و ما شغلمون رو از دست خواهیم داد؟ قطعا خیر. بیایید به تاریخ گذشتمون فکر کنیم. زمانی که شکل دیگری از حمل و نقل وجود داشت و بعد عصر صنعتی فرا رسید. آیا این تحول انسان رو به عقب برد یا به جلو برد؟ فکر می‌کنم هوش مصنوعی هم واقعاً ما رو در این مسیر برای انجام کارها رو به جلو خواهد برد. من مایکل میکالودیس، مدیر ارشد شرکت آلتریکس هستم، جایی که در اون از پلتفرم‌های هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده‌های شرکت‌ها استفاده می‌کنیم.
2: That's it from me. It's Michael Michalutis, Senior Director at Alteryx, the artificial intelligence platform for enterprise analytics.
4: خب با این مقدمه وارد پادکست زندگی مصنوعی من شدید. اپیزودی که قصد داره این بار به یکی از مهمترین چالش‌های امروز زندگی ما، یعنی تأثیر هوش مصنوعی بر آینده شغلی و کسب و کارهای انسان‌ها بپردازه. آیا هوش مصنوعی ما رو بیکار خواهد کرد و دور تازه‌ای از تنش‌های اجتماعی و اقتصادی رو برای جهان معاصر ما رقم خواهد زد، یا اینکه نه، با این فناوری نوین وارد دوران تازه‌ای از مهارت‌ها و چالش‌هایی می‌شیم که برای بقا در بازار کار و ادامه زندگی مجبور به یادگیری‌های تازه و کنار اومدن با پیامدهاش خواهیم بود. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به پادکست زندگی مصنوعی من. در حالی که کارشناسان انتظار دارند که هوش مصنوعی زندگی انسان‌ها رو به روش‌های گوناگون تقویت کنه، اما برخی هم نگرانند که وابستگی‌های عمیق به شبکه‌های هوش مصنوعی توانایی‌های حیاتی انسان رو کاهش بده. گروه دیگه‌ای هم معتقدند که با اومدن سیستم‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی موجب بشه که توانایی افراد برای فکر کردن به خود، انجام اقدامات مستقل و تعامل مؤثر با دیگران در حوزه‌های اجتماعی کاهش پیدا کنه. چارلز اس، کارشناس اخلاق و استاد بخش رسانه و ارتباطات در دانشگاه اسلو در نروژ، معتقده با اینکه سیستم‌های هوش مصنوعی در حال تکاملند و میتونن زندگی رو راحت‌تر کنند، اما به گفته او گاهی همین راحتی ممکنه به بهای مهارت زدایی منجر بشه. به اعتقاد او وقتی فضیلت‌های اخلاقی به ماشین‌ها سپرده بشه، نتیجه‌اش این میشه که توانایی انسان‌ها رو برای داشتن اختیار و خودمختاری به ویژه در حوزه قضاوت کمتر و کمتر میکنه. جناب چارلز اس بر این باوره که همدلی و دوست داشتن فضیلتیه که به دست آوردنش خیلی راحت نیست و میگه که بدترین ترسش از دست رفتن و فراموش کردن چنین ظرفیت‌های انسانیه که تاریخ اجتماعی و دوران تکاملی بشر رو ساختن. باری، در این میان یکی از مهمترین بیم و امیدهای موجود و جنگ و جدالهای سنگین حال حاضر درباره هوش مصنوعی تأثیر اون بر مشاغل و نیروی کار انسانی است. توانایی‌های هوش مصنوعی در انجام وظایف تکراری و پیچیده و افزایش بهره‌وری و کاهش خطاها و به ویژه در تحلیل‌های داده‌های بزرگ از جمله اثرات مهم هوش مصنوعی در بازار کار و مشاغل آینده توصیف شده. با این حال پیشبینی‌ها حاکی از اینه که با پیشرفت هوش مصنوعی برخی شغل‌ها یا به طور کلی از بین برند یا با شکلی تازه جایگزین بشند. با این حال بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند با توسعه این فناوری تخصص‌های جدید ایجاد میشه و مشاغلی که قبلا وجود نداشتند با هوش مصنوعی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد میشند. در مجموعه گفتگوها و تماس‌هایی که با شماری از کارشناسان حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در چندین شرکت مهم در جهان داشتم، پرسش‌های مشترکی رو با اونها در میون گذاشتم و ازشون پرسیدم با اومدن هوش مصنوعی به حوزه اقتصاد و بازار کار واقعا قراره که چه اتفاقی برای کارمون یا شغلمون در آینده بیفته.

0: آبیشک کال، کارشناس هوش مصنوعی در شرکت آی بی ام در سنگاپور، در پاسخ به این پرسش میگه که
1: AI holds the key to drive the next industrial revolution.
0: هوش مصنوعی کلید هدایت انقلاب صنعتی بعدی است و کارایی و بهره‌وری در مشاغل رو چندین برابر خواهد کرد. به گفته این کارشناس آی بی ام، همونطور که از تاریخ آموختیم، هر فناوری جدید هم به ظاهر اگر مخرب باشه میتونه مثل موتور بخاری باشه که با خودش پیشرفت و بهره‌وری رو به ارمغان آورد و به طور اساسی جوامع بشری رو هم متحول کرد. آقای کال اضافه میکنه که این اتفاق هم میتونه در طول یک دهه ماهیت مشاغل و مهارت‌های مورد نیاز رو برای موفقیت یک فرد، یک کمپانی و یا حتی یک کشور فراهم کنه. به گفته این کارشناس آی بی ام، ما باید هوش مصنوعی رو بپذیریم و یاد بگیریم که از اون برای بهبود کار خودمون استفاده کنیم و معیارها و عملکرد خودمون رو در زندگی روزمره در این زمینه بهبود ببخشیم. با جما جردن، مدیر بخش تکنولوژی و مدیریت داده‌ها در شرکت لاتاری در بریزبن استرالیا هم صحبت کردم و او در این باره معتقده
2: I want to approach this from two angles. One being a data professional.
3: من میخوام به این موضوع از زاویه مسئله مهارت بپردازم. فکر میکنم ما مسئولیت داریم در این مسیر به مردم آموزش بدیم، همونطور که خودمون رو در ارتباط با هوش مصنوعی و تأثیراتش آموزش دادیم. به نظرم ما میتونیم از هوش مصنوعی برای تقویت خودمون و قابلیت‌هایی که داره استفاده کنیم، اما خب دیگران هم هستند و در صنعت و در جامعه مهارت‌های افراد قابل جایگزین نیست. من خودم در یک بخش مدیریت داده کار می‌کنم و در حالی که بسیاری از وظایف من رو میشه با خرید هوش مصنوعی خودکار کرد، اما همیشه عنصری از مشارکت انسانی مورد نیازه و فکر می‌کنم این برای خیلی از صنایع و مشاغل هم صدق کنه. ما باید خیلی راحت فکر کنیم که چطور میتونیم از هوش مصنوعی به نفع خودمون استفاده کنیم، اما همچنان به تقویت و توسعه مهارت‌های فردی ادامه بدیم، چون همونطور که هر روز داریم رو به جلو میریم، در دنیای جدید معیارهای جدیدی از ما خواسته خواهد شد.
2: That's what's going to be required of us in the new world and as we move forward.
0: اما ببینیم نظر نیکولاس موس، کارشناس هوش مصنوعی و پردازش دیتا در کوینزلند استرالیا در این باره چطور هست.
4: A lot of jobs will have an AI component in the future. But I do not see.
0: به اعتقاد نیکولاس، بسیاری از مشاغل در آینده یک جزء هوش مصنوعی خواهند بود و از نظر او بعیده که بازار کار و مشاغل زیر سلطه هوش مصنوعی برند و موجب بیکاری گسترده بشند. به باور این کارشناس آی‌تی، البته که هوش مصنوعی تغییراتی رو در شیوه و نوع کارها به وجود خواهد آورد، اما منجر به فرصت‌های شغلی جدیدم خواهد شد که در حال حاضر وجود ندارند. به اعتقاد نیکولاس، هوش مصنوعی در همه جا نخواهد بود اما تمام هم نخواهد شد. به عبارتی فراگیر خواهد بود اما باعث بیکاری هم نمیشه و وجودش تنها تغییراتی در مسیر ما به وجود خواهد آورد. اما بشنویم دیدگاه محمد رضا خالصی، استاد دانشگاه تربیت مدرس در ایران و کارشناس هوش مصنوعی در حوزه معدن رو، که معتقد فعلا درباره تأثیر هوش مصنوعی بر مشاغل نمیشه نظر قطعی داد، اما به اعتقاد او دست کم بعیده که هوش مصنوعی بازار کار رو در بخش معدن از بین ببره.
5: It seems that the shape of jobs will change and people will have other jobs in this sector safer and
0: key. آقای خالصی هم معتقده که شکل دهی مشاغل تغییر خواهد کرد و افراد شغل‌های دیگری رو در این بخش تجربه خواهند کرد. از نظر این استاد دانشگاه، مشاغل ایمن‌تر و تمیزتر خواهند شد و دیگه لازم نیست که انسان‌ها در محیط‌های آلوده با گرد و غبار در معادن زیرزمینی یا معادن روباز کار کنند و این کار رو ربات‌ها به جای انسان انجام خواهند داد.
5: I think that entering the new era requires more raw.
0: به اعتقاد آقای خالصی، با توسعه کار در معادن، انسان به تدریج از کار فیزیکی به سمت فعالیت‌های ذهنی و مدیریتی میره. او ابراز امیدواری میکنه که هوش مصنوعی با ایجاد زمینه‌های جدید در فعالیت‌های معدنی، ضمن افزایش بهره‌وری و ایمنی در این صنعت، مشاغل جدیدی هم ایجاد بشه.
5: And safety in this industry create new jobs.
0: در ادامه همین بحث، یکی دو تا اظهار نظر تقریبا همسو و مشابه رو با هم خواهیم شنید و بعد در ادامه نگرانی هایی رو که درباره تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار و مشاغل مطرح شده رو با هم مرور میکنیم.
6: Hello, my name is Douglas Pimenta, Artificial Intelligence Specialist in Technology Coordination at Vale.
7: سلام، من داگلاس پیمنتا، متخصص هوش مصنوعی و هماهنگ کننده فناوری در شرکت ویل در ریو دو ژانیروی برزیل هستم. دیدگاه من درباره آینده مشاغل با هوش مصنوعی اینه که این فناوری به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان‌ها تبدیل خواهد شد و بازار کار هم از این قاعده مستثنا نیست. شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای از فناوری هوش مصنوعی استفاده خواهند کرد تا کارایی رو افزایش و هزینه‌هاشون رو کاهش بدن. به نظرم با هوش مصنوعی دو اتفاق رقم خواهد خورد. یکی اینکه نوع جدیدی از مشاغل ایجاد میشه که تصورش هم برامون سخته، به طوری که هوش مصنوعی از کارهای تکراری و ریزشی خالی میشه و اجازه میده که بیشتر روی خلاقیت و استراتژی تمرکز بشه و این اتفاق موجب افزایش بهره‌وری و رقابت در بین شرکت‌ها و مشاغل میشه و ما این خلاقیت رو با مشاغل جدید رهبری میکنیم. اگه از نگاه بدبینانه بخوام بگم، هوش مصنوعی بسیاری از کارهایی رو که در حال حاضر انسان انجام میده خودکار خواهد کرد و موجب بیکاری گسترده خواهد شد، به طوری که در پی اون نابرابری اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد و ما به عنوان یک کارگر تنها به دنبال پیدا کردن شغل خواهیم بود. در این دیدگاه مردم وابسته به برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت‌ها خواهند شد. به هر حال از نظر من تأثیر هوش مصنوعی بر روی بازار کار به عوامل گوناگونی مثل سرعت توسعه این فناوری و انطباق اون با کارها و همچنین برخی سیاست‌های عمومی که در این زمینه گرفته میشه خواهد داشت. این موضوع واقعاً برای دولت‌ها و شرکت‌ها و آینده کار با هوش مصنوعی مهم است. به هر حال ما باید روی آموزش و یادگیری کارگران سرمایه‌گذاری کنیم تا با ایجاد مهارت‌های تازه اونها رو برای این مشاغل جدید آماده کنیم.
0: و اما در نهایت نظر ویرجیلیو گایاتو از کارشناسان هوش مصنوعی در زمینه بازاریابی در برزیل رو هم بشنویم که نقطه نظرات جالبی داره و اینکه معتقد داستان هوش مصنوعی و بازار کار درست مثل شطرنج بازی کردن با هوش مصنوعی که به گفته او تناسب حرکت مهره‌ها روی صفحه شطرنج، هوش مصنوعی میتونه سرعت و موقعیت ما رو در بازی بسیار بهتر کنه.
8: The amount of data, the amount of movements on the board.
0: از نظر ویرجیلیو هم هوش مصنوعی مزایای بیشتری برای بازار کار به همراه خواهد داشت، چون به گفته او خدمات جدیدی که کمبودشون حس میشه رو برای شرکت‌ها درست میکنه و بعد برای انجامشون به نیروی انسانی نیاز میشه. به گفته این مدیر ارشد بازاریابی، در اینجا این بازیگران انسانی هستند که ابتکار عمل رو در بازارها در دست دارند و روند بازارها رو شکل میدن. به توصیف ویرجیلیو، در یک بازی شطرنج زمانی برنده میشی که قبل از حریف به مکانی که باید برسی رسیده ای و مهره‌ای رو حرکت دادی که هیچ کس انتظار اون رو نداره و درست باید همون جایی باشی که قرار داری. او در نهایت معتقده که هوش مصنوعی نمیتونه تماماً جایگزین انسان در این بازی ها بشه، چرا که در اینجا مسئله تعیین استراتژی ها و تصمیمات هست که شرایط رو مشخص میکنند.
8: Playing games, insightful positioning, its strategies, its decisions.
0: اما به رغم این اظهارات خوشبینانه، گروه زیادی هم هستند که معتقدند در بعضی از مشاغل هوش مصنوعی اصلا نباید جایگزین انسان بشه، به خصوص در جایی که صحبت از خلاقیت، تفکر انتقادی، کنش‌های اجتماعی و قضاوت در میان باشه. حفظ نظارت، عملیات و استقلال انسانی هم از جمله نگرانی‌های مطرح شده در این حوزه هست. ضمن اینکه افزایش نابرابری‌ها و اطمینان از اینکه مزایای هوش مصنوعی به طور عادلانه در جوامع انسانی به اشتراک گذاشته بشه، به مجموعه این چالش‌ها افزوده. در این میان نگرانی‌هایی هم وجود داره که نکنه مزایای هوش مصنوعی به طور نامتناسب به نفع کسانی باشه که مالک یا کنترل کننده این فناوری هستند و در نتیجه نابرابری‌های اقتصادی رو تشدید کنه. از سوی دیگه محققانی هم که بر روی تلاقی فناوری‌های مدرن، جامعه و بازار کار مطالعه می‌کنند، نگرانی خودشون رو در مورد پیامدهای گسترده‌تر هوش مصنوعی بر روی الگوهای اشتغال، نابرابری‌های دستمزدها و ماهیت خودکار وظایف ابراز کردند. اونها بیمناکن که برخی از این مهارت‌های شناختی انسان توسط هوش مصنوعی کنار زده بشه و ارزش‌هایی که ما اونها رو شایستگی و عملیات انسان می‌نامیم در این میدان رقابت با هوش مصنوعی بی‌معنا بشند. ضمن اینکه اتحادیه‌های کارگری رو هم داریم که نگران سرعت سریع تغییرات تکنولوژیکی هستند که از توانایی‌های کارگران در سازگاری بیشتر با شرایط مختلف اقتصادی و محیطی برتره و دلواپسند که مبادا در نبود پادمان‌ها و پروتکل‌های مناسب هوش مصنوعی عاملی برای از دست رفتن شغل‌ها، بدتر شدن شرایط کاری و ضعیف‌تر شدن قدرت چانه‌زنی کارگران و نیروی کار انسانی در مناسبات شغلی بشه. در این میان شماری از محققان علوم اخلاق و فلسفه هم نگران پیامدهای اخلاقی هوش مصنوعی در محیط کار، به ویژه مسائل مربوط به استقلال، کرامت انسانی و کاهش ارزش کار کارگران هستند. با این حال گفته میشه که بخشی از ترس موجود درباره پیامدهای هوش مصنوعی در بازار کار آینده ناشی از گمان زنی‌هایی است که هر یک از این گروه‌های اجتماعی و اقتصادی به تبع جایگاه خودشون در بازار کار مطرح می‌کنند. باری فارغ از دیدگاه‌های انتقادی و ایجابی درباره نقش‌های هوش مصنوعی در بازار آینده کار و اقتصاد، اونچه که پرواضح روشنه و غیر قابل انکاره اینه که هوش مصنوعی یک گیم چنجر یا تغییر دهنده بازی در تمامی سطوح زندگی ما در آینده خواهد بود. با این حال به گفته سم آلتمن، مدیر شرکت اوپن ای آی و یکی از پیشتازان هوش مصنوعی در جهان، فعلا نگران نباشیم چون هوش مصنوعی یک ابزاره نه یک موجود. گرچه او تأکید میکنه که ابزارها هم میتونن خطرناک بشند.

0: خب برای پیدا کردن چند سوالی که ذهن خودم رو هم مشغول کرده به سراغ دوست خوبم علی سوفستایی، پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی در دانشگاه ایالتی کوینزلند میرم که این بار البته از قلب لیما در پرو با او صحبت میکنم. همچون اپیزودهای قبلی از دانش خوب علی درباره هوش مصنوعی بهره میگیریم. سلام بر تو علی، امیدوارم که در لیما بهت خوش گذشته باشه. بذار با این پرسش شروع کنم که مشخصا قراره هوش مصنوعی چه شغلهایی برامون درست کنه و چه ویژگیهایی دارن این شغلهای جدید که الان دور و برمون نیستن. خیلی از این کارشناسایی که باهاشون در همین اپیزود باهاشون صحبت کردم جملگی میگفتن که قراره که هوش مصنوعی برای ما شغل‌های جدیدی رو درست کنه.
1: سلام رضا جان، مرسی. منم سلام میکنم خدمت تو، همه شنونده‌های این پادکست. و همونجور که اشاره کردی خیلی موضوع جالب و داغی هست امروز. همه نگران شغل‌ها هستن، ببینیم که چه اتفاقی میفته. ببین، من اینو اینجوری میخوام پاسخ بدم این سوال تو رو که ببین، هوش مصنوعی داره سیر خودش رو از هوش مصنوعی ضعیف به هوش مصنوعی عمومی و هوش مصنوعی قوی طی میکنه. در این مسیر حرکتش خب یه سری شغل‌ها در هر مقطعی به وجود میان و بعد دوباره از بین میرن و شغل‌های جدیدی به وجود میان. اگه صحبت ما راجع به همین الانه که ما در اون ترانزیشن هوش مصنوعی ضعیف به AGI هستیم، هوش مصنوعی عمومی، خب خیلی از شغلای جدید به وجود اومدن اوردی، مثلا دیتا ساینتیست هایی که حالا تمرکزشون روی AI هست، یا دانشمند داده میگن فکر کنم، یا دیتا انجینیر هایی که در این حوزه کار میکنن، دیتا آنالیست هایی که در این حوزه کار میکنن. خب این شغل ها هی روز به روز داره پروموت میشه، داره تقویت میشه، داره بیشتر میشه. ولی ببین، هوش مصنوعی یکم نوجوان مردانه عمل میکنه همیشه، مثل اره ای که دسته خودش رو میبره. یعنی اولین شغلایی که نابود میکنه شغلایی هستن که خودش رو به وجود آوردن. برای همین توی این تغییر از هوش مصنوعی ضعیف به عمومی به قوی، خیلی شغلا کم کم از بین میرن. یعنی ما دیتا ساینتیستامون کارشون کمتر میشه، دیتا انجینیرها کارشون کمتر میشه، و بعد میریم به سمت شغلهایی که در زمان هوش مصنوعی قوی خیلی فعال خواهند بود. اون بحث خلاقیت ها هست، یعنی شغل هایی هستن که مبتنی بر خلاقیتن، افرادی که میدونند با این ابزار جدید چگونه باید حرف زد، ازش چه کاری خواست. این شغل ها جدیدن، پرامپت نویسی حالا بهشون میگن، یعنی دستور دادن به هوش مصنوعی بر اساس نیازی که داری و از اون پاسخ درست خواستن. این شغل ها در هر حوزه‌ای، حالا در حوزه مهندسی، پزشکی، در همه این حوزه، این شغل ها کم کم شروع میکنن به وجود اومدن و رشد کردن.
0: اما علی، همه ی آدمایی که اطراف ما هستن که خلاق نیستن که بتونن مثلا با هوش مصنوعی سازگار بشن، اینطور نیست؟
1: چرا؟ ببین، یکی از معضلات هوش مصنوعی همینه. یعنی دامن میزنه به این در حقیقت فاصله طبقاتی در جامعه، چه لحاظ فهم، چه لحاظ دارایی، چه لحاظ سبک زندگی. در حقیقت این فاصله رو تبدیل به یک شکاف طبقاتی میکنه. چاره ای نیست. ببین، اگر که بخوایم که خودمون رو همسان بکنیم، همگام بکنیم با این تغییر دنیا، تغییر فرهنگ دنیا به سمت و رفتن به سمت تکنولوژی های مثل هوش مصنوعی، باید مرتباً ما یاد بگیریم. ببین، این حرف فلسفیه، میگن غیر از تغییر همه چیز تغییر میکنه. خب یعنی خود تغییر همیشه هست، ما نمیتونیم تغییر رو انکار بکنیم و باید آدم هایی که میخوان در این حوزه فعالیت بکنن تلاش بکنن، تحصیلاتشون رو مرتبط بکنن، بتونن چالش ها رو شناسایی بکنن، بتونن خلاقیت لازم رو داشته باشن. ولی کاملا باهات موافقم، آدم هایی که اون خلاقیت رو ندارند و یا اون هوش، حالا چه اکتسابی چه ذاتی، رو ندارن برای همسان شدن با این تکنولوژی جدید، از غافل عقب میمونن متاسفانه.
0: خب حالا چه تضمینی وجود داره که همین فرصت‌های شغلی جدیدی که ادعا میشه هوش مصنوعی قراره برای ما فراهم کنه، دوباره توسط خود هوش مصنوعی اشغال نشه و این وظایف رو دوباره خود هوش مصنوعی به دست نگیره؟ چرا که اون موقع هم دوباره صحبت از بهره‌وری بیشتر و هزینه کمتر مطرح میشه.
1: ببین، نگرانی در مورد اینکه این هوش مصنوعی این کارو انجام بده کاملا معتبره، یعنی واقعا این اتفاق میفته. من گفتم که تو پاسخ سوال قبلیم، تو این ترانزیشن، تو این انتقالی که ما داریم از این هوش مصنوعی ضعیف به اون هوش مصنوعی سوپر استرانگ یا قوی، یه سری شغلا هی به وجود میان و بعد توسط خود هوش مصنوعی اون شغلا گرفته میشن، اشغال میشن و دوباره شغلای جدیدی به وجود میاد. این قضیه خیلی جدی. ببین، مکنزی خب گزارش کرده که تا سال 2030 در حدود ایجاد سرمایه حدود 13 تریلیون دلار خب که نزدیک 16% جی دی پی خواهد شد، حالا یک عدد میانگینه، هوش مصنوعی نقش داره و این هوش مصنوعی نقشش هر روز داره پررنگتر میشه. یه سری شغل‌های کلاسیکی که داریم قطعاً اینها از تا نزدیک 75% از مشاغل ممکنه تا سال 20 تحت تاثیر قرار بگیرن و از بین خواهند رفت، تعداد زیادشون. ولی مسئله این هست که علارغم اینکه هوش مصنوعی میاد و شغل‌هایی که خودش ایجاد کرده رو دوباره میگیره و اشغال میکنه، ولی فرصت‌های جدیدی هم به وجود میاره. یعنی کلاً نسل بشر به نظر من با این تغییر به سمت خلاق شدن، به سمت نوآور شدن، به سمت باهوش‌تر شدن باید بره اگر بخواد که با این تکنولوژی کنار بیاد.
0: خب علی، حالا مشخصا در کوتاه مدت و بعد در میان مدت چه شغل‌هایی در معرض جایگزینی و یا کلاً از بین رفتن هستند؟
1: ببین، تمام شغل‌هایی که بر اساس پردازش دیتا تا حالا صورت شکل گرفتن، به وجود آوردن، اینا دارن تهدید میشن. تمام شغل‌هایی که بر اساس تولید محتوا بودن، به خصوص محتواهای حالا متنی، تصویری، اینها همه دارن کم کم از بین میرن. شغل‌هایی که بر پایه پیش‌بینی بودن، پیش‌بینی‌های آماری بودن، بر اساس بهینه‌سازی بودن، اینها کم کم دارن حذف میشن. یعنی من گفتم اینها که متأسفانه هوش مصنوعی اول تیشه زده به ریشه به وجود آورنده های خودش. یعنی خیلی از مشاغلی که در حوزه کار کامپیوتری بودن دارن نابود میشن، یا کسانی که در بحث های سوشیال مدیا تولید محتوا میکردن، اینها کم کم داره شغلشون کم رنگ میشه. خیلی جالبه که بدونی من نزدیک الان 15 ساله که حرفه‌ای در حوزه AI کار میکنم. یکی از در حقیقت کسانی هستم که بیشتر از همه شغلم، حرفم و آیندم تحت تاثیر AI قرار گرفته و شاید بگم یکی از کسانی که جزو مقتولین اصلی این هوش مصنوعی هست خود منم، به خاطر اینکه من از شغلم رو از یک پوزیشن دیتا ساینتیست، دانشمند داده، شروع کردم. زبان‌های برنامه‌نویسی متعددی رو یاد گرفتم، شروع کردم الگوریتم نوشتن، کد نوشتن، ولی الان شما می‌بینید که یک جی پی تی خیلی ساده میتونه تمام الگوریتم‌های مورد نیاز رو فقط با یک کلیک انتخاب بکنی، شما میتونه برات جنریت کنه، کدش رو بنویسه، برات ایده پردازی کنه، برات حتی نرم افزارت رو طراحی کنه. یعنی خود ما بیشتر آسیب دیدیم تو این قضیه.
0: عجب. پس ما چی بگیم علی؟ چطور میتونیم در آینده مبتنی بر هوش مصنوعی آرزوهای شغلیمون رو محقق کنیم و در این حال از قافله پیشرفت هم عقب نمونیم؟
1: آره، ببین، سه تا راه حل وجود داره. یکیش اینه که واقعا آدم، کسایی که حالا جوان‌تر هستن، نسل جدیدن، باید تحصیلات مرتبط با این حوزه داشته باشن. این داشتن یه پایه قوی خوب تو رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی مثل علوم کامپیوتر، ریاضیات، آمار، اینها میتونه کمک بکنه که این افراد بتونن در آینده باز در مشاغل خودشون باقی بمونن یا مشاغل برای خودشون ایجاد کنن. یکم سطح دانش بالاتر رفته، شاید نیاز باشه که تو مقاطع بالاتری مثل کارشناسی ارشد یا دکترا در حوزه ماشین لرنینگ افراد بتونن درس بخونن و تحصیلاتشون رو ادامه بدن. راهکار دوم اینه که ما باید مرتبا شروع کنیم به یادگیری. یعنی این نیست که یک شغلی رو داشته باشیم و بعد فکر کنیم خب تو این شغل تا آخر عمر میتونیم بمونیم و بازنشست بشیم. نه، اصلا دیگه اینجوری نیست. شاید هر روز و هر هفته ما نیازمند این هستیم که یاد بگیریم، حالا از منابع آنلاین یاد بگیریم، از پروژه های عملی یاد بگیریم و بتونیم خودمون رو مجهز بکنیم به این ابزاری که در حال حالا قویش تر شدن هست و بازار رو داره از خود میکنه. و راه حل سوم فکر کنم که برای همه ما امروزه نیازه که بیایم مهارت‌های برنامه نویسی و علوم دادمون رو توسعه بدیم و ببینیم تو کار خودمون چجوری میتونیم از این ابزار استفاده بکنیم. حالا زیادم سخت نیست. خوشبختانه کسانی که دارن الان AI رو توسعه میدن همش به فکر این هستن که اولا اپلاید AI باشه، یعنی هوش مصنوعی کاربردی باشه، دوم اینکه یوزر فرندلی باشه، خیلی ساده باشه. ولی ما مثلا شما در حوزه خبرنگاری یا تولید محتوا باید ببینید خب چه جوری میتونید از این هوش مصنوعی تو کارتون استفاده کنید و خودتون رو مرتب و مرتب به روز بکنید تا از این غافل عقب نمونید. شاید به جای اینکه الان با من دارید مصاحبه میکنید، در اپیزود بعدی باید با یه هوش مصنوعی مصاحبه بکنید.
0: چه جالب علی، این سه راهکاری که ارائه دادی ظاهرا به کار خود من یکی نمیخوره و من راستش میخوام برم دنبال راهکار چهارم.
1: ببین، نکتهش اینه که ببین یک عالم دارک یعنی ناشناخته است برای ما نمیدونیم واقعا چه اتفاقی میفته. داریم قدم به قدم پیش میریم و شاید مثل اون رهروی میمونیم در یک مسیر تاریک که فقط 100 متر جلومون رو الان داریم با نوری که داریم میبینیم. باید همین جور پیش بریم برای 100 متر آینده خودمون رو تجربه. یه خبر خوبم دارم هم برای تو هم برای همه شنونده‌هایی که ممکنه یکم نگرانی از هوش مصنوعی داشته باشن. ببین تا سال‌های مثلا حدود سال 2030-2035 هنوز هزینه‌های توسعه AI توی خیلی از مشاغل خیلی زیاده. خب برای همین غالباً شرکت‌ها ترجیح میدن که از هوش طبیعی استفاده کنن که هزینه‌هاشون و ریسکشون پایین‌تر باشه. اینه که یک حاشیه امن مثلا 7-8 ساله وجود داره که افراد بتونن خودشون رو بیشتر آماده بکنن. ولی نباید غافل شد از این اتفاقی که در آینده رخ میده.
0: در پایان این اپیزود شاید تنها جمله‌ای که بشه گفت اینه که تأثیر هوش مصنوعی رو واقعاً باید در ارتباط با شغل و زندگیمون جدی بگیریم. اما این جدی گرفتن به معنای نگران بودن نیست، چرا که به یاد داشته باشیم که هنوز هیچ پاسخ دقیقی در حال حاضر برای این همه پرسش و فرضیه و نگرانی که در این زمینه مطرح شده وجود نداره. اما شاید همین آینده هیجان انگیز و در عین حال نامشخص ما رو در این پیمایش پرچالشی که هوش مصنوعی داره برامون رقم میزنه همچنان به دنیای بهتر و راحتتر امیدوار کنه. پس به امید دنیای زیباتر بدرود.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda

0: سلام، من مهدی طاهباز هستم و تو پادکست سینما سانسور قراره بریم سراغ سینمای ایران و فیلم‌هایی که از سال 57 یعنی بعد انقلاب اسلامی تو ایران واسه همیشه توقیف شدن یا مدت‌ها توقیف بودن و با کلی سانسور بعداً نمایش داده شدن. قراره تو هر قسمت برم سراغ یک فیلم. زیر و بم ماجرای توقیف و سانسور فیلمو از دل تاریخ سینمای ایران بکشم بیرون و با هم ببینیم که ماجرای توقیف و سانسور اون فیلم چی بوده. اگر هم بشه که خیلی خوب میشه که بشه، بخشای از قسمت‌های سانسور شده فیلم‌ها رو براتون صداشو پخش میکنم. البته سعی میکنم براتون تعریف هم بکنم که ماجرا چیه و تو اون سکانس یا پلان چی داره میگذره که کاملا متوجه مسئله بشین. بریم سراغ اولین قسمت از پادکست سینما سانسور. یک فیلم خیلی پرحاشیه که بعد چند سال بالاخره از توقیف در اومد، اکران شد، اما با حدود 11 دقیقه سانسور. تو این قسمت سعی میکنم تا اونجایی که بشه براتون بخشایی از فیلم که سانسور شده و تو نسخه اصلی بوده رو پخش کنم. تا آخر شنونده باشین، فکر کنم ضرر نمیکنه.
1: چه شکلیه؟ چقدیه؟
2: جون یه نفس عمیق بکش.
3: این روزا همه با هم دعوا دارن.
4: آشغاله دوست داشتنی، فیلمی در مورد خانواده من، یعنی خانواده ما.
5: من یه بغلی داشتم.
4: خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
6: فقط بوله
4: هیچ کدوم همدیگر قبول نداره.
7: مانیر گوشتو بگیر.
4: با شرکت در خونمون که نقش مهمی تو این فیلم داره. آشغال‌های دوست داشتنی، فیلمی از محسن امیر یوسفی.
0: فکر کنم که با شنیدن تیزر فیلم تقریبا دستتون اومد که ماجرا از چه قراره. بعدن مفصل میریم سراغ قصه فیلم، اما قبلش یک کوچولو از کارگردان فیلم براتون بگم که یکی از متخصصان ساخت فیلم توقیفی تو سینمای ایرانه. محسن امیر یوسفی تا حالا 3 فیلم سینمایی ساخته که هر 3 مدت‌ها توقیف بودن، اما بالاخره بعد چند سال توقیف، البته با سانسور یا همون ممیزی که مسئولان ارشاد میگن، از توقیف در اومدن و اکران شدن. اول خواب تلخ، بعد آتشکار و سومین فیلمش هم آشغال‌های دوست داشتنی.
8: مهیر جان، برای چی گریه میکنی؟ پاک کن اون اشکا رو.
9: اگه تو نبودی خیلی چیزا رو لو میداد.
8: چی رو لو میدادی؟ مگه چیزی میدونی؟
9: نه خب آدمی زده دیگه، این موقع یه چیزا در آدمی پره.
8: این پسره حرفش راست بود، گفت صبح قراره بریزن تو خونه.
9: ببین محمد علی، اگه مامورا بیان یه چرخی تو خونه بزنن ببین خیلی چیزا پیدا میکنه.
8: تازه مگه تو خونه چی داری خلاف مدام؟ راش همینه، باری کرد همه رو جمع کن بریز توی کیسه زباده. آها
9: دیگه چی به نظرت؟
8: مانی جان، خانمم این دستگاه ویدیو رو هم جمع کن بنداز اون تو، خیال خودت مارم راحت.
9: نه خیلی وقت آزاد شده
8: جان من. یه تا که با جلو مانی نه آزاد شده.
9: نه هنو آزاد نشده دیگه چی؟
8: من دیگه چیزی برام نمونده، همه رو شما ریختی دور. اصلا به من چه؟
9: بی تو چی؟ همیشه این منم باید چیز میذاری خلاف تو رو جمع جور کنه. خودت از وقتی مردی رفتی اون دنیا.
8: سب کن چی گفتی؟ مردی؟ من مگه مردم؟ کی؟
9: سال 78 بود محمد علی آزم.
0: آشغال‌های دوست داشتنی سال 1391 ساخته شد، 3 بعد از ماجراهای انتخابات پرحاشیه سال 88. فیلم داستانش کاملا مرتبط هست با اعتراضات بعد انتخابات و صحنه‌های شعار دادن و اعتراض کردن توی نسخه اصلی فیلم وجود داره که البته در نسخه به نمایش در اومده بخش عمدهش سانسور شده. فیلم پروانه ساخت گرفت از وزارت ارشاد وقت و زمانی که جواد شمقدری مسئولیت داشت تو دولت دوم محمود احمدی نژاد. یکم عجیب بود که چطور به این فیلمنامه مجوز ساخت دادن، چرا که کارگردان فیلم توی چند تا گفتگو اعلام کرده که آشغال‌های دوست داشتنی طبق همون فیلمنامه مجوز گرفته شده ساخته شده. البته مسئولای وزارت ارشاد این مسئله رو رد کردن و گفتن که تفاوت میکرده این دوتا نسخه با هم دیگه، یعنی فیلمنامه و فیلم ساخته شده. فیلم سال 91 ساخته شد اما نتونست پروانه نمایش بگیره. محسن امیریوسفی تقریبا هر سال برای شرکت توی جشنواره فجر و اینکه یک امکانی برای نمایش فیلمش به وجود بیاد فرم حضور توی جشنواره رو پر کرد، اما این فیلم حتی برای هیئت انتخاب نمایش هم داده نشد. یکم از خود فیلم براتون بگم، بعدش دوباره برمیگردیم سر حواشی. نسخه اصلی آشغال‌های دوست داشتنی با روایت شخصیت اصلی فیلم یعنی منیر خانوم با بازی شیرین یزدانبخش آغاز میشه. روی تصاویری از رضا شاه و اینکه منیر خانوم زمان رضا شاه به دنیا اومده. بعدش روی تصاویر واقعی و تاریخی مرور کوتاهی بر تاریخ معاصر ایران انجام میشه. از زمان رضا شاه، کارهایی که کرده تا جنگ جهانی دوم، تبعید رضا شاه و بعد محمد رضا شاه و مصدق. همینطوری این روایت ادامه پیدا میکنه تا خمینی و انقلاب و اعدام شدگان دهه 60 و جنگ ایران و عراق. بعدش هم انتخابات ریاست جمهوری تا میرسه به سال 88 و انتخابات پرحاشیه و ماجراهای محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی. نکته جالب این که بخش ابتدایی فیلم کلن توی نسخه به نمایش در آمده تو ایران سانسور شده. اگه موافقین یک بخشی از این سکانس سانسور شده رو با همدیگه بشنویم. شیرین یزدانبخش در نقش منیر خانوم داره روی تصاویر سیاه و سفید واقعی بخشی از تاریخ ایران رو مرور میکنه.
4: من از سیاست چیزی سرم نمیشه، ولی بعد از اون شاه مدام با خارجی ها رفت آمد میکرد. البته حواسش به پیشرفت کشورم بودا. ساواک هم حواسش به مخالفین شاه بود که سه دسته بودن: ملی مصدقیا، کمونیستا، با مذهبیا. این آقا آیت الله خمینی مهمترین مخالف شاه بود که تونست همه مخالفین و مردم رو دور خودش جمع کنه. شاه هم با چشم گریون از ایران رفت و 22 بهمن 57 انقلاب پیروز شد. اینم دانشجوهای طرفدار امام که بعد از انقلاب ریختن سفارت آمریکا تو تهران رو گرفتن، رابطه دو کشور رو قطع کردن. من از سیاست چیزی نمیفهمم، ولی بعد از انقلاب کمونیستا و مذهبی ها با هم در افتادن و یک گروهشون هم با طرفدارای امام خمینی درگیر شدن. چند نفر رو هم ترور کردن، مامورا هم خیلی ها رو دستگیر کردن و خیلی ها هم اعدام شدن. بقیه شون هم یا توبه کردن یا ساکت شدن یا رفتن خارج. اینم که همه میشناسن صدام، که وسط این دعواها دید بهترین فرصته و به ایران حمله کرد، ولی همه مردم رفتن به جنگ و بسیج و سپاه درست شد که با کمک ارتش جلوی صدام و عراقی ها ایستادن. بعد از 8 سال دو کشور با هم صلح کردن. اون زمان کلی آدم غیر سیاسی هم بودن که برای درس، کار یا زندگی آروم مهاجرت کردن و رفتن. بعد انقلاب کلی انتخابات آروم هم برگزار شد تا امسال، یعنی 88، که انتخابات دهم ریاست جمهوری شد. قبل از این انتخابات هر کی راحت برای کاندیدای خودش تبلیغ میکرد، ولی انگار یکی این مردم رو چش زد که بعد از انتخابات همه چی به هم ریخت. رئیس جمهور قبلی دوباره انتخاب شد، ولی مخالفاش میگفتن تقلب شده. اونا اولش اعتراض کردن، بعد یه راهپیمایی آروم انجام دادن و کم کم مامورین اومدن و شلوغ شد. الانم چند روزی که اوضاع به هم ریخته که خدا به خیر بگذره.
0: اما اصل قصه فیلم آشغال‌های دوست داشتنی، براتون گفتم که شخصیت اصلی منیر خانومه. تو یکی از روزهای بعد انتخابات 88 که خیابون‌ها شلوغه و اعتراضات در جریان، بعضی از معترضا از دست نیروهای امنیتی فرار می‌کنن و وارد خونه منیر خانوم میشن. بعد از خروج اونها و اتفاقاتی که میفته، یک علامت ضرب در روی خونه منیر خانوم زده میشه. اگه یادتون باشه هم تو جریان اعتراضات سال 88 و هم بعدتر این یک تاکتیک از طرف مامورای امنیتی بود. برخی جاها روی در خونه هایی که حالا یا ساکنان شعار داده بودن یا معترضان و پناه داده بودن یه زبدر می زدن تا بعدن سر فرصت بیان سراغشون. توی فیلم هم بعد این زبدر و علامت همسایه ها دوست آشنا به منیر خانم هشدار میدن که بعدن میان سراغت و اگه چیز مشکوکی توی خونه داری اونو یا از بین ببر یا خارجش کن. این میشه این وسایلی که منیر خانم دنبالشون میگرده و میخوادش که یه جوری از خونه خارجشون بکنه، میشن آشغال‌های دوست داشتنی. اسم فیلمم از اینجا گرفته شده. اما توی خونه منیر خانم 4 قاب عکس وجود داره. یکیش همسرش محمد علی خان با بازی اکبر عبدی که طرفدار مصدق بوده، بعد شاهی میشه، بعد انقلابم میره حج و یه جورای تغییر رفتار و ظاهر میده. دومین قاب عکس مربوط به امیر، پسر بزرگ خانواده با بازی صابر عبر که رفته جنگ ایران و عراق و کشته شده، به قول معروف شهید شده. عکس بعدی منصور، برادر منیر خانوم، با بازی شهاب حسینی که طرفدار گروه‌های چپ بوده و بعد انقلاب و تو دهه 60 اعدام شده. عکس چهارم هم پسر کوچیک منیر خانوم، رامین، با بازی حبیب رضایی که رفته خارج درس خونده و همونجا مونده. اصل قصه فیلم از یک شب تا صبح میگذره که منیر خانوم وارد یک گفتگوی خیالی با قاب عکس ها و اعضای خانوادش میشه. بین قاب عکس ها هم یک گفتگوها و به قول معروف منازعاتی در میگیره و اصل حرف فیلم هم همین گفتگو کردنه. اینکه همه با هر عقیده‌ای چه خوبه که با هم دیگه بتونم وارد گفتگو بشن.
1: شما همتون به من یه معذرت‌خواهی اساسی بدهکارید. همتون.
6: من و امثال من برای تو هم جنگیدیم رامین جان. آره برای تو هم جنگیدیم. این دیگه به ما ربطی نداره که تو خودت کم آوردی و رفتی خودت انداختی تو بغل دنیای به اصطلاح آزاد غرب.
7: راست میگه.
1: به به به به. شما سه تا فقط تو یه نقطه تفاهم دارین. فقط یه جا، اونم تو ریدن تو زندگی منه.
10: دورت جون.
1: آره فرار کردم، رفتم تو پوست بز علف خوردم فقط برای که برم درس بخونم. انقلاب فرهنگی شد، تو گزینش رد شدم. منیر برای چی؟ گفتن دایت مورد داره. به خاطر شما آقای منصور خان، به خاطر شما مجبور شدم فرار کنم. برای همین به من مدیونی، مدیونی که جای اون هفتیر مسخره رو بگی، وگرنه
7: ما باید افتخار میکنیم. تو همیشه خرخون خانواده ما بودی.
10: آره بابا جون گریه.
11: آره راست میگه، راست میگه، ما بهت افتخار میکنیم.
12: نه رامی مامان، به خدا من دارم دیوونه میشم. من میدونم، بازم دارم با قابا حرف میزنم.
0: فیلم آشغالای دوست داشتنی فرم جالبی هم داره. عکس‌های ثابت داخل قاب‌ها حالت جاندار به خودشون میگیرن و تبدیل به شخصیت مورد نظر میشن و انگار که اون شخصیت داخل اون قاب تبدیل به یک آدم میشه و شروع به حرف زدن میکنه. یکی دیگه از سکانس های حذف شده فیلم سکانس معرفی قاب عکس ها و اعضای خانواده منیر خانومه. گوش کنیم با همین بخشو.
12: این شوهرمه، محمد علی. وقتی اومد خواستگاریم بابام بهش گفت من دختر با آدم سیاسی نمیده. محمد علی هم تو حیات داد زد زنده باد مصدق و رفت. ولی سال بعد کودتا شد و شام برگشت ایران. چند روز بعدش هم محمد علی دوباره اومد خواستگاری. بابام همیشه میگفت آیزنهاور تو ایران کودتا کرد فقط برای اینکه محمد علی به منیر برسه. این پسر بزرگم امیره که عاشق دختر ملک خانم بود. بعد انقلاب پنجاب میخواستیم سر و سامونش بدیم که صدام جنگو شروع کرد. اونم رفت مرز عراق و سال 66 تو منطقه مریوان شهید شد. بچم شیمیایی شده بود، برای همینم محمد علی نذاشت جسد بچمو ببینه. اینم داداشم منصوره. قبل از انقلاب کمونیست بود. بعدم تو 57 با مذهبی ها و مصدقی ها شاه رو از ایران بیرون کردن. تا 2 همه چی خوب بود که یه روز منصور عصبانی از دانشگاه اومد خونه ما و گفت این مذهبی ها دارن انقلاب خلق رو میدوزن. چند ماه بعدم توی خونه یه تیمی گرفتنش و بردنش دادگاه انقلاب و بعدش هم یه حوصله ندارم بقیهش بشه بر فرد.
0: سکانس پناه آوردن معترضان به خونه منیر خانوم هم تقریبا سانسور شده و تنها شاید بشه گفتش که یه بخش خیلی کوتاهی ازش توی نسخه به نمایش در اومده باقی مونده. ماجرا اینه که تعدادی از مردم معترض به همراه سیما، خواهرزاده منیر خانم با بازی هدیه تهرانی، وارد خونه میشن. مامورای امنیتی هم اونا رو تعقیب کردن، پشت در هستن، یک درگیری های هم صورت میگیره، برخی زخمی شدن و در نهایت هم یه گاز اشکاور داخل خونه انداخته میشه و شلیک میشه. گوش کنیم با همدیگه بخشی از این سکانسی که اصلش حدود 3 دقیقه و نیمه اما حدود 3 دقیقهش سانسور شده.
10: چرا پشت در رو انداختی باز؟
9: عادته دیگه. کاش دو تا نونم گرفتی.
10: میرم میگم مانی جون یه نفس عمیق بکش. نترسیا.
9: چی شده؟
10: یواش.
9: چه خبره اینجا؟
10: یا بیاد. مواظب باش، مواظب باش.
9: چه خبر اینجا؟
10: نگی؟ سلام علیکم.
9: سلام مادر، سلام.
10: ساکرت
9: سیما، آروم سیما.
10: نترسیم، نترسیم، آروم. رفتن
13: بازه بچه باشی خانم
10: باره کنم باره کنم
9: سیما
10: باره کنم بیا بیا سیما سیگار سیگار
13: آقا دو سیگار سیگار بیا
10: سیگار دوت کن تو صورت
0: یکی دیگه از بخش‌های فیلم که تو نسخه به نمایش در اومده در ایران سانسور شد سکانسی هستش که شخصیت نگین با بازی نگار جواهریان وارد خونه منیر خانوم میشه برای پاکسازی کامپیوتر داخل خونه. نکته اینه که منیر خانوم سراغ خواهرزادش سیما رو میگیره و نگین در جواب میگه که سیما بازداشت شده و بهتر خودتون بشنویم بخشی از دیالوگای سانسور شده یه سکانس مورد نظر رو.
9: نمونن اونجا اتاق خوابه چیزی توش نیست.
10: ببینم گفتم فقط ببینم
9: نه نه من مرتب کردم.
10: نه چیه
9: نداریم اینجا چیزی. بیا برو سیما رو پیدا

0: هیچ کمکی به من نمیتونی بکنی. آخه من و تو هیچیمون مثل هم دیگه نیست.
1: آخه بالاخره ما بچه های شما این دیگه
0: میدونم.
1: ببین زمان شما مگه کوکتل مولوتوف و شعار بود دیگه؟
0: آره آره آره
1: بود
0: آره
1: دیگه همه آره. خب زمان ما فقط این.
2: واو چه زیبا،
3: همه شعار همه شعر.
0: الان پدر مادرت نگه
4: بندازش بیرون.
1: گوش نمیدونم، این زبدر که رو در خونه شماست میتونه سند افتخار باشه براتون.
0: ببین این سند افتخار رو بعد ببر در خونه خودت، بذار بابات هم به تو افتخار کنه.
1: بابای من تو خیابون الان همونجاست که سیما و آرش هستن با یه باتوم برقی.
0: باتوم؟ تو کی هستی؟
2: نفوذی؟
0: نفوذی هستی؟ بیا برو بیرون. نفوذی؟ بیا برو بیرون.
1: بابا یه در گوش بدیم مونیر جون، یه لحظه به من گوش بدیم، من نگینم. بابا ما وسط میدون بودیم الان، داشتیم همه داشتیم شعار میدادیم، بابام باتومشو برد بالا داد زد، گفت میری همه تو خونه یا نه. ما داشتیم هو میکردیم، داشتیم شعار میدادیم، اونو عصبانیش. هی سیما به من گفت برو حداقل جلو تو ببینه، توی ببینتت باباته. من نرفتم.
4: برگردیم به حواشی فیلم. آشغالهای دوست داشتنی توی دولت محمود احمدی نژاد غیر قابل نمایش تشخیص داده شد. توی دولت اول حسن روحانی هم فیلم نتونست مجوز بگیره، اما در نهایت سال 97 بالاخره فیلم تونست که روی پرده بره، البته با مقادیر فراوانی سانسور و به قول مسئولای وزارت ارشاد جرح و تعدیل و ممیزی. با اینکه به نظر می رسید که پرونده این فیلم پرحاشیه سال 97 و با اکران عمومیش بسته شده، اما یک سال بعد سال 98 خبرهایی منتشر شد که هم عجیب بود و هم جالب. ماجرا هم این بود که محسن امیریوسفی کارگردان فیلم یک نسخه جدید از آشغال‌های دوست داشتنی آماده کرد، اونم با بازی چه کسی؟ بهروز وثوقی. داستان هم این بود که محسن امیریوسفی توی یه سفر به آمریکا بهروز وثوقی رو راضی کرده بود که توی فیلمش بازی کنه، البته بازی تو فیلمی که قبلاً ساخته شده. در حقیقت بهروز وثوقی در نقش پدر خانواده یعنی محمد علی خان جلوی دوربین میره، نقشی که توی نسخه اولیه اکبر عبدی بازی کرده بود. به خاطر ساختار خاص فیلم هم و اینکه برخی کاراکترها توی یه قاب عکس دیده میشن، این امکان وجود داشته که پلانها جداگونه فیلم برداری بشن و بعدش توی فیلم جایگزین بشن. خلاصه این که الان یک نسخه دیگه به عنوان آشغالهای دوست داشتنی اصل وجود داره که البته به صورت رسمی جایی نشون داده نشده و مشخص هم نیست که اصلا نشون داده بشه یا نه، اما تجربه ثابت کرده که هیچ فیلمی تا ابد نشون داده نشده باقی نمیمونه و یک روزی بالاخره یک جایی نمایش داده میشه. این قسمت از پادکست سینما سانسور رو با ترانه انتهایی فیلم آشغالهای دوست داشتنی تموم کنیم، ترانه هزار قصه از گروه پالت با صدای امید نعمتی. خیلی سکانس تأثیرگذاری، سکانس پایانی فیلم آشغالهای دوست داشتنی، به خصوص با این موسیقی و این ترانه.

مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما

0: 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: ساعت 11 صبح وقت ایران، خوش آمدید به پوشش ویژه تحولات ایران در رادیو فردا. سلام، من فرشته قاضی هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت آتی میزبان شما در روزی که عمان از معرفی یک مسیر دریایی موقت برای عبور از تنگه هرمز خبر داده، تصویب لایحه اختیارات جنگ با هدف پایان دادن به جنگ ایران در سنای آمریکا انتقاد شدید رئیس جمهور این کشور را برانگیخته. با اینها و بیش از اینها با شما خواهیم بود در یک ساعت آتی، ولی بیش از همه چیز وحید پور استاد همکارم اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها.
4: متشکرم. دونالد ترامپ از قطعنامه سنای آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی دولت در قبال ایران انتقاد کرد. روز سه‌شنبه سنای آمریکا این طرح را با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف تصویب کرد. ترامپ با بیان اینکه ایران تحت فشار قرار گرفته و آماده امتیازدهی شده است، رأی سنا را بی‌موقع و بی‌معنا خواند. درباره همین موضوع در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا اعلام کرد شرکت‌های هواپیمایی با وجود توافق چارچوبی میان واشنگتن و تهران همچنان باید از پرواز بر فراز ایران، عراق و لبنان خودداری کنند. این آژانس هشدار داد خطر نقض آتش‌بس و وقوع درگیری‌های کوتاه مدت به ویژه در اطراف تنگه هرمز و حریم هوایی منطقه همچنان وجود دارد. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا توصیه‌های امنیتی خود درباره منطقه را تا اول ژوئیه تمدید کرده و شرکت‌های هواپیمایی خواسته هنگام پرواز در حریم هوایی بحرین، کویت، اسرائیل، اردن، قطر، عمان، امارات متحده عربی و عربستان احتیاط کنند. این نهاد همچنین به شکنندگی آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان و احتمال تأثیر فعالیت‌های نظامی بر حریم هوایی لبنان اشاره کرده. بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه وضعیت بی‌ثباتی داشتند. بورس کره جنوبی پس از افت شدید روز گذشته 3.5% افزایش یافت، اما شاخص‌های ژاپن و تایوان کاهش پیدا کردند. بهای نفت برنت بیش از 1% افت کرد و به 76 دلار در هر بشکه رسید که پایین‌ترین قیمت نفت در 4 ماه گذشته است. همزمان ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح 13 ماه گذشته رسید و قیمت طلا نیز به 4100 دلار در هر اونس کاهش یافت. با پایان دور دوم مرحله گروهی جام جهانی، کولومبیا با پیروزی 1-0 مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو و کسب 6 امتیاز صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد. در دیدار گروه پرتغال با درخشش رونالدو ازبکستان را 5-0 شکست داد. رونالدو 2 گل زد و پرتغال با 4 امتیاز به دیدار سرنوشت ساز برابر کولومبیا رسید. در گروه دیگر انگلیس و غنا به تساوی بدون گل رضایت دادند و هر دو 4 امتیازی شدند. کرواسی نیز با 1 گل پاناما را شکست داد و نخستین پیروزی خود را به دست آورد. همزمان لیونل مسی با 2 گل مقابل اتریش شمار گل‌های خود در ادوار جام جهانی را به 18 رساند و جایگاهش را در صدر جدول گلزنان تاریخ این رقابت‌ها تثبیت کرد. او تاکنون هر 5 گل آرژانتین در این دوره را به ثمر رسانده و با 5 گل صدرنشین جدول گلزنان مسابقات است. آذر عظیم‌ها از نخستین خوانندگان برنامه ماندگار گل‌ها و چهره‌های نسل نخست موسیقی رادیو ایران در 99 سالگی در اصفهان درگذشت. آذر میدخت عظیم‌ها سراج‌پور، مشهور به آذر عظیم‌ها، فعالیت هنری خود را از سال 1333 با رادیو ایران آغاز کرد و از نخستین هنرمندانی بود که در شکل‌گیری برنامه‌های موسیقی رادیو و مجموعه گل‌ها نقش داشت.
5: گل آمد به صحرا، چمن گشت شکوفا، ز دستم برون شد عنان دل
4: را. اون نخستین برنامه یک شاخه گل را با همراهی ویولن ابوالحسن سبا و سنتور فرامز پایور اجرا کرد و در سالهای آغازین گلها با استادان برجسته موسیقی ایران همکاری داشت. آذر عظیم‌ها همسر زنده یاد مرتضی حنانه بود و از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی بود که به ثبت و ماندگاری موسیقی سنتی ایران در رادیو کمک کردن. فرشته.
3: ممنون. وحید وحید پول استاد بود با تازه ترین خبرها.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: بله، همونطور که در خبرها هم شنیدید، از تحولات منطقه، از یک سو عمان از معرفی یک مسیر دریایی موقت برای عبور از تنگه هرمز خبر داده، از سوی دیگه سنای آمریکا لایحه اختیارات جنگ رو که با هدف پایان دادن به جنگ ایران تهیه شده بود تصویب کرده. ایلیا جزائری همکارم که آخرین تحولات رو در این زمینه پیگیری کرده اینجا در استودیو با ماست تا بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، از آمریکا شروع بکنیم، از رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ که در رابطه با ایران باز هشدارهایی داده.
6: بله، فرشته در یک تجمع صحبت میکرد آقای ترامپ که در این تجمع باز اشاره کرد به مسئله ایران، مقایسهش کرد با ونزوئلا. البته گفت که ایران با ونزوئلا فرق میکنه، 92 میلیون نفر جمعیت داره، ایدئولوژی متفاوتی در ایران حاکم است با ایدئولوژی که بر ونزوئلا حاکم است متفاوت است. اما اشاره کرد که ونزوئلا الان وضعش عالیه، ایران هم عالی هست، یعنی سردمداران کنونی ایران هم عالی هستن. گفته اگر منطقی باشن و باهوش باشن میتونه کشور عالی ساخته بشه، که در غیر این صورت گفت من باید برم و کارو تموم کنم. و این بار گفت اگر بخوام اقدام کنم این دفعه بیشتر از یک هفته زمان نیاز نیست.
7: Iran's been great. I mean, you know, if Iran's reasonable, if they're smart, otherwise we'll have to finish the job, which will take about.
6: فرشته، روز گذشته یک سری اختلاف نظرهای مطرح شد در مورد اینکه بازرسان میتونن به ایران برن. آقای جمهوری اسلامی اجازه داده بازرسا برن به ایران، که روز گذشته خب آقای ترامپ در پیامی که در شبکه سوشال منتشر کرد گفت که ایران به طور صددرصد موافقت کرده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تاسیسات اتمی به ایران برن، که جمهوری اسلامی اینو رد کرده.
3: آقای بقایی،
6: بله، یه صحبت آقای بقایی رو بشنویم.
8: دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
6: بله، آقای ترامپ در صحبت با خبرنگاران به این مسئله هم اشاره کرد، گفت اونها اشتباه دارن میکنن، 100% با بازرسی ها موافقت کردن. البته گفت در زمان مناسب انجام خواهد شد، الان عجله‌ای وجود نداره و زمان مناسب و محلش هم مشخص خواهد شد.
3: یعنی در واقع از سخنگوی وزارت خارجه ایران ما چیز دیگری میشنویم، روایت دیگری از تفاهمی که صورت گرفته و از سوی آمریکا هم باز روایت دیگری میشنویم. اما ایلیا، مارکو روبیو هم در منطقه هست، سفر کرده به منطقه، او هم تأکید کرده که در رابطه با تنگه هرمز که هیچ کشوری حق نداره عوارض بگیره یا هزینه تعیین کنه. این همزمان شده با اینکه عمان از معرفی یک مسیر دریایی موقت حرف زده.
6: بله فرشته، وزیر خارجه آمریکا آقای مارکو روبیو در منطقه است، الان در امارات متحده عربی هست، قرار است به کویت بره. در صحبت هایی که داشته با خبرنگار رادیو اروپای آزاد صحبت کوتاهی کرده و گفته در مورد گروه های نیابتی صحبت کرده، گفته تا گروه های نیابتی جمهوری اسلامی حضور دارن و دارن حملات موشکی انجام میدن، دستیابی به صلح در منطقه غیر ممکن هست. گفت در زمان مناسب به این مسئله رسیدگی میشه. اما به تنگی هرمز هم اشاره کرد، گفت هرگز عوارض و هیچ کشوری حق نداره عوارض یا هزینه ای رو تحمیل کنه، چون این یک آبراه یا مسیر بین‌المللیه که بر اساس قوانین موجود بین‌المللی حفاظت میشه. این صحبت‌های آقای روبیو متفاوت است با صحبت‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کنن که میگن این آبراه بین‌المللی نیست، در حقیقت در آب‌های ساحلی ایران و عمان قرار داره تنگ هرمز. برای همین میگن که مسئله عوارض نیست، مسئله هزینه خدماتی است که میخوایم بدیم، داریم با عمان مذاکره میکنیم برای انجامش. البته وزارت خارجه عمان پیش از آخرین گزارش که منتشر کرده در مورد مذاکرات با مقام های ایرانی گفته که در مسئله هزینه هم بحث شده با مقام های ایرانی، که آقای قالیباف و آقای عراقچی رفته بودن به عمان دو شب پیش که با مقام های کشور دیدار کردن. اما شب گذشته عمان اعلام کرد که یک مسیر دریایی موقت برای عبور از تنگه هرمز با هماهنگی سازمان بین‌الملل دریانوردی مشخص کرده، گفته این مسیر موقت برای تسهیل عبور شناورها که قصد عبور از این آبراه مهم رو دارن شناسایی میشه و میتونن کشتی‌ها با تماسی که میگیرن با سازمان بین‌المللی دریانوردی این مسیر رو پیدا کنن. فرش، این مسئله برمیگرده به تفاهم‌نامه‌ای که میان ایران و آمریکا هست. خب برای 60 روز بدون هیچ هزینه‌ای قرار شده که کشتی‌ها رفت آمد می‌کنن، کاری که مصاحبه داره میکنه برای بعد از توافق نهایی هست که احتمالاً اگر مذاکرات پیش بره منعقد خواهد شد بین ایران و آمریکا، و همچنان مین‌های دریایی که از پاکسازی نشدن از تنگ هرمز همچنان یکی از موانع بازگشت عبور مرور به وضعیت پیشین هستن. برای همین این مسئله دریایی که عمان داره میگه که مشخص کرده برای عبور امن هست در این فاصله زمانی که 60 روزه به نظر میرسه باشه. البته عمان نگفته 60 روز هست، ولی گفته موقت هست این مسیر دریایی.
3: یعنی در واقع مقطعی و موقت از چیزی که ما میگه مرتبط با اون مین هاست، نه اون چیزی که ایران قبلا اعلام کرده که با عمان به تفاهم رسیدن برای یک ساز و کار.
6: بله، چون ببین فرشته، اون منطقه عمیق تنگ هرمز در بیشترش در آبهای ساحلی ایران هست تا عمان، برای همین عمان بیشتر، ایران بیشتر کنترل داره بر تنگ هرمز و دست نفوذش بالاتره. این چیزی که عمان داره میگه همطور که گفتی موقت هست و هنوز به توافقاتش با ایران مرتبط نیست.
3: ایلیا، بحث موشکی ایران هم بار دیگه مطرح شده، این بار از سوی شهباز شریف از سوی پاکستان که به نوعی میانجی مذاکرات ایران و آمریکا بود، حتی تفاهم‌نامه صورت گرفته هم با عنوان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شناخته میشه.
6: بله، آقای مسئول پزشکان رئیس جمهور ایران رفته بود روز گذشته به پاکستان. در کنفرانس خبری که در آخر برگزار شد رئیس جمهور دو کشور بودن، آقای شهباز شریف اشاره کرد به موضوع موشکی که خب اسرائیل همچنان در مورد مسئله موشکی ایران صحبت میکنه. پیش از آغاز جنگ هم مسئله موشک‌های بالستیک ایران مطرح بود که البته جمهوری اسلامی میگه این مسئله رو به هیچ وجه مورد بحث قرار نمیده. آقای شهباز شریف در صحبتی که داشت در کنفرانس خبری گفت اجازه بدید بدون هیچ ترسی از تناقض بگویم که موشک بالستیک هرگز موضوع بحث بین ایران و آمریکا نبوده. میگه ایران کشور برادر ما، موشک بالستیک رو فقط برای اهداف دفاعی خودش داره، بسیاری از کشورهای دیگه هم در سراسر جهان همچین موشک‌هایی رو در انبار خودشون دارن، پس چرا موشک بالستیک ایران رو پس چرا به موشک‌های بالستیک ایران اعتراض می‌کنید؟
9: Without any fear of contradiction, that ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States. Iran.
3: ایلیا، برگردیم به آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور. خب سنای آمریکا لایحه اختیارات جنگ رو تصویب کرده، میدونیم که با هدف پایان دادن به جنگ ایران تهیه شده بود، اما آقای ترامپ به شدت انتقاد کرده، گفته که این کار کمک به دشمن بود.
6: فرشته 4 سناتور جمهوری‌خواه این بار رأی دادن به این لایحه، یعنی رأی‌گیری شده 50 سناتور موافق و در برابر بقیه که مخالف بودن 48 سناتور مخالف بودن. این مصوبات باید به تایید رئیس جمهور برسه، به امضای رئیس جمهور برسه، که مگر اینکه 2/3 آرا رو داشته باشه که نداره. برای همین رأی‌گیری به نوعی نمادین هست، رأی‌گیری سنا در این باره میشه گفت نمادین هست، به خاطر اینکه 2/3 آرا رو نیاورده و به هر حال آقای ترامپ رو امضا نخواهد کرد که تا به صورت قانون در بیاد. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خودش تو سوشال پیامی که منتشر کرده به تندی از سنا انتقاد کرده و گفته که این مصوبه به شدت بی‌معنی و بی‌موقع است. نوشته آقای ترامپ که در حالی که ایران در وضعیت اسفناکی در آستانه سقوط کامل قرار دادیم، سنای آمریکا تصمیم میگیره که در مورد لایحه اختیارات جنگ یک رأی‌گیری به شدت بی‌موقع انجام بده. آقای ترامپ گفته که سناتورها کار من رو سخت‌تر کردن، اما من کارم رو هر طور که شده به پایان میبرم، چون این کاری است که همیشه انجام میدم.
3: ممنون ایلیا. ایلیا جزایری بود همکارم، در بخش های دیگر هم ایلیا با شما خواهد بود برای بروز کردن آخرین تحولات. اما همونطور که ایلیا هم اشاره کرد به تناقض در گفتار ایران و آمریکا در ارتباط با تفاهم نامه، طرف آمریکایی دونالد ترامپ مشخصا میگه که به طور کامل و تمام عیار ایران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت طولانی موافقت کرده، ولی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه که ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای نداره. در همین زمینه الهه روانشاد با مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس گفتگو کرد.
10: تناقضی وجود نداره. آقای بقایی با کلمات بازی میکنه. این درسته که الان روز و تاریخ ورود افراد آژانس مشخص نشده. این درسته که الان پروسه بازرسی ها با آژانس تطبیق نشده. ولی اصل این که رفتارهای هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس خواهد بود، قراری است که بین آمریکایی‌ها و ایران گذاشته شده و اگر در این مدت 60 روز میخوان با هم مذاکره بکنن درباره این مسئله، بخش اجرایی اون رو میخوان با هم دیگه صحبت کنن و مذاکره کنن، نه بخش اصلی و اصولی اون رو. این است که آقای ترامپ از یه طرف بخواد بگه که ما موفق شدیم، میگه ایران برای تا ابد یا برای همیشه قبول کرده این بازرسی ها وجود داشته باشه، و آقای بقایی از طرف دیگه میگه که ما هنوز هیچ قراری با آژانس نداریم و بنا نیست فعلا در اونجا بازرسی. و هر دو این حرف ها درسته از طرف دو طرف مذاکره کننده که میخوان بگن ما دست بالا رو داریم، و به اصطلاح این یک فقط در جهت افکار عمومی کشورهای خودشون این صحبت ها رو میکنن. همین تفاهم نامه ای که موجود هست، با اینکه درباره مسئله هسته‌ای چیزی در بر نداره و اون رو ارائه دادن بس به ما در توافقنامه‌ای که در این 60 روز با یک دیگر بحث میکنن، تبادل نظر میکنن، در اونجا مشخص بشه، ولی اصول کلی اون رو هم ایران و هم آمریکا پذیرفتن. و اصلا ایران بارها اعلام کرده بود که حضور آژانس رو در صورتی که جنگی نباشه و صلح باشه و آمریکا تضمین های لازم رو بده خواهد پذیرفت. پس به نظر من کلمات بازی میکنن دو طرف و امر دیگه اتفاق نیفتاده.
11: بر اساس گفته های شما آقای مصطفوی، پس سه سایتی که بمباران شدن قابل دسترسی خواهند بود در نهایت برای آژانس بین المللی انرژی اتمی؟
10: مسلما قابل دسترسی خواهند بود، برای اینکه ایران هنوز در NPT هستش و حتی زمانی هم که جنگ با امریکا رو داشت ایران در NPT باقی موند، ولی از اونجا که میگفت حالت جنگی هست در کشور و تا حالت جنگی از بین نره ما نمیتونیم اجازه بازرسی این سایت ها رو بدیم، اجازه نمیداد. اگر این حالت صلحی که الان وجود داره تثبیت بشه، که فعلا در این روزها میبینیم کاملا تثبیت شده و توافقهای زیادی بین ایران و امریکا داره صورت میگیره، آژانس به اون سه مرکز افراد خودش رو خواهد فرستاد که درباره وضعیت هسته‌ای اون سه منطقه نظر بده، گزارش بده و همینطور نظارت بکنه بر کارها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. یعنی آژانس در کادر NPT خارج از توافق آمریکا و ایران میتواند این کارها رو بکنه و ایران هم باید اجازه اون رو بده تا زمانی که حالت جنگی وجود نداشته باشه که ایران اون رو بخواد به عنوان امری که جلوی این بازدیدها رو میگیره به آژانس اجازه نده. از دید من در آینده نزدیک قرارها با آژانس گذاشته خواهد شد.
11: پس این صحبتی که اسماعیل بقایی میکنه و میگه در این خصوص هیچ شیوه نامه‌ای وجود ندارد، ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد، از دیدگاه شما اینه که امروز این روال وجود نداره و بر اساس تفاهم نامه که شما تشریح کردید این روال پیش خواهد آمد؟
10: ببینید دو مسئله رو ایشون میگه. میگه روشنامه وجود نداره، یعنی که اون پروسس عمل کردن بازرسی ها هنوز امضا نشده بین ایران و آمریکا. برای اینکه بین ایران و آمریکا میتونه پروسس های مختلفی به اصطلاح امضا بشه، فرض کنیم که میتونه امضا بشه که آژانس حق داره که هر لحظه هر جایی رو بره بازرسی کنه. آیا ایران خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت؟ پس یکی توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکاست، یکی ملزومات بین المللی ایران است نسبت به مسائل هسته‌ای طبق همون NPT. ولی طبق اون NPT آژانس میتونه بره و بازدیدهاشو انجام بده. باز هم یک بار دیگه با کلمات دو طرف بازی میکنن، خصوصا آقای بقایی بازی میکنه و نمیخوان بگن که بله ما قول دادیم که آژانس بیاد و این مراکز رو بازدید بکنه و نظارت کامل داشته باشه.
11: بسیار خوب آقای مصطفی، گیریم که آژانس وارد این سایت های هسته‌ای ایران شد و اورانیوم غنی شده 60% رو هم پیدا کرد. آیا این به صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقده به صورت قبار هسته‌ای اونجا خواهد بود یا اورانیوم سالمی اونجا خواهد بود که قرار احتمالاً رقیق بشه؟ کدام از این موارد پیش خواهد آمد و در هر مورد چه خواهند کرد؟ به ویژه در مورد رقیق سازی.
10: اطلاعاتی که تاکنون وجود داره به ما میگن که احتمالاً اون 445 کیلو اورانیوم غنی شده 60% تقسیم شده توسط ایران و بخشی به راحتی قابل دسترسی است و بخشی اون بر قابل دسترسی نیست، یا احتمالاً از بین رفته و یا احتمالاً زیر خاک ها مدفون شده. اون بخشش که قابل دسترسی باشه با نظارت آژانس رقیق خواهد شد و رقیق کردن اون هم پروسه خیلی سختی نخواهد بود. آژانس باید نظارت کامل داشته باشه. اون 60% میتون رو از بین خواهند برد توسط آژانس و ایران دیگه اون رو نخواهد داشت. اون بخشش که زیر خاک مدفون هست باید اون بخش رو خاک برداری کنن. مدت درازی طول میکشه. اول باید ببینن، مشاهده کنن که آیا اون اورانیوم 60% حفظ شده در اون مخازن مخصوص یا اینکه اون مخازن از بین رفتن و اون اورانیوم پخش شده. اگر اون اورانیوم پخش شده باشه یعنی عملا خودش از بین رفته و کاریش نمیشه کرد.
11: البته سوالات بسیاری مطرحه، از جمله اینکه آیا فقط این سه سایت بیشتر در مرکز توجه هستن، آیا سایت های دیگری هم که بمباران شدن در مرکز توجه قرار میگیرن و اصولا روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بعد از این چگونه پیش بینی میکنید و تحلیل میکنید؟
10: در همون کادر NPT آژانس باید بتواند به مراکز دیگه هسته‌ای هم سر بزنه و سرکشی بکنه. اون مراکز دیگه چندان اهمیت خاصی ندارند، البته مثل نیروگاه بوشهر فرزند یا محله که در یزد هستش، معادن اورانیوم، اونها هم اهمیت بالایی ندارن، برای آژانس اونها هم سرکشی کرد. اون چه که آژانس میخواد در کوتاه مدت انجام بده در همون سه سایت فوردو، نتنز و اصفهان هستش، اما تمامی سایت های هسته ایران به طور اوتوماتیک جزو بازدیدهای آژانس قرار میگیرند در اثر عملکرد NPT عراق، یزد، بوشهر و جاهای دیگه که فعالیت های هسته ای هستش.
11: آقای مصطفی، در مورد رقیق کردن ازتون سوال کردم، میشه برامون توضیح بدید این پروسه رقیق کردن چگونه انجام میشه در صورتی که به این نتیجه برسند؟
10: اگر بخوام خیلی راحت توضیح بدم با زبان خیلی ساده و قبلا هم کردن، برای اینکه اورانیوم عادی وجود داره، اورانیوم 60% غنی شده رو با اورانیوم عادی قاطی میکنن و وقتی قاطی بشه دوباره انگار که همون اورانیوم اولیه هستش، برای که میزان غنی شده بسیار بسیار نایاب میشه در اورانیومی که به صورت طبیعی وجود داره.
3: تحلیل مهران مصطفوی استاد دانشگاه پاریس رو میشنیدید. اما بریم به اسرائیل. نفتالی بنت نخست وزیر اسبق این کشور گفته که او زمانی که قدرت رو در دست داشت در اسرائیل گیرنده های اینترنتی استارلینک رو به ایران فرستاده. آقای بنت گفته که دولت بنیامین نتانیاهو برنامه هایی رو که او در مورد ایران طراحی کرده بود پیگیری نکرده. گزارش فرنوش رام رو بشنویم، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
12: این نخستین بار نیست که نفتالی بنت در کارزار سیاسیش برای به دست گرفتن دوباره ریاست دولت و کنار زدن بنیامین نتانیاهو از صحنه قدرت مدعی می شود که او و یار سیاسیش یائیر لپید در دولت کوتاهی که عمر آن 17 ماه بود در سالهای 2020 و 2021 برنامه های تهاجمی تری را علیه جمهوری اسلامی ایران ساماندهی و اجرا کردند. بنت این بار نیز گفته وقتی نخست وزیر بود دولتش برای روندی که کمک به مخالفان و معترضین علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران نامید طرحی را برای فرستادن مخفیانه گیرنده های استارلینک به ایران در نظر گرفت و به سوی عملی شدن آن گام برداشت. گفت قرار بود ده ها هزار دستگاه فرستاده شود بدون ارائه جزئیات بیشتر. بنت سه‌شنبه دوم تیر در کنفرانس سیاست بین المللی گروه رسانه‌ای سندیکای خبری اورشلیم در روزی که اولین سالگرد پایان جنگ 12 روزه بود سخن می گفت. بیان کرد که برنامه انتقال دستگاه‌های استارلینک به داخل ایران برای این طراحی شد که معترضان را در ایجاد هماهنگی با یکدیگر توانمند کند به گونه‌ای که به ادعای او به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود، برای دور زدن محدودیت‌های اینترنتی و قطع آن از سوی نظام حاکم بر ایران. بنت کابینه 4 سال گذشته را که پس از دولت چرخشی او و یائیر لپید به رهبری بنیامین نتانیاهو در قدرت بوده متهم کرد که در قبال ایران بیکفایت بوده. ابراز تأسف کرد که دولت نتانیاهو طرح ارسال گیرنده ها به ایران را پیگیری نکرد. گفت وقتی اعتراضات بعدی در ایران رخ داد زیر ساخت کافی برای هماهنگی میان معترضین وجود نداشت. دفتر نتانیاهو، موساد و شرکت آمریکایی اسپیس ایکس سازنده استارلینک فعلا واکنشی نشان ندادند. آقای بنت در زمان نخست وزیریش مدعی اجرای سیاست تداوم پیگیرانه وارد کردن ضربات مختلف به جمهوری اسلامی با هدف تضعیف این حکومت بود. سیاستی که به هزار خنجر آوازه یافت. معتقد بود که سر افعی در تهران نشسته و با زخمی کردن بازوان آن میتوان امید بست که پیکره نظام حاکم در ایران فرو بپاشد. حال پس از دو جنگ مستقیم اسرائیل با ایران که با مشارکت ایالات متحده همراه بود، بنت هنوز تأکید دارد که اگر به قدرت بازگردد، تضعیف جمهوری اسلامی در دستور کارش خواهد بود. گفت این هدفش میتواند شامل اقداماتی باشد غیر از حملات نظامی مستقیم، مانند خرابکاری صنعتی و اقتصادی. این در حالی است که در میانه ناخشنودی آشکار اسرائیل، ایالات متحده در روزهای اخیر در مسیر مذاکرات سیاسی با ایران گامهای بلندتری برداشته. اسرائیل و آمریکا اکنون اذعان می‌کنند که در قبال ایران رویکردی متفاوت دارند، هرچند که به نوشته رسانه‌های آمریکایی واشنگتن نیست پیش از آغاز جنگ اخیر هزاران دستگاه استارلینک را به ایران فرستاده بود. جمهوری اسلامی دوره‌های طولانی پس از اعتراضات دی ماه گذشته اینترنت را برای استفاده مردم ایران قطع کرد. پس از شروع جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران در 9 اسفند نیز بار دیگر اینترنت را به روی همگان دست کم برای 88 روز بست. هر بار که اینترنت ایران هفته‌ها قطع بوده، ظاهراً گروه بسیار کوچکی از ایرانیان با استفاده از امکان استارلینک دسترسی به جهان خارج را حفظ کردند. تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران استفاده و راه اندازی استارلینک را جرم‌انگاری و غیرقانونی کرده. مجلس شورای اسلامی پس از جنگ 12 روزه با تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل، تجهیزاتی مانند استارلینک را دستگاه‌هایی در راستای اهداف دشمن نامید و مجازات حبس برای آن در نظر گرفت، چه برای کاربرد وسیع باشد یا تسهیل دسترسی دیگران به آن در مقیاس کوچک یا حتی برای استفاده شخصی.
3: گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. اما بریم به ایران. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران از افزایش قیمت نان در استان تهران خبر داده. این در حالی که درست دو روز قبل از افزایش قیمت وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که هیچ افزایش قیمتی در خصوص نان در دستور کار نیست و قراره که یارانه به خانوار منتقل بشه. شاهین بشیری با روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی در همین زمینه گفتگو کرده. بشنویم.
13: در مورد موضوع افزایش قیمت نان دو سه نکته بسیار مهم وجود داره. یکی اینکه افزایش قیمت نان یا آزادسازی نرخ نان به معنای حذف یارانه‌ای که سالهاست روی آرد دولت در نظر میگیره در لایحه بودجه 1405 و قبل از امسال، یعنی وقتی لایحه تنظیم شده در پاییز، این گنجانده شده بوده و الان داره اجرایی میشه. منتها همون موقعی که این لایحه تنظیم شد و بعد جزئیاتش در زمستان گذشته منتشر شد، بسیاری هشدار داده بودن که افزایش قیمت نان به این شکل میتونه معیشت اقشار فرودستی که قوت غالبشون نان هست به شدت تحت تاثیر قرار بده. ولی خب دولت از این هفته اجرایی کرد. البته از هفته گذشته آرام آرام در برخی از استان‌ها افزایش قیمت نان آغاز شده بود و آنچه که الان اتفاق افتاده این هستش که دولت در حالی که داره به دلیل دیگه و به توجیه دیگری یک یارانه ای رو تحت عنوان کالابرگ به مردم میده، الان آمده و آزادسازی نرخ نان رو و حذف یارانه رو باز به نوعی توجیه کرده به اون کالابرگی که داره ارائه میکنه و گفته من از اونجا این گرانیه رو جبران میکنم، در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی جدای از بحث آزادسازی نرخ نان، افزایش قیمت مواد غذایی و تورمی که ما تو بخش مواد غذایی داشتیم به شدت قدرت خرید همون یارانه‌ای که به صورت کالابرگ از دی ماه داره ارائه میشه رو هم کاهش داده. در نتیجه این ادعای وزیر جهاد کشاورزی کاملا رد میشه که دولت داره اون یارانه رو، یعنی اون رقمی که اضافه میشه به قیمت نان رو، در درون اون کالابرگ به مردم برمیگردونه. آنچه که ولی علت اجرای این طرح در شرایط بسیار بحرانی معیشتی حقوق بگیران و اقشار کم درآمد باعث شده اتفاق بیفته این هستش که دولت منابع کافی نداره، بودجه نداره، در نتیجه با حذف یارانه ها داره سعی میکنه منابعی که در دستش هست رو برای هزینه های جاری کشور مثل پرداخت حقوق کارکنان هزینه کنه.
14: با توجه به اینکه نون به عنوان اصلی ترین کالای سفره دهک های پایین جامعه محسوب میشه و پیش از این هم به دلیل گرانی برنج و گوشت سهم بیشتری از کالری مصرفی مردم رو به دوش میکشید، این جهش تقریبا 100% چه تغییری در رفتار مصرف کننده فکر میکنید ایجاد بکنه؟ آیا جامعه ظرفیت پذیرش این شوک رو داره یا باید منتظر بروز پدیده‌ای مثل نان قسطی یا کاهش شدید کیفیت تغذیه جامعه باشیم؟
13: متاسفانه همه اینها الان وجود داره، یعنی نان قسطی الان وجود داره. بسیاری از شهروندان کم درآمد الان کارت یارانه‌شون، یعنی کارت بانکی که یارانه به اون حساب ریخته میشه رو به صورت گرو در دست نانوایان قرار میدن و نون رو میگیرن تا یارانه که اومد به صورت نسیه در واقع نون رو دریافت میکنن و وقتی که یارانه‌شون به حساب ریخته شد از اون طریق حسابشون رو صاف میکنن با نانوایی‌ها. واقعیت امر این هست که الان ما در ایران با یک پدیده تکان دهندهی به عنوان ارزان خوری روبرو هستیم، یعنی بسیاری از خانوارها در ایران برای خرید مواد غذایی نه به کیفیتش اهمیت میدن، نه به ضرورتش، نه به نیازهای سلامتشون اهمیت میدن، بلکه صرفا با بودجه های ناچیزی که دارن مواد غذایی رو خریداری میکنن که اصطلاحا شکم سیر کن باشه که بتونن اون بودجه محدود برای خوراک رو توی روزهای بیشتری از ماه داشته باشن و بتونن هزینه کنن، که خب در این بین نان تبدیل میشه به قوت غالب برای این خانوارها، اقلام دیگه مثل ماکارونی به همین شکل، و این سوء تغذیه در بین این اقشار رو گسترش میده و این سوء تغذیه کوتاه مدت نخواهد بود. نکته قابل توجهش این هست که کودکی که به طور متوالی داره یک همچین رژیم غذایی رو میگیره در آینده دچار مشکل میشه، حتی فرزندانش متاثر خواهند شد از این وضعیت تغذیه‌ای که این کودک داشته. و میخوام بگم که یک موضوعی هست که صرفاً با اینکه اگر گشایش اقتصادی رخ بده درآمدها افزایش پیدا کنه ممکنه تبعاتش پایان نپذیره و همچنان ادامه داشته باشه و قطعاً الگوی مصرفی خانوار شکل دیگه نمیتونه تغییر بکنه، چون بحث گرانی گوشت با حبوبات به نوعی جبران شد، میوه حذف شد، ولی واقعا نان خوراکی هست که گران شدنش دیگه قابل حذف شدن نیست و عملا به نوعی تحمیل گرسنگی هست به اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه.
14: دولت در تبلیغاتش همواره عنوان میکنه با طرحهایی مثل کارتخونهای هوشمند نانوایی ها، کالابرگ یا انتقال یارانه به خانوار مانع از فشار به مردم میشه. آیا راهکارهای جبرانی دولت مثل افزایش کالابرگ میتونه این رشد دو برابری قیمت رو برای قشر آسیب پذیر جبران کنه یا این طرحها صرفا مسکنهای موقتی هستن که در برابر موج تورم کارایی ندارن؟
13: دقیقه من آنچه که امروز با باهاش روبرو هستیم، ببینید طرح کالابرگ الان اصلی ترین طرح حمایتی دولت هست برای بحث معیشت خانوار، از تقریبا اواخر دی ماه آغاز شد ارائهش و حالا کم و بیش با فراز و نشیب ادامه پیدا کرده تا الان. این طرح در کمتر از 6 ماه شکست خورده. علت شکست خوردنش هم این هستش که زمانی که این طرح شروع شد و به هر شهروند مشمول این طرح 1,000,000 تومان اعتبار داده شد، اون زمان خانوار میتونست یک سبدی از کالا رو تهیه بکنه. به دلیل افزایش 3 رقمی در مواد غذایی که اتفاقا در حوزه کالاهای اساسی و مواد خوراکی اساسی هم این تورم خیلی برجسته تر هست و بر اساس آمار مرکز آمار ایران در ماه اردیبهشت تورم نقطه‌ای مواد غذایی بالای 130% بوده، در نتیجه این افزایش تورم معنای اینه که قدرت خرید اون اعتبار 1,000,000 تومانی در عرض صرفاً چند ماه به شدت کاهش پیدا کرده، کمتر از نصف شده. به این معنا که اگر یک خانوار میتونست یک سبد مشخصی از کالا رو با این کالا بر در دی ماه یا اوایل بهمن ماه تهیه بکنه، الان با همون رقم کالا بری که داره ارائه میشه سبد کالای خانوار نصف شده و این نشون میده که این طرح‌ها شکست خورده هستند. ضمن اینکه از یک بُعد دیگری ارقامی که تحت عنوان این طرح‌های یارانه ای و حمایتی داره پرداخت میشه، با اون گپی که بین هزینه خانوار و درآمد اقشار حقوق بگیر و کم درآمد وجود داره، اصلا غیر قابل پوشش دادن هست. به طور مثال الان هزینه خوراک یک خانوار در ماه بالای 15,000,000 تومان محاسبه میشه، یک خانوار 3 الی 4 نفره، در حالی که رقم یارانه‌ای که این خانوار داره برای خوراکش میگیره تحت عنوان همون کالا بعد 4,000,000 تومان هستش. خب این نشون میده که واقعا در بین اقشاری که مثل کارگران که کلن اگر همه مزایای شغل دریافت کنن حدود 25,000,000 تومان درآمد دارن، اصلا این 1,000,000 تومان ها ارقامی خنده دار هست. از اون مقایسه همین رقم با قیمت کالاها، یعنی زمانی که ما میبینیم قیمت گوشت نزدیک به 2,000,000 تومان در هر کیلو، پرداخت یارانه 1,000,000 تومانی باز از اون طرف میتونه یک شوخی مضحک باشه با بحث معیشت خانوارها. در نتیجه این طرح‌ها طرح شکست خورده هست. راهکار اینه که قدرت خرید خانوار از طریق درآمدی بالا بره، یعنی درآمد خانوارها متناسب بشه با نرخ تورم، چیزی که دولت به شدت در موردش مقاومت داره و اجازه نمیده که نمایندگان کارگری بتونن تحمیل بکنن این رو که باید درآمدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا بکنه، که نه تنها سفره و معیشت خانوارها بلکه کرامت اونها هم با این کار حفظ بشه.
3: روشنک آسراکی بود، تحلیلگر مسائل اقتصادی. اما در روزهای اخیر که خبرهای مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و تفاهم‌نامه دو کشور در کانون توجه‌ها قرار گرفته، گزارش‌های درباره توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌هایی از رشته ایران شناسی در ایران نگرانی هایی رو ایجاد کرده میان دانشگاهیان و فعالان فرهنگی. اما دلایل این توقف چیه؟ چرا موضوع ایران شناسی در ایران یک موضوع حساسیت برانگیز تبدیل شده؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
15: رسانه‌های ایران گزارش دادند که پذیرش در 3 گرایش رشته ایران شناسی از سوی بنیاد ایران شناسی متوقف شده است. محمد امین عبیدی قومی، دبیر انجمن علمی دانشجویان بنیاد ایران شناسی در دانشگاه بهشتی، در گفتگو با اسکا نیوز با اعلام این خبر افزود که مسئولان بنیاد ایران شناسی محدودیت در فضای اداری و فضای آموزشی را دلیل این تصمیم اعلام کردند. اما واکنش‌ها به این موضوع چنان گسترده بود که گروهی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی با انتشار بیانیه‌ای سرگشاده از تهدید و انحلال آموزش ایران شناسی در ایران خبر دادند. در بخشی از این بیانیه که روز 30 خرداد منتشر شد آمده است: نگرانی ما تنها به حذف یک مقطع دانشگاهی محدود نمی شود. آنچه مایه نگرانی است تغییر تدریجی ماهیت بنیاد ایران شناسی است، بنیادی که به نظر می رسد بیش از پیش به یک مجموعه اداری بدل می شود تا یک نهاد علمی و آموزشی. این بیانیه می‌افزاید راهروهایی که روزگاری محل تدریس مجربترین استادان ایران شناسی بودند امروز در اختیار نهادهای نامرتبط قرار گرفتند. گویا مسئولان بنیاد ساختمان را می‌خواهند، نه دانشجویان را. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که این تصمیم تنها یک تغییر اداری یا آموزشی نیست، بلکه میتواند سرنوشت بیش از 1500 دانشجو و دانش آموخته این رشته را تحت تاثیر قرار دهد و ضربه‌ای بر پیکر ایران شناسی دانشگاهی در ایران وارد کند. در واکنش به این بیانیه یک مقام بنیاد ایران شناسی اعلام کرد که تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته و گرایش به گفته او امری متداول و بخشی از فرایندهای مدیریتی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. او تایید کرد که در 3 گرایش ایران شناسی پذیرش دانشجو متوقف شده، اما ادعا کرد که این موضوع به هیچ عنوان به معنای حذف مقطع کارشناسی ارشد یا حذف آموزش ایران شناسی نیست. اما در بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی همچنین به انتصاب علی اکبر صالحی به ریاست بنیاد ایران شناسی اشاره شده و یادآوری شده که پیشتر نیز برخی نهادهای دانشگاهی نسبت به سپردن مدیریت این مرکز به فردی خارج از حوزه ایران شناسی هشدار داده بودند. آقای صالحی پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بوده است. بنیاد ایران شناسی مؤسسه علمی و پژوهشی است که در اواسط دهه 1370 تأسیس شد و اولین رئیس آن حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. پس از درگذشت حبیبی در سال 1391، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، محمد خامنه ای برادر علی خامنه ای رهبر وقت جمهوری اسلامی را به عنوان رئیس بنیاد ایران شناسی منصوب کرد. این انتخاب و در کل فهرست رؤسای بنیاد نشان می‌دهد که مدیریت آن همواره در اختیار چهره‌های برجسته سیاسی و دولتی بوده است. این الگو پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا نهادی که ماهیتی علمی و پژوهشی دارد معمولاً توسط سیاستمداران یا افراد نزدیک به حکومت اداره شده است؟ مدافعان این رویکرد معتقدند که ایران شناسی در جمهوری اسلامی صرفاً یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه بخشی از سیاست فرهنگی و هویتی کشور محسوب می شود. از این منظر شناخت و معرفی ایران در سطح ملی و بین المللی به اندازه اهمیت دارد که مدیریت آن نیازمند افرادی با نفوذ سیاسی و دسترسی به سطوح بالای تصمیم گیری است. اما منتقدان میگویند نتیجه چنین رویکردی وابستگی بیش از حد بنیاد به تحولات سیاسی بوده است. آنان معتقدند که مدیریت سیاسی باعث شده استقلال علمی بنیاد کاهش یابد و پژوهش‌های آن گاه تحت تأثیر ملاحظات ایدئولوژیک یا امنیتی قرار گیرد. اما برای فهم حساسیت‌های موجود پیرامون این رشته و همچنین رابطه پیچیده حکومت ایران با ایران شناسی باید به پیشینه این مفهوم اشاره کرد. ایران شناسی در معنای مدرن آن عمدتاً در قرن 19 و 20 در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا شکل گرفت. بسیاری از پژوهشگران غربی درباره تاریخ ایران باستان، زبان‌های ایرانی، ادبیات فارسی، دین‌های پیش از اسلام و تحولات اجتماعی ایران پژوهش کردند و شاخه‌ای مستقل از مطالعات خاورمیانه را پدید آوردند. اما همین خاستگاه غربی موجب شد که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی همواره با سوءظن به ایران شناسی خارج از کشور بنگرد. در نگاه برخی جریان‌های ایدئولوژیک، ایرانشناسی غربی صرفاً یک فعالیت علمی نیست، بلکه گاه ابزاری برای نفوذ فرهنگی با تولید روایت‌های استعماری یا به قول آنها تضعیف هویت اسلامی تلقی می‌شود. در مجموع جنجال اخیر درباره توقف پذیرش در اکثریت گرایش‌های ایرانشناسی در ادامه یک سلسله محدودیت‌ها در این زمینه صورت گرفته و به ویژه واکنش‌ها به این خبر نشان می‌دهد که نگرانی از تضعیف تدریجی این رشته در ایران یک نگرانی جدی است.
3: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما بریم سراغ هوش مصنوعی و جنگ. چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران از سوی برخی محافل نظامی و رسانه‌ای به عنوان اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف شده. استفاده از تجهیزات نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی در این جنگ پرسش‌های زیادی رو درباره مرزهای مسئولیت انسانی در میدان نبرد ایجاد کرده. رضا جمالی با دکتر ناتان وود پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و مدیر اجرایی انجمن بین المللی اروپایی اخلاق نظامی در همین زمینه گفتگو کرد.
16: در پی عملیات اخیر نظامی گسترده آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی نه به عنوان یک ابزار کمکی، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی فرایند هدفیابی و تصمیمگیری نظامی ظاهر شد. بر پایه برخی گزارش‌ها در شماری از سیستم‌های به کار گرفته شده، در کمتر از 24 ساعت در روز اول عملیات بیش از 1000 هدف شناسایی و اولویت بندی شدند. این سطح از سرعت و مقیاس بحث‌های جدی درباره نقش هوش مصنوعی در جنگ‌های مدرن، نظارت انسانی و مسئولیت پذیری اخلاقی را به وجود آورده است. در گفتگوی پیش رو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی در دانشگاه تکنولوژی هامبورگ و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران پرسیدم و در ادامه درباره پیامدهای انسانی آن و استانداردهای اخلاقی شرکت‌های فناوری در این زمینه گفتگو کردم. دکتر نیتن وود، از فرصت و وقتی که برای حضور در این مصاحبه فراهم کردید سپاسگزارم. سوال اول من این هست که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی تا چه حد در فرایند هدفیابی و تصمیمگیری واقعی نقش مرکزی داشت و تا چه اندازه هوش مصنوعی فراتر از یک ابزار کمکی ظاهر شد و به بخش اصلی حمله تبدیل شد؟
17: is that it's really important that we be precise about what we mean by quote unquote AI.
18: ابتدا باید بگم که خیلی مهمه دقیقاً مشخص کنیم منظورمون از هوش مصنوعی چیه. سامانه‌های مختلفی تو ارتش آمریکا وجود دارن که از هوش مصنوعی یا قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنن. اما هر کدوم معماری متفاوتی دارن و چالش‌های اخلاقی، حقوقی و عملیاتی متفاوتی ایجاد می‌کنن. همینطور خطرهای عملیاتی متفاوتی هم دارن. اگه این نکته رو در نظر بگیریم، متوجه میشیم که هوش مصنوعی سالها و حتی دهه هاست که بخشی جدایی ناپذیر از امور نظامی بوده. البته بیشتر مردم وقتی از هوش مصنوعی حرف میزنن به سامانه هایی مثل کلاود، ماون یا پالنتیر فکر میکنن. اینا سامانه های هوش مصنوعی هستند، اما سامانه های الگوریتمی ساده تری هم وجود دارن که دهه هاست مورد استفاده قرار میگیرن. بنابراین اگه پرسش این باشه که هوش مصنوعی به طور کلی چقدر تو این حمله ها نقش داشته، من میگم احتمالاً نقش اون خیلی پررنگ بوده. این فناوری در بخش‌های گوناگونی که به حمله‌ها منتهی میشه نقش مرکزی داره. اما اگه منظورمون سامانه‌های پیشرفته‌تری مثل کلاود، ماون یا پالنتیر باشه که فکر می‌کنم بیشتر مردم همین رو مد نظر دارن، اون وقت باید بگم که فعلاً اطلاعات کافی و قطعی در دست نداریم. احتمالاً تا سال‌ها بعد وقتی اسناد طبقه‌بندی شده منتشر بشن نمیتونیم دقیق بگیم این سامانه‌ها چقدر در عملیات اخیر دخیل بودن. در مورد زنجیره کشتار هم باید بگم که این زنجیره فقط شامل شلیک سلاح نیست. یکی از مدل‌های معیار اون مدل F2T2 EA که شامل مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی، هدفگیری، درگیر شدن و ارزیابی میشه. در مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی و هدفگیری، الگوریتم های شناسایی اشیا، سامانه های پردازش اطلاعات و سامانه های همجوشی حسگرها نقش کلیدی دارن و همه اینها مدت هاست که از هوش مصنوعی بهره میبرن. بنابراین هوش مصنوعی سالها و شاید دهه هاست بخشی از زنجیره کشدار بوده، بسته به اینکه دقیقاً درباره چه نوع سامانه ای صحبت میکنیم. استفاده از اونها در فرآیندهای مختلف نظامی به چندین دهه قبل برمیگرده. پس مسئله اصلی این نیست که آیا وارد دوره تازه‌ای شدیم که در اون هوش مصنوعی همه چیز رو در دست میگیره یا نه. مسئله اصلی اینه که آیا نسل‌های جدیدتر الگوهای هوش مصنوعی خطرها و چالش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کنن یا نه. به نظر من پاسخ مثبته، چون این مدل‌ها بر پایه حجم عظیمی از داده‌ها آموزش دیدن و شبکه‌های عصبی هم شفافیت کافی ندارن.
16: گزارش‌های از تلفات غیرنظامیان و اصابت به اماکن غیرنظامی در طول این جنگ منتشر شد در مواردی که هدفیابی با کمک هوش مصنوعی در این حوادث نقش داشتند. مسئولیت نهایی بر عهده کیست؟ آیا اپراتورهای نظامی، توسعه دهندگان هوش مصنوعی یا نهادهایی که این سیستم‌ها رو به کار گرفتند؟
17: this is something that I'm very very adamant about in my research and in my speaking.
18: من همیشه تو تحقیقات و صحبت‌هام تأکید کردم که مسئولیت هر گونه اشتباه، سهل‌انگاری یا اقدام عمدی در شلیک‌ها همیشه بر عهده متصدیان و کاربران سامان است. کاربران موظفن محدودیت‌ها و خطرات استفاده از یک سامانه خاص رو بدونن. برای مثال تو سیستم‌های توپخانه قدیمی هم دایره احتمال خطا وجود داره و توپچی‌ها باید با آگاهی از این محدودیت‌ها تصمیم بگیرن. اگه کسی محدودیت‌های سامانه رو ندونه، خودش مسئوله که تصمیم بگیره آیا مزایای نظامی استفاده از اون سامانه ارزش خطرهای احتمالیش رو داره یا نه. نکته مهم دیگه‌ای که باید به اون اشاره کنم، نقش راهبرد در ارزیابی‌های اخلاقی و حقوقی جنگه. طبق حقوق جنگ، ایجاد تلفات غیرنظامی باید متناسب با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار از حمله باشه. اما در عملیات آمریکا، اهداف راهبردی متعدد و گاه متناقضی مطرح شده. وقتی هدف راهبردی مشخص و روشنی وجود نداشته باشه، نمیتونیم تلفات غیرنظامی رو توجیه کنیم. تو چنین شرایطی همه تلفات جانبی رو باید تلفات غیر مجاز بدونیم، چون هیچ مزیت نظامی مشخصی برای سنجششون وجود نداره. این مسئله ضعف جدی و مهمی تو رویکرد فعلی آمریکاست که باید هر چه سریعتر اصلاح بشه.
16: پیرو سوال قبلیم، در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، واقعی هدف قرار گرفتن مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب در جنوب ایران رخ داد که منجر به کشته شدن بیش از 150 دانش آموز خردسال شد. وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون اعلام کردند که همچنان در حال تحقیق درباره چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه هستند. با این حال برخی رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که این حمله میتونه نتیجه خطای هدفیابی مبتنی بر هوش مصنوعی باشه. آیا شما اعتبار ادعای این که انسان‌ها همیشه تصمیم نهایی رو در چنین عملیات‌های پرسرعتی که مبتنی بر هوش مصنوعی و ممکنه که به چنین حوادثی در چنین مقیاس‌هایی که منجر به تلفات غیرنظامیان میشه رو تایید می‌کنید؟
17: I think the lack of transparency around what the United States government and the United States Department of Defense has been telling the world tells us a lot about the current administration.
18: در مورد حمله به مدرسه دخترانه میناب، خیلی مهمه که اطلاعات کامل برنامه ریزی و اجرای این حمله در اختیار عموم قرار بگیره تا بتونیم دقیقاً بفهمیم خطا کجا بوده. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشه، نمیتونیم بگیم آیا اشتباه ناشی از اطلاعات قدیمی بوده یا نتیجه عمل بدون نظارت انسانی بر سامانه‌های هوش مصنوعی بوده یا ترکیبی از هر دوتاش. بدون داشتن جزئیات دقیق درباره چگونگی برنامه ریزی، اجرا، افراد درگیر و سامانه‌های مورد استفاده، نمیتونیم تعیین کنیم که مشکل از هوش مصنوعی بوده یا از انسان یا از استفاده سهل‌انگارانه انسان از هوش مصنوعی.
16: برخی این حملات گسترده اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران رو اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف کردند. به نظر شما این تجربه چه درس‌هایی برای حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تلاش‌های جهانی برای تنظیم استفاده نظامی از هوش مصنوعی داره؟ آیا این جنگ روند تدوین چارچوب‌های حقوقی جدید رو تسریع می‌کنه یا استفاده گسترده از هوش مصنوعی در جنگ رو عادی‌تر خواهد ساخت؟
17: So first I think I would counter that I would view the Israeli actions in Gaza as a far more fitting case for being the first large-scale AI war.
18: ابتدا باید بگم که به نظر من اقدام‌های اسرائیل تو غزه نمونه مناسب‌تری برای اولین جنگ هوش مصنوعی تو مقیاس بزرگه، چون ارتش اسرائیل به شکل گسترده‌ای از سامانه‌های تصمیم‌یار مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و نامزد کردن اهدافش استفاده کرده. با این حال چه تو غزه و چه در جنگ ایران، درس اصلی یه چیزه: عامل یعنی دولت یا ارتش مهمتر از ابزاره. هوش مصنوعی خطرهای ایجاد میکنه، اما این خطرها قابل مدیریت هستند. میتونیم اقدامهای احتیاطی و تدابیر پیشگیرانه‌ای در نظر بگیریم و تصمیمهای هدفگیری محافظه کارانه تری رو اتخاذ بکنیم. اون چیزی

اعتماد محلی و بین المللی رو از بین میبره و به تبلیغات دشمن کمک میکنه. پس اخلاق خوب است چون مفید است. برای دولت ها خوب است که اخلاقی رفتار کنند. فکر میکنم نکته مهم اینه که به بازیگران عرصه بین المللی یادآوری کنیم که اخلاقی بودن به سود خود اونها تموم میشه.

0: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: بله، فوتبال و جام جهانی رو میتونید از رادیو فردا، از کافه فردا دنبال بکنید. الان هم سری به وبسایت ما بزنید. یه گزارشی داریم با عنوان چرا ژاپنی‌ها از سامورایی آبی پوش لمداده روی کاناپه انتقاد کردند. از حواشی اجتماعی جام جهانی و فوتبال هست. جام جهانی فقط در فوتبال خلاصه نمیشه، فوتبال هست و حواشی اون. بریم ببینیم که چرا تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی های آبی پوش جنجال بسیاری ایجاد کرده. میتونید در وبسایت ما رادیو فردا دات کام اونو بخونید. اما بریم به تاجیکستان، جایی که پدر و مادری مجبور شدن نام فرزند تازه متولد شده شون رو که انتخاب کرده بودن ازش صرف نظر بکنن. تلاش جنجالی تاجیکستان برای ترویج نام‌های با ریشه فارسی و مهار تأثیرات اسلامی. ملینا خورشیدیان گزارش میده.
2: وقتی صدبرگ و همسرش تلاش کردند نام طیبه را برای نوزادشان انتخاب کنند، تصور می‌کردند صرفاً نام مادر بزرگش را برای دخترشان برگزیدند، اما در واقع وارد تازه‌ترین دور از بازی نامگذاری در تاجیکستان شدند، روندی که در سال‌های اخیر با ترویج نام‌های با ریشه فارسی و ملی‌گرایانه همراه بوده و بخشی از کارزار مقامات برای حذف سنت‌های تفرقه برانگیز و آشکارا اسلامی به شمار می‌رود. صدبرگ و همسرش برای ثبت تولد نوزادشان به اداره ثبت احوال محلی مراجعه کردند، اما کارمند مربوطه از صدور شناسنامه خودداری کرد و گفت این نام در فهرست حدود 4000 نام مورد تایید دولت نیست. این در حالی است که همزمان اعلام شده که فهرست نام‌های ملی تاجیکی در حال بازنگری است و قرار است نزدیک به نیمی از نام‌ها که بیشترشان عربی هستند حذف شوند. صدبرگ گفت خانواده در نهایت به دلیل اینکه نمی‌توانستند چند هفته منتظر تصمیم مقامات در دوشنبه بمانند، نام دیگری یعنی انیسا را از فهرست انتخاب کردند. دلوار کریموف، مقام ارشد کمیته دولتی زبان و اصطلاحات تاجیکستان، گفت این کمیته 1745 نام را از فهرست قبلی که شامل 4056 نام بود حذف کرده و 965 نام جدید افزوده است. نامهایی که از سوی مقامات نامهای زیبای آریایی توصیف شدند و به نامهای ریشه‌دار در فرهنگ تاجیکی و میراث باستانی فارسی اشاره دارند. دیدبان حقوق بشر و دیگر تحلیلگران نیز میگویند اقدامات تاجیکستان علیه مظاهر آشکار اسلامی مانند ممنوعیت حجاب و نقاب، محدود کردن حضور در مساجد و نظارت بر ریش مردان عمدتاً ناشی از نگرانی دولت اقتدارگرا از شکل‌گیری مخالفت‌های سیاسی، دغدغه‌های مربوط به افراط‌گرایی و تمایل به تحمیل یک هویت فرهنگی سکولار و مورد تایید دولت است. پارلمان تاجیکستان در سال 2016 به طور رسمی نام‌هایی را که به گفته آن بیگانه و با آوای عربی بودند ممنوع کرد. تاجیکستان همچنین گذاشتن نام خانوادگی با پسوندهای روسی مانند اوف و یوف را برای نوزادان ممنوع اعلام کرد. در سال 2024 تاجیکستان به طور رسمی لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیکی را ممنوع اعلام کرد، عبارتی که مقام‌ها معمولاً برای اشاره به حجاب به کار می‌برند. ممنوعیت غیر رسمی حجاب نیز سال‌هاست وجود دارد. مقامات همچنین ده‌ها مدرسه دینی و مسجد را تعطیل کردند، دانشجویان را از مدارس دینی خارج از کشور فراخواندند و امامان مساجد را مستقیماً منصوب کردند. یک تاریخ‌دان ساکن دوشنبه گفت مردم باید آزاد باشند نام فرزندانشان، نوع پوشششان یا حتی اندازه ریششان را انتخاب کنند. اینها مسائل سیاسی نیستند. در فرودگاه خوجند در شمال کشور یک کارگر مهاجر 35 ساله تاجیک که عازم روسیه بود گفت با نام‌های زیبا مخالف نیست، اما ترجیح می‌دهد پسوندهای روسی در نام خانوادگی حفظ شود. او گفت من در روسیه کار می‌کنم، 1 میلیون تاجیک در روسیه کار می‌کنند، احتمالاً فرزندان ما هم آنجا کار خواهند کرد.

0: کرد، نامهای خانوادگی با پسوند روسی فقط زندگی ما را ساده تر می کند.
1: گزارش ملینا خورشیدیان رو می شنیدید و با همین گزارش به پایان این بخش خبری تحلیلی می رسیم. اما پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات ایران همچنان ادامه داره، همچنان با ما باشید، همکارانم با شما خواهند بود. من اوقات خوبی رو براتون آرزو می کنم.
2: با اعلام ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی باشید و شنونده و دنبال کننده ی پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا. خوش اومدید به این پوشش خبری و تحلیلی ویژه سوم تیر ماه 1405 خورشیدی است. اجازه بدید که پیش از هر چیز بلافاصله بریم و سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها با وحید پوراستاد.
3: متشکرم. دونالد ترامپ از قطعنامه سنای آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی دولت در قبال ایران انتقاد کرد. روز سه‌شنبه سنای آمریکا این طرح را با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف تصویب کرد. ترامپ با بیان اینکه ایران تحت فشار قرار گرفته و آماده ای امتیازدهی شده است، رأی سنا را بی موقع و بی معنا خوان و گفت این اقدام به بزرگترین حامی تروریست در جهان این پیام را میدهد که ایالات متحده از کاری که من با آنها انجام میدم راضی است و باید متوقف شوم. مجلس نمایندگان هم که اکثریت کرسی آن را در کنترل جمهوری خواهان است، بیشتر این قطعنامه را تصویب کرده بود. این قطعنامه جنبه نمادین دارد. بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه وضعیت بی‌ثباتی داشتند. بورس کره جنوبی پس از افت شدید روز گذشته 3.5% افزایش یافت، اما شاخص‌های ژاپن و تایوان کاهش پیدا کردند. بهای نفت برنت بیش از 1% افت کرد و به 76 دلار در هر بشکه رسید که پایین‌ترین قیمت نفت در 4 ماه گذشته است. افزایش عبور نفتکش از تنگه هرمز از عوامل این کاهش اعلام شده. همزمان ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح 13 ماه گذشته رسید و قیمت طلا نیز به 4100 دلار در هر اونس کاهش یافت. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا اعلام کرد شرکت‌های هواپیمایی با وجود توافق چارچوب میان واشنگتن و تهران همچنان باید از پرواز بر فراز ایران، عراق و لبنان خودداری کنند. این آژانس هشدار داد خطر نقض آتش‌بس و وقوع درگیری‌های کوتاه‌مدت به ویژه در اطراف تنگه هرمز و حریم هوایی منطقه همچنان وجود دارد. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا توصیه‌های امنیتی خود درباره منطقه را تا اول ژوئیه تمدید کرده و شرکت‌های هواپیمایی خواسته است هنگام پرواز در حریم هوایی بحرین، کویت، اسرائیل، اردن، قطر، عمان، امارات متحده عربی و عربستان احتیاط کنند. این نهاد همچنین به شکن آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان و احتمال تأثیر فعالیت‌های نظامی بر حریم هوایی لبنان اشاره کرده. با پایان دور دوم مرحله گروهی جام جهانی، کولومبیا با پیروزی 1-0 مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو و کسب 6 امتیاز صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد. در دیگر دیدار گروه پرتغال با درخشش کریستیانو رونالدو ازبکستان را 5-0 شکست داد. رونالدو 2 گل زد و پرتغال با 4 امتیاز به دیدار سرنوشت ساز برابر کولومبیا رسید. در گروه دیگر انگلیس و غنا به تساوی بدون گل رضایت دادند و هر دو 4 امتیازی شدند. کرواسی نیز با 1 گل پاناما را شکست داد و نخستین پیروزی خود را به دست آورد. همزمان لیونل مسی با 2 گل مقابل اتریش شمار گل‌های خود در ادوار جام جهانی را به 18 رساند. در 24 دیدار دور دوم مرحله گروهی 66 گل به ثمر رسید و مجموع گل‌های جام جهانی تا اینجای مسابقات به 141 گل رسیده. آذر عظیمی از نخستین خوانندگان برنامه ماندگار گل‌ها و چهره‌های نسل نخست موسیقی رادیو ایران در 99 سالگی در اصفهان درگذشت. آذر میدخت عظیما سراج‌پور، مشهور به آذر عظیما، فعالیت هنری خود را از سال 1333 با رادیو ایران آغاز کرد و از نخستین هنرمندانی بود که در شکل‌گیری برنامه‌های موسیقی رادیو و مجموعه گل‌ها نقش داشت.

0: و نخستین برنامه یک شاخ گل را با همراهی ویالون ابوالحسن صبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد و در سالهای آغازین گلها با استادان برجسته موسیقی ایران همکاری داشت. آذر عظیما همسر زدیاد مرتضی حنانه بود و از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی بود که به صف و ماندگاری موسیقی سنتی ایران در رادیو کمک کرد. محمد
1: وحید فروستاد بود که یادی هم کرد از آذر عظیما. قطعا در ادامه برنامه های خبری و تحلیلی که ما داریم به کارنامه خانم عظیما هم نگاهی خواهیم کرد، اما در ادامه همچنان و هنوز با ما باقی بمونید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا. مسئله همچنان تنگه هرمز محور صحبت هاست، همچنان هم درباره تفاهم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صحبت در میون هست، سفر مارک روبیو به خاورمیانه و در کنارش صحبت های دونالد ترامپ، موضع گیری مقام های عمانی درباره تنگه هرمز و حتی سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان و صحبت‌هایی که در پاکستان صورت گرفت بین مقام‌های دو کشور، اینها محور توجه رسانه‌ها قرار گرفتند. ایلیا جزیری همکارم در استودیو حضور داره تا ابتدا نگاهی بکنیم به وضعیتی که پیش آمد، به ویژه اگر یک مقدار برگردیم به سمت ایالات متحده آمریکا و مسائل درونی ایالات متحده آمریکا رو از نظر بگذرونیم، میتونیم به کنگره آمریکا اشاره بکنیم که برای اولین بار طرح اختیارات جنگی رو تصویب کرد و به جنگ دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعتراض کرد. بشنویم از ایلیا جزیری که در استودیو حضور داره.
3: بله، ما قبل از این به طور مشخص در دوره جنگ، در روزهای جنگ تلاشی بود از سوی نمایندگان دموکرات، اما موفقیت آمیز نبود. اما این بار 4 سناتور جمهوری خواه پیوستن به دموکرات ها در این رای گیری و سرانجام کنگره مصوبش رو از مجلس سنا گذروند با 50 رای موافق در مقابل 48 رای مخالف. البته این میتونه نمادین باشه به خاطر اینکه مصوبات کنگره باید به امضای رئیس جمهور آمریکا برسه، مگر اینکه 2/3 سنا بهش رای داده باشن که البته ندادن این بار. با وجود اینکه این نمادین هست، این رای گیری، به خاطر اینکه از امضای رئیس جمهور نخواهد گذشت این مصوبه، با اینها رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خودش تو سوشال اعتراض کرد، به شدت اعتراض کرد به این مصوبه. آقای ترامپ نوشت: در حالی که ایران رو در وضعیت اسفناکی در آستانه سقوط قرار دادم، سنای آمریکا تصمیم میگیره در مورد لایحه اختیارات جنگ یک رای گیری به شدت بی موقع و بی معنی انجام بده. آقای ترامپ ادامه داده که سناتورها کار من رو سخت‌تر کردن، اما من کارم رو هر طور که شده به پایان میرسونم، چون این کاریه که همیشه انجام دادم. این اعتراضی که آقای ترامپ کرده به مصوبه مجلس سنا که رسمیت داد به مصوبه کنگره.
1: اما از اون گذشته ما صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رو داشتیم. آقای ترامپ توی این صحبت‌های خودش بار دیگه ما شاهد این هستیم که ضمن این که میگه که اگر که جمهوری اسلامی ایران به توافق پایبند نمونه، هر کاری که بتونه انجام خواهد داد، بر این مسئله تاکید میکنه و در کنارش ما شاهد مسئله بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم که آقای ترامپ اعتقاد داره که بازرسان برمیگردن، به طور کامل بازرسی‌ها از سر گرفته خواهد شد، چیزی که تهران جور دیگه‌ای در موردش صحبت کرده. درباره صحبت آقای ترامپ برام بود.
3: بله محمد، شب گذشته بامداد امروز به وقت ما و ایران، آقای ترامپ دو جا صحبت کرده. یکی در یک تجمع صحبت کرده که در تجمعی که برگزار شد در مورد ونزوئلا صحبت کرد و وضعیت ایران رو با وضعیت ونزوئلا مقایسه کرد. البته گفت ایران متفاوت است به خاطر که بزرگتر، جمعیتش 92 میلیون نفر است، ایدئولوژی حاکم ایدئولوژی اسلامی، ایدئولوژی در ونزوئلا کاتولیک است، اینا متفاوت هستند. اما گفت با وجود با این که مثلا ونزوئلا داره عالی پیش میره، ایران هم میتونه عالی پیش بره. گفته که در ایران رهبرانی که الان هستن منطقی هستن و باهوش هستن و اگر اینطور ادامه پیدا کنن وضعیت میتونه بهتر باشه. در غیر این صورت گفته ترامپ کارو تموم خواهد کرد و شاید در یک هفته بیشتر طول نکشه که کار رو تموم کنه اگر رهبران ایران باهوش نباشن.
4: Iran's been great. I mean, you know, if Iran's reasonable, if they're smart, otherwise we'll have to finish the job, which will take about maybe less than a week.
5: but they're going to be okay. I think they're going to do what they have to do because we want to have it done.
3: بله محمد، آیتام در صحبت‌های دیگه که با خبرگزاران داشته به مسئله بازرسی‌ها اشاره کرد، چون که جمهوری اسلامی به طور مشخص روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه آقای بقایی گفت که با آقای گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیداری صورت نگرفته و در مورد بازرسی‌ها هم به ویژه اشاره کرد به بازرسی‌های سایت‌هایی که بمباران شده از سوی آمریکا و اسرائیل، گفته که اینها قابل دسترسی نیست به خاطر اینکه شیوه‌نامه‌ای وجود نداره برای بازرسی از اینها. این تعارض داره با صحبت‌های آقای ترامپ که روز گذشته تأکید میکرد که ایران با بازرسی گسترده و طولانی مدت موافقت کرده، که اگر موافقت نکرده بود مذاکرات اصلا ادامه پیدا نمیکرد. آقای ترامپ بار دیگه به این مسئله اشاره کرد و گفته که ایرانی ها به طور 100% با بازرسی ها موافقت کردن. باز هم تکرار کرد که اگر نمیکردن جلسات لغو میشد و ادامه داد در زمان مناسب بالاخره این بازرسی ها انجام میشن چون عجله ای نداریم.
1: اما در کنار همه اینها سفر مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا رو هم به خاورمیانه داریم. به نظر میرسه که آقای روبیو اومده به خاورمیانه اونطور که خودش میگه با متحدانشون بشینن و صحبت‌های اونها رو درباره این تفاهم بشنوه، اما در دیگر سو برخی محافل خبری هم میگن که اومده تا اطمینان خاطر بده درباره آنچه که در این تفاهم نامه گنجونده شده و به هر حال مسائلی که در منطقه بین جمهوری اسلامی ایران و متحدان آمریکا وجود داشته.
3: ما منطقه خاورمیانه به ویژه منطقه خلیج فارس خب مهم هست برای آمریکا به خاطر اینکه منطقه هست که زیر آتش جمهوری اسلامی بود در روزهای جنگ. به هر حال اونها مناطقی به لحاظ ثروتمندی و به لحاظ منابع به ویژه سوخت مهم هستن. برای همین آقای روبیو سفر کرده، الان در امارات هست، قرار هست از ساعت‌های آینده به کویت بره. در این کویت در امارات اشاره کرد که متحدان منطقه آمریکا دارن حمایت میکنن از تفاهم‌نامه که صورت گرفته. به گروه‌های نیابتی اشاره کرد و گفت گروه‌های نیابتی تا وقتی که باشه گروه نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی، اینها دستیابی به صورت پایدار در منطقه رو غیر ممکن میکنن. اگرچه گفت در زمان مناسب این مسئله مورد رسیدگی قرار میگیره. در به تنگه هرمز هم اشاره کرد و گفت که هیچ کشور حق نداره بر تنگه هرمز عوارض یا هزینه ای تحمیل کنه.
1: خب نکته جالبی رو اشاره کردی در مورد عوارض، که حالا به هر حال در تهران جور دیگه این ترجمه میشه و از اون تحت عنوان دریافت وجهی برای خدماتی که ارائه میشه به کشتی هایی که میخوان عبور کنن از این تنگه پرداخته میشه. اما ما جدایی از اون عمان رو داشتیم که از معرفی یک مسیر دریایی موقت برای عبور از تنگه هرمز خبر داده. دقیقاً این مسیر دریایی موقت چیست و اصلا به چه صورتی قراره که اجرایی بشه؟
3: محمد در مورد خود صحبت های روبیو در مورد تنگه هرمز اشاره کرده که به آبراه بین‌المللیه، ولی خب تفسیر جمهوری اسلامی نیست، میگه این آبراه در آبهای منطقه ایران و عمان قرار داره، برای همین بین‌المللی نیست. این تفسیر متفاوتی است که تا اینجا کار وجود داره. مقام های جمهوری اسلامی آقای قالیباف و آقای عراقچی رفته بودن به عمان و بعد از اون وزارت خارجه عمان بیانیه منتشر کرد و گفت گفتگوهای در صورت میگیره، از جمله در مورد هزینه های احتمالی برای کشتی هایی که میخوان عبور کنن به خاطر خدماتی که ارائه میشه. گفت در این باره در آینده صحبت خواهد شد. اما این بار عمان گفته یک مسئله دریایی موقت رو مد نظر قرار داده برای عبور کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی سازمان بین‌المللی دریانوردی، یعنی این همکاری هست بین یک سازمان بین‌المللی به خاطر اینکه تنگه هرمز درش مین هست، منطقی هست که نمیشه ازش عبور کرد به خاطر ارتفاع پایین و مین‌هایی که وجود داره کارو سخت میکنن. این عبور موقت هست محمد، همونطور که در بیانیه عمان اومده، و همچنین باید اشاره بکنیم به چیزی که در تفاهم نامه وجود داره، یعنی چیزی که برش تاکید شده در تفاهم نامه، عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز به مدت 60 روز بدون هیچ هزینه خواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی چیزی که داره واسش برنامه‌ریزی میکنه برای بعد از 60 روز و بعد از دستیابی به توافقنامه نهایی احتمالی. البته
1: ایلیا جزائری، سپاسگزارم ازت که با ما همراه بودی در این برنامه خبری تحلیلی ویژه. البته قطعا در برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 هم باز ایلیا با ما خواهد بود و اونجا به مسائل دیگری هم خواهیم پرداخت، از جمله مسئله مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دیداری که از اسلام آباد داشت و صحبتهایی که اونجا در گرفت بین مقام های دو کشور. باز روی همین مسئله تنگه هرمز، فعالیت هایی که داره صورت میگیره، صحبت هایی که این سو آن سو میشه باقی میمونیم. به لندن سری میزنیم، همراه میشیم با ناخدا محمد فارسی، آقای فارسی در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی بهمن 57 خدمت کرده و در جنگ ایران و عراق هم شرکت داشته. آقای فارسی بهتون سلام میکنم. با توجه به صحبتهایی که الان دو طرف دارن مطرح میکنن در خصوص حالا تعیین یک رژیم مشخص دریایی برای تنگه هرمز، ایران از یک سو بر مسئله دریافت خدماتی که ارائه میشه به کشتی‌ها صحبت میکنه، ایالات متحده آمریکا میگه که عوارضی کسی نخواهد گرفت در تنگه هرمز، و از اون ور ما عمان رو داریم که الان داره صحبت میکنه از یک مسیر دریایی موقت برای عبور از تنگه هرمز. این فعالیت های موازی در اصل چه شرایطی رو داره تعریف میکنه برای تنگه هرمز و ما چه تنگه هرمزی رو در نهایت باید شاهدش باشیم و تا چه اندازه میتونه تاثیر خودش رو بگذاره روی تفاهم نامه‌ای که شکل گرفته؟
6: خیلی متشکرم. من هم حضور شما و تمام شنوندگان محترم سلام دارم. ببینید، تنگه هرمز همینطور که همه بارها و بارها بحث کردیم در موردش، کمترین ارزش که مورد توجه هست در حدود 22-23 میل دریایی هست و حق آب‌های سرزمینی هر کشور که در دو سمت این مسیر قرار گرفته، ایران و عمان، هر کدوم 12 میل دریایی حق دارن. بنابراین میبینیم که اگر برگردیم به قبل از جنگ، هم عمان هم ایران یک مسیر رو داشتن، یک مسیر سه مایلی از طرف عمان، یک مسیر سه مایلی از طرف ایران و یک سه مایلی هم وسطش حایل که کشتی ها بدون هیچ گونه موانعی از این مسیرها عبور میکردن، میرفتن و برمیگشتن. پس از جنگ این وضعیت تغییر کرده. اگر ما نگاه بکنیم ببینیم به حق حقوق بین المللی این دو کشور، میبینیم که فقط یک کنوانسیونی بوده که توافق بوده که این آبراه بین المللی هست و حق کرند و کشتی ها، شرکت های کمپانی های معتبر و همچنین بیمه حق عبور از این آبراه رو به حالت ترانزیت دارن بدون پرداخت هر گونه هزینه. ولی بعد از جنگ فرق کرده. من باز هم قبلا هم گفتم تایید میکنم که وضعیت دهانه خلیج فارس، تنگه هرمز به حالت اولیه قبل از جنگ بر نخواهد گشت.
1: خب چه حالتی آقای فارسی مقابلش قرار خواهد گرفت؟ اگر به حالت قبل بر نگرده، به هر حال ایالات متحده آمریکا تلاش داره که شرایط رو برگردونه به قبل، جمهوری اسلامی تلاش داره که از اون به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه. این وضعیت آیا یک وضعیت حقوقی رو پیش روی دو کشور قرار خواهد داد یا بیشتر سوقشون میده به یک جدال سیاسی؟
6: من تصورم اینه که یک جدال سیاسی بیش نخواهد بود. تهدید ایران بر روی دهان هرمز برای بستنش، منظورم تهدید بستن، این به باقی خواهد ماند. حالا بستگی داره که یه مقدار زیادی هم عمان و ایران با به چه توافقی برسن. شما در این صحبتی که داشتید به اون دوست قبلی، این که عمان یک راه ترانزیت موقت باز کرده، این امکان پذیره. این به خاطر به حالت اینکه تا اینکه به توافقی رسیده بشه، برای اینکه برابر این تفاهم نامه 30 روز طول خواهد کشید از اون وقتی که امضا کردن تا اینکه دهانه هرمز به طور کلی باز بشه، که برابر این تفاهم نامه به مدت 60 روز ایران هیچ گونه هزینه‌ای دریافت نکنه، عمان هیچ هزینه‌ای دریافت کنه، مرور هم آزاد باشه.
1: ولی خب عمان چقدر فکر میکنید که راه میاد با جمهوری اسلامی ایران؟ چقدر میتونه تحت فشار ایالات متحده آمریکا عملا وضعیت رو مطابق آنچه که ایالات متحده آمریکا میخواد پیش ببره، نه مطابق آنچه که جمهوری اسلامی ایران میخواد حاکم کنه بر وضعیت تنگه هرمز؟
6: من تصورم این خودم این هست که یه حق جمهوری اسلامی هست که در در اون عرض به اصطلاح حق دریایی که داره اون رو و میتونه در مقابل آمریکا از نظر سیاسی بیسته. ما صحبت از نظامی اینجا نمی کنیم، برای که اقدامات نظامی انجام شده. تصور من این است که هر دو کشور ایران و آمریکا دلشون نمیخواد دوباره جنگ شروع بکنن، اگرچه خب این رو نمیشه بگید که هرگز، ممکنه که اتفاقا بیفته، ولی به طور کلی به این شکل هست. نظر من اینه که بعد از اینکه این 60 روزم تمام بشه، به طور کلی این حق ایران هست. به جمهوری اسلامی همه ما شاید هم زیاد خوشنود نباشیم ازش، ولی این حق ایرانه. من نمونهش خدمتتون عرض میکنم، ترکیه از دهانه از تنگه دارداناله و بوسفور حق امنیتی و نمیدونم این که بتونه خدماتی بده داره پول میگیره دیگه. اونها هم یک دهانه های بان کنوانسیون از نظر کنوانسیون بین المللی هستن.
1: خب الان پس نگرانیه اگر چنین چیزی وجود داره، پس چرا ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که فشار سیاسی ایجاد کنه که این مسئله در مورد این حالا تنگه هرمز اتفاق نیفته؟ و این شما اشاره کردید به فشار سیاسی، به اینکه جنگ سیاسی، این جدال سیاسی در نهایت چه تأثیراتی رو با خودش به همراه خواهد آورد؟ به هر حال یک جایی باید دو طرف به یک توافق مشخصی برسن دیگه.
6: من کاملا صحیح میفرمایید. ببینید الان مشکلی که در ایران وجود داره، ببینید ایران رو به مدت 11 روز 140 روز آمریکا و با اسرائیل کوبیدن، رهبرش کشتن، سران نظامیش کشتن، از بین بردن. ببینید این نگرانی ها هست، این در نهاد سران جمهوری اسلامی وجود داره. آمریکا باید، لازمه که به نحوی با کشور ایران یا با جمهوری اسلامی کنار بیاد و بعد بشینن صحبت کنن یه راه حل مداوم که بتونه ادامه پیدا بکنه پیدا بکنن. هنوز این اتفاق نیفتاده. این تفاهم نامه شروع کاره، باید بشینن صحبت بکنن. تا اونجا که من خبر دارم که خب نشست اولیه موفقیت آمیز بوده، کارگروه های مختلف تشکیل شده که به این نوع مشکلاتی که با آمریکا دارن صحبت بکنن، مسائل حل بکنن. من باز هم برمیگردم به صحبت قبلیم که تنگه هرمز به حالت قبل جنگ 12 روزه بر نخواهد
1: گشت. خب چه حالتی رو شما براش متصور هستید؟ اگر به من آخرین پرسش بخوام از شما بپرسم، در صورتی که به حالت قبل باز نگرده، چه شرایطی پیش روش قرار خواهد گرفت؟ ایالات متحده آمریکا چه اهرمی داره که بتونه جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه که باید رویه یا رژیم حاکم بر تنگه هرمز همون رژیمی باقی بمونه که در گذشته بوده؟
6: بر من خیلی مشکلی که به این تفاهم برسن. یعنی آمریکا نمیتونه، تنها راه فشار نظامی بود بر ایران که موفق نشده بود. حالا به جز نشستن و صحبت کردن به تفاهم رسیدن راه دیگری نیست.
1: سپاسگزارم از شما محمد فارسی. ناخدا محمد فارسی که از بریتانیا با ما همراه بودند. آقای فارسی در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی بهمن 57 حضور داشتند و در جنگ ایران و عراق هم شرکت کردند. شما همچنان شنونده برنامه خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید که نگاهی داره به آخرین تحولات در ارتباط با ایران و در ادامه برای دومین بار در کمتر از 2 هفته گذشته خدمات کارت محور شبکه بانکی در ایران دچار اختلال شده. این اختلال بانک ملی، تجارت، صادرات، ملت و چند بانک دیگر رو در بر گرفته و شرکت خدمات انفورماتیک علت اون رو ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت و سایت پشتیبان خودش اعلام کرده. بر اساس برخی برآوردها ممکنه رفع ناپایداری سامانه ها از چند روز تا چند هفته به طول بیانجامه. رضا جمالی همکارم گفتگوی رو داشته با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا، و در ابتدا از آقای رشیدی درباره علت و چرایی این اختلال ها پرسیده که با هم میشنویم. امیر رشیدی در ایتالیا:
7: خب ما چون دسترسی نداریم به اون ساختار و زیرساختی که بتونیم بررسی انجام بدیم، از مجموعه اخبار و در واقع اطلاعاتی که منتشر شده در موردش میشه به این نتیجه رسید که ما با یک حمله سایبری روبرو هستیم، کما اینکه این اتفاق جدید هم نیست. در بار اولی که اسرائیل به ایران حمله کرد، اونجا هم مجموعه از بانک‌ها، بانک سپه، بانک ملی هک شدن و مدت زیادی طول کشید تا بتونن برگردن به فعالیت عادی. بنابراین من فکر میکنم که ما با یک الگوی روبرو هستیم از حمله های سایبری که احتمالاً باید دولت یا دولت‌هایی پشتش باشن.
8: آقای رشیدی، این الگویی که شما بهش اشاره کردید خب الان داره چندین بار رخ میده. در ایران نهادی که باید امنیت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال رو تأمین کنه مشخصاً بر عهده کدام سازمان هست؟
7: ببینید، ما مثل هر جای دیگه دنیا معمولا یک نهاد، ما به اصطلاح بهشون میگیم سرت، یک نهاد دولتی وجود داره که مسئول این هستش که حمله های سایبری یا آسیب پذیری ها رو به حال مانیتور بکنه، اعلام بکنه، بگه که چه چیزی باید تغییر بکنه، چه کارهایی باید کرد. ولی به هر حال وقتی شما با چند مسئله روبرو هستید، یک، اینترنت به مدت طولانی قطعه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیر مجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه، مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای یه مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
8: آقای رشیدی، این اختلال هایی که الان پس به وجود اومده در شبکه بانکی ایران مشخصا به خاطر باز شدن اینترنت بین الملل هست یا اینکه در شبکه اینترنت ملی که در ایران نامیده میشه هم ممکنه چنین به اصطلاح اختلال هایی رخ بده؟
7: نه، این ربطی به این نداره که اینترنت قطع باشه یا باز باشه. ما در اون زمانی که اینترنت قطع بود شاهد حمله های سایبری خیلی گسترده ای بودیم. مسئله اینجاست که سیاست گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها، یعنی دزدها و هکرهای معمولی. یعنی شما وقتی که پروتکل های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی‌های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده‌ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم تئوری من در مورد اینکه این حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، احتمالاً شاید اسرائیل، حتی من مستنداتی براش ندارم ولی از روی نمونه ها و شواهد گذشته این حرف رو میزنم، باشه، خب اونها دیگه اساسا براشون قطع و وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولا حمله های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها چه بسا سالها قبل از اینی که اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن این در واقع ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
8: آقای رشیدی، تاثیر چنین اختلال‌هایی از نظر روانی و اعتماد عمومی روی شهروندان چطور هست؟ به هر حال خدمات بانکی روزانه یکی از ارکان اصلی اقتصاد روزمره شهروندان محسوب میشه.
7: ببینید، طبیعتاً اعتماد از بین میره. حالا اصلا نکته اینجاست که اساساً آیا اعتمادی وجود داره یا نداره. ولی اینکه شما هر لحظه با این روبرو بشید که ممکنه خدمات بانکی در دست بره، خدمات سرویس هات از دست بره، این شما رو توی وضعیتی قرار میده که نمیتونید برنامه ریزی کنید، بلا تکلیف هستید. هر لحظه ممکنه هر چیزی که واسش سرمایه گذاری کردیم، برنامه ریزی کردیم، با تهدیدهای موجودیتی خیلی جدی روبرو باشه. و این هم همونطور که عرض کردم به دلیل فساد، به دلیل طراحی‌های اشتباهی هستش که توی این سیستم‌ها وجود داره و متأسفانه سال‌هاست وجود داره و کسی علاقه‌ای نداره برای اینکه به اینا رو برطرف کنه، چون هدف اساسی این هستش که چجوری سانسور کنیم، چجوری جلوی دسترسی به اطلاعات رو بگیریم، به جای اینکه چطور امنیت رو فراهم بکنیم.
8: آقای رشیدی، در چنین حوادثی چه راهکارهای فنی یا مراقبتی وجود داره که شهروندان باید نسبت به اون آگاه باشن که دچار مشکل نشن؟
7: تو توی این نمونه های از این دست واقعا فکر نمی کنم شهروندان بتونن کار خاصی انجام بدن، چون از طرف شهروندان آسیبی وارد نشده، آسیب در واقع به نقطه‌ای وارد شده که مسئولش یک حکومته، یک دولته. در این همچین شرایطی واقعا اگر چیزی بخواد وجود داشته باشه، این هستش که به اصطلاح ما توی طراحی‌های امنیت سایبری مبحثی داریم بهش میگن دیزاستر پلنینگ، یعنی زمانی که شما یک فاجعه رخ میده، یک رخداد عجیب غریب، این میتونه هر چیزی باشه، از طوفان و سیل گرفته تا جنگ، تا مثلا قطعی برق، تا حمله سایبری. وقتی رخدادهای پیش میادش که ممکنه واقعا تبدیل به یک فاجعه بشه، شما چه برنامه‌ای برای اون دارید؟ وقتی ما الان داریم میبینیم روزها میگذره و این سیستم نه تنها بر نمیگرده به مدار، بلکه هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که در آینده چه خواهد شد، این فقط و فقط نشان از این داره که مدیران امنیت سایبری این شرکت‌ها، مدیران امنیت سایبری این در واقع بانک‌ها، با الفبای امنیت سایبری آشنا نیستن و واقعا هیچ دیزاستر پلنینگی وجود نداره برای اینکه بتونن به محض اینکه فرض کنید اصلا یه بمب تو جنگ خوردش به یکی از این دیتا سنترها، همه چی از بین رفت، خب چیکار میخوان بکنن؟ برنامه جایگزینشون چی هستش؟ به نظر میاد چنین چیزهایی وجود نداره، برای همین اینقدر طولانی شده. بنابراین شهروندان نمیتونن کار خاصی بکنن جز اینکه صبور باشن و هزینه این ماجرا رو پرداخت بکنن.
1: از امیر رشیدی شنیدید، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا، در ارتباط با مسئله هک‌های سایبری که اتفاق افتاد در روی زیرساخت‌های اینترنتی و امنیتی ایران که بیشتر تأثیر خودش رو بر حوزه بانکی گذاشت و بسیاری از کاربران بانک‌های بزرگ ایران که بانک‌های دولتی هم هستند رو دچار ضررهای اقتصادی کرد و دسترسیشون رو به منابع مالیشون هم محدود و یا قطع کرد و به هر حال پیامدهای خاص خودش رو به دنبال آورد. اگر نظری در این باره دارید حتما با ما در میون بگذارید از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. اما فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، از 27 خرداد ماه در اعتراض به وضعیتش در این زندان اعتصاب قضا کرده که اصغر سپهری، برادر او که در آمریکا ساکنه، در گفتگویی که الهه روانشاد با او داشته بیشتر برامون گفته.
9: ایشون از سال 1401 که بازداشت شد، دو تا عمل جراحی داشت، یکی رو دستش بوده که قلب باز بود و هر سه ماه یک بار باید برای قلبش چک بشه، علاوه بر این که مورد دستش هم بدتر شده. بیماری های دیگه هم داشتن، اخیراً وضعیت گوارشیشون هم مساعد نیست. مشکلی که ما داریم این هستش که در زندان متاسفانه برای اعزام، برای درمان پزشکی کوتاهی میکنن، گاهی وقتها به موقع نمیبرن، یعنی بعضی از آزمایش ها دکتر میگه باید سر وقت بیاری، سر وقت نمیارن، یا اون موقعی که باید برای قلبشون ویزیت بشن نمیبرن. و همچنین در داخل زندان فشارهای روانی که هست و بخصوص یک سری کارشکنی هایی که در داخل زندان در مورد ملاقات هایی که ایشون داره، چون میدونم برادر من هم زندان هست، ایشون برام میخوان ملاقات حضوری یا با کابینی با برادر من داشته باشن که متاسفانه در اون مورد هم خیلی کارشکنی میکنه. یعنی چون تعریف میکرد در خانواده که یکی از اذیت هایی که در داخل زندان میکنن اینه که اون موقعی که وقت ملاقات یا ایشون رو نمیدارن یا برادر من نمیدارن. برحال خیلی فشارها رو ایشون زیاد بود و از 5 روز پیش ایشون تصمیم گرفت اعتصاب غذا و دارو بکنه و در داخل زندان ایشون دست به اعتصاب غذا و دارو و تا حدی هم تماس با خانواده زد.
10: آقای سپهری، در شبکه ایکس شما نوشتید که امروز 2 تیر ماه خانواده به ملاقات خانم سپهری رفتن. وضعیت ایشون چگونه بوده و اصولاً مقامات زندان در رابطه با اعتصاب غذایی خانم سپهری چه میکنن؟
9: ببینید، خانواده که رفته بودن دیدن که وضعیت ایشون متاسفانه خوب نیست و حتی نگران کننده است، بطوری که هر روز به ایشون سرم و قند در اداره تزریق میشه. متاسفانه از این طرف مقامات زندان گفتن پیگیری بکنید تا توقف حکم صادر بشه و نامه ما زدیم و اینها، اما هرچی پیگیری میکنیم هنوز ما جواب نداده. متاسفانه این روزا هم که روزه به این تعطیلات تاسوعا و عاشورا، پیگیری موضوع برای ما مشکل تر شده و این ما رو بیشتر نگران کرده. ما خواستار توقف فوری اجرای حکم و آزادی و مرخصی درمانی بدن، چون متاسفانه در داخل زندان برای درمانی ایشون پیگیری های کافی انجام نمیشه.
10: آقای سپهری، حکم خانم فاطمه سپهری چه هست و چه مدت از اون باقی مانده؟
9: خب ایشون یک عرضم به خدمت شما که در سال 1401 یه حکم 18 سال زندان زده بودن که 10 سالش گفتن قابل اجرا هست این حکم، چون طولانی ترین حکم 10 سال زندان بود به حساب اتهام همکاری با دول متخاصم که اصلا معلوم نبود که با کدوم دولتشون همکاری. بعد از عرضم به حضور شما که سال 1402 یه پرونده سازی دیگری برایشون کردن، چون ایشون وقتی در بیمارستان بود حمله 7 اکتبر حماس رو محکوم کرد، باز 15 سال دیگه زندان زدن. متاسفانه در جمهوری اسلامی شیده به این تعدید هست که وقتی یک شخصی رو میخواهن در زندان نگه دارن دائم براش پرونده سازی میکنن، یعنی در حالی که خانواده تصور میکنه یه مدت تموم شده دیگه میشه آزاد بشه، یه پرونده دیگه درست میکنن، یه حکم دیگه میدن. این شیوهی هستش که جمهوری اسلامی در مورد بسیاری از زندانی سیاسی داره.
10: آقای سپهری، در نهایت خانواده شما تصمیم دارید چه بکنید؟
9: ما فعلا پیگیر هستیم که اگر بشه به ایشون مرخصی درمانی بدن یا ارزم به حضور شما که آزاد بشن ایشون، حکمشون متوقف. از خود ایشون هم ما خواهش کردیم که سابقه ها رو خاطر بدن، اما خب ایشون میگه در داخل زندان خیلی تحت فشار هست و این شرایط براش اصلا قابل تحمل نیست. حالا امیدوارم که از اینها اتفاق بیفته.
1: اسکار سپهری در آمریکا از وضعیت خواهرش میگفت و اما تداوم تنش آبی در 23 استان ایران هشداریه که بار دیگر نگاه ها رو به سمت بحران آب در کشور برده و چالش های زیست محیطی و اقتصادی ایران رو هم نشون میده و به رخ میکشه. رویا ملکی به سراغ سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا رفته.
11: معمولا خبرهای ضد نقیضی میرسه، گاهی وقتا این تصور به وجود میاد که وضعیت بیابی در ایران داره بهتر میشه، کما اینکه مثلا اخباری رو دیدیم در ارتباط با دریاچه رومیه و همچنان هم داریم میبینیم. اما واقعیت اینه که منابع آبی و به خصوص منابع آبی تجدیدپذیر در ایران انقدر وضعشون خرابه که با این اخبار فکر نمیکنم که اوضاع خیلی امیدوار کننده باشه و امیدوار کننده بشه. در نظر بگیرید که ما زمانی نه چندان دور میزان منابع تجدیدپذیر آبمون 130 میلیارد متر مکعب در سال بود. اخیراً در سالهای گذشته مسئولان اعلام میکنن 90 میلیارد متر مکعب ما منابع آب تجدیدپذیر داریم، یعنی اینکه میزان ورودی آب به طور سالانه کاهش چشمگیری پیدا کرده و از این 90 میلیارد متر مکعب ما یک چیزی حدود 80 تا 85 میلیارد متر مکعبش رو مصرف میکنیم. و اگر توجه بکنیم به تعریف فاو در ارتباط با تنش آبی، میگه اگر 25% از منابع آبی تجدیدپذیر مصرف بشه در سال، یعنی که ما وارد تنش آبی شدیم، و اگر 75% مصرف بشه در واقع دچار بحران تنش آبی شدیم. حالا شما در نظر بگیرید که یک چیزی حدود 80-90% منابع آبی تجدیدپذیر در ایران مصرف میشه. این مسئله نشون میده که ما دچار یک کمبود آب هستیم در بلند مدت و این اتفاق افتاده، کما اینکه مطالعاتی که انجام شده بود چند سال پیش نتیجهش منتشر شد از این خبر میداد که طی سالهای 1965 تا 2019 ما یک چیز حدود 130 تا 133 میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آب زیرزمینی داشتیم، یعنی هر سال ما بدهکارتر می‌شدیم به منابع آب‌های زیرزمینیمون. این مربوط به تا 2019 است، الان 2026 هستیم و بنابراین میشه تصور کرد که این رقم 130 یا 133 میلیارد متر مکعب بیشتر هم شده باشه. همه اینها در کنار هم نشون میده که وضعیت منابع آبی ما مناسب نیست، حتی اگر در سال‌های اندکی وضعیت بارندگی نرمال باشه یا در استانهایی شاید وضعیت کمی بهتر باشه، اما در مجموع در سراسر ایران نمیشه امیدوار بود که شرایط بیابی رو به بهتر شدن بره.
12: آیه خسروی فرد، چند دوره بارندگی میتونه این کمبودهای انباشته شده رو یا به قول شما این بدهکاری ما رو به آبهای زیرزمینی که الان انباشته شده جبران کنه؟
11: این خیلی سوال خوبیه، نیازمند یه بررسی عمیق‌تره، ولی اگه بخوام جواب سریع بهتون بدم، من فکر نمی‌کنم که اصلاً چنین چیزی رخ بده و اتفاق بیفته. برای اینکه الگوهای بارندگیمون تغییر کرده، یعنی یک زمانی بارندگی به شکل برف و که کوه‌ها بود، الان بخش عمده بارندگی در سراسر کشور تغییر پیدا کرده به طور عمده به باران. زمان بارندگی تغییر کرده، یعنی الگوی بارش نه تنها از نظر فیزیکی شکل بلکه از نظر زمانی هم تغییر کرده. قبلا در مواقع سرد سال این اتفاق می‌افتاد، الان مثلا می‌بینید در بهار یا حتی اوایل تابستان بارندگی‌های پراکنده زیادی ما داریم که خب از دسترس خارج میشه این آب و نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. در این حال ما به دلیل تغییرات اقلیمی یک چیزی حدود 2 درجه دمای سراسر کشور به طور میانگین افزایش پیدا کرده. معنیش اینه که تبخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده. در کنار همه اینا مصرف آب هم مدیریت درستی روش صورت نگرفته، حکمرانی درستی روش صورت نگرفته، مصرف آب هم به صورت فزاینده در حال اضافه شدن هست و بنابراین هر چقدر شما آب وارد بکنید به سرزمین ایران باز هم این کسری رو خواهید داشت، مگر اینکه در یک شیوه درست حکمرانی و مدیریت درست یک سری فعالیت‌ها متوقف بشه، فعالیت‌های جایگزینی براش در نظر گرفته بشه و فعالیت‌های بهسازی و بهبود شرایط محیطی. در غیر این صورت این روند روندی نیست که امید بخش باشه با کمال تأسف.
12: مثلا چه فعالیت‌هایی باید متوقف بشه؟
11: باید تغییر بکنه. مثلا در برخی مناطق کشاورزی باید تغییر بکنه، به جای کاشت محصولات نیازمند آب زیاد محصولاتی کاشته بشه که آب کمتری نیاز داره، یا حتی سرزمین به سمت شیوه های در واقع سبز کردن سرزمین در مناطقی که کشاورزی اگر رها بشه همون منطقه تبدیل میشه به کانون های ریزگرد. برای اینکه این اتفاق نیفته بهتره که اون زمین های کشاورزی رها نشه بلکه تبدیل بشه به یک سری مراتع یا حتی جنگلزارهایی که هم خاک رو تثبیت بکنه، هم رطوبت خاک رو نگه داره و همین که از اینکه تبدیل بشه به کانون های ریزگرد جلوگیری بشه. و در نهایت اینکه بیایم فشار روی شهروندان بذاریم با مصرف آبی که دارن، به نظرم هرچند که مهم هست ولی راه حل قطعی نیست. بیشترین مصرف در بخش کشاورزی است و اونجا باید مدیریت بشه. همچنان که میدونید یک مسئله دیگری هم ما باهاش دست به گریبان هستیم و اون هم فرونشست زمینه که با این روند مصرف بخش وسیعی از ایران که نقشه‌هاش هم خوب منتشر شده دچار فرونشست فوق‌العاده زیاده و همه اینا کنار هم به ما یک پیام خاص میده و اون اینه که بخش وسیعی از زمین که میتونه منطبق باشه با نقشه فرونشست زمین به خصوص مناطق بحرانی و مناطق آسیب پذیر قابل سکونت نخواهد بود.
12: فکر میکنید این تنش آبی چه پیامدهایی برای محیط زیست یا زندگی روزمره شهروندان میتونه داشته باشه؟ برای تالاب‌ها روی چه چیزهایی بیشتر تأثیر میذاره؟
11: داریم میبینیم تأثیرش رو. همین الان شما خودتون هم اشاره کردین بخش عمده از تالاب‌های ایران خشک شدن به این مقدار بارندگی‌هایی که در چند مدت اخیر رخ داده خیلی نمیشه دلخوش کرد. به مجرد اینکه فصل تابستان فرا برسه بخش عمده‌ای از این آب تبخیر میشه. مثلا فرض کنید که دریاچه ارومیه میزان تبخیرش 2000 میلیمتره. اون چیزی که ما میبینیم در واقع یک سطحی است که از آب پر شده. عمقش رو ما نمیبینیم و ما فقط به خاطر این سطح پر آب خوشحال میشیم که این به نظرم یک نگاه خیلی واقع بینانه نیست. به هر حال این شرایط یواش یواش دست به دست هم میده. رودخانه ها خشک‌تر خواهند شد، تالاب ها خشک‌تر خواهند شد و اتفاقی که میفته به واسطه تئوری تراژدی منابع مشترک، وقتی آب‌های زیرزمینی از دست بره و اصلا منابع آب از دست بره به تدریج تنش‌های اجتماعی هم رخ میده. یعنی شرایط اقتصادی رو به وخامت بیشتر میذاره، بدتر از این خواهد شد و در این حال تنش‌های اجتماعی رخ خواهد داد، مهاجرت‌ها رخ خواهد داد، حاشیه نشینی افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله آب و مسئله محیط زیست که یکی از ابر چالش‌های امروز ایرانه میتونه انقدر دامنه وسیع و عمیقی داشته باشه که جوامع مختلف در ایران رو هم تحت تأثیر قرار بده و شرایط رو نه تنها به لحاظ زیستی از نظر طبیعت و منابع بلکه از نظر اجتماعی هم دشوارتر از گذشته بکنه.
12: فکر میکنید الان در این شرایط کنونی ایران با یک خشکسالی موقت مواجهه یا با یک تغییر بلند مدت در الگوی اقلیمی کشور روبرو هستیم؟
11: تغییر اقلیمی که داره رخ میده شکی درش نیست با این وضعیتی که داریم میبینیم. بعد در نظر بگیریم وقتی صحبت از تغییر اقلیم میکنیم لزوما معنیش این نیست، یا حتی گرمایش زمین لزوما معنیش این نیست که مثلا یک جایی واقعا خشک‌تر بشه، ممکنه درست برعکس بشه، بارندگی زیاد بشه. ولی چیزی که در تغییر اقلیم مسلمه اینه که اون روندهایی که سابق بر این به صورت نرمال رخ میداده، بهار و تابستان و پاییز و زمستان، یک ویژگی‌هایی داشتن، یک بارندگی‌هایی داشتن، اینها به هم خواهد خورد در اثر تغییرات اقلیمی. همچنان که کم و بیش در بخش قبلی اشاره کردم به اینکه میزان بارندگی نوعش زمانش تغییر کرده، میتونه، من با تردید البته، یعنی نه با قطعیت کامل میگم، میتونه که یکی از اثرات تغییر اقلیم باشه و در نتیجه تمام این اتفاقات دست به دست هم سبب خواهد شد که شرایط جدیدی بر ایران حکمفرما بشه و این شرایط جدید لزوما به معنی بهبود وضعیت موجود نیست از نظر طبیعی.
1: سام خسروی فرد از تغییر اقلیم در ایران میگفت، اما اگر یه مقدار نگاه بکنیم میبینیم که مسئله جنگ خاورمیانه و بسشان تنگه هرمز هم تونسته تأثیر خودش رو بگذاره بر مصرف و چرخش در نوع نگاه به مصرف کردن انرژی ها. این که به سمت انرژی های بادی، خورشیدی و هسته‌ای کشورها رو آوردن و نیویورک تایمز این مسئله رو برجسته کرده. جمشید زند هم نگاهی داشته به این مقاله.
13: در سالهای اخیر اتفاقاتی رخ داده که سبب تغییر رفتار مصرف کنندگان و رویکرد کشورهای مختلف در مورد حاملهای انرژی و جابجایی گزینه‌ها شده است. دیزل گیت یکی از معروفترین نمونهای این تغییر رفتار و سیاست کلان حاملهای انرژی است. در سال 2015 گروه فولکس واگن که یکی از غول‌های خودروسازی جهان است، مجبور شد به دلیل جعل اسناد در آزمایش‌های مربوط به میزان آلاینده‌ها در خودروهای دیزلی تولید شده برای آمریکا به طور رسمی عذرخواهی کند. بعدها اعلام شد که خودروهای دیزلی این شرکت که محبوبیت زیادی در آمریکا داشتند، 40 برابر بیش از حد مجاز نیتروژن اکسید وارد محیط زیست می‌کردند. این واقعه به تغییر ذائقه گروه بزرگی از مردم و روی آوردن آنها به خودروهای برقی و هیبرید منجر شد. دیزل گیت سبب شد خریداران خودرو به ویژه در اروپا از خودروهای دیزلی فاصله بگیرند و سهم این نوع خودروها از 52% در سال 2015 به 10% در سال 2025 کاهش یافت. واقعی دیگری که بازار انرژی جهان را تکان داد، تجاوز روسیه به اوکراین در سال 2022 بود که شوک بزرگی به بازارها وارد کرد. قیمت حامل‌های انرژی جهشوار افزایش یافت، ولی تغییر سریع مسیرهای نقل و انتقال نفت و گاز مایع و افزایش تولید در برخی مناطق توانست اثرات این واقعه را به حداقل برساند. و اکنون به گزارش خبرگزاری رویترز، بسته شدن تنگه هرمز که سبب شد دست کم 1 میلیارد بشکه نفت خام و مشتقات نفتی تولید شده در خاورمیانه به دست مشتریان آسیایی و اروپایی نرسد، مصرف کنندگان و کشورهای مختلف را بار دیگر به سمت انتخاب گزینه‌های دیگر و این بار برای طولانی مدت سوق داده است. بازارهای جهانی تا کنون توانستند شوک ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را با آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت، کاهش مصرف در چین و شیوه های دیگر تحمل کنند و قیمت نفت به جز موارد معدودی از 100 دلار در هر بشکه فراتر نرفته. اما جنگ اخیر با پدیدار کردن تضادها از یک سو و منافع مشترک از سوی دیگر منجر به تغییر و تحول در رویکرد کشورهای مختلف نسبت به آینده حاملهای انرژی شده است. برخی کشورها مانند چین، ژاپن و کره جنوبی در کوتاه مدت استفاده از زغال سنگ را به عنوان گزینه مطمئن افزایش دادند، ولی در کنار دیگر کشورها سرمایه گذاری بر روی انرژی های بادی، خورشیدی و هسته‌ای را در اولویت خود قرار دادند. چین به بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی و هیبرید تبدیل شده و در سال گذشته میلادی نیمی از بازار خودرو در آن کشور در اختیار شرکت‌های تولید کننده این نوع خودروها بود. سیاست انرژی در کشورهای مختلف هم به تدریج از سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های تجدیدپذیر و برقی تغییر می‌کند. به گزارش نیویورک تایمز، در ماه آوریل سال جاری انرژی‌های بادی و خورشیدی برای نخستین بار در جهان بیشتر از نیروگاه‌های گازی برق تولید کردند که نشانه‌ای از تغییر رویکرد کلان کشورها به منابع تولید انرژی است. اما روی دیگر سکه، رقابت کشورهای تولید کننده انرژی‌های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز با کشورهایی است که تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی برقی را در اولویت برنامه‌های طولانی مدت خود قرار داده‌اند. به گزارش رویترز، گرچه اوپک و اوپک پلاس در جنگ اخیر تضعیف شدند، ولی همه آنها در انتظار باز شدن کامل تنگه هرمز و بازگشت هرچه سریع‌تر به صدور حد اکثر نفت و گاز مورد نیاز بازار هستند. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که کشورهایی مانند برزیل، ونزوئلا، کولومبیا و آرژانتین در تلاش برای افزایش تولید نفت هستند. دولت دونالد ترامپ نیز به نوشته نیویورک تایمز تلاش می‌کند پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر را متوقف کند و این رویکرد به معنی واگذار کردن میدان مبارزه در زمینه فناوری و برتری‌های صنعتی به بزرگترین رقیبش چین است. نیویورک تایمز می نویسد جنگ اخیر شکاف بین آمریکا و متحد دیرینه آن اروپا را عمیق‌تر کرده و فرصت دیگری به چین می دهد تا نقش خود را به عنوان یک رهبر جهانی گسترش دهد. چین اکنون پیشتاز تولید توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی، باتری‌های برقی برای خودروها و نرم‌افزار مورد نیاز برای مدیریت جریان انرژی است. به نوشته نیویورک تایمز، نقش فزاینده چین در تضمین دستیابی کشورهای مختلف به منابع انرژی قابل اطمینان به تقویت اهمیت استراتژیک و نفوذ آن در جهان منجر شده است.
1: جمشید زند گزارش میداد. و در پایان بریم سراغ جام جهانی که همچنان داغ و پرقدرت ادامه داره و شگفتی های خاص خودش رو داره خلق میکنه، از جمله اینکه همچنان میبینیم که درخشش بعضی ستاره ها پایان نداره مثل مسی. بشنویم از نسرین افشار بیشتر.
14: حریف به نبرد حسیتی فکر میکنه، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تاثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
15: 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از دو قاره آسیا و اقیانوسیه تنها یک سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش، با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت.
16: روی دروازه و غفور جهانی با بغل پای چپش توی دروازه. غفور جهانی در جام جهانی.
15: ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می‌کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت. نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
17: مسافه کرکوف سوت می‌کنه، یک ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازیکن. دومین گل برای هلند.
15: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با یک ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
17: حال دانایی فرد توی محوطه جریمه، خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا میذاره، همچنان صاحب تون ضربه‌اش رو میذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
15: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد. ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با یک تساوی، دو شکست و یک امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.
18: و اینجا سوت پایان رو به دوال در میاره داور مسابقه ایران و پرو.
15: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران

0: بازی در تیم‌های مطرح را داشتند، در کنار هم قرار گرفتند و تیمی قدرتمند را تشکیل دادند. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن بلیت فرانسه را اوکی کرد.
1: کریم باقری دایی یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع خلاد عزیزی توی دروازه، توی دروازه گل، گل برای ایران. خلاد عزیزی باز هم روی زمین، باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه. ایران 2 استرالیا 2.
0: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار میشد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی، یوگوسلاوی و آمریکا هم گروه شد. در بازی اول ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود نمایش خوبی داشت، اما در نهایت با دریافت یک گل شکست خورد.
2: گل برای تیم یوگوسلاوی، نتیجه 1-0 یوگوسلاوی. یک بار دیگه نگاه میکنیم از زیر دستان نکیتا توپ وارد دروازه شد.
0: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود، دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دوره قلمداد کردند. از دیگر عوامل افزایش حساسیت این مسابقه، حضور گسترده و علنی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق در ورزشگاه بود. اعضا و هواداران این گروه با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید برای اولین بار در یک مکان ورزشی با حضور سازمان یافته در سکوها علیه حکومت ایران شعار سر می‌دادند. بخش تلویزیونی ایران اما مدیریت شد و تصاویر سیاسی تماشاگران در معرض دید مخاطبان داخل ایران قرار نگرفت. از سوی دیگر بر اساس قرعه‌کشی فیفا، تیم ایران اول باید به سمت بازیکنان آمریکا می‌رفت تا با آنها دست بدهد. اما مقامات امنیتی ایران اعلام کردند بازیکنان ایران نباید پیش قدم شوند. در نهایت با هماهنگی فیفا، بازیکنان آمریکا برای دست دادن جلو آمدند. پیش از شروع مسابقه، بازیکنان ایران فقط با تصمیم تیمی به نشانه صلح و دوستی به حریف خود شاخه های گل روز سفید هدیه دادند و در اقدامی بی سابقه و بدون هماهنگی، هر دو تیم در کنار هم یک عکس تیمی مشترک و تاریخی ثبت کردند. در نهایت ایران موفق شد با گل‌های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام‌های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
3: پرته دادن یاران آمریکا. زرینچه دوباره فرصت داریم. باز هم زرینچه. استیلی همونجا است. توی دروازه. استیلی توی دروازه. توی دروازه. گل. گل برای ایران به ثمر میرسه. حمید استیلی زننده این گله و اینجا اکبر مالکی را میبینید و جلال طالبی رو، پیرمانی هم هست. قوقایی در ورزشگاه به پا شده. ایران دروازه رو باز میکنه. استیلی رو بچه‌ها اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
0: و در سومین و آخرین دیدار در این جام، ایران به مصاف آلمان، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتها ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
2: یه فرصت در تیم آلمان و توی دروازه اولیور بیرهوف سرانجام دروازه تیم را باز می‌کند. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسه.
0: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و 2 شکست مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
4: گذشته نسرین افشار رو شنیدید و حالا همه چشم ها دوخته شده به جمعه ای که در سیاتل ایران مقابل مصر قرار میگیره تا ببینیم آیا میتونه همچون بازی بلژیک این بار شگفتی خلق کنه و به مرحله بعد صعود خودش رو هموار کنه یا نه. روزتون خوش.
5: ساعت 13 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.

0: وزیر دفاع آمریکا از آزمایش موفق گنبد طلایی ایالات متحده خبر داد. اسرائیل و لبنان درباره واگذاری بخش از مناطق جنوب به ارتش لبنان گفتگو کردند. اتحادیه اروپا برای نخستین بار پس از بازگشت طالبان با این گروه مذاکره کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد نخستین آزمایش سامانی دفاع موشکی گنبد طلایی برای آمریکا با موفقیت انجام شده. او گفت در این آزمایش فناوری‌های پیشرفته دفاعی برای شناسایی، هدفگیری و انهدام تهدیدهای ورودی به کار گرفته شدند و سامانه طبق برنامه عمل کرده است. وزیر دفاع آمریکا این آزمایش را نقطه عطفی تاریخی خواند و گفت این طرح با حمایت مالی کنگره در مسیر توسعه قرار دارد. گنبد طلایی طرح دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک سپر دفاع موشکی چند لایه برای محافظت از خاک آمریکا در برابر تهدیدهای موشکی است. طرحی که یادآور ابتکار دفاع راهبردی دوران رونالد ریگان در دهه 1980 توصیف شده. مقام‌های اسرائیلی و لبنانی اعلام کردند در مذاکرات جاری در واشنگتن طرحی با حمایت آمریکا بررسی می‌شود که بر اساس آن اسرائیل بخشی از مناطق اشغال شده در جنوب لبنان را به ارتش آن کشور واگذار کند. بر اساس این طرح آزمایشی، نیروهای لبنانی مستقر در منطقه با آموزش و نظارت آمریکا انتخاب میشن تا ارتباطی با حزب الله نداشته باشند. اسرائیل نیز گفته حضور نظامی خود را در یک منطقه حائل مرزی حفظ خواهد کرد. یک مقام امنیتی لبنان گفت مذاکرات درباره جدول زمانی خروج نیروهای اسرائیلی و ایجاد مناطق آزمایشی ادامه دارد و تصمیم نهایی پس از پایان گفتگوها اعلام خواهد شد. آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله از روز یکشنبه عمدتاً برقرار مانده، اما نیروهای اسرائیلی همچنان در بخشی از جنوب لبنان مستقر هستند. حزب الله با این روند مخالفت کرده. اتحادیه اروپا در بروکسل برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 1400 میزبان هیئتی از این گروه شد. کمیسیون اروپایی اعلام کرد محور مذاکرات بازگرداندن شهروندان افغان فاقد حق اقامت در کشورهای اروپایی و همچنین مسائل کنسولی بوده. بر اساس آمار اتحادیه اروپا بین سالهای 2013 تا 2024 حدود 1 میلیون شهروند افغان در کشورهای عضو این اتحادیه درخواست پناهندگی دادند که نزدیک به نیمی از این درخواست‌ها پذیرفته شده. هیئت طالبان به ریاست عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت خارجه این گروه در این نشست حضور داشت. این اقدام با انتقاد فعالان حقوق بشر روبرو شده. منتقدان میگویند تعامل با طالبان در حالی صورت میگیرد که این گروه همچنان محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان و دختران در افغانستان اعمال می‌کند. خانواده امیر حسین موسوی فعال شبکه‌های اجتماعی که از آذر 1403 در بازداشت است، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های منتشر کننده ویدئوی اعترافات او شکایت کردند. مادر او گفته پخش این ویدئو باعث تشدید اتهامات علیه فرزندش شده و اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم نیز به پرونده او افزوده شده. به گفته سریا طالبی این ویدئوی تخطی شده و به گونه‌ای منتشر شده که گویی امیر حسین موسوی در یان جنگ 12 روزه اطلاعاتی را منتقل کرده در حالی که او در آن زمان در زندان بوده است. موسوی پیشتر در نامی از زندان اوین اتهامات مطرح شده علیه خود را نادرست و تحریف شده خوانده و گفته بود پس از ماها انفرادی و فشار وادار به انجام مصاحبه شده. دادگاه او قرار است 13 تیر در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شود. جبار مصطفی زندانی سیاسی متولد عراق که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند شامگاه گذشته جان باخت. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری او به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 1.5 سال حبس محکوم شده بود و حدود 5 ماه از محکومیت خود را در اوین سپری کرده بود. این منابع میگویند جبار مصطفی پس از بروز علائم سکته قلبی به رسیدگی فوری پزشکی نیاز داشت، اما اقدامات درمانی لازم انجام نشد و او در زندان جان خود را از دست داد. فعالان حقوق بشر سالهاست درباره تأخیر در اعزام زندانیان بیمار، کمبود امکانات پزشکی و دسترسی محدود زندانیان به خدمات درمانی هشدار میدن. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. امروز با یک موضوع ویژه اما شنیدنی و البته سرشار از موسیقی با شما همراه خواهیم بود، بنابراین اجازه بدید که در ابتدا گفتاری رو بشنویم از وحید پور استاد.
3: حکم دادگاه قم علیه پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا فقط یک حکم قضایی درباره یک اجرای موسیقی نیست. سندی است از ترس حکومت از صدای زن، تصویر زن و بازتاب اجتماعی آن. پرونده به کنسرتی باز می‌گردد که پرستو احمدی در آذر 1403 از اجرای خود در کاروانسرای دیر گچین قم در یوتیوب منتشر کرد. اجرایی بدون حجاب اجباری با خوانندگی خودش و همراهی چند نوازنده مرد. دادگاه کیفری دو قم او و 8 نفر دیگر از عوامل این اجرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌ها. اما اهمیت رأی فقط در مجازات‌ها نیست، در منطقی است که پشت رأی قاضی نشسته است. دادگاه فقط از بی‌حجابی سخن نمی‌گوید، از بدن نیمه عریان، صور قبیحه، فضای مجازی، بازنش، اثرگذاری بر افکار عمومی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این کنسرت فرضی حرف می‌زند. یعنی آنچه محاکمه شده فقط صدای پرستو احمدی یا تصویر او نیست، مسیر حرکت این صدا و تصویر است. در این منطق جرم از لحظه‌ای سنگین‌تر می‌شود که یک اجرا دیده می‌شود، در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد، بین مردم دست به دست می‌شود و واکنش می‌سازد و قاضی به جای آنکه بپرسد چه آسیبی و به چه کسی وارد شده، به این نگاه می‌کند که چند نفر دیدند، چگونه دیدند و چه کسانی حمایت کردند. در چنین نگاهی مردم هم ناخواسته وارد پرونده می‌شوند، چون دیدند، پسندیدند و بازنش کردند، به قرینه‌ای علیه خود اجرا تبدیل می‌شود. اثرگذاری کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی فقط در شکستن ممنوعیت نبود. پرستو احمدی در آن اجرا صرفاً زنی جوان نبود که بی حجاب آواز می‌خواند. شکل حضورش هم بخشی از معنا بود. لباس مشکی، گردنبند ایران، آرایش مو، سادگی چهره، نوع ایستادن در قاب و صدایی که بی اغراق پیش می‌رفت. در کنار هم تصویری ساخت که برای بسیاری از مخاطبان اثرگذار شد. زنی که می دانست از خط قرمز عبور می کند اما عبورش را با فریاد انجام نمی دهد. با صدای آرام، حضوری آگاهانه و وقاری که خود به بخشی از اعتراض تبدیل می شود. پرستو احمدی در آن قاب نه فقط صدای خود را آزاد کرد، تصویر زنی را ساخت که حکومت نمی خواهد ببیند. جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی آواز زن را فقط یک مسئله فقهی یا فرهنگی ندیده است. صدای زن وقتی تنها، عمومی و مستقل باشد برای این ساختار مسئله قدرت می شود. به همین دلیل تکخوانی زنان در برابر مخاطب عمومی ممنوع شده، حضورشان در موسیقی رسمی محدود مانده و صدایشان اغلب یا باید حذف شود یا در گروه جمعی حل شود یا پشت دیوار مخاطب زنانه بماند. کنسرت کاروانسرا دقیقاً در همین نقطه مسئله ساز شد. نه سالن رسمی داشت، نه مجوز معمول، نه حجاب اجباری، نه حذف صدای زن، نه قاب کنترل شده نهادهای رسمی. یک زن در یک مکان تاریخی ایستاد، خواند و تصویرش را خودش در فضای عمومی منتشر کرد. همین ترکیب ساده برای حکومتی که حذف صدای زن را به نظم فرهنگی تبدیل کرده کافی بود تا یک اجرای موسیقی را به پرونده کیفری تبدیل کند. دادگاه در رأی خود می‌کوشد این اجرا را از هنر جدا کند و آن را در قلمرو ابتذال، قبح و جریحه‌دار کردن عفت عمومی بنشاند. اما همین تلاش معنای سیاسی حکم را روشن‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی در پرونده پرستو احمدی نه فقط با یک خواننده، بلکه با لحظه‌ای درگیر شده که در آن صدای زن از سکوت رسمی عبور کرد و به تصویر عمومی تبدیل شد. زنی خواند، مردم دیدند و شلاق هر قد سنگین نمی‌تواند تصویری را که در حافظه عمومی نشسته پاک کند.
2: اما در همین ابتدا اجازه بدید که این تصویر رو کمی برجسته ترش کنیم. در هنگامه‌ای که پرستو احمدی بر صحنه کنسرت مجازی حاضر شد، خواننده بزرگی مثل گوگوش درباره او حرفهایی رو با برنامه پاراگراف اول و با من در میون گذاشت که دعوت میکنم بشنوید و پس از اون اولین مهمان پاراگراف اول امروز رو به شما معرفی میکنم.
4: در واقع اتفاقی که برای پرستو احمدی عزیز افتاده و این اجرا که واقعا یه انفجاری بود در مورد خوندن زنان در دنیای مجازی و دیده شدن به طور وسیع، این واقعا برای من خیلی مغتنمه، خیلی اتفاق تاریخیه که بعدها بیشتر بهش آیندگان رجوع خواهند کرد. همون جور که وقتی قمر ملوک وزیری بدون حجاب تصمیم گرفت اون جوری حضور پیدا کنه در جمع مردان و زنان و جامعه، این اتفاق هم مطمئنن یک اتفاق تاریخی خواهد بود.

0: اما اولین مهمون من در پاراگراف اول صدیقه بسمقی، کنشگر سیاسی و اجتماعی ساکن تهران. خانم بسمقی دارای تحصیلات حوزوی است و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامی. او عضو اولین دوره شورای شهر تهران بوده و از کتاب‌های خانم بسمقی میشه به کتاب زن، فقه، اسلام اشاره کرد. خانم بسمقی، بهتون سلام میکنم در تهران. اجازه بدید از همینجا این سوال رو بپرسم، با توجه به پژوهشی که شما کردید، آیا ما در قرآن اگر جستجو کنیم میتونیم چیز مشخصی پیدا کنیم که صدای زن حرامه یا مشکل داره، یا این روایت ها رو ما از کجا میاریم، و چرا انقدر وقتی میریم در بطنش میبینیم کلی مسائل متضاد وجود داره حتی در بین خود احادیث؟
1: منم سلام عرض میکنم. ببینید، در مورد صدای زن، آواز خوندن زن، مثل خیلی از محدودیت های دیگری که بر زنان تا حالا اعمال شده، ما هیچ قانون شرعی مشخصی نداریم. خب اون چه که باعث میشه این محدودیت بر زنان تحمیل بشه و چنین مجازات‌های سخیف و بی‌پایه‌ای هم براش در نظر گرفته بشه، مثل شلاق و اینها، این ناشی از نگاه کسانی است که چنین احکامی رو صادر می‌کنند، و به ویژه نگاه فقیهان که بر ایران امروز ما حاکم هستند. ببینید، فقیهان غالباً، نمیگم همه، غالباً آدمایی هستند با فکر سنتی، با افکار محدود و با بینش به اصطلاح قدیمی نسبت به زن. باور نمی‌کنند که زن با مرد برابره. به خاطر همین هر تصمیمی که می‌خوان راجع به زن بگیرن، هر سوالی که ازشون بکنید یا به زبان فقهی هر استفتایی که در مورد حقوق زنان از فقیهان بکنید، اولین چیزی که برای پاسخ گفتن در ذهن اونا شکل میگیره اینه که خب زن که برابر نیست با مرد، پس زنا اون کاری رو که مردا انجام میدن نباید انجام بدن. ببینید، به این نکته شما دقت کافی بکنید، درباره هر چیزی ازشون سوال کنید، آیا زن میتونه سوار دوچرخه بشه، دوچار تردید میشه. نه حدیثی در این باره هست، نه آیه قرآن، اما چون با خودش میگه که خب مردا سوار دوچرخه میشن، زنا که نباید بشن، میگه نه. زن میتونه سوار موتور بشه، میگه نه. زن میتونه آواز بخونه، میگه خب مردا میتونن بخونن، زن که با مرد برابر نیست، زن نمیتونه بخونه. زن میتونه سفر بره، میگه نه، این کار مرداست که آزادانه سفر برن، این کار مرداست که آزادانه پوشش خودشون رو انتخاب بکنن، و و و خیلی چیزهای دیگه. زن میتونه بره استادیوم ورزشی؟ میگه نه. چرا میگه نه؟ حدیثی هست؟ آیه قرآنی هست؟ نه، هیچ کدوم نیست. این تو مخیله اون فقیهه.
0: خانم بسمقی، ولی من مثلا
1: برابر نیست.
0: درسته، ولی من یک چیزی رو دیدم، مثلا روایتی رو از امام چهارم شیعیان که در اونجا صحبت از اینه که میگه اگر میخوای کنیزی رو خریداری کنی برای اینکه با قرائت قرآن و خواندن اشعار و اخبار مربوط به زهد و فضایلی که غنا نیست بلکه بهشت را متذکر میشود، مانعی ندارد، لیکن غنا ممنوع است. اون چیزی که الان در موردش گویا فقه مشکل داره غناه. آیا این فقط برمیگرده به صدای زن یا نه کلن فقه در مورد مردان هم همین نگاهو داره؟
1: در مورد مردا اینو نمیگن، از این برداشتهای شخصی میکنن. اولا اصلا غنا هیچ معلوم نیست که چی بوده، کار کردش مثل خیلی چیزهای دیگه در اون زمان با الان اصلا فرق داشته. موسیقی اون موقع یه هنر محسوب نمی شده، الان موسیقی یک هنر کار کرد دیگه در زندگی مردم داره. به علاوه اگر گفته شده غنا برای مرد و زن یکیه، خب چرا برای مردا پس آزاد موسیقی خوندن، رقصیدن، همه چی، برای زن چرا محدودیت هست؟ برای همچین چیزی ما حدیث نداریم که این تفکیک رو قائل شده باشه، اگر بخوان به حدیث استناد بکنن که اصلا با استناد به احادیث در هیچ زمینه ای به نتیجه نمیرسیم ما، حتی درباره عبادات. این هستش که ببینین در همه این موارد سلیقه شخصی خود این آدمایی که تصمیم میگیرن داره اعمال میشه و چنین محدودیت هایی رو ما واقعا در قوانین شرعی نداریم.
0: یعنی بحث مثلا اون نقیزه اینی که این وسط وجود داره، مثلا ما جایی هم میبینیم که احادیثی هست که اصولا اشاره میکنه به اینکه پیامبر اسلام داشته حتی شنونده موسیقی بوده با صدای زن، در جای دیگه مثلا میبینیم که عایشه حمایت میکرده، نقش حمایتگر داشته از صدای زنان یا زنانی که در اون زمان میخوندن و اسامی مختلفی هم داشتن، و در یک جای دیگه حتی میبینیم سکینه همچین چیزی رو داره. اما چرا این انقدر ضد و نقیزگویی وجود داره و از این نقیزه این چرا اون سمتی رو ما برداشتیم یا کنارش ایستادیم که عملا یک جور مقاومت و مخالفت در برابر آواز خوندن زنانه؟
1: خب ببینید، به همون قاعده ای رو داشتم اشاره می کردم که در فقه اسلامی شکل گرفته بر اساس تبعیضی که برای زنان قائلن. ببینید در فقه،
0: چون یه نکته خانم وسمقی وجود داره بین کلامتون، این که ما نگاه که می کنیم می بینیم که سمت و سو بیشتر به خوندن تا نواختن ساز، یعنی در نواختن ساز چون این مقاومتی وجود نداره، اما وقتی میرسه به خوندن این مسئله ایجاد میشه. چرا در برابر خوندن؟ مگه در خوندن چه چیزی وجود داره که حتی فقها نگران میشن؟ من میخوام بدونم آیا مثلا الان خود شما نگاهی بکنید به آرایی که وجود داره، حتما شما برخورد داشتین با فقیهانی که این سمت ایستادن، آیا مشخص است که اونا نگرانیشون از چیه؟
1: خب معلومه. ببینید در نواختن زن خیلی به اصطلاح مورد توجه نیست، که اگر باشه بازم اینا خواهند گفت که حرامه. اگر زن یک جوری بنوازه که خودش مورد توجه قرار بگیره، باز اینا میگن نباید بنوازه. اما در خوندن این زنه که مورد توجهه، به هر حال اینجا زنه که عاملیت داره و حضور داره. اینه که میگن نه، هر جایی که زن بخواد تجلی پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه، خب اونجا میگن نه، چون در فقه این قاعده به طور مستتر و نامکتوب شکل گرفته که زن، عرض کردم، برابر با مرد نیست، زن باید مخفی باشه. ببینید در هیچ موردی از اون نمونه هایی که من برای شما مثال زدم ما قانون شرعی نداریم، ولی چرا فقیهان میگن جایز نیست؟ به خاطر اینکه میگن زن نباید حضور اجتماعی داشته باشه، زن باید تو خونه باشه، زن باید تحت کنترل همسر یا پدرش باشه. این یک قانون به اصطلاح ظالمانه و تبعیض‌آمیزی علیه زن که میگن زن همه چی براش حرامه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برای مرد برعکسه، همه چی برای مرد جایزه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این یک اصل و قانون حاکم بر قوانین فقهی و که بهش میگن قوانین شرعی.
0: حالا در ایران امروز
1: فقیهان هم شکل گرفته.
0: بله، در ایران امروز بعد از گذراندن این همه اعتراض از 1401 به این سمت، بعد اعتراضایی که 1404 شاهدش بودیم، گذراندن دو جنگ از سر جامعه، آیا الان موضوعیتی داره واقعا صدای زن؟ آیا این حکمی که صادر میشه، این مقاومت میتونه جوابگو باشه، یا شما چیز دیگه ای رو در زیر پوست این جامعه داریم میبینین؟
1: من از دیدن این حکم بسیار نگران شدم. این رو یک اخطار به زنان تلقی کردم، اتفاقا بعد از جنگ و اینها، یعنی که به زنان اخطار میکنن که حواستون باشه، همون سختگیری هایی که قبلا بود بدترش در انتظار شماست. من این روزها حتی در مورد حجاب هم این سختگیری ها رو دارم میبینم که به تدریج داره بیشتر میشه. محدودیت برای زنان دارن اعمال میکنن، از ورودشون به بعضی جاها جلوگیری میشه.
0: پس این تصاویری که میبینیم خانم وسمقی چیه؟ این تصاویری که از خوندن زنان تو خیابونها میاد، تو کافه ها میاد، یا زنانی که بدون حجاب اجباری اسلامی توی برخی کنسرت ها حضور دارن، آیا این بخش کوچیکی از اون چیزیه که در جامعه داره اتفاق میفته؟
1: خب ببینید، اینجا هم یک قانونی داره این حکومت برای خودش. ببینید، هیچ چیزی اسلامی و شرعی و نمیدونم اصولی نیست که شما دنباله بخواید حدیث و آیه و این چیزها بگردید. یک ملاک هست، اگه با حکومتی همه چی واسه جایزه. مگه کم داشتیم اختلاس؟ مگه کم داشتیم جنایت؟ مگه کم داشتیم کارهای خلاف قانون که اگر کسی مرتکب شده که جز حکومت، طرفدار حکومت، خب تونسته قصر در بره. اما اگر شما مخالف حکومت یا اصلا نه مخالف هم نباشی، اصلا با حکومت نیستی، در مورد همه چی نسبت به شما سختگیری میشه. خب این رو ما داریم میبینیم، و شاید اگر که یک زنی با همین شکل و شمایل خانوم پرستو احمدی بیاد در موافقت با حکومت آواز بخونه، شاید خیلی هم ازش تمجید بکنن.
0: مثل تصویری که از جولیا لبنانی. پتروس، بله، جولیا پتروس نشون دادن.
1: خب خواننده لبنانی رو آوردن تمجید کردن. اگر زنان ایرانی هم بخونن حتما اینو استفاده خواهند کرد.
0: ولی خب بعضی از اینهایی که دارن میخونن اصولا دارن ترانه هایی رو میخونن که ترانه های حکومتی به نظر نمیرسه، اون تصویری که البته در فضای مجازی منتشر میشه. اما شما، اون چیزی که مشاهدات شما نشون میده این هست که ما به اون حد از رواداری نرسیدیم که بگیم حکومت در جایی ایستاده که رواداری میکنه، اونطوری که من متوجه میشم از فحوای کلامش.
1: نه اصلا حکومت رواداری نمیکنه متاسفانه. کاش به اونجا برسه، برای حفظ کشور، برای حفظ انسجام کشور، برای جلوگیری از آسیب هایی که من نگران اونها هستم، کاش برسن افرادی که الان در حکومت هستن، برسن به این عقلانیت که رواداری بکنن و بیش از این به ویژه زنان رو آزار و اذیت نکنن. چون به هر حال زنان که کوتاه نخواهند اومد، تا الان هم که کم آسیب ندیدن، تا الان هم حکومت بسیار بسیار سختگیریاش زیاد بوده، ولی خب زنان به این آگاهی رسیدن که میخوان از حقوق خودشون دفاع بکنن و می ایستن، بعد از این هم خواهند ایستاد. اما خب امیدوارم که حاکمان به این عقلانیت برسن که بیشتر از این با زنان برخورد سخت نکنن، با همه جامعه رواداری بکنن، با اقلیت‌های مذهبی، با سایر اقشار. ما نیاز داریم به این رواداری. الان هم بعد 47 سال تجربه به نظرم برای رسیدن به این نتیجه حتی خیلی دیره. خیلی پیش از این باید به این نتیجه می رسیدن که دست از این کارا و سختگیری ها باید بردارن و با مردم رواداری بکنن. امیدوارم که الان هرچند دیر هنگام به این نتیجه عقلانی برسن، و الا خب باز هم درگیری خواهیم داشت، باز هم تنش اجتماعی خواهیم داشت، که خب واقعاً الان وقت این تنش ها نیست. جامعه خیلی سختی کشیده، مردم خیلی رنج کشیدن. الان حکومت تمام توانش رو باید بذاره روی این که یه دردی از درد مردم دوا بکنه، نه اینکه دوباره برای اینکه توان انجام اون وظایف و مسئولیت هاشو نداره دوباره بیاد تو جامعه یه بازی هایی رو راه بندازه، باز بخواد با زنا درگیر بشه، باز بخواد آزار و اذیت‌هاشو شروع بکنه و تو جامعه تنش ایجاد بکنه.
0: سپاسگزارم از شما خانم وسمقی که با ما از تهران همراه بودید در پاراگراف اول و در ادامه همچنان با شما خواهیم بود. مهمان بعدی ما هم آماده میشه با یک ترانه از ترانه های او. به استقبالش میریم تا بیشتر باهاش آشنا بشیم در ادامه.

0: اما مهمان دیگر من در پاراگراف اول ماندانا خضرایی است، خواننده موسیقی سنتی ایرانی که سنتور رو نزد خلیل برهانی و ردیف های آوازی رو نزد هنگامه اخوان آموخته. از آثار خانم خضرایی هم به آلبوم شب تنهایی میتونیم اشاره کنیم. خانم خضرایی بهتون سلام میکنم. بذارید از اینجا آغاز کنیم که اصلا وقتی چنین حکمی رو صادر میکنن در مورد یک خواننده، باید این رو یک اخطار جدی گرفت یا در شرایط کنونی چنین حکم‌های دیگه چندان نمیتونه اثرگذاری خودش رو داشته باشه و فضا کاملا به نظر شما به عنوان کسی که حالا فعالیت دارین تو این زمینه میکنید تغییر کرده، یا نه اصلا باید موضوع رو جور دیگه‌ای بهش نگاه کرد؟
1: درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیزتون و ممنونم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردید. در مورد خانم پرستو احمدی باید بگم پرستو امروز نماد یک مقاومته، مقاومتی که زنان ایران 45 ساله که دارن از خودشون نشون میدن در برابر یک حکومت توتالیتر که بسیار فاسده و از زن و از کنترل بدن زن، کنترل قانون‌ها در برابر زن به عنوان هویت ایدئولوژی که خودش داره استفاده می‌کنه. و من فهم کنم حکمی که امروز داده شده به پرستو احمدی، هر ضربه شلاق ضربه است بر آزادی، بر صدای زن. این تنها بر صدای زن نیست، امروز دیگه فقط مسئله آواز خواندن زنان نیست، امروز مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه، مسئله حقوق و برابری انسان هاست در جامعه ایران، جامعه‌ای که ادعای روشن فکری میکنه، و مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه به نظر من.
0: اما اگر یه مقدار برگردیم به شرایطی که در خود ایران حاکم شده، ما بعد از اینکه حالا اون کنسرت مجازی برگزار شد شاهد این بودیم که یک نسلی از خوانندگان موسیقی که شناخته شدن نبودن بروز پیدا کردن، حالا چه در سطح خیابان‌ها، چه کنسرت‌های خصوصی، چه توی کافه‌ها و اینها. آیا میتونیم بگیم که این یک پدیده‌ایه که میتونه به هر حال تداوم داشته باشه نسبت به آنچه که به هر حال نسلی از خوانندگان که با وقوع انقلاب حتی بدون مقاومت یا کنار کشیدن یا سکوت کردن یا حالا ایران رو ترک کردن تا مثلا سرنوشت هنری خودشون رو در محیط فرهنگی و هنری تازه‌ای که حالا اسمش لس آنجلس بود پیگیری کنن؟
1: ببینید، در 14 دهه گذشته بعد از انقلاب سنگین اسلامی، در 14 دهه گذشته خوانندگان زن در مورد ممنوعیت آواز خیلی صحبت کرده، یعنی صحبت در موردش خیلی شده، خیلی محکوم شده، خیلی جاها در موردش برنامه ساخته شده، اما هیچکس عملا ایستادگی نکرده. یعنی خوانندگانی که در داخل ایران، خوانندگان خانمی که در داخل ایران برنامه اجرا کردن، حالا یا مقاومت کردن، اصلا من نمیخوام مقاومت مدنی و مبارزشون رو زیر سوال ببرم به هیچ وجه، اما یا به طور زیرزمینی فعالیت کردن، یا همون جوری که شما فرمودین به خارج از کشور رفتن، یا کنسرت های گذاشتن که برای بانوان بوده. اما پرستو احمدی اون نقطه عطفی است که این شکستن عملی ممنوعیت رو نشون میده، نه صرفا اعتراض به اون رو، و اینه که اینجاست که در واقع یک نقطه عطف رو ما داریم میبینیم که بعد از اون خانم های دیگری میبینیم که شهامت پرستو به اونها شهامت داده که اونها هم بیان و بگن آقا ما عملا ایستادیم در برابر این ستم و ظلمی که 47 سال بر ما روا رفته. تنها دیگه در حرف نیست، تنها دیگه در اعتراض کلامی نیست، ما دیگه به زیرزمین ها نمیریم برای آواز خوندن، ما دیگه تنها برای بانوان کنسرت اجرا نمی کنیم، ما دیگه عملا حقمون رو می خواهیم. و من این رو بسیار مربوط می دونم به انقلاب زن زندگی آزادی. من فهم کنم تمام این تغییراتی که در بستر فرهنگی ایران شکل گرفت، ما اینها رو بسیاریش رو مدیون انقلاب زن زندگی آزادی هستیم. انقلابی که شروعش هم در واقع با کشتن مهسا امینی، من نمیتونم بگم شروعش از همون انقلاب 57 بود، از اون موقع زنان شروع کردن به اعتراض کردن، اما دیگه در انقلاب زن زندگی آزادی بعد از قتل حکومتی مهسا امینی دیگه این صداهای نجواها و صداهایی که کمتر به گوش میرسید، این صداها یکی شد و تبدیل شد به یک فریاد بلند به اسم زن زندگی آزادی که من به شخصه فهم کنم امروز تأثیرش رو در جامعه ایران گذاشته.
0: این تاثیر رو شما چجوری میبینید؟ الان مثلا با حکمی که صادر میشه، آیا باید این حکم رو، این اتفاق رو که حالا حکومت بار دیگه اقدام میکنه بهش، اونم در شرایطی که به هر حال در فضای کنونی ایران ما شاهد یک تغییراتی هم هستیم، ما دو جنگ رو تجربه کردیم، از خلال این جنگ ها شاهد این هستیم که حتی در تجمع هایی که حکومت برگزار میکنه به صورت رسمی در خیابون ها زن هایی حضور دارن که حجاب اجباری اسلامی رو ندارن، یا اینکه حتی مثلا در یکی از این تجمع ها در باغ فردوس تهران تصویری از جولیا پتروس مثلا با صداش پخش میشه. اینها رو که کنار هم میذاریم، خب میرسیم به ماجرای مثلا خوندن یک خانم ایرانی که حالا توی یک قاب خاصی قرار گرفته و اونجا چرا همه چیز یک دفعه تغییر میکنه، همه جهتگیری ها تغییر میکنه؟
1: ببینید، ما در مورد یک حکومتی که صادقانه داره حکومت میکنه بر مردمش صحبت نمیکنیم. ما در مورد یک حکومت در واقع حکم فرمای دروغگو و کلاش، ببخشید که من این واژه رو به کار میبرم، ما در مورد چنین حاکمانی داریم صحبت میکنیم که اینها به نفع خودشون هر جایی که باشه به قول خودشون تغییر میکنن و دروغ میگن. و
0: ولی خب این حاکمیت یک دست نیست خانم خضرایی، اینو قبول دارید دیگه؟ یعنی شما در همین حاکمیت آدمهایی هم وجود دارن که میخوان یک اتفاقی رخ بده ولی زورشون نمیرسه. آیا میتونیم اونها رو نادیده بگیریم؟
1: نمیتونیم، ولی همون هایی هم که میخواهند تغییری رخ بده، اونها هم به اصل نظام جمهوری اسلامی پایبند هستن. یعنی ما بارها و بارها دیدیم از داخل اون سیستم حاکمیت کسانی بیرون آمدن و گفتن که بله، ما مخالف این رفتارها هستیم، ما مخالف این سانسورها هستیم، اما همه این تغییرها انجام بشود برای اینکه نظام جمهوری اسلامی حفظ بشه. یعنی اون دو دستگی هم در نهایت، در همون دو دستگی هم یک یگانگی هست در مورد کسانی که از داخل خود جمهوری اسلامی به عنوان، حالا مثلا اسمش رو اپوزیسیون من نمیتونم بگذارم، به عنوان اعتراض صحبت میکنن. در نهایت همه اونها حرفشون اینه که نظام جمهوری اسلامی باید حفظ بشه. اما مسئله اینه که نظام جمهوری اسلامی هویتش چه هویت؟ یه هویت ایدئولوژیکی داره و این هویت ایدئولوژیکی از روز اول از کنترل زن به عنوان نماد این هویت استفاده کرده. ما زمانی میتونیم بگیم که بله، ممکنه تغییری ایجاد بشه که این هویت رو بذاریم کنار، بگیم از انسانیت اول صحبت کنیم، بگیم اول ما از برابری صحبت میکنیم، مهم نیست که زن یا مرد. اینکه شما اول بیاید از زن که به عنوان ابزار قدرت دارید ازش استفاده میکنید که در نشون بدید به جامعه خودتون و به جامعه بیرون که ببینید ما بر زنهامون چجوری حکم فرمایی میکنیم، قدرت زن رو در دست داریم، حق پوششش، حق کنترل بدنش، حضورش در اتفاقات اجتماعی، در بسیاری از مشاغل، در حقوق خانوادگی، در همه اینها زنها از بعد از انقلاب 57 دارن کنترل میشن و آزادی وجود نداره. زمانی ما میتونیم بگیم که بله، ممکنه که در از خود حاکمیت هم کسانی باشن که بتونن بیان تغییر رو ایجاد کنن، که این از زیر سوال بره. در
0: بله، به یاد اردلان سرفراز افتادم که میگفتش که من از انسان سخن گفتم، من از عاشق شدن گفتم، به من رندانه خندیدند، مرا هرگز نفهمیدند. بشنویم یکی دیگر از کارهای پرستو احمدی رو. برگردیم مهمان دیگر رو، برنامه رو هم من معرفی کنم بهتون.

0: بله، مهمان دیگر من پیمان سلطانی، آهنگساز و رهبر ارکستر ملل، ایشون هم از تهران با ما هستند. آقای سلطانی موسیقی رو نزد اساتیدی مانند فرامرز پایور، فرهاد فخرالدینی، توماس کریستیان داوید اتریشی فرا گرفتن. از فعالیت‌های برجسته‌شون بازسازی و اجرای قطعه ایران جوان با کلام بیژن ترقی است و میتونیم به آلبوم سرودهای ملی میهنی ایران جوان وطنم با صدای شهرام ناظری هم اشاره کنیم. آقای سلطانی بهتون سلام میکنم. اجازه بدید که از شما بپرسم در مورد اون چیزی که در ایران شما تجربه کردید با توجه به صدور این حکم. آیا این حکم بین موسیقیدان‌ها، بین آهنگسازان، نوازندگان، خوانندگان اون پژواک خودش رو داشته و واقعا جدی گرفتن این حکم رو، یا فکر میکنن که صرفا یک تلاشیه که باز هم به هر حال حکومت و بخشی از حکومت، بخش سخت حکومت در قوه قضاییه برای بازدارندگی در مقابل زنان فقط انجام میده؟
1: سلام خدمت شما جناب زرقامی. اگه اجازه بدین من از زاویه دیگه ای اصلا به این ماجرا نگاه کنم، وارد این مبحث به این طریقی که شما گفتید نمیکنم. کلن یک بحران ساختاری در مورد موسیقی زنان در ایران وجود داره و این سالها ادامه داره. گاهی تبدیل به یک موج سواری میشه و گاهی هم بالندگی است. و تفاوت اینها در چیه؟ در واقع ما میتونیم شاید در چهار بخش این رو در واقع تقسیم بندی بکنیم. مبحث اولش این که موسیقی زنان در ایران غالبا امنیتی دیده میشه، نه توسعه‌ای. در واقع یک خواننده زن پیش از اون که در واقع هنرمند باشه، به نظر من یک نشانه است. درسته؟ در واقع حضور او با محدودیت های فیلتر میشه، مثل فوشش، مثل نوع صداش، این در واقع همون سونوریته، محتوای متنی که میخونه، در واقع تکستی که انجام میده، و فیلترها در واقع خلاقیت رو قربانی یک بیخطری به نظر من میکنن. دلیل دومش به نظر من یک اقتصاد پلتفرمی است. در فضای مجازی معیار فعلا در واقع ترند شدن هست تا در واقع و بازدید، و اینکه زنان جوان که غالبا هم حالا به بخش آواز و خوانندگی شما اشاره دارید، تمام تلاششون این است که در کوتاه‌ترین زمان دیده بشن. بنابراین چه کار میکنن برای این دیده شدن؟ یعنی در واقع به تکثیر فرم‌های تکراری گذشته روی میارن، و این در واقع موج‌سواری نه از سر بیهوشی، من دارم میگم در واقع به خاطر بقاست که این کار رو انجام میده. و مبحث سوم در واقع غیاب، این که به نظر من یک مبحث خیلی پر اهمیتی است، غیاب روایت های زیست زنانه است، که این البته رفتی به الزاماً موسیقی نداره، در همه حوزه های ادبی، فرهنگی و هنری رواج داره. در واقع عمق این موسیقی وقتی پدید میاد که هنرمند از تجربه واقعی خودش بتونه سخن بگه. اما در بسیاری از این مباحث این که دغدغه زنان هویت، در واقع این است که هویت خشونت ساختاری و عشق وجودیشون رو امکان طراحی کردنش و مطرح کردنش رو ندارن، و برای همین این طراحی ها، این روش کار به حاشیه رونده میشه. و مبحث چهارم من به نظرم که مهمترین هست، همون در واقع نبود نهادهای نقد و پژوهشه. وقتی نهاد نقد و پژوهش وجود نداره چه اتفاقی میفته؟ هنرمند زن که الزاما فقط اینجا جنسیت مطرح نیست، هنرمندان کلن چه زن باشه چه مرد، آینه ای برای سنجش وجود نداره براشون. بنابراین این اتفاقها با یک تحسین های بیضابطه همیشه روبرو میشه، یا هم یک سکوت رسمی در برابرشون وجود داره. نمیخوام بگم که تمام تقصیرها مال زنان هست، ولی در واقع خود اونها هم اینجا نقش هایی رو دارن. در واقع چه اتفاقی در این مراحل چهار مرحله‌ای که من بهتون گفتم وجود داره؟ این که سه نیروی اساسی این بحران رو داره ایجاد میکنه. یکی سیاست امنیتیه، یکم سرمایه‌داری پلتفرمی است، و یکم جامعه پدرسالار. حالا اتفاقا این اتفاقی که در واقع توسط این سه بخش انجام میگیره، این موجی که داره ایجاد میشه خود موج بحران هست، اما وقتی که تلاشی انجام نمیگیره و غرق میشن، خود اونهایی هم که تلاشی نمی کنن در این موج‌ها و غرق میشن، خود اونها مقصر هستن. این نگاه من هست برای این اتفاقات. آیه
0: سلطانی،
1: اشاره به شخص خاصی به
0: نظر آیه سلطانی، اون موج‌هایی که گفتید و افرادی که غرق میشن مشخصا چه گروهایی رو در بر میگیره؟ من میخوام بدونم مثلا وقتی یک اتفاقی در روزگار خودش مثل اتفاق قمرالملوک وزیری رخ میده، چرا تبدیل میشه به یک به هر حال ساختاری برای ادامه و تداوم حضور هنرمندانی که موسیقی، حالا موسیقی رو در ژانرهای مختلفش دنبال میکنن، به ویژه زنان میشه، من چون موضوعم در مورد زنان هستش، و مثلا در مورد پرستو احمدی تبدیل الان شده به این وضعیت، آیا این وضعیت میتونه در نهایت تاثیرگذار باشه یا نه؟ شما این رو هم در قالب همون موج‌های گذرا میدونید؟
1: اگر شما شخص رو کنار بذارید، من با شخص بهتر روبرو نشم، با شخص خاصی برخورد نکنم.
0: هر جور خودتون سلام میدید،
1: زحماتشون میکشن و هر کدوم هم که انتظاراتی دارن در برابر این تلاشایی که دارن میکنن، حالا چه تلاشا به حق باشه چه به ناحق باشه، اینجا چند گروه در واقع این درگیری رو دارن و این بحران رو دارن ایجاد میکنن. یه گروه که در واقع حکومت تندرو هست، که هر موقع در واقع دنبال یک براندازی هست از عناصری مثل موسیقی که در واقع در تشیع هم محروم شده و ممنوع شده بهره میگیره و استفاده هاش میبره. بخش دوم مخاطبین هستن که با نگاه های ایدئولوژی خودشون در واقع این مسیر رو راهبری میکنن، و بخش سوم هم اهالی هنر هستن، اهالی جدی هنر هستن که در مراحلی وقتی که خودشون در واقع دیده نمیشن و در یک خاموشی قرار میگیرن، از حافظه جمعی باز به نفع خودشون میخوان استفاده کنن، و اینا همه داره در واقع به این ماجرا لطمه میزنه. ماجرا اونقدر جدی نیست، هر گروهی در واقع داره برداشت های خودش از این ماجرا انجام.
0: خانم خضری هم با ما هستن. خانم خضری، شما درباره صحبت های آقای سلطانی چه فکر میکنید و آیا موافق هستید با صحبت هایشون؟
2: والا من خیلی صحبتشون در مورد این موج سواری متوجه نشدم، یعنی منظورشون اینه که در شرایط فعلی اینو خیلی، اگه یه مقدار اینو باز کنن بیشتر در موردش صحبت کنن شاید بشه بیشتر در مورد این صحبت کرد، من خیلی اینو متوجه نشدم. یکی این مسئله، یکی هم این که در یک جایی ایشون فرمودن که شاید بخش از جامعه، خود جامعه زنان هم بی تقصیر نیستن، این رو هم باز من متوجه نشدم. یعنی این که به نظر شما جناب سلطانی عزیز زنها چیکار باید میکردن که نکردن، یا شما چه پیشنهادی دارین که از حالا به بعد انجام بدن که بتونن فضا رو، فضای حالا موسیقی و فضای اجتماعی هر دو رو برای خودشون بازتر بکنن؟
0: آقای سلطانی از شما بشنویم.
1: بله خواهش میکنم. زنها تلاشای بسیاری کردن، من که حامی زنها هستم، همیشه هم بودم، در واقع در همین 1401 ما روی شونه و تلاش زنها ایستادیم و تونستیم تا الان ادامه بدیم. رد نکردم تلاششون رو، میبالم اصلا به تلاش زنها و مفتخرم به این که اونها تلاش های بسیار کردن. اما در بخش موسیقی من بخش در واقع ساحت هنر رو با ساحت برداشت های شخصی جدا میکنم. یعنی یک گروه هستن که در بخش زنانه بدون اینکه جنسیت زدایی بکنن و بگن چون ما زن هستیم حالا هر حرکتی رو انجام میدیم باید این مورد تایید قرار بگیره، من با این هماهنگ نیستم، من با این همراه نیستم. موسیقی بالاخره ساختار خودشو داره، توانمندی های خودشو نیاز داره و باید در راستای درست و غلط بودن رفتار آکادمیک با موسیقی اگر انجام بگیره، ما نباید وابسته عناصر بیرونی که خارج از ذات موسیقی هست به اونها تکیه بدیم بخوایم موسیقی ارائه بکنیم. در واقع موسیقی که ارائه میشه الزام براش وجود نداره که حتما با ما باید بدون حجاب موسیقی رو اجرا بکنیم یا با حجاب اجرا بکنیم. موسیقی موسیقی است، بی حجاب بودن یک مقوله دیگه خارج از حوزه موسیقی است. من این دو تا رو ترکیب نمی کنن با هم. یعنی انتقاد اجتماعی الزاماً اگر از سوی هنر انجام میگیره، هنر کاری نمیتونه برای در واقع انتقادها بکنه، فقط میتونه بگه که ما هستیم و ما تلنگر میزنیم. در هیچ کدوم از جنگ هایی که بین حکومت ها انجام گرفت، هنر نتونست کاری بکنه و نمیتونه کاری بکنه. در واقع بحث من بین مردم و مردم هست، نه مردم و حکومت. من اصلا هیچ علاقه ندارم که هنر در مقابل حکومت ها قرار بگیره. من معتقدم هنر باید پاسخگوی حقوق بشر باشه، یعنی به ذات بشر، به خود بشر قرار باشه پاسخ بده، تا به حکومت ها، چون حکومت ها میان و میرن بدون اینکه ما بتونیم دخالتی بکنیم، کما اینکه ما نتونستیم دخالت بکنیم، ما فقط تونستیم تلنگر بزنیم. در موسیقی شما گرنیکای پیکاسو رو نگاه بکنید، خیلی اثر ارزشمند و بزرگی هست، ولی تلاشی نتونست در جهت جلوگی بحران ها و خفقانی که در اون دوره برای اون کشور و اسپانیا افتاد انجام بده. بنابراین موسیقی باید جایگاه خودش رو داشته باشه، بدون اینکه وابسته بشی و تکیه بده به شعارهای پوپولیستی. من با این موافق نیستم.
0: خانم خضری، از شما بشنیم، چون فرصت اونم فقط تنها 10 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر خیلی مشخص و دقیق بگید ممنون میشم.
3: جناب سلطانی، اولا خیلی خیلی ممنونم از پاسختون. با این بخش از صحبتتون که فرمودید که هنر باید از سیاست جدا بشه، من کاملا موافقم، برای اینکه هنر استقلال خودش رو داره، هویت خودش رو داره و به درستی باید چنین باشه. اما در جامعه‌ای مثل ایران که در درجه اول همونجور که قبلتر خدمتون گفتم، اصلا زن به عنوان یک زن به عنوان نماد هویت ایدئولوژی که این حکومته، بنابراین ما حداقل هنر در حوزه زنان رو نمیتونیم از سیاست جدا کنیم. همونجوری که شما میبینید، این فقط در مسئله آواز هم نیست، فهم کنم شما خیلی بهتر از من این رو میدونید، در حوزه ساز زدن هم همین گونه است. ما دیدیم که در سالهای گذشته خانم‌های بسیار زیادی رو از روی صحنه ها پایین کشیدن و اجازه ندادن که با آقایون روی صحنه همراهی بکنن در حوزه نوازندگی. بنابراین حرف شما کاملا درست، اما متاسفانه و شوربختانه ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که هنر به نادرستی در واقع گره خورده با سیاست، خصوصا در حوزه زنان. در باب این مسئله که فرمودید که بهتره که در بین خود مردم، برداشت من از حرف شما این بود که بهتره که هنر فقط موسیقی، فقط خود موسیقی باشه و حالا خیلی به داستان حجاب و یا اینکه چجوری با چه در واقع نمایشی این قراره نشون داده بشه به اون نپردازیم و به خود موسیقی بپردازیم. با این بخش حرفتون موافق نیستم، برای اینکه من فهم کنم باز ما برمیگردیم به حوزه این که ما چجوری میخوایم کنترل کنیم در واقع اون نوع اجرا رو. من فهم کنم این یک تصمیمی که هر هنرمندی خودش باید بر خودش بگیره. و یه نکته مهمتر، با یه بخش حرفتون من خیلی موافقم که متاسفانه امروز ما میبینیم که هیچ در واقع سنجشی برای این اجراها وجود نداره. اما چطور میشه در جامعه‌ای که هنوز نشون دادن ساز در تلویزیون رسمی اون جامعه جرمه و حرامه، چجور میشه که مردم اینقدر اطلاع و آگاهی داشته باشن که خوب رو از بد تشخیص بدن، صدای خوب رو از صدای بد، صدای کوک رو از صدای ناکوک، اجرای درست رو از اجرای نادرست تشخیص بدن. برابر این بار این باز به دوش حکومتی است که به نوعی موسیقی رو هم از جامعه خودش گرفته و خود موسیقی هم یه جورایی یه فرزند یتیمی است که اون وسط مونده. و حرفتون رو قبول دارم، اما این رو باز من برگردن مردم نمیذارم، این رو کاملا من برگردن سیاست میگذارم.
0: آقای سلطانی، چون وقتمون رو پایانه، صحبت پایانی رو با شما داشته باشیم، در حدود 3 دقیقه فرصت داریم که از شما بشنویم.
1: اینی که من اگر در چنین جایگاهی قرار بگیرم، حمایت از یک پرونده داغ رو به این شکل ادامه نخواهم داد که سریع‌ترین راه رو برای دیدن شدن خود هنرمند انتخاب بکنم. در واقع این واکنش رو بیش از اون که به نفع هنرمند باشه و به نفع جامعه هنری باشه، در واقع به برند شخصی تبدیل میشه و واکنش دهنده هم در خدمت اون اتفاقات قرار میگیره. ابراز همدردی به نظر من در شبکه‌های اجتماعی هزینه کمی داره، ولی پاداشش برای خود اون هنرمندی است که این تلاش رو داره میکنه و این در نهایت به نفع هنر تموم نخواهد شد. من فکر میکنم حمایت‌ها و در واقع کنش یک نباید تبدیل به یک کنشگری نمایشی و تئاتری بشه. در واقع باید هنرمند هدفش این باشه که نهایتاً این که بدتر به حقوق خودش برسه و در این راستا ما چه کمکی میتونیم بکنیم بدون اینکه خود ما در واقع در منشأ اون خبر قرار
0: بگیریم. یعنی آقای سلطانی فکر نمی‌کنید که به هر حال حکومت‌ها و برخوردی که می‌کنن اونها هم ماجرا رو میبرن به سمت و سویی که الان قرار گرفتیم، یعنی حالا اضافاتی که به جایی که موسیقی شنیده
1: میشه که اونها جناب فرزانه سمت و سویی که حکومت ها تصمیم دارن و دربارش تصمیم میگیرن با سمت و سویی که اهالی فرهنگ دربارش تصمیم میگیرن خیلی متفاوت است. اونا در واقع یک بازی رو ایجاد میکنن و در این بازی میخوان که هنرمندان درگیر بشن و اونها به نفع خودشون استفاده بکنن و بهره کشی بکنن. ما نباید وارد این بازی بشیم و ما باید کنار بیستیم بذاریم این آشوب فروکش بکنه و در واقع ما باید با نهادسازی و نهادی سازی ساحت هنر رو هویتش رو حفظ بکنیم و ما با مدیریت کنترل کنیم اون مسیر رو.
0: ولی الان مثلا ما شاهد این هستیم که این شاید دومین حکمیه که صادر میشه، یعنی قبلتر برای مهدی یراحی که خواننده معترضه صادر شد، الان برای همین خانم پرستو احمدی صادر میشه. در برابر این بخشی که به هر حال اینگونه با موضوع حالا هنر برخورد میکنه چه باید کرد؟ آیا راهکاری واقعا وجود داره؟ چگونه میتونه از این مسیر جامعه هنری در داخل ایران عبور کنه؟
1: جامعه هنری باید با آسودگی و با تعمق و با شیفتگی به اتفاقات حقوق بشری که با ساحت هنر گره خورده، در واقع اون آرامش و تعمق هست که با نهادسازی که ما میتونیم از زیر ساختار موسیقی رو، ساختار هنر رو کنترل بکنیم و در دست خودمون قرار بگیریم. ما نباید وارد بازی بشیم که حکومت ما رو در اون گرفتار میکنه. این بازی هست که اونها شروع کردن و ما اگر این رو هم بزنیم ما وارد بازی اونها شدیم. من این اتفاق رو نمیپسندم. من فکر میکنم ما باید نهادسازی بکنیم و بنیاد ساختار موسیقی واقعی که داره از دست میره و گرفتار این نگاه‌های نمایشی و پوپولیستی میشه، ما موسیقی رو از این منجلاب باید نجات بدیم. اونها

0: بفرمایید که
1: آدم موسیقی، اجازه بدید، اجازه بفرمایید، نه، معترض ترین آدم موسیقی در 35 سال گذشته من بودم. من 421 اثر اعتراضی ساختم، کسی نمیتونه من میگه سکوت کردم، اما من مدام دارم با موسیقی تأثیرات فراملی و فرامرزی میذارم. یعنی من نباید ناسیونالیسم شوونیستی رو بگیرم سر پرچم و بگم من دارم به در واقع تفکر وطن پرستانه تلاش میکنم که ایران بماند. ایران باید بماند،
0: اصلا ربطی به
1: رأسش باشه. ولی من و من فقط با ببینید، من معتقدم که اگر دخترم قرار باشه ازدواج بکنه، من برای که اون رو تبدیل به یک کالا بکنم، به او یاد میدم که از حقوق خودش که حق طلاقه، حق سفره، حق کاره و حق تحصیل هست دفاع بکنه.
0: اما 47 ساله که با 47 ساله که این اتفاق نیفتاده. جناب سلطانی عزیز، با احترام به شما، من سریع جان زرقامی عزیز و نازنین، با احترام به شما و به احترام به تمام کارهایی که ساختید و من سر خم میکنم، قد خم میکنم برای همه کارهای اعتراضی که ساختید، اما کارهای اعتراضی و سکوت و کارهایی که بخواد با نرمی انجام بشه در برابر حکومت توتالیتر مثل جمهوری اسلامی که حرفش با اعدامه، حرفش با شلاقه، جواب متاسفانه نمیده.
2: امیدوارم که بتونیم در یک برنامه دیگه با حضور آقای سلطانی
1: جواب بدیم. خانم خضری،
2: بله،
1: من عذرخواهی میکنم آقای زغبه، من یک کلام دیگه، ما هم نباید با شلاق جواب بدیم، ما باید با تعمق جواب بدیم، ما دراز مدت رو باید ببینیم، نه فقط فردا.
0: 47 سال به اندازه کافی دراز مدت بوده جناب سلطانی نازنین.
2: سپاسگزارم از هر دو میهمان. به خاطر اینکه فرصتمون رو به پایانه، اجازه بدید که من تشکر کنم هم از پیمان سلطانی و هم از ماندانا خضرایی که همراه ما بودن و صدیقه وسمقی، دو میهمان از تهران و یک میهمان از آمریکا. برای من میتونید در این باره روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید و در پایان بشنویم زرتشت رو با صدای خانم گوگوش، کلام مسعود کیمیایی به پاسداشت صدای زرتشت.

خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. سه روز از تیر ماه 1405 سپری شده، وارد فصل تابستون شدیم. امیدوارم که در این روزی که در ایران روزهایی که داره به تعطیلی گذرونده میشه، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه رسانه خودتون رو تنها نگذارید و همراه من محمد زرقامی و همکارانم باشید در ساعت 14 که نگاهی داره به مهمترین خبرها و رویدادهایی که در ارتباط با ایران رخ دادن و تلاش کردیم که مجموعی از اون رو به شما ارائه بدیم و ازش غافل نمونیم. خب همچنان مسائل سیاسی مرتبط با توافق

0: واقع ایران و آمریکا یا تفاهم ایران و آمریکا محور اصلی این برنامه است. اما پیش از اینکه بپردازیم به شنیدنی ها، سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها با همکارم که در کنارم نشسته تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه، وحید فروستاد، که یک لحظه گاهی اوقات پیش میاد دیگه، هر روز آدم ها رو دیدن امکان داره موجب این اتفاقات هم بشه. وحید فروستاد که در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها رو براتون بگه.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر خود به خلیج فارس روز چهارشنبه با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد و ساعتی پیش نیز وارد کویت شد. این نخستین سفر یک مقام ارشد آمریکایی به منطقه پس از توافق اخیر واشنگتن و تهران است. روبیو گفت درباره این توافق با رهبران منطقه گفتگو خواهد کرد، توافقی که به گفته کارشناسان نگرانی کشورهای خلیج فارس درباره برنامه موشکی ایران و گروه‌های نیابتی را برطرف نکرده. روبیو همچنین گفت تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق دریافت عوارض برای عبور کشتی‌ها از آن را ندارد. پیتکزت وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد نخستین آزمایش سامانی دفاع موشکی گنبد طلایی برای آمریکا با موفقیت انجام شده. او گفت در این آزمایش فناوری‌های پیشرفته دفاعی برای شناسایی، هدفگیری و انهدام تهدیدهای ورودی به کار گرفته شدند و سامانه طبق برنامه عمل کرده. وزیر دفاع آمریکا این آزمایش را نقطه عطفی تاریخی خواند و گفت این طرح با حمایت مالی کنگره در مسیر توسعه قرار دارد. گنبد طلایی طرح دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک سپر دفاع موشکی چند لایه برای محافظت از خاک آمریکا در برابر تهدیدهای موشکی است. مقام‌های اسرائیلی و لبنان اعلام کردند در مذاکرات جاری در واشنگتن طرحی با حمایت آمریکا بررسی می‌شود که بر اساس آن اسرائیل بخشی از مناطق اشغال شده در جنوب لبنان را به ارتش آن کشور واگذار کند. بر اساس این طرح آزمایشی، نیروهای لبنانی مستقر در منطقه با آموزش و نظارت آمریکا انتخاب می‌شوند تا ارتباطی با حزب الله نداشته باشند. اسرائیل نیز گفته از حضور نظامی خود را در یک منطقه حائل مرزی حفظ خواهد کرد. یک مقام امنیتی لبنان گفت مذاکرات درباره جدول زمانی خروج نیروهای اسرائیلی و ایجاد مناطق آزمایشی ادامه دارد و تصمیم نهایی پس از پایان گفتگوها اعلام خواهد شد. آتش بس میان اسرائیل و حزب الله از روز یک شنبه برقرار مانده، اما نیروهای اسرائیلی همچنان در بخش‌های جنوب لبنان مستقر هستند. حزب الله با این روند مخالفت کرده. اتحادیه اروپا در بروکسل برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 1400 میزبان هیئتی از این گروه شد. کمیسیون اروپایی اعلام کرد محور مذاکرات بازگرداندن شهروندان افغان فاقد اقامت در کشورهای اروپایی و همچنین مسائل کنسولی بوده. بر اساس آمار اتحادیه اروپا بین سالهای 2013 تا 2024 حدود 1 میلیون شهروند افغان در کشورهای عضو این اتحادیه درخواست پناهندگی دادند که نزدیک به نیمی از این درخواست ها پذیرفته شده. هیئت طالبان به ریاست سخنگوی وزارت خارجه این گروه در این نشست حضور داشت. با پایان دور دوم مرحله گروهی جام جهانی، کولومبیا با پیروزی 1-0 در مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو و کسب 6 امتیاز صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد. در دیگر دیدار این گروه، پرتغال با درخشش رونالدو از ازبکستان را با 5-0 شکست داد و رونالدو 2 گل زد و پرتغال با 4 امتیاز به دیدار سرنوشت‌ساز برای برابر کولومبیا رسید. در گروه دیگر انگلیس و غانا به تساوی بدون گل رضایت دادند و هر دو 4 امتیازی شدند. کرواسی نیز با 1 گل پاناما را شکست داد و نخستین پیروزی خود را به دست آورد. ممنون.
0: وحید فروستاد بود. تازه ترین خبرها رو شما در میون گذاشت و در ادامه همچنان همراه ما باقی بمانید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: خب به هر حال من اشاره بکنم که با توجه به اینکه آنچه که شنیدید تصحیحش بکنم، شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. بنابراین بریم و همراه بشیم، در ادامه برگردیم به موضوع اصلی این برنامه با ایلیا جزایری و نگاهی بکنیم نخست به صحبت‌های رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیوند با صحبت‌هایی که می‌دونیم که دونالد ترامپ کرده بود درباره بازرسی‌ها و از سرگیری این بازرسی‌ها. می‌تونه این صحبت‌ها در این لحظه مهم باشه، چرا که پیوند مستقیم و مهمی داره با اون وهله 60 روزه، اون فاز دوم یا مرحله دوم و مسئله تفاهمی که باید به توافق برسه. ایلیا جزیری.
3: بله محمد، خب مسئله بازرسی ها مسئله بحث برانگیزی بوده تا دو روز گذشته میان ایران و آمریکا، در حالی که مقام های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور و همچنین معاونش جری ونس صحبت از این کردن که جمهور اسلامی موافقت کرده با بازرسی های آژانس از ایران و گفته که آیتام گفته این بازرسی ها در سطح بالا و گسترده خواهد بود و حتی دائمی بلند مدت، و در پرانتز گفته دائمی، اینطور که در شبکه اجتماعی خودش تو سوشال نوشته بود. امروز آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبتی کرد در یک نشست خبری در نگاه هسته دایئیچی در فوکوشیما ژاپن. در این صحبت گفته که اظهارات سیاسی رو درک میکنه از سوی طرف ها، گفته اینا بخش از واقعیت هستن اظهارات سیاسی، اما تاکید کرده آقای گروسی که نکته اساسی اینه که یک یادداشت تفاهم وجود داره میان ایران و آمریکا که به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده، که در این یادداشت تفاهم به گفته آقای گروسی به صراحت اومده که فعالیت هسته مربوط به مواد تاسیسات فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد، کاملا روشن و بدون ابهام. آقای گروسی اشاره کرده که بازرسی‌ها به هر حال انجام خواهد شد، گفته پس فردا یا هفته دیگه، 10 روز دیگه مشخص است، این بازه زمانی مهم نیست و تعیین کننده نیست، اما تأکید کرد که ما خیلی زود روی تاریخ‌ها، رویه‌ها و مکان‌ها کار خواهیم کرد. یعنی نگفته آماده هست، گفته در روی بر روی این مسئله کار خواهیم کرد، که بخشی از صحبت‌ها رو بشنویم.
4: So we will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon, and the inspections will indeed take place.
3: بله، خب آقای ترامپ در این باره صحبت کرد، چون آقای بقایی روز گذشته، آقای بقایی که سخنگوی وزارت خارجه ایران هست، روز گذشته گفته بود که دیداری با آقای گروسی صورت نگرفته و همچنین برنامه‌ای وجود نداره برای بازرسی ها از سایت هایی که آسیب دیدن در نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل در دو جنگی که پشت سر گذاشته ایران با این دو کشور. اما آقای ترامپ امروز صحبت کرد و گفته اونا اشتباه میکنن که اگر نمیپذیرفتن بازرسی ها رو جلسه ها لغو میشه در مذاکرات با ایران، ولی آقای ترامپ تاکید کرده که در زمان مناسب این کار، این اقدام انجام خواهد شد و عجله‌ای در کار نیست. آقای ترامپ همچنین در یک صحبت دیگه که داشته اشاره کرد به وضعیت ایران، گفت که رهبران ایران اگر باهوش باشن خب وضعیت ایران خوب خواهد رفت، وگرنه کارو تمام خواهد کرد در طرز عرضه هفته.
5: Iran's been great. I mean, you know, if Iran's reasonable, if they're smart, otherwise we'll have to finish the job, which will take about maybe less than a week.
0: صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو شنیدید. همچنان ایلیا جزایری همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنیم به ادامه روندی که در ارتباط با تفاهم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در جریان هست. جدایی از مسئله هسته‌ای، جدایی از بازرسی‌ها، باید برگردیم به وضعیت تنگه هرمز، وضعیتی که میتونه تعیین کننده باشه. عمان پیشنهادی رو مطرح کرده در شرایطی که به هر حال ایران
3: سازوکاری رو مطرح کرده.
0: این سازوکار تا چه اندازه میتونه اجرایی بشه، ضمن اینکه میدونیم که ایران هم مسائلی رو داره مطرح میکنه. حالا از اون ور مارکو روبیو در خاورمیانه حضور داشته، او هم مسئله عوارض رو منتفی دانسته، ولی ایران میگه که هزینه خدمات رو دریافت خواهد کرد.
3: بله آقای روبیو خب اینو مطرح کرده، گفته عوارض یا هزینه دریافت نمیشه، چون که تاکید کرده نباید بشه، چون که تنگه هرمز که آبراه بین المللی هست، جمهوری اسلامی این رو قبول نداره و میگه آبراه بین المللی نیست، این آبهای تنگه هرمز تحت حاکمیت دو کشور هست، دو کشور ساحلی این آبراه، یعنی ایران و عمان. برای همین در حال تلاش هست برای پروتکل اجرایی برای مدیریت تنگه بعد از 60 روز، البته بعد از 60 روز که این اعمال بشه، که شامل دریافت هزینه هست از کشتی هایی که رفت آمد میکنند. گفتگوها هم با عمان داشته در این زمینه، البته عمان رد نکرده این مسئله رو، و در اولین بیانیه که صادر کرده وزارت خارجه عمان تاکید شده که گفتگوها در این زمینه ادامه خواهد داشت. اما چیزی که الان عمان داره مطرح میکنه که میگه به طور موقت است، یک مسیر دریایی رو پیش بینی کرده با هماهنگی سازمان بین المللی دریانوردی. این مسیر دریایی برای تسهیل شناورها از عبور از تنگه هرمز هست، موقت است، چون که ما میدونیم که تنگه هرمز درش مین هست، مین گذاری شده، بخشایش یک راههای امنی دارن دو طرف عمان و ایران ترسیم میکنن که از این عبور کن، که الان عمان این میگه این مسیر پیش بینی شده و باید کشتی‌ها تماس بگیرن با سازمان بین‌المللی دریانوردی برای عبور امن از تنگ هرمز.
6: و اما بپردازیم به ماجرای سفر رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان به پاکستان، صحبت‌هایی که در اونجا در گرفت با مقام‌های پاکستان در این خصوص از جمله شهباز شریف.
3: بله محمد، یکی از مسائلی که قبل از جنگ مطرح میشد الان بعضی طرف ها مطرح میکنن از جمهوری اسرائیل، مسئله موشک های بالستیکی که جمهوری اسلامی در اختیار داره. آقای شهباز شریف تأکید کرده که در مذاکرات که منجر به تفاهم نامه شده، گفته بدون هیچ ترسی از تناقض‌گویی که بگم که موشک های بالستیک هرگز موضوع بحث بین ایران و آمریکا نبوده، و اضافه کرده که ایران موشک بالستیک رو فقط بر اهداف دفاعی خودش داره. خیلی کشورهای دیگه در سراسر جهان هم این موشک‌ها رو دارن. پس چرا به موشک‌های بالستیک ایران اعتراض می‌کنیم اما به دیگران نه؟ این چیزی است که آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران مطرح کرده.
7: Without any fear of contradiction that ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States. Iran, our brotherly country, has ballistic missile only for their defense purposes. There are many other countries around the globe who have such missiles in their stockpile. So why object to Iran's ballistic missile?
6: صحبت شهباز شریف رو شنیدید، نخست وزیر پاکستان که در دیدارش با مسعود پزشکیان درباره ظرفیت توان موشکی جمهوری اسلامی صحبت کرده بود و آقای پزشکیان هم در این صحبت ها به این موضوع اشاره کرده بود. اما در ارتباط با مسئله تنگی هرمز، وضعیتی که حاکم شده و صحبت هایی که دو طرف میکنن، همونطوری که یک اشاره کوتاهی هم کردم، به هر حال مارکو روبیو عنوان میکنه که عوارض منتفیه و معنا نداره، از طرفی آقای روبیو سفری که کرده به خاورمیانه، سفر به این معناست که بتونه اطمینان بده به همسایگان ایران درباره آنچه که در این تفاهم قرار اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی ایران در یک سمت دیگه ایستاده. انتظار جمهوری اسلامی ایران اینه که عوارض گرفته نشه آنطور که گفته میشه، اما خدمات و اون سرویسی که به کشتی ها داده میشه از اونها اخذ بشه یا گرفته بشه. در این شرایط به هر حال آیا میتونن دو طرف به یک توافق مشخصی درباره تنگه هرمز برسن یا نه، و اینکه در صورت رسیدن به این توافق چه سرنوشتی و چه آینده‌ای پیش روی تنگه هرمز قرار خواهد گرفت؟ محمد فارسی، ناخدای پیشین که در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی بهمن 57 خدمت کرده و در جنگ ایران و عراق هم حضور داشته، در گفتگوی با من به این موضوع پرداخته. ناخدا محمد فارسی در لندن.
8: ببینید، تنگه هرمز همینطور که همه بارها و بارها بحث کردیم در موردش، کمترین ارزش که مورد توجه هست در حدود 22-23 میل دریایی هست و حق آبهای سرزمینی هر کشور که در دو سمت این مسیر قرار گرفته، ایران و عمان، هر کدوم 12 میل دریایی حق دارن. بنابراین میبینیم که اگر برگردیم به قبل از جنگ، هم عمان هم ایران یک مسیری رو داشتن، یک مسیر سه مایلی از طرف عمان، یک مسیر سه مایلی از طرف ایران و یک سه مایلی هم وسطش حایل که کشتی ها بدون هیچ گونه موانعی از این مسیرها عبور میکردن، میرفتن و برمیگشتن. پس از جنگ این وضعیت تغییر کرده. اگر ما نگاه بکنیم ببینیم به حق حقوق بین المللی این دو کشور، میبینیم که فقط یک کنوانسیونی بوده که توافق بوده که این آبراه بین المللی هست و کشتی ها شرکت های کمپانی های معتبر و همچنین بیمه حق عبور از این آبراه رو به حالت ترانزیت دارن بدون پرداخت هر گونه هزینه. ولی بعد از جنگ فرق کرده. من باز هم قبلا هم گفتم تایید میکنم که وضعیت دهانه خلیج فارس، تنگه هرمز به حالت اولیه قبل از جنگ بر نخواهد گشت.
6: خب چه حالتی آقای فارسی مقابلش قرار خواهد گرفت؟ اگر به حالت قبل بر نگرده، به هر حال ایالات متحده آمریکا تلاش داره که شرایط رو برگردونه به قبل، جمهوری اسلامی تلاش داره که از اون به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه. این وضعیت آیا یک وضعیت حقوقی رو پیش روی دو کشور قرار خواهد داد یا بیشتر سوقشون میده به یک جدال سیاسی؟
8: من تصورم اینه که یک جدال سیاسی بیش نخواهد بود. تهدید ایران بر روی دهانه هرمز، برای بستنش منظورم، تهدید بستن، این باقی خواهد ماند. حالا بستگی داره که یه مقدار زیادی هم عمان و ایران به چه توافقی برسن. عمان یک راه ترانزیت موقت باز کرده، این امکان پذیره. این به خاطر به حالت اینکه تا اینکه به توافقی رسیده بشه، برای اینکه برابر این تفاهم نامه 30 روز طول خواهد کشید از اون وقتی که امضا کردن تا اینکه دهانه هرمز به طور کلی باز بشه، که برابر این تفاهم نامه به مدت 60 روز ایران هیچ گونه هزینه‌ای دریافت نکنه، عمان هیچ هزینه‌ای دریافت کنه، امور مرور هم آزاد باشه.
6: ولی خب عمان چقدر فکر میکنید که راه میاد با جمهوری اسلامی ایران؟ چقدر میتونه تحت فشار ایالات متحده آمریکا عملا وضعیت رو مطابق آنچه که ایالات متحده آمریکا میخواد پیش ببره، نه مطابق آنچه که جمهوری اسلامی ایران میخواد حاکم کنه بر وضعیت تنگه هرمز؟
8: من تصورم این، خودم این هست که یه حق جمهوری اسلامی هست که در اون عرض به اصطلاح حق دریایی که داره اون رو و میتونه در مقابل آمریکا از نظر سیاسی بیسته. ما صحبت از نظامی اینجا نمی کنیم، برای که اقدامات نظامی انجام شده. تصور من این است که هر دو کشور، ایران و آمریکا، دلشون نمیخواد دوباره جنگ شروع بکنن. اگرچه خب این رو نمیشه بگید که هرگز، ممکنه که اتفاقا بیفته، ولی به طور کلی به این شکل هست. نظر من اینه که بعد از اینکه این 60 روزم تمام بشه، به طور کلی این حق ایران هست. جمهوری اسلامی، همه ما شاید هم زیاد خوشنود نباشیم ازش، ولی این حق ایرانه. من نمونهش خدمتتون عرض میکنم، ترکیه از دهانه تنگه دارنال و بوسفور حق امنیتی و نمیدونم این که بتونه خدماتی بده داره پول میگیره دیگه. اونها هم یک دهانه های به عنوان کنوانسیون از نظر کنوانسیون بین المللی هستن.
6: خب الان پس نگرانی اگر چنین چیزی وجود داره، پس چرا ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که فشار سیاسی ایجاد کنه که این مسئله در مورد این حالا تنگه هرمز اتفاق نیفته؟ و این شما اشاره کردید به فشار سیاسی، به اینکه جنگ سیاسی، این جدال سیاسی در نهایت چه تأثیراتی رو با خودش به همراه خواهد آورد؟ به هر حال یک جایی باید دو طرف به یک توافق مشخصی برسن دیگه.
8: کاملا صحیح میفرمایید. ببینید الان مشکلی که در ایران وجود داره، ایران رو به مدت 11 روز، 140 روز آمریکا و با اسرائیل کوبیدن، رهبرش کشتن، سران نظامیش کشتن، از بین بردن. ببینید این نگرانی ها هست، این در نهاد سران جمهوری اسلامی وجود داره. آمریکا باید، لازمه که به نحوی با کشور ایران یا با جمهوری اسلامی کنار بیاد و بعد بشینن صحبت کنن، یه راه حل مداوم که بتونه ادامه پیدا بکنه پیدا بکنن. هنوز این اتفاق نیفتاده. این تفاهم نامه شروع کاره. باید بشینن صحبت بکنن. نشست اولیه موفقیت آمیز بوده، کارگروه های مختلف تشکیل شده که به این نوع مشکلاتی که با آمریکا دارن صحبت بکنن، مسائل حل بکنن. من باز هم برمیگردم به صحبت قبلیم که تنگه هرمز به حالت قبل جنگ 12 روزه بر نخواهد
6: گشت. خب چه حالتی رو شما براش متصور هستید؟ اگر به من آخرین پرسش بخوام از شما بپرسم، در صورتی که به حالت قبل باز نگرده، چه شرایطی پیش روش قرار خواهد گرفت؟ ایالات متحده آمریکا چه اهرمی داره که بتونه جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه که باید رویه یا رژیم حاکم بر تنگه هرمز همون رژیمی باقی بمونه که در گذشته بوده؟
8: بر من خیلی مشکله که به این تفاهم برسن. یعنی آمریکا نمیتونه، تنها راه فشار نظامی بود بر ایران که موفق نشده بود. حالا به جز نشستن و صحبت کردن به تفاهم رسیدن راه دیگری نیست.
6: صحبتی بود با محمد فارسی ناخدا، محمد فارسی که در پیش از انقلاب اسلامی بهمن 57 و پس از اون در نیروی دریایی ایران فعالیت کرده، در جریان جنگ ایران و عراق هم حضور داشته. آقای فارسی هم اکنون ساکن لندن هستن. اما بذارید یک فاصله بگیریم، بریم به سراغ یک موضوعی که میدونم برای بسیاری شنونده های ما موضوع حیاتی تریه. این روزها گرون شدن نان به حدی فشار به بسیاری آورده که این میشه گفت قوت قالب سفره‌های ایرانی رو هم تحت تأثیر قرار داده. البته در این میون افراد نظرات متفاوتی دارن، اما خبر آنلاین در یک مطلبی نوشته که آقای دولت، طاقت مردم در برابر گرانی‌ها دارد تمام می‌شود. همراه هستیم تا لحظاتی دیگر با یک کارشناس اقتصادی در ایران تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. جواد رحیم‌پور با ما هستند. آقای رحیم‌پور بهتون سلام میکنم. از همین عنوان میخوام اول استفاده کنم پیش از اینکه وارد داستانهای اقتصادیش بشیم. آیا طاقت مردم در برابر گرانی‌ها داره تموم میشه، یا شما چنین نشانه‌هایی رو میتونین ببینید، یا نه هنوز جامعه ایران جا داره و میتونه با همین قیمت‌ها و به هر حال با کمک‌های دولتی که در اختیار اخشار جامعه قرار میگیره، حالا در قالب الان کالابرگ، به حرکت خودش ادامه بده و ما همچنان فاصله داریم از اون وضعیتی که الان خبر آنلاین داره تعریف میکنه؟
9: سلام عرض بکنم خدمت مخاطبینتون. بعد عرض بکنم خب طاقت جامعه، اگر منظورتون وجه اعتراضی اون هست که به اصطلاح خودش رو نشون بده، طبیعتا من الان علائم جدی این در جامعه نمیبینم، ولی از باب به اصطلاح ابراز نارضایتی های فردی، شخصی یا به اصطلاح جمعی در سطح شهر این بسیار مشهود هست و به اصطلاح نمیشه این رو در واقع پنهان کرد و شاید منتظر یک جرقه هستن تا به اصطلاح اون شکل نهایی خودش رو در واقع نشان بده. واقعیت این است که خب متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته، مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد، یا که به اصطلاح حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه. اگرچه در هر صورت به هر حال عوضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنشی که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی است بدون حالا واکنش های حالا در سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
6: خب حالا به بخش دولتش باید بیشتر ورود کنیم و ببینیم اصلا دولت چه کار میتونسته بکنه. اما مثلا یکی از نانوایان به اسم حسین برای ما نوشته که این که میگیم افزایش قیمت، هیچ کس فکر نمی کنه که مثلا نان شده، نانش 100,000 تومانی میشه مثلا 1500 تومان یا 300,000. فقط ماجرا رو از این زاویه همه میبینن که نان گرون شده، اما به کرایه مغازه که از 10 میلیون بوده شده 50 میلیون نگاه نمیکنن، مزد کارگر رو که 3 برابر شده نگاه نمیکنن، آب، برق، گاز و 10 قلم چیزی که همه صد برابر گرون شده رو نمیبینن. بعد خب میگه که تیتر میزنید که نان گران شد، واقعا ما نانواها چقدر البته به گفته آقای حسین بدبختیم. این زنجیره هر وقتی نگاه میکنیم چقدر طبیعیه تو بازار ایران؟ یعنی این افزایش قیمت رو آیا باید طبیعی بهش نگاه کنیم یا این افزایش قیمت نتیجه حالا بخش ناکارآمدی بخش های اقتصادی، نتیجه حذف شدن اون ارز ترجیحیه؟ اگه ارز ترجیحی برگرده میشه وضعیت رو بهتر کرد یا نه همین روندی که الان دولت پی گرفته تحت عنوان اصلاح اقتصادی این رو باید ادامه بده؟
9: ببینید سوال شما خب در واقع ابعاد مختلفی داره. یه بخشش که در واقع افزایش قیمت انتخابی در واقع خود دولت هست، همون بحث ارز ترجیحی در واقع مطرح کردید و ارتباطی در واقع به حالا نانوا یا از یک سو هم اعتراض مصرف کننده نهایی در واقع نداره. اما ما با یه رهاشدگی کل بازار ایران هم روبرو هستیم، مثل همون بحث اجاره که در واقع مطرح کردید. در کنار این سوء مدیریت عمومی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود داره واقعا. یعنی خب نانوا هر تن به هر نرخ اجاره مغازه در واقع میده و به راحتی اون رو منتقل میکنه به مصرف کننده نهایی. یعنی ما هیچ مکانیزمی در هیچ بخشی ها نداریم که بخواد کسی هزینه های خودش رو به اصطلاح مدیریت بکنه، کنترل بکنه یا در جای دیگری چانه زنی بکنه و اون هزینه ها رو بیاره پایین. چون نظارتی نیست در واقع این فشار از روی مدیران بنگاه های کوچک و بزرگ برداشته شده و اینا به راحتی تن میدن به انواع اقسام افزایش قیمت ها و اون رو به راحتی به مردم منتقل میکنن. ببینید واقعیتش اینه که تو بازار ایران عرضه به دنبال تقاضا حرکت نمیکنه و این تقاضاست که در واقع به دنبال عرضه داره حرکت میکنه و برای همین
6: این بیشتر در بخش صادرات شما میبینید یا در بخش واردات؟ یعنی اینها ناترازی ایجاد میکنه یا موضوعات دیگه ای وجود داره؟
9: بخش‌های مختلف داره دیگه. وقتی ما ترازنامه هر بنگاهی رو نگاه بکنیم تو هزینه‌های ثابت و متغیرش طبیعتاً عوامل مختلفی وجود داره. اگر نهاد وارداتی باشه طبیعتاً اونجا هم همین هست. اساساً وقتی وضعیت تحریمی هست دولت خودش هیچ کوششی برای کاهش هزینه‌ها نمی‌کنه، یعنی مناسبات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادیش رو بهبود نمی‌بخشه و پذیرفته که کالا رو گران‌تر وارد کشور بکنه و طبیعتاً مصرف کننده نهایی هم گران‌تر دریافت می‌کنه. در بخش داخلیش هم همین طور هست. یعنی تو بخش اجاره من ندیدم کسی چانه‌زنی جدی رو بخش اجاره بکنن. در همه بخش‌های مختلف دارم عرض میکنم، فقط بحث نانواها نیست و هر فشاری میارن رو قیمت اجاره تقریبا اینا تحمل میکنن میپذیرن یا به اصطلاح چونه‌زنی های کوچک و کم اهمیتی انجام میشه و بلافاصله میرن و روی قیمت محصولات خودشون میکشن به مصرف کننده نهایی منتقل میکنن. این یک سوء مدیریت عمومی انتقالی هست که هم در بخش دولتی اصلا به شدت وجود داره و هم در بخش خصوصی وجود داره.
6: ولی چگونه است آقای رحیم‌پور؟ ما شاهد این هستیم که در بازار وقتی یک جنسی حتی با دست فرمان دولت اضافه میشه، صنف بخشنامه میکنه، ما شاهد این هستیم که بخشی از خود کسانی که کسب و کار رو اداره میکنن، کسبه، اونها هم خودشون مقداری به این قیمت ها اضافه میکنن و بعد یک نهادی به اسم سازمان تعزیرات حکومتی وارد میشه که میخواد برخورد کنه و اونجا هم باز میبینیم که اثرگذاری نداره این ساز و کاره، یعنی اونجا هم به نتیجه نمیرسه.
9: علتش این است که اون افزایش تقاضایی که از دولت برای اصلاح قیمتی که برای کالاشون کردن انتظار اونا رو برآورده نکرده و به میزانی که خب مصوب شده طبیعتاً قانونی هست و مابقی رو خودشون در واقع چون نظارت ها کافی نیست، جدی نیست، در واقع اینا خودشون اون رو اعمال میکنن و بالاتر میبرن تا به اون هدف نهاییشون برسن. مثلا اگر گفتن روی جنسی 100 واحد بکشید و دولت با 70 واحدش موافقت کرده، 30% شام خودشون بعدن اعمال میکنن و تبعات سنگینی هم براشون در واقع نداره، چون نظارت جدی نداره. و مهمتر از این، شرایط کشور همواره به گونه ای بوده که به اصطلاح مکانیزم های نظارتی نمیتونسته به اصطلاح کارایی جدی از خودشون نشون بدن، چون اگر اختلالی پیش میومده نارضایتی شدیدتر و بزرگتری ایجاد میکرده. مثلا در همین شرایط جنگی کشور اگر کسی جنسش رو گرونتر از مسبب هم بده، باز بالاخره همین که جنس رو به دست مردم میرسونه برای دولت از منظر امنیتی میتونه کمکی برای آرامش اجتماعی ایجاد کنه، جدا از بحث نارضایتی فردی. ولی در تحلیل کلانش آرامش عمومی ایجاد میکنه، تا اینکه بخوان مثلا یک مغازه یا مغازه‌ای رای مرتب پلمپ بکنن، اون خودش تنشی که ایجاد میکنه در واقع بزرگتر هست از نارضایتی‌هایی که منجر به اعتراضات حالا اجتماعی نمیشه. ما باید چنین پدیده پیچیده‌ای در اقتصاد کشور روبرو هستیم و عملا نظارتی نیست. حتی جالبه بدونید که در خیلی از فروشگاه‌های بزرگ جز گروه لبنی و به اصطلاح پروتئین که قیمت ها حالا در مجموع مسبب هستن، خیلی از کالا اصلا روز به روز و لحظه ای تغییر پیدا میکنن. یعنی لیبلایی که نصب میکنن حتی ثبات هم ندارن، یعنی ممکنه دو ساعت با به اصطلاح برقرار بشن و بعد هر تغییری، هر درصد، یه درصد، نیم درصد، اون رقمش مهم نیست، به راحتی تغییر میدن و اصلا مجوز ظاهرا گرفتن که به اصطلاح لحظه‌ای خود فروشگاه ها، خود تجار، خود تامین کنندگان به هر حال قیمت ها رو در واقع تغییر بدن. ما با یک چنین پدیده‌ای هستیم، تو این شرایط اساسا نظارتی وجود نداره.
6: و خب اگر آقای رحیم پور بخوایم یه خیلی جمع‌بندی بکنیم، دولت الان چیکار میتونه بکنه برای اینکه این بازار رو به آرامش برسونه، با توجه به اینکه یه چشم‌اندازی هم به طور نسبی میتونه به تفاهم وجود داشته باشه با ایالات متحده آمریکا، به ویژه که حالا ما بحث برداشته شدن تحریم ها رو در طول این مدت 60 روزه از روی مسائل نفت و پتروشیمی هم داریم. آیا این حالا میتونه به نظرتون یک وضعیت بهتری رو برمقام بیاره؟
9: از نظر به اصطلاح وضعیت تسکینی بله، این به اصطلاح تفاهم نامه اگر واقعا به ثبات بیشتری منجر بشه طبیعتا روی قیمت ها اثر داره، شدت نوسانش رو کند میکنه. ولی واقعیت این است که نظام اقتصادی و نظام تجاری ایران نیاز به دستکاری‌های گسترده‌ای در واقع داره و باید به هر حال حکومت اگر می‌خواد اقدامی بکنه، اولا که فرصت‌های شغلی رو در واقع اجازه بده که گسترش پیدا بکنن، روابط اقتصادی بیشتر بشه، چون این کار باعث شده که در واقع ما با یک تراکمی از نیروی کار در کشور در بخش‌های مختلف روبرو بشیم که اینا عملا وارد به اصطلاح به واسطه‌گری رو بردن و همین هزینه ها رو در واقع بالا برده. تصفیه سیستم واسطه‌گری در بازار ایران یه اولویت، منتها اولویتش حسب واسطه ها معناش این نیست که اون واسطه ها باید بیکار باشن، باید فرصت های شغلی جدیدی برای اونا ایجاد بشه و این طبیعتا به یه تصمیم بنیادی در اقتصاد ایران نیازمند هست که فعلا فاقد اون هستی و متاسفانه دولت تن داده به این که یک کالا در به دست مصرف کننده برسه چند دست به چرخه و عملا هزینه ها رو بالاتر ببره.
6: سپاسگزارم از شما جواد رحیم‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی در تهران، که با ما به صورت زنده و مستقیم در ساعت 14 صحبت می‌کردن. اما به کشور همسایه ایران میریم، در ترکیه علی خورسندفر جامعه شناس و کارشناس روابط بین الملل هم با ما هستن. از ترکیه تا نگاهی بکنیم به موضوع تاب‌آوری. آقای رحیم‌پور یک اشاره‌ای رو کردن که دولت به سمت این حرکت کرده که نارضایتی‌های فردی رو نذاره که تبدیل بشه به نارضایتی‌های عمومی، با توجه به تجربه‌ای که ایران داشته در اعتراض‌ها، و بیشتر این اعتراض‌ها اگر خاطرمون باشه بیشتر سمت و سوی اقتصادی و معیشتی داشته. خانم خورسندفر، شما شرایط رو چگونه می‌بینید؟ آیا جامعه ایران هنوز میتونه این تاب‌آوری رو داشته باشه بعد از اینکه خب مشاهده اعتراض‌های 1404 هم بودیم و خشونت‌های حاصل از اون اعتراض‌هایی که اون هم منشأ اقتصادی و معیشتی داشت؟
10: درود و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ببینید در مسئله گرانی و به عبارت دیگه در محصول اون یعنی فقر، ما باید ببینیم در نظر داشته باشیم که فقر فقط این که شما سبد مصرفی خانواده کوچک بشه یا کاهش قدرت خرید داشته باشی نیست، یعنی که شما به عنوان یک فرد ناتوان باشی در تامین نیازهای مادی و معیشتی، بعد گفته بشه که خب این فرد فقیر هست یا این خانواده یا این طبقه فقیر رو ما داریم و حالا حکومت میخواد بیاد برای اون یک سری سیاست‌های جزئی اعمال بکنه که حالا مثلا مسئله تفاهم و توافق منجر بشه که این سبد خرید از اون میزان کاهش در واقع یک بهبودی داشته باشه قدرتش. صرفا این نیست، فقط چه در واقع میاد فرصت‌ها رو کاهش میده، قابلیت‌ها رو محدود میکنه. یعنی دو گزینه فرصت و قابلیتی که در زندگی یک فرد باعث میشه که اهدافش برآورده بشه، فقر مانع از اون میشه. بنابراین اینکه فرد چقدر درآمد داره صرفا این نیست که چقدر میتونه مصرف بکنه، انتخاباشو تعیین میکنه، در واقع تعیین میکنه، پیشرفتش رو تعیین میکنه، مشارکت اجتماعیش رو تعیین میکنه و اینکه یک امنیتی برای ساخته بشه. سیاست های جمهوری اسلامی این گونه نیستش که بیاد همه اینها رو در واقع در یک استراتژی کلان بخواد برای جامعه رقم بزنه. در مقاطعی بله میتونه به واسطه رفع تحریم ها، توافق های محدود یک اجازه نده که این سبد مدام کاهش پیدا کنه، اما دوباره برمیگرده به همون سیستم اصلی خودش. برای اینکه در ایران منشأ فقر صرفا یک سری بحران های اقتصادی نیستش، سیاست های خود حکومت هست.
6: سیاست ها رو شما بیشتر تاثیرگذار میدونید در اینکه اون چیزی که ما میبینیم داخل گیومه، اگر بخوایم بگیم از قول منتقدان، به نوعی منجر میشه به توزیع فقر؟
10: خب هم واضح هست، سیاست های ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی اساسا بر اساس اون داره حکمرانی میکنه، اقتصادش رو بهش پیوند زده، روابط خارجیش رو بهش پیوند زده و در نهایت چه اتفاق افتاده، همه اینها یک زمینه ای رو فراهم کردن برای یک انزوای بین المللی. تحریم ها اتفاق افتاده، محدود شده فرصت های ارتباط با اقتصاد جهانی، همه این هزینه ها هم بر دوش چه کسی قرار گرفته؟ جامعه.
6: خب همین جامعه که خانم خورسندفر شما ازش صحبت میکنه، خود این جامعه چقدر میتونسته از اون فرصت اعتراض به شکلی استفاده کنه که بتونه اعتراضش مؤثر باشه و در جایی اون اعتراض با حکومت به نوعی تلاقی پیدا نکنه که کل اعتراض و خود موضوع در اصل قربانی شرایطی بشه که حکومت ایجاد میکنه؟
10: شما از تاباوری صحبت کردیم ولی بعد پیوندش شدیم به مسئله معیشت و جنبش ها رو هم ذیل اون تعریف کردیم. بله، جنبش های مثل جنبش 98، جنبش 96، 98 و حتی این جنبش اخیر به ظاهر خودش رو در مرحله اول با مسئله معیشت آشکار سازی میکنه، اما آشکار شدن جنبش در قالب یک سری شعارهایی که پایه معیشتی رو بروز میده به این معنا نیستش که در بطن خودش حامل گزاره‌های دیگه و فشارهای دیگه ای نیست. ما با یک حکومت ایدئولوژیکی طرف هستیم که عرصه خصوصی فردی رو قبضه کرده، فضای سیاسی اجتماعی رو در واقع محصور به گروه های مختص به خودش کرده. بنابراین من موافق نیستم که مسئله معیشت اقتصادی صرف است، خودش رو در اون آشکار میکنه و در نهایت در یک روند مشخصی که جلو میره و جمهوری اسلامی هم یک شیوهی داره که معمولا ابتدا سرکوب نمیکنه، جامعه‌ای که انباشته از خشم است وقتی که اون سرکوب رو در اون مراحل ابتدای جنبش نمیبینه، خواسته یا ناخواسته سایر ابعاد نارضایتی خودش رو در حین جنبش یا در حین در واقع اعتراض بروز میده و اون چیزی که خوشایند جمهوری اسلامی نیست. یعنی میخوام بگم که اگرچه با اقتصاد خودش رو آشکار میکنه، اما گریز ناپذیر سایر ابعاد خودش رو در جنبش بازنمایی بکنه، برای اینکه نسل‌های مختلف در جنبش هستن، نسل جوان خصوصا صرفاً بر مسئله اقتصادی تمرکز نداره، اون خواهان بازگشت تمام نابرابری هاست، یعنی حل تمام نابرابری هاست که یک حکومت ایدئولوژیک بهش تحمیل کرده. بنابراین هر جنبشی که حتی اگر با مسئله معیشت آشکارسازی بشه، در نهایت خودش رو حامل سایر ابعاد نارضایتی هم خواهد بونست و بر اساس اون پیش خواهد رفت.
6: سپاسگزارم از شما علی خورسندفر، جامعه شناس سیاسی و کارشناس روابط بین الملل که از ترکیه با ما گفتگو می کردن. اما همچنان با شما همراه هستیم با ساعت 14 رادیو فردا و در ادامه ساعت 14 اجازه بدید که یک نگاهی هم بکنیم به یکی از پدیده‌هایی که در ایران اتفاق افتاد، بسیار هم بحث برانگیز شد و اون هم اختلالی بود که در سیستم امنیت سایبری ایران رخ داد و بانک‌ها رو مختل کرد، اونم بانک‌های دولتی و بزرگی که بسیاری از شهروندان با اونها سر و کار دارن، از بانک ملی گرفته تا تجارت، صادرات، ملت و چندین و چند بانک دیگر. شرکت خدمات انفورماتیک علت این رو ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت و سایت پشتیبان عنوان کرده. اما بشنویم از امیر رشیدی در گفتگویی که رضا جمالی با او داشته که درباره علت و چرایی این اختلال میگه. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا.
11: خب ما چون دسترسی نداریم به اون ساختار و زیرساختی که بتونیم بررسی انجام بدیم، از مجموعه اخبار و در واقع اطلاعاتی که منتشر شده در موردش میشه به این نتیجه رسید که ما با یک حمله سایبری روبرو هستیم، کما اینکه این اتفاق جدید هم نیست. در بار اولی که اسرائیل به ایران حمله کرد، اونجا هم مجموعه از بانک‌ها، بانک سپه، بانک ملی هک شدن و مدت زیادی طول کشید تا بتونن برگردن به فعالیت عادی. بنابراین من فکر میکنم که ما با یک الگوی روبرو هستیم از حمله های سایبری که احتمالاً باید دولت یا دولت‌هایی پشتش باشن.
12: آقای رشیدی، این الگویی که شما بهش اشاره کردید خب الان داره چندین بار رخ میده. در ایران نهادی که باید امنیت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال رو تأمین کنه مشخصاً بر عهده کدام سازمان هست؟
11: ببینید، ما مثل هر جای دیگه دنیا معمولا یک نهاد، ما به اصطلاح بهشون میگیم سرت، یک نهاد دولتی وجود داره که مسئول این هستش که حمله های سایبری یا آسیب‌پذیری ها رو به حال مانیتور بکنه، اعلام بکنه، بگه که چه چیزی باید تغییر بکنه، چه کارهایی باید کرد. ولی به هر حال وقتی شما با چند مسئله روبرو هستید، یک، اینترنت به مدت طولانی قطعه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب‌پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه‌ای روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیرمجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک‌ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساختم این در واقع اثر میذاره. و سه مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
12: آقای رشیدی، این اختلال هایی که الان پس به وجود اومده در شبکه بانک ایران مشخصا به خاطر باز شدن اینترنت بین الملل هست یا اینکه در شبکه اینترنت ملی که در ایران نامیده میشه هم ممکنه چنین به اصطلاح اختلال هایی رخ بده؟
11: نه، این ربطی به این نداره که اینترنت قطع باشه یا باز باشه. ما در اون زمانی که اینترنت قطع بود شاهد حمله های سایبری خیلی گسترده ای بودیم. مسئله اینجاست که سیاست گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها، یعنی دزدها و هکرهای معمولی. یعنی شما وقتی که پروتکل های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی‌های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده‌ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم تئوری من در مورد اینکه این حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، احتمالاً شاید اسرائیل، حتی من مستنداتی براش ندارم ولی از روی نمونه ها و شواهد گذشته این حرفو میزنم، باشه، خب اونها دیگه اساسا براشون قطع و وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولا حمله های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها چه بسا سالها قبل از اینکه اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن این در واقع ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
12: آقای رشیدی، تاثیر چنین اختلال‌هایی از نظر روانی و اعتماد عمومی روی شهروندان چطور هست؟ به هر حال خدمات بانکی روزانه یکی از ارکان اصلی اقتصاد روزمره شهروندان محسوب میشه.
11: ببینید طبیعتاً اعتماد از بین میره. حالا اصلا نکته اینجاست که اساساً آیا اعتمادی وجود داره یا نداره، ولی اینکه شما هر لحظه با این روبرو بشید که ممکنه خدمات بانکی در دست بره، خدمات سرویس هات از دست بره، این شما رو توی وضعیتی قرار میده که نمیتونید برنامه ریزی کنید، بلا تکلیف هستید. هر لحظه ممکنه هر چیزی که واسه سرمایه گذاری کردین، برنامه ریزی کردین، با تهدیدهای موجودیتی خیلی جدی روبرو باشه. و این هم همونطور که عرض کردم به دلیل فساد، به دلیل طراحی‌های اشتباهی هستش که توی این سیستم‌ها وجود داره و متأسفانه سال‌هاست وجود داره و کسی علاقه‌ای نداره برای اینکه اینا رو برطرف کنه، چون هدف اساسی این هستش که چجوری سانسور کنیم، چجوری جلوی دسترسی به اطلاعات رو بگیریم، به جای اینکه چطور امنیت رو فراهم بکنیم.
12: آقای رشیدی، در چنین حوادثی چه راهکارهای فنی یا مراقبتی وجود داره که شهروندان باید نسبت به اون آگاه باشن که دچار مشکل نشن؟
11: توی نمونه‌های از این دست واقعا فکر نمی‌کنم شهروندان بتونن کار خاصی انجام بدن، چون از طرف شهروندان آسیبی وارد نشده. آسیب در واقع به نقطه‌ای وارد شده که مسئولش یک حکومته، یک دولته. در این همچین شرایطی واقعا اگر چیزی بخواد وجود داشته باشه، این هستش که به اصطلاح ما توی طراحی‌های امنیت سایبری مبحثی داریم بهش میگن دیزاستر پلنینگ، یعنی زمانی که شما یک فاجعه رخ میده، یک رخداد عجیب غریب، این میتونه هر چیزی باشه، از طوفان و سیل گرفته تا جنگ، تا مثلا قطعی برق، تا حمله سایبری. وقتی رخدادهای پیش میادش که ممکنه واقعا تبدیل به یک فاجعه بشه، شما چه برنامه‌ای برای اون دارید؟ وقتی ما الان داریم می‌بینیم روزها میگذره و این سیستم نه تنها برنمی‌گرده به مدار، بلکه هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که در آینده چه خواهد شد، این فقط و فقط نشان از این داره که مدیران امنیت سایبری این شرکت‌ها، مدیران امنیت سایبری این در واقع بانک‌ها، با الفبای امنیت سایبری آشنا نیستن و واقعا هیچ دیزاستر پلنینگی وجود نداره برای اینکه بتونن به محض اینکه فرض کنید اصلا یه بمب تو جنگ خوردش به یکی از این دیتا سنترها، همه چی از بین رفت، خب چیکار میخوان بکنن؟ برنامه جایگزینشون چی هستش؟ به نظر میاد چنین چیزهایی وجود نداره، برای همین انقدر طولانی شده. بنابراین شهروندان نمیتونن کار خاصی بکنن جز اینکه صبور باشن و هزینه این ماجرا رو پرداخت بکنن.
6: از امیر رشیدی شنیدید، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا، درباره هک زیرساخت‌های سایبری ایران و ویژه بانک‌ها که تأثیرات خودش رو به جا گذاشته. درباره گران شدن قیمت نان، من دیدم که یک شنونده دیگری به اسم آقای بیات برای ما مطلبی رو نوشته و گفته که آزادسازی قیمت‌ها چاره کار هست تا دزدی کمتر بشه، اما باید با استفاده از هوش مصنوعی محروم‌ترین و فقیرترین افراد شناسایی بشن و مشخص بشه از جیب چه کسی باید برداشته بشه تا به فقرا کمک بشه. گازوئیل لیتری 300 تومان، یعنی حکومتی که داره دزدی می‌کنه، آزاد شدن قیمت‌ها باید اتفاق بیفته. آزادی اقتصاد و بازار باید با آزادی انسان همراه بشه. در خروج از جهنم در آزادی است. این نظر این شنوندم بود که براتون خوندم. و اما بپردازیم به داستان سفر مقام‌های حکومت طالبان به بروکسل، دیدارشون با نمایندگان اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن پناهجویان افغانی که درخواست‌های پناهندگیشون رد شده، چیزی که انتقادهای بسیاری رو برانگیخته و گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این ماجرا.
13: کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات با یک هیئت 5 نفره به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، برگزار شده و بر موضوع بازگرداندن و پذیرش مجدد شهروندان افغان متمرکز بوده است. این نخستین دیدار رسمی مقام‌های اتحادیه اروپا با هیئتی از طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان در سال 1400 به شمار می‌رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام طالبان گزارش داد که گفتگوها سازنده بود و دو طرف امیدوارند نتایج مثبتی از آن حاصل شود. کمیسیون اروپا ماه گذشته پس از درخواست 20 کشور عضو اتحادیه اروپا برای گفتگو با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان، از مقام‌های این گروه برای حضور در بروکسل دعوت کرد. مارکوس لامرت سخنگوی کمیسیون اروپا پیش از آغاز نشست‌ها گفته بود تمرکز کشورهای عضو بر بازگرداندن افرادی است که به دلیل ارتکاب جرایم جدی یا ملاحظات امنیتی امکان ادامه اقامت در اروپا را ندارند. در مقابل عبدالقهار بلخی در بیانیه اعلام کرد که موضوعهایی از جمله از سرگیری خدمات کنسولی برای شهروندان افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حضور کنسولی طالبان و اقدامات اعتمادساز در دستور کار مذاکرات بوده است. او اشاره‌ای به موضوع بازگرداندن مهاجران نکرد، اما گفت این گفتگوها می‌تواند به بهبود ارائه خدمات کنسولی به افغان‌های مقیم اروپا کمک کند. نصرالله استانکزای، استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت طالبان از طریق گسترش فعالیت‌های کنسولی در کشورهای اروپایی در پی تقویت حضور دیپلماتیک خود هستند. او گفت طالبان تلاش می‌کنند از این مسیر به شکل غیر مستقیم موقعیت خود را در عرصه بین‌المللی تثبیت کنند و این روند را یک دستاورد سیاسی مهم می‌دانند. این سفر با واکنش تند مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. منتقدان می‌گویند گفتگو با طالبان در شرایطی انجام می‌شود که این گروه همچنان به نقض گسترده حقوق زنان و دختران ادامه می‌دهد. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به این دیدار گفت طالبان زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند و دعوت این گروه به بروکسل او را بسیار نگران و شوکه کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفت کشورهای اروپایی با محکوم کردن نقض حقوق بشر توسط طالبان از یک سو و همکاری با این گروه برای بازگرداندن اجباری افغانها از سوی دیگر اعتبار خود را تضعیف می کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد 1400 کشورهای اروپایی سفارتهای خود را در کابل تعطیل کردند. با این حال در برخی کشورها از جمله آلمان و هلند دیپلمات‌های منصوب طالبان در نمایندگی‌های افغانستان خدمات کنسولی ارائه می‌دهند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان اعمال کردند. دختران از تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم شدند و زنان نیز از حضور در بسیاری از اماکن عمومی از جمله پارک‌ها و مراکز ورزشی منع شدند. کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا اوایل ماه جاری از تعامل با طالبان دفاع کرد و گفت بروکسل برای رسیدگی به موضوع بازگرداندن مهاجران افغان راهی جز گفتگو با مقام‌های حاکم بر افغانستان ندارد.
6: از گلناز اسفندیاری شنیدید درباره سفر طالبان به بروکسل، دیدارشون با مقام‌های اتحادیه اروپا و ماجرای بازگرداندن افغان‌هایی که در اصل پذیرششون یا درخواست پناهندگیشون رد شده. اما همچنان درباره گرونی قیمت نان باز براتون از یکی دیگه از شنونده هاون به اسم داوود بخونم که نوشته قیمت گرون، اندازه کوچکتر، کیفیت بسیار پایین و البته اونطور که آقا داوود نوشته مزخرف، میشه کنترل و نظارت الکیه. باز میری با زیرمیزی، ببخشید، با زیرمیزی حل میشه. این نظر آقا داوود بود که براتون خوندم. و یکی دیگه از شنونده هاون به اسم آقای عبداللهی نوشته که فقط تهران نیست، شهرستان ها هم 100% گران کردن. این نظر آقای عبداللهیه. باز اگر بتونم براتون بخونم، مریم برای ما نوشته که عادت کردیم گران کردن که از واردات گندم و ذرت استقبال بشه. باز هم فرصت بشه از نظرهای شما بهره‌مند خواهم شد. اما بریم سراغ جام جهانی فوتبال و ایرانی که سرنوشت صعودش به مرحله حذفی جام جهانی در سیاتل گره خورده، جایی که ایران به دیدار مصر خواهد رفت. واشنگتن در آستانه رقابت تیم ملی فوتبال ایران با مصر بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران رو کاهش داده، موضوعی که البته هنوز سایه سیاست رو از بزرگترین رویداد فوتبالی جهان دور نکرده. جزئیات بیشتر رو از بنیامین صدر بشنوید.
14: در حالی که رقابت‌های جام جهانی 2026 به حساس‌ترین دور خود در مرحله گروهی رسیده، دولت آمریکا بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران را کاهش داد. اقدامی که به بازیکنان و کادر فنی اجازه می‌دهد دو روز زودتر از دو بازی قبلی خود برای دیدار سرنوشت ساز مقابل مصر وارد شهر سیاتل شوند. این تصمیم که از سوی وزارت امنیت میهن آمریکا اعلام شده، در شرایطی اتخاذ شده که نحوه برخورد با تیم فوتبال ایران در روزهای گذشته به یکی از موضوعات جنجالی جام جهانی تبدیل شد و حتی مقام‌های فوتبال ایران از احتمال شکایت رسمی به فیفا خبر دادند. بر اساس دستورالعمل جدید، کاروان تیم فوتبال ایران می‌تواند 48 ساعت پیش از دیدار بامداد شنبه مقابل مصر وارد سیاتل شود. این در حالی است که در دو رقابت قبلی ایران تنها اجازه داشت 24 ساعت پیش از آغاز رقابت وارد خاک آمریکا شود. با این حال محدودیت‌ها به طور کامل برداشته نشدند. مقام‌های آمریکایی همچنان از تیم فوتبال ایران خواستند بلافاصله پس از پایان بازی با مصر خاک آمریکا را ترک کرده و به محل استقرار خود در تیخوانای مکزیک برگردند. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود در حال بررسی ثبت شکایت رسمی درباره محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا برای تیم فوتبال ایران است. محدودیت‌هایی که از دید مقام‌های ایرانی شرایط آماده سازی این تیم را در قیاس با سایر رقبا دشوارتر کرده. محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی، ساکن آلمان و سرپرست رسانه ی پیشین باشگاه استقلال تهران، درباره شکایت احتمالی از فیفا میگوید:
15: وضعیت آسانی نبوده. به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل

0: دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم ها. اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه، حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار میکنه، یک سری قراردادها و تفاهمنامه ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان میگیره، اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملاً راه به جایی نخواهد بود.
1: در همین حال امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم فوتبال ایران، هم در نشست خبری اخیر خود از تصمیم تازه مبنی بر حضور زودتر در سیاتل برای رقابت آخر در مرحله گروهی با مصر استقبال کرد، اما همزمان از رفتار پیشین دولت آمریکا نیز انتقاد کرد. او گفت اگر امکان اعطای چنین امتیازی برای بازی سوم وجود دارد، بهتر بود همین شرایط در دو رقابت نخست هم فراهم می‌شد تا عدالت فوتبال به تعبیر امیر قلعه‌نویی رعایت شود. تیم فوتبال ایران تا کنون دو رقابت خود در جام جهانی را با تساوی پشت سر گذاشته. ابتدا برابر تیم نچندان قدرتمند نیوزیلند و سپس مقابل بلژیک. به این ترتیب شاگردان امیر قلعه‌نویی با دو امتیاز پا به بازی آخر مرحله گروهی می‌گذارند. دیدار بامداد شنبه مقابل مصر مهمترین رقابت ایران در این مرحله خواهد بود، رقابتی که میتواند تکلیف صعود یا حذف تیم فوتبال ایران را روشن کند، آن هم در شرایطی که ورزشگاه صحنه حضور و اعتراض بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکاست. از دیگر سو مصر با بهره گیری از محمد صلاح ستاره لیورپولی خود و کسب 4 امتیاز در موقعیت مطلوب تری از تیم فوتبال ایران قرار دارد. با این حال پیروزی تیم فوتبال ایران می تواند صعود مستقیم به مرحله حذفی را تضمین کند. در مقابل تساوی شرایط را کمی پیچیده می کند و سرنوشت به نتایج سایر گروه ها و معیارهایی چون تفاضل گل گره خواهد خورد. در مجموع ماجرای محدودیت‌های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال ایران به آمریکا تنها یک موضوع ورزشی نیست. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که روابط تهران و واشنگتن همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی ماه‌های اخیر قرار دارد و هر تصمیم مرتبط با حضور تیم ایران در خاک آمریکا با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود. حالا بسیاری از نگاه‌ها به شهر سیاتل دوخته شده، جایی که تیم فوتبال ایران نه تنها برای به دست آوردن جواز صعود به مرحله بعدی جام جهانی پا به مستطیل سبز می‌گذارد، بلکه در فضای آمیخته به رقابت ورزشی و حساسیت‌های سیاسی و اعتراض‌ها شاید مهمترین بازی سال‌های اخیر خود را برگزار خواهد کرد.
2: بنیامین صدر از تیم ملی فوتبال میگفت تغییراتی در سیاست ایالات متحده آمریکا اجازه دادن به ایران که زودتر بتونه به سیاتل بره برای بازی آخر خودش با مصر و اگر که ایران این بازی رو ببره صعود میکنه به مرحله بعد. امیدواریم که این اتفاق بیفته. به هر حال ایران در بازی با بلژیک شگفتی آفرید و در میان تیم‌های خاورمیانه اگر نگاه کنیم وضعیت مناسبی رو همچنان داره. روز و روزگارتون در ادامه خوش.
3: ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا برای اطمینان دهی به متحدان خلیج فارس گفتگوهای منطقه‌ای خود را آغاز کرد. گروسی میگوید بازرسان آژانس از مراکز غنی‌سازی ایران بازدید خواهند کرد. سازمان بین‌المللی دریانوردی تخلیه بیش از 11,000 ملوان گرفتار در تنگه هرمز را آغاز کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر خود به خلیج فارس روز چهارشنبه با محمد بن زاید رئیس امارات دیدار کرد و ساعتی پیش وارد کویت شد. این نخستین سفر یک مقام ارشد آمریکایی به منطقه پس از توافق اخیر واشنگتن و تهران است. روبیو گفت درباره این توافق با رهبران منطقه گفتگو خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق دریافت عوارض برای عبور کشتی‌ها از آن را ندارد. کشورهای خلیج فارس در جریان جنگ اخیر هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند و آمریکا تلاش دارد نگرانی‌های امنیتی متحدان خود در منطقه را کاهش دهد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسان این نهاد از مراکز غنی‌سازی هسته‌ای ایران بازدید خواهند کرد. او گفت بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده میان ایران و آمریکا، فعالیت‌های هسته‌ای ایران باید تحت نظارت آژانس باشد و انجام بازرسی‌های اجتناب‌ناپذیر است. گروسی گفت زمان دقیق این بازرسی‌ها هنوز مشخص نیست، اما این اتفاق

خواهد افتاد. دونالد ترامپ نیز گفته بازرسان آژانس در زمان مناسب برای بررسی تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده به ایران خواهند رفت و واشنگتن بر سرانجام بازرسی‌های کامل با تهران توافق کرده است. مقام‌های ایرانی پیشتر اعلام کرده بودند بازرسان آژانس از سایت‌های هسته‌ای هدف حملات آمریکا بازدید خواهند کرد. سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد عملیات تخلیه بیش از 11,000 ملوانی را آغاز می‌کند که در جریان جنگ میان آمریکا و ایران در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن گرفتار شدند. دبیرکل این سازمان گفت در طول درگیری‌ها دست کم 14 ملوان جان خود را از دست دادند و اکنون با همکاری آمریکا، ایران، عمان و دیگر طرف‌های مرتبط یک عملیات گسترده برای انتقال امن خدمی کشتی‌ها در حال اجراست. بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی دریانوردی حدود 600 کشتی در منطقه متوقف یا سرگردان شدند. این نهاد اعلام کرده پس از دریافت تضمین‌های امنیتی و بررسی شرایط کشتیرانی مقدمات اجرای عملیات تخلیه را فراهم کرده. سانا تاکایچی نخست وزیر ژاپن در مراسم یادبود 81مین سالگرد پایان نبرد اوکیناوا در جنگ جهانی دوم با اعتراض گروهی از مخالفان روبرو شد. معترضان هنگام سخنرانی او شعارهایی مانند نه به جنگ و از ماده 9 قانون اساسی محافظت کنید سر زدند، ماده‌ای که ژاپن را از توسل به جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی منع می‌کند. این اعتراض‌ها پس از تغییرات اخیر در سیاست دفاعی ژاپن از جمله کاهش محدودیت‌های صادرات سلاح‌های مرگبار و افزایش هزینه‌های نظامی شدت گرفته است. تاکایچی از تقویت توان دفاعی ژاپن حمایت می‌کند، رویکردی که با مخالفت بخشی از جامعه ژاپن و واکنش منفی چین روبرو شده است. رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره‌ای طیبه میناب هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری دانش آموز 7 ساله کشته شده در این حمله پیدا نشده. مشتبه قهرمانی گفت بیش از 100 نمونه برداری دی ان ای و جستجوی گسترده انجام شده اما نتیجه به دست نیامده. به گفته او کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگه کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. دبستان شجره طیبه میناب صبح 9 اسفند ساعتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر از جمله 120 دانش آموز و 26 معلم جان باختند. پیت اکزت وزیر دفاع آمریکا گفته است تحقیقات در این باره ادامه دارد و در درگیری‌ها بین دو کشور ارتش آمریکا غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
2: چک آپ
3: از مجموع پادکست های رادیو فردا،
2: پل ارتباطی شما با پزشکان.
4: سلام دوستان، شنونده سومین قسمت از سلسله پادکست های چکاپ هستید که در اون به ناباروری میپردازیم. حالا براتون بگم چرا ناباروری؟ خب در دنیایی که خیلی ها با جواب مثبت یک تست حاملگی زندگیشون تیره و تار میشه، و باز هم در دنیایی که یه عده برای تهیه وسایل جلوگیری از بارداری زمین و زمان رو به هم میدوزن، به ویژه در ایران، اما هستند دیگرانی که روح و جان و وقت و داراییشون رو وقف گرفتن یک پاسخ مثبت بارداری میکنن. همه چیز فدای تنها یک بار بچه دار شدن. حالا خیال نکنید که این برنامه تنها برای مبتلایان مرد و زن به ناباروریه. نه، برای اونهایی که امروز بچه نمیخوان اما شاید در سالهای دورتر هوس بچه دار شدن کنن هم کلی پند داره. حالا نمیدونید که چه کسی رو برای گفتگو انتخاب کردیم. دست بر قضا یک زن فوق‌العاده پیدا کردیم. فوق‌العاده نه تنها به دلیل اینکه متخصص ناباروری و جنین شناسی است، نه خیر، به هیچ وجه، بلکه به دلیل همزمانی اینها با این نکته که خودش هم به دردی دچار بوده که نزدیک به 30 سال از عمرش رو تا به حال صرف درمانش کرده. و دلایل فوق‌العادگی باز هم ادامه داره، از جمله به دلیل پایداری و شکیباییش. متخصص ناباروری و جنین شناسی که خودش 7 بار سقط ناخواسته رو تجربه کرده تا اینکه به کمک علم و تدبیر بالاخره به مراد دلش رسیده. با این سقرا کبرا چیدنا میخوام به شما عزیزان بگم که قرار نیست از کسی بشنوید که تنها دانش داره، بلکه این زن هم علمش رو داره، هم تجربه اونچه که بیمارانش در تمامی این سالها با اون دست به گریبان بودن و هستن. خلاصه این پادکست رو به هیچ قیمتی از دست ندید. با ساغر کثیری، متخصص ناباروری و جنین شناس در بریتانیا همراه هستیم. خب خانم کثیری، قبل از هر چیز ناباروری و نازایی اصلا با هم تفاوتی دارن یا نه؟
5: خب این سوال خیلی خوبیه، چون که فکر میکنم بعضی ها ناباروری فکر کنم با نازایی متفاوته. در حقیقت هر دو اینا یک چیز هستش. ناباروری یا نازایی هر دوش یک مقوله هستش که استفاده میشه برای زوجهایی که نمیتونن بچه دار بشن، یعنی ناتوانی در باردار شدن دارن، علی‌رغم اینکه رابطه جنسی هم دارن و جلوگیری هم نمیکنن. اگر که تا یک سال، اگه زیر 35 سال باشه مثلا خانم، تا یک سال باردار نشن مشکل ناباروری دارن. اگر بالای 35 سال باشه خانم تا 6 ماه اگر رابطه جنسی مداوم داشتن بدون جلوگیری ولی باز نتونستن که حامله بشن یا باردار بشن، اون موقع این مشکل ناباروریه و باید حتما فرعیاً به پزشکانی که در این رابطه تخصص دارن مراجعه کنن. یعنی حالا شاید اگر در کشورهای خارجی هستن اول پیش جی پی میرن، اون پزشک عمومی میرن و بعد میتونن پیش متخصص برن. اگر در ایران هستن که مستقیم میتونن به متخصص مراجعه بکنن.
4: خانم کثیری، شما به زنان اشاره کردید. حالا از اونجایی که هم مردها و هم زنها رو آزمایش میکنن وقتی که مسئله ناباروری مد نظره، آیا این باید اینجوری معنی بشه که هر دوتاشون میتونن نقش داشته باشن در این مسئله؟ چرا که نمیدونم هنوزم هست یا نه، اما همه جا شنیده میشه که ناباروری زنان یه جور تابوه و میگن که وای نازاست، وای این بچهش نمیشه، و بسیاری از آقایون حتی زنشون رو طلاق میدن و زنان دیگه اختیار میکنن.
5: بله، متاسفانه سالیان سال بود که چه در کشورهای غربی و هنوز در خاورمیانه، کشورهای آمریکای لاتین، در آسیا، متاسفانه هنوز خیلی موقع‌ها فکر می‌کنن زوجی که نمیتونن بچه دار بشن این تقصیر از خانم هستش. و ما حتی مریض‌هایی داشتیم، من الان خب تقریبا میشه گفت حدود 28-9 ساله که توی این کار هستم، و ما زوجهایی داشتیم که حتی در اینجا در انگلستان که من زندگی میکنم کار میکنم، که اصلا ما نمیتونستیم راضی کنیم که از این زوج فقط خانوم نیاد، آقا هم باید بیاد و آزمایش بده. متاسفانه میگم در بعضی از فرهنگ ها هنوز هم به همین نوع دیده میشه که اصلا اگر کسی نمیتونه بچه دار بشه مشکل از خانومه. نه، اینطور نیست. خیلی عامیانه اگه بخوام بگم، ما احتیاج داریم به تخمک و اسپرم که جنین به وجود بیاد، و اگر این اتفاق به حالت طبیعی نیفته یا مشکل از خانومه یا مشکل از آقای یا مشکل از هر دوه. و الان تحقیقات اخیری که انجام شده نشون میده که تقریبا 1/3 از ناباروری مشکلات زنانه، 1/3 دلایل ناباروری مشکلات آقایونه، و 1/3 دیگه ما بهش اینجا میگیم کامبینیشن، یعنی مشکلاتیه که در هر دو وجود داره و یا حتی ممکنه نامفهوم باشه. یعنی تمام آزمایشات نرمال برمیگردن، ولی متاسفانه ما نمیتونیم دقیقا انگشت بذاریم روی دلیل به خصوصی و بگیم چی باعث شده که ناباربر بشن. و بنابراین ما همون پروسه های IVF رو انقدر انجام میدیم تا بتونیم کمک کنیم به این ناباروری که دارن این زوج. بنابراین این اصلا درست نیست که ما فکر کنیم آقایون اصلا در کار نیستن، توی این صحبت ناباروری نمیان، 100% هستن و دلایلشون به همون اندازه که برای خانم‌ها هست برای آقایون هم میتونه باشه. اما دلیلی که من 35 سالگی رو گفتم، سن خانم‌ها بسیار بسیار نقش مهمی داره، و برای همین که ما وقتی به 35 سالگی ما خانم‌ها میرسیم تو یک سراشیبی میافتیم به خاطر تعداد تخمک و کیفیت تخمک‌ها، و این سراشیبی خیلی خیلی بیشتر میشه وقتی ما به سن 40 نزدیک میشیم و 40 رو میگذرونیم. بنابراین ما خیلی تاکید میکنیم به مریض هامون که اگر زیر 35 سال هستن تا 1 سال شانس بدن به خودشون، شاید به طور طبیعی باردار بشن. ولی اگر بالای 35 سال هستن، چون این تغییرات بسیار سریع داره، تغییرات هورمونی در بدنشون میفته و کیفیت و کمیت تخمک ها میاد پایین، بهتره که بعد از 6 ماه اگر طبیعی حامله نشدن سریع مراجعه کنن که ما ببینیم مشکل از کجا ممکنه باشه.
4: خانم کثیری، حالا به سن بالای خانم ها، بالا که نمیشه گفت، اما به سن بعد از 35 و 40 اشاره کردید، اما اصولا ناباروری چه در مورد مردان چه در مورد زنان میتونه ژنتیک باشه یا میتونه مثلا بر اثر یک حادثه یا یک آسیبی پیش اومده باشه؟
5: بله، 100% هم میتونه منشأ ژنتیکی داشته باشه، یعنی یا از لحاظ مشکلات کروموزومی باشه یا ژن‌های تخریب شده و جهش شده‌ای باشه در بدنشون که باعث شده ناباربر بشن، و یا اینکه میتونه در اثر صدمه باشه، به خصوص در آقایون. اگر که صدمه‌ای به بیضه‌ها وارد شده باشه در دوران کودکی یا در زمانی که در بلوغ هستن، میتونه باعث بشه که لوله‌های بیضه‌ها بسته بشه و اون اسپرمی که حتی اگرم تولید بشه نتونه خارج بشه از بدن. در خانوم ها و همچنین در آقایون عفونت نقش بسیار مهمی داره. عفونت های مکرر میتونن که باعث بشن که لوله های فالوپیان خانوم ها بسته بشن و یا عفونت های از لحاظ بیماری های مخربتی میتونن باعث بشن که از حاملگی طبیعی جلوگیری بشه.
6: اتفاقا این همون سوالی بود که من میخواستم از شما بپرسم. میخواستم بپرسم عفونت های مختلف و بیماری های مخربتی مردان و زنان یا عفونت های مکرر رحم و تخمدان و واژن آیا نقشی دارن؟ حالا که میگین دارن بذاریم برم سر سوال اصلی.
5: پس من فکر شما رو خوندم، جلو جلو داشتم جواب میدادم.
6: چه عالی، چرا که من راستش دو تا سوال اساسی دارم با چند تا سوال جانبی. سوال اساسی اینه که قبل از هر چیز نه شما نه شنوندگان خوبمون کوچکترین تعجبی نکنین، این واقعیه. سوال در مورد ختنه مردانه. من بعضی جاها خواندم که ختنه به جهت اینکه کمک میکنه به بعضی از مسائل بهداشتی توصیه میشه در بعضی جوامع، از جمله جوامع مسلمان یا یهودی که یه جورایی هم واجبه. اما با پزشکی سالها پیش صحبت میکردم و اون میگفت که در میان کسانی که ختنه شدن امکان ابتلا به سرطان آلت جنسی مردانه بسیار ناچیزه، اما در میان اونهایی که ختنه نشدن این سرطان هرچند آنچنان بالا نیست آمارش، اما وجود داره. میگفت این به خاطر اینه که اون پوستهی که روی آلت جنسی مردانه است باعث میشه که جرم یا هر چیزی که اون اسمشو میگذاش اون زیر جمع بشه و هنگام نزدیکی با پارتنرشون میتونن این عفونت رو به اونها منتقل کنن. حالا این باعث میشه که از شما بپرسم آیا همبستر شدن با مردان ختنه نشده میتواند به عفونت رحم یا عفونت واژن یا هر چیز دیگری منتهی بشه؟ و اگر بشه آیا این میتونه در نهایت به ناباروری منتهی بشه؟
5: بله، بذارید که با یه مقدار ارقام که از تحقیقات زیادی که انجام شده روش با شما صحبت کنم. برای اینکه با این حال که خب در بعضی از فرهنگ ها و ادیان انجام ختنه یک نوع قانونی هستش یا نمیتونم شرع یا غیره، شاید اونقدر در غرب واجب نبوده، مگر اینکه به هر حال از بعضی از ادیان به خصوص همونطور که خودتون گفتین اسلام، یهودی و غیره باشن. ببینید اینجا یه سری تحقیقات توی غرب انجام دادن به خاطر اینکه بعضی از تحقیقات یه مقدار ناقص باید بهشون گفت. گفته بودن که نه، کسایی که ختنه میکنن اصلا هیچ فرقی نمیکنه ریسک گرفتن عفونتشون با کسایی که ختنه میکنن. حالا این ارقامی که من میخوام بدم اینها رو CDC که مال آمریکا هستش که بهش میگن Center for Disease Control and Prevention، این تحقیقات خیلی خیلی وسیع بوده که انجام دادن و اونها اومدن نشون دادن مردهایی که ختنه شده هستن بین 50-60% ریسک کمتری دارن که HIV بگیرن وقتی با زنی نزدیکی دارن که HIV داره. اوکی؟ پس تا 60% این ریسکشون میاد پایین. همچنین مردهایی که ختنه شدن تقریبا، این کلینیکال ترایل ما بهش میگیم که فکر میکنم فارسیش میشه آزمایشات بالینی، بله، که نشون میده به عنوان مثال بیماری مقاربتی سفلیس 42% ریسک کمتری هستش که آقایون ختنه شده بگیرن. زگیل های آلت تناسلی 48% کمتره در آقایونی که ختنه شدن و همینطور هرپس 28-45% ریسکش پایین تر هستش. پس ما میبینیم که این نوع بیماری های مقاربتی در آقایونی که ختنه شدن کمتره. و همچنین حالا شما به سرطان اشاره کردید، ببینید سرطان های ناحیه تناسلی بدن معمولا یه مقدار زیادشون از یک ویروسی میاد به اسم Human Papilloma Virus که بهش HPV هم میگن به صورت کوتاه. همه اون استرین های این HPV باعث سرطان نمیشن. تعدادی از اینا هست که باعث سرطان میشن که الان خب واکسن گاردیسیل که فکر کنم اکثر شنونده هامون هم بشناسن برای نوجوان ها زده میشه، چه دختر چه پسر، که کمک کنه این نوع استرین هایی که باعث سرطان میشن نگیرن. در آقایونی که ختنه شدن 24-47% ریسک کمتری هستش که این نوع ویروس رو بگیرن که این نوع ویروس خطرناکش باشه که باعث سرطان میشه. پس بنابراین در کل وقتی نگاه بکنیم، اگر آقایون در ریسک کمتری از گرفتن این نوع عفونت‌های مخربتی باشن، پس ما میتونیم بگیم ریسک کمتری وجود داره که این آقایون بتونن به همسرشون یا به پارتنرشون این نوع بیماری‌های مخربتی رو منتقل بکنن. و این خیلی جالبه به خاطر اینکه در غرب خب خیلی به اختیار پدر مادر میذارن و خیلی از پدر مادرها شاید بگن که ما نمیخوایم این تصمیم رو برای بچه‌مون نوزادمون بگیریم، وقتی خودش بزرگ شد میتونه این کار رو انجام بده. ولی خب بچه‌ای که ختنه نشده و بعد بزرگ میشه و تو بخواد تصمیم این رو بگیره، و اولا یه مقدار کامپلیکیشنش بیشتره، یه مقدار سخت‌تره، دوم اینکه شاید خب تا اون موقع از لحاظ جنسی اون پروتکشن رو، اون حفاظت رو نداشته باشه، چون ممکنه که فعالیت‌های جنسیش رو شروع کرده باشه. و متأسفانه اگر مبتلا شده باشه به بعضی از این ویروس‌ها که قابل درمان نیستن، خب بعد اون یه مشکل میشه در آینده. بنابراین ما می‌بینیم که این آمار از CDC مال خود ریسرچی هستش که آمریکا Center of Disease Control and Prevention آمریکا هستش. این تحقیقات اینو نشون میده. حالا دیگه با پدر مادر هاست که تصمیم بگیرن که آیا بچه پسر رو ختنه بکنن یا نکنن.
1: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا، صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
7: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
6: تکلیف ختنه رو روشن کردید شما. پس با این حساب عفونت ها در ابتلا به ناباروری می توانند، نه که 100%، ولی می توانند مؤثر باشند و یکی از انواع ابتلا به این عفونت ها شاید بتواند ختنه نشدن پارتنر شخص باشه و از این طریق بتونه رحم یا واژن یا تخمدان یا هر چیز دیگری رو عفونی کنه که در نهایت شاید بازم به ناباروری بیانجامه. اما یک چیز دیگه مهم هم وجود داره. یک پزشک ایرانی علت ابتلا به عفونت رحم و مجاری ادرار رو در اکثر زنان شرقی، در این مورد به خصوص زنان ایرانی مد نظر بودن، نحوه تمیز کردنشون میدونست. میگفت هر بار که اینها اجابت مزاج میکنن، به جای اینکه از پشت خودشون رو تمیز کنن، از جلو این کار رو انجام میدن و بدین ترتیب تمام باکتری هایی رو که در مقعد وجود داره منتقل میکنن به قسمتی که آلت تناسلی و مجرای ادرار وجود داره و به همین دلیل دچار عفونت های عجیب و غریبی میشن. حالا که میگید عفونت تاثیر داره، این یکی رو چطوری باید به زنان دست کم ایرانی توجه داد که نباید هرگز این کار انجام بدن؟ راستشو بخواین من خودم از نزدیک خانمایی رو میشناسم که اصلاً تا به امروز روش درست رو یاد نگرفتن، هرچند که سن و سالی ازشون گذشته. چیزی دارید که به اینها بگین؟
5: ببینید، میدونیم که راه و روش تمیز کردن درست بدن خب خیلی مهمه، ولی من هنوز تجربه دقیقی راجع به موضوع ندیدم که بگن سخت. ولی میدونیم که یک سری از خانم ها خیلی خیلی عفونت مجاری ادرار بیشتر میگیرن و خب یکی از چیزهایی که به هر حال ما باید راجبش بیشتر بدونیم اینه که باکتری هایی که در مخرج های مختلف بدن زندگی میکنن نباید وارد مجراهای دیگه بشن. میدونین چه میگم؟ یعنی مجرای ادرار یک سری باکتری های نوع خودش رو داره و روده یک سری باکتری های نوع خودش رو داره که در اون شرایط اون باکتری ها، اون ییست، اونها در جو مکانی که قرار باشن در بعضی موقع ها میتونن مفید باشن، منتها وقتی که از یک نقطه دیگه میرن، نقطه‌ای که نباید باشن، اون موقع است که میتونن باعث مشکلات بشن. و خب یکی از مشکلاتی که به وجود میاد وقتی که از مجرای مقعد باکتری یا حالا یک سری انگل ها وارد میشه به مجرای ادراری، این میتونه باعث عفونت بشه.
6: واژن چی؟ رحم چی؟
5: بله، ولی مجرای ادراری خیلی حساس تر هستش. رحم هم میتونه، ولی خب اون سیستایتس در حقیقت وقتی ما میگیم یورینری تراکت اینفکشن، یعنی همون مجراهای ادراری،
6: عفونت مجرای ادراری منظورتونه؟
5: بله درسته، و برابر این میتونه تمام اینها رو در کل بهش گفت باعث میشه باکتریایی که نباید در اون محیط ها باشن و در اون نوع محیط ها حالا واژن مجاری ادراره برای اون محیط ها ضرر دارن، متاسفانه به خاطر نوع بد بهداشت میتونن وارد اون مجاری بشن.
6: وقتی دکتر این چیزا رو میگفت یه خانمی میپرسید مگه راه دیگه هم برای تمیز کردن وجود داره؟ من که از آب استفاده نمی کنم، من از دستمال توالت استفاده می کنم. دکتر بهش گفت خب حالا چطوری اینو استفاده می کنی؟ گفت خشن مثل بقیه دیگه، اینطوری نشونش داد. دکتر گفت نه جانم این اشتباهه، شما از قسمت جلو نمیتونی پشتتو پاک کنی، پشت از پشت و جلو از جلو. در نتیجه فکر میکنم این رو باید به عنوان یک قانون اضافه بر ماجرای ناباروری که به اون پرداختیم بهش توجه کنیم. اما یه سوال مهم اینجاست که تا اونجایی که میدونین و تو این سالهایی که کار کردین، تا چقدر ناباروری همچنان در جامعه تابو هست، مخصوصا در ایران؟
5: ببینید تابوه، متاسفانه همه جای دنیا تا حد و حدود مختلفی هنوز تابو هستش، یا به فارسیش میگیم تابو هستش. چرا؟ به خاطر اینکه ناخودآگاه وقتی ما صحبت میکنیم راجع به ناتوانی در تولید مثل، حالا چه تقصیر خانم باشه چه تقصیر آقا باشه، انگار یه جوری به حیثیت ما، به شخصیت ما ربط داره، در صورتی که بیزه ها، تخمدان ها، رحم عضوی از بدن ما، مثل کلیه ها، مثل قلب، مثل کبد، مثل مغز، و همینطور که ما در عضوهای دیگه بدنمون ممکنه ناتوانی هایی، نارسایی هایی و اختلالاتی به وجود بیاد و ما خیلی واضح شاید با دیگران صحبت بکنیم قلبمون درد میکنه، کلیه‌مون مشکل داره، سنگ داره، و شاید اونقدر تابو نباشه که ما به دیگران، به خانواده، به دوستان بگیم و به دکتر مراجعه کنیم و درمان بگیریم. ولی به محض اینکه اسم تخمدان ها و رحم و بیزه میاد و ناخودآگاه انگار یه چیز حیثیتی میشه، یه چیزی که با شخصیت ما وصل میشه، با مرد بودن ما، با زن بودن ما وصل میشه، در حالی که این چنین نیست. این هم عضوی از بدن ماه، عضویه که به درد اومده، عضویه که اختلال درش به وجود اومده، کاریه که باید انجام بده نتونسته انجام بده، مثل کلیهی که باید اون ادرار رو دفع بکنه نمی کنه، مثل قلبی که باید درست بزنه که بدن ما اکسیژن کافی بهش برسه ولی ممکنه نارسایی داشته باشه، اون تخمدان هم شاید هورمونایی رو که باید تولید بکنه، تخمکی رو که باید آزاد بکنه که ما بتونیم بچه دارشیم، بیزه هایی که باید تستوسترون درست کنن، اسپرم تولید کنن و کارشون رو انجام نمیدن، اینا همه میتونن باعث ناباروری بشن. و ما متاسفانه به محض اینکه اسم اینها میاد میترسیم، وحشت داریم، شاید برای آینده زندگیمون وحشت داریم. در بعضی از فرهنگ ها همطور که شما خودتون اولش گفتین حتی باعث جدایی زوجها میشه، در بعضی از فرهنگ ها میدونیم که آقایون مشکل دارن ولی اون آقا حتی نمیتونه به خانواده خودش بگه و ناخودآگاه تقصیر از زنش بندازه و بگه ایشون ناباربر هستش. و من این رو با چشم خودم در مریض هایی که در انگلستان داشتم دیدم، مریض هایی که متاسفانه این رو بیشتر تابو میدونستن چون شاید از لحاظ جایی که اومده بودن این رو تابو میدونسته، فرهنگی که اومده بودن، کشوری که اومده بودن، در انگلستان، در آمریکا، در کشورهای حالا ما میگیم صنعتی و پیشرفته، روزنامه ها، ژورنالیست ها اومدن در چندین سال اخیر شروع کردن خیلی این مسئله رو باز کردن و خیلی زیاد راجع به مسئله صحبت کردن و این خیلی باعث شد که یه مقدار از اون تابویی که جامعه رو میترسون که راجع به صحبت بکنن باز شه، صحبت بکنن. ایرادی نداره. ما یه مشکل دیگه که الان اینجا داشتیم سالهای اخیر این بود که آقایونی که مشکل ناباروری داشتن، حتی پزشکان اینجا هم انقدر توجه زیادتر به خانم ها میدادن وقتی می آمدن کلینیک های ناباروری که ناخودآگاه این آقایون در سکوت زجر ناباروری رو میکشیدن ولی بیشتر توجه کادر درمان روی خانم بود. چرا؟ چون که بالاخره ما باید جنین رو داخل این خانم برمیگردونیم، ایشون باید 9 ماه حاملگی رو میرفت جلو و زایمان میکرد. و بعد از مدتی این وقتی افسردگی ها در آقایون بیشتر شد، مخصوصا آقایونی که ناباروری داشتن، وقتی که حتی تا یه حدی آقایونی که خودشونو کنار میکشیدن و نمیخواستن دیگه در اون ازدواج بمونن یا در اون رابطه بمونن، باعث شد که یه مقدار از روانشناسا اومدن نگاه کردن، گفتن در حقیقت اینها سایلنت سافرر بهش این را میگن، یعنی اشخاصی که در سکوت زجر میکشیدن بودن، که متاسفانه حتی کادر درمان و پزشکی در کلینیک های ناباروری اهمیت لازم رو نمیدادن و کمپین هایی شروع شد که باعث بشه کمک بشه به آقایون، آقایونی که در یک نفر از اون زوج هستن که این مشکل ناباروری رو دارن، و چون در غرب و کشورهایی که به هر حال توسعه یافته هستن این رو اومدن متوجه شدن و تحقیقات این رو نشون داد، باعث شد که خیلی سعی کنن تمرکز رو هر دو نفر بذارن و کمک بکنن تابو رو هم برای زن و هم برای مرد که در این شرایط هستن بشکنن. ما هنوز این رو خیلی در ایران خودمون نمیبینیم. ما هنوز مشکل زایمان، بچه دار شدن، سختهای جنین ناخواسته، غیر و غیره هنوز بسیار تابوه. و این تابو بودن این موضوع باعث میشه خیلی از آقایون و خیلی از خانم ها که تو این شرایط هستن افسردگی میگیرن و خب متاسفانه مشکلات روحی روانی بسیاری همراه دارن. و باید این تابو شکسته بشه و کی باید این کارو بکنه؟ کادر درمان، کادر پزشکی، با صحبت کردن در روزنامه ها، در تلویزیون، در رادیو، اینقدر باید راجع به این موضوع بیشتر صحبت بشه که دیگه این موضوع تابو نباشه. حتی اینکه ما باید فرهنگ سازی بکنیم، اگر زوجی میبینیم که چند سال بچه دار نشدن، به عنوان یه فرهنگ هی دم و دقیقه بهشون نگیم چرا بچه دار نمیشید، پس کی میخواید بچه دار بشید. شاید اون زوج الان در حال حاضر دارن مشکلاتی رو پشت سر میذارن، درمانهایی میکنن که آمادگی صحبت کردن ندارن. با اینکه ما هی سوال جواب بکنیم، حالا خانواده هستیم، دوستیم، آشناییم و غیره، در و همسایه‌ایم، با سوال کردن بیش از حد ما باعث میشیم اونا نتونن صحبت کنن. ولی با راحت صحبت کردن راجع به مسائل در کل اجتماع این راه رو باز میکنیم که این زوجها بتونن وقتی این مشکل رو دارن راجع به صحبت بکنن، قایم نکنن.
6: قابل توجه مادر شوهرهایی که به عروساشون سرکوفت میزنن که بچت نمیشه، چرا بچه دار نشدین؟ حالا گفتیم مادر شوهر، این که البته جنبه مزاح داشت، اما زیاد شنیده میشه که نزدیکان شوهر به عروسشون معمولا گوشه کنایه هایی میزنن. امیدواریم که این به پایان برسه. ضمن اینکه باید یادآوری کنیم که در حال حاضر در ایران اشتیاق به بچه دار شدن به شدت کاهش پیدا کرده و این یک جور حسرتی برای اونهایی که بچه رو میخوان اما قادر به بچه دار شدن حداقل تا حالا نشدن.
1: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
7: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
6: سوال مهم الان از شما این میتونه باشه که حالا اونایی که تصمیمشون رو میگیرن و دست همدیگر رو میگیرن و با مهر و محبت میان پیش شما، اونها برای اون کاری که قراره شما انجام بدید کمک کنید به باروری اونها، چقدر دلهوره دارن؟ چقدر به شما اطمینان دارن؟ چقدر امیدوارند؟
5: سوال خوبی کردین عزیزم، ولی من برگردم یه پله عقب راجع به اینکه گفتین خانواده شوهر. من اینجا می‌خواستم یه چیز خصوصی خودم رو بگم، میشه؟
6: من فکر میکنم شنونده ها عاشق این باشن که یه چیز خصوصی از خانم پژوهشگر بشنون.
5: ببینید، شما گفتید که خب درسته، در شاید در یه سری فرهنگ ها خانواده مثلا شوهر هستن یا غیره که خب فشار بیشتری رو میذارن، ولی باور کنید که خانواده مثلا خود اون خانوم به اندازه دلسوزی هم که دارن فرق نمی کن، چه خانواده شوهر باشن چه خانواده زن، روی یک سری از دلسوزی ها یه حرفایی میزنن که به هر حال شاید واقعا به جای کمک کردن باعث این میشه که اون زوج بیشتر زیر فشار میرن. و حالا صحبتی که بخواستم بکنم این که من خودم با اینکه توی این رشته بودم، با اینکه جنین شناس بودم، کار میکردم در یکی از بیمارستانهای خیلی معتبر لندن با پروفسورهای خیلی سرشناس و دکترهای خیلی خوب، بعد که ازدواج کردیم خب متاسفانه یک اتفاقات عجیب و غریب شروع کرد افتادن و اون این بود که من حامل شدم و بچه افتاد، سخت ناخواسته بود و بعد دومی و بعد سومی و بعد چهارمی، کلن اصلا خیلی عجیب بود.
6: چون سخت؟ که چهار بار پشت هم؟
5: بله بله، من 9 تا حاملگی داشتم، 2 تا بچه دارم 7 تا سخت ناخواسته و خب خیلی عجیبم بود، برای اینکه خودم توی این رشته کار میکردم با این همه دوستان عزیزی که انقدر خبره بودن و کسی نمیفهمید مشکل خودم چیه. من قشنگ یادمه، حالا چون صحبت خانواده شد میخوام بگم، وقتی سخت سوم اتفاق افتاد، مادر خودم خدا بیامرز که خیلی هم من نزدیک بود و خیلی هم اصلا یعنی با تمام وجودش منو دوست داشت، من یادم وارد خونه که شد و دید که من حالم بده و فهمید که بچه از بین رفته و داره سخت میشه، انقدر که هول شده بود یا دلواپس من بود نمیدونم، پرگش گفت این از شانس بد منه که نتونم نوه دار بشم. و این حرف از مادر من، یک زن تحصیل کرده اجتماعی بود، یه حالت شوکه شدم، نگاش کردم و هیچی نگفتم، ولی خب ناراحت شدم، فکر کردم فشار اصلی الان رو من و کاوه هستش، از الان این راجع به دیگران نیست که بخوان نظر بدن یا یک چنین صحبتی بشه. و می دیدم که مثلا رفتش رو توی اتاق دیگه، معلوم بود کلی گریه کرده بود، اومده بود بیرون، چشش قرمز بود، اصلا دیدن این موضوع ناخودآگاه بیشتر فشار رو روی ما میذاشت. و برای این منظورم اینه که خیلی موقعها واکنش ها به این مسائل شاید فکر نکرده انجام میشه و با قصد بد انجام نمیشه و در یک مقطعی ما باید این رو بگیم به اطرافیانمون. و من وقتی خب این موضوع تموم شد و دوباره شروع کردم اقدام کردن، این موضوع رو گفتم، گفتم حرف اون روز شما من رو بسیار زیر فشار گذاشت و حتی ناراحتم کرد، چون یک مسئولیت دیگه به مسئولیت‌های من اضافه شد و اون اینه که شما رو خوشحال نگه دارم، شما بتونین نوه‌دار بشین. در حالی که اون لحظه من در چنان دردی بودم، چه روحی روانی و چه فیزیکی، چون بچه به هر حال داشت می افتاد. این نباید حرفی بود که اون لحظه به زنی زده می شد که داره درد می کشه. برای همین میگم در بعضی مواقع شاید این نیستش که ما مخصوصا بخوایم حرف بدی رو بزنیم، ولی متاسفانه حرفیو که یا واکنشی رو نشون میدیم. و دلیل بیشترش هم اینه که فرهنگ سازی نشده، دلیل بیشترش هم اینه که راجع به این مسائل به اندازه کافی باز نیست و حرف نمیزنیم. هرچی بیشتر صحبت کنیم، هرچی بیشتر باز بشه، از سنین مختلف، از نسلهای مختلف یاد میگیرن که چگونه با این موضوع مواجه بشن.
6: خانم کثیری، خدا ساعت داریم با هم دیگه حرف میزنیم، واقعا امیدوارم که شنونده ها بکشن به خاطر اهمیت این گفته های شما و ادامه بدن و گوش کنن. تازه میخوایم یواش یواش بریم برسیم به این که اصلا متدهای مختلف چی هست و امیدوارم که بتونیم اصلا یک مبحث جدایی رو به روش‌های مختلف باروری، لقاح مصنوعی و همه اونها اختصاص بدیم. اما میتونین خیلی کوتاه برای شنونده بگید که چه روش‌هایی برای باروری الان متداوله؟ حالا بیاین اگه به گوگل اعتماد کنیم، 46 سال آزگاره که از اولین لقاح مصنوعی میگذره. حالا که اون بابایی هم که پزشکی هم که این رو انجام داده بود بهش یه جایزه نوبل هم دو دستی تقدیم کردن که 32 سال پیش این اتفاق افتاد. اما سوال از شما اینه که حالا که 46 سال از اولین لقاح مصنوعی میگذره، روش ها کدامند؟ کوتاه اگر بتونید برامون بگید. و علم و دانش پزشکی تو این مدت چه دستاوردهایی داشته؟
5: بله، اولین بچه IVF لویز براون هستش که 45 سالش الان و اگه 9 ماه برگردیم عقب که از به وجود اومدن این جنین در آزمایشگاه میگذشت میشه همون حدود 46 سال. این دفعه گوگل به شما اشتباه نگفته. برابر این لویز براون اولین بچه‌ایه که اونم تو انگلیس بالاخره بعد از سالها پژوهش که البته انگلیس حالا اولین کشوری بود که تونست جنینی رو درست بکنه که برسه به زایمان و لویز براون بشه، ولی انگلیس تنها جایی نبود که این کار رو انجام میداد. استرالیا بود، آمریکا بود، در خیلی کشورهای دیگه سعیشون رو شدیدن سالیان سال بود داشتن انجام میدادن که ما بتونیم لقاح مصنوعی بهش میگن در خارج از رحم این لقاح رو صورت بدیم و کمک کنیم به زوجهایی که نمیتونن لقاح طبیعی داشته باشن و حاملگی طبیعی داشته باشن. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، چون این مبحث ها اگه بخوام باز کنم ساعت ها میشه روش به هر کدومش صحبت کرد، ما یه کلی به تمام تکنیک های ناباروری میگیم IVF. این خیلی حالت عامیانش هستش، ولی تکنیک های IVF یک دونه نیستن. نوعی که لویز براون به دنیا اومد IVF، یعنی یک دونه اسپرم گرفته، اسپرم تولید شده بوده تو آزمایشگاه، اون اسپرم رو تمیز کرده بودن، اون اسپرم هایی که سالم نبودن در آورده بودن و بعد تعدادی اسپرم رو با تخمکی که از اون خانم گرفته بودن لقاح داده بودن، یعنی توی یه لوله آزمایشگاهی گذاشته بودن و این لقاح صورت گرفته بود و بعد هم این رو داخل رحم مادر گذاشته بودن که جایگزین بشه. این رو بهش میگن IVF. حالا قبل از IVF هم یه سری متدهای دیگه امتحان شده بود. متد مثل IUI هستش که برای کسانی خوبه که از لحاظ اسپرم، تعداد، شکل، حرکت مشکلی نداشته باشن، یعنی آقایونی که مشکل ناباروری نداشته باشن میشه اسپرمشون رو گرفت. به هر حال اینجا یه مقدار پروسه تو آزمایشگاه انجام داد و بعد اون اسپرم یه مقدار تمیز شده رو با یه سرنگ در داخل رحم جایگزین کرد. برای من اسپرم وقتی وارد رحم میشه منتظر میشه تا درست موقع درست ماه باشه. این کار برای انجام میشه زمانی که داره تخمک آزاد میشه و بعد اون تخمک و اسپرم در داخل رحم یا فالوپ در لوله های فالوپ اسپرم و تخمک به هم دیگه میرسن و جنین میتونه تشکیل بشه. پس ما IUI داریم که راحت ترین تکنیکشه. IVF داریم که همون مدلی هست که لویز براون به دنیا اومد که لقاح مصنوعی در داخل آزمایشگاهه. و بعد سالها بعد چون که هنوز مشکل داشتیم با ناباروری آقایون، یعنی آقایونی که از لحاظ تعداد، از لحاظ جهش، از لحاظ شکل اسپرم مشکل داشتن و IVF براشون کار نمی کرد، یک نوع تکنولوژی جدید اومد که بهش میگن میکرو اینجکشن یا حالا اینجا در خارج بهش ایکسی هم میگن. این یه انقلابی کرد برای آقایونی که مشکل اسپرم داشتن، حالا تولیدشون کم بود یا کیفیت پایین بود. یعنی چی؟ یعنی ما جنین شناسا میتونیم در اون مقدار اسپرمی که داریم هر چقدر هم کم باشه سعی بکنیم یک دون اسپرم سالم پیدا بکنیم با سوزنهایی که در حقیقت اگه بخوام بگم سایز این سوزنها چجوریه، 1/12 تار موه، یعنی انقدر ریزه. ما زیر یک دستگاه هیدرولیک، میکروسکوپ بسیار قوی، تخمک رو که از خانم میگیریم یک دونه از این اسپرم هایی که به نظرمون سالم میاد رو میتونیم داخل خود تخمک اینجکتش بکنیم، یعنی با همون سوزن وارد اون تخمک بکنیم. به همین دلیل هم بهش میگن میکرو اینجکشن. توی ایران هم همین تکنیک هستش. این باعث شد آقایونی که خیلی مشکل حادی با اسپرمشون داشتن، ما باز بتونیم کمک بکنیم و باعث بشیم که بچه به دنیا بیاد. دستاورد این تکنولوژی این بوده که الان تخمین اینه که حدود 10 میلیون بچه، حتی شاید بیشتر، با تکنیک هایی که حالا گفتیم به عنوان عامیانه به همش میگن IVF، با تکنیک های IVF یا همون لقای مصنوعی تونستیم به دنیا بیاریم. 10 میلیون بچه ای که شاید اگر این تکنولوژی وجود نداشت، این زوجها نمیتونستن به آرزوشون برسن و بچه دار بشن.
6: چه احساس دلچسبی، چه احساس سرخوشی برای تمام پژوهشگرانی که سالها در این رابطه کار کردن. 10 میلیون بچه شوخی نیست. اما این توضیحاتی که شما دادین با درخواست من اینقدر کوتاه شاید کافی نباشه. باید حتما یک برنامه رو به این اختصاص بدیم و نباید به این اکتفا کنیم. مطمئنم هستن اونهایی که با جون و دل میخوان بشنون که چی کار باید بکنن، چه مسائلی رو رعایت کنن، کجا مراجعه کنن. به رغم تعداد زیاد اونهایی که بچه نمیخوان، هستن کسانی که حسرت بچه دار شدن رو میکشن. باید به اونها یادآوری بشه که امکانات وجود داره و ممکنه بشه این رو به راحتی درمان کرد. اما یه نکته رو ما هر دومون یادمون رفت و اون اینه که تا چقد استرس میتونه نقش داشته باشه. من میشناسم افرادی رو که چنان استرس بچه دار شدن رو دارن یا استرس از اینکه بچه دار نشدن هنوز، که اون استرس به گفته پزشکان میتونه جدا آسیب رسان باشه، یه جور بیماری روان تنی مانند. شما با این موافقین؟
5: بله، 100%. 100% میتونه تاثیر داشته باشه و ما میدونیم که مستقیما برای کسانی که مشکلات ناباروری دارن، استرس میتونه کاملا روی اون موفقیت IVFشون تاثیر بذاره. حتی استرس ممکنه تا حد زیادی روی سخت ناخواسته جنین تاثیر بذاره و این پژوهش‌هایی هستش که زیاد روش انجام شده. هورمون استرسی که در بدن ما تولید میشه، گیرندش یا ریسپترش خیلی همون گیرنده‌ای هست که برای هورمون‌های زنانگی تولید میشه. یعنی تولید بیش از حد هورمون‌هایی که به استرس ربط دارن میتونن مستقیما رو هورمون‌های زنانگی ما تاثیر بذارن. پس روح و روان و آرامش ما نقش بسیار مهمی میتونه در موفقیت ما داشته باشه. این رو من نمیدونم که چجوری بعدش تاکید کنم. تا به این حد فقط میتونم بهتون بگم که در اگه یادتون باشه اول صحبتمون من گفتم بعضی از زوجها نامفهوم ناباروریشون، یعنی تمام آزمایشات رو ما انجام میدیم و هیچی مشکل یا اختلالی پیدا نمی کنیم. خیلی از زوجهایی که مشکلشون نامفهوم هستش میتونه مربوط به استرس باشه. به حدی که دکترای اینجا بعضی موقع میان به قول انگلیسی و فارسیشون نمیدونم چی میشه ریورس سایکولوژی میکنن، یعنی میان بهشون میگیم که
6: روانشناسی معکوس.
5: آره مرسی، ممنون. روانشناسی معکوس، میان روانشناسی معکوس انجام میدن، یعنی میگن شما بچه دار نمیشید، یه دونه مسافرت دو نفره بوک کنید برای خودتون، برین یه ذره آرامش بگیرید، ریلکس بکنید، اصلا از فکر بچه دار شدن فعلا بیاین بیرون، بعد مثلا یه ماه دیگه دو ماه دیگه برگردیم ما ببینیم چی کار میتونیم برای شما بکنیم. و خیلی از مریض هایی که واقعا مشکل ناباروری نامفهوم داشتن و ما دلیلش رو پیدا نمی کردیم رفتن و حامله برگشتن پیش ما و تنها دلیلش این بود که دیگه اونقدر شدید سعی نمی کردن که بچه دار بشن که اینقدر رو روح و روانشون تاثیر بذاره.
6: این گروهی دارین در موردشون صحبت میکنه خیلی هیجان انگیزه، اما من خودم شخصا یکی دوتا خانواده رو میشناسم که به طور اتفاقی باشون آشنا شدم، چرا که خانم خیلی عصبانی بود و میگفت دلم میخواد با کله دکترم مثل توپ فوتبال رفتار کنم، اینقدر لگد بزنم بهش. وقتی که ازش میپرسیدن چرا، میگفت هی میگه آرامش داشته باش، آرامش داشته باش، برو سفر، برید با هم دیگه پارک، دست هم دیگه رو بگیرید، نفس عمیق بکشید، سعی کنید که با دنیای خلسه آشنا بشین. میگفت نمیفهمه که با این حرفاش منو بیشتر دیوونه میکنه. این دسته رو هم ملاقات کردین؟
5: بله. خب ببینین، ایرادی نباید واقعا ازشون گرفت. انقدر فشارهای زیادی بر روی این مریض ها هست، وقتشون داره میگذره، هزینه ها بسیار بالاه، فرق نمی کنه چه داخل ایران چه اینجا. من مریض هایی داشتم که وام روی خونشون گرفتن، ماشینشون رو فروختن تا بتونن خرج درمانشون رو برن. متاسفانه اکثر دولت‌های دنیا با اینکه سازمان بین‌المللی بهداشت میگه ناباروری یک نوع مریضیه و باید مثل مریضی‌های دیگه حالا یا بیمه پولش رو بده یا دولت‌ها، مثل اینجا مثلا ما انگلیس سیستم بهداشت NHS رو داریم، ولی در اکثر جاهای انگلیس سیستم بهداشت NHS نه تنها خرج ناباروری نمیده، بعضی جاها مثل بهش میگیم پست‌کد لاتری، یعنی یه نوع لاتریه که شما تو کدوم ناحیه زندگی کنی که شاید NHS بده. یعنی این که ما میگیم مریض هامون باید آرامش داشته باشن، در این حال هم باید بدونیم که چه فشار زیادی از لحاظ هزینه‌ای و وقت و امید که چندین سالش از سعی کردن نشده. حالا ما مثلا بهشون میگیم شما برین ریلکس بکنین، یه مسافرتی برین، انگلیسی ها میگن یه بریکی به خودتون بدین، به هر حال یه از این کار انقدر دنبالش رو گرفتین تو این مدت، اون فشارها شاید خودش داره باعث میشه شما بچه دار نشین. ولی این به تنهایی کافی نیست، ما اینجا خیلی زیاد به مریض ها میگیم باید کمک از مشاور بگیرید. اون مشاور میتونه به شما نشون بده چجوری باید این استرس رو مدیریت کنید، نشون میده که چجوری باید اون غم رو مدیریت کنید، اون غم از دست دادن بچه رو، سکته ناخواسته یک نوع غمه، یک نوع سوگواریه و این باید مدیریت درست بشه. ما به عنوان کادر درمان ناباروری نمیتونیم این مدیریت رو بهشون یاد بدیم چون اصلا تخصص ما نیست. مشاور برای خودشون و زوج، هر دوشون. حالا اگر یه زمانهایی نیاز تنها مشاور رو ببینن، یک زمانهایی به عنوان یک زوج مشاور رو ببینن و بنابراین کمک میشه بهشون که بتونن این استرس رو مدیریت کنن.
7: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
6: خانم کثیری، شما واقعا قهرمان تلاشی. 7 تا سقط، 2 تا بچه به ثمر رسیده، یعنی مجموعش رو میکنه 9 بار. شما تصور میکنید که اونهایی که پیش شما میان آیا این توان شما رو دارن که 9 بار هزینه کنن، وقت، نیروی فکری و جسمی بذارن؟ آیا واقعا میکنن؟ اصلا نمیدونم چنین چیزی امکان پذیر هست که مثل شما تا بدین درجه ادامه بدن برای اونهایی که زود خودشون رو میبازن و دست از ادامه تلاش برمیدارن یا شاید دیگه پولش رو ندارن، جونش رو ندارن که ادامه بدن. برای اونا چی دارین بگی؟
5: من راجع به خودم میخوام اول نظر بدم. من کلن یه آدم سمجی هستم، یعنی کسی نمیتونه به من بگه یه کاری رو نمیتونی بکنی، اگر بگه کاملا برعکسش میشه. بنابراین این که من فکر میکردم شرایط جوریه که من نتونستم این حاملگی ها رو نگردارم، باعث شده بود که اصلا من دیگه تمام هدفم، تمام انرژیم رفته بود به این که من باید ادامه بدم، میتونم بچه دار بشم، میتونم بچه رو نگه دارم و اصلا نه نداریم تو این موضوع. تمام حالا اون حس سوگواری از دست دادن بچه ها، اون حس منفی که با این موضوع میاد، حس شوکی که به من وارد شده بود که چطور من خودم تو این کارم و این اتفاقا داره برای خودم میفته، این همه هم دکتر و پروفسورهای خوب دور و برم هستن و اینا نمیفهمن من چمه، و تمام اینا باعث شده بود که تمام فوکس هم من، و باید اینجا واقعا بگم حمایت بسیار زیاد کاوه که پشت من وایستاده بود و میگفت هر وقتم تصمیم گرفتی ادامه ندی دیگه ادامه نمیدی.
6: مطمئنن کاوه نام همسرتونه؟
5: بله بله، و کاوه تا حدی که یادم دفعه چهارم که دیگه من بیمارستان خیلی مخصوص برای اینجا میگن ریکارنت میسکرج زیر دست پروفسور ریگن بودم، بهترین پروفسوری که تو این کار بود و برای سقط‌های مکرر سالیان سال این پژوهش کرده بود، من که زیر دست ایشون بودم و بار چهارم زیر دست ایشون بودم که بچه سقط شد و البته اون باعث شد که فهمیدن مشکل من چیه. بار چهارم وقتی که این اتفاق افتاد که ما واقعا دیگه یه جورایی داشتیم فکر میکردیم خب دیگه نمیشه دیگه حالا باید بریم دنبال راه های دیگه، همسرم کاوه برکشکوب میدونی چیه؟ اصلا شاید قرار نیستش که ما بچه خودمون رو داشته باشیم. شاید خدا میخواد که ما بریم و یه بچه بی سرپرست رو بیاریم که این عشق و محبت و مهربونی که تو داری تو بتونی به یه بچه‌ای که در این دنیا نیازش هست رو داشته باشیم. ببینید، برای من یک آرامشی بود این موضوع و یه جوری انگار من رو تو اون خطی که انرژیم بالا بود میخواستم برم دنبال این کار و باید انجام بشه بود و اون تغییر نکرد، ولی به هم یه آسایش مغزی داد.
6: با این زبون دارین میگین که حمایت از کسی که در این دوران سخت قرار داره میتونه کارساز باشه. آخه این نصیحتیه که دارید میکنید به اطرافیان، مثلا یک خانم یا یک آقایی که دستخوش کمچین مشکلیه؟
5: بله، 100%. حمایت اطرافیان، حمایت از همه مهمتر اون زوج، اون حس همبستگی، اون حس هم هدف بودن و اطرافیان. من نوعی اگه بتونم خیلی ها میتونم، فقط باید بتونیم خودمون رو به یه طرز فکری برسونیم که بگیم هیچ چیزی تو دنیا غیر ممکن نیست. پس یه چیزی که خیلی مهمه اینجا و من خیلی دوست دارم رو این تأکید بکنم اینه که ما سعی کنیم هیچ کدوم از اشخاصی رو که در حال حاضر مشکل ناباروری دارن و یا داشتن قضاوت نکنیم. برای بعضی ها این جاده خیلی طولانیه، برای بعضی ها این جاده کوتاهه. بعضی ها الان اول راه هستن، بعضی ها وسط راه هستن، بعضی ها به انتها رسیدن. ببینین، همیشه جلوگیری از مشکل خیلی بهتر از درمانه و این کاملا یه مبحثیه که شاید ما یه بار دیگه باید خیلی بازش بکنیم. من خواهشم از جمع دختران و پسران جوان این هستش که از بدن خودشون رو خیلی مراقبت کنن، بهداشت جنسیشون رو خیلی رعایت کنن. همونطور که اول صحبت گفتیم یه سری عفونت ها میتونه باعث نازایی بشه و اینکه اگر در شرایط بخصوصی مخصوصا دختر خانم ها قرار دارن یا خانم های جوان که میدونن شاید تا مدت ها نخوان بچه دار بشن، الان تکنیکایی هست که ما تخمک ها رو بتونیم فریز کنیم. ما با موفقیت بالا تخمک ها رو فریز میکنیم، اسپرم رو فریز میکنیم و در آینده میتونن استفاده بکنن از این تخمک یا اسپرم های فریز شده که بتونن بچه دار بشن. ولی مرحله اول این کار اینه که وقتی جوان هستن با راه و روش درست زندگی مراقبت های ویژه از خودشون بکنن که جلوگیری بشه یک مقدار زیادی از مشکلات ناباروری.
4: چکاپ پل ارتباطی شما با پزشکانه. پرسشاتون رو میتونید در تلگرام با شناسه @چکاپ فردا با ما در میون بگذارید و پاسخاتون رو از پزشکان بشنوید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: هرتز از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
2: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
1: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه روز از تیر ماه 1405 سپری شده، وارد فصل تابستون شدیم. امیدوارم که در این روزی که در ایران روزهایی که داره به تعطیلی گذرونده میشه، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه رسانه خودتون رو تنها نگذارید و همراه من محمد زرقامی و همکارانم باشید در ساعت 14 که نگاهی داره به مهمترین خبرها و رویدادهایی که در ارتباط با ایران رخ دادن و تلاش کردیم که مجموعی از اون رو به شما ارائه بدیم و ازش غافل نمونیم. خب همچنان مسائل سیاسی مرتبط با توافق ایران و آمریکا یا تفاهم ایران و آمریکا محور اصلی این برنامه است. اما پیش از اینکه بپردازیم به شنیدنی ها، سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها با همکارم که در کنارم نشسته تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه، وحید فروستاد، که یک لحظه گاهی اوقات پیش میاد دیگه، هر روز آدم ها رو دیدن امکان داره موجب این اتفاقات هم بشه. وحید فروستاد که در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها رو براتون بگه.
2: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر خود به خلیج فارس روز چهارشنبه با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد و ساعتی پیش نیز وارد کویت شد. این نخستین سفر یک مقام ارشد آمریکایی به منطقه پس از توافق اخیر واشنگتن و تهران است. روبیو گفت درباره این توافق با رهبران منطقه گفتگو خواهد کرد، توافقی که به گفته کارشناسان نگرانی کشورهای خلیج فارس درباره برنامه موشکی ایران و گروه‌های نیابتی را برطرف نکرده. روبیو همچنین گفت تنگی هرمز یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق دریافت عوارض برای عبور کشتی‌ها از آن را ندارد. پیت اگزت وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد نخستین آزمایش سامانه دفاع موشکی گنبد طلایی برای آمریکا با موفقیت انجام شده. او گفت در این آزمایش فناوری‌های پیشرفته دفاعی برای شناسایی، هدفگیری و انهدام تهدیدهای ورودی به کار گرفته شدند و سامانه طبق برنامه عمل کرده. وزیر دفاع آمریکا این آزمایش را

0: نقطه عطفی تاریخی خواند و گفت این طرح با حمایت مالی کنگره در مسیر توسعه قرار دارد. گنبد طلایی طرح دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک سپر دفاع موشکی چند لایه برای محافظت از خاک آمریکا در برابر تهدیدهای موشکی است. مقام های اسرائیلی و لبنان اعلام کردند در مذاکرات جاری در واشنگتن طرحی با حمایت آمریکا بررسی می شود که بر اساس آن اسرائیل بخشی از مناطق اشغال شده در جنوب لبنان را به ارتش آن کشور واگذار کند. بر اساس این طرح آزمایشی، نیروهای لبنانی مستقر در منطقه با آموزش و نظارت آمریکا انتخاب می شوند تا ارتباطی با حزب الله نداشته باشند. اسرائیل نیز گفته از حضور نظامی خود را در یک منطقه حائل مرزی حفظ خواهد کرد. یک مقام امنیتی لبنان گفت مذاکرات درباره جدول زمانی خروج نیروهای اسرائیلی و ایجاد مناطق آزمایشی ادامه دارد و تصمیم نهایی پس از پایان گفتگوها اعلام خواهد شد. آتش بس میان اسرائیل و حزب الله از روز یک شنبه برقرار مانده، اما نیروهای اسرائیلی همچنان در بخش‌های جنوب لبنان مستقر هستند. حزب الله با این روند مخالفت کرده. اتحادیه اروپا در بروکسل برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 1400 میزبان هیئتی از این گروه شد. کمیسیون اروپایی اعلام کرده محور مذاکرات بازگرداندن شهروندان افغان فاقد اقامت در کشورهای اروپایی و همچنین مسائل کنسولی بوده. بر اساس آمار اتحادیه اروپا بین سالهای 2013 تا 2024 حدود 1 میلیون شهروند افغان در کشورهای عضو این اتحادیه درخواست پناهندگی دادند که نزدیک به نیمی از این درخواست‌ها پذیرفته شده. هیئت طالبان به ریاست سخنگوی وزارت خارجه این گروه در این نشست حضور داشت. با پایان دور دوم مرحله گروهی جام جهانی، کولومبیا با پیروزی 1-0 در مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو و کسب 6 امتیاز صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد. در دیگر دیدار این گروه پرتغال با درخشش رونالدو از ازبکستان را با 5-0 شکست داد و رونالدو 2 گل زد و پرتغال با 4 امتیاز به دیدار سرنوشت‌ساز برابر کولومبیا رسید. در گروه دیگر انگلیس و غانا به تساوی بدون گل رضایت دادند و هر دو 4 امتیازی شدند. کرواسی نیز با 1 گل پاناما را شکست داد و نخستین پیروزی خود را به دست آورد. ممنون.
1: وعید پوراستاد بود. تازه ترین خبرها رو شما در میون گذاشت و در ادامه همچنان همراه ما باقی بمانید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: خب به هر حال من اشاره بکنم که با توجه به اینکه آنچه که شنیدید تصحیحش بکنم، شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. بنابراین بریم و همراه بشیم، در ادامه برگردیم به موضوع اصلی این برنامه با ایلیا جزایری و نگاهی بکنیم نخست به صحبت‌های رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پیوند با صحبت‌هایی که می‌دونیم که دونالد ترامپ کرده بود درباره بازرسی‌ها و از سرگیری این بازرسی‌ها. می‌تونه این صحبت‌ها در این لحظه مهم باشه، چرا که پیوند مستقیم و مهمی داره با اون وهله 60 روزه، اون فاز دوم یا مرحله دوم و مسئله تفاهمی که باید به توافق برسه. ایلیا جزایری.
3: بله محمد، خب مسئله بازرسی‌ها مسئله بحث برانگیزی بوده طی دو روز گذشته میان ایران و آمریکا، در حالی که مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور و همچنین معاونش جری ونس صحبت از این کردن که جمهوری اسلامی موافقت کرده با بازرسی‌های آژانس از ایران و گفته که آیتام گفته این بازرسی‌ها در سطح بالا و گسترده خواهد بود و حتی دائمی بلند مدت، و در پرانتز گفته دائمی، اینطور که در شبکه اجتماعی خودش تو سوشال نوشته بود. امروز آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی صحبتی کرد در نشست خبری در نگاه هسته دایئیچی در فوکوشیما ژاپن. در این صحبت گفته که اظهارات سیاسی رو درک میکنه از سوی طرف ها، گفته اینا بخش از واقعیت هستن اظهارات سیاسی، اما تاکید کرده آقای گروسی که نکته اساسی اینه که یک یادداشت تفاهم وجود داره میان ایران و آمریکا که به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده، که در این یادداشت تفاهم به گفته آقای گروسی به صراحت اومده که فعالیت هسته‌ای مربوط به مواد تاسیسات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد، کاملا روشن و بدون ابهام. آقای گروسی اشاره کرده که بازرسی‌ها به هر حال انجام خواهد شد گفته پس فردا یا هفته دیگه، 10 روز دیگه مشخص نیست، این بازه زمانی مهم نیست و تعیین کننده نیست، اما تاکید کرد که ما خیلی زود روی تاریخ‌ها، رویه‌ها و مکان‌ها کار خواهیم کرد. یعنی نگفته آماده هست، گفته در روی بر روی این مسئله کار خواهیم کرد، که بخشی از صحبت‌ها رو بشنویم.
4: So we will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon. The inspections will indeed take place.
3: بله، خب آقای ترامپ در این باره صحبت کرد، چون آقای بقایی روز گذشته، آقای بقایی که سخنگوی وزارت خارجه ایران هست، روز گذشته گفته بود که دیداری با آقای گروسی صورت نگرفته و همچنین برنامه‌ای وجود نداره برای بازرسی‌ها از سایت‌هایی که آسیب دیدن در نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل در دو جنگی که پیش پشت سر گذاشته ایران با این دو کشور. اما آقای ترامپ امروز صحبت کرد و گفته اونا اشتباه میکنن، که اگر نمیپذیرفتن بازرسی‌ها رو جلسه ها لغو میشه در مذاکرات با ایران، ولی آقای ترامپ تاکید کرده که در زمان مناسب این کار، این اقدام انجام خواهد شد و عجله‌ای در کار نیست. آقای ترامپ همچنین در یک صحبت دیگه که داشته اشاره کرد به وضعیت ایران، گفت که رهبران ایران اگر باهوش باشن خب وضعیت ایران خوب خواهد رفت، وگرنه کار رو تمام خواهد کرد. در طرز عرضه هفته
5: Iran's been great. I mean, you know, if Iran's reasonable, if they're smart, otherwise we'll have to finish the job, which will take about maybe less than a week.
1: صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو شنیدید. همچنان ایلیا جزایری همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنیم به ادامه روندی که در ارتباط با تفاهم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در جریان هست. جدایی از مسئله هسته‌ای، جدایی از بازرسی‌ها، باید برگردیم به وضعیت تنگه هرمز، وضعیتی که میتونه تعیین کننده باشه. عمان پیشنهادی رو مطرح کرده در شرایطی که به هر حال ایران
3: سازوکاری رو مطرح کرده.
1: این سازوکار تا چه اندازه میتونه اجرایی بشه، ضمن اینکه میدونیم که ایران هم مسائلی رو داره مطرح میکنه. حالا از اون ور مارکو روبیو در خاورمیانه حضور داشته، او هم مسئله عوارض رو منتفی دانسته، ولی ایران میگه که هزینه خدمات رو دریافت خواهد کرد.
3: بله، آقای روبیو خب اینو مطرح کرده، گفته عوارض یا هزینه دریافت نمیشه، چون که تاکید کرده نباید بشه، چون که تنگه هرمز کارراه بین المللی هست، جمهوری اسلامی رو قبول نداره و میگه آب راه بین المللی نیست، این آبهای تنگه هرمز تحت حاکمیت دو کشور هست، دو کشور ساحلی این آبراه، یعنی ایران و عمان. برای همین در حال تلاش هست برای پروتکل اجرایی برای مدیریت تنگه، بعد از 60 روز البته، بعد از 60 روز که این اعمال بشه، که شامل دریافت هزینه هست از کشتی‌هایی که رفت آمد می‌کنن. گفتگوها هم با عمان داشته در این زمینه، البته عمان رد نکرده این مسئله رو، و در اولین بیانیه که صادر کرده وزارت خارجه عمان تاکید شده که گفتگوها در این زمینه ادامه خواهد داشت. اما چیزی که الان عمان داره مطرح می‌کنه، که میگه به طور موقت است، یک مسئله دریایی رو پیش بینی کرده با هماهنگی سازمان بین المللی دریانوردی. این مسئله دریایی برای تسهیل شناورها از عبور از تنگه هرمز هست، موقت هست، چون که ما میدونیم که تنگه هرمز درش مین هست، مین گذاری شده، بخشایش یک راههای امنی دارن دو طرف عمان و ایران ترسیم میکنن که از این عبور کنن، که الان عمان این میگه این مسیر پیش بینی شده و باید کشتی ها تماس بگیرن با سازمان بین المللی دریانوردی برای عبور امن از تنگه هرمز.
1: و اما بپردازیم به ماجرای سفر رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان به پاکستان، صحبت هایی که در اونجا در گرفت با مقام های پاکستان در این خصوص، از جمله شهباز شریف.
3: بله محمد، یکی از مسائلی که قبل از جنگ مطرح میشد الان بعضی طرف ها مطرح میکنن، از جمله اسرائیل، مسئله موشک های بالستیکی که جمهوری اسلامی در اختیار داره. آقای شهباز شریف تأکید کرده که در مذاکرات که منجر به تفاهم نامه شده، گفته بدون هیچ ترسی از تناقض‌گویی که بگم که موشک‌های بالستیک هرگز موضوع بحث بین ایران و آمریکا نبوده، و اضافه کرده که ایران موشک بالستیک رو فقط برای اهداف دفاعی خودش داره، خیلی کشورهای دیگه در سراسر جهان هم این موشک ها رو دارن، پس چرا به موشک های بالستیک ایران اعتراض میکنیم اما به دیگران نه؟ این چیزی هست که آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران مطرح کرده.
6: Without any fear of contradiction that ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States. Iran, our brotherly country, has ballistic missile only for their defense purposes. There are many other countries around the globe who have such missiles in their stockpile. So why object to Iran's ballistic missile?
1: صحبت‌های شهباز شریف رو شنیدید، نخست وزیر پاکستان که در دیدارش با مسعود پزشکیان درباره ظرفیت توان موشکی جمهوری اسلامی صحبت کرده بود و آقای پزشکیان هم در این صحبت‌ها به این موضوع اشاره کرده بود. اما در ارتباط با مسئله تنگی هرمز، وضعیتی که حاکم شده و صحبت‌هایی که دو طرف می‌کنن، همونطوری که یک اشاره کوتاهی هم کردم، به هر حال مارکو روبیو عنوان می‌کنه که عوارض منتفیه و معنا نداره. از طرفی آقای روبیو سفری که کرده به خاورمیانه، سفر به این معناست که بتونه اطمینان بده به همسایگان ایران درباره آنچه که در این تفاهم قرار اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی ایران در یک سمت دیگه ایستاده. انتظار جمهوری اسلامی ایران اینه که عوارض گرفته نشه آنطور که گفته میشه، اما خدمات و اون سرویسی که به کشتی ها داده میشه از اونها اخذ بشه یا گرفته بشه. در این شرایط به هر حال آیا میتونن دو طرف به یک توافق مشخصی درباره تنگه هرمز برسن یا نه، و اینکه در صورت رسیدن به این توافق چه سرنوشتی و چه آینده‌ای پیش روی تنگه هرمز قرار خواهد گرفت؟ محمد فارسی، ناخدای پیشین که در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی بهمن 57 خدمت کرده و در جنگ ایران و عراق هم حضور داشته، در گفتگویی با من به این موضوع پرداخته. ناخدا محمد فارسی در لندن.
7: ببینید، تنگه هرمز همینطور که همه بارها و بارها بحث کردیم در موردش، کمترین ارزش که مورد توجه هست در حدود 22-23 میل دریایی هست و حق آبهای سرزمینی هر کشور که در دو سمت این مسیر قرار گرفته، ایران و عمان، هر کدوم 12 میل دریایی حق دارن. بنابراین میبینیم که اگر برگردیم به قبل از جنگ، هم عمان هم ایران یک مسیری رو داشتن، یک مسیر سه مایلی از طرف عمان، یک مسیر سه مایلی از طرف ایران و یک سه مایلی هم وسطش حایل که کشتی ها بدون هیچ گونه موانعی از این مسیرها عبور میکردن، میرفتن و برمیگشتن. پس از جنگ این وضعیت تغییر کرده. اگر ما نگاه بکنیم ببینیم به حق حقوق بین المللی این دو کشور، میبینیم که فقط یک کنوانسیونی بوده که توافق بوده که این آبراه بین المللی هست و کشتی ها، شرکت های، کمپانی های معتبر و همچنین بیمه حق عبور از این آبراه رو به حالت ترانزیت دارن بدون پرداخت هر گونه هزینه. ولی بعد از جنگ فرق کرده. من باز هم قبلا هم گفتم، تایید میکنم که وضعیت دهانه خلیج فارس، تنگه هرمز، به حالت اولیه قبل از جنگ بر نخواهد گشت.
1: خب چه حالتی آقای فارسی مقابلش قرار خواهد گرفت؟ اگر به حالت قبل بر نگرده، به هر حال ایالات متحده آمریکا تلاش داره که شرایط رو برگردونه به قبل، جمهوری اسلامی تلاش داره که از اون به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه. این وضعیت آیا یک وضعیت حقوقی رو پیش روی دو کشور قرار خواهد داد یا بیشتر سوقشون میده به یک جدال سیاسی؟
7: من تصورم اینه که یک جدال سیاسی بیش نخواهد بود. تهدید ایران بر روی دهانه هرمز، برای بستنش، منظورم تهدید بستن، این باقی خواهد ماند. حالا بستگی داره که یه مقدار زیادی هم عمان و ایران به چه توافقی برسن. عمان یک راه ترانزیت موقت باز کرده، این امکان پذیره، این به خاطر به حالت اینکه تا اینکه به توافقی رسیده بشه، برای اینکه برابر این تفاهم نامه 30 روز طول خواهد کشید از اون وقتی که امضا کردن تا اینکه دهانه هرمز به طور کلی باز بشه، که برابر این تفاهم نامه به مدت 60 روز ایران هیچ گونه هزینه‌ای دریافت نکنه، عمان هیچ هزینه دریافت کنه، عمرون مرور هم آزاد باشه.
1: ولی خب عمان چقدر فکر میکنید که راه میاد با جمهوری اسلامی ایران؟ چقدر میتونه تحت فشار ایالات متحده آمریکا عملا وضعیت رو مطابق آنچه که ایالات متحده آمریکا میخواد پیش ببره، نه مطابق آنچه که جمهوری اسلامی ایران میخواد حاکم کنه بر وضعیت تنگه هرمز؟
7: من تصورم این خودم این هست که یه حق جمهوری اسلامی هست که در اون عرض به اصطلاح حق دریایی که داره اون رو و میتونه در مقابل آمریکا از نظر سیاسی بیسته. ما صحبت از نظامی اینجا نمی کنیم، برای که اقدامات نظامی انجام شده. تصور من این است که هر دو کشور ایران و آمریکا دلشون نمیخواد دوباره جنگ شروع بکنن، اگرچه خب این رو نمیشه بگید که هرگز، ممکنه که اتفاقا بیفته، ولی به طور کلی به این شکل هست. نظر من اینه که بعد از اینکه این 60 روزم تمام بشه، به طور کلی این حق ایران هست. جمهوری اسلامی همه ما شاید هم زیاد خوشنود نباشیم ازش، ولی این حق ایرانه. من نمونهش خدمتتون عرض میکنم، ترکیه از دهانه تنگه داردانل و بوسفور حق امنیتی و نمیدونم این که بتونه خدماتی بده داره پول میگیره دیگه. اونها هم یک دهانه های بان کنوانسیون از نظر کنوانسیون بین المللی هستن.
1: خب الان پس نگرانیه اگر چنین چیزی وجود داره، پس چرا ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که فشار سیاسی ایجاد کنه که این مسئله در مورد این حالا تنگه هرمز اتفاق نیفته؟ و این شما اشاره کردید به فشار سیاسی، به اینکه جنگ سیاسی، این جدال سیاسی در نهایت چه تأثیراتی رو با خودش به همراه خواهد آورد؟ به هر حال یک جایی باید دو طرف به یک توافق مشخصی برسن دیگه.
7: کاملا صحیح میفرمایید. ببینید الان مشکلی که در ایران وجود داره، ایران رو به مدت 11 روز، 140 روز آمریکا و با اسرائیل کوبیدن، رهبرش کشتن، سران نظامیش کشتن، از بین بردن. ببینید این نگرانی ها هست، این در نهاد سران جمهوری اسلامی وجود داره. آمریکا باید، لازمه که به نحوی با کشور ایران یا با جمهوری اسلامی کنار بیاد و بعد بشینن صحبت کنن، یه راه حل مداوم که بتونه ادامه پیدا بکنه پیدا بکنن. هنوز این اتفاق نیفتاده. این تفاهم نامه شروع کاره. باید بشینن صحبت بکنن. نشست اولیه موفقیت آمیز بوده، کارگروه های مختلف تشکیل شده که به این نوع مشکلاتی که با آمریکا دارن صحبت بکنن، مسائل حل بکنن. من باز هم برمیگردم به صحبت قبلیم که تنگه هرمز به حالت قبل جنگ 12 روزه بر نخواهد
1: کرد. خب چه حالتی رو شما براش متصور هستید؟ اگر به من آخرین پرسش بخوام از شما بپرسم، در صورتی که به حالت قبل باز نگرده، چه شرایطی پیش روش قرار خواهد گرفت؟ ایالات متحده آمریکا چه اهرمی داره که بتونه جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه که باید رویه یا رژیم حاکم بر تنگه هرمز همون رژیمی باقی بمونه که در گذشته بوده؟
7: بر من خیلی مشکلی که به این تفاهم برسن. یعنی آمریکا نمیتونه، تنها راه فشار نظامی بود بر ایران که موفق نشده بود. حالا به جز نشستن و صحبت کردن به تفاهم رسیدن راه دیگری نیست.
1: صحبتی بود با محمد فارسی ناخدا، محمد فارسی که در پیش از انقلاب اسلامی بهمن 57 و پس از اون در نیروی دریایی ایران فعالیت کرده، در جریان جنگ ایران و عراق هم حضور داشته. آقای فارسی هم اکنون ساکن لندن هستند. اما بذارید یک فاصله بگیریم، بریم به سراغ یک موضوعی که میدونم برای بسیاری از شنونده های ما موضوع حیاتی تریه. این روزها گرون شدن نان به حدی فشار به بسیاری آورده که این میشه گفت قوت قالب سفره‌های ایرانی رو هم تحت تأثیر قرار داده. البته در این میون افراد نظرات متفاوتی دارن، اما خبر آنلاین در یک مطلبی نوشته که آقای دولت، طاقت مردم در برابر گرانی‌ها دارد تمام می‌شود. همراه هستیم تا لحظاتی دیگر با یک کارشناس اقتصادی در ایران تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. جواد رحیم‌پور با ما هستند. آقای رحیم‌پور بهتون سلام میکنم. از همین عنوان میخوام اول استفاده کنم پیش از اینکه وارد داستانهای اقتصادیش بشیم. آیا طاقت مردم در برابر گرانی ها داره تموم میشه یا شما چنین نشانه هایی رو میتونین ببینید یا نه هنوز جامعه ایران جا داره و میتونه با همین قیمت ها و به هر حال با کمک های دولتی که در اختیار اخشار جامعه قرار میگیره حالا در قالب الان کالابرگ به حرکت خودش ادامه بده و ما همچنان فاصله داریم از اون وضعیتی که الان خبر آنلاین داره تعریف میکنه؟
8: سلام عرض میکنم خدمت مخاطبینتون. باید عرض بکنم خب طاقت جامعه اگر منظورتون وجه اعتراضی اون هست که به اصطلاح خودش رو نشون بده، طبیعتا من الان علائم جدی این در جامعه نمیبینم، ولی از باب به اصطلاح ابراز نارضایتی های فردی شخصی یا به اصطلاح جمعی در سطح شهر این بسیار مشهود هست و به اصطلاح نمیشه این رو در واقع پنهان کرد و شاید منتظر یک جرقه هستن تا به اصطلاح اون شکل نهایی خودش رو در واقع نشان بده. واقعیت این است که خب متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پایین میاد یا که به اصطلاح حجم مصرفش در واقع پایین میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت به هر حال عوضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا در سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
1: خب حالا به بخش دولتش باید بیشتر ورود کنیم و ببینیم اصلا دولت چه کار میتونسته بکنه. اما مثلا یکی از نانوایان به اسم حسین برای ما نوشته که این که میگیم افزایش قیمت، هیچ کس فکر نمی کنه که مثلا نان شده نانش 100 هزار تومانی میشه مثلا 1500 تومان یا 300 هزار، فقط ماجرا رو از این زاویه همه میبینن که نان گرون شده، اما به کرایه مغازه که از 10 میلیون بوده شده 50 میلیون نگاه نمیکنن، مزد کارگر رو که 3 برابر شده نگاه نمیکنن، آب، برق، گاز و 10 قلم چیزی که همه 100 برابر گرون شده رو نمیبینن. بعد خب میگه که تیتر میزنید که نان گران شد، واقعا ما نانواها چقدر البته به گفته آقای حسین بدبختیم. این زنجیره هر وقتی نگاه میکنیم چقدر طبیعیه توی بازار ایران؟ یعنی این افزایش قیمت رو آیا باید طبیعی بهش نگاه کنیم یا این افزایش قیمت نتیجه حالا بخش ناکارآمدی بخش های اقتصادی، نتیجه حذف شدن اون ارز ترجیحیه؟ اگه ارز ترجیحی برگرده میشه وضعیت رو بهتر کرد یا نه همین روندی که الان دولت پی گرفته تحت عنوان اصلاح اقتصادی این رو باید ادامه بده؟
8: ببینید سوال شما خب در واقع ابعاد مختلفی داره. یه بخشش که در واقع افزایش قیمت انتخابی در واقع خود دولت هست، همون بحث ارز ترجیحی در واقع مطرح کردید و ارتباطی در واقع به حالا نانوا یا از یک سو هم اعتراض مصرف کننده نهایی در واقع نداره. اما ما با یه رهاشدگی کل بازار ایران هم روبرو هستیم، مثل همون بحث اجاره که در واقع مطرح کردید. در کنار این سوء مدیریت عمومی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود داره واقعا، یعنی خب نانوا هر تن به هر نرخ اجاره مغازه در واقع میده و به راحتی اون رو منتقل میکنه به مصرف کننده نهایی، یعنی ما هیچ مکانیزمی در هیچ بخشی ها نداریم که بخواد کسی هزینه های خودش رو به اصطلاح مدیریت بکنه، کنترل بکنه یا در جای دیگری چانه زنی بکنه و اون هزینه ها رو بیاره پایین. چون نظارتی نیست، در واقع این فشار از روی مدیران بنگاه‌های کوچک و بزرگ برداشته شده و اینا به راحتی تن میدن به انواع اقسام افزایش قیمت‌ها و اون رو به راحتی به مردم منتقل میکنن. ببینید واقعیتش اینه که تو بازار ایران عرضه به دنبال تقاضا حرکت نمیکنه و این تقاضاست که در واقع به دنبال عرضه داره حرکت میکنه و برای همین
1: این بیشتر در بخش صادرات شما میبینید یا در بخش واردات، یعنی اینها ناترازی ایجاد میکنه یا موضوعات دیگه ای وجود داره؟
8: بخش های مختلف داره دیگه. وقتی ما ترازنامه هر بنگاهی رو نگاه بکنیم تو هزینه های ثابت و متغیرش طبیعتاً عوامل مختلفی وجود داره. اگر نهاد وارداتی باشه طبیعتاً اونجا هم همین هست. اساساً وقتی وضعیت تحریمی هست دولت خودش هیچ کوششی برای کاهش هزینه ها نمی کنه، یعنی مناسبات بین المللی و دیپلماسی اقتصادیشو بهبود نمی بخشه و پذیرفته که کالا رو گرانتر وارد کشور بکنه و طبیعتاً مصرف کننده نایم گرانتر دریافت میکنه. در بخش داخلیش هم همینطور هست. تو بخش اجاره من ندیدم کسی چانه‌زنی جدی رو بخش اجاره بکنن. در همه بخش‌های مختلف دارم عرض میکنم، فقط بحث نانواها نیست و هر فشاری میارن رو قیمت اجاره تقریبا اینا تحمل میکنن، میپذیرن یا به اصطلاح چونه‌زنی کوچک و کم اهمیتی انجام میشه و بلافاصله میرن و روی قیمت محصولات خودشون میکشن به مصرف کننده نهایی منتقل میکنن. این یک سوء مدیریت عمومی انتقالی هست که هم در بخش دولتی به اصطلاح به شدت وجود داره و هم در بخش خصوصی وجود داره.
1: ولی چگونه است آقای رحیم‌پور؟ ما شاهد این هستیم که در بازار وقتی یک جنسی حتی با دست فرمان دولت اضافه میشه، صنف بخشنامه میکنه، ما شاهد این هستیم که بخشی از خود کسانی که کسب و کار رو اداره میکنن، کسبه، اونها هم خودشون مقداری به این قیمت ها اضافه میکنن و بعد یک نهادی به اسم سازمان تعزیرات حکومتی وارد میشه که میخواد برخورد کنه و اونجا هم باز میبینیم که اثرگذاری نداره این سازوکار، یعنی اونجا هم به نتیجه نمیرسه.
8: علتش این است که اون افزایش تقاضایی که از دولت برای اصلاح قیمتی که برای کالاشون کردن انتظار اونا رو برآورده نکرده و به میزانی که خب مصوب شده طبیعتاً قانونی هست و مابقی رو خودشون در واقع چون نظارت ها کافی نیست، جدی نیست، در واقع اینا خودشون اون رو اعمال میکنن و بالاتر میبرن تا به اون هدف نهاییشون برسن. مثلا اگر گفتن روی جنسی 100 واحد بکشید و دولت با 70 واحدش موافقت کرده، 30% شام خودشون بعدن اعمال میکنن و تبعات سنگینی هم براشون در واقع نداره چون نظارت جدی نداره. و مهمتر از این، شرایط کشور همواره به گونه‌ای بوده که به اصطلاح مکانیزم‌های نظارتی نمیتونسته به اصطلاح کارایی جدی از خودشون نشون بدن، چون اگر اختلالی پیش میومده نارضایتی شدیدتر و بزرگتری ایجاد میکرده. مثلا در همین شرایط جنگی کشور اگر کسی جنسش رو گرونتر از مصوب هم بده، باز بالاخره همین که جنس رو به دست مردم میرسونه برای دولت از منظر امنیتی میتونه کمکی برای آرامش اجتماعی ایجاد کنه، جدا از بحث نارضایتی فردی، ولی در تحلیل کرانش آرامش عمومی ایجاد میکنه تا اینکه بخوان مثلا یک مغازه یا مغازه رای مرتب پلمپ بکنن. اون خودش تنشی که ایجاد میکنه در واقع بزرگتر هست از نارضایتی هایی که منجر به اعتراضات حالا اجتماعی نمیشه. ما باید چنین پدیده پیچیده‌ای در اقتصاد کشور روبرو هستیم و عملا نظارتی نیست. حتی جالبه بدونید که در خیلی از فروشگاه‌های بزرگ جز گروه لبنی و به اصطلاح پروتئین که قیمت ها حالا در مجموع مصوب هستن، خیلی از کالا اصلا روز به روز و لحظه ای تغییر پیدا میکنن، یعنی لیبلایی که نصب میکنن حتی ثبات هم ندارن، یعنی ممکنه 2 ساعت با به اصطلاح برقرار باشن و بعد هر تغییری، هر درصد، 1%، 0.5%، اون رقمش مهم نیست، به راحتی تغییر میدن و اصلا مجوز ظاهرا گرفتن که به اصطلاح لحظه‌ای خود فروشگاه‌ها، خود تجار، خود تأمین کنندگان به هر حال قیمت‌ها رو در واقع تغییر بدن. ما با یک چنین پدیده‌ای هستیم، تو این شرایط اساسا نظارتی وجود نداره.
1: و خب اگر آقای رحیم پور بخوایم یه خیلی جمع‌بندی بکنیم، دولت الان چیکار میتونه بکنه برای اینکه این بازار رو به آرامش برسونه، با توجه به اینکه یه چشم‌اندازی هم به طور نسبی میتونه به تفاهم وجود داشته باشه با ایالات متحده آمریکا، به ویژه که حالا ما بحث برداشته شدن تحریم‌ها رو در طول این مدت 60 روزه از روی مسائل نفت و پتروشیمی هم داریم. آیا این حالا میتونه به نظرتون یک وضعیت بهتری رو برمقام بیاره؟
8: از نظر به اصطلاح وضعیت تسکینی بله، این به اصطلاح تفاهم نامه اگر واقعا به ثبات بیشتری منجر بشه طبیعتا روی قیمت ها اثر داره، شدت نوسانش رو کند میکنه. ولی واقعیت این است که نظام اقتصادی و نظام تجاری ایران نیاز به دستکاری های گسترده ای در واقع داره و باید به هر حال حکومت اگر میخواد اقدامی بکنه، اولا که فرصت های شغلی رو در واقع اجازه بده که گسترش پیدا بکنن، روابط اقتصادی بیشتر بشه، چون این کار باعث شده که در واقع ما با یک تراکمی از نیروی کار در کشور در بخش های مختلف روبرو بشیم که اینا عملا وارد به اصطلاح به واسطه گری رو بردن و همین هزینه ها رو در واقع بالا برده. تصفیه سیستم واسطه گری در بازار ایران یه اولویت، منتها اولویتش حسب واسطه ها معناش این نیست که اون واسطه ها باید بیکار باشن، باید فرصت های شغلی جدیدی برای اونا ایجاد بشه و این طبیعتا به تصمیم بنیادی در اقتصاد ایران نیازمند هست که فعلا فاقد اون هستی و متاسفانه دولت تن داده به این که یک کالا در به دست مصرف کننده برسه چند دست به چرخه و عملا هزینه ها رو بالاتر ببره.
1: سپاسگزارم از شما جواد رحیم‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی در تهران، که با ما به صورت زنده و مستقیم در ساعت 14 صحبت می‌کردن. اما به کشور همسایه ایران میریم، در ترکیه علی خورسندفر جامعه شناس و کارشناس روابط بین الملل هم با ما هستن. از ترکیه تا نگاهی بکنیم به موضوع تاب‌آوری. آقای رحیم‌پور یک اشاره‌ای رو کردن که دولت به سمت این حرکت کرده که نارضایتی‌های فردی رو نذاره که تبدیل بشه به نارضایتی‌های عمومی، با توجه به تجربه‌ای که ایران داشته در اعتراض‌ها، و بیشتر این اعتراض‌ها اگر خاطرمون باشه بیشتر سمت و سوی اقتصادی و معیشتی داشته. خانم خورسندفر، شما شرایط رو چگونه می‌بینید؟ آیا جامعه ایران هنوز میتونه این تاب‌آوری رو داشته باشه بعد از اینکه خب ما شاهد اعتراض‌های 1404 هم بودیم و خشونت‌های حاصل از اون اعتراض‌هایی که اون هم منشأ اقتصادی و معیشتی داشت؟
9: درود و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ببینید در مسئله گرانی و به عبارت دیگه در محصول اون یعنی فقر، ما باید ببینیم در نظر داشته باشیم که فقر فقط این که شما سبد مصرفی خانواده کوچک بشه یا کاهش قدرت خرید داشته باشی نیست، یعنی که شما به عنوان یک فرد ناتوان باشی در تامین نیازهای مادی و معیشتی، بعد گفته بشه که خب این فرد فقیر هست یا این خانواده یا این طبقه فقیر رو ما داریم و حالا حکومت میخواد بیاد برای اون یک سری سیاست های جزئی اعمال بکنه که حالا مثلا مسئله تفاهم و توافق منجر بشه که این سبد خرید از اون میزان کاهش در واقع بهبودی داشته باشه قدرتش، صرفا این نیست. فقط چه در واقع میاد فرصت ها رو کاهش میده، قابلیت ها رو محدود میکنه. یعنی دو گزینه فرصت و قابلیتی که در زندگی یک فرد باعث میشه که اهدافش برآورده بشه، فقر مانع از اون میشه. بنابراین اینکه فرد چقدر درآمد داره صرفا این نیست که چقدر میتونه مصرف بکنه، انتخاباشو تعیین میکنه، در واقع تعیین میکنه، پیشرفتش رو تعیین میکنه، مشارکت اجتماعیش رو تعیین میکنه و اینکه یک امنیتی براش ساخته بشه. سیاست‌های جمهوری اسلامی این گونه نیستش که بیاد همه اینها رو در واقع در یک استراتژی کلان بخواد برای جامعه رقم بزنه. در مقاطعی بله میتونه به واسطه رفع تحریم‌ها، توافق‌های محدود یک اجازه نده که این سبد مدام کاهش پیدا کنه، اما دوباره برمیگرده به همون سیستم اصلی خودش. برای اینکه در ایران منشأ فقر صرفا یک سری بحران های اقتصادی نیستش، سیاست های خود حکومت هست.
1: کدوم سیاست ها رو شما بیشتر تاثیرگذار میدونید در اینکه اون چیزی که ما میبینیم داخل گیومه، اگر بخوایم بگیم از قول منتقدان، به نوعی منجر میشه به توزیع فقر؟
9: خب هم واضح هست سیاست های ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی اساساً بر اساس اون داره حکمرانی میکنه، اقتصادش رو بهش پیوند زده، روابط خارجیش رو بهش پیوند زده، و در نهایت چه اتفاق افتاده؟ همه اینها یک زمینه‌ای رو فراهم کردن برای یک انزوای بین المللی. تحریم ها اتفاق افتاده، محدود شده فرصت های ارتباط با اقتصاد جهانی، همه این هزینه ها هم بر دوش چه کسی قرار گرفته؟ جامعه.
1: خب همین جامعه که خانم خرسندفر شما ازش صحبت میکنید، خود این جامعه چقدر میتونسته از اون فرصت اعتراض به شکلی استفاده کنه که بتونه اعتراضش مؤثر باشه و در جایی اون اعتراض با حکومت به نوعی تلاقی پیدا نکنه که کل اعتراض و خود موضوع در از قربانی شرایطی بشه که حکومت ایجاد میکنه؟
9: شما از تاباوری صحبت کردیم، ولی بعد پیوندش دادیم به مسئله معیشت و جنبش ها رو هم ذیل اون تعریف کردیم. بله، جنبش های مثل جنبش 98، جنبش 96، 98 و حتی این جنبش اخیر به ظاهر خودش رو در مرحله اول با مسئله معیشت آشکار سازی میکنه، اما آشکار شدن جنبش در قالب یک سری شعارهایی که پایه معیشتی رو بروز میده به این معنا نیستش که در بطن خودش حامل گزاره‌های دیگه و فشارهای دیگه ای نیست. ما با یک حکومت ایدئولوژیک طرف هستیم که عرصه خصوصی فردی رو قبضه کرده، فضای سیاسی اجتماعی رو در واقع محصور به گروه‌های مختص به خودش کرده. بنابراین من موافق نیستم که مسئله معیشت اقتصادی صرف است، خودش رو در اون آشکار میکنه و در نهایت در یک روند مشخصی که جلو میره و جمهوری اسلامی هم یک شیوهی داره که معمولا ابتدا سرکوب نمیکنه، جامعه‌ای که انباشته از خشم است، وقتی که اون سرکوب رو در مراحل ابتدای جنبش نمیبینه، خواسته یا ناخواسته سایر ابعاد نارضایتی خودش رو در حین جنبش یا در حین در واقع اعتراض بروز میده و اون چیزی که خوشایند جمهوری اسلامی نیست. یعنی میخوام بگم که اگرچه با اقتصاد خودش رو آشکار میکنه، اما گریز ناپذیر سایر ابعاد خودش رو در جنبش بازنمایی بکنه، برای اینکه نسل‌های مختلف در جنبش هستن، نسل جوان خصوصا صرفاً بر مسئله اقتصادی تمرکز نداره، اون خواهان بازگشت تمام نابرابری هاست، یعنی حل تمام نابرابری هاست که یک حکومت ایدئولوژیک بهش تحمیل کرده. بنابراین هر جنبشی که حتی اگر با مسئله معیشت آشکارسازی بشه، در نهایت خودش رو حامل سایر ابعاد نارضایتی هم خواهد دونست و بر اساس اون پیش خواهد رفت.
1: سپاسگزارم از شما الیه خرسندفر، جامعه شناس سیاسی و کارشناس روابط بین الملل، که از ترکیه با ما گفتگو میکردن. اما همچنان با شما همراه هستیم با ساعت 14 رادیو فردا، و در ادامه ساعت 14 اجازه بدید که یک نگاهی هم بکنیم به یکی از پدیده‌هایی که در ایران اتفاق افتاد، بسیار هم بحث برانگیز شد، و اون هم اختلالی بود که در سیستم امنیت سایبری ایران رخ داد و بانک‌ها رو مختل کرد، اونم بانک‌های دولتی و بزرگی که بسیاری از شهروندان با اونها سر و کار دارن، از بانک ملی گرفته تا تجارت، صادرات، ملت و چندین و چند بانک دیگر. شرکت خدمات انفورماتیک علت این رو ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت و سایت پشتیبان عنوان کرده. اما بشنویم از امیر رشیدی در گفتگویی که رضا جمالی با او داشته که درباره علت و چرایی این اختلال میگه. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا.
10: خب ما چون دسترسی نداریم به اون ساختار و زیرساخت که بتونیم بررسی انجام بدیم، از مجموعه اخبار و در واقع اطلاعاتی که منتشر شده در موردش میشه به این نتیجه رسید که ما با یک حمله سایبری روبرو هستیم، کما اینکه این اتفاق جدید هم نیست. در بار اولی که اسرائیل به ایران حمله کرد، اونجا هم مجموعه از بانک‌ها، بانک سپه، بانک ملی هک شدن و مدت زیادی طول کشید تا بتونن برگردن به فعالیت عادی. بنابراین من فکر میکنم که ما با یک الگوی روبرو هستیم از حمله های سایبری که احتمالاً باید دولت یا دولت‌هایی پشتش باشن.
11: آقای رشیدی، این الگویی که شما بهش اشاره کردید خب الان داره چندین بار رخ میده. در ایران نهادی که باید امنیت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال رو تأمین کنه مشخصاً بر عهده کدام سازمان هست؟
10: ببینید، ما مثل هر جای دیگه دنیا معمولا یک نهاد، ما به اصطلاح بهشون میگیم سرت، یک نهاد دولتی وجود داره که مسئول این هستش که حمله های سایبری یا آسیب پذیری ها رو به حال مانیتور بکنه، اعلام بکنه، بگه که چه چیزی باید تغییر بکنه، چه کارهایی باید کرد. ولی به هر حال وقتی شما با چند مسئله روبرو هستید، یک، اینترنت به مدت طولانی قطع، یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیر مجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه، مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای یه مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
11: آقای رشیدی، این اختلال هایی که الان پس به وجود اومده در شبکه بانکی ایران مشخصا به خاطر باز شدن اینترنت بین الملل هست یا اینکه در شبکه اینترنت ملی که در ایران نامیده میشه هم ممکنه چنین به اصطلاح اختلال هایی رخ بده؟
10: نه، این ربطی به این نداره که اینترنت قطع باشه یا باز باشه. ما در اون زمانی که اینترنت قطع بود شاهد حمله های سایبری خیلی گسترده ای بودیم. مسئله اینجاست که سیاست گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها، یعنی دزدها و هکرهای معمولی. یعنی شما وقتی که پروتکل های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی‌های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده‌ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم تئوری من در مورد اینکه این حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، احتمالاً شاید اسرائیل، حتی من مستنداتی براش ندارم ولی از روی نمونه ها و شواهد گذشته این حرف رو میزنم، باشه، خب اونها دیگه اساسا براشون قطع و وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولا حمله های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها چه بسا سالها قبل از اینی که اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن این در واقع ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
11: آقای رشیدی، تاثیر چنین اختلال‌هایی از نظر روانی و اعتماد عمومی روی شهروندان چطور هست؟ به هر حال خدمات بانکی روزانه یکی از ارکان اصلی اقتصاد روزمره شهروندان محسوب میشه.
10: ببینید، طبیعتاً اعتماد از بین میره. حالا اصلا نکته اینجاست که اساساً آیا اعتمادی وجود داره یا نداره. ولی اینکه شما هر لحظه با این روبرو بشید که ممکنه خدمات بانکی از دست بره، خدمات سرویس هات از دست بره، این شما رو توی وضعیتی قرار میده که نمیتونید برنامه‌ریزی کنید، بلا تکلیف هستید. هر لحظه ممکنه هر چیزی که واسش سرمایه‌گذاری کردین، برنامه‌ریزی کردین، با تهدیدهای موجودیتی خیلی جدی روبرو باشه. و این هم همونطور که عرض کردم به دلیل فساد، به دلیل طراحی‌های اشتباهی هستش که توی این سیستم‌ها وجود داره و متأسفانه سال‌هاست وجود داره و کسی علاقه‌ای نداره برای اینکه اینا رو برطرف کنه، چون هدف اساسی این هستش که چجوری سانسور کنیم، چجوری جلوی دسترسی به اطلاعات رو بگیریم، به جای اینکه چطور امنیت رو فراهم بکنیم.
11: آقای رشیدی، در چنین حوادثی چه راهکارهای فنی یا مراقبتی وجود داره که شهروندان باید نسبت به اون آگاه باشن که دچار مشکل نشن؟
10: توی این نمونه های از این دست واقعا فکر نمی کنم شهروندان میتونن کار خاصی انجام بدن، چون از طرف شهروندان آسیبی وارد نشده. آسیب در واقع به نقطه‌ای وارد شده که مسئولش یک حکومته، یک دولته. در این همچین شرایطی واقعا اگر چیزی بخواد وجود داشته باشه، این هستش که به اصطلاح ما توی طراحی‌های امنیت سایبری مبحثی داریم بهش میگن دیزاستر پلنینگ، یعنی زمانی که شما یک فاجعه رخ میده، یک رخداد عجیب غریب، این میتونه هر چیزی باشه، از طوفان و سیل گرفته تا جنگ، تا مثلا قطعی برق، تا حمله سایبری. وقتی رخدادهای پیش میادش که ممکنه واقعا تبدیل به یک فاجعه بشه، شما چه برنامه‌ای برای اون دارید؟ وقتی ما الان داریم میبینیم روزها میگذره و این سیستم نه تنها بر نمیگرده به مدار، بلکه هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که در آینده چه خواهد شد، این فقط و فقط نشان از این داره که مدیران امنیت سایبری این شرکت‌ها، مدیران امنیت سایبری این در واقع بانک‌ها، با الفبای امنیت سایبری آشنا نیستن و واقعا هیچ دیزاستر پلنینگی وجود نداره برای اینکه بتونن به محض اینکه فرض کنید اصلا یه بمب تو جنگ خوردش به یکی از این دیتا سنترها، همه چی از بین رفت، خب چیکار میخوان بکنن؟ برنامه جایگزینشون چی هستش؟ به نظر میاد چنین چیزهایی وجود نداره، برای همین انقدر طولانی شده. بنابراین شهروندان نمیتونن کار خاصی بکنن جز اینکه صبور باشن و هزینه این ماجرا رو پرداخت بکنن.
1: از امیر رشیدی شنیدید، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا، درباره هک زیرساخت‌های سایبری ایران و ویژه بانک‌ها که تأثیرات خودش رو به جا گذاشته. درباره گران شدن قیمت نان، من دیدم که یک شنونده دیگری به اسم آقای بیات برای ما مطلبی رو نوشته و گفته که آزادسازی قیمت‌ها چاره کار هست تا دزدی کمتر بشه، اما باید با استفاده از هوش مصنوعی محرومترین و فقیرترین افراد شناسایی بشن و مشخص بشه از جیب چه کسی باید برداشته بشه تا به فقرا کمک بشه. گازوئیل لیتری 300 تومان، یعنی حکومتی که داره دزدی میکنه، آزاد شدن قیمت‌ها باید اتفاق بیفته. آزادی اقتصاد و بازار باید با آزادی انسان همراه بشه. در خروج از جهنم در آزادی است. این نظر این شنوندم بود که براتون خوندم. و اما بپردازیم به داستان سفر مقام‌های حکومت طالبان به بروکسل، دیدارشون با نمایندگان اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن پناهجویان افغانی که درخواست‌های پناهندگیشون رد شده، چیزی که انتقادهای بسیاری رو برانگیخته و گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این ماجرا.
12: کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات با یک هیئت 5 نفره به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، برگزار شده و بر موضوع بازگرداندن و پذیرش مجدد شهروندان افغان متمرکز بوده است. این نخستین دیدار رسمی مقام‌های اتحادیه اروپا با هیئتی از طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان در سال 1400 به شمار می‌رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام طالبان گزارش داد که گفتگوها سازنده بود و دو طرف امیدوارند نتایج مثبتی از آن حاصل شود. کمیسیون اروپا ماه گذشته پس از درخواست 20 کشور عضو اتحادیه اروپا برای گفتگو با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان، از مقام‌های این گروه برای حضور در بروکسل دعوت کرد. مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا، پیش از آغاز نشست‌ها گفته بود تمرکز کشورهای عضو بر بازگرداندن افرادی است که به دلیل ارتکاب جرایم جدی یا ملاحظات امنیتی امکان ادامه اقامت در اروپا را ندارند. در مقابل، عبدالقهار بلخی در بیانیه اعلام کرد که موضوعهایی از جمله از سرگیری خدمات کنسولی برای شهروندان افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حضور کنسولی طالبان و اقدامات اعتمادساز در دستور کار مذاکرات بوده است. او اشاره‌ای به موضوع بازگرداندن مهاجران نکرد، اما گفت این گفتگوها می‌تواند به بهبود ارائه خدمات کنسولی به افغان‌های مقیم اروپا کمک کند. نصرالله استانکزای، استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت طالبان از طریق گسترش فعالیت‌های کنسولی در کشورهای اروپایی در پی تقویت حضور دیپلماتیک خود هستند. او گفت طالبان تلاش می‌کنند از این مسیر به شکل غیر مستقیم موقعیت خود را در عرصه بین‌المللی تثبیت کنند و این روند را یک دستاورد سیاسی مهم می‌دانند. این سفر با واکنش تند مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. منتقدان میگویند گفتگو با طالبان در شرایطی انجام میشود که این گروه همچنان به نقض گسترده حقوق زنان و دختران ادامه میدهد. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل در واکنش به این دیدار گفت طالبان زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند و دعوت این گروه به بروکسل او را بسیار نگران و شوکه کرده است. فرشته عباسی پژوهشگر افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفت کشورهای اروپایی با محکوم کردن نقض حقوق بشر توسط طالبان از یک سو و همکاری با این گروه برای بازگرداندن اجباری افغانها از سوی دیگر اعتبار خود را تضعیف می کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد 1400 کشورهای اروپایی سفارتهای خود را در کابل تعطیل کردند. با این حال در برخی کشورها از جمله آلمان و هلند دیپلمات‌های منصوب طالبان در نمایندگی‌های افغانستان خدمات کنسولی ارائه می‌دهند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان اعمال کردند. دختران از تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم شدند و زنان نیز از حضور در بسیاری از اماکن عمومی از جمله پارک‌ها و مراکز ورزشی منع شدند. کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا اوایل ماه جاری از تعامل با طالبان دفاع کرد و گفت بروکسل برای رسیدگی به موضوع بازگرداندن مهاجران افغان راهی جز گفتگو با مقامهای حاکم بر افغانستان ندارد.
1: از گلناز اسفندیاری شنیدید درباره سفر طالبان به بروکسل، دیدارشون با مقامهای اتحادیه اروپا و ماجرای بازگرداندن افغانهایی که در اصل پذیرششون یا درخواست پناهندگیشون رد شده. اما همچنان درباره گرونی قیمت نان باز براتون از یکی دیگه از شنونده همون به اسم داوود بخونم که نوشته قیمت گرون، اندازه کوچکتر، کیفیت بسیار پایین و البته اونطور که آقا داوود نوشته مزخرف، میشه کنترل و نظارت الکیه. باز میری با زیرمیزی ببخشید با زیرمیزی حل میشه. این نظر آقا داوود بود که براتون خوندم. و یکی دیگه از شنونده همون به اسم آقای عبداللهی نوشته که فقط تهران نیست، شهرستان ها هم 100% گران کردن. این نظر آقای عبداللهیه. باز اگر بتونم براتون بخونم، مریم برای ما نوشته که عادت کردیم گران کردن که از واردات گندم و ذرت استقبال بشه. باز هم فرصت بشه از نظرهای شما بهره‌مند خواهم شد. اما بریم سراغ جام جهانی فوتبال و ایرانی که سرنوشت صعودش به مرحله حذفی جام جهانی در سیاتل گره خورده، جایی که ایران به دیدار مصر خواهد رفت. واشنگتن در آستانه رقابت تیم ملی فوتبال ایران با مصر بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران رو کاهش داده، موضوعی که البته هنوز سایه سیاست رو از بزرگترین رویداد فوتبالی جهان دور نکرده. جزئیات بیشتر رو از بنیامین صدر بشنوید.
13: در حالی که رقابت‌های جام جهانی 2026 به حساس‌ترین دور خود در مرحله گروهی رسیده، دولت آمریکا بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران را کاهش داد، اقدامی که به بازیکنان و کادر فنی اجازه می‌دهد 2 روز زودتر از 2 بازی قبلی خود برای دیدار سرنوشت ساز مقابل مصر وارد شهر سیاتل شوند. این تصمیم که از سوی وزارت امنیت میهن آمریکا اعلام شده، در شرایطی اتخاذ شده که نحوه برخورد با تیم فوتبال ایران در روزهای گذشته به یکی از موضوعات جنجالی جام جهانی تبدیل شد و حتی مقام‌های فوتبال ایران از احتمال شکایت رسمی به فیفا خبر دادند. بر اساس دستورالعمل جدید، کاروان تیم فوتبال ایران می‌تواند 48 ساعت پیش از دیدار بامداد شنبه مقابل مصر وارد سیاتل شود. این در حالی است که در 2 رقابت قبلی ایران تنها اجازه داشت 24 ساعت پیش از آغاز رقابت وارد خاک آمریکا شود. با این حال محدودیت‌ها به طور کامل برداشته نشدند. مقام‌های آمریکایی همچنان از تیم فوتبال ایران خواستند بلافاصله پس از پایان بازی با مصر خاک آمریکا را ترک کرده و به محل استقرار خود در تیخوانای مکزیک برگردند. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود در حال بررسی ثبت شکایت رسمی درباره محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا برای تیم فوتبال ایران است. محدودیت‌هایی که از دید مقام‌های ایرانی شرایط آماده سازی این تیم را در قیاس با سایر رقبا دشوارتر کرده. محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی ساکن آلمان و سرپرست رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال تهران، درباره شکایت احتمالی از فیفا میگوید:
14: وضعیت آسانی نبوده. به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد پیش اومد، چالشی پیش روی تیم ملی ایران. تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت همه‌جانبه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چندانی نخواهند داشت. اما خب الان ما می‌بینیم که به هر حال مشکلات برقراره. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. من فکر می‌کنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت، نهایتاً یکی دو سال طول می‌کشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجه‌ش هم عملاً به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر می‌کنم این صحبت‌های آقای تاج که از فیفا شکایت می‌کنیم و اینا، بیشتر همون مصرف داخلی داره. کشورها یه سری پروتکل‌هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم‌ها. اینها رو هیچ کسی نمی‌تونه نقض کنه، حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار می‌کنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان می‌گیره. اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملاً راه به جایی نخواهد بود.
13: در همین حال امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم فوتبال ایران، هم در نشست خبری اخیر خود از تصمیم تازه مبنی بر حضور زودتر در سیاتل برای رقابت آخر در مرحله گروهی با مصر استقبال کرد.

0: گاه صحنه حضور و اعتراض بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکاست. از دیگر سو مصر با بهره گیری از محمد صلاح ستاره لیورپولی خود و کسب 4 امتیاز در موقعیت مطلوب تری از تیم فوتبال ایران قرار دارد. با این حال پیروزی تیم فوتبال ایران میتواند صعود مستقیم به مرحله حذفی را تضمین کند. در مقابل تساوی شرایط را کمی پیچیده میکند و سرنوشت به نتایج سایر گروه ها و معیارهایی چون تفاضل گل گره خواهد خورد. در مجموع ماجرای محدودیت های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال ایران به آمریکا تنها یک موضوع ورزشی نیست. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که روابط تهران و واشنگتن همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی ماه‌های اخیر قرار دارد و هر تصمیم مرتبط با حضور تیم ایران در خاک آمریکا با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود. حالا بسیاری از نگاه‌ها به شهر سیاتل دوخته شده، جایی که تیم فوتبال ایران نه تنها برای به دست آوردن جواز صعود به مرحله بعدی جام جهانی پا به مستطیل سبز می‌گذارد، بلکه در فضای آمیخته به رقابت ورزشی و حساسیت‌های سیاسی و اعتراض‌ها شاید مهمترین بازی سال‌های اخیر خود را برگزار خواهد کرد.
1: بنیامین صدر از تیم ملی فوتبال میگفت تغییراتی در سیاست ایالات متحده آمریکا اجازه دادن به ایران که زودتر بتونه به سیاتل بره برای بازی آخر خودش با مصر و اگر که ایران این بازی رو ببره صعود میکنه به مرحله بعد. امیدواریم که این اتفاق بیفته. به هر حال ایران در بازی با بلژیک شگفتی آفرید و در میان تیم‌های خاورمیانه اگر نگاه کنیم وضعیت مناسبی رو همچنان داره. روز و روزگارتون در ادامه خوش. پنج بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا در ادامه خواهید بود. خوش اومدید به این پوشش خبری و تحلیلی ویژه. یک بار دیگه بد نیست یادآوری کنم که امروز سه روز از تیر ماه 1405 و تابستان سپری شده، یعنی چهارشنبه است و امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید با توجه به اینکه ایران در یک تعطیلی به سر میبره. از این تعطیلی هم تونسته باشید نهایت استفاده رو بکنید. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی بکنیم به مهمترین رویدادهای روز مرتبط با ایران که بخش اعظمی از این خبرهایی که مرور خواهیم کرد مرتبط هست با تفاهم تهران و واشنگتن، صحبت‌های مقام‌های مختلف دو کشور و وضعیتی که حاکم هست بر رژیم حقوقی در تنگه هرمز. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها رو بگیریم، همراه بشیم این بار با حمید فاطمی.
2: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ایران به واشنگتن اطلاع داده که هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هزینه دیگری از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نخواهد کرد و هشدار داد که در صورت نادرست بودن این اطلاعات مذاکرات فوراً متوقف می‌شود. ترامپ روز چهارشنبه در این پست خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین تاکید کرد که آمریکا هیچ پولی به ایران پرداخت نکرده و هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد نشده است. او گفت بخشی از منابع مالی تحت کنترل آمریکا برای خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان آمریکایی و تأمین نیازهای غذایی ایران استفاده خواهد شد. بر اساس تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، تهران متعهد شده است برای مدت 60 روز عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را بدون دریافت هزینه تضمین کند. این توافق همچنین آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را در چارچوب مذاکرات پیش‌بینی کرده است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده و مواد هسته‌ای موجود در آنها وجود ندارد. او در واکنش به اظهارات رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت این موضوع تنها در چارچوب توافق نهایی و پس از اقدام عملی طرف مقابل برای رفع تحریم‌ها بررسی خواهد شد. غریب‌آبادی همچنین گفت با وجود درخواست گروسی هیچ دیداری با او در سوئیس انجام نشده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که گروسی در ژاپن گفت بر اساس یادداشت تفاهم ایران و آمریکا فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس خواهد بود و بازرسی از تأسیسات

0: سه انجام خواهد شد. دونالد ترامپ نیز گفته است بازرسان آژانس در زمان مناسب از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران بازدید خواهند کرد. در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر خود به خلیج فارس با محمد بن زاید رئیس امارات دیدار کرد و قرار است به کویت و بحرین نیز سفر کند. این نخستین سفر یک مقام ارشد آمریکایی به منطقه پس از توافق اخیر واشنگتن و تهران است. روبیو گفت درباره این توافق با رهبران منطقه گفتگو خواهد کرد. توافقی که به گفته کارشناسان نگرانی کشورهای خلیج فارس درباره برنامه موشکی ایران و گروه‌های نیابتی را برطرف نکرده است. روبیو همچنین گفت تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و هیچ کشوری حق دریافت عوارض برای عبور کشتی ها از آن را ندارد. کشورهای خلیج فارس در جریان جنگ اخیر هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند و آمریکا می‌کوشد نگرانی های امنیتی متحدان خود را در منطقه کاهش دهد. و رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد با رفع محدودیت صادرات نفتی و بهبود دسترسی به منابع ارزی از روز شنبه تخصیص و تأمین ارز برای واردات به طور محسوسی افزایش خواهد یافت. عبدالناصر همتی گفت در مرحله نخست 2 میلیارد دلار ارز برای بخش صنعت تأمین می شود. او افزود بانک مرکزی در ماهای گذشته برای حفظ ثبات بازار ارز و تقویت ذخایر ارزی با احتیاط بیشتری عمل کرده بود. اما اکنون بخشی از این ذخایر وارد چرخه تأمین ارز خواهد شد.
1: از حمید فاطمی تازه ترین خبرها رو شنیدید. در ادامه از شما دعوت میکنم که همراه ما باقی بمونید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: برگردیم به خبر اصلی که امروز و در این ساعت میخواییم بهش بپردازیم و ابعاد مختلفش رو بررسی کنیم. ایلیا جزائری همکارم در استودیو حضور داره. خب امروز روزی بود که برغم اینکه در ایران یک روز تعطیل بود، اما این باعث نشد که خبری نباشه. اتفاقا خبرها بسیار بود، از جمله اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در همین ابتدای بامداد واشنگتن یک نوشته‌ای رو منتشر کرد، بار دیگه درباره مسئله دریافت عوارض تنگه هرمز صحبت کرد و گفت که ایران و آمریکا اطلاع داده که هیچ عوارضی برای عبور از تنگه هرمز دریافت نمی‌کنه. اما این همه ماجرا نیست. بریم سراغ ایلیا تا بیشتر برامون بگه که اساساً الان وضعیت به چه صورتیه، چون ایران هم تعریف دیگه‌ای رو داره در این خصوص. ایلیا.
3: بله محمد، آقای ترامپ در پستی که منتشر کرده در شبکه اجتماعی تروث سوشال که شبکه خودش هست نوشته که رسانه‌های جعلی در دسترساز برخلاف گزارش‌های رسانه‌های جعلی و در دسترساز هیچ عوارضی، هیچ هزینه بیمه‌ای و هیچ هزینه دیگری از کشتی‌ها از تنگه هرمز عبور می‌کنند دریافت یا درخواست نخواهد شد. گفته که ایران این رو پذیرفته و این چیزی است که به آمریکا گفته. بعد اضافه کرده که اگر این اطلاعات نادرست باشه مذاکرات فوراً پایان خواهد یافت. محمد، البته آقای ترامپ این چیزی که مطرح کرده چیزی مخالف اون چیزی که در تفاهم‌نامه هست نیست، به خاطر اینکه اون چیزی که در تفاهم‌نامه اومده که رؤسای جمهوری ایران و آمریکا امضا کردن، ظرف 60 روز ایران هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کنه از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنن. حالا بعد از اون گفته میشه مذاکراتی میان ایران و آمریکا، بخش ایران و عمان برگزار خواهد شد برای یک سری سازوکارهایی برای مدیریت تنگه هرمز، چون که اختلافی که الان وجود داره که مقام‌های آمریکایی میگن و از جمله آقای روبیو تنگه هرمز رو یک آبراه بین‌المللی توصیف می‌کنن، اما ایران میگه که این بخشی از آبهای منطقه ایران و عمان هست و برای همین مدیریتش با پیش از جنگ تغییر خواهد کرد، فرق خواهد داشت، به خاطر اینکه این آبراه منطقه‌ای هست. نه
1: عمان چقدر این مسئله رو قبول داره، چون عمان دنبال یه سازوکاری بود و از طرفی هم ایران میگه که بحث دریافت عوارض نیست، بحث در اصل دریافت هزینه خدماتیه که ایران میگه که این خدمات رو ارائه میده به کشتی ها.
3: محمد عمان اومده در چیزی که اعلام کرده اینه که یک مسیر دریایی موقت رو معرفی کرده با هماهنگی سازمان بین‌المللی دریانوردی و گفته این موقت است برای عبور ایمنه کشتی‌ها و سریعشون. اما چیزی که عمان روز گذشته مطرح کرده بود برای دیدار مقام‌های ایرانی با مقام‌های عمانی این بود که مسئله مذاکرات برای مدیریت تنگ هرمز و حتی اخذ هزینه‌ها در اون بیانیه روز گذشته‌اش بود قبل از بیانیه اخیر، این مسئله هنوز مورد اختلاف به هر حال هست، چون که هزینه چه مقدار خواهد بود، برای چه خواهد بود، اما به نظر میرسه فعلا اختلاف ها در حد بازی با کلمات هست، چون که تا 60 روز حتی ایران تضمین داده که هیچ هزینه ای رو اخذ نخواهد کرد.
1: یک نکته دیگه که وجود داشت پیشتر آقای ترامپ در موردش صحبت کرد و مسئله بازرسی های آژانس، این مسئله بازرسی ها هم خب اساساً طرف ایرانی صحبت‌های متفاوت‌تری از آقای ترامپ داشته، اما الان به چه صورتیه؟ چون آقای گروسی هم صحبت کرد، می‌خوام همه رو جمع‌بندی کنیم و به یه نتیجه برسیم که الان چه چیزی مشترک هست در صحبت‌های طرفین.
3: در صحبت‌های ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها چیزی که مشترکی وجود نداره، به خاطر اینکه از چند بازه زمانی متفاوت داره صحبت میشه. چیزی که امروز حتی کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران گفته برنامه‌ای برای بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده جمهوری اسلامی وجود نداره. و مواد هستی که در تاسیسات آسیب دیده هست. البته این رو آقای قریب‌آبادی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته و گفته این مباحث صرفا در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه دادن به تمام تحریم ها صورت خواهد گرفت. اما آقای گروسی صحبتی که کرده امروز که در یک کنفرانس خبری این صحبت‌ها رو کرده، صحبت از این کرده، خب بدیهی هست که آژانس وارد عمل خواهد شد و بازرسی‌هاش رو انجام خواهد داد در چارچوب تفاهم‌نامه که میان ایران و آمریکا هست. البته گفته زمان و مکانش رو قرار است بر سرش صحبت بشه. به طور این مشخص گفته که ما خیلی زود روی تاریخ، رویه ها و مکان ها کار خواهیم کرد و بازرسی ها رو بر اساس اون توافق ها شروع خواهیم کرد.
4: So we will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon, and the inspections will indeed
3: اما آقای ترامپ دقایقی پیش با شبکه فاکس نیوز صحبتی کرده، به این شبکه گفته که مسئله بازرسی ها انجام خواهد شد، در مورد تأسیساتی که بمباران شده صحبت کرده، گفته ما عجله‌ای نداریم برای اونها به خاطر که اورانیوم غنی شده ایران درصد بالایی که غنی شده در این مدفون هست زیر زمین، برای همین عجله‌ای نداریم برای اون ماجرا و ایران بهش دسترسی نداره فعلا به خاطر انهدام تأسیسات اتمی. اما یک نکته گفته وقتی بازرسی ها شروع میشه آمریکا بازرسان آمریکایی رو همراه با بازرسان آژانس به ایران خواهد فرستاد. این نکته است که جدید آقای ترامپ مطرح کرده، باید ببینیم واکنش‌های مقامات.
1: یعنی یه جورایی میشه گفت که اون گفتگوهای فنی که صحبت ازش میشه به جای گفتگوهای فنی احتمال داره که چون این چیزی در نظر گرفته شده باشه.
3: نه، گفتگوهای فنی که سر جاش هست، مسئله راستی آزمایی که آژانس وظیفه‌اش هست، آقای ترامپ میگه که بازرسان آمریکایی همراهی خواهد کرد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو برای بازدید از تاسیسات اتمی ایران. این چیزی است که الان مطرح شده و هنوز ما واکنش مقام‌های ایرانی رو نداریم.
1: و خود سازمان بین‌المللی انرژی اتمی چطور در این باره
3: اظهار نظر نکرد. اظهار نظر جدید آقای ترامپ دقایق پیش در گفتگو با شبکه فاکس نیوز بوده.
1: و وقتی نگاه می‌کنیم به این ماجرا، می‌دونیم که یکی از مهمترین مسائلی که خب به هر حال چشم بازارهای داخل ایران هم به اون دوخته شده، از جمله بورس و دیگر بازارها، مسئله اموال بلوکه شده ایرانه که میتونه تعیین کننده باشه. درباره اموال بلوکه شده چه گفته شده؟
3: در مورد اموال بلوکه شده ایران همچنان مقام‌های ایرانی میگن که اموالی که آزاد میشه کامل در اختیار ایران هست، خواهد بود و خودش تصمیم میگیره که چیکار کنه باشون. اما خب مسئله که حتی مطرح شده از سوی آقای همتی رئیس بانک مرکزی این هست، خب ما میبینیم اگر بازار طوری باشه که اجناس آمریکایی قیمتشون خوب باشه و کیفیتشون بالاتر باشه، خب از آمریکا میخریم. الان آقای ترامپ در آخرین پست خودش گفته که آمریکا هیچ پولی به ایران نمیده، هیچ مبلغی از ذخایرهاش رو نمیده، اما بخشی از پولهایی که تحت کنترل ماست و آزاد میکنیم برای کمک به کشاورزان و دامداران خود آمریکایی آزاد خواهد شد. این رو آقای ترامپ به صراحت گفته. اما وزیر خزانداری آمریکا آقای اسکات بسنت بله صحبت کرده با شبکه CNBC، گفته قرار شده در دوحه پایتخت قطر یک دفتری برای نظارت بر اموال آزادشده ایران احداث بشه. گفته این دارایی ها درصد زیادی از این دارایی های ایران که آزاد میشن برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهند شد، حتی اگر ایران گفته باشه که نحوه مصرف از منابع رو خودش تعیین میکنه. همچنان مقام آمریکا در اصرار میکنه که نحوه مصرف پول های اموال و دارایی های آزاد شده رو هم خود ایالات متحده زیر نظر قرار خواهد داد.
1: و یک نگاهی هم بکنیم، به خاطر اینکه میدونیم همه اینها در حالی داره مطرح میشه، بحث میشه دربارش، که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در منطقه به سر میبره. این سفر خیلی کوتاه، اگر بخوای اشاره کنی اهمیتش در چیست؟ آیا صرفاً نوعی اطمینان خاطر دادن به شرکای منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا در ارتباط با مسئله ایران و تفاهمی که صورت گرفته بین تهران و واشنگتن؟
3: حتما بخش مهمش همین است. وزارت خارجه آمریکا بیانیه منتشر کرد ساعتی پیش از دیدارهای آقای روبیو با مقام‌های اماراتی صحبت کرد و گفته تفاهم نامه به مسئله رفت و آمد دریایی مورد بحث بوده و البته آقای روبیو به کویت رفت و قرار است در بحرین هم دیدار کنه، هم با مقام‌های کشور هم در نشست وزارت خارجه کشورهای شورای همکاری خارج فارس شرکت کنه.
1: ایلیا جزائری همکارم در استودیو حضور داشت و نگاهی کرد به کل ماجرایی که در ارتباط با وضعیت ایران و تفاهم‌نامه‌ای که بین واشنگتن و تهران به امضا رسیده همچنان درباره‌اش صحبت میشه و مسائلی که مقام‌های رسمی دو کشور مطرح کردند. اما اجازه بدید که در اینجا همچنان با شما همراه باشیم و یک نگاهی بکنیم در ادامه آنچه که ایلیا جزائری همکارم صحبت کرد، دیدگاه مهران مصطفوی کارشناس مسائل هسته‌ای رو با هم جویا بشیم که در همین خصوص صحبت‌هایی رو مطرح کرده درباره مسئله بازرسی‌ها و آنچه که به هر حال سازمان انرژی اتمی درباره بازرسی‌ها میگه.
5: تناقضی وجود نداره. آقای بقائی با کلمات بازی میکنه. این درسته که الان روز و تاریخ ورود افراد آژانس مشخص نشده. این درسته که الان پروسه بازرسی ها با آژانس تطبیق نشده. ولی اصل این که رفتارهای هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس خواهد بود، قراری است که بین آمریکایی‌ها و ایران گذاشته شده و اگر در این مدت 60 روز میخوان با هم مذاکره بکنن درباره این مسئله، بخش اجرایی اون رو میخوان با هم دیگه صحبت کنن و مذاکره کنن، نه بخش اصلی و اصولی اون رو. این است که آقای ترامپ از یه طرف بخواد بگه که ما موفق شدیم، میگه ایران برای تا ابد یا برای همیشه قبول کرده این بازرسی ها وجود داشته باشه، و آقای بقایی از طرف دیگه میگه که ما هنوز هیچ قراری با آژانس نداریم و بنا نیست فعلا در اونجا بازرسی. و هر دو این حرف ها درسته از طرف دو طرف مذاکره کننده که میخوان بگن ما دست بالا رو داریم، و به اصطلاح این یک فقط در جهت افکار عمومی کشورهای خودشون این صحبت ها رو میکنن. همین تفاهم نامه ای که موجود هست با اینکه درباره مسئله هسته‌ای چیزی در بر نداره و اون رو ارائه دادن بس به من در توافقنامه‌ای که در این 60 روز با یک دیگر بحث میکنن، تبادل نظر میکنن، در اونجا مشخص بشه، ولی اصول کلی اون رو هم ایران و هم آمریکا پذیرفتن و اصلا ایران بارها اعلام کرده بود که حضور آژانس رو در صورتی که جنگی نباشه و صلح باشه و آمریکا تضمین‌های لازم رو بده خواهد پذیرفت. پس به نظر من کلمات بازی میکنن دو طرف و امر دیگه اتفاق نیفتاده.
6: بر اساس گفته‌های شما آقای مصطفی، پس سه سایتی که بمباران شدن قابل دسترسی خواهند بود در نهایت برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
5: مسلماً قابل دسترسی خواهند بود، برای اینکه ایران هنوز در NPT هستش و حتی زمانی هم که جنگ با امریکا رو داشت ایران در NPT باقی موند، ولی از اونجا که میگفت حالت جنگی هست در کشور و تا حالت جنگی از بین نره ما نمیتونیم اجازه بازرسی این سایت ها رو بدیم، اجازه نمیداد. اگر این حالت صلحی که الان وجود داره تصویب بشه که فعلا در این روزها میبینیم کاملا تصویب شده و توافقهای زیادی بین ایران و امریکا داره صورت میگیره، آژانس به اون سه مرکز افراد خودش رو خواهد فرستاد که درباره وضعیت هسته‌ای اون سه منطقه نظر بده، گزارش بده و همینطور نظارت بکنه بر کارها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. یعنی آژانس در کادر NPT خارج از توافق آمریکا و ایران میتواند این کارها رو بکنه و ایران هم باید اجازه اون رو بده تا زمانی که حالت جنگی وجود نداشته باشه که ایران اون رو بخواد به عنوان امری که جلوی این بازدیدها رو میگیره به آژانس اجازه نده. از دید من در آینده نزدیک قرارها با آژانس گذاشته خواهد شد.
6: پس این صحبتی که اسماعیل بقایی میکنه و میگه در این خصوص هیچ شیوه نامه‌ای وجود ندارد، ما روال جاری را بر اساس معاهده منع شایعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد، از دیدگاه شما اینه که امروز این روال وجود نداره و بر اساس تفاهم نامه که شما تشریح کردید این روال پیش خواهد آمد؟
5: ببینید دو مسئله رو ایشون میگه. میگه روشنامه وجود نداره، یعنی که اون پروسس عمل کردن بازرسی ها هنوز امضا نشده بین ایران و آمریکا. برای اینکه بین ایران و آمریکا میتونه پروسس های مختلفی به اصطلاح امضا بشه، فرض کنیم که میتونه امضا بشه که آژانس حق داره که هر لحظه هر جایی رو بره بازرسی کنه. آیا ایران خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت؟ پس یکی توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکاست، یکی ملزومات بین المللی ایران است نسبت به مسائل هسته‌ای طبق همون NPT. ولی طبق اون NPT آژانس میتونه بره و بازدیدهاشو انجام بده. باز هم یک بار دیگه با کلمات دو طرف بازی میکنن، خصوصا آقای بقایی بازی میکنه و نمیخوان بگن که بله ما قول دادیم که آژانس بیاد و این مراکز رو بازدید بکنه و نظارت کامل داشته باشه.
6: بسیار خوب آقای مصطفی، گیریم که آژانس وارد این سایت های هسته‌ای ایران شد و اورانیوم غنی شده 60% رو هم پیدا کرد. آیا این به صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقده به صورت غبار هسته‌ای اونجا خواهد بود، یا اورانیوم سالمی اونجا خواهد بود که قرار احتمالاً رقیق بشه؟ کدام از این موارد پیش خواهد آمد و در هر مورد چه خواهند کرد؟ به ویژه در مورد رقیق سازی.
5: اطلاعاتی که تاکنون وجود داره به ما میگن که احتمالاً اون 445 کیلو اورانیوم غنی شده 60% تقسیم شده توسط ایران و بخشی به راحتی قابل دسترسی است و بخشی اون در قابل دسترسی نیست، یا احتمالاً از بین رفته و یا احتمالاً زیر خاک ها مدفون شده. اون بخشش که قابل دسترسی باشه با نظارت آژانس رقیق خواهد شد و رقیق کردن اون هم پروسه خیلی سختی نخواهد بود. آژانس باید نظارت کامل داشته باشه. اون 60% میتون رو از بین خواهند برد توسط آژانس و ایران دیگه اون رو نخواهد داشت. اون بخشیش که زیر خاک مدفون هست باید اون بخش رو خاک برداری کنن. مدت درازی طول میکشه. اول باید ببینن مشاهده کنن که آیا اون اورانیوم 60% حفظ شده در اون مخازن مخصوص یا اینکه اون مخازن از بین رفتن و اون اورانیوم پخش شده. اگر اون اورانیوم پخش شده باشه یعنی عملا خودش از بین رفته و کاریش نمیشه کرد.
6: البته سوالات بسیاری مطرحه، از جمله اینکه آیا فقط این سه سایت بیشتر در مرکز توجه هستن، آیا سایت های دیگری هم که بمباران شدن در مرکز توجه قرار میگیرن و اصولا روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بعد از این چگونه پیش بینی میکنید و تحلیل میکنید؟
5: در همون کادر NPT آژانس باید بتواند به مراکز دیگه هسته‌ای هم سر بزنه و سرکشی بکنه. اون مراکز دیگه چندان اهمیت خاصی ندارند، البته مثل نیروگاه بوشهر فرزن یا محله که در یزد هستش، معادن اورانیوم، اونها هم اهمیت بالایی ندارند ولی آژانس اونها هم سرکشی کرد. اون چه که آژانس میخواد در کوتاه مدت انجام بده در همون سه سایت فوردو، نتنز و اصفهان هستش، اما تمامی سایت های هسته ایران به طور اتوماتیک جزو بازدیدهای آژانس قرار میگیرن در اثر عملکرد NPT عراق، یزد، بوشهر و جاهای دیگه که فعالیت های هسته ای هستش.
6: آقای مصطفی، در مورد رقیق کردن ازتون سوال کردم، میشه برامون توضیح بدید این پروسه رقیق کردن چگونه انجام میشه در صورتی که به این نتیجه برسند؟
5: اگر بخوام خیلی راحت توضیح بدم با زبان خیلی ساده و قبلا هم کردن، برای اینکه اورانیوم عادی وجود داره، اورانیوم 60% غنی شده رو با اورانیوم عادی قاطی میکنن و وقتی قاطی بشه دوباره انگار که همون اورانیوم اولیه هستش، برای که میزان غنی شده بسیار بسیار نایاب میشه در اورانیومی که به صورت طبیعی وجود داره.
1: مهران مصطفی بود، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه، که با ما گفتگو میکرد. اما در ادامه میخواییم نگاهی کنیم به یکی از موضوعاتی که میدونم بسیاری از شما باهاش سردرگریبان هستید، اون هم مسئله گرانی هاست. اما گرانی ها فقط مسئله ای نیست که به لحاظ اقتصادی بشه بهش نگاه کرد، بلکه یک رویه دیگر این گرانی ها مسئله ایه که تأثیر خودش رو بر بافت اجتماعی میگذاره. اینکه چقدر جامعه ایران طاقت داره، توان داره، تاباوره در برابر آنچه اتفاق میفته، و با توجه به تجربه های گذشته تا چه اندازه جامعه ایران به مرز طاقت خودش دوباره نزدیک شده. اینها رو در میون گذاشتم با علی خرسندفر، جامعه شناس سیاسی و کارشناس روابط بین‌الملل در ترکیه.
7: در مسئله گرانی و به عبارت دیگه در محصول اون، یعنی فقر، ما باید بیم در نظر داشته باشیم که فقر فقط این که شما سبد مصرفی خانوارد کوچک بشه یا کاهش قدرت خرید داشته باشی نیست، یعنی که شما به عنوان یک فرد ناتوان باشی در تامین نیازهای مادی و معیشتی، بعد گفته بشه که خب این فرد فقیر هست یا این خانواده یا این طبقه فقیر رو ما داریم و حالا حکومت میخواد بیاد برای اون یک سری سیاست‌های جزئی اعمال بکنه که حالا مثلا تفاهم و توافق منجر بشه که این سبد خرید از اون میزان کاهش در واقع یک بهبودی داشته باشه قدرتش، صرفا این نیست. فقط چه در واقع میاد فرصت ها رو کاهش میده، قابلیت ها رو محدود میکنه. یعنی دو گزینه فرصت و قابلیتی که در زندگی یک فرد باعث میشه که اهدافش برآورده بشه، فقر مانع از اون میشه. بنابراین این که فرد چقدر درآمد داره صرفا این نیست که چقدر میتونه مصرف بکنه، انتخاباشو تعیین میکنه، در واقع تعیین میکنه، پیشرفتشو تعیین میکنه، مشارکت اجتماعیش رو تعیین میکنه و اینکه یک امنیتی براش ساخته بشه. سیاست های جمهوری اسلامی این گونه نیستش که بیاد همه اینها رو در واقع در یک استراتژی کلان بخواد برای جامعه رقم بزنه. در مقاطعی بله میتونه به واسطه رفع تحریم ها، توافق های محدود یک اجازه نده که این سبد مدام کاهش پیدا کنه، اما دوباره برمیگرده به همون سیستم اصلی خودش. برای اینکه در ایران منشأ فقر صرفاً یک سری بحران های اقتصادی نیستش، سیاست های خود حکومت هست.
1: کدوم سیاست ها رو شما بیشتر تاثیرگذار میدونید در اینکه اون چیزی که ما میبینیم داخل گیومه، اگر بخوایم بگیم از قول منتقدان، به نوعی منجر میشه به توزیع فقر؟
7: خب هم واضح هست سیاست های ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی اساسا بر اساس اون داره حکمرانی میکنه، اقتصادش رو بهش پیوند زده، روابط خارجیش رو بهش پیوند زده و در نهایت چه اتفاق افتاده؟ همه اینها یک زمینه ای رو فراهم کردن برای یک انزوای بین المللی. تحریم ها اتفاق افتاده، محدود شده فرصت های ارتباط با اقتصاد جهانی، همه این هزینه ها هم بر دوش چه کسی قرار گرفته؟ جامعه.
1: خب همین جامعه که خانم خرسندفر شما ازش صحبت میکنید، خود این جامعه چقدر میتونسته از اون فرصت اعتراض به شکلی استفاده کنه که بتونه اعتراضش مؤثر باشه و در جایی اون اعتراض با حکومت به نوعی تلاقی پیدا نکنه که کل اعتراض و خود موضوع در از قربانی شرایطی بشه که حکومت ایجاد میکنه؟
7: شما از تاباوری صحبت کردیم، ولی بعد پیوندش دادیم به مسئله معیشت و جنبش ها رو هم ذیل اون تعریف کردیم. بله، جنبش های مثل جنبش 98، جنبش 96، 98 و حتی این جنبش اخیر به ظاهر خودش رو در مرحله اول با مسئله معیشت آشکارسازی میکنه. اما آشکار شدن جنبش در قالب یک سری شعارهایی که پایه معیشتی رو بروز میده به این معنا نیستش که در بطن خودش حامل گزاره‌های دیگه و فشارهای دیگه ای نیست. ما با یک حکومت ایدئولوژیک طرف هستیم که عرصه خصوصی فردی رو قبضه کرده، فضای سیاسی اجتماعی رو در واقع محصور به گروه‌های مختص به خودش کرده. بنابراین من موافق نیستم که مسئله معیشت اقتصادی صرف است، خودش رو در اون آشکار میکنه و در نهایت در یک روند مشخصی که جلو میره و جمهوری اسلامی هم یک شیوهی داره که معمولا ابتدا سرکوب نمیکنه، جامعه ای که انباشته از خشم است وقتی که اون سرکوب رو در اون مراحل ابتدای جنبش نمیبینه، خواسته یا ناخواسته سایر ابعاد نارضایتی خودش رو در حین جنبش یا در حین در واقع اعتراض بروز میده و اون چیزی که خوشایند جمهوری اسلامی نیست. یعنی میخوام بگم که اگرچه با اقتصاد خودش رو آشکار میکنه، اما گریزناپذیر سایر ابعاد خودش رو در جنبش بازنمایی بکنه، برای اینکه نسل‌های مختلف در جنبش هستن، نسل جوان خصوصا صرفاً بر مسئله اقتصادی تمرکز نداره، اون خواهان بازگشت تمام نابرابری هاست، یعنی حل تمام نابرابری ها است که یک حکومت ایدئولوژیک بهش تحمیل کرده. بنابراین هر جنبشی که حتی اگر با مسئله معیشت آشکارسازی بشه، در نهایت خودش رو حامل سایر ابعاد نارضایتی هم خواهد بونست و بر اساس اون پیش خواهد رفت.
1: علی خورسندفر بود، جامعه شناس سیاسی و کارشناس روابط بین الملل در ترکیه که با ما گفتگو میکرد. یک کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق وابسته به سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارشی که منتشر کرده درباره رویدادهای جنگ اسرائیل در غزه، این کشور رو متهم میکنه که آمدانه کودکان فلسطینی رو هدف قرار داده. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو درباره جزئیات بیان شده در گزارش این کمیسیون و همچنین در مورد واکنش اسرائیل به این اتهام ها بشنویم.
8: پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب با عنوان
1: پوزش میخوام از اشتباهی که در پخش گزارش پیش اومد، گزارش فرنوش رام رو در ادامه میشنویم و پس از اون برمیگردیم و باز گزارش قبلی رو خواهید شنید.
9: گزارش جدید گروه مستقل گزارشگران سازمان ملل متحد درباره وضعیت کودکان در غزه و همچنین در کرانه باختری موج جدیدی از تنش‌های سیاسی میان این نهاد و اسرائیل را در پی آورده. کمیسیون سه نفره محققان تحت ریاست قاضی سرینیواسن مولیتر از هند در گزارش مشروح خود که دوم تیر منتشر شد، نیروهای امنیتی و مقامات اسرائیلی را متهم کرد که به شکلی آمدانه و سیستماتیک کودکان فلسطینی را هدف قرار می‌دهند. نویسندگان گزارش بر این باورند که این اقدامات نشان دهنده نیت نسل کشی برای نابودی جمعیت فلسطینی در نوار غزه به نوشته آنهاست. این کمیسیون گرچه اعلام کرده که نظراتش نباید مواضع رسمی سازمان ملل متحد محسوب شود، اما تاکید دارد که ارتش اسرائیل با وجود بالا رفتن آمار تلفات کودکان همچنان به استفاده از سلاح‌های سنگین و مخرب در مناطق پرجمعیت و مسکونی ادامه می‌دهد. از دیدگاه این گزارشگران چنین رفتاری به معنای آن است که ارتش اسرائیل کل جمعیت غیر نظامی غزه را همدست گروه افراطی حماس و دیگر گروه‌های مسلح تلقی می‌کند. حماس گروه مسلحی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده. یافته‌های گزارشگران در کمیسیون مستقل تحقیق نشان داده که در جریان نبردها ابعاد بی‌سابقه‌ای از آسیب‌های جسمی و روانی به کودکان غزه وارد شده. کمیسیون اتهاماتی همچون استفاده از گرسنگی به عنوان شیوه جنگی، حملات مکرر به مدارس، سایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را مطرح کرده. معتقد است که تعطیلی اجباری سیستم آموزشی بنیان‌های فکری و اجتماعی جامعه فلسطین را هدف قرار داده. نوشته که کودکان در این باریکه محصور با بحران‌های نظیر ترامای جمعی، یتیمی، آوارگی‌های مکرر، معلولیت و فروپاشی کامل ساختار بهداشت آموزش روبرویند، شرایطی که عملاً امکان تجربه دوران کودکی را از آنها سلب کرده و آثار مخربش تا پایان عمر همراهشان خواهد بود. بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، در دو سال نخست جنگ 20179 کودک کشته و بیش از 44000 کودک دیگر هم زخمی شدند. همچنین صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرده بود که حتی پس از آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در مهر ماه سال گذشته، دست کم 265 کودک دیگر بر اثر شلیک گلوله، انفجار بمب یا حملات ریزپهپادها کشته شدند. یونیسف یادآور شده که کودکان نه در میدان جنگ بلکه در پناهگاه‌ها، مدارس یا حتی هنگام فوتبال و ماهیگیری در ساحل جان باختند. گزارشگران سازمان ملل افزون بر غزه وضعیت کرانه باختری را نیز بررسی کرده و از گرفتار شدن کودکان این منطقه در چنبره خشونت‌های دائمی ارتش و شهرک‌نشین‌های اسرائیلی سخن گفتند. گزارش تصریح می‌کند که اسرائیل به عنوان نیروی مسلط بر کرانه باختری مسئولیت قانونی حفظ جان ساکنان را بر عهده دارد، اما از انجام آن سر باز می‌زند. علاوه بر این، گزارش به بدرفتاری، شکنجه و آزار و خشونت‌های جنسی و جنسیتی علیه پسران نوجوان فلسطینی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های اسرائیل اشاره کرده. بازرسی‌های بدنی همراه با برهنگی اجباری را نمونه‌ای از این رفتارهای تحقیرآمیز دانسته. این کمیسیون تحقیق 5 سال پیش و قبل از آغاز جنگ کنونی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رصد اوضاع اراضی فلسطینی و اقدامات اسرائیل تشکیل شده بود. در مقابل، مقامات و نهادهای سیاسی اسرائیل با خشم شدید و قاطعیت کامل این گزارش تازه را رد کردند. آن را سراسر دروغ، افترا و ناشی از یک غرض‌ورزی سیاسی دیرینه علیه اسرائیل خواندند. هیئت نمایندگی اسرائیل در ژنو و دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نیویورک، تأکید کردند که این سند بخشی است از یک دستور کار ضد اسرائیلی که با نادیده گرفتن جنایات حماس و قتل عام 7 اکتبر تلاش می‌کند مشروعیت اسرائیل را مخدوش کند. کمیسیون مستقل سازمان ملل نیز در گزارش‌های پیشین خود تأیید کرده بود که اقدامات حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی در جریان حملات 7 اکتبر مصداق بارز جنایت جنگی و نقض فاحش قوانین بین المللی بوده است.
1: از فرنوش رام شنیدید. اما رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری، دانش آموز کلاس اولیه کشته شده در این حمله پیدا نشده است. دبستان شجره طیبه میناب صبح 9 اسفند، ساعتی پس از آغاز حمله های آمریکا و اسرائیل به ایران، هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر از جمله 120 دانش آموز و 26 معلم جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته قاضی.
8: پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب، با عنوان مفقود الاثر بسته شد. از او فقط یک لنگ کفش ماند و یک پلیور آبی. حتی تار مویی پیدا نشد. مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفته است به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به کار رفته، حتی پس از گذشت بیش از 100 روز و انجام بیش از 100 نمونه برداری DNA، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشد. به گفته او، تلاش برای پیدا کردن تار مو و انجام آزمایش‌های DNA به جایی نرسید و کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگ کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. صبح شنبه 9 اسفند، نخستین روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 نفر از آنها دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. ماکان نصیری، متولد 9 اسفند 1397، پسر کلاس اولی مدرسه شجره طیبه، چهارمین فرزند خانواده نصیری و تنها کسی است که در مدرسه میناب مفقود الاثر شد. کودکی که در روز تولدش رفت و هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد.
10: شاید خدا صدای منو شنیده. وقتی فکرشو میکردم ماکانو باید بسپوریم به خاک، هیچ موقع فکرشو نمیکردم، اصلا به ذهنم خطور نمیکرد. فقط دعا میکردم که من ماکان رو زیر خاک نذارم، شاید به خاطر همین هیچ اثری از او پیدا نشد، چون اصلا طاقت نداشتم.
8: این صدای آسیه راهی نژاد مادر ماکان است. او به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که می‌خواستیم کفش و پولیورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست این کار را نکنید. الان فقط یک قبر خالی، قبر نمادین در گلزار شهدای میناب دارد و یک یادبود در مسجد محل. حمزه راهی نژاد دایی ماکان که لنگ کفش خواهرزاده اش را پیدا کرد گفته است که یک گاز استریل و کیسه در دستم گرفته بودم و در میان آوارها میگشتم. هر تکه گوشت یا انگشتی را که پیدا میکردم میگذاشتم روی گاز استریل و میبردم به پزشکی قانونی. آقای راهی نژاد توضیح داده است که ماکان مانند تعدادی از اعضای خانواده مادری نشانی روی بدنش داشت، نشانه‌ای شبیه خال که روی دست و پا و بخشایی از بدنش بود. در زمستان این نشانه ها پررنگ‌تر می‌شد و من به دنبال این نشانه بودم. حالا اما از ماکان نصیری یک پولیور آبی و یک لنگ کفش کرم مانده که به نوشته روزنامه شرق داخل یک صندوق شیشه‌ای با قابی فلزی کنار عکس‌های اسرا و سلمی زاکری، خدیجه درویشی و مسیحا سالاری بخشی از مسجد اسلام آباد در میناب است، به یاد کودکان این محله که قربانی موشکباران شدند. این سو و آن سوی صندوق شیشه‌ای گلدان است و روی زمین یادگارهای ماکان، یعنی دفتر و کتاب‌های از زیر آوار بیرون آمده اش. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر و ویدیوهای او، ویدیوی تولدش دست به دست می‌شود. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید همچنان در حال تحقیق درباره این حمله است و نتایج را اعلام خواهد کرد. یک ماه پس از این واقعه اما وزیر دفاع آمریکا پیت هگزت در یک کنفرانس خبری گفته بود که فرماندهی ویژه ایالات متحده سنتکام افسر ویژه‌ای را مسئول انجام تحقیقات کرده و تا هر زمان که لازم باشد این تحقیقات ادامه خواهد یافت.
11: So I can report that CENTCOM has designated an investigating officer to complete a command investigation. The command investigation will take as long as necessary to address all the matters surrounding this incident.
8: روزنامه نیویورک تایمز بر اساس یافته‌های اولیه تحقیقات نظامی ارتش آمریکا گزارش داده که یک موشک تاماهاک به دلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه میناب برخورد کرده است. دو مقام نظامی آشنا با موضوع هم به رادیو اروپای آزاد گفتند که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به اطلاعات قدیمی باشد. هیچ یک از این گزارش‌ها تاکنون از سوی وزارت دفاع آمریکا تایید نشده است. وزارت دفاع آمریکا تاکنون یا دلیل یا دلایل و چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه را منتشر نکرده است. به همین دلیل هم یکی از متمم‌هایی که به لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزوده شده، احتمال مسدود شدن 75% از بودجه سفر پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا است. گروهی از سناتورها تهدید کردند که در صورت عدم ارائه جزئیات بمباران مرگبار مدرسه میناب در روز اول جنگ، بخش بزرگی از بودجه هزینه‌های سفر وزیر دفاع را مسدود خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در سفر اخیرش به فرانسه گفت که این حمله را هیچ کسی عمدن انجام نداد. جنگ چیز بدی است و اشتباهاتی رخ می‌دهد و تحقیقات ادامه دارد.
12: Nobody did that on purpose. Mistakes are made. The war is nasty. But I know it's under investigation.
8: واکنشا به حمله به مدرسه میناب در آمریکا و در سطح بین المللی شدید بود. نهادهای بین المللی خواستار تحقیقات مستقل شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه میناب خواستار تحقیقات شفاف و فوری شده است.
1: فرشته غازی از ماکان نصیری می گفت از قربانیان جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران که در مدرسه شجره طیبه میناب و حمله‌ای که به اونجا صورت گرفت جان خودش رو از دست داد. از این ماجرا فاصله بگیریم، باز هم به ایران برویم و از یکی از خوانندگان پیشکسوت زن موسیقی ایران بشنویم که رخ در نقاب خاک کشید. آذر عزیما یکی از اولین خوانندگان برنامه ماندگار گلها بود. خانم عزیما در 99 سالگی درگذشت و او همسر آهنگساز و موسیقیدان بزرگ ایرانی مرتضی حنانه بود که بسیاری با آهنگهای آقای حنانه هم خاطره داریم، از جمله کار بسیار زیبای علاتیتی که با صدای جاودان ناصر مسعودی ساخته شده بود، ایشون اجرا کرده بود. بشنویم از آذر عزیما در ادامه.
13: آذرمیدخت عزیما سراجپور، مشهور به آذر عزیما که 20 آذر 1306 در اصفهان به دنیا آمده بود، از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی بود که در دهه‌های 1330 و 1340 در شکل‌گیری برنامه‌های موسیقی رادیو ایران و مجموعه گل‌ها نقش داشتند. گل‌ها یک برنامه موسیقی ایرانی بود که به مدت بیش از 2 دهه از رادیو ملی ایران پخش می‌شد.
14: برنامه گل‌های صحرایی.
15: طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است، یار ساقی و عراقی باقی، وه که این عشق بدینسان چه خوش است.
13: این مجموعه به سبب تحولی که در موسیقی ایرانی ایجاد کرد در تاریخ موسیقی این کشور بسیار اهمیت دارد. سالها پیش علی تجویدی، نوازنده فقید، در گفتگو با رادیو ایران درباره فضایی که این برنامه در آن شکل گرفت و نقش نصرت الله معینیان، مدیر وقت رادیو ملی ایران، در راه اندازی آن گفته بود:
16: بیشتر آهنگایی که از رادیو پخش میشد، غیر از برنامه‌ای که انجمن موسیقی ملی داشت، سایر برنامه ها به وضع فلاکت باری افتاده بود. خوانندگانی که شایستگی خوندن نداشتن غالبا ضمن برنامه ها شرکت می کردن و ارکسترا حتی به نام این خوانندگان بود. البته خوانندگان خوبی همون زمان بودن. در این عوام خوشبختانه با تشریف فرمای جناب آقای معینیان،
17: بله،
16: که خدمات برجسته ایشون واقعا قابل ستایشه، شورای تشکیل شد و یادم میاد که اون زمان اساتیدی نظیر مرحوم ابوالحسن خان سبا و مرتضی خان محجوبی، اینها فوق‌العاده دلسرد شده بودند.
13: اما آذر عزیما که کمی پیش از راه اندازی برنامه‌های گل‌ها وارد رادیو شده بود، در سال 1333 اولین ترانه‌اش را با آهنگسازی ابوالحسن سبا و شعری از ابوالحسن ورزی اجرا کرد. او سپس از اولین خوانندگان برنامه‌های گل‌ها شد و اولین برنامه یک شاخ گل را با ویولون ابوالحسن سبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد. آذر عزیما در طول فعالیت هنری خود آثار متعددی را در برنامه های گل‌های صحرایی و یک شاخ گل و دیگر برنامه‌های رادیویی اجرا کرد.

همچنین آهنگ راه شیراز از کارهای معروفی است که او با ارکستر فارابی به سرپرستی همسرش مرتضی حنانه به اجرا درآورد. کارشناسان موسیقی از صدای گرم و بم آذر عظیما به عنوان یکی از ویژگی‌های یاد کردند که توجه موسیقیدانان و برنامه‌سازان آن دوره را جلب کرد.

0: اما آذر عظیما از اواخر دهه 1330 به تدریج از خوانندگی حرفه‌ای فاصله گرفت و به کار اداری روی آورد. به همین دلیل برخلاف بسیاری از هم نسلانش، آثار منتشر شده و حضور رسانه‌ای گسترده از او در دهه‌های بعد بر جای نماند و بخش عمده میراث هنری او در آرشیو برنامه‌های رادیو ایران و مجموعه گل‌ها نگهداری شد. از آذر عظیما همچنین به عنوان نخستین بانوی آوازخانه اصفهان یاد می شود. او در کنار فعالیت در موسیقی دستگاهی، شماری از ترانه های محلی را نیز در برنامه های رادیویی اجرا کرد که بخشی از آن در آرشیو گلها حفظ شده است.
1: خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خدایا این سفر کی میرسه سر، خدایا کن سفر آسون و عاشق، خدایا کن سفر آسون و عاشق، که بینه بار دیگر روی دلبر.
0: در گذشته آذر عظیما پایانی بر زندگی یکی از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی است که سهم مهمی در ثبت و ماندگاری موسیقی سنتی در حافظه فرهنگی ایرانیان ایفا کردند.

0: مصطفی خلجی بود که از آذر عظیما میگفت و از او یادی میکرد که دیگر در میان ما نیست. البته خانم عظیما در سن 99 سالگی حیات رو بدرود گفتن و نباید فراموش کنیم که از خب همونطوری که در گزارش هم شنیدید از میشه گفت دهه 30 به این سو از ایشون در عرصه خوانندگی کار خاصی منتشر نشده بود، اما خب اوج درخشششون به همون دوران اوج برنامه گلها باز میگشت. اما بریم و از موسیقی هم فاصله بگیریم و به فوتبال برسیم. ایران مصر در سیاتل، جایی که سرنوشت تیم ملی ایران به هر حال به اونجا گره خورده برای اینکه بتونه صعود کنه. ایران با برد صعود راحت تری خواهد داشت، ولی مصر هم حریف ساده‌ای نیست، هرچند ایران درخشش خوبی در برابر بلژیک داشت. از بنیامین صدر بشنویم درباره اینکه ایالات متحده آمریکا هم تجدید نظر کرده در نوع به هر حال پذیرش ایران، با توجه به اینکه ایران پیش از این فرصت نداشت و حالا وقت بیشتری به ایران دادن که بتونه در خاک آمریکا باشه پیش از بازی، اما پس از بازی باید ایران بلافاصله آمریکا رو ترک کنه و به مکزیک برگرده. بنیامین برامون بیشتر میگه.
1: در حالی که رقابت‌های جام جهانی 2026 به حساس‌ترین دور خود در مرحله گروهی رسیده، دولت آمریکا بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران را کاهش داد، اقدامی که به بازیکنان و کادر فنی اجازه می‌دهد دو روز زودتر از دو بازی قبلی خود برای دیدار سرنوشت ساز مقابل مصر وارد شهر سیاتل شوند. این تصمیم که از سوی وزارت امنیت میهن آمریکا اعلام شده، در شرایطی اتخاذ شده که نحوه برخورد با تیم فوتبال ایران در روزهای گذشته به یکی از موضوعات جنجالی جام جهانی تبدیل شد و حتی مقام‌های فوتبال ایران از احتمال شکایت رسمی به فیفا خبر دادند. بر اساس دستورالعمل جدید، کاروان تیم فوتبال ایران می‌تواند 48 ساعت پیش از دیدار بامداد شنبه مقابل مصر وارد سیاتل شود. این در حالی است که در دو رقابت قبلی ایران تنها اجازه داشت 24 ساعت پیش از آغاز رقابت وارد خاک آمریکا شود. با این حال محدودیت‌ها به طور کامل برداشته نشدند. مقام‌های آمریکایی همچنان از تیم فوتبال ایران خواستند بلافاصله پس از پایان بازی با مصر خاک آمریکا را ترک کرده و به محل استقرار خود در تیخوانای مکزیک برگردند. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود در حال بررسی ثبت شکایت رسمی درباره محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا برای تیم فوتبال ایران است. محدودیت‌هایی که از دید مقام‌های ایرانی شرایط آماده سازی این تیم را در قیاس با سایر رقبا دشوارتر کرده. محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی، ساکن آلمان و سرپرست رسانه پیشین باشگاه استقلال تهران، درباره شکایت احتمالی از فیفا میگوید:
2: وضعیت آسانی نبوده. به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد پیش اومد، چالشی پیش روی تیم ملی ایران. تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت همه‌جانبه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چند نخواهند داشت. اما خب الان ما میبینیم که به هر حال مشکلات برقراره. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت، نهایتاً یکی دو سال طول میکشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجهش هم عملاً به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر میکنم این صحبتهای آقای تاج که از فیفا شکایت میکنه، بیشتر همون مصرف داخلی داره. کشورها یه سری پروتکل‌هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم‌ها. اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه، حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار می‌کنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان می‌گیره. اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملا راه به جایی نخواهد بود.
1: در همین حال امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم فوتبال ایران، هم در نشست خبری اخیر خود از تصمیم تازه مبنی بر حضور زودتر در سیاتل برای رقابت آخر در مرحله گروهی با مصر استقبال کرد، اما همزمان از رفتار پیشین دولت آمریکا نیز انتقاد کرد. او گفت اگر امکان اعطای چنین امتیازی برای بازی سوم وجود دارد، بهتر بود همین شرایط در دو رقابت نخست هم فراهم می‌شد تا عدالت فوتبال به تعبیر امیر قلعه‌نویی رعایت شود. تیم فوتبال ایران تا کنون دو رقابت خود در جام جهانی را با تساوی پشت سر گذاشته. ابتدا برابر تیم نچندان قدرتمند نیوزیلند و سپس مقابل بلژیک. به این ترتیب شاگردان امیر قلعه‌نویی با 2 امتیاز پا به بازی آخر مرحله گروهی می‌گذارند. دیدار بامداد شنبه مقابل مصر مهمترین رقابت ایران در این مرحله خواهد بود. رقابتی که می‌تواند تکلیف صعود یا حذف تیم فوتبال ایران را روشن کند. آن هم در شرایطی که ورزشگاه صحنه حضور و اعتراض بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکاست. از دیگر سو مصر با بهره گیری از محمد صلاح ستاره لیورپولی خود و کسب 4 امتیاز در موقعیت مطلوب تری از تیم فوتبال ایران قرار دارد. با این حال پیروزی تیم فوتبال ایران می تواند صعود مستقیم به مرحله حذفی را تضمین کند. در مقابل تساوی شرایط را کمی پیچیده می کند و سرنوشت به نتایج سایر گروه ها و معیارهایی چون تفاضل گل گره خواهد خورد. در مجموع ماجرای محدودیت‌های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال ایران به آمریکا تنها یک موضوع ورزشی نیست. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که روابط تهران و واشنگتن همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی ماه‌های اخیر قرار دارد و هر تصمیم مرتبط با حضور تیم ایران در خاک آمریکا با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود. حالا بسیاری از نگاه‌ها به شهر سیاتل دوخته شده، جایی که تیم فوتبال ایران نه تنها برای به دست آوردن جواز صعود به مرحله بعدی جام جهانی پا به مستطیل سبز می‌گذارد، بلکه در فضای آمیخته به رقابت ورزشی و حساسیت‌های سیاسی و اعتراض‌ها شاید مهمترین بازی سال‌های اخیر خود را برگزار خواهد کرد.
0: از بنیامین صد شنیدید درباره بازی آخر تیم ملی فوتبال ایران در این گروه، یعنی در این مرحله با مصر، که قراره این بازی به هر حال روز شنبه اتفاق بیفته و از طرفی ایران برای اینکه بتونه صعود کنه نیاز به برد داره. امیدواریم که این اتفاق رقم بخوره، با توجه به اینکه به هر حال ایران نمایش خوب و قدرتمندی رو نسبت به بازی اول خودش در برابر تیم قدرتمند بلژیک داشت و باید دید که در برابر مصر چه خواهد کرد، هرچند که رقیبش مصر تونست نتیجه قابل قبول تری رو از نیوزیلند بگیره که گفته میشد ضعیف‌ترین تیم حاضر در این گروه هستش. اما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همکاران من از شما خواسته بودند که به فراخوان اونها پاسخ بدید و تجربتون رو از افزایش قیمت نان در ایران بگید. در همین خصوص لیلا برای ما نوشته اکثر نانوایی ها آزاد پس هستند و قیمت هایی که دولت اعلام کرده در مقابل قیمت آزاد پس ها خنده داره. همچنین دیگر شنوندگان ما هم نظر خودشون رو با ما در میون گذاشتن. از جمله یکی دیگر از شنوندگان گفته که تو این مملکت عادی است با حربه توافق اجناسی که به دم خودشان به نوشته این شنونده وصل هست قانونی بالا میبرند، که اشاره کرده به توافقی که میان واشنگتن و تهران صورت گرفته. اگه فرصت بشه باز هم برای شما خواهم خوند از نظرات خودتون، اما الان بریم سراغ اتحادیه اروپا که اخیراً اعلام کرده که مرحله دوم قانون مرتبط با باتری تلفن‌های همراه و تبلت‌ها از سال آینده به اجرا گذاشته میشه تا کاربران بتونن به سادگی باتری تلفن‌های خودشون رو تعویض کنن. در مرحله اول اجرای این قانون سازندگان تلفن‌های همراه مجبور شدن طول عمر باتری تلفن‌ها و تبلت ها رو افزایش بدن. در مرحله بعدی هم که تحقیقات درباره اون آغاز شده، مقررات مشابهی در مورد ساعت های هوشمند و سایر دستگاه های الکترونیکی به اجرا گذاشته خواهد شد، که جمشید زند نگاهی به این ماجرا داره.
3: قانونی که مرحله دوم آن از سال 2027 به اجرا در می آید، شرکت های سازنده تلفن های همراه و تبلت ها را ملزم می کند محصولات خود را بر اساس مقررات جدید اتحادیه اروپا طراحی و تولید کنند. بر اساس این قانون تلفن ها و تبلت ها باید طوری طراحی شوند که کاربران بتوانند به راحتی باتری آن را تعویض کنند. مرحله اول قوانین و مقررات مربوط به تغییر در طراحی و تولید تلفن‌های همراه در سال 2025 شروع شد. در این مرحله سازندگان تلفن‌های همراه ملزم شدند طول عمر باتری تلفن‌هایی را که در اتحادیه اروپا به فروش می‌رسند افزایش دهند تا این باتری ها بتوانند دست کم 80% از انرژی خود را پس از 800 بار شارژ کردن حفظ کنند. سازندگان تلفن های همراه همچنین باید دسترسی به قطعات یدکی برای تعمیر تلفن ها را تا 10 سال برای کاربران و مراکز تعمیر مستقل تضمین کنند. اما بر اساس مقرراتی که از سال 2027 به اجرا گذاشته خواهد شد، سازندگان تلفن‌های همراه و تبلت باید این دستگاه‌ها را طوری طراحی کنند که یک کاربر عادی بتواند با استفاده از کمترین ابزار باتری تلفن و یا تبلت خود را تعویض کند. با این کار هم طول عمر تلفن و تبلت بیشتر می‌شود و هم پسماندهای الکتریکی آلوده کننده محیط زیست کمتر می‌شود. همه تلفن‌ها و تبلت‌هایی که همکنون از طرف شرکت‌های بزرگی مانند اپل یا سامسونگ تولید می‌شوند، طوری طراحی و تولید شده‌اند که تعویض باتری یا دیگر قطعات آن باید از طرف شعبه‌های این شرکت‌ها یا مراکز تعمیر معتبر

0: یک بار با عرضه مدل‌های جدیدتر سوداوری خود را افزایش دهند. اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین بازارهای این گونه شرکت هاست و به نوشته رسانه‌های تخصصی فناوری، مقررات جدید اتحادیه اروپا یا مقرراتی شبیه آن به تدریج به سایر مناطق جهان هم کشیده خواهد شد. سال گذشته اپل، سامسونگ و شرکت‌های دیگر بیش از 134 میلیون تلفن همراه هوشمند در اروپا به فروش رساندند و در 3 ماهه اول سال جاری هم فروش آنها به 33 میلیون دستگاه رسید.
1: جمشید زند گزارش میداد. با گزارش او به پایان این پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا میرسیم، اما یادتون نره که ما یک هوای دیگه با شما خواهیم بود، اون هم در ایستگاه 19 به وقت ایران 7 شب. با ما همراه باشید همچنان.
2: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید ایران از کشتی ها در تنگه هرمز عوارض نمیگیرد. ایران میگوید برنامه‌ای برای دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای مورد حمله وجود ندارد. همتی اعلام کرد از شنبه 2 میلیارد دلار ارز برای بخش صنایع تامین میشود. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ایران به واشنگتن اطلاع داده که هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هزینه دیگری از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نخواهد کرد. آقای ترامپ هشدار داد که در صورت نادرست بودن این اطلاعات مذاکرات فوراً متوقف می‌شود. ترامپ روز چهارشنبه در این پست خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین تاکید کرد آمریکا هیچ پولی به ایران پرداخت نکرده و هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکرده است. او گفت بخشی از منابع مالی تحت کنترل آمریکا برای خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان آمریکایی و تأمین نیازهای غذایی ایران استفاده خواهد شد. بر اساس تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، تهران متعهد شده است برای مدت 60 روز عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را بدون دریافت هزینه تضمین کند. این توافق همچنین آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را در چارچوب مذاکرات پیش‌بینی کرده است. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده و مواد هسته‌ای موجود در آنها وجود ندارد. او در واکنش به اظهارات رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت این موضوع تنها در چارچوب توافق نهایی و پس از اقدام عملی طرف مقابل برای رفع تحریم‌ها بررسی خواهد شد. قریب‌آبادی همچنین گفت با وجود درخواست گروسی هیچ دیداری با او در سوئیس انجام نشده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که گروسی در ژاپن گفت بر اساس یادداشت تفاهم ایران و آمریکا فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس خواهد بود و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای انجام خواهد گرفت. دونالد ترامپ نیز گفته است بازرسان آژانس در زمان مناسب از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران بازدید خواهند کرد. در خبر دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد با رفع محدودیت‌های صادرات نفتی و بهبود دسترسی به منابع ارزی از روز شنبه تخصیص و تأمین ارز برای واردات به طور محسوسی افزایش خواهد یافت. عبدالناصر همتی گفت در مرحله نخست 2 میلیارد دلار ارز برای بخش صنعت تأمین می‌شود. او افزود بانک مرکزی در ماه‌های گذشته برای حفظ ثبات بازار ارز و تقویت ذخایر ارزی با احتیاط بیشتری عمل کرده بود، اما اکنون بخشی از این ذخایر وارد چرخه تأمین ارز خواهد شد. به گفته همتی، افزایش تأمین ارز به ویژه برای کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیازهای تولید میتواند فشار ناشی از محدودیت واردات را کاهش داده و به مهار تورم کمک کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر به منطقه خلیج فارس روز چهارشنبه با محمد بن زاید رئیس امارات دیدار کرد و قرار است به کویت و بحرین نیز سفر کند. این نخستین سفر یک مقام ارشد آمریکایی به منطقه پس از توافق اخیر واشنگتن و تهران است.

0: روبیو گفت درباره این توافق با رهبران منطقه گفتگو خواهد کرد. توافقی که به گفته کارشناسان نگرانی کشورهای خلیج فارس از برنامه موشکی ایران و گروه‌های نیابتی را برطرف نکرده است. روبیو همچنین گفت تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق دریافت عوارض برای عبور کشتی‌ها از آن را ندارد. کشورهای خلیج فارس در جریان جنگ اخیر هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند و آمریکا می‌کوشد نگرانی‌های امنیتی متحدان خود در منطقه را کاهش دهد. و فرماندهی سایبری ایران از خنثی‌سازی حمله به شبکه بانکی خبر داد. فرماندهی سایبری جمهوری اسلامی اعلام کرد اختلال در خدمات بانک‌ها ناشی از یک حمله سایبری بوده که خنثی شده است.
1: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
2: It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace.
3: Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important.
4: Here we go. President Barack Obama, when you're giving a speech, make sure you use a lot of pauses.
2: America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight months.
5: این صدای باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده است که در ورژن‌های مختلف آوایی و به صورت واقعی و ساختگی به وسیله هوش مصنوعی ساخته شده و به صورت بسیار حرفه‌ای بر روی تصویر او قرار گرفته. او در سخنانش به برخی مسائل مهم داخلی آمریکا اشاره می‌کنه که به طور حقیقی از زبان او گفته نشده. این بخشی از یک گزارش علمی تلویزیونی پخش شده در شبکه جهانی BBC در مورد کارکردهای هوش مصنوعی و پیامدهای ورود این فناوری نوین در صنعت خبر و رسانه است. به این بهانه در سری پادکست‌های زندگی مصنوعی من این بار قصد دارم به این موضوع جذاب و تأثیرگذار در عصر اطلاع رسانی بپردازم، جایی که هوش مصنوعی تلاقی می‌کنه بین تولید و انتشار اطلاعات درست و نادرست و یکی از مهمترین حوزه‌های زندگی انسان یعنی رسانه و ارتباطات رو با تمامی زیرمجموعه‌هاش دچار تحولی بنیادین قرار میده. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوشحالم در سفری که سوار بر هوش مصنوعی با هم شروع کردیم، این بار میریم ببینیم که جناب AI قراره چه بر سر رسانه و ارتباطات بیاره و چه آشی برای روزنامه نگاران بپزه، با این توضیح که همه آشها شور یا بی‌نمک نیستند. نقش بی‌بدیل رسانه‌ها به عنوان ابزارهای اطلاع رسانی بر کسی پوشیده نیست. بی‌تردید رسانه‌ها امروز یکی از شاخص‌های مهم قدرت نرم در سطح جهانی اند. با توسعه سریع هوش مصنوعی در تمامی حوزه‌ها، شکل رسانه‌ها و تولید خبر میره که به شکل بنیادین تغییر کنه و فرم تازه‌ای از رسانه و عصر جدیدی از اطلاع رسانی رو ترسیم بکنه. بسیاری از آژانس‌ها و اتاق‌های خبری در جهان مدت هاست که به هوش مصنوعی روی آوردند، اما برای دیدن نتایج کامل استفاده از این فناوری، به ویژه چالش‌هاش و مزایاش، هنوز باید کمی صبر کرد. در همین راستا ماه نوامبر گذشته بنیاد تامسون با همکاری شمار دیگری از سازمان‌های رسانه‌ای در جهان منشور پاریس در زمینه هوش مصنوعی و روزنامه‌نگاری رو تدوین و منتشر کردند. از مهمترین نکات کلیدی این منشور اینه که رسانه‌ها هنگام استفاده از هوش مصنوعی باید شفافیت، مسئولیت پذیری و پایبندی به اخلاق روزنامه‌نگاری رو در اولویت قرار بدند. عملیات و تصمیم‌گیری انسانی به همراه مسئولیت در پاسخگویی از جمله بندهای مهم این منشور هستند. ضمن اینکه بر لزوم محتوای معتبر و تولید شده توسط هوش مصنوعی هم تأکید شده. اما بیایید ببینیم مزایا و معایب مطرح شده از ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه چه چیزای مهمی هستند. بر اساس بسیاری از تحقیقات آکادمی که صورت گرفته در این زمینه، از جمله در دانشگاه کلمبیا در آمریکا، نشون داده که هوش مصنوعی در مجموع میتونه به روزنامه‌نگاران در انجام وظایفشون از نوشتن تا تجزیه و تحلیل داده‌ها کمک کنه و توی صرفه‌جویی وقت هم بسیار کمک حال رسانه‌ها باشه. الگوریتم‌های هوش مصنوعی میتونن اخبار و اطلاعات هر حوزه رو به طور خودکار در شبکه اینترنت یا رسانه‌های اجتماعی و منابع دیگه مرتبط جمع‌آوری کنند و این امر میتونه سرعت تأمین محتوا و زمان تولید انتشار اون رو به شدت کاهش بده. از سوی دیگه، تولید خودکار محتوا و تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله هوش مصنوعی میتونه به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این فرصت رو هم بده تا بیشتر روی کارهای با سطح بالاتری که نیازمند خلاقیت و تجزیه و تحلیل هستند تمرکز بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه فناوری‌های هوش مصنوعی برای پیاده‌سازی فایل‌های صوتی تصویری هم بی‌نظیرند و توی صرفه‌جویی وقت ارزشمند خبرنگاران و بنگاه‌های تولید خبر هدیه‌ای آسمانی هستند. این صرفه‌جویی میتونه کمک کنه تا افراد شاغل در این حوزه‌ها بیشتر روی خلاقیت در تولید محتوا تمرکز کنند، چون با حضور هرچه بیشتر هوش مصنوعی در صنعت رسانه، رقابت در این حوزه از چیزی که الان هست به مراتب سخت‌تر و هیجان انگیزتر هم خواهد شد. گرچه این رقابت و این هیجان بالا باز هم همون ملاحظات اخلاقی رو در استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه بیش از پیش مطرح میکنه. پرسش‌های درباره نویسندگی، سرقت ادبی، شکل محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی به همراه انتشار اطلاعات نادرست یا سوگیری‌های جانبدارانه جملگی از مواردی هستند که به جد توصیه شده که رعایت بشند.

0: اما در کنار مزایایی که هوش مصنوعی به صنعت رسانه وارد کرده، در کنارش نمیشه به راحتی از چالشایی که وارد این حوزه هم کرده یا وارد خواهد کرد گذر کنیم. بدون تردید از مهمترین نگرانی‌های قابل پیش بینی میشه به مسئله جایگزینی هوش مصنوعی به جای انسان در برخی از پست‌های این صنعت اشاره کرد. مثلا هزینه‌های استفاده از هوش مصنوعی در بسیاری از وظایف روزانه و تکراری بسیار کمتر از نیروی انسانیه، یا سرعت هوش مصنوعی توی پردازش کردن داده‌ها و تولید محتوا از انسان بسیار بالاتر. دو فاکتور مهمی که برای کمپانی‌ها برای بالا بردن بهره‌وری و کم کردن هزینه‌هاشون بسیار بسیار مهمه. با اینکه بسیاری از فعالان حوزه رسانه معتقدند که با ورود هرچه بیشتر ابزارهای هوش مصنوعی به صنعت رسانه قطعاً صنف روزنامه‌نگاری تحت تأثیر قرار می‌گیره، اما این نکته هم بهش اشاره می‌کنند که قدرت تفکر انتقادی و خلاقیت روزنامه‌نگاران که از زیر مجموعه های آگاهی انسان به شمار میرند و اتفاقاً برای تولید محتوای با کیفیت هم همچنان ضروری هستند، هنوز نقطه قوت نیروی انسانی در صنعت رسانه و خبررسانی است. به عبارتی ابزارهای فعلی هوش مصنوعی هنوز نمیتونند یک گزارش خام رو مثل یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای و خلاق به گزارشی معنادار و انتقادی تغییر بدن که توامان همون تلنگرهای ریز یک روزنامه‌نگار یا خبرنگار حرفه‌ای رو در یک گزارش توصیف و یا ملموس کنه. البته این شرایط فعلاً برای حال حاضره. با این حال همچنان لزوم یادگیری کار با ابزارهای هوش مصنوعی به همه اهالی رسانه و صنعت خبر از سوی کارشناسان به شدت توصیه شده. در نتیجه آشنایی با ابزارهای هوش مصنوعی از همین الان میبایستی از سوی تمامی جویندگان کار و در اینجا اهالی رسانه در دستور کار قرار بگیره، چرا که بسیاری از جمله رقبامون در تمامی حوزه‌های مختلف در حال یادگیری مهارت‌های هوش مصنوعی هستند و کسانی که عقب بمونند در آینده نچندان دور از صحنه بازار کار خارج میشند. خب در اینجا برای یک گپ و گفت کارشناسانه و پیدا کردن پاسخ سوالات هم این بار به سراغ علی تهرانی، کارشناس ارشد روزنامه‌نگاری از دانشگاه کلمبیا در آمریکا رفتم، ساکن واشنگتن دی سی است، کسی که شدیداً به قدرت تکنولوژی و فناوری‌های نوین برای تقویت رسانه اعتقاد زیادی داره و در همین راستا هم یک نرم افزار ترجمه آنلاین رو برای کمک به روزنامه‌نگاری درست کرده. درود به تو علی، خوش اومدی به پادکست زندگی مصنوعی من. کمی اول از سابقه خودت و دلیل نگاه خوشبینانت به ورود هوش مصنوعی به حوزه رسانه برامون بگو.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سوال خوبیه. من خیلی مدت خیلی طولانی هستش که در واقع دنبال یک راه تکنیکال برای خروج از مشکلاتی که ما امروز در روزنامه‌نگاری داریم بودم. تقریبا 5-6 سالی هست که به صورت جدی دنبال این راه کار هستیم. و وقتی میگم روزنامه‌نگاری، منظورم به روزنامه‌نگاری به مفهوم غربی کلمه است. حالا من میدونم روزنامه‌نگارای ما توی ایران با مشکلات بسیار بیشتری از اون چیزی که غربی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنن روبرو هستند، اما منظورم به صورت خاص مشکلاتی هست که در بیزینس مدل و مدل در واقع پول درآوردن روزنامه‌نگاری وجود داره. و به نظر من تنها راهی که ما می‌توانیم از این بحران عبور بکنیم همین نوآوری‌های تکنولوژیکی هست که حالا یکی از این قدیمی‌ترین ها هم که خیلی در زبان‌ها افتاده همین جنراتیو AI یا هوش مصنوعی.
0: علی، همین نوآوری‌هایی که بهش اشاره کردی نگرانی‌های زیادی رو هم به وجود آورده تو صنعت رسانه. هوش مصنوعی ممکنه بیاد همه کاره بشه و بیاد جای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و بعضی دیگه از پست‌ها رو توی همین حوزه صنعت خبر بگیره. چقدر این تهدیدات به نظر جدی‌اند؟
2: تهدید قطعاً میتواند جدی باشد اگر روزنامه‌نگاران از روز اول که همین امروزه که داریم بنده و شما با هم حرف میزنیم هست، با این تکنولوژی درگیر نشوند. ببینید، هر تکنولوژی که ساخته میشه، هر تکنولوژی که با بدنه جامعه برخورد میکنه، خود به خود جهان بینی خودش رو به اون جامعه تزریق میکنه. حالا وقتی که تو روند شکل گیری این تکنولوژی هستیم، هر چقدر ما بیشتر با این نگاه و با این تکنولوژی درگیر بشیم و همون نسبت میتوانیم جهان بینی و ارزش هایی که تو ذهنمون هست رو برای این تکنولوژی واضح تر بکنیم، یعنی در اون راستا در اون چارچوب حرکتش بدیم. اگر مثل بقیه پدیده های تکنولوژیکی که ما در گذشته داشتیم، دو تا نمونهش عرض کردم، سرچ انجینا، موتورهای جستجو و رسانه‌های اجتماعی، تا یه مدت طولانی روزنامه‌نگارا باهاش درگیر نشن، قطعا همین اتفاق خواهد افتاد. قطعا مهندسین دنیا این مشکل روزنامه‌نگاری رو هم حل خواهند کرد و اگر اون اتفاق بیفته دیگه از خبری از ارزش روزنامه‌نگاری نخواهد بود. اما به نظر من الان وقتش هست که روزنامه‌نگارا نگاه بکنن ببینن چقدر این ابزار میتواند بهشون کمک بکنه. یعنی اگه شما در وسط مشکلات چالش‌های امروز روزنامه‌نگاری نگاه بکنید، شما مشکل در واقع بیزینس مدل یا مدل کسب و کار رو.
0: علی، به ارزش‌های روزنامه‌نگاری اشاره کردی و این مزیت نیروی انسانیه که این ارزش رو اتفاقا داره به روزنامه‌نگاری و حوزه رسانه وارد می‌کنه و اونم آگاهی و قدرت انتقادی ظریف آدمی است که هنوز دست کم ابزارهای موجود در هوش مصنوعی به این کارایی نرسیدن. حالا به نظرت ممکنه نرم افزاری یا رباتی ساخته بشه که با دیتاهایی که بهش داده میشه و یا الگوریتم هایی که براش تعریف میشه این حس و قدرت انتقادی و اون آگاهی انسانی رو بهش دست پیدا بکنه؟
2: هیچ وقت ما توی تکنولوژی نمیتونیم بگیم نه. قطعا میتونیم بگیم امروز این فضا رو نداریم. و اگر روزنامه‌نگاری رو در این تعریف بکنیم که قدرت سنتسایز کردن مواضع مختلف، نگاه‌های مختلف برای یک موضوع باشه یا حرف زدن با منابع مختلف باشه، چیزهای از این دست باشه، اون چیزهایی که ذاتی است در روزنامه‌نگاری، حداقل امروز میتونیم بگیم که هوش مصنوعی به اون سمت نمیره. و اینکه آیا هرگز به اون سمت بره یا نره، انتخاب امروز روزنامه‌نگاراست. من در واقع همه حرفم همینه. اگر امروز روزنامه‌نگارا تصمیم بگیرن از این ابزار جوری استفاده بکنن که افزایش بهره‌وری رو براشون داشته باشه و لزوماً بیکارشون نکنه، میتوانند این روند تکنولوژیکی رو برخلاف تکنولوژی‌های گذشته، ظرف 30 سال گذشته که همه صنعت رو در واقع دگرگون کرد، به سمتی ببرن که هم روزنامه‌نگاری و هم روزنامه‌نگارا ازش سود ببرن.
0: علی، یه نگرانی دیگه هم هست که خیلی جدیه و اونم اینه که با اومدن هرچه بیشتر ابزارهای هوش مصنوعی به ساختار رسانه‌ها، اخبار جعلی و محتوای نادرست و از این اتفاقات ممکنه زیاد بیفته. چقدر این مسئله رو بس جدی گرفت؟
2: ببینید، دو تا تفاوت باید اینجا قائل بشیم. یک تفاوت اول اینه که این ابزارهایی که ما میگیم برای اولین بار در مخیله در واقع اجتماعی کل جامعه قرار گرفته. چرا؟ چون در قابل دسترس شده. و دلیل اصلی همه اینا هم یه ابزار خاصه به اسم چت جی پی تی. این اومد به صورت مجانی اجازه داد که آدما تجربه کنن قدرت این داستان. این نکته اول هست. و نکته دوم که به همین نکته اول مربوطه اینه که تمامی این ابزارها تا قبلا توسط حکومت ایران یا حکومت چین یا حکومت روسیه وجود داشته. شما دفعه اولی که میبینی این حجم از بالای دسترسی به این تکنولوژی برای همه ممکن شده. برای همین هستش که کمی ما داریم راجبش حرف میزنیم. وگرنه شما تفاوت چندانی نداره الان با مثلا 3 سال پیش بر سر تولید اخبار نادرست. اگر این رو نگاهمون رو متکی بکنیم بر دولت‌ها، یعنی کسانی که در واقع قبلا ابزارش رو داشتن الان هم ابزارش رو دارن، اما از اون طرف هوش مصنوعی به نظر من به بازیگران کوچکتر نظیر روزنامه‌نگارا این امکان رو میده که از همین ابزار استفاده بکنن برای مقابله با اخبار نادرست. اتفاقا به نظر من اتفاقی که ظرف دو سال گذشته افتاده و وارد شدن در واقع این ترمینولوژی و این مفاهیم به ذهن ما به عنوان یک جامعه هست، باعث میشه که در بلند مدت ما بهتر این ابزارها رو بشناسیم و با خطراتشون آشنا بشیم و از خودشون برای مقابله با این خطراتی که به تو ذهنمون هست استفاده بکنیم. تقریبا دو سال پیش اگر شما ترم آف یوس این ابزار اوپن ای آی رو میخوندین، امکان اینکه یک توییتری بنویسین با استفاده از جنراتیو ای آی وجود نداشت. یعنی اگر این کارو میکردین ترم آف یوسش رو نقض میکردین. مدت پیش که من نگاه کردم دیدم این تغییر کرد. آیا این تغییر خیلی بزرگیه، ولی توی ذهن آدما خیلی روشن نیست. و این برمیگرده به همون نکته اول، ما اگر با این تکنولوژی درگیر نباشیم، از تغییراتی که در پیش زمینه‌اش داره اتفاق می‌افته در پس زمینه‌اش داره اتفاق می‌افته بی‌خبریم و این اون ضربه اصلی. حالا اخبار نادرست می‌تواند بخشش باشد، بیکار شدن آدم‌ها می‌تواند بخشش باشد، چیزهای دیگه، اما خطر اصلی به نظر من جاییه که ما با این تکنولوژی‌ها درگیر نشیم.
0: حالا برای من روزنامه‌نگار علی، اگه بخوای یه توصیه‌ای داشته باشی که بیکار نشم، با اومدن هوش مصنوعی چه توصیه‌ای داری؟
2: به نظر من چند تا توصیه دارم. توصیه اولم اینه که شما روزنامه‌نگار بیکار نخواهی شد اگر از این ابزارها در راستای افزایش بهره‌وری خودت استفاده کنی. تا توصیه دوم به نظر من خود حالا خواستر اگه بگم اینه که من تقریبا چند ماه پیش توی کنفرانس معروف اینجا توی فیلادلفیا که روزنامه‌نگاران آنلاین میان و حرف می‌زنن اینا به اسم اونای بودم، من خیلی ساده همه به دو کمپ تقسیم می‌شدن، خیلی روزنامه‌نگاری که خیلی ترسیده بودن که آقا این قراره بیاد همه زندگی ما رو از ما بگیره، و کسایی که فکر می‌کردن که مثلا قراره چه می‌دونم آینده سرطان هم به دست هوش مصنوعی مثلا برطرف بشه. توصیه من به همه روزنامه‌نگارایی که با این تکنولوژی درگیر بشن، یعنی چی درگیر بشن؟ به زبان ساده‌تر، اگر داریم از چت جی پی تی استفاده می‌کنیم، اگر داریم از ابزارهای اوپن ای آی یا گوگل یا هر کدوم از این کمپانی‌ها استفاده می‌کنیم، دقیق بخونیم ببینیم اینا چگونه با این دیتایی که ما بهشون میدیم رفتار می‌کنن، چه چیزهایی رو باید از اونها ما بیاموزیم و چه چیزهایی رو باید حواسمون باشه که این اطلاعات رو بهش ندیم. این روزها مثلا همه روزنامه‌نگارا از چت جی پی تی استفاده می‌کنن، اما همه‌شون هم حرف می‌زنن میگن که آقا ممکنه ما رو بیکار می‌کنه. خب چجوری اگه قرار کمکتون بکنه چجوری ازش میترسیم؟ یا اگر قرار نیست کمک کنه، میدونید به نظر من درگیر شدن با این تکنولوژی و اینکه این ترس ها رو کنار گذاشتن و یه قدم جلوتر رفتن، نیازی به تکنولوژیک شدن هم وجود نداره، نیاز به زبان برنامه‌نویسی هم وجود نداره. اگر هر اتفاق افتاده باشه اینه که این تکنولوژی ها فاصله ما رو با تکنولوژی کمتر کردن. اگر 6 سال پیش 7 سال پیش شما قرار بود یه کامپیوتیشنال جنرالیست بخواستی بشی، باید حتما زبان برنامه‌نویسی مثل آر و پایتون و اینا رو بلد بودی. الان امروز این کار اصلا نیاز نیست بکنی. زبان حرف زدن با این تکنولوژی زبانی است که روزنامه‌نگارا توش خیلی خوبن، همون چیزی که بهش میگن نشنال لنگویج، زبانی که من و شما الان داریم باهاش حرف میزنیم. یعنی با همین ابزار شما میتوانید با تکنولوژی ارتباط برقرار بکنید. و به نظر من استفاده از این مزیت هایی که این تکنولوژی در اختیار ما قرار داده، از جمله کم شدن این فاصله تکنولوژیکی بین آدم ها و این تکنولوژی، چیزی هست که به نظر من هر روزنامه‌نگاری که روش سرمایه‌گذاری بکنه و هر روزنامه‌نگاری که استفاده بکنه، قطعاً در آینده حرفی برای گفتن خواهد داشت و نه تنها بیکار نخواهد شد، بلکه میتواند با این ابزارها به دلیل افزایش پروداکتیویتی، به دلیل افزایش در واقع بهره‌وریش، سهم خودش رو از دنیای روزنامه‌نگاری و دنیایی که در واقع توش پول روزنامه‌نگاری ساخته میشه هم افزایش.
0: اما یکی از مسائل جدی ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه که جملگی تمامی کارشناسان این حوزه و حتی سیاستمداران و تصمیم گیران در عرصه کلان سیاسی رو در سطح جهانی نگران کرده، بحث سوء استفاده از هوش مصنوعی در صنعت خبر و اطلاع رسانی در شبکه‌های مجازی است. در اینجا این سوء استفاده اشاره داره به اخبار جعلی و اطلاعات نادرست، تولید شایعات و محتوای گمراه کننده همراه با سوگیری های متعصبانه با هدف تخریب، تغییر یا تأثیر بر افکار عمومی. در واقع سوء استفاده کنندگان با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی میتونند با استفاده از تعصبات و حساسیت های خاص یک جامعه اخبار جعلی و شایعات رو تقویت کنند، به طوری که ابزارهای هوش مصنوعی به عنوان بازیگرانی مجازی در صحنه حقیقی رویدادها این توان رو دارند تا واقعیت ها رو به نفع یا به ضرر یک گروه یا یک جامعه تغییر بدند. به گفته مؤسسه رویترز این خطر بالقوه وجود داره که رسانه‌ها و آژانس‌های خبری که بیشتر به هوش مصنوعی متکی میشند ممکنه در مورد منابع و روش‌های تولید محتواشون شفافیت کمتری به خرج بدند. به هر حال هوش مصنوعی میتونه بر اساس مجموعه داده‌هایی که حاوی سوگیری‌های تاریخی و اجتماعی باشه آموزش ببینه و در باز تولید این نوع داده‌ها اخبار مغرضانه و متعصبانه تولید کنه. بر اساس یه مطالعه‌ای هم که صورت گرفته، هوش مصنوعی این توان رو داره که در ایجاد کمپین‌های تولید اطلاعات نادرست بسیار با قدرت عمل کنه و حتی محیط‌های سیاسی و گفتمان دموکراتیک رو در یک جامعه واقعاً تضعیف کنه. این مسئله هم از زمانی جدی شد که بحث دیپ فیک ها یا همون جعل پیشرفته اطلاعات وارد صنعت رسانه و اطلاع رسانی شده. یعنی اگه در گذشته تنها ممکن بود که یک عکسی رو با یک نرم افزار فتوشاپ تنها دستکاری می‌کردند، امروزه به رغم تمام اون مزایای بی‌نظیری که فناوری‌های هوش مصنوعی برای صنعت رسانه به وجود آوردند، سوء استفاده کنندگان میتونن به شکلی خطرناک با استفاده از همین ابزارها چهره و صدای فرد رو به طرز شگفت‌انگیزی تقلید و در قالب ویدیوهای غیر واقعی منتشر کنند.

0: برای رمزگشایی بیشتر این موضوع به سراغ سحر تحویلی، پژوهشگر سیستم‌های هوش مصنوعی در استکهلم سوئد رفتم. سحر دکترای مهندسی نرم افزاریشو از دانشگاه ملاردالن سوئد گرفته و پژوهش‌های زیادی رو هم در حوزه علوم کامپیوتر و از جمله هوش مصنوعی انجام داده. دانش و آموخته‌های سحر قطعاً در این زمینه میتونه به ما کمک کنه تا ببینیم چگونه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در تولید اخبار و محتوای نادرست عمل میکنه و چطور و چگونه آینده صنعت رسانه و اطلاع رسانی با هوش مصنوعی قراره متحول بشه. درود بر تو سحر، ممنونم که در پادکست زندگی مصنوعی من همراه ما هستی. لطفاً کمی از خودت بگو و اینکه هوش مصنوعی چطور میتونه بر صنعت خبر و رسانه تأثیر بذاره.
1: خیلی ممنون از دعوتتون. خب شما معرفی کردین دیگه، من در زمینه هوش مصنوعی در صنعت مخابرات در حال حاضر دارم کار میکنم و در واقع کاری که انجام میدیم این هستش که بتونیم حالا در صنایع مختلف استفاده از متدهای هوش مصنوعی رو بیشتر انجام بدیم، برای اینکه حالا هم هزینه ها رو بتونیم کمتر بکنیم و هم پروسه ها رو بتونیم بهتر بهینه سازی بکنیم. ما وقتی به حوزه هوش مصنوعی در صنعت خبر میرسیم، این یک تفاوت خیلی بزرگ حالا با بقیه صنایعی که ما باهاش کار میکنیم داره و اونم این هستش که ما این شانس رو داریم که عکس العمل مخاطب رو به شکل داینامیک، به شکل در زمان واقعی مرتب اون بازخورد رو داشته باشیم. این خیلی کمک زیادی میکنه برای اینکه ما بتونیم مدل‌های هوش مصنوعی رو بهتر تمرین بدیم و در واقع به نوعی بتونیم عملکردشون رو در دنیای واقعی حالا یکم سریع‌تر از حوزه‌های دیگه بتونیم اندازه‌گیری بکنیم. مثلا اگه بخوام مقایسه بکنم حالا با صنعت پزشکی یا استفاده از هوش مصنوعی مثلا در صنایع نظامی، ولی به طور کلی هوش مصنوعی خب چون برای تولید محتوا میتونه استفاده بشه، خب خیلی کاربردهای زیادی در صنعت حالا خبر داره، مخصوصا حالا با توسعه مدل‌های پردازش زبان طبیعی مثل حالا چت جی پی تی که در اختیار همه هست و میتونن استفاده بکنن امروز برای اینکه بدونن از چی داریم صحبت میکنیم. اون هم میتونه کمک بکنه برای اینکه هم خب ترجمه ها به شکل خودکار انجام بشه، هم سریعتر انجام بشه، هم دقیق‌تر انجام بشه، هم میتونه تولید محتوا بکنه، حالا اینکه مثلا در قالب‌های مختلف در فرمت‌های مختلف یک خبر رو تولید بکنه و بعد استفاده از خود هوش مصنوعی برای پخش کردن سریع‌تر خبر و جمع‌آوری بازخوردی که حالا از مخاطب می‌گیره یک کمک دیگه هم به نظر من در صنعت رسانه می‌کنه و اون پیش‌بینی روند انتخاب موضوعات خبری هست. یعنی که شما الان بهتر می‌تونید همچین پیش‌بینی رو داشته باشین که مثلا در یک موضوع یا در یک زمان خاص چه چیز رو در یک کشوری بیشتر حالا مخاطب انتظار داره برای اینکه در اون زمینه خبر بشنوه و اینکه حالا در پلتفرم‌های مختلف حالا اون هم میتونین از هوش مصنوعی استفاده کنین که مثلا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثلا یه خبر در پلتفرم X مثلا بهتر پخش میشه، مثلا وقتی به حالا ایران میرسیم شاید اینستاگرام پلتفرم بهتری باشه. همه اینها در کنار هم به هر حال میتونه تاثیر بسیار مثبتی من فکر می‌کنم در حوزه خبر داره.
0: سر در کنار این جنبه‌های مثبتی که بهش اشاره کردی، یه سری نگرانی‌هایی هم وجود داره، از جمله احتمال وجود سوگیری‌های جانبدارانه که همون بایس ما در زبان انگلیسی بهش اشاره داریم. لطفاً کمی بیشتر توضیح بده که هوش مصنوعی چطور میتونه این سوگیری‌های جانبدارانه رو در محتوا و خبر به وجود بیاره.
1: ببینیم وقتی ما در مورد سوگیری در هوش مصنوعی حرف میزنیم، اون دیگه خیلی فرقی نمیکنه در چه حوزه‌ای داریم ازش استفاده میکنیم. ما در دو قسمت ممکن هستش که همچین به هر حال مشکلی رو باهاش روبرو بشیم در حوزه هوش مصنوعی. یکی این هستش که اون دیتایی که ما استفاده کردیم برای اینکه مدل‌های هوش مصنوعی رو تمرین بدیم یا ناکافی باشن یا ناقص باشن یا در اونها سوگیری وجود داشته باشه. یعنی که مثلا شما فرض کنین که به عنوان یک محقق در زمینه پزشکی یک مدل هوش مصنوعی می‌خواید تمرین بدین که بتونه مثلا ریسک سرطان رو، حالا یک سرطان خاص رو بتونه پیش‌بینی بکنه در بیماران مختلف. اگر دیتایی که شما اومدین استفاده کردین برای تمرین دادن اون مدل مثلا فقط متعلق به مردم در کشورهای حالا حوزه اسکاندیناوی باشه و شما مثلا از حالا بقیه سامپل‌ها و بقیه نمونه‌ها استفاده نکرده باشین، این دیتایی نیستش که ما کلاً بتونیم اون وقت عمومی سازی بکنیم همچین مدلی رو. و اونجا خب یک قسمت مشکل هست، یعنی به محض اینکه حالا اون مدل ممکنه با یک دقت خیلی بالایی در حالا همون کشوری که داده ها تمرین داده شده استفاده بشه، ولی به محض اینکه از اون خارج میشه دیگه شما نمیتونین بگین که من میتونم به این مدل اعتماد بکنم. پس خیلی مهم هستش که داده ها تنوع داشته باشن، هم تعدادشون زیاد باشه، هم کامل باشن و هم متنوع باشن، یعنی از جامعه های آماری مختلفی رو در بر گرفته باشن.
0: حالا این سوگیری توی حوزه های سیاسی به مراتب خطرناک‌تره، اینطور نیست؟
1: بله، ما هر چقدر که میریم جلوتر که به بحث حالا مسائلی که بیشتر حالا از حوزه های مهندسی هوش مصنوعی خارج میشه، هرچی بیشتر میرسیم به موارد علوم اجتماعی این خطرناکتر میشه، چون یک قسمتش این هستش که حالا داده ها رو اینطوری استفاده بکنن، یک قسمتش تفسیر اشتباه از نتایج هست. ببینید در حوزه های مهندسی یه ذره واضح‌تر هست، یعنی اینقدر دیگه به تفسیر پذیری ما نمیرسیم وقتی که نتیجه رو حالا از یک مدل هوش مصنوعی میگیریم، ولی در حوزه های علوم اجتماعی این فضایی که باز میشه برای تفسیر پذیری، این هم میتونه متاسفانه مورد سوگیری قرار بگیره.
0: سر حالا پرسش اینجاست که خبرنگاران یا فعالان رسانه‌ای معمولا نقشی ندارن تو نوشتن و تهیه این الگوریتم های هوش مصنوعی، چه راهکاری وجود داره که این اهالی رسانه بتونن جلوگیری کنن از این گونه سوگیری ها در گزارش هاشون؟
1: درسته، ولی یک قسمتش رو ببینید، این که میگم که مثلا انتخاب موضوعات خبری، این که چه خبری قرار هست پخش بشه، اینها پارامترهایی هستش که به هر حال افراد در حوزه رسانه بیشتر دارن باش کار میکنن. ببینید پخش شدن اخبار جعلی یک علتش این هستش که معیارهای ارزیابی درستی تعریف نشده. اگر شما فقط ارزیابیتون بر اساس این باشه که یک خبری میخواین سریعتر پخش بشه یا توجه بیشتری رو جلب بکنه، حالا لایک بیشتری بگیره، بازدید بیشتری بگیره، اگر اون برای یک خبرنگار ارجحیت داشته باشه نسبت به اینکه خبر در چند منبع چک شده، آیا واقعا این محتوا درست هست، اگر اون بر این غالب بشه، خب اون وقت در واقع به نوعی خبرنگاران هم نقش دارن در اینکه کمک بکنن به مدل‌های هوش مصنوعی برای اینکه خبرهای جعلی و این سوگیری‌ها رو بیشتر پخش بکنن. یعنی این نقشی هستش که فکر می‌کنم بر عهده خب همه افراد در جامعه هست و در حوزه خبر خب بیشتر بر میشه شما.
0: و سوالی که همیشه از همه کارشناسا میپرسم سحر، آیا هوش مصنوعی به طور کامل میتونه جایگزین خبرنگاران انسانی بشه؟ آیا خبرنگاران واقعا باید نگران امنیت شغلیشون باشن؟
1: من فکر نمی‌کنم. ببینید من بیشتر فکر می‌کنم که ما به تعامل هوش مصنوعی با انسان داریم نزدیک‌تر میشیم و اصولاً هوش مصنوعی به عنوان یک نرم افزار کمکی در خیلی از شغل‌ها استفاده میشه. ولی اگر که ما نیایم و به روز رسانی خودمون رو نکنیم، یعنی نیایم آموزش و آگاهی کافی نداشته باشیم، یاد نگیریم که از تکنولوژی چطوری استفاده بکنیم، خب به هر حال به مرور زمان یک سری مشاغل یا افرادی در اون شغل‌ها که خودشون رو به روز رسانی نکردن، خب براشون سخت‌تر خواهد بود. برای اینکه یک سری کارهای روتین خب بله میتونه الان انجام بشه با کمک هوش مصنوعی، ولی یک سری چیزها مثل تفکر انتقادی، مثلا اینکه شما یه سری آگاهی‌ها، یه سری هوش‌هایی که ما حالا بهش هوش عاطفی میگیم که در انسان دیولپ میشه، توسعه پیدا میکنه از زمان تولد، یعنی جزء مهارت‌های انسانی هست، اگر روی اونها کار نشه در کنار یاد گرفتن تکنولوژی، اون وقت خطر این خب در همه در بیشتر حوزه‌ها وجود داره برای اینکه افراد شغلشون رو از دست بدن.
0: اتفاقا در یکی از اپیزودهای قبلی همین مجموعه پادکستر راجع به همین بحث حس انسانی، اون نگاه انتقادی انسان که فعلا هوش مصنوعی ازش محروم هست، یک گزارش مفصلی داشتیم. به نظر روزی میرسه که یک ربات بتونه این حس انتقادی، اون حس ظرافت هایی که یک انسان داره رو در خودش به وجود بیاره یا درش به وجود بیارن که بیاد مثلا یک گزارش خیلی احساسی منتشر کنه و یا ببینیمش که در تلویزیون یک ربات داره در واقع از یک منطقه زلزله زده مثلا داره گزارش میده؟
1: خب ببینید هم امکانش وجود داره ولی خب هم نداره، یعنی این خیلی بحث یه ذره کریتیکالی هست. الان میگم چرا. ببینید اگر شما هر چیزی رو که بتونین به شکل دیتایی که قابل خوندن برای ماشین و الگوریتم باشه در بیارین، مدل های هوش مصنوعی میتونن یاد بگیرن. منتها وقتی که در مورد انسان صحبت میکنیم، این هستش که خیلی از تحقیقات نشون میدن ما انسان ها هنوز از توانایی های های خودمون هم 100% داریم بهره نمیبریم. یعنی سنسورهایی که ما داریم حالا ازش اینفورمیشن اطلاعات جمع میکنیم در طول روز در هر ثانیه، ما اشراف کامل به خود اونها هم نداریم. حالا چه برسه به اینکه این رو بیایم حالا به شکل یک دیتای در بیاریم که ماشین بتونه بخونه و بعد اون رو میمیک بکنه و بتونه اون رو حالا تقلید بکنه. مثلا یه مثال اگه بگم، ببینید شما فرض کنین به یه جلسه میرین، دو سه تا سناریو آماده کردین که حالا اونجا در موردش صحبت بکنین. شما به محض اینکه شروع میکنین به صحبت کردن، بازخورد افراد رو میبینید که ممکن اصلا کلامی هم نباشه، نوشتاری هم نباشه، ولی مثلا از نگاهایی که به هم دیگه میکنن یا نگاهی که به شما میکنن، شما تصمیم میگیرید به طرف کدوم یکی از سناریوهایی که مثلا از قبل آماده کردین برید. درسته، این به نوعی ما مثل انسان داریم اطلاعات رو در زمان حال جمع میکنیم، ولی الان این رو چطوری باید ما بیایم بشینیم بنویسیم به شکل یک دیتایی که ماشین ریدبل باشه، ماشین بتونه بخونه و مثل اون عمل بکنه. یعنی توانایی های انسان چون به نظر من هنوز به شکل کامل حتی در اختیار خودمون هم قرار نگرفته، سخت خواهد بود برای اینکه فکر بکنیم حالا در حوزه های علوم انسانی ما میرسیم به روزی که کاملا ماشین ها و الگوریتم ها بتونن جای انسان رو بگیرن.
0: و رسیدیم به سخن پایانی و اینکه بسیاری از کارشناسان حوزه رسانه معتقدند اگرچه هوش مصنوعی میتونه بخشای فنی زیادی از صنعت خبر و اطلاع رسانی رو متحول کنه، اما بعید میدونن که این فناوری بتونه به طور کامل جایگزین خبرنگاران یا روزنامه‌نگاران انسانی بشه، چرا که همونطور که پیشتر هم گفتم فعلا در اینجا هم باز بحث برخی قابلیت‌های انسانی مثل تفکر انتقادی، احساسی و تصمیم‌گیری‌های اخلاقی مطرحه که فعلا هوش مصنوعی از این نعمت انسانی بی بهره است و اگر هم بهره ای داره همچنان مصنوعیه و فعلا با ذائقه انسانی هم متفاوته. با این حال فراموش نکنیم که ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه مسئله ای فراتر از یک چالش فنیه. این اتفاق میتونه آزمونی برای ارزش های ما در عصر اطلاع رسانی باشه. ضمن اینکه در ادامه این سیر پرتحول ورود هوش مصنوعی به حوزه خبر و اطلاع رسانی دیگه نمیشه گفت نو نیوز گود نیوز یا بیخبری بهترین خبره. پس شنوندگان عزیز این پادکست بپذیریم به عصری داریم میریم که رسانه‌های حقیقی و مجازی میرن که هرچه بیشتر توسط الگوریتم‌ها نوشته بشند و به وسیله آواتارها ارائه بشند. پس بسیار مهمه که از این فناوری‌ها که قراره انقلابی بس بزرگ در صنعت خبر و اطلاع رسانی به وجود بیاره مطلع باشیم. پس آگاه بمونید، پیگیر باشید و همچنان کنجکاو هم باقی بمونید. رضا جمالی هستم و برای شما آسمانی صاف در دنیای ابری فناوری‌ها آرزو دارم. بدرود.

0: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: بچه های انتظامی زنه رو تو پله اضطراری دیدن، به نظرم رفته توی که واحدا.
2: کسی اینجاست؟ اصلا تو کجا میبینی؟
3: الان دیگه نمیبینم، یعنی سایه شد.
4: میتونیم بیایم تو؟
2: برای چی؟
4: برای اینکه با هم حرف بزنیم.
5: جرمه این دختره امنیتی، خود تو قاطی نکن.
6: برسونی از تو تو که
2: اینا میگن که مامور مرد.
7: من کاری نکردم.
8: شب داخلی دیوار به کارگردانی وحید جلیلوند. ممنون که شنونده این اپیزود پادکست سینما سانسور هستید. سلام، من مهدی طاهباز هستم. برای این اپیزود پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه، میخواستم یک فیلم دیگر رو انتخاب کنم، اما انتشار نسخه ای از فیلم سینمایی شب داخلی دیوار در فضای مجازی و بازتاب‌های مختلفی که داشت باعث شد که برم سراغ این فیلم. فیلمی که موضوع مهم و چالش برانگیزی داره، در ایران فرصت نمایش پیدا نکرد و البته که وحید جلیلوند سازندش موضع‌گیری‌های قابل بحثی داشته. موضع‌گیری‌هایی که بخشی از اونها قبل از اعتراضات 1401 هست و برخی بعد از اعتراضات، با لحنی کاملا متفاوت. اما یک نکته درباره این اپیزود، پیشنهاد من بهتون اینه که فیلمو ببینید بعد به این قسمت از پادکست گوش بدید. به دو دلیل، یکی این که مجبورم به داستان فیلم اشاره کنم، به خصوص نیم ساعت انتهایی، چون اصل قصه اون نیم ساعت هست و یک ساعت و نیم ابتدایی مقدمه ایه برای بخش پایانی که روشن میشه اصل ماجرا چه هست. پر از ابهام یک ساعت و نیم اول، ممکنه خیلی هم تماشاگر گیج بشه که چه خبره، اینجا کجاست، چرا یک حالت عجیب و حتی غیر واقعی داره، هم جایی که قصه داره اتفاق میفته و هم روابط آدم ها و شخصیت ها. در نیم ساعت پایانی اما گره اصلی باز میشه و معلوم میشه که چی به چیه.
9: نگه رو باز کنیم. نگه بانه بابا. با سلام آقا، کسی اینجا نایمد؟
2: کسی یعنی که یعنی
9: یه زنم ایست که فرار کرده اومده تو محبت ها مهمور اومدن دنبالش.
2: یعنی چی فرار کرد؟
9: نمیدونم والا، میگن گرفته بودنش در رفته دنبالش کردن اومده تو محبته، ولی کسی دیگه ندیدش.
2: خب
9: یعنی اینجا نایمده؟ شما صدای چیزی نشنیدین؟
2: اینجا از چی بیاد با؟ این در که بس هست که
9: نه، اینه میدونم، از در پله اضطراری میگم.
2: نه نمیدونم، من همون بودم، چیزی نفهمیدم.
9: میشه یه نگاه بکنیم؟
2: باش نگاه بکنم. میخوای بیای تو؟
9: نه خودتون نگاه کن، اگه دیدنش خبر بده.
2: باش. چه کار کرد؟
9: یه بودن والا هر کی چه چیزی میگه، اینا هم که اصلا جواب نمیدن. صبح تارو ما رو انداف کردن، نمیدونم اومد.
8: قصه فیلم در ظاهر اینه که با یک جوانی نابینا یا در اصل بسیار کمبینا به اسم علی با بازی نوید محمدزاده روبرو هستیم که در یک واحد از یک ساختمان یا یک آپارتمان زندگی میکنه به تنهایی. در ابتدا گویا قصد خودکشی در حمامو داره اما منصرف میشه. پلیس در جستجوی یک زن یا دختر فراری هست که گفته میشه در جایی از این ساختمان مخفی شده. اما این زن که اسمش هم لیلاست داخل خانه علی حضور داره.
6: فرصت مرور گذاشتم نمی نیست. فردا هر روز یک شو میخوریم. دست بده؟ نه.
10: دکتر کفشه شما گلی بوده؟
6: نه. چطور؟
10: شما مهمون داشتی؟
11: هم دکتر اومده هم دو دقیقه پیش مختاری اینجا بود.
10: دکتر که کفشش گلی نیست، مختاری هم که ساختمون این پلکه بیرون نرفته.
11: معلومه چی رو قایم کنم؟
10: من نمیدونم اینا بیان ازت سوال نمی کنم.
11: خب بگو بیان. تو چرا خودتو انداختی وسط؟
10: جرم این دختر امنیتی، خودتو قاطی نکن.
11: چی میگی باز خودت؟ من مگه اصلا بخوام میتونم کاری کنم؟
10: چرا باید بخوای؟
11: لا.
10: در صورت من گفتم به همه بگم، به من که دیدیش اطلاع بده.
11: به نظرت میبینم؟
6: خطرت یاد نره.
10: خوب بهانه شده برایتون.
8: خب اینا که براتون تعریف کردم ظاهر قصه فیلم شب داخلی دیواره. اصل قصه چیز دیگه‌ایه که اگه فیلمو دیده باشید متوجه میشید، اما نکته هایی هست که شاید با یک بار دیدن فیلم هم متوجهش نشید و من سعی میکنم که در ادامه به اونها اشاره کنم. اگه فیلمو تا انتها تماشا کرده باشید متوجه میشید که با روایت ذهنی شخصیت علی مواجه هستیم که در زندان و در یک سلول هست. کل ماجرای فیلم غیر از فلاشبک ها داره در ذهن علی میگذره. اون جزو نیروهای امنیتی بوده، حالا توی این فیلم نشون داده میشه که راننده یکی از خودروهای نیروهای امنیتیه که برای سرکوب یک تجمع کارگری اعزام شدن. فضای اون تجمع کارگری شبیه تجمعات شرکت هفت تپه است. اونجا زنی توسط نیروهای امنیتی دستگیر میشه به اسم لیلا موحد، یادآور اسم ویدا موحد از دختران جنبش موسوم به دختران خیابان انقلاب. علی و درگیریش با یک مأمور امنیتی دیگه باعث تصادف خودروی ون میشه. دلیل درگیری هم این هستش که لیلا التماس میکنه، گریه میکنه که من کاری نکردم، بچه‌م تنهاست و یه کودک خردسالی هم داره که بیرون هست و جدا افتاده و تک و تنها توی اون وضعیت شلوغ و پر تنش اعتراض و درگیری با نیروهای امنیتی رها شده. خب علی با یه مأمور دیگه درگیر میشه و این درگیری منجر میشه به تصادف این خودروی نیروهای امنیتی. ماشین چپ میکنه و لیلا فرار میکنه. اون تصویر فرار لیلا توی یه جایی مثل زمین کشاورزی و تعقیب شدنش توسط یه مأمور دیگه میشه گفت یک جورهای یادآور ماجرای نیزارهای ماهشهر هست در سال 98 که منجر به کشته شدن ده ها معترض شد. حالا بعد از فرار لیلا نیروهای امنیتی و قضایی مشکوک شدن به علی. اون در بازداشته و میخوان ازش بکشن بیرون که رابطهش با لیلا چی بوده و اینکه اصلا لیلا کجاست.
10: نرو باز نمیکن.
11: دست چی بگونم؟
10: ایشونو به کسایی هستن اومدن با حرف بزن.
11: حرفی چی بزن؟
4: میتونیم بیایم تو؟
11: برای چی؟
4: برای اینکه با هم حرف بزنیم.
11: من یران داریم چی کار میکنم؟
4: مشکلی بیایم تو؟
11: نه. حکم داریم؟
4: نه. اینجا تنها زندگی میکنی؟
11: بله.
4: ازدواج؟
11: نه.
4: خانوادت کجا هن؟
11: کردستان.
4: ازت خبر دارن؟
11: نه.
4: چرا؟
11: با کارم مشکل داشتم، بد رابطی کردم.
4: کارت چیه؟
11: الان بیکارم.
10: البته اخیراً براشون یه نامه اومده.
11: تو مدیر ساختمونی خاله زنک.
10: نمیدونم اینجا با تو بحث کنم.
11: چرا سر تو از زندگی من نمیکشی بیرون؟
10: چرا این حرفو گوش بده ببین آقا چی میگن جوابشونو بده.
4: آشناس؟
11: کی؟
4: همین که بهت نامه میده.
11: من باید به شما جواب بدم.
4: آره خب باید جواب بدی.
11: من فقط یه بار دیدمش.
4: اون وقت انقدر شیفتت شده که بهت نامه میده؟
11: من نگفتم شیفتم شده، من نمیدونم. شاید احساس دیگه میکنه.
4: شما که انقدر آدم ها رو مدیون میکنی از این دختره خبر نداری؟
11: کدوم دختره؟
12: یعنی تو اصلا چیزی نمیدونی؟
11: شما همه رو استنتاق میکنیم؟
12: ما هر کیو که لازم باشه استنتاق میکنیم.
8: در ابتدای فیلم علی در حمام میخواد دست به خودکشی بزنه، اما این در ظاهر ماجراست. اگر با دقت به دقیقه 2.5 فیلم تا دقیقه 3 نگاه کنید، متوجه به حضور دو تا دست دیگه در کادر میشید. اونجایی که علی در ظاهر داره خودکشی میکنه، دو تا دست دیگه میاد توی کادر. خیلی کات سریع هم داره، پلان کوتاهی هم هست، باید دقت کنید. در اصل علی در حال خودکشی نیست، اون داره شکنجه میشه، شکنجه‌ای که به القای خفگی مصنوعی معروفه. توی فیلم چند جای دیگه هم تصویر دوربین مداربسته نشون داده میشه که شاید برای تماشاگر در ابتدا عجیب باشه. یک فرد کمبینا برای چی دوربین مداربسته داره داخل خونش؟ این تصاویر هم در اصل دوربین‌های داخل سلول هستن. یک سکانس دیگه هم هست که علی و لیلا در حال حرف زدنن و صدایی از بیرون واحد میاد، از همسایه، انگار خونه بغلیه، همسایه است داره صدا میکنه، صدای داد و بیداد هست. اما در اصل این صدا از سلول کناری میاد، یک متهم در حال شکنجه شدنه. کیه این متهم؟ کیه این فرد؟ این سکانس کات میخوره به سکانس بازداشت یک کارگر معترض. ادامه اون سر و صدا در همین صحنه هم شنیده میشه. همون فرد بازداشت شده و در حال بازجویی و شکنجه شدنه.
11: میشنوی صدای منو؟ خانم نمیخوای حرف بزنی؟ چیزی نیست نترس، همسایه هم این حالش خوب نیست. بگم چیزی نیست، چرا اینجوری میکنی؟ الان ساکت بشه. اصلا میشنم به من چی میگن؟
13: دستم شکست،
11: چون حرف نمیزنم.
8: شب داخلی دیوار سال 1399 ساخته شد، تولیدش خورد به دوران کرونا و طولانی شد. فیلم سال 1401 آماده شد و شهریور همون سال در جشنواره ونیز نمایش داده شد، چند روزی قبل از ماجرای جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. قبل از این جشنواره ونیز، این دور از جشنواره ونیز، نمایش و حضور عوامل فیلم برادران لیلا توی جشنواره کن حاشیه ساز شده بود و برای ونیز سازمان سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد که فیلم‌ها حتما قبل از نمایش در جشنواره‌های جهانی باید مجوز دریافت کنند. اما به گفته مسئول نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، نسخه از شب داخلی دیوار ارائه نشد برای دریافت مجوز. بعدن گفته شد که مسئولان ارشاد خواستار سانسور فیلم بودند که وحید جلیلوند و برادرش علی که تهیه کننده این فیلم بود حاضر به این کار نشدند. فیلم در جشنواره ونیز نمایش داده شد. بعد از نمایش و در نشست رسانه‌ای هم همکارم در رادیو فردا بابک غفوری آذر از وحید جلیلوند پرسید که آیا نمایش این فیلم میتونه که تأثیری بذاره روی ماموران امنیتی که خشونت رو به نوعی کنار بذارن. آقای جلیلوند این پاسخ رو داد:
14: شما صرفا برداشت کردید که تفنگت را زمین بگذار، اما این رو برداشت نکردید که من در تمام طول اون پیام ماموران امنیتی و پلیس رو برادرم خطاب کردم. من در این فیلم هم این کار کردم. در این فیلم هم قهرمان من یک مامور امنیتیه که برادر منه. من در صورت ماموران امنیتی در ایران گفتم برادرم، به شما هم میگم برادرم. من دو مامور دارم در اون ون امنیتی، یکی وظیفه محوره، دیگری که نوید بازی میکنه وجدان محوره. او صرفا به این فکر میکنه که الا و لا بود من میبایست وظیفه خودم رو انجام بدم و هیچ کاری غیر از این نباید بکنم، و دیگری علاوه بر وظیفش به قلبشم رجوع میکنه. من در اون پیامم خطاب به ماموران امنیتی و خطاب به پلیس گفتم برادرم، علاوه بر وظیفم به قلبتان رجوع میکنم.
8: همون زمان وحید جلیلوند با خبرگزاری فرانسه هم گفتگویی کرد و در مورد فضای فیلمسازی در ایران و فشارهای حکومت و شرایط فیلمسازان این چنین گفت:
15: تصویری از ایران بیرون از کشور هست، در خارج هست، که ما داریم بیچاره میشیم، ما تحت فشاریم، ما هر روز داریم شلاق میخوریم برای اینکه فیلم بسازیم. نه، واقعا این نیست. این تصویر موهومی از ایران. ما خیلی مشکلات داریم، اما اون تصویری که خارج از کشور در مورد ما وجود داره، نه، تصویر موهومیه واقعا.
8: البته آقای جلیلی‌بند در ادامه گفت که زندانی کردن امثال جعفر پناهی و محمد رسول‌روف رو درست نمیدونه و جای فیلمساز و تفکر در زندان نیست. خب این صحبت‌ها قبل از اتفاقات مهسا و اعتراضات 1401 بود. بعد از شروع اعتراضات و در میانه اعتراضات، وحید جلیلی‌بند ویدیویی منتشر کرد، خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. بشنویم با هم.
16: شما وزیر فرهنگ نیستی آقای اسماعیلی، شما گروگانگیر فرهنگی هستی. شما و همفکران شما گروگانگیر هستید. شما کار ما رو، شغل ما رو، تخصص ما رو، حیات حقه ما رو برای کار کردن به گروگان گرفتین که چنانچه شبیه شما فکر نکنیم یا به افکار متحجرانه شما تن ندیم و سرخم نکنیم، موظفیم که کارمون رو عوض بکنیم. من میخوام کارم رو عوض بکنم و مادامی که شما و تفکر شما در سینمای ایران هست، هرگز پامونو تو اون سینما نمیذاریم. ما فیلممون الان برای اخذ پروانه نمایش توی سازمان سینمایی، ولی حتی برای گرفتن پروانه نمایش به اون سازمان سینمایی نمیایم و هرگز من فیلمنامه ای رو نخواهم نوشت که برای مجوزش نیاز به شما داشته باشم، نیاز به شما و همفکران شما. شما از هنرمندا میخوای که مردم رو دعوت به آرامش بکنن، نه امروز که از سال 78 و در جریانات مختلف در تمام بحرانها هنرمندا پیش از مردم از شما دعوت به آرامش کردن، از شما دعوت به گفتگو کردن، از شما خواستن که صدای مردم رو بشنوید، شما رو دعوت به برادری کردن، ولی شما گوشتون نمیشنوه. شما یک کلمه خلاف میلتون حاضر نیستید بشنوید. شما نه تنها مردم رو به سمت آرامش دعوت نمی کنید که مردم دیگری رو به کف خیابون میارید. چطور به معترضین میگین نیان توی خیابون زمانی که برای نمایش قدرتتون مردم دیگری رو میارید توی خیابون؟ شرم به شما، این چه کاریه که میکنید؟ شما دارید تخم نفرت و کینه بین مردم میکارید، شما دارید مردم رو به جون هم میندازید. شرم به شما، شرم به شما.
8: مقایسه کنید این صحبتها رو با اون بخش قبلی که گفتگوی وحید جلیلی‌بند بود با خبرگزاری فرانسه در فاصله چند ماه فقط. نمیدونم، شاید اگر الان کسی پای صحبت‌های آقای جلیلی‌بند بشینه، شاید در مورد برادر خطاب کردن نیروهای امنیتی هم او نظر متفاوتی داشته باشه. بعد از ماجرای انتشار نسخه ای از شب داخل دیوار، کارگردان و تهیه کنندش بیانیه منتشر کردن و در بخشی از اون نوشتن که اون روز که گفتید باید فیلم شب داخلی دیوار رو به تیغ سانسور شما بدیم تا بتونه در فستیوال‌های خارجی رقابت کنه یا اکران بشه، تن به این کار ندادیم، چرا که معتقد بودیم حق ماست که آزادانه بسازیم و نمایش بدیم و همچنین حق مخاطبه که خودش با هر اثری مواجه بشه و دیگران قیم معابانه براش تصمیم نگیرن. بعدش هم یه جورایی دعوت کرده بودن تماشاگرانو که به تماشای این فیلم بشینن. اگه موافقی ما هم بشنویم بخشی از فیلم شب داخل دیوار رو. شخصیت علی با دکتری که به ملاقاتش اومده صحبت میکنه. بازیگر نقش دکتر هم امیر آقاییه. شاید همون شخصیت دکتر پزشکقانونی در فیلم قبلی جلیلی‌بندها، بدون تاریخ بدون امضا، که اینجا هم یک جورهایی سر و کلش پیدا شده.
17: سر داری؟ اوکی. چه تو چیزی به من نگفتی؟
18: خیلی وقته. فقط یه مدت بود نبود، حالا یکی دو روزه دوباره شروع شده.
17: یعنی چه مدت نبود؟ بالاخره داری یا نداری؟ یکم
18: منظورم یعنی عصبی میشم یا میریزم به هم.
17: و تو این سره؟
18: آره، قبلا یه دکتر رو به هم گفته بود.
17: دکتر گفته
19: چرا عصبی میشی؟
18: بابا این ماجرای دختر فرار کرده مصیبت شده برای ما.
19: چون نمیگه کجاست ما تو خلاص کنی؟
18: یعنی چی من چه بدونم کجاست؟
19: قطعت کن؟
18: کابینت منظور چی بود؟
19: هیچ بابا، منظور چی بود؟
18: صبح دیدی اینا چه بازی را انداخته بودن؟
19: چیکار کنم؟ باید پیداش کنن دیگه.
18: هنوز هستم.
19: کی؟ مامورم؟
17: آره، هم پایین دم ساختمون واسه هم بردم پلا.
18: چند نفرم؟
17: کجا بدادم چند نفرم بگه واسه دارم بشمارم میشم؟
19: خب چون اینقدر مهم شده برات؟
17: من تو درگیر ماجرا نکنم، من هم سر پاپوش میدازم.
18: کی همه یارو که آوردن خونه رو سر میزنه؟
19: حالا دیگه
18: یا نگو یا میگی این بازی رو در نیار.
17: پسر جان من 17 سال پزشک خانومی بودم. خب یه چیزایی اونطوری دیدم که الان برای خودم هم نمیخوام تعریفش کنم. سربسته گفتم حواست به خود باشه.
8: شب داخل دیوان هم پیوست به جمع فیلم هایی که در چند سال اخیر اجازه اکران در ایران رو نگرفتن و نسخه ای از اونها در فضای مجازی منتشر شده تا پرونده نمایششون روی پرده سینماهای داخل کشور برای همیشه بسته بشه. برادران لیلا، تفریق، اورکا، قصیده گاو سفید، جاده خاکی، بیرویا و چند تا فیلم دیگه به همین سرنوشت دچار شدن. نکته غم‌انگیز ماجرا محروم شدن مخاطبا در ایران از تماشای فیلم روی پرده سینما هاست و نکته خوشحال کننده و مثبت ماجرا تماشای نسخه بدون سانسور فیلم ها. ممنون که شنونده این اپیزود از سینما سانسور بودید.

هفت شب در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا خواهید بود.

0: خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. سومین روز از تیر ماه 1405 خورشیدی رو هم داریم پشت سر میگذاریم. چهارشنبه، یک روز تعطیل در ایران، یک روز گرم تابستانی با دمای 40 درجه پایتخت و شهرهای دیگه‌ای که این گرما رو دارن تجربه میکنن. امیدوارم که تونسته باشید کنار بیاین و در این لحظه زیر خنک‌های کولر یا هر جای دیگه‌ای که به سر میبرید وقت این رو داشته باشید که در کنار من و همکارانم باشید برای شنیدن شنیدنی‌های امروز در این نوبت کاری. ابتدا بریم و سراغی از تازه ترین خبرها بگیریم با شاهین بشیری، بعد از اون برگردیم و مطالب مفصلی رو که براتون تدارک دیدیم و تمام این مطالب ارتباط داره با ایران رو با هم بشنویم.
1: با سلام. ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد هفته گذشته در یک حمله هوایی آمریکا یکی از رهبران ارشد گروه داعش در شمال غربی سوریه کشته شد. بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، نام فرد کشته شده علی حسین العلوی اعلام شده است. بیانیه سنتکام می‌افزاید این اقدام بخشی از تلاش‌های مداوم آمریکا برای مختل کردن شبکه‌ها و از بین بردن تروریست‌هایی است که به دنبال حمله به آمریکایی‌ها هستند. نیروهای آمریکایی به طور دوره‌ای حملات و یورش‌های علیه بقایای داعش در سوریه انجام می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایران به واشنگتن اطلاع داده هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هزینه دیگری از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نخواهد کرد. آقای ترامپ هشدار داد در صورت نادرست بودن این اطلاعات مذاکرات فوراً متوقف می شود. ترامپ روز چهارشنبه در این پست خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین تأکید کرد آمریکا هیچ پولی به ایران پرداخت نکرده و هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکرده است. او گفت بخشی از منابع مالی تحت کنترل آمریکا برای خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان آمریکایی و تأمین نیازهای غذایی ایران استفاده خواهد شد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده و مواد هسته‌ای موجود در آنها وجود ندارد. او در واکنش به اظهارات رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت این موضوع تنها در چارچوب توافق نهایی و پس از اقدام عملی طرف مقابل برای رفع تحریم‌ها بررسی خواهد شد. غریب‌آبادی همچنین گفت با وجود درخواست گروسی هیچ دیداری با او در سوئیس انجام نشده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که گروسی در ژاپن گفت بر اساس یادداشت تفاهم ایران آمریکا فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس خواهد بود و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای انجام خواهد شد. دونالد ترامپ نیز گفته است بازرسان آژانس در زمان مناسب از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران بازدید خواهند کرد. رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد با رفع محدودیت‌های صادرات نفتی و بهبود دسترسی به منابع ارزی از روز شنبه تخصیص و تأمین ارز برای واردات به طور محسوسی افزایش خواهد یافت. عبدالناصر همتی گفت در مرحله نخست 2 میلیارد دلار ارز برای بخش صنعت تأمین می شود. او افزود بانک مرکزی در ماه‌های گذشته برای حفظ ثبات بازار ارز و تقویت ذخایر ارزی با احتیاط بیشتری عمل کرده بود، اما اکنون بخشی از این ذخایر وارد چرخه تأمین ارز خواهد شد. به گفته همتی افزایش تأمین ارز به ویژه برای کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیازهای تولید میتواند فشار ناشی از محدودیت واردات را کاهش داده و به مهار تورم کمک کند. و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در آغاز سفر خود به خلیج فارس روز چهارشنبه با محمد

0: محمد بن زاید رئیس امارات دیدار کرد و قرار است به کویت و بحرین نیز سفر کند. این نخستین سفر یک مقام ارشد آمریکایی به منطقه پس از توافق اخیر واشنگتن و تهران است.
1: تازه ترین خبرها را از شاهین بشیری شنیدید و در ادامه.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به منظور دیدار با متحدان منطقه‌ای واشنگتن به منطقه خلیج فارس سفر کرده. تفاهم‌نامه آمریکا با ایران، امنیت عبور و مرور دریایی و ثبات منطقه از جمله بحث‌های مطرح در دیدارهای آقای روبیو با سران کشورهای حوزه خلیج فارس. این در حالیه که اظهار نظرهای نسبتاً متفاوت از سوی مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره برخی توافق‌های صورت گرفته ذیل تفاهم‌نامه میان دو کشور مطرح میشه. در ادامه گزارشی رو بشنوید از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 3 تیر در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز با بیان اینکه تهران با ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده افزود برای حضور بازرسان عجله‌ای وجود ندارد. آقای ترامپ ادامه داد که بازرسان آمریکایی هم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از سایت‌های اتمی ایران خواهند پیوست. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده جمهوری اسلامی و مواد هسته‌ای داخل آنها وجود ندارد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت این مباحث صرفاً در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریم‌ها بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران سه‌شنبه 2 تیر در این باره گفته بود
4: نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
3: اما آقای ترامپ بامداد چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مقام‌های ایرانی در مذاکرات به شکلی 100% با بازرسی موافقت کرده بودند و اگر این گونه نبود مذاکرات ادامه پیدا نمی‌کرد. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان این نهاد از سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای ایران بازدید خواهند کرد. در یک نشست خبری در نیروگاه هسته‌ای دایئیچی در فوکوشیما ژاپن گفت در تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده میان تهران و واشنگتن به صراحت آمده است که فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد، کاملا روشن و بدون ابهام. او ادامه داد بدیهی است که برای انجام این کار باید بازرسی صورت گیرد. آقای گروسی گفت خیلی زود روی روش‌ها، تاریخ‌ها، رویه‌ها و مکان‌ها کار خواهیم کرد و بازرسی‌ها واقعاً انجام خواهد شد.
5: So we will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon and the inspections will indeed take place.
3: از سوی دونالد ترامپ چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت ایران به ایالات متحده اطلاع داده که برخلاف گزارش‌های رسانه‌های جعلی و دردسرساز هیچ عوارضی، هیچ هزینه بیمه‌ای و هیچ هزینه دیگری از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند درخواست یا دریافت نمی‌کند. او ادامه داد اگر این اطلاعات نادرست باشد مذاکرات فوراً پایان خواهد یافت. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند به همراه عمان در حال کار بر روی سازوکاری برای مدیریت تنگه هرمز هستند که شامل اخذ هزینه برای خدمات ارائه شده است. در همین حال عمان از معرفی یک مسیر دریایی موقت برای عبور از تنگه هرمز و با هماهنگی با سازمان بین‌المللی دریانوردی خبر داد. به گزارش خبرگزاری عمان این اقدام برای تسهیل عبور شناورهایی که قصد عبور از این آبراه مهم را دارند در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در مصاحبه با شبکه CNBC گفت واشنگتن بر نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. او در ادامه تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد، حتی اگر ایران گفته باشد که نحوه مصرف این منابع را خودش تعیین خواهد کرد.
6: Very large percent of it will go to buy US foodstuffs and medicines, so we will be recycling the money back into US products.
3: مقام‌های ایرانی می‌گویند که بر پایه توافق‌های انجام شده تهران درباره نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا اما در پیام خود نوشته است: ما بخشی از پول‌های آنها را که کاملاً تحت کنترل ماست برای کمک به کشاورزان و دامداران خودمان آزاد خواهیم کرد تا برای خرید ذرت، گندم، سویا و موارد دیگر استفاده شود. همه اینها در حالی است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به منطقه خلیج فارس سفر کرده. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، آقای روبیو در ابوظبی در دیدار با مقام‌های امارات از جمله محمد بن زاید رئیس این کشور درباره تفاهم‌نامه آمریکا با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل و ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو کرده است. آقای روبیو پس از امارات عازم کویت شد و سپس به بحرین خواهد رفت، جایی که در نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس شرکت خواهد کرد.
1: از ایلیا جزائری شنیدید. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم ساعتی پیش با محمد فارسی، ناخدای پیشین که در پیش از انقلاب اسلامی بهمن 57 و پس از اون در این سمت فعالیت میکرده، در دوران جنگ ایران و عراق هم حضور داشته و از او پرسیدم که به هر حال شرایط حاکم بر تنگه هرمز چه خواهد شد با توجه به صحبت‌های زد و نقیزی که طرفین میکنن، به ویژه درباره مسئله پرداخت عوارض که به هر حال ایالات متحده شدیداً با اون مخالفه و جمهوری اسلامی ایران هم میگه که پرداخت عوارض نه، اما هزینه خدماتی که به کشتی ها ارائه میشه بله. ببینیم که در ادامه محمد فارسی چه خواهد گفت.
7: ببینید، تنگه هرمز همینطور که همه بارها و بارها بحث کردیم در موردش، کمترین ارزش که مورد توجه هست در حدود 22-23 میل دریایی هست و حق آب‌های سرزمینی هر کشور که در دو سمت این مسیر قرار گرفته، ایران و عمان، هر کدوم 12 میل دریایی حق دارن. بنابراین می‌بینیم که اگر برگردیم به قبل از جنگ، هم عمان هم ایران یک مسیر رو داشتن، یک مسیر سه مایلی از طرف عمان، یک مسیر سه مایلی از طرف ایران و یک سه مایلی هم وسطش حایل که کشتی‌ها بدون هیچ گونه موانعی از این مسیرها عبور میکردن، میرفتن و برمیگشتن. پس از جنگ این وضعیت تغییر کرده. اگر ما نگاه بکنیم ببینیم به حق حقوق بین المللی این دو کشور، میبینیم که فقط یک کنوانسیونی بوده که توافق بوده که این آبراه بین المللی هست و کشتی ها، شرکت های کمپانی های معتبر و همچنین بیمه حق عبور از این آبراه رو به حالت ترانزیت دارن بدون پرداخت هر گونه هزینه. ولی بعد از جنگ فرق کرده. من باز هم قبلا هم گفتم، تایید میکنم که وضعیت دهانه خلیج فارس، تنگه هرمز به حالت اولیه قبل از جنگ بر نخواهد گشت.
1: خب چه حالتی آقای فارسی مقابلش قرار خواهد گرفت؟ اگر به حالت قبل بر نگرده، به هر حال ایالات متحده آمریکا تلاش داره که شرایط رو برگردونه به قبل، جمهوری اسلامی تلاش داره که از اون به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه. این وضعیت آیا یک وضعیت حقوقی رو پیش روی دو کشور قرار خواهد داد یا بیشتر سوقشون میده به یک جدال سیاسی؟
7: من تصورم اینه که یک جدال سیاسی بیش نخواهد بود. تهدید ایران بر روی دهان هرمز برای بستنش، منظورم تهدید بستن، این باقی خواهد ماند. حالا بستگی داره که یه مقدار زیادی هم عمان و ایران به چه توافقی برسن. عمان یک راه ترانزیت موقت باز کرده، این امکان پذیره، این به خاطر به حالت اینکه تا اینکه به توافقی رسیده بشه، برای اینکه برابر این تفاهم نامه 30 روز طول خواهد کشید از اون وقتی که امضا کردن تا اینکه دهانه هرمز به طور کلی باز بشه که برابر این تفاهم نامه به مدت 60 روز ایران هیچ گونه هزینه‌ای دریافت نکنه، عمان هیچ هزینه‌ای دریافت کنه، مرور هم آزاد باشه.
1: ولی خب عمان چقدر فکر میکنید که راه میاد با جمهوری اسلامی ایران؟ چقدر میتونه تحت فشار ایالات متحده آمریکا عملا وضعیت رو مطابق آنچه که ایالات متحده آمریکا میخواد پیش ببره، نه مطابق آنچه که جمهوری اسلامی ایران میخواد حاکم کنه بر وضعیت تنگه هرمز؟
7: من تصورم این خودم این هست که یه حق جمهوری اسلامی هست که در اون عرض به اصطلاح حق دریایی که داره اون رو و میتونه در مقابل آمریکا از نظر سیاسی بیسته. ما صحبت از نظامی اینجا نمی کنیم، برای که اقدامات نظامی انجام شده. تصور من این است که هر دو کشور ایران و آمریکا دلشون نمیخواد دوباره جنگ شروع بکنن، اگرچه خب این رو نمیشه بگید که هرگز، ممکنه که اتفاقا بیفته، ولی به طور کلی به این شکل هست. نظر من اینه که بعد از اینکه این 60 روزم تمام بشه به طور کلی این حق ایران هست، جمهوری اسلامی همه ما شاید هم زیاد خوشنود نباشیم ازش، ولی این حق ایرانه. من نمونهش خدمتتون عرض میکنم، ترکیه از دهانه تنگه دارداناله و بوسفور حق امنیتی و نمیدونم این که بتونه خدماتی بده داره پول میگیره دیگه. اونها هم یک دهانه های بانه کنوانسیون از نظر کنوانسیون بین المللی هستن.
1: خب الان پس نگرانیه اگر چنین چیزی وجود داره، پس چرا ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که فشار سیاسی ایجاد کنه که این مسئله در مورد این حالا تنگه هرمز اتفاق نیفته؟ و این شما اشاره کردید به فشار سیاسی، به اینکه جنگ سیاسی، این جدال سیاسی در نهایت چه تأثیراتی رو با خودش به همراه خواهد آورد؟ به هر حال یک جایی باید دو طرف به یک توافق مشخصی برسن دیگه.
7: کاملا صحیح میفرمایید. ببینید الان مشکلی که در ایران وجود داره، ایران رو به مدت 11 روز، 140 روز آمریکا و با اسرائیل کوبیدن، رهبرش کشتن، سران نظامیش کشتن، از بین بردن. ببینید این نگرانی ها هست، این در نهاد سران جمهوری اسلامی وجود داره. آمریکا باید، لازمه که به نحوی با کشور ایران یا با جمهوری اسلامی کنار بیاد و بعد بشینن صحبت کنن، یه راه حل مداوم که بتونه ادامه پیدا بکنه پیدا بکنن. هنوز این اتفاق نیفتاده، این تفاهم نامه شروع کاره. باید بشینن صحبت بکنن. نشست اولیه موفقیت آمیز بوده، کارگروه های مختلف تشکیل شده که به این نوع مشکلاتی که با آمریکا دارن صحبت بکنن، مسائل حل بکنن. من باز هم برمیگردم به صحبت قبلیم که تنگه هرمز به حالت قبل جنگ 12 روزه بر نخواهد.
1: خب چه حالتی رو شما براش متصور هستید؟ اگر به من آخرین پرسش بخوام از شما بپرسم، در صورتی که به حالت قبل باز نگرده، چه شرایطی پیش روش قرار خواهد گرفت؟ ایالات متحده آمریکا چه اهرمی داره که بتونه جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه که باید رویه یا رژیم حاکم بر تنگه هرمز همون رژیمی باقی بمونه که در گذشته بوده؟
7: بر من خیلی مشکلی که به این تفاهم برسن، یعنی آمریکا نمیتونه. تنها راه فشار نظامی بود بر ایران که موفق نشده بود. حالا به جز نشستن و صحبت کردن به تفاهم رسیدن راه دیگری نیست.
1: محمد فارسی بود، ناخدای پیشین، که در بریتانیا با ما گفتگو میکرد و در ارتباط با وضعیت و رژیم حاکم بر تنگه هرمز میگفت. آقای فارسی معتقده که رژیم حقوقی دریای تنگه هرمز به پیش از جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران باز نخواهد گشت. اما در ادامه بریم سراغ اقتصاد در ایران. خبر آنلاین عنوانی رو انتخاب کرده بود و نوشته بود که طاقت مردم در برابر گرانی ها دارد تمام می شود. این عنوان پایگاه خبری خبر آنلاین برای گرانی قیمت نان انتخاب شده و اون رو نسبت داده به حذف یارانه نان. اما نان تنها کالای اساسی نیست که این روزها قیمتش بالا رفته، بسیاری از کالاها و حتی خدمات، همین امروز پارکینگ ها هم در ایران در تهران عنوان شد که 40% قیمتشون گرونتر میشه. بنابراین گرانی یک پدیده ایه که حالا بعد از جنگ چهره خشنتری هم به خودش گرفته و به نوعی شدیدتری به خودش گرفته. گفتگو رو داشتم با جواد رحیم‌پور، کارشناس اقتصادی در تهران، و ابتدا از او پرسیدم که واقعا طاقت مردم در برابر گرانی ها دارد تمام می شود. جواد رحیم‌پور در تهران.
8: طاقت جامعه، اگر منظورتون وجه اعتراضی اون هست که به اصطلاح خودش رو نشون بده، طبیعتا من الان علائم جدی این در جامعه نمی بینم، ولی از باب به اصطلاح ابراز نارضایتی های فردی، شخصی یا به اصطلاح جمعی در سطح شهر این بسیار مشهود هست و به اصطلاح نمیشه این رو در واقع پنهان کرد و شاید منتظر یک جرقه هستن تا به اصطلاح اون شکل نهایی خودش رو در واقع نشان بده. واقعیت این است که خب متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته، مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پایین میاد، یا که به اصطلاح حجم مصرفش در واقع پایین میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه. اگرچه در هر صورت به هر حال عوضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی است بدون حالا واکنش های حالا در سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
1: خب حالا به بخش دولتش باید بیشتر ورود کنیم و ببینیم اصلا دولت چه کار میتونسته بکنه. اما مثلا یکی از نانوایان به اسم حسین برای ما نوشته که این که میگیم افزایش قیمت، هیچ کس فکر نمی کنه که مثلا نان شده نانش 100,000 تومانی میشه مثلا 1500 تومان یا 300,000. فقط ماجرا رو از این زاویه همه میبینن که نان گرون شده، اما به کرایه مغازه که از 10 میلیون بوده شده 50 میلیون نگاه نمیکنن، مزد کارگر رو که 3 برابر شده نگاه نمیکنن، آب، برق، گاز و 10 قلم چیزی که همه 100 برابر گرون شده رو نمیبینن. بعد خب میگه که تیتر میزنید که نان گران شد، واقعا ما نانواها چقدر، البته به گفته آقای حسین، بدبختیم. این زنجیره هر وقتی نگاه میکنیم چقدر طبیعیه توی بازار ایران؟ یعنی این افزایش قیمت رو آیا باید طبیعی بهش نگاه کنیم یا این افزایش قیمت نتیجه حالا بخش ناکارآمدی بخش های اقتصادی، نتیجه حذف شدن اون ارز ترجیحیه؟ اگه ارز ترجیحی برگرده میشه وضعیت رو بهتر کرد یا نه همین روندی که الان دولت پی گرفته تحت عنوان اصلاح اقتصادی این رو باید ادامه بده؟
8: ببینید سوال شما خب در واقع ابعاد مختلفی داره. یه بخشش که در واقع افزایش قیمت انتخابی در واقع خود دولت هست، همون بحث ارز ترجیحی در واقع مطرح کردید و ارتباطی در واقع به حالا نانوا یا از یک سو هم اعتراض مصرف کننده نهایی در واقع نداره. اما ما با یه رهاشدگی کل بازار ایران هم روبرو هستیم، مثل همون بحث اجاره که در واقع مطرح کردید. در کنار این سوء مدیریت عمومی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود داره واقعا. یعنی خب نانوا هر تن به هر نرخ اجاره مغازه در واقع میده، به راحتی اون رو منتقل میکنه به مصرف کننده نهایی. یعنی ما هیچ مکانیزمی در هیچ بخشی ها نداریم که بخواد کسی هزینه های خودش رو به اصطلاح مدیریت بکنه، کنترل بکنه یا در جای دیگری چانه زنی بکنه و اون هزینه ها رو بیاره پایین. چون نظارتی نیست، در واقع این فشار از روی مدیران بنگاه‌های کوچک و بزرگ برداشته شده و اینا به راحتی تن میدن به انواع اقسام افزایش قیمت‌ها و اون رو به راحتی به مردم منتقل میکنن. ببینید واقعیتش اینه که تو بازار ایران عرضه به دنبال تقاضا حرکت نمیکنه و این تقاضاست که در واقع به دنبال عرضه داره حرکت میکنه و برای همین
1: این بیشتر در بخش صادرات شما میبینید یا در بخش واردات، یعنی اینها ناترازی ایجاد میکنه یا موضوعات دیگه ای وجود داره؟
8: بخش‌های مختلف داره دیگه. وقتی ما ترازنامه هر بنگاهی رو نگاه بکنیم تو هزینه‌های ثابت و متغیرش طبیعتاً عوامل مختلفی وجود داره. اگر نهاد وارداتی باشه طبیعتاً اونجا هم همین هست. اساساً وقتی وضعیت تحریمی هست دولت خودش هیچ کوششی برای کاهش هزینه‌ها نمی‌کنه، یعنی مناسبات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادیشو بهبود نمی‌بخشه و پذیرفته که کالا رو گران‌تر وارد کشور بکنه و طبیعتاً مصرف کننده نایم گران‌تر دریافت می‌کنه. در بخش داخلیش هم همینطور هست. تو بخش اجاره من ندیدم کسی چانه‌زنی جدی رو بخش اجاره بکنن. در همه بخش‌های مختلف دارم عرض میکنم، فقط بحث نانواها نیست و هر فشاری میارن رو قیمت اجاره تقریبا اینا تحمل میکنن، میپذیرن یا به اصطلاح چونه‌زنی کوچک و کم اهمیتی انجام میشه و بلافاصله میرن و روی قیمت محصولات خودشون میکشن به مصرف کننده نهایی منتقل میکنن. این یک سوء مدیریت عمومی انتقالی هست که هم در بخش دولتی اصلا به شدت وجود داره و هم در بخش خصوصی وجود داره.
1: ولی چگونه است آقای رحیم‌پور؟ ما شاهد این هستیم که در بازار وقتی یک جنسی حتی با دست فرمان دولت اضافه میشه، صنف بخشنامه میکنه، ما شاهد این هستیم که بخشی از خود کسانی که کسب و کار رو اداره میکنن، کسبه، اونها هم خودشون مقداری به این قیمت ها اضافه میکنن و بعد یک نهادی به اسم سازمان تعزیرات حکومتی وارد میشه که میخواد برخورد کنه و اونجا هم باز میبینیم که اثرگذاری نداره این سازوکاری، یعنی اونجا هم به نتیجه نمیرسه.
8: علتش این است که اون افزایش تقاضایی که از دولت برای اصلاح قیمتی که برای کالاشون کردن انتظار اونا رو برآورده نکرده و به میزانی که خب مصوب شده طبیعتاً قانونی هست و مابقی رو خودشون در واقع چون نظارت ها کافی نیست، جدی نیست، در واقع اینا خودشون اون رو اعمال میکنن و بالاتر میبرن تا به اون هدف نهاییشون برسن. مثلا اگر گفتن روی جنسی 100 واحد بکشید و دولت با 70 واحدش موافقت کرده، 30 درصد شاید خودشون بعدن اعمال میکنن و تبعات سنگینی هم براشون در واقع نداره چون نظارت جدی نداره. و مهمتر از این، شرایط کشور همواره به گونه‌ای بوده که به اصطلاح مکانیزم‌های نظارتی نمیتونسته به اصطلاح کارایی جدی از خودشون نشون بدن، چون اگر اختلالی پیش میومده نارضایتی شدیدتر و بزرگتری ایجاد میکرده. مثلا در همین شرایط جنگی کشور اگر کسی جنسش رو گرونتر از مصوبه هم بده، باز بالاخره همین که جنس رو به دست مردم میرسونه برای دولت از منظر امنیتی میتونه کمکی برای آرامش اجتماعی ایجاد کنه، جدا از بحث نارضایتی فردی، ولی در تحلیل کرانش آرامش عمومی ایجاد میکنه تا اینکه بخوان مثلا یک مغازه یا مغازه‌ای رای مرتب پلمپ بکنن. اون خودش تنشی که ایجاد میکنه در واقع بزرگتر هست از نارضایتی‌هایی که منجر به اعتراضات حالا اجتماعی نمیشه. ما با یه چنین پدیده پیچیده‌ای در اقتصاد کشور روبرو هستیم و عملا نظارتی نیست. حتی جالبه بدونید که در خیلی از فروشگاه‌های بزرگ جز گروه لبنی و به اصطلاح پروتئین که قیمت‌ها حالا در مجموع مصوب هستن، خیلی از کالاها اصلا روز به روز و لحظه‌ای تغییر پیدا می‌کنن، یعنی لیبلایی که نصب می‌کنن حتی ثبات هم ندارن، یعنی ممکنه 2 ساعت با به اصطلاح برقرار باشن و بعد هر تغییری، هر درصد، 1 درصد، 0.5 درصد، اون رقمش مهم نیست، به راحتی تغییر میدن و اصلا مجوز ظاهرا گرفتن که به اصطلاح لحظه‌ای خود فروشگاه‌ها، خود تجار، خود تأمین کنندگان به هر حال قیمت‌ها رو در واقع تغییر بدن. ما با یک چنین پدیده‌ای هستیم، تو این شرایط اساسا نظارتی وجود نداره.
1: و خب اگر آقای رحیم‌پور بخوایم یه خیلی جمع‌بندی بکنیم، دولت الان چیکار میتونه بکنه برای اینکه این بازار رو به آرامش برسونه، با توجه به اینکه یه چشم‌اندازی هم به طور نسبی میتونه به تفاهم وجود داشته باشه با ایالات متحده آمریکا، به ویژه که حالا ما بحث برداشته شدن تحریم‌ها رو در طول این مدت 60 روزه از روی مسائل نفت و پتروشیمی هم داریم. آیا این حالا میتونه به نظرتون یک وضعیت بهتری رو برمقام بیاره؟
8: از نظر به اصطلاح وضعیت تسکینی بله، این به اصطلاح تفاهم نامه اگر واقعا به ثبات بیشتری منجر بشه طبیعتا روی قیمت ها اثر داره، شدت نوسانش رو کند میکنه. ولی واقعیت این است که نظام اقتصادی و نظام تجاری ایران نیاز به دستکاری‌های گسترده‌ای در واقع داره و باید به هر حال حکومت اگر می‌خواد اقدامی بکنه، اولا که فرصت‌های شغلی رو در واقع اجازه بده که گسترش پیدا بکنن، روابط اقتصادی بیشتر بشه، چون این کار باعث شده که در واقع ما با یک تراکمی از نیروی کار در کشور در بخش‌های مختلف روبرو بشیم که اینا عملاً وارد به اصطلاح به واسطه‌گری رو بردن و همین هزینه ها رو در واقع بالا برده. تصفیه سیستم واسطه‌گری در بازار ایران یه اولویت، منتها اولویتش حسب واسطه ها معناش این نیست که اون واسطه ها باید بیکار باشن، باید فرصت های شغلی جدیدی برای اونا ایجاد بشه و این طبیعتاً به یه تصمیم بنیادی در اقتصاد ایران نیازمند هست که فعلاً فاقد اون هستی و متاسفانه دولت تن داده به این که یک کالا در به دست مصرف کننده برسه چند دست به چرخه و عملاً هزینه ها رو بالاتر بره.
1: شنیدید از جواد رحیم‌پور، کارشناس اقتصادی در تهران، درباره وضعیت گرانی‌ها و اینکه چه راهکاری رو دولت میتونه داشته باشه پیش روی خودش و وضعیتی که به هر حال آقای رحیم‌پور پیچیده توصیفش کرد. در ارتباط با گران شدن نان، شما شنوندگان رادیو فردا هم مطالبی رو عنوان کردید. از جمله هادی برای ما نوشته، خطاب به نانوایان، نوشته آقای نانوا که همش مینالی، همه مردم دچار این گرفتاری‌ها هستند، حداقل تو کارت دزدی نکن. نان گرون شد اما کیفیت نان 1% بهتر شد؟ نه. آردی رو که آزاد میدی به جاهای دیگر رو چرا نمیگی؟ پول نایلون نان رو تو دستگاه نان حساب میکنی و یارانش رو میگیری و اون رو چرا نمیگی؟ اینها نکاتیه که در اصل هادی برای ما بیان کرده بود. همچنین شنونده دیگری به اسم حسام اگر اشتباه نکنم نوشته که بیمه کارگر نونوا 1500 بود پارسال، امسال شده 10 میلیون. این شنونده به ظاهر باید خودش از کسانی باشه که در کار نونوایی هستش. یک شنونده دیگری برای ما به اسم سهیلا نوشته که گوشت و میوه از سفره هامون پریده، حالا نوبت نون هست که دقیقا بشیم مثل گدا گشنه های، حالا به جاهای دیگه اشاره کرده که من معذورم از اینکه نام کشوری یا افراد خاصی رو ببرم، چون این برخلاف سیاست های رادیو فرداست که نون خشک میخورن و به هر حال شرایط دیگری دارن. همچنین بهراد هم نوشته قیمت جدید نون بربری رو با 100% افزایش گفتن 10,000 تومان، در صورتی که قبلا همیشه میخریدیم 30,000 تومان. و این نکاتیه که شنوندگان ما عنوان کردن، باز هم میشه برگشت و این نوشته های شما رو خوند. اما در ادامه بپردازیم به یک موضوع دیگه. رئیس کل دادگستری هرمزگان هم اعلام کرده که با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجری طیبه مینا، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله ها پیدا نشده. دبستان شجری طیبه مینا صبح 9 اسفند، ساعتی پس از آغاز حمله های آمریکا و اسرائیل به ایران، هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر از جمله 120 دانش آموز و 26 معلم جان خودشون رو از دست دادند. فرشته قاضی نگاهی داره به ماجرای ماکان نصیری.
9: پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب با عنوان مفقود الاثر بسته شد. از او فقط یک لنگ کفش ماند و یک پولیور آبی. حتی تار مویی پیدا نشد. مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته است به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به کار رفته، حتی پس از گذشت بیش از 100 روز و انجام بیش از 100 نمونه برداری DNA، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشد. به گفته او، تلاش برای پیدا کردن تار مو و انجام آزمایش‌های DNA به جایی نرسید و کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگ کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. صبح شنبه 9 اسفند، نخستین روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 نفر از آنها دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. ماکان نصیری، متولد 9 اسفند 1397، پسر کلاس اولی مدرسه شجره طیبه، چهارمین فرزند خانواده نصیری و تنها کسی است که در مدرسه میناب مفقود الاثر شد. کودکی که در روز تولدش رفت و هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد.
10: شاید خدا صدای منو شنیده. وقتی فکرشو میکردم ماکان باید بسپوریم به خاک، هیچ موقع فکرشو نمیکردم، اصلا به ذهنم هم خطور نمیکرد، فقط دعا میکردم که من ماکانو زیر خاک نذارم. شاید به خاطر همین هیچ اثری ازو پیدا نشد، چون اصلا طاقت نداشتم.
9: این صدای آسیه راهی نژاد مادر ماکان است. او به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که می‌خواستیم کفش و پولیورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست، این کار را نکنید. الان فقط یک قبر خالی، قبر نمادین در گلزار شهدای میناب دارد و یک یادبود در مسجد محل. حمزه راهی نژاد، دایی ماکان که لنگ کفش خواهرزاده اش را پیدا کرد، گفته است که یک گاز استریل و کیسه در دستم گرفته بودم و در میان آوارها میگشتم. هر تکه گوشت یا انگشتی را که پیدا میکردم میگذاشتم روی گاز استریل و میبردم به پزشکی قانونی. آقای راهی نژاد توضیح داده است که ماکان مانند تعدادی از اعضای خانواده مادری نشانی روی بدنش داشت. نشانه ای شبیه خال که روی دست و پا و بخشایی از بدنش بود. در زمستان این نشانه ها پررنگتر می شد و من به دنبال این نشانه بودم. حالا اما از ماکان نصیری یک پولیور آبی و یک لنگ کفش کرم مانده که به نوشته روزنامه شرق داخل یک صندوق شیشه‌ای با قابی فلزی کنار عکس‌های اسرا و سلما زاکری، خدیجه درویشی و مسیحا سالاری، بخشی از مسجد اسلام آباد در میناب است، به یاد کودکان این محله که قربانی موشکباران شدند. این سو و آن سوی صندوق شیشه‌ای گلدان است و روی زمین یادگارهای ماکان، یعنی دفتر و کتاب‌های از زیر آوار بیرون آمده اش. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر و ویدیوهای او، ویدیوی تولدش دست به دست می‌شود. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید همچنان در حال تحقیق درباره این حمله است و نتایج را اعلام خواهد کرد. یک ماه پس از این واقعه، اما وزیر دفاع آمریکا پیت هگزت در یک کنفرانس خبری گفته بود که فرماندهی ویژه ایالات متحده سنتکام افسر ویژه‌ای را مسئول انجام تحقیقات کرده و تا هر زمان که لازم باشد این تحقیقات ادامه خواهد یافت.
11: So I can report that CENTCOM has designated an investigating officer to complete a command investigation. The command investigation will take as long as necessary to address all the matters surrounding this incident.
9: روزنامه نیویورک تایمز بر اساس یافته‌های اولیه تحقیقات نظامی ارتش آمریکا گزارش داده که یک موشک تاماهاک به دلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه میناب برخورد کرده است. دو مقام نظامی آشنا با موضوع هم به رادیو اروپای آزاد گفتند که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به اطلاعات قدیمی باشد. هیچ یک از این گزارش‌ها تاکنون از سوی وزارت دفاع آمریکا تایید نشده است. وزارت دفاع آمریکا تاکنون جزئیات، دلیل یا دلایل و چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه را منتشر نکرده است. به همین دلیل هم یکی از متمم‌هایی که به لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزوده شده، احتمال مسدود شدن 75 درصد از بودجه سفر پیت هگزت وزیر دفاع آمریکاست. گروهی از سناتورها تهدید کردند که در صورت عدم ارائه جزئیات بمباران مرگبار مدرسه میناب در روز اول جنگ، بخش بزرگی از بودجه هزینه‌های سفر وزیر دفاع را مسدود خواهند کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم در سفر اخیرش به فرانسه گفت که این حمله را هیچ کسی عمدن انجام نداد. جنگ چیز بدی است و اشتباهاتی رخ می‌دهد و تحقیقات ادامه دارد.
12: Nobody did that on purpose. Mistakes are made. The war is nasty. But I know it's under investigation.
9: واکنش‌ها به حمله به مدرسه میناب در آمریکا و در سطح بین المللی شدید بود. نهادهای بین المللی خواستار تحقیقات مستقل شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه میناب خواستار تحقیقات شفاف و فوری شده است.
1: از فرشته قاضی شنیدید و اما بریم سراغ یک موضوعی خارج از سیاست و از یک خواننده بگیم، از یک هنرمندی که دیگر در میون ما نیست، خواننده‌ای که کمتر درباره اش شنیده بودی حتما، اما صدای بسیار گرم و دلنشینی داشت، آذر عظیما، یکی از پیشکسوتان زن موسیقی ایران و از اولین زنان برنامه ماندگار گلها. خانم عظیما در سن 99 سالگی درگذشت و او همسر مرتضی حنانه بود، آهنگساز بزرگ تاریخ موسیقی ایران. بشنویم از مصطفی خلجی.
13: آذر میدخت عظیما سراجپور، مشهور به آذر عظیما که 20 آذر 1306 در اصفهان به دنیا آمده بود، از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی بود که در دهه های 1330 و 1340 در شکل گیری برنامه های موسیقی رادیو ایران و مجموعه گلها نقش داشتند. گلها یک برنامه موسیقی ایرانی بود که به مدت بیش از دو دهه از رادیو ملی ایران پخش می شد.
14: برنامه گلهای صحرایی.
15: طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است، یار ساقی و عراقی باقی، و که این عشق بدینسان چه خوش است.
13: این مجموعه به سبب تحولی که در موسیقی ایرانی ایجاد کرد، در تاریخ موسیقی این کشور بسیار اهمیت دارد. سالها پیش علی تجویدی، نوازنده فقید، در گفتگو با رادیو ایران درباره فضایی که این برنامه در آن شکل گرفت و نقش نصرت الله معینیان، مدیر وقت رادیو ملی ایران، در راه اندازی آن گفته بود:
16: بیشتر آهنگایی که از رادیو پخش میشد، غیر از برنامه‌ای که انجمن موسیقی ملی داشت، سایر برنامه‌ها به وضع فلاکتباری افتاده بود. خوانندگانی که شایستگی خوندن نداشتند، غالباً ضمن برنامه‌ها شرکت می‌کردند و ارکسترا حتی به نام این خوانندگان بود. البته خوانندگان خوبی هم اون زمان بودند. در این اوان خوشبختانه با تشریف فرمایی جناب آقای معینیان و که خدمات برجسته ایشون واقعا قابل ستایشه، شورای تشکیل شد و یادم میاد که اون زمان اساتیدی نظیر مرحوم ابوالحسن خان سبا و مرتضی خان محجوبی، اینها فوق‌العاده دلسرد شده بودن.
13: اما آذر عظیما که کمی پیش از راه اندازی برنامه‌های گل‌ها وارد رادیو شده بود، در سال 1333 اولین ترانه اش را با آهنگسازی ابوالحسن سبا و شعری از ابوالحسن ورزی اجرا کرد. او سپس از اولین خوانندگان برنامه‌های گل‌ها شد و اولین برنامه یک شاخ گل را با ویولون ابوالحسن سبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد. آذر عظیما در طول فعالیت هنری خود آثار متعددی را در برنامه های گلهای صحرایی و یک شاخ گل و دیگر برنامه های رادیویی اجرا کرد.

همچنین آهنگ راه شیراز از کارهای معروفی است که او با ارکستر فارابی به سرپرستی همسرش مرتضی حنانه به اجرا درآورد. کارشناسان موسیقی از صدای گرم و بم آذر عظیما به عنوان یکی از ویژگی‌های یاد کردند که توجه موسیقیدانان و برنامه‌سازان آن دوره را جلب کرد.

0: اما آذر عظیما از اواخر دهه 1330 به تدریج از خوانندگی حرفه‌ای فاصله گرفت و به کار اداری روی آورد. به همین دلیل برخلاف بسیاری از همنسلانش، آثار منتشر شده و حضور رسانه‌ای گسترده از او در دهه‌های بعد بر جای نماند و بخش عمده میراث هنری او در آرشیو برنامه‌های رادیو ایران و مجموعه گل‌ها نگهداری شد. از آذر عظیما همچنین به عنوان نخستین بانوی آوازخوان اصفهان یاد می‌شود. او در کنار فعالیت در موسیقی دستگاهی، شماری از ترانه‌های محلی را نیز در برنامه‌های رادیویی اجرا کرد که بخشی از آن در آرشیو گل‌ها حفظ شده است.
1: خودم اینجا، دلم در پیش دلبر. خودم اینجا، دلم در پیش دلبر. خدایا این سفر کی میرسه سر؟ خدایا کن سفر آسون و عاشق. خدایا کن سفر آسون و عاشق که بینه بار دیگر روی دلبر.
0: در گذشته آذر عظیما پایانی بر زندگی یکی از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی است که سهم مهمی در ثبت و ماندگاری موسیقی سنتی در حافظه فرهنگی ایرانیان ایفا کردند.

0: صدای آذر عظیما رو شنیدید که در 99 سالگی در اصفهان درگذشت. یکی دیگر از زیبایی آفرینان قافله فرهنگی ایران که از دستش دادیم و هنوز هم از دست میدیم، هنوز هم دوره میکنیم، شب را و روز را و هنوز را. از مصطفی خلجی شنیدید. اما مقام های حکومت طالبان روز سه‌شنبه در بروکسل با نماینده اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن پناهجویان افغانی که درخواست های پناهندگیشون رد شده گفتگو کردند، سفری که انتقادهای شدیدی رو به دنبال داشته، به ویژه انتقادهایی از سوی فعالان حقوق بشر. گزارشی در همین ارتباط داریم از گلناز اسفندیاری.
1: کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات با یک هیئت 5 نفره به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان برگزار شده و بر موضوع بازگرداندن و پذیرش مجدد شهروندان افغان متمرکز بوده است. این نخستین دیدار رسمی مقام‌های اتحادیه اروپا با هیئتی از طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان در سال 1400 به شمار می‌رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام طالبان گزارش داد که گفتگوها سازنده بود و دو طرف امیدوارند نتایج مثبتی از آن حاصل شود. کمیسیون اروپا ماه گذشته پس از درخواست 20 کشور عضو اتحادیه اروپا برای گفتگو با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان از مقام‌های این گروه برای حضور در بروکسل دعوت کرد. مارکوس لامرت سخنگوی کمیسیون اروپا پیش از آغاز نشست‌ها گفته بود تمرکز کشورهای عضو بر بازگرداندن افرادی است که به دلیل ارتکاب جرایم جدی یا ملاحظات امنیتی امکان ادامه اقامت در اروپا را ندارند. در مقابل عبدالقهار بلخی در بیانیه اعلام کرد که موضوعهایی از جمله از سرگیری خدمات کنسولی برای شهروندان افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حضور کنسولی طالبان و اقدامات اعتمادساز در دستور کار مذاکرات بوده است. او اشاره‌ای به موضوع بازگرداندن مهاجران نکرد، اما گفت این گفتگوها می‌تواند به بهبود ارائه خدمات کنسولی به افغان‌های مقیم اروپا کمک کند. نصرالله استانکزای، استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت طالبان از طریق گسترش فعالیت‌های کنسولی در کشورهای اروپایی در پی تقویت حضور دیپلماتیک خود هستند. او گفت طالبان تلاش می‌کنند از این مسیر به شکل غیر مستقیم موقعیت خود را در عرصه بین‌المللی تثبیت کنند و این روند را یک دستاورد سیاسی مهم می‌دانند. این سفر با واکنش تند مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. منتقدان می‌گویند گفتگو با طالبان در شرایطی انجام می‌شود که این گروه همچنان به نقض گسترده حقوق زنان و دختران ادامه می‌دهد. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به این دیدار گفت طالبان زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند و دعوت این گروه به بروکسل او را بسیار نگران و شوکه کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفت کشورهای اروپایی با محکوم کردن نقض حقوق بشر توسط طالبان از یک سو و همکاری با این گروه برای بازگرداندن اجباری افغانها از سوی دیگر اعتبار خود را تضعیف می کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد 1400، کشورهای اروپایی سفارتهای خود را در کابل تعطیل کردند. با این حال در برخی کشورها از جمله آلمان و هلند، دیپلمات‌های منصوب طالبان در نمایندگی‌های افغانستان خدمات کنسولی ارائه می‌دهند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان اعمال کردند. دختران از تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم شدند و زنان نیز از حضور در بسیاری از اماکن عمومی از جمله پارک‌ها و مراکز ورزشی منع شدند. کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا اوایل ماه جاری از تعامل با طالبان دفاع کرد و گفت بروکسل برای رسیدگی به موضوع بازگرداندن مهاجران افغان راهی جز گفتگو با مقام‌های حاکم بر افغانستان ندارد.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید در خصوص سفر مقام‌های طالبان به بروکسل، دیدارشون با نمایندگان اتحادیه اروپا و موضوع دیدار که موضوع بحث برانگیزیه، موضوع درباره بازگرداندن پناهجویان افغانی است که درخواست‌های پناهندگیشون رد شده. این موضوع مورد انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته. اما در ادامه یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، باز در کنار شما خواهیم بود.
2: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: همچنان با شما هستیم و هنوز هم فرصت هست در ایستگاه 19 که با شما همنشین و هم صحبت باشیم و بشنویم از مسائل مختلف. و این بار بریم سراغ فوتبال. میدونم که بسیاری از ماها منتظر روز شنبه هستیم. شنبه‌ای که میرسه به هر حال برای ما میتونه تعیین تکلیف کنه حضورمون رو در دور بعدی جام جهانی. ما باید مصر رو ببریم، این بهترین نتیجه است که میتونه به ما کمک کنه. اما مصر هم حریف ساده ای نیست. در بازی که با نیوزیلند داشت، حریفی که ما در برابرش به تساوی رسیدیم، مصر نشون داد که میتونه حریف قدری در این گروه برای ما باشه. هرچند ما یک تجربه سخت رو پشت سر گذاشتیم در رویارویی با بلژیکی که گفته میشد این تیم حریف قدر ماست و ما نمیتونیم جون سالم از بلژیک به در ببریم، و به هر حال بردیم، مساوی کردیم و این مساوی منجر به این شد که همچنان امیدهامون حفظ بشه. اما در برابر مصر باید ببینیم چه میشه. همه چیز به سیاتل گره خورده، اما یک اتفاق خوبی هم افتاد. تجدید نظر ایالات متحده آمریکا در شکل میزبانی از تیم فوتبال ایران. بنیامین صد نگاهی کرده به همین موضوع که با هم بشنویمش.
3: در حالی که رقابت‌های جام جهانی 2026 به حساس‌ترین دور خود در مرحله گروهی رسیده، دولت آمریکا بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران را کاهش داد. اقدامی که به بازیکنان و کادر فنی اجازه می‌دهد 2 روز زودتر از 2 بازی قبلی خود برای دیدار سرنوشت ساز مقابل مصر وارد شهر سیاتل شوند. این تصمیم که از سوی وزارت امنیت میهن آمریکا اعلام شده، در شرایطی اتخاذ شده که نحوه برخورد با تیم فوتبال ایران در روزهای گذشته به یکی از موضوعات جنجالی جام جهانی تبدیل شد و حتی مقام‌های فوتبال ایران از احتمال شکایت رسمی به فیفا خبر دادند. بر اساس دستورالعمل جدید، کاروان تیم فوتبال ایران می‌تواند 48 ساعت پیش از دیدار بامداد شنبه مقابل مصر وارد سیاتل شود. این در حالی است که در دو رقابت قبلی ایران تنها اجازه داشت 24 ساعت پیش از آغاز رقابت وارد خاک آمریکا شود. با این حال محدودیت‌ها به طور کامل برداشته نشدند. مقام‌های آمریکایی همچنان از تیم فوتبال ایران خواستند بلافاصله پس از پایان بازی با مصر خاک آمریکا را ترک کرده و به محل استقرار خود در تیخوانای مکزیک برگردند. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود در حال بررسی ثبت شکایت رسمی درباره محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا برای تیم فوتبال ایران است. محدودیت‌هایی که از دید مقام‌های ایرانی شرایط آماده سازی این تیم را در قیاس با سایر رقبا دشوارتر کرده. محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی، ساکن آلمان و سرپرست رسانه پیشین باشگاه استقلال تهران، درباره شکایت احتمالی از فیفا میگوید:
4: وضعیت آسانی نبوده. به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد پیش اومد، چالشی پیش روی تیم ملی ایران. تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت همه‌جانبه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چندان نخواهند داشت. اما خب الان ما میبینیم که به هر حال مشکلات برقراره. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت، نهایتاً 1-2 سال طول میکشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجه‌ش هم عملاً به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر میکنم این صحبت‌های آقای تاج که از فیفا شکایت می‌کنه و اینا بیشتر همون مصرف داخلی داره داره. کشورها یه سری پروتکل‌هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم‌ها. اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه، حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار می‌کنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان می‌گیره. اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملاً راه به جایی نخواهد بود.
3: در همین حال امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم فوتبال ایران، هم در نشست خبری اخیر خود از تصمیم تازه مبنی بر حضور زودتر در سیاتل برای رقابت آخر در مرحله گروهی با مصر استقبال کرد، اما همزمان از رفتار پیشین دولت آمریکا نیز انتقاد کرد. او گفت اگر امکان اعطای چنین امتیازی برای بازی سوم وجود دارد، بهتر بود همین شرایط در دو رقابت نخست هم فراهم می‌شد تا عدالت فوتبال به تعبیر امیر قلعه‌نویی رعایت شود. تیم فوتبال ایران تا کنون دو رقابت خود در جام جهانی را با تساوی پشت سر گذاشته. ابتدا برابر تیم نچندان قدرتمند نیوزیلند و سپس مقابل بلژیک. به این ترتیب شاگردان امیر قلعه‌نویی با دو امتیاز پا به بازی آخر مرحله گروهی می‌گذارند. دیدار بامداد شنبه مقابل مصر مهمترین رقابت ایران در این مرحله خواهد بود، رقابتی که میتواند تکلیف صعود یا حذف تیم فوتبال ایران را روشن کند، آن هم در شرایطی که ورزشگاه صحنه حضور و اعتراض بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکاست. از دیگر سو مصر با بهره گیری از محمد صلاح ستاره لیورپولی خود و کسب 4 امتیاز در موقعیت مطلوب تری از تیم فوتبال ایران قرار دارد. با این حال پیروزی تیم فوتبال ایران میتواند صعود مستقیم به مرحله حذفی را تضمین کند. در مقابل تساوی شرایط را کمی پیچیده میکند و سرنوشت به نتایج سایر گروه ها و معیارهایی چون تفاضل گل گره خواهد خورد. در مجموع ماجرای محدودیت‌های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال ایران به آمریکا تنها یک موضوع ورزشی نیست. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که روابط تهران و واشنگتن همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی ماه‌های اخیر قرار دارد و هر تصمیم مرتبط با حضور تیم ایران در خاک آمریکا با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود. حالا بسیاری از نگاه‌ها به شهر سیاتل دوخته شده، جایی که تیم فوتبال ایران نه تنها برای به دست آوردن جواز صعود به مرحله بعدی جام جهانی پا به مستطیل سبز می‌گذارد، بلکه در فضای آمیخته به رقابت ورزشی و حساسیت‌های سیاسی و اعتراض‌ها شاید مهمترین بازی سال‌های اخیر خود را برگزار خواهد کرد.
0: از بنیامین سعد شنیدید. در روزهایی که تیم ملی فوتبال ایران بازی‌های خودش رو از سر گذروند، تصاویر بسیار متفاوتی رو دیدیم از برخورد جامعه ایرانی خارج از ایران با این مسابقات. هم شاهد این بودیم که در استادیوم‌ها یک پارچه صدای ایران ایران شنیده می‌شد، به گونه‌ای که وقتی این رقابت‌ها رو از طریق رسانه‌های غیر فارسی زبون دنبال می‌کردین، صدای ایران ایران به وضوح ورزشگاه رو در بر گرفته بود. در کنارش البته گروه‌هایی هم بودند که مخالفت می‌کردند و انتقادهای خودشون رو به اشکال مختلف نسبت به تیم ملی فوتبال ایران بیان می‌کردند و اصولاً معتقد بودند که تیم ملی فوتبال ایران از نگاه این عده یک تیم حکومتیه. حالا به هر حال ایران به اینجا رسیده، با شرایط سختی که داشته تونسته از دو رقابتی که انجام داده دو امتیاز اندوخته کنه و الان باید بره در برابر مصر قرار بگیره. در صورت موفقیتش میتونیم امیدوار باشیم که تیم ایران به مرحله حذفی صعود کنه. بازی مصر ایران و نیوزیلند بلژیک هر دو رأس ساعت 6:30 بامداد ایران برگزار میشن و خب شما میتونید بامداد شنبه ببینید. احتمالاً شنبه هم یک روزی است که خب الان ایران در حالت تعطیلیه و شاید این فرصت برای شما دست بده که این بازی رو بتونید از نزدیک دنبال کنید و امیدواریمون هم باید زیاد باشه که حالا تیم ایران بتونه به نوعی عبور کنه از این وضعیت. دیگر بازی ها هم البته برقرار خواهد بود. اوروگوئه باید با اسپانیا روبرو بشه، کیپ ورد با عربستان و به هر حال گروه ها باید به نوعی پیش برن که اون تیم هایی که صعود میکنن مشخص بشن. سپاسگزارم از این که با ما همراه بودید در این ایستگاه 19. امیدوارم که به هر حال امروز رو به خوبی سپری کرده باشید. معمولا اینطوری میگیم که فردای بهتری در انتظارتون باشه و باز هم بتونیم بیشتر از شما بشنویم. شما میتونید از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام نظرات خودتون و آنچه میبینید میاندیشید به ویژه در ایران رو منعکس کنید برای دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که

0: سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد در پی اجرای طرح اضطراری سازمان ملل متحد، نخستین گروه از کشتی‌های تجاری با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند. این عملیات با هدف تخلیه هزاران دریانورد و احیای تردد دریایی پس از هفته‌ها توقف ناشی از تنش‌های منطقه آغاز شده است. آژانس کشتیرانی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه برنامه‌ای را برای خارج کردن 11,000 دریانورد از این منطقه اعلام کرده بود. بنابر اعلام این سازمان، این عملیات در هماهنگی با ایران، عمان، دیگر کشورهای خلیج فارس، آمریکا و فعالان صنعت کشتیرانی در حال اجراست. برای این منظور دو کریدور دریایی مجزا ایجاد شده که مسیر شمالی تحت کنترل ایران و مسیر جنوبی تحت نظارت عمان و ایالات متحده قرار دارد و کشتی‌ها در انتخاب هر یک از این دو مسیر آزاد هستند. این سازمان اعلام کرده که در جریان درگیری‌های هفته‌های گذشته 14 دریانورد جان خود را از دست دادند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از امارات متحده عربی روز چهارشنبه وارد کویت شد و در مراسم بازگشایی سفارت آمریکا در کویت شرکت جست. سفارت آمریکا در کویت پس از چند ماه تعلیق به دلیل حملات پهپادی و موشکی ایران از بامداد چهارشنبه بازگشایی شد. روبیو گفته است در این سفرها درباره توافق ایران و آمریکا با رهبران منطقه گفتگو خواهد کرد. این توافق به گفته کارشناسان نگرانی کشورهای خلیج فارس از برنامه موشکی ایران و گروه‌های نیابتی را برطرف نکرده است. روبیو همچنین گفت تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق دریافت عوارض برای عبور کشتی‌ها از آن را ندارد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده از اسرائیل نخواسته است نیروهایش را از جنوب لبنان خارج کند. یکی از شرط‌های ایران در مذاکرات با آمریکا خروج اسرائیل از جنوب لبنان است. کاتس در مصاحبه‌ای در تل‌آویو گفت اسرائیل اعلام کرده است که در هر صورت عقب نشینی نمی کند و تا این لحظه هیچ درخواستی از سوی آمریکا برای خروج اسرائیل از لبنان وجود ندارد. وی این امر را یک دستاورد دیپلماتیک دانست. همزمان رسانه‌های دولتی لبنان گزارش دادند که حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان در روز چهارشنبه دو کشته بر جای گذاشت. حزب الله این اقدام را نقض آتش‌بس بین دو طرف خواند. ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد هفته گذشته در یک حمله هوایی آمریکا یکی از رهبران ارشد گروه داعش در شمال غربی سوریه کشته شد. بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، نام فرد کشته شده علی حسین العلیوی اعلام شده است. بیانیه سنتکام می‌افزاید این اقدام بخشی از تلاش‌های مداوم آمریکا برای مختل کردن شبکه‌ها و از بین بردن تروریست‌هایی است که به دنبال حمله به آمریکایی‌ها هستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد ایران به واشنگتن اطلاع داده که هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هزینه دیگری از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نخواهد کرد. آقای ترامپ هشدار داد در صورت نادرست بودن این اطلاعات، مذاکرات فوراً متوقف می‌شود. ترامپ روز چهارشنبه در این پست خود در شبکه اجتماعی ترو سوشال همچنین تاکید کرد آمریکا هیچ پولی به ایران پرداخت نکرده و هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکرده است. او گفت بخشی از منابع مالی تحت کنترل آمریکا برای خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان آمریکایی و تامین نیازهای غذایی ایران استفاده خواهد شد. و کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده و مواد هسته‌ای موجود در آنها وجود ندارد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. امروز با یک موضوع ویژه

0: اما شنیدنی و البته سرشار از موسیقی با شما همراه خواهیم بود. بنابراین اجازه بدید که در ابتدا گفتاری رو بشنویم از وحید پور استاد.
1: حکم دادگاه قم علیه پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا فقط یک حکم قضایی درباره یک اجرای موسیقی نیست. سندی است از ترس حکومت از صدای زن، تصویر زن و بازتاب اجتماعی آن. پرونده به کنسرتی باز می‌گردد که پرستو احمدی در آذر 1403 از اجرای خود در کاروانسرای دیر گچین قم در یوتیوب منتشر کرد. اجرایی بدون حجاب اجباری با خوانندگی خودش و همراهی چند نوازنده مرد. دادگاه کیفری دو قم او و 8 نفر دیگر از عوامل این اجرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌ها. اما اهمیت رأی فقط در مجازات ها نیست، در منطقی است که پشت رأی قاضی نشسته است. دادگاه فقط از بی‌حجابی سخن نمی‌گوید، از بدن نیمه عریان، صور قبیحه، فضای مجازی، بازنش، اثرگذاری بر افکار عمومی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این کنسرت فرضی حرف می‌زند. یعنی آنچه محاکمه شده فقط صدای پرستو احمدی یا تصویر او نیست، مسیر حرکت این صدا و تصویر است. در این منطق جرم از لحظه‌ای سنگین‌تر می‌شود که یک اجرا دیده می‌شود، در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد، بین مردم دست به دست می‌شود و واکنش می‌سازد و قاضی به جای آن که بپرسد چه آسیبی و به چه کسی وارد شده، به این نگاه می‌کند که چند نفر دیدند، چگونه دیدند و چه کسانی حمایت کردند. در چنین نگاهی مردم هم ناخواسته وارد پرونده می‌شوند، چون دیدند، پسندیدند و بازنش کردند، به قرینه علیه خود اجرا تبدیل می‌شود. اثرگذاری کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی فقط در شکستن ممنوعیت نبود. پرستو احمدی در آن اجرا صرفاً زنی جوان نبود که بی حجاب آواز می‌خواند. شکل حضورش هم بخشی از معنا بود. لباس مشکی، گردنبند ایران، آرایش مو، سادگی چهره، نوع ایستادن در قاب و صدایی که بی اغراق پیش می‌رفت. در کنار هم تصویری ساخت که برای بسیاری از مخاطبان اثرگذار شد. زنی که می دانست از خط قرمز عبور می کند، اما عبورش را با فریاد انجام نمی دهد. با صدای آرام، حضوری آگاهانه و وقاری که خود به بخشی از اعتراض تبدیل می شود. پرستو احمدی در آن قاب نه فقط صدای خود را آزاد کرد، تصویر زنی را ساخت که حکومت نمی خواهد ببیند. جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی آواز زن را فقط یک مسئله فقهی یا فرهنگی ندیده است. صدای زن وقتی تنها، عمومی و مستقل باشد، برای این ساختار مسئله قدرت می شود. به همین دلیل تکخوانی زنان در برابر مخاطب عمومی ممنوع شده، حضورشان در موسیقی رسمی محدود مانده و صدایشان اغلب یا باید حذف شود یا در گروه جمعی حل شود یا پشت دیوار مخاطب زنانه بماند. کنسرت کاروانسرا دقیقاً در همین نقطه مسئله ساز شد. نه سالن رسمی داشت، نه مجوز معمول، نه حجاب اجباری، نه حذف صدای زن، نه قاب کنترل شده نهادهای رسمی. یک زن در یک مکان تاریخی ایستاد، خواند و تصویرش را خودش در فضای عمومی منتشر کرد. همین ترکیب ساده برای حکومتی که حذف صدای زن را به نظم فرهنگی تبدیل کرده کافی بود تا یک اجرای موسیقی را به پرونده کیفری تبدیل کند. دادگاه در رأی خود می‌کوشد این اجرا را از هنر جدا کند و آن را در قلمرو ابتذال، قبح و جریحه‌دار کردن عفت عمومی بنشاند. اما همین تلاش معنای سیاسی حکم را روشن‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی در پرونده پرستو احمدی نه فقط با یک خواننده، بلکه با لحظه‌ای درگیر شده که در آن صدای زن از سکوت رسمی عبور کرد و به تصویر عمومی تبدیل شد. زنی خواند، مردم دیدند و شلاق هر قد سنگین نمی‌تواند تصویری را که در حافظه عمومی نشسته پاک کند.
0: اما در همین ابتدا اجازه بدید که این تصویر رو کمی برجسته ترش کنیم. در هنگامه ای که پرستو احمدی بر صحنه کنسرت مجازی حاضر شد، خواننده بزرگی مثل گوگوش درباره او حرفهایی رو با برنامه پاراگراف اول و با من در میون گذاشت که دعوت میکنم بشنوید و پس از اون اولین مهمان پاراگراف اول امروز رو به شما معرفی میکنم.
2: در واقع اتفاقی که برای پرستو احمدی عزیز افتاده و این اجرا که واقعا یه انفجاری بود در مورد خوندن زنان در دنیای مجازی و دیده شدن به طور وسیع، این واقعا برای من خیلی مغتنمه، خیلی اتفاق تاریخیه که بعدها بیشتر بهش آیندگان رجوع خواهند کرد. همون جور که وقتی قمر ملوک وزیری بدون حجاب تصمیم گرفت اون جوری حضور پیدا کنه در جمع مردان و زنان و جامعه، این اتفاق هم مطمئنن یک اتفاق تاریخی خواهد بود.

0: اما اولین مهمون من در پاراگراف اول صدیقه بسمقی، کنشگر سیاسی و اجتماعی ساکن تهران. خانم بسمقی دارای تحصیلات حوزوی است و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامی. او عضو اولین دوره شورای شهر تهران بوده و از کتاب‌های خانم بسمقی میشه به کتاب زن، فقه، اسلام اشاره کرد. خانم بسمقی، بهتون سلام میکنم در تهران. اجازه بدید از همینجا این سوال رو بپرسم، با توجه به پژوهشی که شما کردید، آیا ما در قرآن اگر جستجو کنیم میتونیم چیز مشخصی پیدا کنیم که صدای زن حرامه یا مشکل داره، یا این روایت ها رو ما از کجا میاریم، و چرا انقدر وقتی میریم در بطنش میبینیم کلی مسائل متضاد وجود داره حتی در بین خود احادیث؟
1: من هم سلام عرض میکنم. ببینید، در مورد صدای زن، آواز خوندن زن، مثل خیلی از محدودیت های دیگری که بر زنان تا حالا اعمال شده، ما هیچ قانون شرعی مشخصی نداریم. خب اون چه که باعث میشه این محدودیت بر زنان تحمیل بشه و چنین مجازات های سخیف و بیپایه ای هم براش در نظر گرفته بشه، مثل شلاق و اینها، این ناشی از نگاه کسانی است که چنین احکامی رو صادر می کنن و به ویژه نگاه فقیهان که بر ایران امروز ما حاکم هستند. ببینید، فقیهان غالباً، نمیگم همه، غالباً آدمایی هستند با فکر سنتی، با افکار محدود و با بینش به اصطلاح قدیمی نسبت به زن. باور نمی‌کنند که زن با مرد برابره. به خاطر همین هر تصمیمی که می‌خوان راجع به زن بگیرن، هر سوالی که ازشون بکنید یا به زبان فقهی هر استفتایی که در مورد حقوق زنان از فقیهان بکنید، اولین چیزی که برای پاسخ گفتن در ذهن اونا شکل میگیره اینه که خب زن که برابر نیست با مرد، پس زنا اون کاری رو که مردا انجام میدن نباید انجام بدن. ببینید، به این نکته شما دقت کافی بکنید، درباره هر چیزی ازشون سوال کنید. آیا زن میتونه سوار دوچرخه بشه؟ دوچار تردید میشه. نه حدیثی در این باره هست، نه آیه قرآن، اما چون با خودش میگه که خب مردا سوار دوچرخه میشن، زنا که نباید بشن، میگه نه. زن میتونه سوار موتور بشه؟ میگه نه. زن میتونه آواز بخونه؟ میگه خب مردا میتونن بخونن، زن که با مرد برابر نیست، زن نمیتونه بخونه. زن میتونه سفر بره؟ میگه نه، این کار مرداست که آزادانه سفر برن، این کار مرداست که آزادانه پوشش خودشونو انتخاب بکنن و و و خیلی چیزهای دیگه. زن میتونه بره استادیوم ورزشی؟ میگه نه. چرا میگه نه؟ حدیثی هست؟ آیه قرآنی هست؟ نه، هیچ کدوم نیست. این تو مخیله اون فقیهه.
0: خانم بسمقی، ولی من مثلا
1: برابر نیست.
0: درسته، ولی من یک چیزی رو دیدم، مثلا روایتی رو از امام چهارم شیعیان که در اونجا صحبت از اینه که میگه اگر میخوای کنیزی رو خریداری کنی برای اینکه با قرائت قرآن و خواندن اشعار و اخبار مربوط به زهد و فضایلی که غنا نیست بلکه بهشت را متذکر میشود، مانعی ندارد، لیکن غنا ممنوع است. اون چیزی که الان در موردش گویا فقه مشکل داره غناه. آیا این فقط برمیگرده به صدای زن یا نه کلن فقه در مورد مردان هم همین نگاهو داره؟
1: در مورد مردا اینو نمیگن، از این برداشتهای شخصی میکنن. اولا اصلا غنا هیچ معلوم نیست که چی بوده، کار کردش مثل خیلی چیزهای دیگه در اون زمان با الان اصلا فرق داشته. موسیقی اون موقع یه هنر محسوب نمی شده، الان موسیقی یک هنر کار کرد دیگه در زندگی مردم داره. به علاوه اگر گفته شده غنا برای مرد و زن یکیه، خب چرا برای مردا پس آزاد موسیقی خوندن، رقصیدن، همه چی، برای زن چرا محدودیت هست؟ برای همچین چیزی ما حدیث نداریم که این تفکیک رو قائل شده باشه، اگر بخوان به حدیث استناد بکنن که اصلا با استناد به احادیث در هیچ زمینه ای به نتیجه نمیرسیم ما، حتی درباره عبادات. این هستش که ببینین در همه این موارد سلیقه شخصی خود این آدمایی که تصمیم میگیرن داره اعمال میشه و چنین محدودیت هایی رو ما واقعا در قوانین شرعی نداریم.
0: یعنی بحث مثلا اون نقیزه اینی که این وسط وجود داره، مثلا ما جایی هم میبینیم که احادیثی هست که اصولا اشاره میکنه به اینکه پیامبر اسلام داشته حتی شنونده موسیقی بوده با صدای زن، در جای دیگه مثلا میبینیم که عایشه حمایت میکرده، نقش حمایتگر داشته از صدای زنان یا زنانی که در اون زمان میخوندن و اسامی مختلفی هم داشتن، و در یک جای دیگه حتی میبینیم سکینه همچین چیزی رو داره. اما چرا این انقدر ضد و نقیزگویی وجود داره و از این نقیزه این چرا اون سمتی رو ما برداشتیم یا کنارش ایستادیم که عملا یک جور مقاومت و مخالفت در برابر آواز خوندن زنانه؟
1: خب ببینید، به همون قاعده ای رو داشتم اشاره می کردم که در فقه اسلامی شکل گرفته بر اساس تبعیضی که برای زنان قائلن. ببینید در فقه،
0: چون یه نکته خانم وسمقی وجود داره بین کلامتون، این که ما نگاه که می کنیم می بینیم که سمت و سو بیشتر به خوندن تا نواختن ساز، یعنی در نواختن ساز چون این مقاومتی وجود نداره، اما وقتی میرسه به خوندن این مسئله ایجاد میشه. چرا در برابر خوندن؟ مگه در خوندن چه چیزی وجود داره که حتی فقها نگران میشن؟ من میخوام بدونم آیا مثلا الان خود شما نگاهی بکنید به آرایی که وجود داره، حتما شما برخورد داشتین با فقیهانی که این سمت ایستادن، آیا مشخص است که اونا نگرانیشون از چیه؟
1: خب معلومه. ببینید در نواختن زن خیلی به اصطلاح مورد توجه نیست، که اگر باشه بازم اینا خواهند گفت که حرامه. اگر زن یک جوری بنوازه که خودش مورد توجه قرار بگیره، باز اینا میگن نباید بنوازه. اما در خوندن این زنه که مورد توجهه، به هر حال اینجا زنه که عملیات داره و حضور داره. اینه که میگن نه، هر جایی که زن بخواد تجلی پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه، خب اونجا میگن نه، چون در فقه این قاعده به طور مستتر و نامکتوب شکل گرفته که زن، عرض کردم، برابر با مرد نیست، زن باید مخفی باشه. ببینید در هیچ موردی از اون نمونه هایی که من برای شما مثال زدم ما قانون شرعی نداریم، ولی چرا فقیهان میگن جایز نیست؟ به خاطر اینکه میگن زن نباید حضور اجتماعی داشته باشه، زن باید تو خونه باشه، زن باید تحت کنترل همسر یا پدرش باشه. این یک قانون به اصطلاح ظالمانه و تبعیض‌آمیزی علیه زن که میگن زن همه چی براش حرامه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برای مرد برعکسه، همه چی برای مرد جایزه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این یک اصل و قانون حاکم بر قوانین فقهی و که بهش میگن قوانین شرعی.
0: حالا در ایران امروز
1: فقیهان هم شکل گرفته.
0: بله، در ایران امروز بعد از گذراندن این همه اعتراض از 1401 به این سمت، بعد اعتراضایی که 1404 شاهدش بودیم، گذراندن دو جنگ از سر جامعه، آیا الان موضوعیتی داره واقعا صدای زن؟ آیا این حکمی که صادر میشه، این مقاومت میتونه جوابگو باشه، یا شما چیز دیگه ای رو در زیر پوست این جامعه داریم میبینین؟
1: من از دیدن این حکم بسیار نگران شدم. این رو یک اخطار به زنان تلقی کردم، اتفاقا بعد از جنگ و اینها، یعنی که به زنان اخطار میکنن که حواستون باشه، همون سختگیری هایی که قبلا بود بدترش در انتظار شماست. من این روزها حتی در مورد حجاب هم این سختگیری ها رو دارم میبینم که به تدریج داره بیشتر میشه. محدودیت برای زنان دارن اعمال میکنن، از ورودشون به بعضی جاها جلوگیری میشه.
0: پس این تصاویری که میبینیم خانم وسمقی چیه؟ این تصاویری که از خوندن زنان تو خیابونها میاد، تو کافه ها میاد، یا زنانی که بدون حجاب اجباری اسلامی توی برخی کنسرت ها حضور دارن، آیا این بخش کوچیکی از اون چیزیه که در جامعه داره اتفاق میفته؟
1: خب ببینید، اینجا هم یک قانونی داره این حکومت برای خودش. ببینید، هیچ چیزی اسلامی و شرعی و نمیدونم اصولی نیست که شما دنباله بخواید حدیث و آیه و این چیزها بگردید. یک ملاک هست، اگه با حکومتی همه چی واسه جایزه. مگه کم داشتیم اختلاس؟ مگه کم داشتیم جنایت؟ مگه کم داشتیم کارهای خلاف قانون که اگر کسی مرتکب شده که جز حکومت، طرفدار حکومت، خب تونسته قصر در بره. اما اگر شما مخالف حکومت یا اصلا نه مخالف هم نباشی، اصلا با حکومت نیستی، در مورد همه چی نسبت به شما سختگیری میشه. خب این رو ما داریم میبینیم، و شاید اگر که یک زنی با همین شکل و شمایل خانوم پرستو احمدی بیاد در موافقت با حکومت آواز بخونه، شاید خیلی هم ازش تمجید بکنن.
0: مثل تصویری که از جولیا لبنانی. پتروس، بله، جولیا
1: بله،
0: پتروس
1: بله،
0: نشون دادن.
1: خب خواننده لبنانی رو آوردن تمجید کردن. اگر زنان ایرانی هم بخونن حتما اینو استفاده خواهند کرد.
0: ولی خب بعضی از اینهایی که دارن میخونن اصولا دارن ترانه هایی رو میخونن که ترانه های حکومتی به نظر نمیرسه، اون تصویری که البته در فضای مجازی منتشر میشه. اما شما، اون چیزی که مشاهدات شما نشون میده این هست که ما به اون حد از رواداری نرسیدیم که بگیم حکومت در جایی ایستاده که رواداری میکنه، اونطوری که من متوجه میشم از فهوای کلامش.
1: نه اصلا حکومت رواداری نمیکنه متاسفانه. کاش به اونجا برسه، برای حفظ کشور، برای حفظ انسجام کشور، برای جلوگیری از آسیب هایی که من نگران اونها هستم، کاش برسن افرادی که الان در حکومت هستن، برسن به این عقلانیت که رواداری بکنن و بیش از این به ویژه زنان رو آزار و اذیت نکنن. چون به هر حال زنان که کوتاه نخواهند اومد، تا الان هم که کم آسیب ندیدن، تا الان هم حکومت بسیار بسیار سختگیریاش زیاد بوده، ولی خب زنان به این آگاهی رسیدن که میخوان از حقوق خودشون دفاع بکنن و می ایستن، بعد از این هم خواهند ایستاد. اما خب امیدوارم که حاکمان به این عقلانیت برسن که بیشتر از این با زنان برخورد سخت نکنن، با همه جامعه رواداری بکنن، با اقلیت‌های مذهبی، با سایر اقشار. ما نیاز داریم به این رواداری. الان هم بعد 47 سال تجربه به نظرم برای رسیدن به این نتیجه حتی خیلی دیره. خیلی پیش از این باید به این نتیجه می رسیدن که دست از این کارا و سختگیری ها باید بردارن و با مردم رواداری بکنن. امیدوارم که الان هرچند دیر هنگام به این نتیجه عقلانی برسن، و الا خب باز هم درگیری خواهیم داشت، باز هم تنش اجتماعی خواهیم داشت، که خب واقعاً الان وقت این تنش ها نیست. جامعه خیلی سختی کشیده، مردم خیلی رنج کشیدن. الان حکومت تمام توانش رو باید بذاره روی این که یه دردی از درد مردم دوا بکنه، نه اینکه دوباره برای اینکه توان انجام اون وظایف و مسئولیت هاشو نداره دوباره بیاد تو جامعه یه بازی هایی رو راه بندازه، باز بخواد با زنا درگیر بشه، باز بخواد آزار و اذیت‌هاشو شروع بکنه و تو جامعه تنش ایجاد بکنه.
0: سپاسگزارم از شما خانم وسمقی که با ما از تهران همراه بودید در پاراگراف اول و در ادامه همچنان با شما خواهیم بود. مهمان بعدی ما هم آماده میشه با یک ترانه از ترانه های او. به استقبالش میریم تا بیشتر باهاش آشنا بشیم در ادامه.

0: اما مهمان دیگر من در پاراگراف اول ماندانا خضرایی است، خواننده موسیقی سنتی ایرانی که سنتور رو نزد خلیل برهانی و ردیف های آوازی رو نزد هنگامه اخوان آموخته. از آثار خانم خضرایی هم به آلبوم شب تنهایی میتونیم اشاره کنیم. خانم خضرایی بهتون سلام میکنم. بذارید از اینجا آغاز کنیم که اصلا وقتی چنین حکمی رو صادر میکنن در مورد یک خواننده، باید این رو یک اخطار جدی گرفت یا در شرایط کنونی چنین حکم‌های دیگه چندان نمیتونه اثرگذاری خودش رو داشته باشه و فضا کاملا به نظر شما به عنوان کسی که حالا فعالیت دارین تو این زمینه میکنید تغییر کرده، یا نه اصلا باید موضوع رو جور دیگه‌ای بهش نگاه کرد؟
1: درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیزتون و ممنونم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردید. در مورد خانم پرستو احمدی باید بگم پرستو امروز نماد یک مقاومته، مقاومتی که زنان ایران 45 ساله که دارن از خودشون نشون میدن در برابر یک حکومت توتالیتر که بسیار فاسده و از زن و از کنترل بدن زن، کنترل قانون‌ها در برابر زن به عنوان هویت ایدئولوژی که خودش داره استفاده می‌کنه. و من فهم کنم حکمی که امروز داده شده به پرستو احمدی، هر ضربه شلاق ضربه است بر آزادی، بر صدای زن. این تنها بر صدای زن نیست، امروز دیگه فقط مسئله آواز خواندن زنان نیست، امروز مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه، مسئله حقوق و برابری انسان هاست در جامعه ایران، جامعه ای که ادعای روشن فکری میکنه، و مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه به نظر من.
0: اما اگر یه مقدار برگردیم به شرایطی که در خود ایران حاکم شده، ما بعد از اینکه حالا اون کنسرت مجازی برگزار شد شاهد این بودیم که یک نسلی از خوانندگان موسیقی که شناخته شدن نبودن بروز پیدا کردن، حالا چه در سطح خیابان‌ها، چه کنسرت‌های خصوصی، چه توی کافه‌ها و اینها. آیا میتونیم بگیم که این یک پدیده‌ایه که میتونه به هر حال تداوم داشته باشه نسبت به آنچه که به هر حال نسلی از خوانندگان که با وقوع انقلاب حتی بدون مقاومت یا کنار کشیدن یا سکوت کردن یا حالا ایران رو ترک کردن تا مثلا سرنوشت هنری خودشون رو در محیط فرهنگی و هنری تازه‌ای که حالا اسمش لس آنجلس بود پیگیری کنن؟
1: ببینید، در 14 دهه گذشته بعد از انقلاب سنگین اسلامی، در 14 دهه گذشته خوانندگان زن در مورد ممنوعیت آواز خیلی صحبت کرده، یعنی صحبت در موردش خیلی شده، خیلی محکوم شده، خیلی جاها در موردش برنامه ساخته شده، اما هیچکس عملا ایستادگی نکرده. یعنی خوانندگانی که در داخل ایران، خوانندگان خانمی که در داخل ایران برنامه اجرا کردن، حالا یا مقاومت کردن، اصلا من نمیخوام مقاومت مدنی و مبارزشون رو زیر سوال ببرم به هیچ وجه، اما یا به طور زیرزمینی فعالیت کردن، یا همون جوری که شما فرمودین به خارج از کشور رفتن، یا کنسرت های گذاشتن که برای بانوان بوده. اما پرستو احمدی اون نقطه عطفی است که این شکستن عملی ممنوعیت رو نشون میده، نه صرفا اعتراض به اون رو، و اینه که اینجاست که در واقع یک نقطه عطف رو ما داریم میبینیم که بعد از اون خانم های دیگری میبینیم که شهامت پرستو به اونها شهامت داده که اونها هم بیان و بگن آقا ما عملا ایستادیم در برابر این ستم و ظلمی که 47 سال بر ما روا رفته. تنها دیگه در حرف نیست، تنها دیگه در اعتراض کلامی نیست، ما دیگه به زیرزمین ها نمیریم برای آواز خوندن، ما دیگه تنها برای بانوان کنسرت اجرا نمی کنیم، ما دیگه عملا حقمون رو می خواهیم. و من این رو بسیار مربوط می دونم به انقلاب زن زندگی آزادی. من فهم کنم تمام این تغییراتی که در بستر فرهنگی ایران شکل گرفت، ما اینها رو بسیاریش رو مدیون انقلاب زن زندگی آزادی هستیم. انقلابی که شروعش هم در واقع با کشتن مهسا امینی، من نمیتونم بگم شروعش از همون انقلاب 57 بود، از اون موقع زنان شروع کردن به اعتراض کردن، اما دیگه در انقلاب زن زندگی آزادی بعد از قتل حکومتی مهسا امینی دیگه این صداهای نجواها و صداهایی که کمتر به گوش میرسید، این صداها یکی شد و تبدیل شد به یک فریاد بلند به اسم زن زندگی آزادی که من به شخصه فهم کنم امروز تأثیرش رو در جامعه ایران گذاشته.
0: این تاثیر رو شما چجوری میبینید؟ الان مثلا با حکمی که صادر میشه، آیا باید این حکم رو، این اتفاق رو که حالا حکومت بار دیگه اقدام میکنه بهش، اونم در شرایطی که به هر حال در فضای کنونی ایران ما شاهد یک تغییراتی هم هستیم، ما دو جنگ رو تجربه کردیم، از خلال این جنگ ها شاهد این هستیم که حتی در تجمع هایی که حکومت برگزار میکنه به صورت رسمی در خیابون ها، زن هایی حضور دارن که حجاب اجباری اسلامی رو ندارن، یا اینکه حتی مثلا در یکی از این تجمع ها در باغ فردوس تهران تصویری از جولیا پتروس مثلا با صداش پخش میشه. اینها رو که کنار هم میذاریم، خب میرسیم به ماجرای مثلا خوندن یک خانم ایرانی که حالا توی یک قاب خاصی قرار گرفته و اونجا چرا همه چیز یک دفعه تغییر میکنه، همه جهتگیری ها تغییر میکنه؟
1: ببینید، ما در مورد یک حکومتی که صادقانه داره حکومت میکنه بر مردمش صحبت نمیکنیم. ما در مورد یک حکومت در واقع حکم فرمای دروغگو و کلاش، ببخشید که من این واژه رو به کار میبرم، ما در مورد چنین حاکمانی داریم صحبت میکنیم که اینها به نفع خودشون هر جایی که باشه به قول خودشون تغییر میکنن و دروغ میگن. و
0: ولی خب این حاکمیت یک دست نیست خانم خضرایی، اینو قبول دارید دیگه؟ یعنی شما در همین حاکمیت آدمهایی هم وجود دارن که میخوان یک اتفاقی رخ بده ولی زورشون نمیرسه. آیا میتونیم اونها رو نادیده بگیریم؟
1: نمیتونیم، ولی همون هایی هم که میخواهند تغییری رخ بده، اونها هم به اصل نظام جمهوری اسلامی پایبند هستن. یعنی ما بارها دیدیم از داخل اون سیستم حاکمیت کسانی بیرون آمدن و گفتن که بله، ما مخالف این رفتارها هستیم، ما مخالف این سانسورها هستیم، اما همه این تغییرها انجام بشود برای اینکه نظام جمهوری اسلامی حفظ بشه. یعنی اون دو دستگی هم در نهایت، در همون دو دستگی هم یک یگانگی هست در مورد کسانی که از داخل خود جمهوری اسلامی به عنوان، حالا مثلا اسمش رو اپوزیسیون من نمیتونم بگذارم، به عنوان اعتراض صحبت میکنن. در نهایت همه اونها حرفشون اینه که نظام جمهوری اسلامی باید حفظ بشه. اما مسئله اینه که نظام جمهوری اسلامی هویتش چه هویت؟ یه هویت ایدئولوژیکی داره و این هویت ایدئولوژیکی از روز اول از کنترل زن به عنوان نماد این هویت استفاده کرده. ما زمانی میتونیم بگیم که بله، ممکنه تغییری ایجاد بشه که این هویت رو بذاریم کنار، بگیم از انسانیت اول صحبت کنیم، بگیم اول ما از برابری صحبت میکنیم، مهم نیست که زن یا مرد. این که شما اول بیاید از زن که به عنوان ابزار قدرت دارید ازش استفاده میکنید که در نشون بدید به جامعه خودتون و به جامعه بیرون که ببینید ما بر زنهامون چجوری حکم فرمایی میکنیم، قدرت زن رو در دست داریم، حق پوششش، حق کنترل بدنش، حضورش در اتفاقات اجتماعی، در بسیاری از مشاغل، در حقوق خانوادگی، در همه اینها زنها از بعد از انقلاب 57 دارن کنترل میشن و آزادی وجود نداره. زمانی ما میتونیم بگیم که بله، ممکنه که در از خود حاکمیت هم کسانی باشن که بتونن بیان تغییر رو ایجاد کنن، که این از زیر سوال بره. در
0: بله، به یاد اردلان سرفراز افتادم که میگفتش که من از انسان سخن گفتم، من از عاشق شدن گفتم، به من رندانه خندیدند، مرا هرگز نفهمیدند. بشنویم یکی دیگر از کارهای پرستو احمدی رو. برگردیم مهمان دیگر رو، برنامه رو هم من معرفی کنم بهتون.

0: بله، مهمان دیگر من پیمان سلطانی، آهنگساز و رهبر ارکستر ملل، ایشون هم از تهران با ما هستند. آقای سلطانی موسیقی رو نزد اساتیدی مانند فرامرز پایور، فرهاد فخرالدینی، توماس کریستیان داوید اتریشی فرا گرفتن. از فعالیت‌های برجسته‌شون بازسازی و اجرای قطعه ایران جوان با کلام بیژن ترقی است و میتونیم به آلبوم سرودهای ملی میهنی ایران جوان وطنم با صدای شهرام ناظری هم اشاره کنیم. آقای سلطانی بهتون سلام میکنم، اجازه بدید که از شما بپرسم در مورد اون چیزی که در ایران شما تجربه کردید با توجه به صدور این حکم. آیا این حکم بین موسیقیدان‌ها، بین آهنگسازان، نوازندگان، خوانندگان اون پژواک خودش رو داشته و واقعا جدی گرفتن این حکم رو، یا فکر میکنن که صرفا یک تلاشیه که باز هم به هر حال حکومت و بخشی از حکومت، بخش سخت حکومت در قوه قضاییه برای بازدارندگی در مقابل زنان فقط انجام میده؟
1: سلام خدمت شما جناب زرقامی. اگه اجازه بدین من از زاویه دیگه ای اصلا به این ماجرا نگاه کنم، وارد این مبحث به این طریقی که شما گفتید نمیکنم. کلن یک بحران ساختاری در مورد موسیقی زنان در ایران وجود داره و این سالهاست ادامه داره. گاهی تبدیل به یک موج سواری میشه و گاهی هم بالندگی است. و تفاوت اینها در چیه؟ در واقع ما میتونیم شاید در 4 بخش این رو در واقع تقسیم بندی بکنیم. مبحث اولش اینه که موسیقی زنان در ایران غالبا امنیتی دیده میشه، نه توسعه‌ای. در واقع یک خواننده زن پیش از اون که در واقع هنرمند باشه، به نظر من یک نشانه است. درسته؟ در واقع حضور او با محدودیت‌های فیلتر میشه، همیشه مثل پوشش، مثل نوع صداش، این در واقع همون سونوریته، محتوای متنی که میخونه، در واقع تکستی که انجام میده، و فیلترها در واقع خلاقیت رو قربانی یک بی‌خطری به نظر من میکنن. دلیل دومش به نظر من یک اقتصاد پلتفرمی است. در فضای مجازی معیار فعلا در واقع ترند شدن هست تا در واقع و بازدید، و اینکه زنان جوان که غالبا هم حالا به نقش آواز و خوانندگی شما اشاره دارید، تمام تلاششون این هست که در کوتاه‌ترین زمان دیده بشن. بنابراین چه کار میکنن برای این دیده شدن؟ یعنی در واقع به تکثیر فرم‌های تکراری گذشته روی میارن، و این در واقع موج‌سواری نه از سر بیهوشی، من دارم میگم در واقع به خاطر بقاست که این کار رو انجام ده. و مبحث سوم در واقع غیاب، این که به نظر من یک مبحث خیلی پر اهمیتی است، غیاب روایت‌های زیست زنانه است، که این البته رفتی به الزاما موسیقی نداره، در همه حوزه‌های ادبی، فرهنگی و هنری رواج داره. در واقع عمق این موسیقی وقتی پدید میاد که هنرمند از تجربه واقعی خودش بتونه سخن بگه. اما در بسیاری از این مباحث این که دغدغه زنان هویت، در واقع این است که هویت خشونت ساختاری و عشق وجودیشون رو امکان طراحی کردنش و مطرح کردنش رو ندارن، و برای همین این طراحی ها، این روش کار به حاشیه رونده میشه. و مبحث چهارم من به نظرم که مهمترین هست، همون در واقع نبود نهادهای نقد و پژوهشه. وقتی نهاد نقد و پژوهش وجود نداره چه اتفاقی میفته؟ هنرمند زن که الزاما فقط اینجا جنسیت مطرح نیست، هنرمندان کلا چه زن باشه چه مرد، آینه ای برای سنجش وجود نداره براشون. بنابراین این اتفاق ها با یک تحسین های بی ضابطه همیشه روبرو میشه، یا هم یک سکوت رسمی در برابرشون وجود داره. نمیخوام بگم که تمام تقصیر ها مال زنان هست، ولی در واقع خود اونها هم اینجا نقش هایی رو دارن. در واقع چه اتفاقی در این مراحل 4 مرحله‌ای که من بهتون گفتم وجود داره؟ این که 3 نیروی اساسی این بحران رو داره ایجاد میکنه. یکی سیاست امنیتیه، یکم سرمایه‌داری پلتفرمی است، و یکم جامعه پدرسالار. حالا اتفاقا این اتفاقی که در واقع توسط این 3 بخش انجام میگیره، این موجی که داره ایجاد میشه خود موج بحران هست. اما وقتی که تلاشی انجام نمیگیره و غرق میشن، خود اونهایی هم که تلاشی نمی کنن در این موج‌ها و غرق میشن، خود اونها مقصر هستن. این نگاه من هست برای این اتفاقات. آیه
0: سلطانی،
1: اشاره به شخص خاصی
0: من دارم. آیه سلطانی، اون موج‌هایی که گفتید و افرادی که غرق میشن، مشخصا چه گروهایی رو در بر میگیره؟ من میخوام بدونم مثلا وقتی یک اتفاقی در روزگار خودش مثل اتفاق قمرالملوک وزیری رخ میده، چرا تبدیل میشه به یک به هر حال ساختاری برای ادامه و تداوم حضور هنرمندانی که موسیقی، حالا موسیقی رو در ژانرهای مختلفش دنبال میکنن، به ویژه زنان میشه، من چون موضوعم در مورد زنان هستش، و مثلا در مورد پرستو احمدی تبدیل الان شده به این وضعیت، آیا این وضعیت میتونه در نهایت تاثیرگذار باشه یا نه؟ شما این رو هم در قالب همون موجهای گذرا میدونید؟
1: اگر شما شخص رو کنار بذارید، من با شخص بهتر رو برو نشم، با شخص خاصی برخورد نکنم.
0: هر جور خودتون
1: سلام میدید. همه آدم ها دارن زحماتشون میکشن و هر کدوم هم که انتظاراتی دارن در برابر این تلاش هایی که دارن میکنن، حالا چه تلاش ها به حق باشه چه به ناحق باشه، اینجا چند گروه در واقع این درگیری رو دارن و این بحران رو دارن ایجاد میکنن. یه گروه که در واقع حکومت تندرو هست، که هر موقع در واقع دنبال یک براندازی هست از عناصری مثل موسیقی که در واقع در تشیع هم محروم شده و ممنوع شده بهره میگیره و استفاده هاش میبره. بخش دوم مخاطبین هستن که با نگاه های ایدئولوژ خودشون در واقع این مسیر رو راهبری میکنن، و بخش سوم هم اهالی هنر هستن، اهالی جدی هنر هستن، که در مراحلی وقتی که خودشون در واقع دیده نمیشن و در یک خاموشی قرار میگیرن، از حافظه جمعی باز به نفع خودشون میخوان استفاده کنن، و اینا همه داره در واقع به این ماجرا لطمه میزنه. ماجرا اونقدر جدی نیست، هر گروهی در واقع داره برداشت های خودش از این ماجرا انجام.
0: خانم خضرایی هم با ما هستن. خانم خضرایی، شما درباره صحبت های آقای سلطانی چه فکر میکنید و آیا موافق هستید با صحبت ایشون؟
2: والا من خیلی صحبتشون در مورد این موج سواری متوجه نشدم، یعنی منظورشون اینه که در شرایط فعلی اینو خیلی اگه یه مقدار اینو باز کنن بیشتر در موردش صحبت کنن، شاید بشه بیشتر در مورد این صحبت کرد. من خیلی اینو متوجه نشدم. یکی این مسئله، یکی هم این که در یک جایی ایشون فرمودن که شاید بخشی از جامعه، خود جامعه زنان هم بی تقصیر نیستن. این رو هم باز من متوجه نشدم، یعنی این که به نظر شما جناب سلطانی عزیز زنها چی کار باید میکردن که نکردن، یا شما چه پیشنهادی دارین که از حالا به بعد انجام بدن که بتونن فضا رو، فضای حالا موسیقی و فضای اجتماعی هر دو رو برای خودشون بازتر بکنن؟
0: آقای سلطانی از شما بشنویم.
1: بله، خواهش میکنم. زنها تلاشای بسیاری کردن، من که حامی زنها هستم، همیشه هم بودم. در واقع در همین 1401 ما روی شونه و تلاش زنها ایستادیم و تونستیم تا الان ادامه بدیم. رد نکردم تلاششون رو، میبالم اصلا به تلاش زنها و مفتخرم به اینکه اونها تلاشای بسیار کردن. اما در بخش موسیقی، من بخش در واقع ساحت هنر رو با ساحت برداشت های شخصی جدا میکنم. یعنی یه گروه هستن که در بخش زنانه بدون این که جنسیت زدایی بکنن و بگن چون ما زن هستیم حالا هر حرکتی رو انجام میدیم باید این مورد تایید قرار بگیره، من با این هماهنگ نیستم، من با این همراه نیستم. موسیقی بالاخره ساختار خودشو داره، توانمندی های خودشو نیاز داره، و باید در راستای درست و غلط بودن رفتار آکادمیک با موسیقی اگر انجام بگیره، ما نباید وابسته عناصر بیرونی که خارج از ذات موسیقی هست به اونها تکیه بدیم بخوایم موسیقی ارائه بکنیم. در واقع موسیقی که ارائه میشه الزام براش وجود نداره که حتما با ما باید بدون حجاب موسیقی رو اجرا بکنیم یا با حجاب اجرا بکنیم. موسیقی موسیقی است، بی‌حجاب بودن یک مقوله دیگه خارج از حوزه موسیقی است. من اینطور رو ترکیب نمی‌کنم با هم. یعنی انتقاد اجتماعی الزاماً اگر از سوی هنر انجام می‌گیره، هنر کاری نمی‌تونه برای در واقع انتقادها بکنه، فقط میتونه بگه که ما هستیم و ما تلنگر میزنیم. در هیچ کدوم از جنگ هایی که بین حکومت ها انجام گرفت، هنر نتونست کاری بکنه و نمیتونه کاری بکنه. در واقع بحث من بین مردم و مردم هست، نه مردم و حکومت. من اصلا هیچ علاقه ندارم که هنر در مقابل حکومت ها قرار بگیره. من معتقدم هنر باید پاسخگوی حقوق بشر باشه، یعنی به ذات بشر، به خود بشر قرار باشه پاسخ بده، تا به حکومت ها، چون حکومت ها میان و میرن بدون اینکه ما بتونیم دخالتی بکنیم، کما اینکه ما نتونستیم دخالت بکنیم، ما فقط تونستیم تلنگر بزنیم. در موسیقی شما گرنیکای پیکاسو رو نگاه بکنید، خیلی اثر ارزشمند و بزرگی هست، ولی تلاشی نتونست در جهت جلوگیری بحران ها و خفقانی که در اون دوره برای اون کشور و اسپانیا افتاد انجام بده. بنابراین موسیقی باید جایگاه خودش رو داشته باشه، بدون اینکه وابسته بشی و تکیه بده به شعارهای پوپولیستی. من با این موافق نیستم.
0: خانم خضری، از شما بشنویم، چون فرصت اونم فقط تنها 10 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر خیلی مشخص و دقیق بگید ممنون میشم.
3: جناب سلطان، اولا خیلی خیلی ممنونم از پاسختون. با این بخش از صحبتتون که فرمودید که هنر باید از سیاست جدا بشه، من کاملا موافقم، برای اینکه هنر استقلال خودش رو داره، هویت خودش رو داره و به درستی باید چنین باشه. اما در جامعه‌ای مثل ایران که در درجه اول همونجور که قبلتر خدمتون گفتم، اصلا زن به عنوان یک زن به عنوان نماد هویت ایدئولوژی که این حکومته، بنابراین ما حداقل هنر در حوزه زنان رو نمیتونیم از سیاست جدا کنیم. همونجور که شما میبینید، این فقط در مسئله آواز هم نیست، فهم کنم شما خیلی بهتر از من این رو میدونید، در حوزه ساز زدن هم همین گونه است. ما دیدیم که در سالهای گذشته خانمهای بسیار زیادی رو از روی صحنه ها پایین کشیدن و اجازه ندادن که با آقایون روی صحنه همراهی بکنن در حوزه نوازندگی. بنابراین حرف شما کاملا درست، اما متاسفانه و شوربختانه ما در جامعه داریم زندگی میکنیم که هنر به نادرستی در واقع گره خورده با سیاست، خصوصا در حوزه زنان. در باب این مسئله که فرمودید که بهتره که در بین خود مردم، برداشت من از حرف شما این بود که بهتره که هنر فقط موسیقی، فقط خود موسیقی باشه و حالا خیلی به داستان حجاب و یا اینکه چجوری با چه در واقع نمایشی این قراره نشون داده بشه به اون نپردازیم و به خود موسیقی بپردازیم. با این بخش حرفتون موافق نیستم، برای اینکه من فهم کنم باز ما برمیگردیم به حوزه اینکه ما چجوری میخوایم کنترل کنیم در واقع اون نوع اجرا رو. من فهم کنم این یک تصمیمی که هر هنرمندی خودش باید بر خودش بگیره. و یه نکته مهمتر، با یه بخش حرفتون من خیلی موافقم که متاسفانه امروز ما میبینیم که هیچ در واقع سنجشی برای این اجراها وجود نداره. اما چطور میشه در جامعه‌ای که هنوز نشون دادن ساز در تلویزیون رسمی اون جامعه جرمه و حرامه، چجور میشه که مردم اینقدر اطلاع و آگاهی داشته باشن که خوب رو از بد تشخیص بدن، صدای خوب رو از صدای بد، صدای کوک رو از صدای ناکوک، اجرای درست رو از اجرای نادرست تشخیص بدن. برابر این بار، این باز به دوش حکومتی است که به نوعی موسیقی رو هم از جامعه خودش گرفته و خود موسیقی هم یه جورایی یه فرزند یتیمی است که اون وسط مونده. و حرفتون رو قبول دارم، اما این رو باز من برگردن مردم نمیذارم، این رو کاملا من برگردن سیاست میگذارم.
0: آقای سلطانی، چون وقتمون رو پایانه، صحبت پایانی رو با شما داشته باشیم، در حدود 3 دقیقه فرصت داریم که از شما بشنویم.
1: اینی که من اگر در چنین جایگاهی قرار بگیرم، حمایت از یک پرونده داغ رو به این شکل ادامه نخواهم داد که سریع‌ترین راه رو برای دیدن شدن خود هنرمند انتخاب بکنم. در واقع این واکنش رو بیش از اون که به نفع هنرمند باشه و به نفع جامعه هنری باشه، در واقع به برند شخصی تبدیل میشه و واکنش دهنده هم در خدمت اون اتفاقات قرار میگیره. ابراز همدردی به نظر من در شبکه‌های اجتماعی هزینه کمی داره، ولی پاداشش برای خود اون هنرمندی است که این تلاش رو داره میکنه و این در نهایت به نفع هنر تموم نخواهد شد. من فکر میکنم حمایت‌ها و در واقع کنش یک نباید تبدیل به یک کنشگری نمایشی و تئاتری بشه. در واقع باید هنرمند هدفش این باشه که نهایتاً این که بدتر به حقوق خودش برسه و در این راستا ما چه کمکی میتونیم بکنیم بدون اینکه خود ما در واقع در منشأ اون خبر قرار بگیریم.
0: یعنی آقای سلطانی فکر نمی‌کنید که به هر حال حکومت‌ها و برخوردی که می‌کنن اونها هم ماجرا رو میبرن به سمت و سویی که الان قرار گرفتیم، یعنی حالا اضافاتی که به جایی که موسیقی شنیده
1: میشه که اونها جناب فرزان سمت و سویی که حکومت ها تصمیم دارن و دربارش تصمیم میگیرن با سمت و سویی که اهالی فرهنگ دربارش تصمیم میگیرن خیلی متفاوت است. اونا در واقع یک بازی رو ایجاد میکنن و در این بازی میخوان که هنرمندان درگیر بشن و اونها به نفع خودشون استفاده بکنن و بهره کشی بکنن. ما نباید وارد این بازی بشیم و ما باید کنار بیستیم بذاریم این آشوب فروکش بکنه و در واقع ما باید با نهادسازی و نهادی سازی ساحت هنر رو هویتش رو حفظ بکنیم و ما با مدیریت کنترل کنیم اون مسیر رو.
0: ولی الان مثلا ما شاهد این هستیم که این شاید دومین حکمیه که صادر میشه، یعنی قبلتر برای مهدی یراحی که خواننده معترضه صادر شد، الان برای همین خانم پرستو احمدی صادر میشه. در برابر این بخشی که به هر حال این گونه با موضوع حالا هنر برخورد میکنه چه باید کرد؟ آیا راهکاری واقعا وجود داره؟ چگونه میتونه از این مسیر جامعه هنری در داخل ایران عبور کنه؟
1: جامعه هنری باید با آسودگی و با تعمق و با شیفتگی به اتفاقات حقوق بشری که با ساحت هنر گره خورده، در واقع اون آرامش و تعمق هست که نهادسازی که ما میتونیم از زیر ساختار موسیقی رو، ساختار هنر رو کنترل بکنیم و در دست خودمون قرار بگیریم. ما نباید وارد بازی بشیم که حکومت ما رو در اون گرفتار میکنه. این بازی هست که اونها شروع کردن و ما اگر این رو هم بزنیم ما وارد بازی اونها شدیم. من این اتفاق رو نمیپسندم. من فکر میکنم ما باید نهادسازی بکنیم و بنیاد ساختار موسیقی واقعی که داره از دست میره و گرفتار این نگاه‌های نمایشی و پوپولیستی میشه، ما موسیقی رو از این منجلاب باید نجات بدیم. اونها دارن موسیقی رو وارد یک زاویه بدبینانه میکنن که تا حدودی توش هم موفق بودن.
0: خانم خضری شما نکته‌ای دارید که بگید در این فاصله کوتاهی که به پایان برنامه دارید؟
3: با احترام بسیار زیاد جناب سلطانی عزیز، من با حرفاتون کاملا مخالفم. به نظر من امروز روز همبستگیه، امروز روزی که صدای ما باید بلندتر از حتی دیروز باشه و هر سکوتی در واقع هر سکوتی در برابر این شلاق‌هایی که بر پیکر آزادی و بر پیکر صدای زنان داره زده میشه خیانت به زنانه، خیانت به موسیقی ایران، خیانت به فرهنگ ایران. شما به درستی فرمودی زمانی که
1: من سکوت نکردم، شما نمیتونید
3: شما میفرمایید که
1: معترض‌ترین آدم موسیقی در 35 سال گذشته من بودم. من 421 اثر اعتراضی ساختم. کسی نمیتونه من میگه سکوت کردم، اما من مدام دارم با موسیقی تأثیرات فراملی و فرامرزی میذارم. یعنی من نباید ناسیونالیسم شوونیستی رو بگیرم سر پرچم و بگم من دارم به در واقع تفکر وطن پرستانه تلاش میکنم که ایران بماند. ایران باید بماند.
3: اصلا ربطی به
1: رأسش باشه، ولی من معتقدم که اگر دخترم قرار باشه ازدواج بکنه، من برای که اون رو تبدیل به یک کالا بکنم به او یاد میدم که از حقوق خودش که حق طلاقه، حق سفره، حق کاره و حق تحصیل هست دفاع بکنه.
3: اما 47 ساله که با 47 ساله که این اتفاق نیفتاده جناب سلطانی عزیز. با احترام به شما من سریع باشه. جان زرقامی عزیز و نازنین، با احترام به شما و به احترام به تمام کارهایی که ساختید و من قد خم میکنم برای همه کارهای اعتراضی که ساختید، اما کارهای اعتراضی و سکوت و کارهایی که بخواد با نرمی انجام بشه در برابر حکومت توتالیتر مثل جمهوری اسلامی که حرفش با اعدامه، حرفش با شلاقه، جواب متاسفانه نمیده.
0: خب امیدوارم که بتونیم در یک برنامه دیگه با حضور آقای سلطانی
1: جواب بدیم. خانم خضری،
0: بله،
1: من عذرخواهی میکنم آقای زرقامی، من یک کلام بگم. خواهش میکنم. ما هم نباید با شلاق جواب بدیم، ما باید با تعمق جواب بدیم، ما دراز مدت رو باید ببینیم نه فقط فردا رو.
3: 47 بله. سال به اندازه کافی دراز مدت بله. بوده جناب سلطانی نازنین.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان، به خاطر اینکه فرصتمون رو به پایانه اجازه بدید که من تشکر کنم هم از پیمان سلطانی و هم از ماندانا خضرایی که همراه ما بودن و صدیقه وسمقی، دو میهمان از تهران و یک میهمان از آمریکا. برای من میتونید در این باره روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید و در پایان بشنویم زرتشت رو با صدای خانم گوگوش، کلام مسعود کیمیایی، به پاسداشت صدای زرد.

ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این شب چهارشنبه سومین روز از تیر ماه سال 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو

0: واشنگتن بر نحوه هزینه شدن دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه CNBC تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد، به رغم اینکه ایران گفته است نحوه هزینه این منابع را خودش تعیین خواهد کرد. او بدون ورود در جزئیات گفت این وجوه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا نظارت خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با رد اظهارات مسئولان آمریکایی گفتند نحوه استفاده از منابع آزاد شده در اختیار تهران است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرهای منطقه خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از امارات متحده عربی روز چهارشنبه وارد کویت شد و در مراسم بازگشایی سفارت آمریکا در کویت شرکت جست. سفارت آمریکا در کویت پس از چند ماه تعلیق به دلیل حملات پهپادی و موشک ایران از بامداد چهارشنبه بازگشایی شد. روبیو گفته است در این سفرها درباره توافق ایران و آمریکا با رهبران منطقه گفتگو خواهد کرد. وی همچنین گفت تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق دریافت عوارض برای عبور کشتی‌ها را ندارد. آقای روبیو در دیدار از کویت همچنین گفت انتظار داریم ایرانی‌ها به تعهداتی که در سوئیس دادن پایبند بمانند.
1: We expect them to live up to the commitments they made in Switzerland. If they don't live up to those commitments, the president has a lot of options at his disposal, including.
0: آقای روبیو افزود اگر آنها به این تعهدات عمل نکنند، گزینه‌های زیادی در اختیار ترامپ خواهد بود، از جمله بازگرداندن تحریم‌ها. و گفت آنها در سوئیس تعهدات بسیار صریح و مستقیمی دادند. اگر به آنها پایبند باشند، ما هم مسیر رو به جلو را ادامه می‌دهیم. در غیر این صورت گزینه‌های دیگری پیش روی ماست. وزیر خارجه آمریکا همچنین خبر داد که قرار است مذاکرات فنی ایران و آمریکا روز 29 یا 30 ژوئن برابر با 8 یا 9 تیر ماه در سوئیس برگزار شود. آقای روبیو قبل از عزیمت به بحرین به خبرنگاران در کویت گفت آمریکا در تعاملات با ایران هیچ کاری انجام نخواهد داد که امنیت متحدان آمریکا در خلیج فارس را تضعیف کند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه گفت ایالات متحده از اسرائیل نخواسته است نیروهایش را از جنوب لبنان خارج کند. یکی از شرط‌های ایران در مذاکرات با آمریکا خروج اسرائیل از جنوب لبنان است. کاتس در مصاحبه‌ای در تل‌آویو گفت اسرائیل اعلام کرده است که در هر صورت عقب نشینی نمی کند و تا این لحظه هیچ درخواستی از سوی آمریکا برای خروج اسرائیل از لبنان وجود ندارد. و این امر را یک دستاورد دیپلماتیک دانست. همزمان رسانه‌های دولتی لبنان گزارش دادند که حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان در روز چهارشنبه 2 کشته بر جای گذاشت. حزب الله این اقدام را نقض آتش بس بین دو طرف خواند. و روند کاهشی قیمت جهانی نفت با افزایش عبور کشتیرانی از تنگه هرمز در روز چهارشنبه ادامه یافت و قیمت نفت خام برنت برای اولین بار از زمان آغاز جنگ به زیر 75 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم به زیر 70 دلار در هر بشکه رسید که آن هم برای اولین بار از زمان آغاز جنگ خاورمیانه رخ می‌دهد.
2: آخرین رویدادهای امروز رو از همکارم حمید فاطمی شنیدید.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به منظور دیدار با متحدان منطقه واشنگتن به منطقه خلیج فارس سفر کرده. تفاهم‌نامه آمریکا با ایران، امنیت عبور و مرور دریایی و ثبات منطقه از جمله بحث‌های مطرح در دیدارهای آقای روبیو با سران کشورهای حوزه خلیج فارس است. این در حالی که اظهار نظرهای نسبتاً متفاوت از سوی مقام‌های ایران و آمریکا درباره برخی توافق‌های صورت گرفته ذیل تفاهم‌نامه میان دو کشور مطرح میشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 3 تیر در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز با بیان اینکه تهران با ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده افزود برای حضور بازرسان عجله‌ای وجود ندارد. آقای ترامپ ادامه داد که بازرسان آمریکایی هم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از سایت‌های اتمی ایران خواهند پیوست. این در حالی است که مقام های جمهوری اسلامی میگویند برنامه ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده جمهوری اسلامی و مواد هسته‌ای

0: داخل آنها وجود ندارد. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت این مباحث صرفاً در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریم‌ها بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران سه‌شنبه دوم تیر در این باره گفته بود
1: دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
0: اما آقای ترامپ بامداد چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مقام‌های ایرانی در مذاکرات به شکلی 100% با بازرسی موافقت کرده بودند و اگر این گونه نبود مذاکرات ادامه پیدا نمی‌کرد. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان این نهاد از سایت‌های غنی‌سازی هسته ایران بازدید خواهند کرد. در یک نشست خبری در نیروگاه هسته‌ای دایئیچی در فوکوشیما ژاپن گفت در تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده میان تهران و واشنگتن به صراحت آمده است که فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد، کاملا روشن و بدون ابهام. او ادامه داد بدیهی است که برای انجام این کار باید بازرسی صورت گیرد. آقای گروسی گفت خیلی زود روی روش‌ها، تاریخ‌ها، رویه‌ها و مکان‌ها کار خواهیم کرد و بازرسی‌ها واقعاً انجام خواهد شد.
2: So we will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon and the inspections will indeed take place.
0: از سوی دونالد ترامپ چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت ایران به ایالات متحده اطلاع داده که برخلاف گزارش‌های رسانه‌های جعلی و دردسرساز هیچ عوارضی، هیچ هزینه بیمه‌ای و هیچ هزینه دیگری از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند درخواست یا دریافت نمی‌کند. او ادامه داد اگر این اطلاعات نادرست باشد مذاکرات فوراً پایان خواهد یافت. مقام های جمهوری اسلامی میگویند به همراه عمان در حال کار بر روی سازوکاری برای مدیریت تنگه هرمز هستند که شامل اخص هزینه برای خدمات ارائه شده است. در همین حال عمان از معرفی یک مسیر دریایی موقت برای عبور از تنگه هرمز و با هماهنگی با سازمان بین المللی دریانوردی خبر داد. به گزارش خبرگزاری عمان این اقدام برای تسهیل عبور شناورهایی که قصد عبور از این آبراه مهم را دارند در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در مصاحبه با شبکه CNBC گفت واشنگتن بر نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. او در ادامه تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد، حتی اگر ایران گفته باشد که نحوه مصرف این منابع را خودش تعیین خواهد کرد.
3: Very large percent of it will go to buy US foodstuffs and medicines, so we will be recycling the money back into US products.
0: مقام‌های ایرانی می‌گویند که بر پایه توافق‌های انجام شده تهران درباره نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا اما در پیام خود نوشته است ما بخشی از پول‌های آنها را که کاملاً تحت کنترل ماست برای کمک به کشاورزان و دامداران خودمان آزاد خواهیم کرد تا برای خرید ذرت، گندم، سویا و موارد دیگر استفاده شود. همه اینها در حالی است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به منطقه خلیج فارس سفر کرده. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا آقای روبیو در ابوظبی در دیدار با مقام‌های امارات از جمله محمد بن زاید رئیس این کشور درباره تفاهم‌نامه آمریکا با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل و ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو کرده است. آقای روبیو پس از امارات عازم کویت شد و سپس به بحرین خواهد رفت، جایی که در نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس شرکت خواهد کرد.
4: گزارش ریلیا جزیری رو شنیدید از سفر وزیر خارجه آمریکا به منظور دیدار با متحدان منطقه‌ای. این سفر سفری است که مارکو روبیو قرار با کشورهای مختلف در خلیج فارس صحبت کنه در مورد تفاهم‌نامه آمریکا با ایران، تفاهم‌نامه‌ای که اظهار نظرهای نسبتاً متفاوتی از سوی مقام‌های ایران و آمریکا رو به همراه داره درباره برخی توافق‌های صورت گرفته ذیل تفاهم‌نامه میان دو کشور. به هر حال همچنان چشم‌ها به این تفاهم‌نامه است و در مورد نحوه اون و مفاد اون صحبت‌های زد و نقیضی میشه. اما امروز خبرها حکایت از این بود که یک خط تلفن مستقیم، یعنی یک خط ارتباطی مستقیم قرار بین تهران و واشنگتن انجام بشه. این پاکستانی خبر رو اعلام کرده که قرار این خط کمک کنه برای جلوگیری از بروز مشکلات. این خط واقعا چیه و چه کارایی داره و چه هدفی داره؟ این سوالهایی بود که با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا درباره صحبت کردم.
5: موضوع جدیدی نیست در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. بعد از خط روابط رسمی بین ایران و آمریکا در دهه 80 در مقاطع خاصی مثلا ماجرای ایران کنترا هستش که 1985-86 بسیار تماس‌های محرمانه برقرار می‌شد که در مورد مسائل مثل گروگان‌ها و مسائل منطقه‌ای بود یا موارد مربوط به وضعیت گروگان‌های آمریکایی در لبنان. بعد از قضیه 11 سپتامبر ما شاهد شکل دیگری از این ارتباط هستیم که مربوط به حملاتی که آمریکا به افغانستان میکنه و آینده افغانستان هست، مسئله طالبان هست. مشابه این رو ما در عراق داریم. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق و رایان کراکر مذاکراتی داشتن که کانال ارتباطی داشته باشن، ولی خب اون موقع آقای کاظمی که سفیر ایران در بغداد بود بیشتر روی مسائل امنیتی منطقه بود که امنیت نظامیان آمریکا در عراق تضمین بشه، ولی دوره که آقای امیر عبداللهیان این مذاکرات رو داشت بیشتر هسته‌ای تحریمی بودن. این کانالی که جدیداً ارتباطش را شکل میگیره با چند هدف هست. هدف اولش ایجاد یک ساده‌سازی و شفاف‌سازی در انتقال پیام بین طرفین هست. به ویژه با توجه به علم و آگاهی که آمریکایی‌ها دارند که در مواضعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند، چه مقامات نظامی، چه مقاماتی که از طرف امنیت جمهور هست، وزارت خارجه هست، یا حتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اینها رو می‌خوان به گونه‌ای هماهنگ بشه که جمهوری اسلامی بفهمه هر پیامی باید از کانال مشخص و رسمی در واقع بیاد. این نکته اول، یعنی ساده‌سازی رو در پیام داشته باشن. نکته دوم، تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای هست، چون طرفین به این توافق رسیدن که توافق ممکنه محدود باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به صورت مرحله‌ای باشه. به همین دلیل تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای یکی از چیزایی هستش که هر دو طرف به اون رضایت دارن. آقای کاظم غریب‌آبادی اتفاقا در همین مسیر برای ایجاد کارگروه‌ها داره تلاش می‌کنه که مهم‌ترین بخشش ارائه یک پیام مشخص و روشن از سوی مراجع اصلی تصمیمی در ایران هست، نه اینکه یک فرمانده سپاه موضعی رو اعلام بکنه، پیام غلط بده که تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز بیشتر بشه. نکته سوم، مدیریت بحران و پرهیز از هر گونه سوء محاسبه‌ای که میتونه در منطقه به وجود بیاد. و نکته که من عرض کردم در یکی از شرایط سه‌گانه که راستی آزمایی باشه، ایالات متحده آمریکا در صحبت‌های آقای ترامپ هم هست که ما با یک افرادی در ایران در کار داریم که تا حدودی عقلانیت دارن. این در واقع پوششی هست برای این که بگه ما می‌خوایم مطمئن باشیم که اون پیامی که میدن با عقلانیت هست. و نکته آخر هم اشاره داره به مدیریت اختلافاتی که میتونه در بحث هسته‌ای باشه، بحث نیابتی‌ها باشه یا مسائل مربوط به دخالت ایران در لبنان. میخوان همه اینا رو کانالیزه بکنن که اون پیام مستقیم ایران به یه شکلی یا میتونن طرف سومی که میتونه پاکستان باشه، میتونه قطر باشه، ولی احتمالاً یک خط تلفنی مستقیم باشه که احتمالاً هم مرتبط میشه با آقای ویدکاف، همونجوری که آقای عراقچی خط ارتباطی رو داشت. اونو میخوان کمی سطحش رو ببرن بالاتر و تقویتش بکنن.
4: شما اشاره کردید آمریکا میخواد با مراجع اصلی که حالا به گفته خودشون عقلانیت رو هم دارند در تماس باشن. فکر میکنید این خط میان آمریکا و ایران قرار بین چه نهادهایی برقرار بشه؟ وزارت خارجه، شورای امنیت ملی یا نهادهای نظامی مثل سپاه؟ در حال حاضر کدوم یکی از این نهادها میتونن این مسئولیت رو به عهده بگیرن یا باید بگیرن؟
5: سوال بسیار خوبی رو بهش اشاره کردی. در داخل جمهوری اسلامی الان با توجه به امکانی که محقق شده برای امضای این یادداشت تفاهم، آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره به همراه آقای عراقچی رفتن سوئیس، مذاکرات رو انجام دادن. در حال حاضر ما یک سیاست چند بچی رو در داخل جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که به طور مشخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فراکسیون‌هایی که داره شکل میگیره توسط تندروها مثل آقای رسایی، مثل آقای کامران غضنفری و آقای ثابتی، اینا خب رسانه دارن صحبت میکنن. بعید میدونن که این کانال ایران مرتبط بشه با پارلمان و خود آقای قالیباف احتمالاً اگر این مسئولیت رو داشته باشه که مواضع رو اتخاذ که میشه با هماهنگی با سپاه که آقای وحیدی هست، این اجازه به اینها داده نخواهد شد که خود آقای قالیباف به دلیل فشارهایی که الان زیرش قرار داره، انتقادهایی که ازش میشه، آقای قالیباف بعید میدونم که چنین ریسکی رو بپذیره که خودش تنها مرجع اعلامی و حتی تصمیم سازی باشه. طبیعتاً هر تصمیمی گرفته میشه در قوای عاقله و مرجع اساسی که این تصمیمات رو اتخاذ میکنن، حالا بگن مرتضی خامنه‌ای هم توش نقش داره یا نداره، در مجموع این از کانال وزارت خارجه باید خارج بشه. آقای عراقچی احتمالاً بیشترین امکان براش هست که در این فضا قرار بگیره. نه خود سپاه میتونه چنین مکانیزمی داشته باشه، نه خود آقای قالیباف چنین ریسکی رو میکنه، نه مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس چنین کاری رو انجام میده، نه شورای عالی امنیت ملی که محمد ذوالقعد به عنوان دبیرش هرچند همسو با منافع اونا خواهد بود، ولی نماد اعلامی جمهوری اسلامی طبیعتاً به آقای عراقچی سپرده خواهد شد که بتونه با این خط ارتباطی با آقای ویتکاف یا مجموعه‌ای که در آمریکا ایجاد شده بتونن تنش ها رو مدیریت بکنن.
4: آقای روشنده، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این جدید نیست در روابط تهران و واشنگتن، در دوره این بوده و قطع شده یا همواره بوده یا این دوره فقط قراره این کانال دائمی باشه یا موقت خواهد بود و فقط برای دوره اجرای تفاهم فعلی در نظر گرفته شده؟
5: کشورها بر اساس مقررات حقوق بین الملل اگر سطح تعاملاتشون که 4 نوع تعامل هست، همکاری، رقابت، تهدید و تخاصم، معمولا این ارتباط بین نظام سیاسیشون و کانال دیپلماتیکشون همواره هست ولی شدت و ضعف داره. در طول 47 سال اخیر معمولا یه کانال‌های هستن که کشور واسطی ممکنه بیاد نقش آفرین باشه یا به صورت مستقیم بخوان از طریق دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بتونن پیامی رو بدن. ما مشابه این پیام رو میتونم بگم در 2008 زمانی که من در وزارت خارجه بودم، از طریق مؤسسه رند شخصی به نام جف کم در دفتر حفاظت منافع حاضر میشه و پیامی رو به صورت مکتوب از طرف آقای اوباما در ماه ژوئن، اینو به صورت محرمانه که گزارشش رو من خودم تنظیم کردم و به مراجع بالا فرستادم، دریافت شد. میخوام بگم که این کانال‌های ارتباطی از طریق اندیشکده‌ها با پیام‌هایی که به صورت قالب و کانال اندیشکده‌های آمریکا به دفتر حفاظت منافع منتقل میشه اتفاق میفته. ولی اگه وضعیت روابط بگونه باشه که بحرانی اتفاق بیفته مثل بحران افغانستان یا مسئله عراق که حمله عراق بود، طبیعتاً اون سطح تنش تعیین کننده نوع کانالی هستش که این دو میخوان برقرار کنن. اگه سطح تنش بالاتر باشه، هر چقدر بالاتر باشه، این میزان همراهی دو طرف برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم تر میشه. ولی زمانی که اوضاع برمیگرده به یک حالت رقابت یا رفع سوء تفاهم، معمولاً کشورهای ثالث اقدام میکنن یا اندیشکده‌های داخل آمریکا معمولا این مسئولیت رو بر عهده میگیرن که پیام رو برسونن به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در نیویورک.
4: در حال حاضر در جهان نمونه دیگری داریم که دو کشور با هم در ارتباط باشن از طریق خط ارتباط مستقیم؟
5: در مورد جمهوری اسلامی که میتونم بگم در دوره که با عراق جنگ داشت، با اینکه سفارت عراق در ایران هم تعطیل شده بود، ولی خدمات کنسولی رو ارائه میدادن. در اونجا هم یک کانال ارتباطی بود. در تاریخ معاصر ما میتونیم بگیم آمریکا که حدود مثلا چند ماه قبل با ونزوئلا هم اختلاف داشت، با این حال این کانال ارتباطی رو داشت به نوعی که از افرادی مثل آقای مارکو روبیو استفاده میکرد که پیام‌ها رو به نوعی یا طریق کوبا منتقل میکردن یا به صورت مستقیم این کانال ارتباطی رو با ونزوئلا داشتن، که این سطح تنش دیگه فراتر از اون نره و به یک مدیریتی برسه. ولی در مورد جمهوری اسلامی عمده‌ترین نگرانی ایالات متحده آمریکا از دخالت نهادهایی هستش که به صورت امنیتی دارن تلاش میکنن که وارد این نقش آفرینی بشن و خودشون رو در موضعی قرار بدن که نظراتشون تعیین کننده است، یعنی همون کاری که نمایندگان مجلس میکنن. هرچند که خب آقای قالیباف تلاش میکنه نقشه تکنوکرات انقلابی رو بازی بکنه، ولی اینقدر کردیت و اعتبار نداره که بعد از حضورش در سوئیس و انتقادهایی که ازش میشه خودش رو در معرض این قرار بده که کانال ارتباطی از طریق دفتر ایشون یا از طریق شورای عالی امنیت ملی بره در مجموعه آقای ذوالقعد که نهایتا یک فرد بسیار رادیکال هست.
4: از نگاه شما مهمترین دستاورد احتمالی این سازوکار در یک سال آینده چه خواهد بود؟ به نظر شما فقط برای جلوگیری از بحران و جنگ خواهد بود یا میتونیم بگیم بخشی از تفاهم هم شاملش بشه؟
5: ببینید، این کانال ارتباطی با دو هدف شکل گرفته. هدف اول مدیریت تنش، دور کردن دو کشور از ورود به یک جنگ تمام عیار هست با توجه به تهدیدهایی هم که آمریکا اعلام میکنه و ددلاینی که تعریف شده، اون مهلتی که 60 روز تعیین شده. نکته بعدی ساده کردن فرایند گفتگوها و ایجاد تمهیداتی که میتونه اختلاف نظرها رو یا سوء برداشت‌ها رو در مسیر کانالیزه بکنه که دو طرف حرف همو بفهمن. طرف ایرانی تاکنون تونسته، یعنی این از زمان آقای ظریف که مذاکرات هسته‌ای رو سال 2014 دنبال میکردن، به آمریکایی‌ها رسانده شد که ما در داخل کشور فقط یک بخش از مجموعه تصمیم سازی هستیم، ولی مخالفینی داریم که اگر شما ما رو نفی بکنید اونها قدرت بیشتری میگیرن. در حال حاضر هم این مجموعه ای که با کانال روزنه گشایی و مجوزی که پزشکیان طبق پیام مشابه خامنه‌ای گرفته، اینها هم میدونن که باید این کانال رو در مسیر قرار بدن که اولا این کانال بتونه ساده سازی بکنه اون پیام ها رو، پیام مشخص در بروز اختلافی که در داخل هست، شکاف هست، به آمریکایی ها برسونه و اونها رو در یک مسیر قرار بده که با استنباط از توازن قدرت در داخل کشور روابطشون رو در این تفاهم به گونه‌ای تنظیم و متعادل بکنن که امکان توافق بیشتر باشه. ولی اگر این کانال ارتباطی دچار نقصایی بشه و وزارت خارجه نتونه به دلایلی از عهده اون بر بیاد یا پیام‌های غلطی از طرف جناح تندرو منتقل بشه، سپاه بخواد مثلا آقای وحیدی در مقابل تهدیدات ترامپ موضع جداگونه اتخاذ بکنه، طبیعتاً این کانال ضعیف خواهد شد و تمام این ارتباطات میشه گفت اگر نیتی برای عادی سازی هست برای روابط و حل بحران‌ها، کمتر از شاید 2-3 هفته آینده دیگه مشخص بشه این کانال ارتباطی هم نمیتونه کاری بکنه. و باید گفت علت سفر آقای پزشکیان به پاکستان و تشکر از نقش میانجیگر این کشور هم اینه که نشون میده آقای پزشکیان نیازمند نقش فراتر از میانجیگری پاکستان هست که بتونه بعضی از خواسته ها رو که به آمریکایی ها گفتن و اونها نپذیرفتن، مثلا اختصاص بودجه به صدور جو و گندم و ذرت و از این مسائل، اینا تبدیل بکنن به یک سری اقلام دیگری. جمهوری اسلامی داره از ظرفیت پاکستان نه تنها در میانجیگری برای مذاکرات و مدیریت، بلکه برای مطالبه خواهیش هم داره استفاده میکنه. اگر این جواب بده، اون کانال ارتباطی میشه گفت قوی تر خواهد شد. ولی اگر این کشورها مثل قطر و پاکستان دیگه از مسیر کنار برن و یا جناح تندرو بخواد یک بحران جدیدی رو در داخل ایجاد بکنه، مثلا عراقچی رو استیضاح بکنه یا انتقادها از قالیباف زیاد بشه، باید بگیم که مرگ این کانال ارتباطی رو هم باید از الان پیش بینی کرد.
4: ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی، مقیم آمریکا، به خط ارتباطی مستقیم تهران و واشنگتن اشاره کرد. این خط ارتباطی بین دو کشور که در جنگ و تقابل هستند اولین بار نیستش که در جهان داره کار میکنه. از تلفن قرمز واشنگتن و مسکو در اوج جنگ سرد گرفته تا کانال‌های اضطراری میان قدرت‌های رقیب جهان، خط ارتباط مستقیم همواره نماد تلاش برای جلوگیری از جنگ و بحران در جهان بوده و هست. حالا یکی از این خط برمیگرده به مذاکرات بین تهران و واشنگتن. یکی از کسانی که در این مذاکرات نامش بسیار شنیده شد، محمد باقر قالیبافه. کامران قزنفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، مدعی شده که تعطیلی این نهاد از طرف محمد باقر قالیباف، رئیس قوه مقننه، بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته و شماری از نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی به علت تعطیلی 4 ماهه‌ای صحنه علنی این نهاد تهدید به تحصن خیابانی کردند، اقدامی که همزمان با حملات تندروها به تیم مذاکره کننده هسته‌ای پرسش‌های جدی رو درباره شکاف قدرت و مشروعیت نهادهای نمایندگی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. همکارم رضا جمالی، ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، رو در این زمینه جویا شده.
6: البته صحبت کامران قزنفری به دلیل سیاهی بلند بالای ادعاهای خلاف واقع اون اعتباری نداره. یعنی این نیروهایی که الان این فضا سازی رو کردن، نیروهایی هستن که هم جزو تندترین و خردستیزترین بخش نیروهای جمهوری اسلامی هستن و هم تقریبا میشه گفت که دروغ پردازترین بخش هم هستن. ادعای خلاف واقع زیادی کردن، اما واقع امر این هستش که خب یک تغییر تحولاتی داره انجام میشه و البته صحبتی هم هست که مجلس به زودی باز خواهد شد و اینها با این اقدامشون میخوان سعی بکنن اینو قدرت نمایی برای خودشون بکنن و بگن مثلا فشاری که اونها آوردن باعث این اتفاق شده، این احتمال هم هست. ولی در هر صورت این روندی که داره پیش میره خوشایند این جناح‌های تندروی جمهوری اسلامی و معتقد به همون راهبرد، یعنی تداوم راهبردی سیاست خارجی ستیز جون نیست. خب اینا فکر میکردن بعد از این جنگ با حمله آمریکا همراه بوده، فرصت فراهم میشه که دیگه اون رویکردهایی که ولو به تعاملات حداقل قائلا با حاشیه برن و اون سیاست خارجی که مثلا پیشتر حالا به عنوان نمادش مثلا سعید جلیلی بود، این نوع نیروها قدرت رو پیدا میکنن. خب نه تنها این گونه نشده، بلکه اینا احساس میکنن که یه خورده در موقعیت ممکنه ضعیف‌تری قرار بگیرن. البته نیروها تا زمانی هم که خامنه اول زنده بود هیچ وقت در بخش مسلط قدرت قرار نگرفتن و همین تقابل به قالیباف و اینها در مجلس 11 و در ابتدای تشکیل بچه 12 هم داشتن، ولی همیشه با حمایت نهاد ولایت فقیه این قالیباف بوده که هم رئیس مجلس بوده و هم سیاستاشو تا حدودی جلو برده. ولی از اون طرف هم بالاخره تعدیلی مجلس دیگه بیش از این هم قابل قبول نیست، یعنی اگر ادامه پیدا بکنه احتمالا برای همین استش که به مصلحت دیدن که جایی برای صحبتهایی که بخواد به چالش به طلب مذاکرات کنونی رو مطرح نشه.
7: آقای افشاری، حالا با توجه به مخالفت‌های جدی که این گروه از نمایندگان تندرو به روند مذاکرات و تفاهمات فعلی بین ایران و آمریکا دارند، چقدر میتونن در ادامه در تصویب یک توافق نهایی بین ایران و آمریکا کارشکنی کنند؟
6: با توجه به آخرین رأی‌گیری که مجازی در مجلس انجام شد و قالیباف بیشتر از 2 سال قبلش در مجلس 12 رأی آورد، بعید میدونم، یعنی اینا حداکثر بتونن بیشترین یارگیری را هم انجام بدن، از 30% نمایندگان فعلی مجلس بیشتر نخواهند بود و من بعید میدونم نه در رأس نظام به اینها برای اینجا فرصت داده بشه. ولی خب نهاد ولایت فقیه این نیروها رو برای آینده نیاز داره که فضا اگر حالا تفاهم به توافق تبدیل شد یا نشد، از این نیروها استفاده بشه برای حفظ اصل اون سیاست خارجی که مبتنی بر دشمنی با آمریکاست، نابودی اسرائیل و همون ارزش‌های کلاسیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
7: آقای افشاری، پیرو پاسخ شما، اگر این گروه‌های تندرو در مجموع بخوان مزاحمت عملی برای نظام درست کنن که هزینه سنگین براش داشته باشه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هر حال میدونه که اینها همون نیروهای کف خیابون هستند و اگه بهشون نیاز داشته باشه دوباره میتونه به صحنه میدان بیارتشون، چقدر کنترل و مهار این جریان برای حاکمیت چالش برانگیز خواهد بود؟
6: نخست نظر بگیریم که اون جمعیت که دو خیابون ها هستن جمعیت یک دستی نبودن ایش وقت. در اون اوایل که خیلی بزرگتر بودن، بخشی از نیروهای خاکستری هم اونجا بودن، حتی منتقد نظام و همون بخش هوادار نظامش هم متنوع بودن و تا با همین روزن که کمتر شدن، باز این گونه نیست که همه اونها مدافع نظرات این ائتلافی که از جبهه پایداری و شریان و اون تمدن نوین اسلامی جبرائیلی و حلقه نزدیکان جلیلی خود ظاهرن موافق این روند هست، بخشی از اونا هستن. ما تا به اینجا که میبینیم خب بدون توجه به اینها تصمیمات نظام جلو رفته. من برخورد رو تا جایی که این نیروها از اون حدی که براشون تعریف شده خارج نشن رو بعید میدونم، چون پیام آخر مشابه خامنه ای یک نوع همدلی رو با دغدغه های اینها نشون داد و نیازی که او در آینده به این نیروها داره. ولی خب اگر اون گونه که حمید رسایی برخورد کرد که مثلا مثالی از پسر نوح آورد وسط، اگر بخواد اقداماتی از این دست بشه، بخواد مزاحمت عملی ایجاد بکنند برای تصمیمات نظامی، کاری که نبویان در صدا سیما کرد که بخش گزینشی از نظرات مشتبه خامنه یا منصوب به اون رو منتشر کرد، خب با این هم برخورد میشه و به هر حال این نظم جدید یه قربانیانی خواهد داشت برای تثبیت خودش و ممکنه که تعدادی، نه همه، این نیروهای اصولگرای تندرو رو در بر بگیره.
7: آقای افشاری، پس به این ترتیب آیا میشه گفت این اختلافات جدی که ما الان در بین خود جریان اصولگرایی داریم میبینیم و نمونه واقعیش هم در بین جریانهای اصولگرا در مجلس نمود پیدا کرده، آیا شکاف واقعی بر سر استراتژی کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران پسا علی خامنه ایه؟
6: میتونه بخشی از این باشه، ولی آخه اون سر نیروهای مثل قالیباف و اینام تا الان ظرفیتی رو نشون ندادن که خواهان تغییر اون باشن. یعنی بیشتر الان ما در روش ها تفاوت رو میبینیم. باید صبر بکنیم ببینیم آیا واقعا نظام به سمت یک تغییر اساسی در سیاست خارجیش حرکت میکنه یا نه. پیام مشتبه خامنه ای آخری اگر معنای واقعی باشه، یعنی تصمیم بر این باشه حالا با هدف مدیریت فضا نباشه، خب تردید ایجاد کرد در این مسئله. و واقعش هم این هستش که اگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی دستخوش دگرگونی اساسی نشه، تقریبا محال هست که همه مفاد این تفاهم نامه که با دولت آمریکا امضا شده در 14 بند به یک توافق پایدار منجر بشه.
4: صحبت‌های علی افشاری رو شنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، که از اعتراض به تعطیلی 4 ماهه مجلس گفت. آقای قزنفری، کامران قزنفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای تعطیل مجلس دروغه و گفته که با هدف جلوگیری مجلس برای این تعطیل شده با هدف جلوگیری از مخالفت نمایندگان با روند مذاکرات و پذیرش آتش بس صورت گرفته. او گفته که نمایندگان هم 1-2 ماه پیش از آقای قالیباف خواستن که اگر چنین مصوبه‌ای وجود داره اون رو به ما نشون بدید، اما او هیچ چیزی نشون نداده، بنابر این چیزی که آقای قزنفری میگه، و بنابر این ادعا کاملا از نظر او کذب و دروغ. به هر حال محمد باقر قالیباف که ریاست مجلس شورای اسلامی رو بر عهده داره، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوهای تهران و واشنگتن.
8: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز. از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
4: شما شنونده که ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید، سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید، یاری میکنید. اگر بخواید میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما رو همراهی کنید. البته اگر به اینترنت دسترسی داشته باشید میتونید در اینستاگرام رادیو فردا رو ببینید و همینطور میتونید در وبسایت آخرین خبرهای ما رو ببینید، بخونید و آنجا بشنوید. رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرده با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری، دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله پیدا نشده. دبستان شجره طیبه میناب صبح 9 اسفند ماه، ساعتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 تن از جمله 120 دانش آموز و 26 معلم جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر را بشنوید از فرشته قاضی.
9: پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب، با عنوان مفقود الاثر بسته شد. از او فقط یک لنگ کفش ماند و یک پلیور آبی، حتی تار مویی پیدا نشد. مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفته است به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به کار رفته، حتی پس از گذشت بیش از 100 روز و انجام بیش از 100 نمونه برداری DNA، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشد. به گفته او، تلاش برای پیدا کردن تار مو و انجام آزمایش‌های DNA به جایی نرسید و کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگ کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. صبح شنبه 9 اسفند، نخستین روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 نفر از آنها دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. ماکان نصیری متولد 9 اسفند 1397 پسر کلاس اولی مدرسه شجره طیبه، چهارمین فرزند خانواده نصیری و تنها کسی است که در مدرسه میناب مفقود الاثر شد. کودکی که در روز تولدش رفت و هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد.
10: شاید خدا صدای منو شنیده. وقتی فکرشو میکردم ماکانو باید بسپوریم به خاک، هیچ موقع فکرشو نمیکردم، اصلا به ذهنم هم خطور نمیکرد، فقط دعا میکردم که من ماکانو زیر خاک نذارم. شاید به خاطر همین هیچ اثری ازش پیدا نشد، چون اصلا طاقت نداشتم.
9: این صدای آسیه راهی نژاد مادر ماکان است. او به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که می‌خواستیم کفش و پلی‌ورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست این کار را نکنید. الان فقط یک قبر خالی، قبر نمادین در گلزار شهدای میناب دارد و یک یادبود در مسجد محل. حمزه راهی نژاد دایی ماکان که لنگ کفش خواهرزاده اش را پیدا کرد گفته است که یک گاز استریل و کیسه در دستم گرفته بودم و در میان آوارها میگشتم. هر تکه گوشت یا انگشتی را که پیدا میکردم میگذاشتم روی گاز استریل و میبردم به پزشکی قانونی. آقای راهی نژاد توضیح داده است که ماکان مانند تعدادی از اعضای خانواده مادری نشانی روی بدنش داشت، نشانه ای شبیه خال که روی دست و پا و بخشایی از بدنش بود. در زمستان این نشانه ها پررنگتر می شد و من به دنبال این نشانه بودم. حالا اما از ماکان نصیری یک پلیور آبی و یک لنگ کفش کرم مانده که به نوشته روزنامه شرق داخل یک صندوق شیشه‌ای با قابی فلزی کنار عکس‌های اسرا و سلما زاکری، خدیجه درویشی و مسیحا سالاری بخشی از مسجد اسلام آباد در میناب است، به یاد کودکان این محله که قربانی موشکباران شدند. این سو و آن سوی صندوق شیشه‌ای گلدان است و روی زمین یادگارهای ماکان، یعنی دفتر و کتاب‌های از زیر آوار بیرون آمده اش. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر و ویدیوهای او، ویدیوی تولدش دست به دست می‌شود. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید همچنان در حال تحقیق درباره این حمله است و نتایج را اعلام خواهد کرد. یک ماه پس از این واقعه اما وزیر دفاع آمریکا پیت هگزت در یک کنفرانس خبری گفته بود که فرماندهی ویژه ایالات متحده سنتکام افسر ویژه‌ای را مسئول انجام تحقیقات کرده و تا هر زمان که لازم باشد این تحقیقات ادامه خواهد یافت.
11: So I can report that CENTCOM has designated an investigating officer to complete a command investigation. The command investigation will take as long as necessary to address all the matters surrounding this incident.
9: روزنامه نیویورک تایمز بر اساس یافته‌های اولیه تحقیقات نظامی ارتش آمریکا گزارش داده که یک موشک تاماهاک به دلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه میناب برخورد کرده است. دو مقام نظامی آشنا با موضوع هم به رادیو اروپای آزاد گفتند که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به اطلاعات قدیمی باشد. هیچ یک از این گزارش‌ها تاکنون از سوی وزارت دفاع آمریکا تایید نشده است. وزارت دفاع آمریکا تاکنون یا دلیل یا دلایل و چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه را منتشر نکرده است. به همین دلیل هم یکی از متمم‌هایی که به لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزوده شده، احتمال مسدود شدن 75% از بودجه سفر پیت هگزت وزیر دفاع آمریکاست. گروهی از سناتورها تهدید کردند که در صورت عدم ارائه جزئیات بمباران مرگبار مدرسه میناب در روز اول جنگ، بخش بزرگی از بودجه هزینه‌های سفر وزیر دفاع را مسدود خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در سفر اخیرش به فرانسه گفت که این حمله را هیچ کسی عمدن انجام نداد. جنگ چیز بدی است و اشتباهاتی رخ می‌دهد و تحقیقات ادامه دارد.
12: Nobody did that on purpose. Mistakes are made. The war is nasty. But I know it's under investigation.
9: واکنش ها به حمله به مدرسه میناب در آمریکا و در سطح بین المللی شدید بود. نهادهای بین المللی خواستار تحقیقات مستقل شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه میناب خواستار تحقیقات شفاف و فوری شده است.
4: گزارش فرش قاضی رو شنیدید. از اینکه بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب گذشته ولی هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری، دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله، هنوز پیدا نشده.
13: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
4: خب در حالی که سرنوشت صعود ایران به مرحله حذفی جام جهانی در سیاتل رقم خورده، واشنگتن در آستانه رقابت تیم ملی فوتبال ایران با مصر بخشی از محدودیت اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران رو کاهش داده، موضوعی که البته هنوز سایه سیاست رو از بزرگترین رویداد فوتبال جهان دور نکرده. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
14: در حالی که رقابت‌های جام جهانی 2026 به حساس‌ترین دور خود در مرحله گروهی رسیده، دولت آمریکا بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران را کاهش داد. اقدامی که به بازیکنان و کادر فنی اجازه می‌دهد 2 روز زودتر از 2 بازی قبلی خود برای دیدار سرنوشت ساز مقابل مصر وارد شهر سیاتل شوند. این تصمیم که از سوی وزارت امنیت میهن آمریکا اعلام شده، در شرایطی اتخاذ شده که نحوه برخورد با تیم فوتبال ایران در روزهای گذشته به یکی از موضوعات جنجالی جام جهانی تبدیل شد و حتی مقام‌های فوتبال ایران از احتمال شکایت رسمی به فیفا خبر دادند. بر اساس دستورالعمل جدید، کاروان تیم فوتبال ایران می‌تواند 48 ساعت پیش از دیدار بامداد شنبه مقابل مصر وارد سیاتل شود. این در حالی است که در دو رقابت قبلی ایران تنها اجازه داشت 24 ساعت پیش از آغاز رقابت وارد خاک آمریکا شود. با این حال محدودیت‌ها به طور کامل برداشته نشدند. مقام‌های آمریکایی همچنان از تیم فوتبال ایران خواستند بلافاصله پس از پایان بازی با مصر خاک آمریکا را ترک کرده و به محل استقرار خود در تیخوانای مکزیک برگردند. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود در حال بررسی ثبت شکایت رسمی درباره محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا برای تیم فوتبال ایران است. محدودیت‌هایی که از دید مقام‌های ایرانی شرایط آماده سازی این تیم را در قیاس با سایر رقبا دشوارتر کرده. محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی، ساکن آلمان و سرپرست رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال تهران، درباره شکایت احتمالی از فیفا میگوید:
15: وضعیت آسانی نبوده. به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد پیش اومد، چالشی پیش روی تیم ملی ایران. تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت همه‌جانبه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چند نخواهند داشت. اما خب الان ما میبینیم که به هر حال مشکلات برقراره. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت، نهایتاً 1-2 سال طول میکشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجهش هم اولا به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر میکنم این صحبتهای آقای تاج که از فیفا شکایت میکنه بیشتر همون مصرف داخلی داره. کشورها یه سری پروتکل‌هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم‌ها. اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه، حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار می‌کنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان می‌گیره. اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملاً راه به جایی نخواهد بود.
14: در همین حال امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم فوتبال ایران، هم در نشست خبری اخیر خود از تصمیم تازه مبنی بر حضور زودتر در سیاتل برای رقابت آخر در مرحله گروهی با مصر استقبال کرد، اما همزمان از رفتار پیشین دولت آمریکا نیز انتقاد کرد. او گفت اگر امکان اعطای چنین امتیازی برای بازی سوم وجود دارد، بهتر بود همین شرایط در دو رقابت نخست هم فراهم می‌شد تا عدالت فوتبال به تعبیر امیر قلعه‌نویی رعایت شود. تیم فوتبال ایران تا کنون دو رقابت خود در جام جهانی را با تساوی پشت سر گذاشته. ابتدا برابر تیم نچندان قدرتمند نیوزیلند و سپس مقابل بلژیک. به این ترتیب شاگردان امیر قلعه‌نویی با 2 امتیاز پا به بازی آخر مرحله گروهی می‌گذارند. دیدار بامداد شنبه مقابل مصر مهمترین رقابت ایران در این مرحله خواهد بود، رقابتی که میتواند تکلیف صعود یا حذف تیم فوتبال ایران را روشن کند، آن هم در شرایطی که ورزشگاه صحنه حضور و اعتراض بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکاست. از دیگر سو مصر با بهره‌گیری از محمد صلاح ستاره لیورپولی خود و کسب 4 امتیاز در موقعیت مطلوب تری از تیم فوتبال ایران قرار دارد. با این حال پیروزی تیم فوتبال ایران میتواند صعود مستقیم به مرحله حذفی را تضمین کند. در مقابل تساوی شرایط را کمی پیچیده میکند و سرنوشت به نتایج سایر گروه‌ها و معیارهایی چون تفاضل گل گره خواهد خورد. در مجموع ماجرای محدودیت‌های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال ایران به آمریکا تنها یک موضوع ورزشی نیست. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که روابط تهران و واشنگتن همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی ماه‌های اخیر قرار دارد و هر تصمیم مرتبط با حضور تیم ایران در خاک آمریکا با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود. حالا بسیاری از نگاه‌ها به شهر سیاتل دوخته شده، جایی که تیم فوتبال ایران نه تنها برای به دست آوردن جواز صعود به مرحله بعدی جام جهانی پا به مستطیل سبز می‌گذارد، بلکه در فضای آمیخته به رقابت ورزشی و حساسیت‌های سیاسی و اعتراض‌ها شاید مهمترین بازی سال‌های اخیر خود را برگزار خواهد کرد.
4: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از اینکه سرنوشت صعود ایران به مرحله حذفی جام جهانی در سیاتل در آمریکا رقم خواهد خورد.
8: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
4: آذر عظیما، خواننده پیشکسوت موسیقی ایران و از نخستین خوانندگان برنامه ماندگار گلها، در سن 99 سالگی در اصفهان چشم از جهان فرو بست. مصطفی خلجی گزارش میده.
16: آذر میدخت عظیما سراجپور، مشهور به آذر عظیما که 20 آذر 1306 در اصفهان به دنیا آمده بود، از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی بود که در دهه های 1330 و 1340 در شکل گیری برنامه های موسیقی رادیو ایران و مجموعه گلها نقش داشتند. گلها یک برنامه موسیقی ایرانی بود که به مدت بیش از دو دهه از رادیو ملی ایران پخش میشد.
17: برنامه گلهای صحرایی.
18: طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است، یار ساقی و عراقی باقی، وحک این عشق بدینسان چه خوش است.
16: این مجموعه به سبب تحولی که در موسیقی ایرانی ایجاد کرد، در تاریخ موسیقی این کشور بسیار اهمیت دارد. سالها پیش علی تجویدی، نوازنده فقید، در گفتگو با رادیو ایران درباره فضایی که این برنامه در آن شکل گرفت و نقش نصرت الله معینیان، مدیر وقت رادیو ملی ایران، در راه اندازی آن گفته بود:
19: بیشتر آهنگایی که از رادیو پخش میشد، غیر از برنامه‌ای که انجمن موسیقی ملی داشت، سایر برنامه‌ها به وضع فلاکتباری افتاده بود. خوانندگانی که شایستگی خوندن نداشتن غالبا ضمن برنامه ها شرکت می کردن و ارکسترا حتی به نام این خوانندگان بود. البته خوانندگان خوبی همون زمان بودن. در این اوان خوشبختانه با تشریف فرمایی جناب آقای معینیان که خدمات برجسته ایشون واقعا قابل ستایشه، شورای تشکیل شد و یادم میاد که اون زمان اساتیدی نظیر مرحوم ابوالحسن خان سبا و مرتضی خان محجوبی، اینها فوق‌العاده دلسرد شده بودند.
16: اما آذر عظیما که کمی پیش از راه اندازی برنامه‌های گل‌ها وارد رادیو شده بود، در سال 1333 اولین ترانه اش را با آهنگسازی ابوالحسن سبا و شعری از ابوالحسن ورزی اجرا کرد. او سپس از اولین خوانندگان برنامه‌های گل‌ها شد و اولین برنامه یک شاخ گل را با ویولون ابوالحسن سبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد. آذر عظیما در طول فعالیت هنری خود آثار متعددی را در برنامه های گلهای صحرایی و یک شاخ گل و دیگر برنامه های رادیویی اجرا کرد.

همچنین آهنگ راه شیراز از کارهای معروفی است که او با ارکستر فارابی به سرپرستی همسرش مرتضی حنانه به اجرا درآورد. کارشناسان موسیقی از صدای گرم و بم آذر عظیما به عنوان یکی از ویژگی‌های یاد کردند که توجه موسیقیدانان و برنامه‌سازان آن دوره را جلب کرد.

0: اما آذر عظیما از اواخر دهه 1330 به تدریج از خوانندگی حرفه‌ای فاصله گرفت و به کار اداری روی آورد. به همین دلیل برخلاف بسیاری از هم نسلانش، آثار منتشر شده و حضور رسانه‌ای گسترده از او در دهه‌های بعد بر جای نماند و بخش عمده میراث هنری او در آرشیو برنامه‌های رادیو ایران و مجموعه گل‌ها نگهداری شد. از آذر عظیما همچنین به عنوان نخستین بانوی آوازخانه اصفهان یاد می‌شود. او در کنار فعالیت در موسیقی دستگاهی، شماری از ترانه‌های محلی را نیز در برنامه‌های رادیویی اجرا کرد که بخشی از آن در آرشیو گل‌ها حفظ شده است.
1: خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خدایا این سفر کی میرسه سر، خدایا کن سفر آسون و عاشق، خدایا کن سفر آسون و عاشق، که بینه بار دیگر روی دلبر.
0: در گذشته آذر عظیما پایانی بر زندگی یکی از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی است که سهم مهمی در ثبت و ماندگاری موسیقی سنتی در حافظه فرهنگی ایرانیان ایفا کردند.

0: مصطفی خلجی از آذرمیدخت عظیما سراجپور گفت خواننده پیشکسوت ایران که در دوم تیر ماه در سن 99 سالگی درگذشت، آذر عظیما متولد 1306 در اصفهان بود که فعالیت هنری خودش رو از سالهای آغازین شکل گیری برنامه‌های موسیقی رادیو آغاز کرد و نخستین خواننده زن اصفهانی بود که به صورت حرفه‌ای در رادیو ایران فعالیت می‌کرد. او همچنین همسر هنرمند بزرگ ایرانی مرتضی حنانه بود. نخستین آثار او با آهنگسازی ابوالحسن صبا و بر شعری از ابوالحسن وزیری ساخته شد. همچنین نخستین برنامه مجموعه یک شاخ گل را با همراهی ویولن ابوالحسن صبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد. خانم عظیما در ادامه فعالیت هنری خودش آثار متعددی رو در برنامه گلهای صحرایی اجرا و ضبط کرد و با مهدی خالدی، بزرگ لشکری، عطاالله خرم، ناصر زرآبادی، ابوالحسن صبا و مرتضی حنانه همکاری داشت. یک کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق وابسته به سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خودش درباره رویدادهای جنگ اسرائیل در غزه این کشور را متهم کرده که آمدانه کودکان فلسطین را هدف قرار داده. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره جزئیات بیان شده در گزارش این کمیسیون و همچنین در مورد واکنش اسرائیل به این اتهامات رو میشنویم.
1: گزارش جدید گروه مستقل گزارشگران سازمان ملل متحد درباره وضعیت کودکان در غزه و همچنین در کرانه باختری موج جدیدی از تنش‌های سیاسی میان این نهاد و اسرائیل را در پی آورده. کمیسیون سه نفره محققان تحت ریاست قاضی سرینیواسن مولیتر از هند در گزارش مشروع خود که دوم تیر منتشر شد، نیروهای امنیتی و مقامات اسرائیلی را متهم کرد که به شکلی آمدانه و سیستماتیک کودکان فلسطینی را هدف قرار می‌دهند. نویسندگان گزارش بر این باورند که این اقدامات نشان دهنده نیت نسل کشی برای نابودی جمعیت فلسطینی در نوار غزه به نوشته آنهاست. این کمیسیون گرچه اعلام کرده که نظراتش نباید مواضع رسمی سازمان ملل متحد محسوب شود، اما تاکید دارد که ارتش اسرائیل با وجود بالا رفتن آمار تلفات کودکان همچنان به استفاده از سلاح‌های سنگین و مخرب در مناطق پرجمعیت و مسکونی ادامه می‌دهد. از دیدگاه این گزارشگران چنین رفتاری به معنای آن است که ارتش اسرائیل کل جمعیت غیر نظامی غزه را همدست گروه افراطی حماس و دیگر گروه‌های مسلح تلقی می‌کند. حماس گروه مسلحی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده. یافته‌های گزارشگران در کمیسیون مستقل تحقیق نشان داده که در جریان نبردها ابعاد بی‌سابقه ای از آسیب‌های جسمی و روانی به کودکان غزه وارد شده. کمیسیون اتهاماتی همچون استفاده از گرسنگی به عنوان شیوه جنگی، حملات مکرر به مدارس، زایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را مطرح کرده. معتقد است که تعطیلی اجباری سیستم آموزشی بنیان‌های فکری و اجتماعی جامعه فلسطین را هدف قرار داده. نوشته که کودکان در این باریکه محصور با بحران‌های نظیر ترامای جمعی، یتیمی، آوارگی‌های مکرر، معلولیت و فروپاشی کامل ساختار بهداشت و آموزش روبرویند. شرایطی که عملاً امکان تجربه دوران کودکی را از آنها سلب کرده و آثار مخربش تا پایان عمر همراهشان خواهد بود. بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، در دو سال نخست جنگ 20179 کودک کشته و بیش از 44000 کودک دیگر هم زخمی شدند. همچنین صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرده بود که حتی پس از آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در مهر ماه سال گذشته، دست کم 265 کودک دیگر بر اثر شلیک گلوله، انفجار بمب یا حملات ریزپهپادها کشته شدند. یونیسف یادآور شده که کودکان نه در میدان جنگ بلکه در پناهگاه‌ها، مدارس یا حتی هنگام فوتبال و ماهیگیری در ساحل جان باختند. گزارشگران سازمان ملل افزون بر غزه وضعیت کرانه باختری را نیز بررسی کرده و از گرفتار شدن کودکان این منطقه در چنبره خشونت‌های دائمی ارتش و شهرک‌نشین‌های اسرائیلی سخن گفتند. گزارش تصریح می‌کند که اسرائیل به عنوان نیروی مسلط بر کرانه باختری مسئولیت قانونی حفظ جان ساکنان را بر عهده دارد، اما از انجام آن سر باز می‌زند. علاوه بر این، گزارش به بدرفتاری، شکنجه و آزار و خشونت‌های جنسی و جنسیتی علیه پسران نوجوان فلسطینی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های اسرائیل اشاره کرده. بازرسی‌های بدنی همراه با برهنگی اجباری را نمونه‌ای از این رفتارهای تحقیرآمیز دانسته. این کمیسیون تحقیق 5 سال پیش و قبل از آغاز جنگ کنونی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رصد اوضاع اراضی فلسطینی و اقدامات اسرائیل تشکیل شده بود. در مقابل، مقامات و نهادهای سیاسی اسرائیل با خشم شدید و قاطعیت کامل این گزارش تازه را رد کردند. آن را سراسر دروغ، افترا و ناشی از یک غرض‌ورزی سیاسی دیرینه علیه اسرائیل خواندند. هیئت نمایندگی اسرائیل در ژنو و دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نیویورک، تأکید کردند که این سند بخشی است از یک دستور کار ضد اسرائیلی که با نادیده گرفتن جنایات حماس و قتل عام 7 اکتبر تلاش می‌کند مشروعیت اسرائیل را مخدوش کند. کمیسیون مستقل سازمان ملل نیز در گزارش‌های پیشین خود تأیید کرده بود که اقدامات حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی در جریان حملات 7 اکتبر مصداق بارز جنایت جنگی و نقض فاحش قوانین بین‌المللی بوده است.
0: گزارش شنیدید از فرنوش رام که از تحقیق یک کمیسیون مستقل بین‌المللی در وابسته به سازمان ملل هستش گفت که درباره رویدادهای جنگ اسرائیل در غزه این کشور رو متهم کرده که آمدانه کودکان فلسطین رو هدف قرار داده. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، توانا و مانا باشید.

0: خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. سومین روز از تیر ماه 1405 خورشیدی رو هم داریم پشت سر میگذاریم. چهارشنبه، یک روز تعطیل در ایران، یک روز گرم تابستانی با دمای 40 درجه پایتخت و شهرهای دیگه‌ای که این گرما رو دارن تجربه میکنن. امیدوارم که تونسته باشید کنار بیاین و در این لحظه زیر خنک‌های کولر یا هر جای دیگه‌ای که به سر میبرید وقت این رو داشته باشید که در کنار من و همکارانم باشید برای شنیدن شنیدنی‌های امروز در این نوبت کاری. ابتدا بریم و سراغی از تازه ترین خبرها بگیریم با شاهین بشیری، بعد از اون برگردیم و مطالب مفصلی رو که براتون تدارک دیدیم و تمام این مطالب ارتباط داره با ایران رو با هم بشنویم.
1: با سلام، ارتش آمریکا روز چهارشنبه

0: جهای عبوری از تنگه هرمز دریافت نخواهد کرد. آقای ترامپ هشدار داد در صورت نادرست بودن این اطلاعات مذاکرات فوراً متوقف می شود. ترامپ روز چهارشنبه در این پست خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین تأکید کرد آمریکا هیچ پولی به ایران پرداخت نکرده و هیچ بخشی از دارایی های مسدود شده ایران را آزاد نکرده است. او گفت بخشی از منابع مالی تحت کنترل آمریکا برای خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان آمریکایی و تأمین نیازهای غذایی ایران استفاده خواهد شد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده و مواد هسته‌ای موجود در آنها وجود ندارد. او در واکنش به اظهارات رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت این موضوع تنها در چارچوب توافق نهایی و پس از اقدام عملی طرف مقابل برای رفع تحریم‌ها بررسی خواهد شد. غریب‌آبادی همچنین گفت با وجود درخواست گروسی هیچ دیداری با او در سوئیس انجام نشده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که گروسی در ژاپن گفت بر اساس یادداشت تفاهم ایران و آمریکا فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس خواهد بود و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای انجام خواهد شد. دونالد ترامپ نیز گفته است بازرسان آژانس در زمان مناسب از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران بازدید خواهند کرد. رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد با رفع محدودیت‌های صادرات نفتی و بهبود دسترسی به منابع ارزی از روز شنبه تخصیص و تأمین ارز برای واردات به طور محسوسی افزایش خواهد یافت. عبدالناصر همتی گفت در مرحله نخست 2 میلیارد دلار ارز برای بخش صنعت تأمین می شود. او افزود بانک مرکزی در ماه‌های گذشته برای حفظ ثبات بازار ارز و تقویت ذخایر ارزی با احتیاط بیشتری عمل کرده بود، اما اکنون بخشی از این ذخایر وارد چرخه تأمین ارز خواهد شد. به گفته همتی افزایش تأمین ارز به ویژه برای کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیازهای تولید میتواند فشار ناشی از محدودیت واردات را کاهش داده و به مهار تورم کمک کند. و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در آغاز سفر خود به خلیج فارس روز چهارشنبه با محمد بن زاید رئیس امارات دیدار کرد و قرار است به کویت و بحرین نیز سفر کند. این نخستین سفر یک مقام ارشد آمریکایی به منطقه پس از توافق اخیر واشنگتن و تهران است.
1: تازه ترین خبرها را از شاهین بشیری شنیدید و در ادامه.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به منظور دیدار با متحدان منطقه‌ای واشنگتن به منطقه خلیج فارس سفر کرده. تفاهم‌نامه آمریکا با ایران، امنیت عبور و مرور دریایی و ثبات منطقه از جمله بحث‌های مطرح در دیدارهای آقای روبیو با سران کشورهای حوزه خلیج فارس. این در حالیه که اظهار نظرهای نسبتاً متفاوت از سوی مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره برخی توافق‌های صورت گرفته ذیل تفاهم‌نامه میان دو کشور مطرح میشه. در ادامه گزارشی رو بشنوید از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 3 تیر در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز با بیان اینکه تهران با ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده افزود برای حضور بازرسان عجله‌ای وجود ندارد. آقای ترامپ ادامه داد که بازرسان آمریکایی هم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از سایت‌های اتمی ایران خواهند پیوست. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده جمهوری اسلامی و مواد هسته‌ای داخل آنها وجود ندارد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت این مباحث صرفاً در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریم‌ها بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیست شنبه 2 تیر در این باره گفته بود
4: نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
3: اما آقای ترامپ بامداد چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مقام‌های ایرانی در مذاکرات

0: دموکرات به شکلی 100% با بازرسی موافقت کرده بودند و اگر این گونه نبود مذاکرات ادامه پیدا نمی کرد. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان این نهاد از سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای ایران بازدید خواهند کرد. در یک نشست خبری در نیروگاه هسته‌ای دایئیچی در فوکوشیمای ژاپن گفت در تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده میان تهران و واشنگتن به صراحت آمده است که فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد، کاملا روشن و بدون ابهام. او ادامه داد بدیهی است که برای انجام این کار باید بازرسی صورت گیرد. آقای گروسی گفت خیلی زود روی روش‌ها، تاریخ‌ها، رویه‌ها و مکان‌ها کار خواهیم کرد و بازرسی‌ها واقعاً انجام خواهد شد.
1: So we will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon and the inspections will indeed take place.
0: از سوی دونالد ترامپ چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت ایران به ایالات متحده اطلاع داده که برخلاف گزارش‌های رسانه‌های جعلی و دردسرساز هیچ عوارضی، هیچ هزینه بیمه‌ای و هیچ هزینه دیگری از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند درخواست یا دریافت نمی‌کند. او ادامه داد اگر این اطلاعات نادرست باشد مذاکرات فوراً پایان خواهد یافت. مقام های جمهوری اسلامی میگویند به همراه عمان در حال کار بر روی سازوکاری برای مدیریت تنگه هرمز هستند که شامل اخذ هزینه برای خدمات ارائه شده است. در همین حال عمان از معرفی یک مسیر دریایی موقت برای عبور از تنگه هرمز و با هماهنگی با سازمان بین المللی دریانوردی خبر داد. به گزارش خبرگزاری عمان این اقدام برای تسهیل عبور شناورهایی که قصد عبور از این آبراه مهم را دارند در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در مصاحبه با شبکه CNBC گفت واشنگتن بر نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. او در ادامه تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد، حتی اگر ایران گفته باشد که نحوه مصرف این منابع را خودش تعیین خواهد کرد.
2: Very large percent of it will go to buy US foodstuffs and medicines, so we will be recycling the money back into US products.
0: مقام‌های ایرانی می‌گویند که بر پایه توافق‌های انجام شده تهران درباره نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا اما در پیام خود نوشته است ما بخشی از پول‌های آنها را که کاملاً تحت کنترل ماست برای کمک به کشاورزان و دامداران خودمان آزاد خواهیم کرد تا برای خرید ذرت، گندم، سویا و موارد دیگر استفاده شود. همه اینها در حالی است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به منطقه خلیج فارس سفر کرده. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا آقای روبیو در ابوظبی در دیدار با مقام‌های امارات از جمله محمد بن زاید رئیس این کشور درباره تفاهم‌نامه آمریکا با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل و ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو کرده است. آقای روبیو پس از امارات عازم کویت شد و سپس به بحرین خواهد رفت، جایی که در نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس شرکت خواهد کرد.
3: از ایلیا جزائری شنیدی. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم ساعتی پیش با محمد فارسی، ناخدای پیشین که در پیش از انقلاب اسلامی بهمن 57 و پس از اون در این سمت فعالیت میکرده، در دوران جنگ ایران و عراق هم حضور داشته و از او پرسیدم که به هر حال شرایط حاکم بر تنگه هرمز چه خواهد شد با توجه به صحبت‌های زد و نقیزی که طرفین میکنن، به ویژه درباره مسئله پرداخت عوارض که به هر حال ایالات متحده شدیداً با اون مخالفه و جمهوری اسلامی ایران هم میگه که پرداخت عوارض نه، اما هزینه خدماتی که به کشتی ها ارائه میشه بله. ببینیم که در ادامه محمد فارسی چه خواهد گفت.
4: ببینید تنگه هرمز همینطور که همه بارها و بارها بحث کردیم در موردش، کمترین ارزش که مورد توجه هست در حدود 22-23 میل دریایی هست و حق آبهای سرزمینی هر کشور که در دو سمت این مسیر قرار گرفته، ایران و عمان، هر کدوم 12 میل دریایی حق دارن. بنابراین میبینیم که اگر برگردیم به قبل از جنگ، هم عمان هم ایران یک مسیری رو داشتن، یک مسیر سمایلی از طرف عمان، یک مسیر سمایلی از طرف ایران و یک سمایلی هم وسطش حایل که کشتی ها بدون هیچ گونه موانع از این مسیرها عبور میکردن، میرفتن و برمیگشتن. پس از جنگ این وضعیت تغییر کرده. اگر ما نگاه بکنیم ببینیم به حق حقوق بین المللی این دو کشور، میبینیم که فقط یک کنوانسیونی بوده که توافق بوده که این آبراه بین المللی هست و کشتی ها، شرکت های، کمپانی های معتبر و همچنین بیمه حق عبور از این آبراه رو به حالت ترانزیت دارن بدون پرداخت هر گونه هزینه. ولی بعد از جنگ فرق کرده. من باز هم قبلا هم گفتم تایید میکنم که وضعیت دهانه خلیج فارس، تنگه هرمز به حالت اولیه قبل از جنگ بر نخواهد گشت.
3: خب چه حالتی آقای فارسی مقابلش قرار خواهد گرفت؟ اگر به حالت قبل برنگرده، به هر حال ایالات متحده آمریکا تلاش داره که شرایط رو برگردونه به قبل، جمهوری اسلامی تلاش داره که از اون به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه. این وضعیت آیا یک وضعیت حقوقی رو پیش روی دو کشور قرار خواهد داد یا بیشتر سوقشون میده به یک جدال سیاسی؟
4: من تصورم اینه که یک جدال سیاسی بیش نخواهد بود. تهدید ایران بر روی دهانه هرمز، برای بستنش، منظورم تهدید بستن، این باقی خواهد ماند. حالا بستگی داره که یه مقدار زیادی هم عمان و ایران به چه توافقی برسن. عمان یک راه ترانزیت موقت باز کرده، این امکان پذیره، این به خاطر به حالت اینکه تا اینکه به توافقی رسیده بشه، برای اینکه برابر این تفاهم نامه 30 روز طول خواهد کشید از اون وقتی که امضا کردن تا اینکه دهانه هرمز به طور کلی باز بشه، که برابر این تفاهم نامه به مدت 60 روز ایران هیچ گونه هزینه ای دریافت نکنه، عمان هیچ هزینه ای دریافت کنه، مرور هم آزاد باشه.
3: ولی خب عمان چقدر فکر میکنید که راه میاد با جمهوری اسلامی ایران؟ چقدر میتونه تحت فشار ایالات متحده آمریکا عملا وضعیت رو مطابق آنچه که ایالات متحده آمریکا میخواد پیش ببره، نه مطابق آنچه که جمهوری اسلامی ایران میخواد حاکم کنه بر وضعیت تنگه هرمز؟
4: من تصورم این، خودم این هست که یه حق جمهوری اسلامی هست که در اون عرض به اصطلاح حق دریایی که داره اون رو و میتونه در مقابل آمریکا از نظر سیاسی بیسته. ما صحبت از نظامی اینجا نمی کنیم، برای که اقدامات نظامی انجام شده. تصور من این است که هر دو کشور، ایران و آمریکا، دلشون نمیخواد دوباره جنگ شروع بکنن. اگرچه خب این رو نمیشه بگی که هرگز، ممکنه که اتفاقا بیفته، ولی به طور کلی به این شکل هست. نظر من اینه که بعد از اینکه این 60 روزم تمام بشه، به طور کلی این حق ایران هست. به جمهوری اسلامی همه ما شاید هم زیاد خوشنود نباشیم ازش، ولی این حق ایرانه. من نمونهش خدمتتون عرض میکنم. ترکیه از دهانه تنگه داردانال و بوسفور حق امنیتی و نمیدونم این که بتونه خدماتی بده داره پول میگیره دیگه. اونها هم یک دهانه های به عنوان کنوانسیون از نظر کنوانسیون بین المللی هستن.
3: خب الان پس نگرانی اگر چنین چیزی وجود داره، پس چرا ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که فشار سیاسی ایجاد کنه که این مسئله در مورد حالا تنگه هرمز اتفاق نیفته؟ و این شما اشاره کردید به فشار سیاسی، به اینکه جنگ سیاسی، این جدال سیاسی در نهایت چه تأثیراتی رو با خودش به همراه خواهد آورد؟ به هر حال یک جایی باید دو طرف به یک توافق مشخصی برسن دیگه.
4: کاملا صحیح میفرمایید. ببینید الان مشکلی که در ایران وجود داره، ایران رو به مدت 11 روز، 140 روز آمریکا و با اسرائیل کوبیدن، رهبرش کشتن، سران نظامیش کشتن، از بین بردن. ببینید این نگرانی ها هست، این در نهاد سران جمهوری اسلامی وجود داره. آمریکا باید لازمه که به نحوی با کشور ایران یا با جمهوری اسلامی کنار بیاد و بعد بشینن صحبت کنن یه راه حل مداوم که بتونه ادامه پیدا بکنه پیدا بکنن. هنوز این اتفاق نیفتاده. این تفاهم نامه شروع کاره. شروع کار باید بشینن صحبت بکنن. نشست اولیه موفقیت آمیز بوده. کارگروه های مختلف تشکیل شده که به این نوع مشکلاتی که با آمریکا دارن صحبت بکنن، مسائل حل بکنن. من باز هم برمیگردم به صحبت قبلیم که تنگه هرمز به حالت قبل جنگ 12 روزه بر نخواهد گشت.
3: خب چه حالتی رو شما براش متصور هستید؟ اگر به عنوان آخرین پرسش بخوام از شما بپرسم، در صورتی که به حالت قبل باز نگرده، چه شرایطی پیش روش قرار خواهد گرفت؟ ایالات متحده آمریکا چه اهرمی داره که بتونه جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه که باید رویه یا رژیم حاکم بر تنگه هرمز همون رژیمی باقی بمونه که در گذشته بوده؟
4: بر من خیلی مشکلی که به این تفاهم برسن. یعنی آمریکا نمیتونه، تنها راه فشار نظامی بود بر ایران که موفق نشده بود. حالا به جز نشستن و صحبت کردن به تفاهم رسیدن راه دیگری نیست.
3: محمد فارسی بود، ناخدای پیشین، که در بریتانیا با ما گفتگو میکرد و در ارتباط با وضعیت و رژیم حاکم بر تنگه هرمز میگفت. آقای فارسی معتقده که رژیم حقوقی تنگه هرمز به پیش از جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران باز نخواهد گشت. اما در ادامه بریم سراغ اقتصاد در ایران. خبر آنلاین عنوانی رو انتخاب کرده بود و نوشته بود که طاقت مردم در برابر گرانی ها دارد تمام می شود. این عنوان پایگاه خبری خبر آنلاین برای گرانی قیمت نان انتخاب شده و اون رو نسبت داده به حذف یارانه نان. اما نان تنها کالای اساسی نیست که این روزها قیمتش بالا رفته. بسیاری از کالاها و حتی خدمات، همین امروز پارکینگ ها هم در ایران، در تهران عنوان شد که 40% قیمتشون گرونتر میشه. بنابراین گرانی یک پدیده ایه که حالا بعد از جنگ چهره خشنتری هم به خودش گرفته و به نوعی شدیدتری به خودش گرفته. گفتگو رو داشتم با جواد رحیم‌پور، کارشناس اقتصادی در تهران، و ابتدا از او پرسیدم که واقعا طاقت مردم در برابر گرانی ها دارد تمام می شود. جواد رحیم‌پور در تهران.
5: طاقت جامعه، اگر منظورتون وجه اعتراضی اون هست که به اصطلاح خودش رو نشون بده، طبیعتاً من الان علائم جدی این در جامعه نمیبینم، ولی از باب به اصطلاح ابراز نارضایتی های فردی، شخصی یا به اصطلاح جمعی در سطح شهر این بسیار مشهود هست و به اصطلاح نمیشه این رو در واقع پنهان کرد و شاید منتظر یک جرقه هستن تا به اصطلاح اون شکل نهایی خودش رو در واقع نشان بده. واقعیت این است که خب متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته. مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که به اصطلاح حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت به هر حال عوضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش. ولی واکنشی که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا در سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
3: خب حالا به بخش دولتش باید بیشتر ورود کنیم و ببینیم اصلا دولت چه کار میتونسته بکنه. اما مثلا یکی از نانوایان به اسم حسین برای ما نوشته که این که میگیم افزایش قیمت هیچ کس فکر نمی کنه که مثلا نان شده، نانش 100 هزار تومانی میشه مثلا 1500 تومن یا 300 هزار. فقط ماجرا رو از این زاویه همه میبینن که نان گرون شده، اما به کرایه مغازه که از 10 میلیون بوده شده 50 میلیون نگاه نمیکنن، مزد کارگر رو که 3 برابر شده نگاه نمیکنن، آب، برق، گاز و 10 قلم چیزی که همه 100 برابر گرون شده رو نمیبینن. بعد خب میگه که تیتر میزنید که نان گران شد، واقعا ما نانواها چقدر، البته به گفته آقای حسین، بدبختیم. این زنجیره هر وقتی نگاه میکنیم چقدر طبیعیه تو بازار ایران؟ یعنی این افزایش قیمت رو آیا باید طبیعی بهش نگاه کنیم، یا این افزایش قیمت نتیجه حالا بخش ناکارآمدی بخش های اقتصادی، نتیجه حذف شدن اون ارز ترجیحیه؟ اگه ارز ترجیحی برگرده میشه وضعیت رو بهتر کرد یا نه همین روندی که الان دولت پی گرفته تحت عنوان اصلاح اقتصادی این رو باید ادامه بده؟
5: ببینید سوال شما خب در واقع ابعاد مختلفی داره. یه بخشش که در واقع افزایش قیمت انتخابی در واقع خود دولت هست، همون بحث ارز ترجیحی در واقع مطرح کردید و ارتباطی در واقع به حالا نانوا یا از یک سو هم اعتراض مصرف کننده نهایی در واقع نداره. اما ما با یه راه شدگی کل بازار ایران هم روبرو هستیم، مثل همون بحث اجاره که در واقع مطرح کردید. در کنار این سوء مدیریت عمومی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود داره واقعا. یعنی خب نانوا هر تن به هر نرخ اجاره مغازه در واقع میده، به راحتی اون رو منتقل میکنه به مصرف کننده نهایی. یعنی ما هیچ مکانیزمی در هیچ بخشی نداریم که بخواد کسی هزینه های خودش رو به اصطلاح مدیریت بکنه، کنترل بکنه یا در جای دیگری چانه زنی بکنه و اون هزینه ها رو بیاره پایین. چون نظارتی نیست در واقع این فشار از روی مدیران بنگاه های کوچک و بزرگ برداشته شده و اینا به راحتی تن میدن به انواع اقسام افزایش قیمت ها و اون رو به راحتی به مردم منتقل میکنن. ببینید واقعیتش اینه که تو بازار ایران عرضه به دنبال تقاضا حرکت نمیکنه و این تقاضاست که در واقع به دنبال عرضه داره حرکت میکنه و برای همین
3: این بیشتر در بخش صادرات شما میبینید یا در بخش واردات؟ یعنی اینها ناترازی ایجاد میکنه یا موضوعات دیگه ای وجود داره؟
5: بخش‌های مختلف داره دیگه. وقتی ما ترازنامه هر بنگاهی رو نگاه بکنیم تو هزینه‌های ثابت و متغیرش طبیعتاً عوامل مختلفی وجود داره. اگر نهاد وارداتی باشه طبیعتاً اونجا هم همین هست. اساساً وقتی وضعیت تحریمی هست دولت خودش هیچ کوششی برای کاهش هزینه‌ها نمی‌کنه، یعنی مناسبات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادیشو بهبود نمی‌بخشه و پذیرفته که کالا رو گران‌تر وارد کشور بکنه و طبیعتاً مصرف کننده نهایی هم گرانتر دریافت میکنه. در بخش داخلیش هم همینطور هست. یعنی تو بخش اجاره من ندیدم کسی چانه زنی جدی رو بخش اجاره بکنن. در همه بخش‌های مختلف دارم عرض میکنم، فقط بحث نانواها نیست، و هر فشاری میارن رو قیمت اجاره تقریبا اینا تحمل میکنن، میپذیرن یا به اصطلاح چونه زنی های کوچک و کم اهمیتی انجام میشه و بلافاصله میرن و روی قیمت محصولات خودشون میکشن به مصرف کننده نهایی منتقل میکنن. این یک سوء مدیریت عمومی انتقالی هست که هم در بخش دولتی به اصطلاح به شدت وجود داره و هم در بخش خصوصی وجود داره.
3: ولی چگونه است آقای رحیم‌پور؟ ما شاهد این هستیم که در بازار وقتی یک جنسی حتی با دست فرمان دولت اضافه میشه، صنف بخشنامه میکنه، ما شاهد این هستیم که بخشی از خود کسانی که کسب و کار رو اداره میکنن، کسبه، اونها هم خودشون مقداری به این قیمت ها اضافه میکنن و بعد یک نهادی به اسم سازمان تعزیرات حکومتی وارد میشه که میخواد برخورد کنه و اونجا هم باز میبینیم که اثرگذاری نداره این سازوکاره، یعنی اونجا هم به نتیجه نمیرسه.
5: علتش این است که اون افزایش تقاضایی که از دولت برای اصلاح قیمتی که برای کالاشون کردن انتظار اونا رو برآورده نکرده و به میزانی که خب مصوب شده طبیعتاً قانونی هست و مابقی رو خودشون در واقع چون نظارت ها کافی نیست، جدی نیست، در واقع اینا خودشون اون رو اعمال میکنن و بالاتر میبرن تا به اون هدف نهاییشون برسن. مثلا اگر گفتن روی جنسی 100 واحد بکشید و دولت با 70 واحدش موافقت کرده، 30% شام خودشون بعدن اعمال میکنن و تبعات سنگینی هم براشون در واقع نداره، چون نظارت جدی نداره. و مهمتر از این، شرایط کشور همواره به گونه بوده که به اصطلاح مکانیزم های نظارتی نمیتونسته به اصطلاح کارایی جدی از خودشون نشون بدن، چون اگر اختلالی پیش میومده نارضایتی شدیدتر و بزرگتری ایجاد میکرده. مثلا در همین شرایط جنگی کشور اگر کسی جنسش رو گرونتر از مصوبه هم بده، باز بالاخره همین که جنس رو به دست مردم میرسونه برای دولت از منظر امنیتی میتونه کمکی برای آرامش اجتماعی ایجاد کنه، جدا از بحث نارضایتی فردی. ولی در تحلیل کرانش آرامش عمومی ایجاد میکنه، تا اینکه بخوان مثلا یک مغازه یا مغازه‌ای رای مرتب پلمپ بکنن، اون خودش تنشی که ایجاد میکنه در واقع بزرگتر هست از نارضایتی هایی که منجر به اعتراضات حالا اجتماعی نمیشه. ما باید چنین پدیده پیچیده‌ای در اقتصاد کشور روبرو هستیم و عملا نظارتی نیست. حتی جالبه بدونید که در خیلی از فروشگاه‌های بزرگ جز گروه لبنی و به اصطلاح پروتئین که قیمت‌ها حالا در مجموع مصوب هستن، خیلی از کالاها اصلا روز به روز و لحظه‌ای تغییر پیدا می‌کنن. یعنی لیبلایی که نصب می‌کنن حتی ثبات هم ندارن، یعنی ممکنه 2 ساعت با به اصطلاح برقرار باشن و بعد هر تغییری، هر درصد، 1%، 0.5%، اون رقمش مهم نیست، به راحتی تغییر میدن و اصلا مجوز ظاهرا گرفتن که به اصطلاح لحظه‌ای خود فروشگاه ها، خود تجار، خود تامین کنندگان به هر حال قیمت ها رو در واقع تغییر بدن. ما با یک چنین پدیده‌ای هستیم. تو این شرایط اساسا نظارتی وجود نداره.
3: و خب اگر آقای رحیم‌پور بخوایم یه خیلی جمع‌بندی بکنیم، دولت الان چیکار میتونه بکنه برای اینکه این بازار رو به آرامش برسونه، با توجه به اینکه یه چشم‌اندازی هم به طور نسبی میتونه به تفاهم وجود داشته باشه با ایالات متحده آمریکا، به ویژه که حالا ما بحث برداشته شدن تحریم‌ها رو در طول این مدت 60 روزه از روی مسائل نفت و پتروشیمی هم داریم. آیا این حالا میتونه به نظرتون یک وضعیت بهتری رو برمقام بیاره؟
5: از نظر به اصطلاح وضعیت تسکینی بله، این به اصطلاح تفاهم نامه اگر واقعا به ثبات بیشتری منجر بشه طبیعتا روی قیمت ها اثر داره، شدت نوسانش رو کند میکنه. ولی واقعیت این است که نظام اقتصادی و نظام تجاری ایران نیاز به دستکاری های گسترده ای در واقع داره و باید به هر حال حکومت اگر میخواد اقدامی بکنه، اولا که فرصت های شغلی رو در واقع اجازه بده که گسترش پیدا بکنن، روابط اقتصادی بیشتر بشه، چون این کار باعث شده که در واقع ما با یک تراکمی از نیروی کار در کشور در بخش های مختلف روبرو بشیم که اینا عملا وارد به اصطلاح به واسطه گری رو بردن و همین هزینه ها رو در واقع بالا برده. تصفیه سیستم واسطه گری در بازار ایران یه اولویت، منتها اولویتش حسب واسطه ها معناش این نیست که اون واسطه ها باید بیکار باشن، باید فرصت های شغلی جدیدی برای اونا ایجاد بشه و این طبیعتا به یه تصمیم بنیادی در اقتصاد ایران نیازمند هست که فعلا فاقد اون هستی و متاسفانه دولت تن داده به این که یک کالا در به دست مصرف کننده برسه چند دست به چرخه و عملا هزینه ها رو بالاتر بره.
3: شنیدید از جواد رحیم‌پور، کارشناس اقتصادی در تهران، درباره وضعیت گرانی ها و اینکه چه راهکاری رو دولت میتونه داشته باشه پیش روی خودش و وضعیتی که به هر حال آقای رحیم‌پور پیچیده توصیفش کرد. در ارتباط با گران شدن نان، شما شنوندگان رادیو فردا هم مطالبی رو عنوان کردید. از جمله هادی برای ما نوشته، خطاب به نانوایان، نوشته آقای نانوا که همش مینالی، همه مردم دچار این گرفتاری ها هستند، حداقل تو کارت دزدی نکن. نان گرون شد اما کیفیت نان 1% بهتر شد؟ نه. آردی رو که آزاد میدی به جاهای دیگر رو چرا نمیگی؟ پول نایلون نان رو تو دستگاه نان حساب میکنی و یارانش رو میگیری و اون رو چرا نمیگی؟ اینها نکاتیه که در اصل هادی برای ما بیان کرده بود. همچنین شنونده دیگری به اسم حسام اگر اشتباه نکنم نوشته که بیمه کارگر نونوا 1500 بود پارسال، امسال شده 10 میلیون. این شنونده به ظاهر باید خودش از کسانی باشه که در کار نونوایی هستش. یک شنونده دیگری برای ما به اسم سهیلا نوشته که گوشت و میوه از سفره‌هامون پریده، حالا نوبت نون هست که دقیقاً بشیم مثل گداگشنه‌های، حالا به جاهای دیگه اشاره کرده که من معذورم از اینکه نام کشوری یا افراد خاصی رو ببرم، چون این برخلاف سیاست‌های رادیو فرداست که نون خشک می‌خورن و به هر حال شرایط دیگری دارند. همچنین بهراد هم نوشته قیمت جدید نون بربری رو با 100% افزایش گفتن 10,000 تومان، در صورتی که میشه قبلا، در صورتی که قبلا همیشه می‌خریدیم 30,000 تومان. و این نکاتیه که شنوندگان ما عنوان کردن، باز هم میشه برگشت و این نوشته‌های شما رو خوند. اما در ادامه بپردازیم به یک موضوع دیگه. رئیس کل دادگستری هرمزگان هم اعلام کرده که با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجری طیبه میناب، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله ها پیدا نشده. دبستان شجری طیبه میناب صبح 9 اسفند، ساعتی پس از آغاز حمله های آمریکا و اسرائیل به ایران، هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر از جمله 120 دانش آموز و 26 معلم جان خودشون رو از دست دادند. فرشته قاضی نگاهی داره به ماجرای ماکان نصیری.
6: پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب، با عنوان مفقود الاثر بسته شد. از او فقط یک لنگ کفش ماند و یک پلیور آبی، حتی تار مویی پیدا نشد. مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفته است به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به کار رفته، حتی پس از گذشت بیش از 100 روز و انجام بیش از 100 نمونه برداری DNA، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشد. به گفته او، تلاش برای پیدا کردن تار مو و انجام آزمایش‌های DNA به جایی نرسید و کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگ کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. صبح شنبه 9 اسفند، نخستین روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 نفر از آنها دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. ماکان نصیری، متولد 9 اسفند 1397، پسر کلاس اولی مدرسه شجره طیبه، چهارمین فرزند خانواده نصیری و تنها کسی است که در مدرسه میناب مفقود الاثر شد. کودکی که در روز تولدش رفت و هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد.
7: شاید خدا صدای منو شنیده. وقتی فکرشو میکردم ماکانو باید بسپوریم به خاک، هیچ موقع فکرشو نمیکردم، اصلا به ذهنم هم خطور نمیکرد، فقط دعا میکردم که من ماکانو زیر خاک نذارم. شاید به خاطر همین هیچ اثری ازش پیدا نشد، چون اصلا طاقت نداشتم.
6: این صدای آسیه راهی نژاد، مادر ماکان است. او به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که می‌خواستیم کفش و پلیورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست، این کار را نکنید. الان فقط یک قبر خالی، قبر نمادین در گلزار شهدای میناب دارد و یک یادبود در مسجد محل. حمزه راهی نژاد، دایی ماکان که لنگ کفش خواهرزاده‌اش را پیدا کرد، گفته است که یک گاز استریل و کیسه در دستم گرفته بودم و در میان آوارها می‌گشتم. هر تکه گوشت یا انگشتی را که پیدا می‌کردم می‌گذاشتم روی گاز استریل و می‌بردم به پزشکی قانونی. آقای راهی نژاد توضیح داده است که ماکان مانند تعدادی از اعضای خانواده مادری نشانی روی بدنش داشت، نشانه‌ای شبیه خال که روی دست و پا و بخشایی از بدنش بود. در زمستان این نشانه‌ها پررنگ‌تر می‌شد و من به دنبال این نشانه بودم. حالا اما از ماکان نصیری یک پلیور آبی و یک لنگ کفش کرم مانده که به نوشته روزنامه شرق داخل یک صندوق شیشه‌ای با قابی فلزی کنار عکس‌های اسرا و سلمی زاکری، خدیجه درویشی و مسیحا سالاری، بخشی از مسجد اسلام آباد در میناب است، به یاد کودکان این محله که قربانی موشکباران شدند. این سو و آن سوی صندوق شیشه‌ای گلدان است و روی زمین یادگارهای ماکان، یعنی دفتر و کتاب‌های از زیر آوار بیرون آمده‌اش. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر و ویدیوهای او، ویدیوی تولدش دست به دست می‌شود. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید همچنان در حال تحقیق درباره این حمله است و نتایج را اعلام خواهد کرد. یک ماه پس از این واقعه اما وزیر دفاع آمریکا پیت هگزت در یک کنفرانس خبری گفته بود که فرماندهی ویژه ایالات متحده سنتکام افسر ویژه‌ای را مسئول انجام تحقیقات کرده و تا هر زمان که لازم باشد این تحقیقات ادامه خواهد یافت.
8: So I can report that CENTCOM has designated an investigating officer to complete a command investigation. The command investigation will take as long as necessary to address all the matters surrounding this incident.
6: روزنامه نیویورک تایمز بر اساس یافته‌های اولیه تحقیقات نظامی ارتش آمریکا گزارش داده که یک موشک تاماهاک به دلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه میناب برخورد کرده است. دو مقام نظامی آشنا با موضوع هم به رادیو اروپای آزاد گفتند که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به اطلاعات قدیمی باشد. هیچ یک از این گزارش‌ها تاکنون از سوی وزارت دفاع آمریکا تایید نشده است. وزارت دفاع آمریکا تاکنون یا دلیل یا دلایل و چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه را منتشر نکرده است. به همین دلیل هم یکی از متمم‌هایی که به لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزوده شده، احتمال مسدود شدن 75% از بودجه سفر پیت هگزت وزیر دفاع آمریکاست. گروهی از سناتورها تهدید کردند که در صورت عدم ارائه جزئیات بمباران مرگبار مدرسه میناب در روز اول جنگ، بخش بزرگی از بودجه هزینه‌های سفر وزیر دفاع را مسدود خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در سفر اخیرش به فرانسه گفت که این حمله را هیچ کسی عمدن انجام نداد. جنگ چیز بدی است و اشتباهاتی رخ می‌دهد و تحقیقات ادامه دارد.
9: Nobody did that on purpose. Mistakes are made. The war is nasty. But I know it's under investigation.
6: واکنش‌ها به حمله به مدرسه میناب در آمریکا و در سطح بین‌المللی شدید بود. نهادهای بین‌المللی خواستار تحقیقات مستقل شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نشست اضطراری حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه میناب خواستار تحقیقات شفاف و فوری شده است.
3: از فرشته قاضی شنیدید و اما بریم سراغ یک موضوعی خارج از سیاست و از یک خواننده بگیم، از یک هنرمندی که دیگر در میون ما نیست، خواننده‌ای که کمتر درباره‌اش شنیده بودید حتما، اما صدای بسیار گرم و دلنشینی داشت. آذر عظیما، یکی از پیشکسوتان زن موسیقی ایران و از اولین زنان برنامه ماندگار گلها. خانم عظیما در سن 99 سالگی درگذشت و او همسر مرتضی حنانه بود، آهنگساز بزرگ تاریخ موسیقی ایران. بشنویم از مصطفی خلجی.
10: آذرمیدخت عظیما سراجپور، مشهور به آذر عظیما که 20 آذر 1306 در اصفهان به دنیا آمده بود، از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی بود که در دهه های 1330 و 1340 در شکل گیری برنامه های موسیقی رادیو ایران و مجموعه گلها نقش داشتند. گلها یک برنامه موسیقی ایرانی بود که به مدت بیش از دو دهه از رادیو ملی ایران پخش می شد.
11: برنامه گلهای صحرایی.
12: طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است، یار ساقی و عراقی باقی، وه که این عشق بدینسان چه خوش است.
10: این مجموعه به سبب تحولی که در موسیقی ایرانی ایجاد کرد، در تاریخ موسیقی این کشور بسیار اهمیت دارد. سالها پیش علی تجویدی، نوازنده فقید، در گفتگو با رادیو ایران درباره فضایی که این برنامه در آن شکل گرفت و نقش نصرت الله معینیان، مدیر وقت رادیو ملی ایران، در راه اندازی آن گفته بود:
13: بیشتر آهنگایی که از رادیو پخش میشد، غیر از برنامه‌ای که انجمن موسیقی ملی داشت، سایر برنامه‌ها به وضع فلاکتباری افتاده بود. خوانندگانی که شایستگی خوندن نداشتن غالبا ضمن برنامه‌ها شرکت می‌کردند و ارکسترا حتی به نام این خوانندگان بود. البته خوانندگان خوبی هم اون زمان بودند. در این اوان خوشبختانه با تشریف فرمایی جناب آقای معینیان، بله، که خدمات برجسته ایشون واقعا قابل ستایشه، شورای تشکیل شد و یادم میاد که اون زمان اساتیدی نظیر مرحوم ابوالحسن خان سبا و مرتضی خان محجوبی، اینها فوق‌العاده دلسرد شده بودند.
10: اما آذر عظیما که کمی پیش از راه اندازی برنامه‌های گل‌ها وارد رادیو شده بود، در سال 1333 اولین ترانه‌اش را با آهنگسازی ابوالحسن صبا و شعری از ابوالحسن ورزی اجرا کرد. او سپس از اولین خوانندگان برنامه‌های گل‌ها شد و اولین برنامه یک شاخ گل را با ویولون ابوالحسن صبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد. آذر عظیما در طول فعالیت هنری خود آثار متعددی را در برنامه‌های گل‌های صحرایی و یک شاخ گل و دیگر برنامه‌های رادیویی اجرا کرد.

همچنین آهنگ راه شیراز از کارهای معروفی است که او با ارکستر فارابی به سرپرستی همسرش مرتضی حنانه به اجرا درآورد. کارشناسان موسیقی از صدای گرم و بم آذر عظیما به عنوان یکی از ویژگی‌های یاد کردند که توجه موسیقیدانان و برنامه‌سازان آن دوره را جلب کرد.

0: اما آذر عظیما از اواخر دهه 1330 به تدریج از خوانندگی حرفه‌ای فاصله گرفت و به کار اداری روی آورد. به همین دلیل برخلاف بسیاری از هم نسلانش، آثار منتشر شده و حضور رسانه‌ای گسترده از او در دهه‌های بعد بر جای نماند و بخش عمده میراث هنری او در آرشیو برنامه‌های رادیو ایران و مجموعه گل‌ها نگهداری شد. از آذر عظیما همچنین به عنوان نخستین بانوی آوازخوان اصفهان یاد می‌شود. او در کنار فعالیت در موسیقی دستگاهی، شماری از ترانه‌های محلی را نیز در برنامه‌های رادیویی اجرا کرد که بخشی از آن در آرشیو گل‌ها حفظ شده است.
1: خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خدایا این سفر کی میرسه سر، خدایا کن سفر آسون و عاشق، خدایا کن سفر آسون و عاشق، که بینه بار دیگر روی دلبر.
0: در گذشته آذر عظیما پایانی بر زندگی یکی از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی است که سهم مهمی در ثبت و ماندگاری موسیقی سنتی در حافظه فرهنگی ایرانیان ایفا کردند.

0: صدای آذر عظیما رو شنیدید که در 99 سالگی در اصفهان درگذشت. یکی دیگر از زیبایی آفرینان قافله فرهنگی ایران که از دستش دادیم و هنوز هم از دست میدیم، هنوز هم دوره میکنیم، شب را و روز را و هنوز را. از مصطفی خلجی شنیدید. اما مقام های حکومت طالبان روز سه‌شنبه در بروکسل با نماینده اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن پناهجویان افغانی که درخواست های پناهندگیشون رد شده گفتگو کردند، سفری که انتقادهای شدیدی رو به دنبال داشته، به ویژه انتقادهایی از سوی فعالان حقوق بشر. گزارشی در همین ارتباط داریم از گلناز اسفندیاری.
1: کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات با یک هیئت 5 نفره به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان برگزار شده و بر موضوع بازگرداندن و پذیرش مجدد شهروندان افغان متمرکز بوده است. این نخستین دیدار رسمی مقام‌های اتحادیه اروپا با هیئتی از طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان در سال 1400 به شمار می‌رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام طالبان گزارش داد که گفتگوها سازنده بود و دو طرف امیدوارند نتایج مثبتی از آن حاصل شود. کمیسیون اروپا ماه گذشته پس از درخواست 20 کشور عضو اتحادیه اروپا برای گفتگو با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان از مقام‌های این گروه برای حضور در بروکسل دعوت کرد. مارکوس لامرت سخنگوی کمیسیون اروپا پیش از آغاز نشست‌ها گفته بود تمرکز کشورهای عضو بر بازگرداندن افرادی است که به دلیل ارتکاب جرایم جدی یا ملاحظات امنیتی امکان ادامه اقامت در اروپا را ندارند. در مقابل عبدالقهار بلخی در بیانیه اعلام کرد که موضوعهایی از جمله از سرگیری خدمات کنسولی برای شهروندان افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حضور کنسولی طالبان و اقدامات اعتمادساز در دستور کار مذاکرات بوده است. او اشاره‌ای به موضوع بازگرداندن مهاجران نکرد، اما گفت این گفتگوها می‌تواند به بهبود ارائه خدمات کنسولی به افغان‌های مقیم اروپا کمک کند. نصرالله استانکزای، استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت طالبان از طریق گسترش فعالیت‌های کنسولی در کشورهای اروپایی در پی تقویت حضور دیپلماتیک خود هستند. او گفت طالبان تلاش می‌کنند از این مسیر به شکل غیر مستقیم موقعیت خود را در عرصه بین‌المللی تثبیت کنند و این روند را یک دستاورد سیاسی مهم می‌دانند. این سفر با واکنش تند مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. منتقدان می‌گویند گفتگو با طالبان در شرایطی انجام می‌شود که این گروه همچنان به نقض گسترده حقوق زنان و دختران ادامه می‌دهد. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به این دیدار گفت طالبان زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند و دعوت این گروه به بروکسل او را بسیار نگران و شوکه کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفت کشورهای اروپایی با محکوم کردن نقض حقوق بشر توسط طالبان از یک سو و همکاری با این گروه برای بازگرداندن اجباری افغانها از سوی دیگر اعتبار خود را تضعیف می کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد 1400 کشورهای اروپایی سفارتهای خود را در کابل تعطیل کردند. با این حال در برخی کشورها از جمله آلمان و هلند دیپلمات‌های منصوب طالبان در نمایندگی‌های افغانستان خدمات کنسولی ارائه می‌دهند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان اعمال کردند. دختران از تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم شدند و زنان نیز از حضور در بسیاری از اماکن عمومی از جمله پارک‌ها و مراکز ورزشی منع شدند. کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا اوایل ماه جاری از تعامل با طالبان دفاع کرد و گفت بروکسل برای رسیدگی به موضوع بازگرداندن مهاجران افغان راهی جز گفتگو با مقام‌های حاکم بر افغانستان ندارد.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید در خصوص سفر مقام‌های طالبان به بروکسل، دیدارشون با نمایندگان اتحادیه اروپا و موضوع دیدار که موضوع بحث برانگیزیه، موضوع درباره بازگرداندن پناهجویان افغانی است که درخواست‌های پناهندگیشون رد شده. این موضوع مورد انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته. اما در ادامه یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، باز در کنار شما خواهیم بود.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: همچنان با شما هستیم و هنوز هم فرصت هست در ایستگاه 19 که با شما همنشین و هم صحبت باشیم و بشنویم از مسائل مختلف. و این بار بریم سراغ فوتبال. میدونم که بسیاری از ماها منتظر روز شنبه هستیم. شنبه‌ای که میرسه به هر حال برای ما میتونه تعیین تکلیف کنه حضورمون رو در دور بعدی جام جهانی. ما باید مصر رو ببریم، این بهترین نتیجه است که میتونه به ما کمک کنه. اما مصر هم حریف ساده‌ای نیست. در بازی که با نیوزیلند داشت، حریفی که ما در برابرش به تساوی رسیدیم، مصر نشون داد که میتونه حریف قدری در این گروه برای ما باشه. هرچند ما یک تجربه سخت رو پشت سر گذاشتیم در رویارویی با بلژیکی که گفته میشد این تیم حریف قدر ماست و ما نمیتونیم جون سالم از بلژیک به در ببریم، و به هر حال بردیم، مساوی کردیم و این مساوی منجر به این شد که همچنان امیدهامون حفظ بشه. اما در برابر مصر باید ببینیم چه میشه. همه چیز به سیاتل گره خورده، اما یک اتفاق خوبی هم افتاد. تجدید نظر ایالات متحده آمریکا در شکل میزبانی از تیم فوتبال ایران. بنیامین صد نگاهی کرده به همین موضوع که با هم بشنویمش.
3: در حالی که رقابت‌های جام جهانی 2026 به حساس‌ترین دور خود در مرحله گروهی رسیده، دولت آمریکا بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران را کاهش داد، اقدامی که به بازیکنان و کادر فنی اجازه می‌دهد 2 روز زودتر از 2 بازی قبلی خود برای دیدار سرنوشت ساز مقابل مصر وارد شهر سیاتل شوند. این تصمیم که از سوی وزارت امنیت میهن آمریکا اعلام شده، در شرایطی اتخاذ شده که نحوه برخورد با تیم فوتبال ایران در روزهای گذشته به یکی از موضوعات جنجالی جام جهانی تبدیل شد و حتی مقام‌های فوتبال ایران از احتمال شکایت رسمی به فیفا خبر دادند. بر اساس دستورالعمل جدید، کاروان تیم فوتبال ایران می‌تواند 48 ساعت پیش از دیدار بامداد شنبه مقابل مصر وارد سیاتل شود. این در حالی است که در دو رقابت قبلی ایران تنها اجازه داشت 24 ساعت پیش از آغاز رقابت وارد خاک آمریکا شود. با این حال محدودیت‌ها به طور کامل برداشته نشدند. مقام‌های آمریکایی همچنان از تیم فوتبال ایران خواستند بلافاصله پس از پایان بازی با مصر خاک آمریکا را ترک کرده و به محل استقرار خود در تیخوانای مکزیک برگردند. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود در حال بررسی ثبت شکایت رسمی درباره محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا برای تیم فوتبال ایران است. محدودیت‌هایی که از دید مقام‌های ایرانی شرایط آماده سازی این تیم را در قیاس با سایر رقبا دشوارتر کرده. محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی، ساکن آلمان و سرپرست رسانه پیشین باشگاه استقلال تهران، درباره شکایت احتمالی از فیفا میگوید:
4: وضعیت آسانی نبوده. به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد پیش اومد، چالشی پیش روی تیم ملی ایران. تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت همه‌جانبه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چند نخواهند داشت. اما خب الان ما میبینیم که به هر حال مشکلات برقراره. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت، نهایتاً 1-2 سال طول میکشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجهش هم اولا به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر میکنم این صحبت های آقای تاج که از فیفا شکایت میکنه و اینا بیشتر همون مصرف داخلی داره. کشورها یه سری پروتکل‌هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم‌ها. اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه، حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار می‌کنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان می‌گیره. اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملاً راه به جایی نخواهد بود.
3: در همین حال امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم فوتبال ایران، هم در نشست خبری اخیر خود از تصمیم تازه مبنی بر حضور زودتر در سیاتل برای رقابت آخر در مرحله گروهی با مصر استقبال کرد، اما همزمان از رفتار پیشین دولت آمریکا نیز انتقاد کرد. او گفت اگر امکان اعطای چنین امتیازی برای بازی سوم وجود دارد، بهتر بود همین شرایط در دو رقابت نخست هم فراهم می‌شد تا عدالت فوتبال به تعبیر امیر قلعه‌نویی رعایت شود. تیم فوتبال ایران تا کنون دو رقابت خود در جام جهانی را با تساوی پشت سر گذاشته. ابتدا برابر تیم نچندان قدرتمند نیوزیلند و سپس مقابل بلژیک. به این ترتیب شاگردان امیر قلعه‌نویی با دو امتیاز پا به بازی آخر مرحله گروهی می‌گذارند. دیدار بامداد شنبه مقابل مصر مهمترین رقابت ایران در این مرحله خواهد بود، رقابتی که میتواند تکلیف صعود یا حذف تیم فوتبال ایران را روشن کند، آن هم در شرایطی که ورزشگاه صحنه حضور و اعتراض بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکاست. از دیگر سو مصر با بهره گیری از محمد صلاح ستاره لیورپولی خود و کسب 4 امتیاز در موقعیت مطلوب تری از تیم فوتبال ایران قرار دارد. با این حال پیروزی تیم فوتبال ایران میتواند صعود مستقیم به مرحله حذفی را تضمین کند. در مقابل تساوی شرایط را کمی پیچیده میکند و سرنوشت به نتایج سایر گروه ها و معیارهایی چون تفاضل گل گره خواهد خورد. در مجموع ماجرای محدودیت های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال ایران به آمریکا تنها یک موضوع ورزشی نیست. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که روابط تهران و واشنگتن همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی ماه‌های اخیر قرار دارد و هر تصمیم مرتبط با حضور تیم ایران در خاک آمریکا با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود. حالا بسیاری از نگاه‌ها به شهر سیاتل دوخته شده، جایی که تیم فوتبال ایران نه تنها برای به دست آوردن جواز صعود به مرحله بعدی جام جهانی پا به مستطیل سبز می‌گذارد، بلکه در فضای آمیخته به رقابت ورزشی و حساسیت‌های سیاسی و اعتراض‌ها شاید مهمترین بازی سال‌های اخیر خود را برگزار خواهد کرد.
0: از بنیامین سعد شنیدید. در روزهایی که تیم ملی فوتبال ایران بازی‌های خودش رو از سر گذروند، تصاویر بسیار متفاوتی رو دیدیم از برخورد جامعه ایرانی خارج از ایران با این مسابقات. هم شاهد این بودیم که در استادیوم‌ها یک پارچه صدای ایران ایران شنیده می‌شد، به گونه‌ای که وقتی این رقابت‌ها رو از طریق رسانه‌های غیر فارسی زبون دنبال می‌کردین، صدای ایران ایران به وضوح ورزشگاه رو در بر گرفته بود. در کنارش البته گروه‌هایی هم بودند که مخالفت می‌کردند و انتقادهای خودشون رو به اشکال مختلف نسبت به تیم ملی فوتبال ایران بیان می‌کردند و اصولاً معتقد بودند که تیم ملی فوتبال ایران از نگاه این عده یک تیم حکومتیه. حالا به هر حال ایران به اینجا رسیده، با شرایط سختی که داشته تونسته از دو رقابتی که انجام داده دو امتیاز اندوخته کنه و الان باید بره در برابر مصر قرار بگیره. در صورت موفقیتش میتونیم امیدوار باشیم که تیم ایران به مرحله حذفی صعود کنه. بازی مصر ایران و نیوزیلند بلژیک هر دو رأس ساعت 6:30 بامداد ایران برگزار میشن و خب شما میتونید بامداد شنبه ببینید. احتمالاً شنبه هم یک روزی است که خب الان ایران در حالت تعطیلیه و شاید این فرصت برای شما دست بده که این بازی رو بتونید از نزدیک دنبال کنید و امیدواریمون هم باید زیاد باشه که حالا تیم ایران بتونه به نوعی عبور کنه از این وضعیت. دیگر بازی ها هم البته برقرار خواهد بود. اوروگوئه باید با اسپانیا روبرو بشه، کیپ ورد با عربستان و به هر حال گروه ها باید به نوعی پیش برن که اون تیم هایی که صعود میکنن مشخص بشن. سپاسگزارم از این که با ما همراه بودید در این ایستگاه 19. امیدوارم که به هر حال امروز رو به خوبی سپری کرده باشید. معمولا اینطوری میگیم که فردای بهتری در انتظارتون باشه و باز هم بتونیم بیشتر از شما بشنویم. شما میتونید از طریق @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام نظرات خودتون و آنچه میبینید میاندیشید به ویژه در ایران رو منعکس کنید برای دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن می‌گویند.

0: ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه چهارشنبه است، سوم تیر سال 1405 خورشیدی برابر با 24 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از آخرین تحولات در مذاکرات ایران و آمریکا و اقدام نمایندگان تندروی مجلس در تحسن خیابانی به علت تعطیلی 4 ماهه مجلس. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه درباره مذاکرات با ایران اعلام کرد تهران در حال دادن امتیازهای بسیار زیادی است و ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. دونالد ترامپ ساعتی پیش از این اظهارات در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود بازرسان آمریکایی همراه با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید خواهند کرد. او در واکنش به اظهارات مقام‌های ایران در رد اجازه بازرسی به آژانس گفت آنها توافق کتبی کردند ولی می‌روند و حرف‌های دیگری می‌زنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی با بازدید بازرسان آژانس موافقت کرده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن بر نحوه هزینه شدن دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه

0: در مراسم بازگشایی سفارت آمریکا در کویت شرکت جست. سفارت آمریکا در کویت پس از چند ماه تعلیق به دلیل حملات پهپادی و موشکی ایران از بامداد چهارشنبه بازگشایی شد. روبیو گفته است در این سفرها درباره توافق ایران و آمریکا با رهبران منطقه گفتگو خواهد کرد. او همچنین گفت تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و هیچ کشوری حق دریافت عوارض برای عبور کشتی ها از آن را ندارد. آقای روبیو در دیدار از کویت همچنین گفت انتظار داریم ایرانی ها به تعهداتی که در سوئیس دادند پایبند بمانند.
1: We expect them to live up to the commitments they made in Switzerland. If they don't live up to those commitments, the president has a lot of options.
0: آقای روبیو افزود اگر آنها به این تعهدات عمل نکنند، گزینه‌های زیادی در اختیار ترامپ خواهد بود، از جمله بازگرداندن تحریم‌ها. و گفت آنها در سوئیس تعهدات بسیار صریح و مستقیمی دادند. اگر با آنها پایبند باشند، ما هم مسیر را رو به جلو ادامه می‌دهیم. در غیر این صورت گزینه‌های دیگری پیش روی ماست. وزیر خارجه آمریکا همچنین خبر داد که قرار است مذاکرات فنی ایران و آمریکا روز 29 یا 30 ژوئن برابر با 8 یا 9 تیر ماه در سوئیس برگزار شود. آقای روبیو قبل از عزیمت به بحرین به خبرنگاران در کویت گفت ایالات متحده در تعاملات با ایران هیچ کاری انجام نخواهد داد که امنیت متحدان خود را در خلیج فارس تضعیف کند. و یک مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد تراز آب دریای خزر در 4 تا 5 سال گذشته حدود 1 متر کاهش یافته است. به گفته امید صدیقی در 25 سال گذشته سطح آب خزر در مجموع حدود 2.5 متر کاهش یافته که 1 متر آن تنها در سالهای اخیر رخ داده است.
2: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: وزیر امور خارجه ایالات متحده که راهی کشورهای حوزه خلیج فارس شده در بدو ورود به ابوظبی گفت هدفش بیشتر شنیدن نظرات متحدان عرب درباره توافق تهران و واشنگتن و لحاظ کردن دیدگاه‌های آنها در تصمیمات ایالات متحده است. از سوی دیگر وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده که یک دفتر نظارتی در دوحه برای نظارت بر نحوه استفاده ایران از دارایی‌هایش تأسیس خواهد شد تا خریدهای ایران فقط در حوزه غذا و دارو باشد، نکته‌ای که مورد انتقاد ایران واقع شده و بر حق خود برای استفاده از منابع مالیش تأکید کرده است. در گفتگویی که با عطا محمد پژوهشگر سیاسی داشتم ابتدا پرسیدم این تناقض بین دیدگاه‌های دو طرف را چگونه میتوان تفسیر کرد. عطا محمد:
4: موضوع پول بین هر دو کشور خب شاید یکی از بحرانی ترین مسئله هایی است که وجود داشته. دیگه از زمانی که مسئله آتش بس مطرح شد، طرف ایرانی دو تا چیز خواسته، یکی آزادی پول های بلوکه شده و از طرف دیگه موضوعش این بوده که غرامتی باید پرداخت بشه. توی تفاهم نامه ای هم که وجود داره یک صندوقی حرف زده میشه که 300 میلیارد دلار پولشه، ولی قرار هست که یک بخشی از پولهای بلوکه شده هم آزاد بشه. همونجوری که شما گفتید اختلاف رأی بسیار جدی رو داریم میبینیم که این اختلاف رأی در طرف ایرانی به این معناست که ما اگر پول نگیریم تا راستی آزمایی کنیم کاری نخواهیم کرد، این اعتمادی که به وجود آورده جایی نخواهد رسید. طرف آمریکایی میگه که ما قبلا این کار رو انجام دادیم، پولهایی رو در اختیار طرف ایرانی قرار دادیم، ولی این پولها صرف اقدامات تروریستی شد و این ادعایی است که بارها طرف آمریکایی مطرح کرد. به نظر میاد که تو این وضعیتی که درگیرش هستیم، هم طرف آمریکایی نگران پایگاه رأی و نگران جایگاه جمهوری اسلامی، طرف ایرانی هم نگران نفوذ آمریکا، چیزی که سید علی خامنه‌ای هم ازش بسیار نگران بود و نگران این هست که این مسئله تبدیل به یک صدقه ای بشه برای اون. به خاطر همین این وضعیت و پایگاه داخلی ایران، یعنی نتونست انگار که شروط رهبر جمهوری اسلامی رو که یک کشمی مسئله پولهای بلوکه شده است رو به جا بیاره، به نظر میاد که اینها به دنبال این هستن که بتونن یک مکانیزم وسطی رو پیدا کنن. یعنی این اختلاف نظر شدید اگر به یک مکانیزم واسطی ختم بشه که مثلا قطر یا امارات ما تو روزهای گذشته شنیده بودیم که میتونن یک اقداماتی بکنن، مسئله وگرنه یکی از پاشنه‌های آشیلی است که در این تفاهم نامه وجود داره و ممکنه که کل این تفاهم نامه رو زیر سوال ببره.
2: از یه طرف آقای

0: رئیس جمهور آمریکا گفته که بازرسی تأسیسات هسته‌ای ایران از طرف آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قراره انجام بگیره و بین ناظران آژانس تعدادی هم کارشناس آمریکایی حضور خواهند داشت. ولی کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که نه، چنین چیزی نیست، هیچ بازرسی صورت نمیگیره مگر در چارچوب توافق نهایی و پس از اقدام عملی طرف مقابل برای رفع تحریم ها، و اون موقع هم تازه این نکته بازرسی ها در واقع بررسی خواهد شد.
1: این هم از موضوعاتی است که اول بگم که شبیه پاشنه آشیل این قضیه است. همه این پروسه‌ای که ما در این مدت داشتیم، مذاکره، جنگ، دوباره مذاکره، تشدید جنگ و الان، خب اساس مسئلهش بسر هسته‌ای بوده دیگه. آمریکا پیش از این بسر موضوع هسته‌ای تلاشش این بوده که هیچ ارفاقی قائل نشه، تخفیف یا امتیازی نده. آنچه پذیرفت ترامپ بسر این بود که میتوانند در داخل همین کار رو انجام بدن طرف ایران. اما نکته‌ای که وجود داره، طرف ایرانی میخواد بگه که من دو تا سایت رو از هم جدا میکنم، یک سایت هایی که آسیب دیدن و دیگری سایت هایی که آسیب ندیدن. طرف آمریکایی میگه که تمام باید زیر نظارت باشه. آژانس هم فعلا تا جایی که عنوان کرده یا مطالبی که روسی در این مدت ازش نقل شده، یک نگاه معتدلی داره و ترجیح میده که بتونه روابطش رو بازسازی کنه. اما اینجا مهمترین مانع آن چیزیست که مجلس جمهوری اسلامی تصویب کرده، مبنی بر اینکه آژانس رو به عنوان یک نهادی میدونه که امکان جاسوسی داده به طرف آمریکایی و اسرائیلی و به خاطر اعتمادی به آژانس نداره. طرف ایرانی حالا باید بتونه که مخاطب خودش رو، یعنی مخاطب داخلی موافق نظم سیاسی اما مخالف این توافق رو قانع کنه. به نظر میاد که جمهوری اسلامی اگر بخواد که این تفاهم نامه رو تبدیل به توافق کنه، چاره ای جز پذیرش نظارت نداره. و اینجاست که میتونیم از این وضعیتی که همچنان در طرف جمهوری اسلامی یک بام و دو هواست، بفهمیم که سیاست کلی نظم سیاسی در این دوره جدید همچنان مشخص نیست. چون یک صدا در جمهوری اسلامی میگه که ما باید بریم به سمت انرژی غنی‌سازی هسته‌ای رو برسونیم 90% و برسونیم به بمب هسته‌ای. یک بخشی میگه که نه، ما باید حداقل رو بپذیریم و در نظم سیاسی ادغام بشیم. هنوز تکلیف طرف جمهوری اسلامی مشخص نیست، ولی آنچه آمریکا ازشون میخواد چیزی است که قبل از این هم ایران بهش تن داده بود و قبول کرده بود و ماندنش در NPT هم به این معناست که این رو بپذیره.
0: آقای ترامپ گفته که ایران هیچ عوارضی از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز دریافت نمی‌کنه و تأکید کرده که اگر قرار باشه بعد از این 60 روز مذاکرات عوارضی بخواد بگیره، این به معنی اینه که با آمریکا به توافق نرسیده و اگر به آمریکا به توافق نرسه، اون وقت این آمریکا هستش که از کشورهای منطقه برای اینکه براشون امنیت رو در تنگه هرمز فراهم میکنه عوارض میگیره، باز هم نه ایران. اما در کنار همه اینها، ایران در حال مذاکره با عمان هست برای تعیین سازوکار دریافت پول به بهانه ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
1: توی این مدت احتمالاً ما این تعارضات رو مدام خواهیم داشت، از نوع سوالاتی که مطرحه و این تعارضات. به نظرم میاد که یه بخشی از این تعارضات به خاطر یک سو برای اینه که ابهام به وجود بیارن. این ابهام کارکردش اینه که بتونه وضعیت سازنده ای بین طرفین به وجود بیاره، یعنی هم بتونن مخالفان داخلی رو ساکت کنن، هم بتونن بگن که ما این کار رو، یعنی بتونن این راه ساختن توافق رو به وجود بیارن. از طرف دیگه یکی از دلایل این ابهام یا این تعارض ها اینه که بتونن از طرف مقابل تو این روندی که برای حداقل 60 روزی که پیش رو هست امتیاز بگیرن از طرف مقابل. یکی از مهمترین جاها هم تنگه هرمز، یعنی طرف آمریکایی مدام به دنبال اینه که این اهرم امنیتی که از جمهوری اسلامی رو تبدیل کرده به اهرم امنیتی تنگه هرمز رو، ازش فرار کنه و بگه این اهرم رو دست جمهوری اسلامی نده. و میدونه که اگر وارد این مسئله خدمات بشه، کار براش دشوارتر خواهد بود و همراهان منطقه‌ای خودش رو ممکنه تبدیل بکنه به مخالفان یا رقیبان خودش، و این وضعیت برای طرف آمریکایی و نیروهای همراهش در منطقه کار دشواری و نمیخواد که چنین اتفاقی بیفته. به خاطر همین هم هست که مدام به دنبال اینه که یه وضعیت میانه ای رو بسازه، یا تنگه هرمز رو بدل کنه به جایی که پیش از این بوده و امتیاز مدامی به طرف ایرانی نده. ولی خب نکته اینجاست که طرف ایرانی احساس میکنه که فعلا مهمترین اهرمش همین و ازش تا جایی که میتونه امتیاز میخواد بگیره. پس این رو باید ببینیم که در طول این روند کدام طرف میتونه امتیاز بگیره، ولی از اون مناطقی است که میتونه کل توافق رو دوباره زیر سوال ببره.
0: خب از طرف دیگه ما میبینیم الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا وارد منطقه شده و به امارات، کویت و به بحرین قراره بره. نکته ای که هست، آقای روبیو گفته هدفش بیشتر شنیدن نظر متحدان عرب درباره توافق تهران و واشنگتن و لحاظ کردن دیدگاه های اونها در تصمیمات ایالات متحده است. به نظر شما کشورهای عرب نگرانی هایی رو که دارن و آمریکا قطعا از اونها آگاه هست، این نگرانی ها رو آمریکا میتونه واقعا برطرف کنه؟
1: به نظرم میاد که به سختی بتونه که آمریکا همه این نگرانی ها رو برطرف کنه، چون یه بخشی از این نگرانی ها در واقع تبدیل شدند به بیسیم قراردادها و امتیازهایی به کشورهای دیگه. مثلا ما میدونیم که هم کویت هم عربستان تلاش داره با شرکت‌های اوکراینی قرارداد ببنده، بخشی از این پیش توافق‌هاشون هم امضا شده که اونها برای مواجهه با پهپادها سامانه‌هایی رو مستحکم کنند. از طرف دیگه شرکت‌های نفتی گازی که در جهان وجود دارند برای اینکه راه‌های لوله‌کشی جدیدی بسازن در منطقه فعال شدن. خود کشورها هم به دنبال این هستن که اینها رو تعمیق ببخشن. و خب می‌دونید مشکل اینجاست که اینها اکثر این کشورها دو سر باخت میدونه، یعنی به جز عمان و قطر فکر میکنن این توافق آوردهی براشون نداره و باید مکانیزم های چند وجهی بسازن که بتونن در مقابل اتفاق های این چنینی مثل جنگ یا مثل وضعیت انرژی بایستن. و برای این هم به طرف آمریکایی اعتماد چندان ندارن. هرچند نکته مهم اینجاست که آمریکا داره از یک وضعیتی هم استفاده میکنه. اینها میخواستن به چین نزدیک بشن، با روسیه حرف زده بودن تو این مدت 20 روز گذشته، ولی اونها هم نزدیک نشدن به این کشورها و از اینجاست که آمریکا دست بالاتری در اتفاقهای بعدی خاورمیانه همچنان خواهد داشت، هرچند که طرفین خلیج فارس به ویژه خیلی هم بهش اعتماد نداشته باشه.
0: گفتگویی بود با عطا محمد، پژوهشگر سیاسی. اما از تلفن قرمز واشنگتن و مسکو در اوج جنگ سرد تا کانال‌های اضطراری میان قدرت‌های رقیب جهان، خط ارتباط مستقیم همواره نماد تلاش برای جلوگیری از جنگ و بحران در جهان بوده است. اکنون وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که یک خط ارتباط مستقیم میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از بروز مشکلات ایجاد شده است. این خط ارتباط مستقیم چیست و چه کارایی و هدفی دارد؟ رویا ملکی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، به این موضوع پرداخته است.
2: موضوع جدیدی نیست در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. بعد از قطع روابط رسمی بین ایران و آمریکا در دهه 80 در مقاطع خاصی مثلا ماجرای ایران کنترا هستش که 1985-86 بسیار تماس‌های محرمانه برقرار می‌شد که در مورد مسائل مثل گروگان‌ها و مسائل منطقه‌ای بود یا موارد مربوط به وضعیت گروگان‌های آمریکایی در لبنان. بعد از قضیه 11 سپتامبر ما شاهد شکل دیگری از این ارتباط هستیم که مربوط به حملاتی که آمریکا به افغانستان میکنه و آینده افغانستان هست، مسئله طالبان هست. مشابه این رو ما در عراق داریم. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق و رایان کراکر مذاکراتی داشتن که کانال ارتباطی داشته باشن، ولی خب اون موقع آقای کاظمی که سفیر ایران در بغداد بود بیشتر روی مسائل امنیتی منطقه بود که امنیت نظامیان آمریکا در عراق تضمین بشه، ولی دوره که آقای امیر عبداللهیان این مذاکرات رو داشت بیشتر هسته‌ای تحریمی بودن. این کانالی که جدیداً ارتباطش را شکل میگیره با چند هدف هست. هدف اولش ایجاد یک ساده‌سازی و شفاف‌سازی در انتقال پیام بین طرفین هست. به ویژه با توجه به علم و آگاهی که آمریکایی‌ها دارند که در مواضعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند، چه مقامات نظامی، چه مقاماتی که از طرف امنیت جمهور هست، وزارت خارجه هست یا حتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اینها رو می‌خوان به گونه‌ای هماهنگ بشه که جمهوری اسلامی بفهمه هر پیامی باید از کانال مشخص و رسمی در واقع بیاد. نکته دوم، تبدیل مذاکرات مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای هست، چون طرفین به این توافق رسیدن که توافق ممکنه محدود باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به صورت مرحله‌ای باشه. به همین دلیل تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای یکی از چیزایی هستش که هر دو طرف به اون رضایت دارن. آقای کاظم غریب‌آبادی اتفاقا در همین مسیر برای ایجاد کارگروه‌ها داره تلاش می‌کنه که مهم‌ترین بخشش ارائه یک پیام مشخص و روشن از سوی مراجع اصلی تصمیم‌گیری در ایران هست، نه اینکه یک فرمانده سپاه موضعی رو اعلام بکنه، پیام غلط بده که تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز بیشتر بشه. نکته سوم، مدیریت بحران و پرهیز از هر گونه سوء محاسبه‌ای که میتونه در منطقه به وجود بیاد. و نکته‌ای که من عرض کردم در یکی از شرایط سگانی که راستی آزمایی باشه، ایالات متحده آمریکا در صحبت‌های آقای ترامپ هم هست که ما با یک افرادی در ایران در کار داریم که تا حدودی عقلانیت دارن. این در واقع پوششی هست برای اینکه بگه ما می‌خوایم مطمئن باشیم که اون پیامی که میدن با عقلانیت هست. و نکته آخر هم اشاره داره به مدیریت اختلافاتی که میتونه در بحث هسته‌ای باشه، بحث نیابتی‌ها باشه یا مسائل مربوط به دخالت ایران در لبنان. میخوان همه اینا رو کانالیزه بکنن که اون پیام مستقیم ایران به یه شکلی یا میتونن طرف سومی که میتونه پاکستان باشه، میتونه قطر باشه، ولی احتمالاً یک خط تلفنی مستقیم باشه که احتمالاً هم مرتبط میشه با آقای ویدکاف، همونجوری که آقای عراقچی خط ارتباطی رو داشت. اونو میخوان کمی سطحش رو ببرن بالاتر و تقویتش بکنن.
3: شما اشاره کردید آمریکا میخواد با مراجع اصلی که حالا به گفته خودشون عقلانیت رو هم دارند در تماس باشن. فکر میکنید این خط میان آمریکا و ایران قرار بین چه نهادهایی برقرار بشه؟ وزارت خارجه، شورای امنیت ملی یا نهادهای نظامی مثل سپاه؟ در حال حاضر کدوم یکی از این نهادها میتونن این مسئولیت رو به عهده بگیرن یا باید بگیرن؟
2: سوال بسیار خوبی رو بهش اشاره کردی. در داخل جمهوری اسلامی الان با توجه به امکانی که محقق شده برای امضای این یادداشت تفاهم، آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره به همراه آقای عراقچی رفتن سوئیس، مذاکرات رو انجام دادن. در حال حاضر ما یک سیاست چند وجهی رو در داخل جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که به طور مشخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فراکسیون هایی که داره شکل میگیره توسط تندروها مثل آقای رسایی، مثل آقای کامران قزنفری و آقای ثابتی، اینا خب رسانه دارن صحبت میکنن. بعید میدونن که این کانال مرتبط بشه با پارلمان و خود آقای قالیباف. احتمالاً اگر این مسئولیت رو داشته باشه که مواضع رو اتخاذ که میشه با هماهنگی با سپاه آقای وحیدی هست، این اجازه به اینها داده نخواهد شد که خود آقای قالیباف به دلیل فشارهایی که الان زیرش قرار داره، انتقادهایی که ازش میشه، آقای قالیباف بعید میدونم که چنین ریسکی رو بپذیره که خودش تنها مرجع اعلامی و حتی تصمیم سازی باشه. طبیعتاً هر تصمیمی گرفته میشه در قوای عاقله و مرجع اساسی که این تصمیمات رو اتخاذ میکنن، حالا میگن مرتضی خامنه‌ای هم توش نقش داره یا نداره، در مجموع این از کانال وزارت خارجه باید خارج بشه. آقای عراقچی احتمالاً بیشترین امکان براش هست که در این فضا قرار بگیره. نه خود سپاه میتونه چنین مکانیزمی داشته باشه، نه خود آقای قالیباف چنین ریسکی رو میکنه، نه مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس چنین کاری رو انجام میده، نه شورای عالی امنیت ملی که محمد ذوالقعد به عنوان دبیرش هر چند همسو با منافع اونا خواهد بود، ولی نماد اعلامی جمهوری اسلامی طبیعتاً به آقای عراقچی سپرده خواهد شد که بتونه با این خط ارتباطی با آقای ویدکاف یا مجموعه‌ای که در آمریکا ایجاد شده بتونن تنش ها رو مدیریت بکنن.
3: آقای روشندل، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این جدید نیست در روابط تهران و واشنگتن. در دوره این بوده و قطع شده یا همواره بوده، یا این دوره فقط قرار این کانال دائمی باشه یا موقت خواهد بود و فقط برای دوره اجرای تفاهم فعلی در نظر گرفته شده؟
2: کشورها بر اساس مقررات حقوق بین الملل اگر سطح تعاملاتشون که 4 نوع تعامل هست، همکاری، رقابت، تهدید و تخاصم، معمولا این ارتباط بین نظام سیاسیشون و کانال دیپلماتیکشون همواره هست، ولی شدت و ضعف داره. در طول 47 سال اخیر معمولا یه کانال هایی هستن که کشور واسطی ممکنه بیاد نقش آفرین باشه، یا به صورت مستقیم بخوان از طریق دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بتونن پیامی رو بدن. ما مشابه این پیام رو میتونم بگم در 2008 زمانی که من در وزارت خارجه بودم، از طریق مؤسسه رند شخصی به نام جف کن در دفتر حفاظت منافع حاضر میشه و پیامی رو به صورت مکتوب از طرف آقای اوباما در ماه ژوئن، اینو به صورت محرمانه که گزارشش رو من خودم تنظیم کردم و به مراجع بالا فرستادم، دریافت شد. میخوام بگم که این کانال های ارتباطی از طریق اندیشکده ها با پیام هایی که به صورت قالب و کانال اندیشکده های آمریکا به دفتر حفاظت منافع منتقل میشه اتفاق میفته. ولی اگه وضعیت روابط به گونه‌ای باشه که بحرانی اتفاق بیفته مثل بحران افغانستان یا مسئله عراق، طبیعتاً اون سطح تنش تعیین کننده نوع کانالی هستش که این دو میخوان برقرار کنن. اگه سطح تنش بالاتر باشه، هر چقدر بالاتر باشه، این میزان همراهی دو طرف برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم تر میشه. ولی زمانی که اوضاع برمیگرده به یک حالت رقابت یا رفع سوء تفاهم، معمولا کشورهای ثالث اقدام میکنن یا اندیشکده های داخل آمریکا معمولا این مسئولیت رو بر عهده میگیرن که پیام رو برسونن به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در نیویورک.
3: در حال حاضر در جهان نمونه دیگری داریم که دو کشور با هم در ارتباط باشن از طریق خط ارتباط مستقیم؟
2: در مورد جمهوری اسلامی که میتونم بگم در دوره که با عراق جنگ داشت، با اینکه سفارت عراق در ایران هم تعطیل شده بود، ولی خدمات کنسولی رو ارائه میدادن. در اونجا هم یک کانال ارتباطی بود. در تاریخ معاصر ما میتونیم بگیم آمریکا که حدود مثلا چند ماه قبل با ونزوئلا هم اختلاف داشت، با این حال این کانال ارتباطی رو داشت به نوعی که از افرادی مثل آقای مارکو روبیو استفاده میکرد که پیام ها رو به نوعی یا طریق کوبا منتقل میکردن یا به صورت مستقیم این کانال ارتباطی رو با ونزوئلا داشتن، که این سطح تنش دیگه فراتر از اون نره و به یک مدیریتی برسه. ولی در مورد جمهوری اسلامی عمدترین نگرانی ایالات متحده آمریکا از دخالت نهادهایی هستش که به صورت امنیتی دارن تلاش میکنن که وارد این نقش آفرینی بشن و خودشون رو در موضعی قرار بدن که نظراتشون تعیین کننده است، یعنی همون کاری که نمایندگان مجلس میکنن. هرچند که خب آقای قالیباف تلاش میکنه نقشه تکنوکرات انقلابی رو بازی بکنه، ولی اینقدر کردیت و اعتبار نداره که بعد از حضورش در سوئیس و انتقادهایی که ازش میشه خودش رو در معرض این قرار بده که کانال ارتباطی از طریق دفتر ایشون یا از طریق شورای عالی امنیت ملی بره در مجموعه آقای ذوالقعد که نهایتا یک فرد بسیار رادیکال هست.
3: از نگاه شما مهمترین دستاورد احتمالی این سازوکار در یک سال آینده چه خواهد بود؟ به نظر شما فقط برای جلوگیری از بحران و جنگ خواهد بود یا میتونیم بگیم بخشی از تفاهم هم شاملش بشه؟
2: ببینید، این کانال ارتباطی با دو هدف شکل گرفته. هدف اول مدیریت تنش، دور کردن دو کشور از ورود به یک جنگ تمام عیار هست، با توجه به تهدیدهایی هم که آمریکا اعلام میکنه و ددلاینی که تعریف شده، اون مهلتی که 60 روز تعیین شده. نکته بعدی ساده کردن فرایند گفتگوها و ایجاد تمهیداتی که میتونه اختلاف نظرها رو یا سوء برداشتها رو در مسیری کانالیزه بکنه که دو طرف حرف همو بفهمن. طرف ایرانی تا کنون تونسته، یعنی این از زمان آقای ظریف که مذاکرات هستی رو سال 2014 دنبال میکردن، به آمریکایی‌ها رسانده شد که ما در داخل کشور فقط یک بخش از مجموعه تصمیم سازی هستیم، ولی مخالفینی داریم که اگر شما ما رو نفی بکنید اونها قدرت بیشتری میگیرن. در حال حاضر هم این مجموعه ای که با کانال روزنه گشایی و مجوزی که پزشکیان طبق پیام مصطفی خامنه‌ای گرفته، اینها هم میدونن که باید این کانال رو در مسیر قرار بدن که اولا این کانال بتونه ساده سازی بکنه اون پیام ها رو، پیام مشخص در بروز اختلافی که در داخل هست، شکاف هست، به آمریکایی ها برسونه و اونها رو در یک مسیر قرار بده که با استنباط از توازن قدرت در داخل کشور روابطشون رو در این تفاهم به گونه‌ای تنظیم و متعادل بکنن که امکان توافق بیشتر باشه. ولی اگر این کانال ارتباطی دچار نقصایی بشه و وزارت خارجه نتونه به دلایلی از عهده اون بر بیاد یا پیام‌های غلطی از طرف جناح تندرو منتقل بشه، سپاه بخواد مثلا آقای وحیدی در مقابل تهدیدات ترامپ موضع جداگونه اتخاذ بکنه، طبیعتاً این کانال ضعیف خواهد شد و تمام این ارتباطات میشه گفت اگر نیتی برای عادی سازی هست برای روابط و حل بحران‌ها، کمتر از شاید 2-3 هفته آینده دیگه مشخص بشه این کانال ارتباطی هم نمیتونه کاری بکنه. و باید گفت علت سفر آقای پزشکیان به پاکستان و تشکر از نقش میانجیگر این کشور هم اینه که نشون میده آقای پزشکیان نیازمند نقش فراتر از میانجیگری پاکستان هست که بتونه بعضی از خواسته ها رو که به آمریکایی ها گفتن و اونها نپذیرفتن، مثلا اختصاص بودجه به صدور جو و گندم و ذرت و از این مسائل اینا تبدیل بکنن به یک سری اقلام دیگری. جمهوری اسلامی داره از ظرفیت پاکستان نه تنها در میانجیگری برای مذاکرات و مدیریت، بلکه برای مطالبه خواهیش هم داره استفاده میکنه. اگر این جواب بده، اون کانال ارتباطی میشه و قوی تر خواهد شد. ولی اگر این کشورها مثل قطر و پاکستان دیگه از مسیر کنار برن و یا جناح تندرو بخواد یک بحران جدیدی رو در داخل ایجاد بکنه، باید ببینیم که مرگ این کانال ارتباطی رو هم باید از الان پیش بینی کرد.
0: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی. در حالی که شماری از نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی به علت تعطیلی 4 ماهه صحنه علنی این نهاد تهدید به تحصن خیابانی کردند، کامران غضنفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شده که تعطیلی این نهاد از طرف محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته، اقدامی که همزمان با حملات تندروها به تیم مذاکره کننده هسته‌ای پرسش‌های جدی را درباره شکاف قدرت و مشروعیت نهادهای نمایندگی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن رجوع شده است.
4: البته صحبت کامران غضنفری به دلیل سیاهی بلند بالای ادعاهای خلاف واقع اون اعتباری نداره. یعنی این نیروهایی که الان این فضا سازی رو کردن نیروهایی هستن که هم جزء تندترین و خردستیزترین بخش نیروهای جمهوری اسلامی هستن و هم تقریبا میشه گفت که دروغ پردازترین بخش هم هستن. ادعای خلاف واقع زیادی کردن، اما واقع امر این هستش که خب یک تغییر تحولاتی داره انجام میشه و البته صحبتی هم هست که مجلس به زودی باز خواهد شد و اینها با این اقدامشون میخوان سعی بکنن اینو قدرت نمایی برای خودشون بکنن و بگن مثلا فشاری که اونها آوردن باعث این اتفاق شده، این احتمال هم هست. ولی در هر صورت این روندی که داره پیش میره خوشایند این جناح‌های تندروی جمهوری اسلامی و معتقد به همون راهبرد، یعنی تداوم راهبردی سیاست خارجی ستیز جون نیست. خب اینا فکر میکردن بعد از این جنگ با حمله آمریکا همراه بوده فرصت فراهم میشه که دیگه اون رویکردهایی که ولو به تعاملات حداقل قائلا با حاشیه برن و اون سیاست خارجی که مثلا پیشتر حالا به عنوان نمادش مثلا سعید جلیلی بود این نوع نیروها قدرت رو پیدا میکنن. خب نه تنها این گونه نشده، بلکه اینا احساس میکنن که یه خورده در موقعیت ممکنه ضعیف‌تری قرار بگیرن. البته نیروها تا زمانی هم که خامنه ای اول زنده بود هیچ وقت در بخش مسلط قدرت قرار نگرفتن و همین تقابل به قالیباف و اینها در مجلس 11 و در ابتدای تشکیل بچه 12 هم داشتن، ولی همیشه با حمایت نهاد ولایت فقیه این قالیباف بوده که هم رئیس مجلس بوده و هم سیاستاشو تا حدودی جلو برده. ولی از اون طرف هم بالاخره تعدیلی مجلس دیگه بیش از این هم قابل قبول نیست. یعنی اگر ادامه پیدا بکنه احتمالا برای همین استش که به مصلحت دیدن که جایی برای صحبتهایی که بخواد به چالش به طلب مذاکرات کنونی رو مطرح نشه.
5: آقای افشاری، حالا با توجه به مخالفت‌های جدی که این گروه از نمایندگان تندرو به روند مذاکرات و تفاهمات فعلی بین ایران و آمریکا دارند، چقدر میتونن در ادامه در تصویب یک توافق نهایی بین ایران و آمریکا کارشکنی کنند؟
4: با توجه به آخرین رأی‌گیری که مجازی در مجلس انجام شد و قالیباف بیشتر از 2 سال قبلش در مجلس 12 رأی آورد، بعید میدونم، یعنی اینا حداکثر بتونن بیشترین یارگیری را هم انجام بدن. از 30% نمایندگان فعلی مجلس بیشتر نخواهند بود و من بعید میدونم نه در رأس نظام به اینها برای اینجا فرصت داده بشه. ولی خب نهاد ولایت فقیه این نیروها رو برای آینده نیاز داره که فضا اگر حالا تفاهم به توافق تبدیل شد یا نشد از این نیروها استفاده بشه برای حفظ اصل اون سیاست خارجی که مبتنی بر دشمنی با آمریکاست، نابودی اسرائیل و همون ارزش‌های کلاسیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
5: آقای افشاری، پیرو پاسخ شما، اگر این گروه‌های تندرو در مجموع بخوان مزاحمت عملی برای نظام درست کنند که هزینه سنگین براش داشته باشه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هر حال میدونه که اینها همون نیروهای کف خیابون هستند و اگه بهشون نیاز داشته باشه دوباره میتونه به صحنه میدان بیارتشون، چقدر کنترل و مهار این جریان برای حاکمیت چالش برانگیز خواهد بود.
4: نخست نظر بگیریم که اون جمعیتی که دو خیابون ها هستن جمعیت یک دستی نبودن هیچ وقت. در اون اوایل که خیلی بزرگتر بودن بخشی از نیروهای خاکستری هم اونجا بودن، حتی منتقد نظام، و همون بخش هوادار نظامش هم متنوع بودن و تا با همین روزن که کمتر شدن باز این گونه نیست که همه اونها مدافع نظرات این ائتلافی که از جبهه پایداری و شریان و اون تمدن نوین اسلامی جبرائیلی و حلقه نزدیکان جلیلی خود ظاهرن موافق این روند هست، بخشی از اونا هستن. ما تا به اینجا که میبینیم خب بدون توجه به اینها تصمیمات نظام جلو رفته. من برخورد رو تا جایی که این نیروها از اون حدی که براشون تعریف شده خارج نشن رو بعید میدونم. چون پیام آخر مشابه خامنه ای یک نوع همدلی رو با دغدغه های اینها نشون داد و نیازی که او در آینده به این نیروها داره. ولی خب اگر اون گونه که حمید رسایی برخورد کرد که مثلا مثالی از پسر نوح آورد وسط، اگر بخواد اقداماتی از این دست بشه، بخواد مزاحمت عملی ایجاد بکنن برای تصمیمات نظامی، کاری که نبویان در صدا سیما کرد که بخش گزینشی از نظرات مشتبه خامنه یا منصوب به اون رو منتشر کرد، خب با این هم برخورد میشه و به هر حال این نظم جدید یه قربانیانی خواهد داشت برای تثبیت خودش و ممکنه که تعدادی نه همه این نیروهای اصولگرای تندرو رو در بر بگیره.
5: آقای افشاری، پس به این ترتیب آیا میشه گفت این اختلافات جدی که ما الان در بین خود جریان اصولگرایی داریم میبینیم و نمونه واقعیش هم در بین جریانهای اصولگرا در مجلس نمود پیدا کرده، آیا شکاف واقعی بر سر استراتژی کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران پسا علی خامنه ایه؟
4: میتونه بخشی از این باشه، ولی آخه اون سر نیروهای مثل قالیباف و اینا تا الان ظرفیتی رو نشون ندادن که خواهان تغییر اون باشن. یعنی بیشتر الان ما در روش ها تفاوت رو میبینیم. باید صبر بکنیم ببینیم آیا واقعا نظام به سمت یک تغییر اساسی در سیاست خارجیش حرکت میکنه یا نه. پیام مشتبه خامنه ای آخری اگر معنای واقعی باشه، یعنی تصمیم بر این باشه حالا با هدف مدیر ریت فضا نباشه، خب تردید ایجاد کرد در این مسئله و واقعش هم این هستش که اگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی دستخوش دگرگونی اساسی نشه تقریبا محال هست که همه مفاد این تفاهم نامه که با دولت آمریکا امضا شده در 14 بند به یک توافق پایدار منجر بشه.
0: گفتگوی بود با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن. ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار ایران و کاهش قدرت خرید خانوارها بار دیگر ناکارآمدی سیاست‌های نظارتی و ساختاری در اقتصاد کشور را برجسته کرده، وضعیتی که به تغییر الگوی مصرف، افت کیفیت سبد معیشت و تداوم بی‌ثباتی در بازار انجام میده و نشان میدهد آرامش پایدار نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی است. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی ارزیابی جواد رحیم‌پور تحلیلگر اقتصادی در ایران را جویا شده.
6: طاقت جامعه، اگر منظورتون وجه اعتراضی اون هست که به اصطلاح خودش رو نشون بده، طبیعتاً من الان علائم جدی این در جامعه نمیبینم، ولی از باب به اصطلاح ابراز نارضایتی های فردی، شخصی یا به اصطلاح جمعی در سطح شهر این بسیار مشهود هست و به اصطلاح نمیشه این رو در واقع پنهان کرد و شاید منتظر یک جرقه هستن تا به اصطلاح اون شکل نهایی خودش رو در واقع نشان بده. واقعیت این است که خب متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پایین میاد یا که به اصطلاح حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت به هر حال عوضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش. ولی واکنشی که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی است بدون حالا واکنش های حالا در سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
7: خب حالا به بخش دولتش باید بیشتر ورود کنیم و ببینیم اصلا دولت چه کار میتونسته بکنه. اما مثلا یکی از نانوایان به اسم حسین برای ما نوشته که این که میگیم افزایش قیمت، هیچ کس فکر نمی کنه که مثلا نان شده نانش 100 هزار تومانی میشه مثلا 1500 تومن یا 300 هزار. فقط ماجرا رو از این زاویه همه میبینن که نان گرون شده، اما به کرایه مغازه که از 10 میلیون بوده شده 50 میلیون نگاه نمیکنن، مزد کارگر رو که 3 برابر شده نگاه نمیکنن، آب، برق، گاز و 10 قلم چیزی که همه 100 برابر گرون شده رو نمیبینن. بعد خب میگه که تیتر میزنید که نان گران شد، واقعا ما نانواها چقدر البته به گفته آقای حسین بدبختیم. این زنجیره هر وقتی نگاه میکنیم چقدر طبیعیه توی بازار ایران؟ یعنی این افزایش قیمت رو آیا باید طبیعی بهش نگاه کنیم یا این افزایش قیمت نتیجه حالا بخش ناکارآمدی بخش های اقتصادی، نتیجه حذف شدن اون ارز ترجیحیه؟ اگه ارز ترجیحی برگرده میشه وضعیت رو بهتر کرد یا نه همین روندی که الان دولت پی گرفته تحت عنوان اصلاح اقتصادی این رو باید ادامه بده؟
6: ببینید سوال شما خب در واقع ابعاد مختلفی داره. یه بخشش که در واقع افزایش قیمت انتخابی در واقع خود دولت هست، همون بحث ارز ترجیحی در واقع مطرح کردید و ارتباطی در واقع به حالا نانوا یا از یک سو هم اعتراض مصرف کننده نهایی در واقع نداره. اما ما با یه رهاشدگی کل بازار ایران هم روبرو هستیم، مثل همون بحث اجاره که در واقع مطرح کردید. در کنار این سوء مدیریت عمومی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود داره واقعا. یعنی خب نانوا هر تن به هر نرخ اجاره مغازه در واقع میده، به راحتی اون رو منتقل میکنه به مصرف کننده نهایی. یعنی ما هیچ مکانیزمی در هیچ بخشی ها نداریم که بخواد کسی هزینه های خودش رو به اصطلاح مدیریت بکنه، کنترل بکنه یا در جای دیگری چانه زنی بکنه و اون هزینه ها رو بیاره پایین. چون نظارتی نیست، در واقع این فشار از روی مدیران بنگاه های کوچک و بزرگ برداشته شده و اینا به راحتی تن میدن به انواع اقسام افزایش قیمت ها و اون رو به راحتی به مردم منتقل میکنن. ببینید واقعیتش اینه که تو بازار ایران عرضه به دنبال تقاضا حرکت نمیکنه و این تقاضاست که در واقع به دنبال عرضه داره حرکت میکنه و برای همین
7: این بیشتر در بخش صادرات شما میبینید یا در بخش واردات؟ یعنی اینها ناترازی ایجاد میکنه یا موضوعات دیگه ای وجود داره؟
6: بخش‌های مختلف داره دیگه. وقتی ما ترازنامه هر بنگاهی رو نگاه بکنیم تو هزینه‌های ثابت و متغیرش طبیعتاً عوامل مختلفی وجود داره. اگر نهاد وارداتی باشه طبیعتاً اونجا هم همین هست. اساساً وقتی وضعیت تحریمی هست دولت خودش هیچ کوششی برای کاهش هزینه‌ها نمی‌کنه، یعنی مناسبات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادیش رو بهبود نمی‌بخشه و پذیرفته که کالا رو گران‌تر وارد کشور بکنه و طبیعتاً مصرف کننده نهایی هم گران‌تر دریافت می‌کنه. در بخش داخلیش هم همینطور هست. تو بخش اجاره من ندیدم کسی چانه‌زنی جدی رو بخش اجاره بکنن. در همه بخش‌های مختلف دارم عرض میکنم، فقط بحث نانواها نیست و هر فشاری میارن رو قیمت اجاره تقریبا اینا تحمل میکنن، میپذیرن یا به اصطلاح چونه‌زنی کوچک و کم اهمیتی انجام میشه و بلافاصله میرن و روی قیمت محصولات خودشون میکشن به مصرف کننده نهایی منتقل میکنن. این یک سوء مدیریت عمومی انتقالی هست که هم در بخش دولتی به اصطلاح به شدت وجود داره و هم در بخش خصوصی وجود داره.
7: ولی چگونه است آقای رحیم‌پور؟ ما شاهد این هستیم که در بازار وقتی یک جنسی حتی با دست فرمان دولت اضافه میشه صنف بخشنامه میکنه، ما شاهد این هستیم که بخشی از خود کسانی که کسب و کار رو اداره میکنن، کسبه، اونها هم خودشون مقداری به این قیمت ها اضافه میکنن و بعد یک نهادی به اسم سازمان تعزیرات حکومتی وارد میشه که میخواد برخورد کنه و اونجا هم باز میبینیم که اثرگذاری نداره این سازوکاره، یعنی اونجا هم به نتیجه نمیرسه.
6: علتش این است که اون افزایش تقاضایی که از دولت برای اصلاح قیمتی که برای کالاشون کردن انتظار اونا رو برآورده نکرده و به میزانی که خب مصوب شده طبیعتاً قانونی هست و مابقی رو خودشون در واقع چون نظارت ها کافی نیست، جدی نیست، در واقع اینا خودشون اون رو اعمال میکنن و بالاتر میبرن تا به اون هدف نهاییشون برسن. مثلا اگر گفتن روی جنسی 100 واحد بکشید و دولت با 70 واحدش موافقت کرده، 30% شام خودشون بعدن اعمال میکنن و تبعات سنگینی هم براشون در واقع نداره چون نظارت جدی نداره. و مهمتر از این، شرایط کشور همواره به گونه‌ای بوده که به اصطلاح مکانیزم‌های نظارتی نمیتونسته به اصطلاح کارایی جدی از خودشون نشون بدن، چون اگر اختلالی پیش میومده نارضایتی شدیدتر و بزرگتری ایجاد میکرده. مثلا در همین شرایط جنگی کشور اگر کسی جنسش رو گرونتر از مصوبه هم بده، باز بالاخره همین که جنس رو به دست مردم میرسونه برای دولت از منظر امنیتی میتونه کمکی برای آرامش اجتماعی ایجاد کنه، جدا از بحث نارضایتی فردی، ولی در تحلیل کرانش آرامش عمومی ایجاد میکنه تا اینکه بخوان مثلا یک مغازه یا مغازه‌ای رای مرتب پلمپ بکنن. اون خودش تنشی که ایجاد میکنه در واقع بزرگتر هست از نارضایتی‌هایی که منجر به اعتراضات حالا اجتماعی نمیشه. ما با یه چنین پدیده پیچیده‌ای در اقتصاد کشور روبرو هستیم و عملا نظارتی نیست. حتی جالبه بدونید که در خیلی از فروشگاه‌های بزرگ جز گروه لبنی و به اصطلاح پروتئین که قیمت‌ها حالا در مجموع مصوب هستن، خیلی از کالاها اصلا روز به روز و لحظه‌ای تغییر پیدا می‌کنن، یعنی لیبلایی که نصب می‌کنن حتی ثبات هم ندارن، یعنی ممکنه 2 ساعت با به اصطلاح برقرار باشن و بعد هر تغییری، هر درصد، 1%، 0.5%، اون رقمش مهم نیست، به راحتی تغییر میدن و اصلا مجوز ظاهرا گرفتن که به اصطلاح لحظه‌ای خود فروشگاه‌ها، خود تجار، خود تأمین کنندگان به هر حال قیمت‌ها رو در واقع تغییر بدن. ما با یک چنین پدیده‌ای هستیم، تو این شرایط اساسا نظارتی وجود نداره.
7: و خب اگر آقای رحیم پور بخوایم یه خیلی جمع‌بندی بکنیم، دولت الان چیکار میتونه بکنه برای اینکه این بازار رو به آرامش برسونه با توجه به اینکه یه چشم‌اندازی هم به طور نسبی میتونه به تفاهم وجود داشته باشه با ایالات متحده آمریکا، به ویژه که حالا ما بحث برداشته شدن تحریم‌ها رو در طول این مدت 60 روزه از روی مسائل نفت و پتروشیمی هم داریم. آیا این حالا میتونه به نظرتون یک وضعیت بهتری رو برمقام بیاره؟
6: از نظر به اصطلاح وضعیت تسکینی بله، این به اصطلاح تفاهم نامه اگر واقعا به ثبات بیشتری منجر بشه طبیعتا روی قیمت ها اثر داره، شدت نوسانش رو کند میکنه، ولی واقعیت این است که نظام اقتصادی و نظام تجاری ایران نیاز به دستکاری‌های گسترده‌ای در واقع داره و باید به هر حال حکومت اگر می‌خواد اقدامی بکنه، اولا که فرصت‌های شغلی رو در واقع اجازه بده که گسترش پیدا بکنن، روابط اقتصادی بیشتر بشه، چون این کار باعث شده که در واقع ما با یک تراکمی از نیروی کار در کشور در بخش‌های مختلف روبرو بشیم که اینا عملا وارد به اصطلاح به واسطه‌گری رو بردن و همین هزینه ها رو در واقع بالا برده. تصفیه سیستم واسطه‌گری در بازار ایران یه اولویت، منتها اولویتش حذف واسطه ها معناش این نیست که اون واسطه ها باید بیکار باشن، باید فرصت های شغلی جدیدی برای اونا ایجاد بشه و این طبیعتا به یه تصمیم بنیادی در اقتصاد ایران نیازمند هست که فعلا فاقد اون هستی و متاسفانه دولت تن داده به این که یک کالا در به دست مصرف کننده برسه چند دست به چرخه و عملا هزینه ها رو بالاتر بره.
0: گفتگویی بود با جواد رحیم پور، تحلیلگر اقتصادی در ایران. مقام‌های حکومت طالبان روز سه‌شنبه در بروکسل با نمایندگان اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن پناهجویان افغانی که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده گفتگو کردند. این سفر با انتقادهای شدید فعالان حقوق بشر روبرو شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
8: کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات با یک هیئت 5 نفره به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان برگزار شده و بر موضوع بازگرداندن و پذیرش مجدد شهروندان افغان متمرکز بوده است. این نخستین دیدار رسمی مقام‌های اتحادیه اروپا با هیئتی از طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان در سال 1400 به شمار می‌رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام طالبان گزارش داد که گفتگوها سازنده بود و دو طرف امیدوارند نتایج مثبتی از آن حاصل شود. کمیسیون اروپا ماه گذشته پس از درخواست 20 کشور عضو اتحادیه اروپا برای گفتگو با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان از مقام‌های این گروه برای حضور در بروکسل دعوت کرد. مارکوس لامرت سخنگوی کمیسیون اروپا پیش از آغاز نشست‌ها گفته بود تمرکز کشورهای عضو بر بازگرداندن افرادی است که به دلیل ارتکاب جرایم جدی یا ملاحظات امنیتی امکان ادامه اقامت در اروپا را ندارند. در مقابل عبدالقهار بلخی در بیانیه اعلام کرد که موضوعهایی از جمله از سرگیری خدمات کنسولی برای شهروندان افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حضور کنسولی طالبان و اقدامات اعتمادساز در دستور کار مذاکرات بوده است. او اشاره‌ای به موضوع بازگرداندن مهاجران نکرد، اما گفت این گفتگوها می‌تواند به بهبود ارائه خدمات کنسولی به افغان‌های مقیم اروپا کمک کند. نصرالله استانکزای، استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت طالبان از طریق گسترش فعالیت‌های کنسولی در کشورهای اروپایی در پی تقویت حضور دیپلماتیک خود هستند. او گفت طالبان تلاش می‌کنند از این مسیر به شکل غیر مستقیم موقعیت خود را در عرصه بین‌المللی تثبیت کنند و این روند را یک دستاورد سیاسی مهم می‌دانند. این سفر با واکنش تند مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. منتقدان می‌گویند گفتگو با طالبان در شرایطی انجام می‌شود که این گروه همچنان به نقض گسترده حقوق زنان و دختران ادامه می‌دهد. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به این دیدار گفت طالبان زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند و دعوت این گروه به بروکسل او را بسیار نگران و شوکه کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفت کشورهای اروپایی با محکوم کردن نقض حقوق بشر توسط طالبان از یک سو و همکاری با این گروه برای بازگرداندن اجباری افغانها از سوی دیگر اعتبار خود را تضعیف می کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد 1400 کشورهای اروپایی سفارتهای خود را در کابل تعطیل کردند. با این حال در برخی کشورها از جمله آلمان و هلند دیپلمات‌های منصوب طالبان در نمایندگی‌های افغانستان خدمات کنسولی ارائه می‌دهند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان اعمال کردند. دختران از تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم شدند و زنان نیز از حضور در بسیاری از اماکن عمومی از جمله پارک‌ها و مراکز ورزشی منع شدند. کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا اوایل ماه جاری از تعامل با طالبان دفاع کرد و گفت بروکسل برای رسیدگی به موضوع بازگرداندن مهاجران افغان راهی جز گفتگو با مقام‌های حاکم بر افغانستان ندارد.
0: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. اتحادیه اروپا اخیراً اعلام کرده که مرحله دوم قانون مرتبط با باتری تلفن‌های همراه و تبلت‌ها از سال آینده به اجرا گذاشته خواهد شد تا کاربران بتوانند به سادگی باتری تلفن‌های خود را تعویض کنند. در مرحله اول اجرای این قانون، سازندگان تلفن‌های همراه مجبور شدند طول عمر باتری تلفن‌ها و تبلت‌ها را افزایش دهند. در مرحله بعدی هم که تحقیقات درباره آن آغاز شده، مقررات مشابهی در مورد ساعت‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های الکترونیکی به اجرا گذاشته خواهد شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
9: قانونی که مرحله دوم آن از سال 2027 به اجرا در می آید، شرکت‌های سازنده تلفن‌های همراه و تبلت‌ها را ملزم می‌کند محصولات خود را بر اساس مقررات جدید اتحادیه اروپا طراحی و تولید کنند. بر اساس این قانون، تلفن‌ها و تبلت‌ها باید طوری طراحی شوند که کاربران بتوانند به راحتی باتری آن را تعویض کنند. مرحله اول قوانین و مقررات مربوط به تغییر در طراحی و تولید تلفن‌های همراه در سال 2025 شروع شد. در این مرحله سازندگان تلفن‌های همراه ملزم شدند طول عمر باتری تلفن‌هایی را که در اتحادیه اروپا به فروش می‌رسند افزایش دهند تا این باتری‌ها بتوانند دست کم 80% از انرژی خود را پس از 800 بار شارژ کردن حفظ کنند. سازندگان تلفن‌های همراه همچنین باید دسترسی به قطعات یدکی برای تعمیر تلفن‌ها را تا 10 سال برای کاربران و مراکز تعمیر مستقل تضمین کنند. اما بر اساس مقرراتی که از سال 2027 به اجرا گذاشته خواهد شد، سازندگان تلفن‌های همراه و تبلت باید این دستگاه‌ها را طوری طراحی کنند که یک کاربر عادی بتواند با استفاده از کمترین ابزار باتری تلفن و یا تبلت خود را تعویض کند. با این کار هم طول عمر تلفن و تبلت بیشتر می شود و هم پسماندهای الکتریکی آلوده کننده محیط زیست کمتر می شود. همه تلفن ها و تبلت هایی که همکنون از طرف شرکت های بزرگی مانند اپل یا سامسونگ تولید می شوند طوری طراحی و تولید شدند که تعویض باتری یا دیگر قطعات آن باید از طرف شعبه های این شرکت ها یا مراکز تعمیر معتبر با هزینه بالا انجام شود. این شرکت ها می گویند هدف از این نوع طراحی جا دادن قطعات بسیار کوچک الکترونیکی و تراشه ها در تلفن ها، کاستن از وزن و حجم آن و نیز جلوگیری از نفوذ آب به داخل تلفن است. اما مشکل اینجاست که بیشتر کاربران پس از چند سال که باتری تلفنشان ضعیف می شود و باید آن را هر روز و هر چند ساعت یک بار شارژ کنند، بعد از مدتی تصمیم می گیرند تلفن جدیدی بخرند و از دردسر شارژ کردن هر روزه و احتمال خاموش شدن تلفنشان خلاص شوند. این رفتار اکثر کاربران به نفع شرکت‌های سازنده تلفن و سایر دستگاه‌های ارتباطی الکترونیکی است و آنها می‌توانند هر چند ماه یک بار با عرضه مدل‌های جدیدتر سودآوری خود را افزایش دهند. اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین بازارهای این گونه شرکت هاست و به نوشته رسانه‌های تخصصی فناوری مقررات جدید اتحادیه اروپا یا مقرراتی شبیه آن به تدریج به سایر مناطق جهان هم کشیده خواهد شد. سال گذشته اپل، سامسونگ و شرکت‌های دیگر بیش از 134 میلیون تلفن همراه هوشمند در اروپا به فروش رساندند و در 3 ماه اول سال جاری هم فروش آنها به 33 میلیون دستگاه رسید.
0: گزارشی بود از جمشید زند. بر اساس نتایج یک کارآزمایی بالینی جدید، اجرای یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا برای بازماندگان سرطان با کاهش اضطراب، بیخوابی، خستگی و اختلالات خلقی همراه بوده و به عنوان یک روش مکمل و غیر دارویی توجه پژوهشگران حوزه سرطان را جلب کرده است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
10: تأثیر یوگا بر کاهش اضطراب، بیخوابی و عوارض روانی در بازماندگان سرطان. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. برای بسیاری از افراد زنده ماندن از سرطان به طور خودکار به معنای آغاز دوباره زندگی است، اما برخی بازماندگان مدت‌ها پس از پایان درمان همچنان با چالش‌های جسمی و عاطفی روبرو هستند. در یک کارآزمایی بالینی جدید، پژوهشگران تأثیر یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا را بر بازماندگان سرطان بررسی کردند. این مطالعه با حمایت مؤسسه ملی سرطان آمریکا و حضور 410 نفر از بازماندگان سرطان در این کشور انجام شد. حدود 3/4 آنها از سرطان پستان بهبود یافته بودند. شرکت کنندگان به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول فقط مراقبت‌های معمول پس از درمان سرطان را دریافت کردند. گروه دوم اما علاوه بر مراقبت‌های معمول در برنامه یوگا برای بازماندگان سرطان شرکت کردند. این برنامه شامل ترکیبی از یوگای هاتا یعنی حرکات سنتی تر و فعال تر، یوگای ترمیمی یا همان حرکات آرام تر و تمرکزی تر، تمرین‌های تنفسی و تمرکز ذهنی و آرامسازی بود. طبق گزارش انجمن آمریکایی انکولوژی بالینی، نتایج نشان داد افرادی که در برنامه یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه مراقبت استاندارد بهبود قابل توجهی در چند زمینه داشتند. کاهش استراب، کاهش بیخوابی و مشکلات خواب، کاهش خستگی ناشی از سرطان و درمانهای آن، بهبود خلق و خو و کاهش ناراحتی‌های روانی. دکتر فومیکو چینو، پژوهشگر سرطان و دانشیار آنکولوژی پرتو درمانی پستا میگوید این مطالعه پیشرفت مهمی زیرا به بازماندگان سرطان که احتمالاً از قبل با داروهای مختلفی سر و کار دارند، یک راه حل غیر دارویی برای کاهش 4 عارضه مختلف به طور همزمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران اعلام کردند که اختلالات خلقی و بیخوابی از شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین مشکلاتی هستند که بسیاری از بازماندگان سرطان سال‌ها پس از پایان درمان هم تجربه می‌کنند و می‌توانند توانایی فرد برای انجام فعالیت‌های روزمره را کاهش دهند. شاری بوتوین، مددکار اجتماعی بالینی در پنسیلوانیا و بازمانده سرطان تیروئید که با قربانیان آسیب‌های روحی از جمله بیماران سرطانی کار می‌کند، می‌گوید چند ماه پس از تشخیص بیماری خود به یوگا روی آورده و این تمرین برایش تحول آفرین بوده است. او گفت بازماندگان سرطانی که با آنها کار کرده با چالش‌های عاطفی مانند افسردگی و احساس گناه بازمانده بودن روبرو بودند، مسائلی که روند بهبودی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته پژوهشگران یکی از مزیت‌های مهم یوگا این است که قابل تنظیم برای افراد مختلف است. حتی کسانی که محدودیت‌های جسمی دارند می‌توانند حرکات را متناسب با شرایط خود تغییر دهند. علاوه بر اضطراب، بیخوابی و خستگی، متخصصان اشاره کردند که یوگا ممکن است به کاهش مشکلاتی مانند کاهش تعادل و توان بدنی، ضعف عضلانی، برخی مشکلات مرتبط با درمان سرطان و کاهش اعتماد به نفس و تأثیر منفی از بدن کمک کند. متخصصان سرطان معتقدند این یافته‌ها اهمیت زیادی دارند زیرا بسیاری از بازماندگان سرطان پس از درمان با داروهای مختلف و مشکلات جسمی متعدد روبرو هستند و یوگا می تواند یک گزینه غیر دارویی و کم هزینه برای کمک به کاهش چندین عارضه به طور همزمان باشد. یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می کنند. با این حال یوگا جایگزین درمان پزشکی سرطان نیست، بلکه می تواند به عنوان یک روش مکمل در کنار مراقبت‌های پزشکی استفاده شود.
11: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید ایران در مذاکرات امتیازهای بسیار زیادی میدهد. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با تأسیس دفتری در قطر بر نحوه هزینه اموال آزاد شده ایران نظارت میکند. مارکو روبیو وارد کویت شد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه درباره مذاکرات با ایران اعلام کرد تهران در حال دادن امتیازهای بسیار زیادی است و ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. دونالد ترامپ ساعتی پیش از این اظهارات در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود بازرسان آمریکایی همراه با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید خواهند کرد. او در واکنش به اظهارات مقام‌های ایران در رد اجازه بازرسی به آژانس گفت آنها توافق کتبی کردند ولی می‌روند و حرف‌های دیگری می‌زنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی با بازدید بازرسان آژانس موافقت کرده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن بر نحوه هزینه کرد دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه CNBC تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد، به رغم اینکه ایران میگوید نحوه هزینه این منابع را خودش تعیین خواهد کرد. او بدون ورود در جزئیات گفت این وجوه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا نظارت خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با رد اظهارات مسئولان آمریکایی گفتند نحوه استفاده از منابع آزاد شده در اختیار تهران است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از امارات متحده عربی روز چهارشنبه وارد کویت شد و در مراسم بازگشایی سفارت آمریکا در کویت شرکت جست. سفارت آمریکا در کویت پس از چند ماه تعلیق به دلیل حملات پهپادی و موشکی ایران از بامداد چهارشنبه بازگشایی شد. روبیو گفته است در این سفرها درباره توافق ایران و آمریکا با رهبران منطقه گفتگو خواهد کرد. وی همچنین گفت تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و هیچ کشوری حق دریافت عوارض برای عبور کشتی ها از آن را ندارد. آقای روبیو در دیدار از کویت هم

0: تا 5 سال گذشته حدود 1 متر کاهش یافته است. به گفته امید صدیقی، در 25 سال گذشته سطح آب خزر در مجموع حدود 2.5 متر کاهش یافته که 1 متر آن تنها در سالهای اخیر رخ داده است. این مقام محیط زیست تغییرات اقلیمی، افزایش دما و تبخیر را مهمترین عوامل این روند دانست و گفت کاهش ورود آب رودخانه ها و بارش ها نیز در افت تراز آب خزر نقش داشته است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده از اسرائیل نخواست است که نیروهایش را از جنوب لبنان خارج کند. یکی از شرط‌های ایران در مذاکرات با آمریکا خروج اسرائیل از جنوب لبنان است. کاتس در مصاحبه‌ای در تل‌آویو گفت اسرائیل اعلام کرده است که در هر صورت عقب نشینی نمی کند و تا این لحظه هیچ درخواستی از سوی آمریکا برای خروج اسرائیل از لبنان وجود ندارد. همزمان لبنان اعلام کرد که حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان در روز چهارشنبه 2 کشته بر جای گذاشت. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به منظور دیدار با متحدان منطقه واشنگتن به منطقه خلیج فارس سفر کرده. تفاهم‌نامه آمریکا با ایران، امنیت عبور و مرور دریایی و ثبات منطقه از جمله بحث‌های مطرح در دیدارهای آقای روبیو با سرانه کشورهای حوزه خلیج فارس است. این در حالی که اظهار نظرهای نسبتاً متفاوت از سوی مقام‌های ایران و آمریکا درباره برخی توافق‌های صورت گرفته ذیل تفاهم‌نامه میان دو کشور مطرح میشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
3: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، چهارشنبه 3 تیر در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز با بیان اینکه تهران با ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده، افزود برای حضور بازرسان عجله‌ای وجود ندارد. آقای ترامپ ادامه داد که بازرسان آمریکایی هم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از سایت‌های اتمی ایران خواهند پیوست. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده جمهوری اسلامی و مواد هسته‌ای داخل آنها وجود ندارد. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، در شبکه ایکس نوشت این مباحث صرفاً در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریم‌ها بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سه‌شنبه 2 تیر در این باره گفته بود
4: نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
3: اما آقای ترامپ بامداد چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مقام‌های ایرانی در مذاکرات به شکلی 100% با بازرسی موافقت کرده بودند و اگر این گونه نبود مذاکرات ادامه پیدا نمی‌کرد. در همین حال رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که بازرسان این نهاد از سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای ایران بازدید خواهند کرد. در یک نشست خبری در نیروگاه هسته‌ای دایئیچی در فوکوشیما ژاپن گفت در تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده میان تهران و واشنگتن به صراحت آمده است که فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد، کاملا روشن و بدون ابهام. او ادامه داد بدیهی است که برای انجام این کار باید بازرسی صورت گیرد. آقای گروسی گفت خیلی زود روی روش‌ها، تاریخ‌ها، رویه‌ها و مکان‌ها کار خواهیم کرد و بازرسی‌ها واقعاً انجام خواهد شد.
5: So we will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon and the inspections will indeed take place.
3: از سوی دونالد ترامپ، چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت ایران به ایالات متحده اطلاع داده که برخلاف گزارش‌های رسانه‌های جعلی و دردسرساز هیچ عوارضی، هیچ هزینه بیمه‌ای و هیچ هزینه دیگری از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند درخواست یا دریافت نمی‌کند. او ادامه داد اگر این اطلاعات نادرست باشد مذاکرات فوراً پایان خواهد یافت. مقام های جمهوری اسلامی میگویند به همراه عمان در حال کار

0: بر روی سازوکاری برای مدیریت تنگه هرمز هستند که شامل اخص هزینه برای خدمات ارائه شده است. در همین حال عمان از معرفی یک مسیر دریایی موقت برای عبور از تنگه هرمز و با هماهنگی با سازمان بین المللی دریانوردی خبر داد. به گزارش خبرگزاری عمان، این اقدام برای تسهیل عبور شناورهایی که قصد عبور از این آبراه مهم را دارند در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در مصاحبه با شبکه CNBC گفت واشنگتن بر نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. او در ادامه تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد، حتی اگر ایران گفته باشد که نحوه مصرف این منابع را خودش تعیین خواهد کرد.
1: Very large percent of it will go to buy US foodstuffs and medicines, so we will be recycling the money back into US products.
0: مقام‌های ایرانی می‌گویند که بر پایه توافق‌های انجام شده تهران درباره نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا اما در پیام خود نوشته است ما بخشی از پول‌های آنها را که کاملاً تحت کنترل ماست برای کمک به کشاورزان و دامداران خودمان آزاد خواهیم کرد تا برای خرید ذرت، گندم، سویا و موارد دیگر استفاده شود. همه اینها در حالی است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به منطقه خلیج فارس سفر کرده. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، آقای روبیو در ابوظبی در دیدار با مقام‌های امارات از جمله محمد بن زاید رئیس این کشور درباره تفاهم‌نامه آمریکا با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل و ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو کرده است. آقای روبیو پس از امارات عازم کویت شد و سپس به بحرین خواهد رفت، جایی که در نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس شرکت خواهد کرد.
2: گزارش ایلیا جزیری رو شنیدید از سفر وزیر خارجه آمریکا به منظور دیدار با متحدان منطقه‌ای. این سفر سفری است که مارکو روبیو قراره با کشورهای مختلف در خلیج فارس صحبت کنه در مورد تفاهم نامه آمریکا با ایران، تفاهم نامه‌ای که اظهار نظرهای نسبتاً متفاوتی از سوی مقام‌های ایران و آمریکا رو به همراه داره درباره برخی توافق‌های صورت گرفته ذیل تفاهم‌نامه میان دو کشور. به هر حال همچنان چشم‌ها به این تفاهم‌نامه است و در مورد نحوه اون و مفاد اون صحبت‌های زد و نقیزی میشه. اما امروز خبرها حکایت از این بود که یک خط تلفن مستقیم، یعنی یک خط ارتباطی مستقیم قرار بین تهران و واشنگتن انجام بشه. این پاکستان این خبر رو اعلام کرده که قرار این خط کمک کنه برای جلوگیری از بروز مشکلات. این خط واقعا چیه و چه کارایی داره و چه هدفی داره؟ این سوال‌هایی بود که با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا درباره صحبت کردم.
3: موضوع جدیدی نیست در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. بعد از قطع روابط رسمی بین ایران و آمریکا در دهه 80 و در مقاطع خاصی مثلا ماجرای ایران کنترا هستش که 1985-86 بسیار تماس‌های محرمانه برقرار می‌شد که در مورد مسائل مثل گروگان‌ها و مسائل منطقه‌ای بود یا موارد مربوط به وضعیت گروگان‌های آمریکایی در لبنان. بعد از قضیه 11 سپتامبر ما شاهد شکل دیگری از این ارتباط هستیم که مربوط به عملاتی که آمریکا به افغانستان میکنه و آینده افغانستان هست، مسئله طالبان هست. مشابه این رو ما در عراق داریم. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق و رایان کراکر مذاکراتی داشتن که کانال ارتباطی داشته باشن، ولی خب اون موقع آقای کاظمی که سفیر ایران در بغداد بود بیشتر روی مسائل امنیتی منطقه بود که امنیت نظامیان آمریکا در عراق تضمین بشه، ولی دوره که آقای امیر عبداللهیان این مذاکرات رو داشت بیشتر هسته‌ای تحریمی بودن. این کانالی که جدیداً ارتباطش رو شکل میگیره با چند هدف هست. هدف اولش ایجاد یک ساده سازی و شفاف سازی در انتقال پیام بین طرفین هست. به ویژه با توجه به علم و آگاهی که آمریکایی‌ها دارن که در مواضعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن، چه مقامات نظامی، چه مقاماتی که از طرف امنیت جمعه هست، وزارت خارجه هست یا حتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اینها رو میخوان به گونه‌ای هماهنگ بشه که جمهوری اسلامی بفهمه هر پیامی باید از کانال مشخص و رسمی در واقع بیاد. این نکته اول، یعنی ساده سازی رو در پیام داشته باشند. نکته دوم، تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای هست، چون طرفین به این توافق رسیدن که توافق ممکنه محدود باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به صورت مرحله‌ای باشه. به همین دلیل تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای یکی از چیزایی هستش که هر دو طرف به اون رضایت دارن. آقای کاظم غریب‌آبادی اتفاقا در همین مسیر برای ایجاد کارگروه‌ها داره تلاش می‌کنه که مهم‌ترین بخشش ارائه یک پیام مشخص و روشن از سوی مراجع اصلی تصمیمی در ایران هست، نه اینکه یک فرمانده سپاه موضعی رو اعلام بکنه، پیام غلط بده که تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز بیشتر بشه. نکته سوم، مدیریت بحران و پرهیز از هر گونه سوء محاسبه‌ای که میتونه در منطقه به وجود بیاد. و نکته‌ای که من عرض کردم در یکی از شرایط سه‌گانه که راستی آزمایی باشه، ایالات متحده آمریکا در صحبت‌های پایگرام هم هست که ما با یک افرادی در ایران در کار داریم که تا حدودی عقلانیت دارن. این در واقع پوششی هست برای اینکه بگه ما می‌خوایم مطمئن باشیم که اون پیامی که میدن با عقلانیت هست. نکته آخرم اشاره داره به مدیریت اختلافاتی که میتونه در بحث هسته‌ای باشه، بحث نیابتی‌ها باشه یا مسائل مربوط به دخالت ایران در لبنان. میخوان همه اینا رو کانالیزه بکنن که اون پیام مستقیم ایران به یه شکلی یا میتونن طرف سومی که میتونه پاکستان باشه، میتونه قطر باشه، ولی احتمالاً یک خط تلفنی مستقیم باشه که احتمالاً هم مرتبط میشه با آقای ویدکاف، همونجوری که آقای عراقچی خط ارتباطی رو داشت. اونو میخوان کمی سطحشو ببرن بالاتر و تربیتش بکنن.
2: شما اشاره کردید آمریکا میخواد با مراجع اصلی که حالا به گفته خودشون عقلانیت رو هم دارند در تماس باشن. فکر میکنید این خط میان آمریکا و ایران قرار بین چه نهادهایی برقرار بشه؟ وزارت خارجه، شورای امنیت ملی یا نهادهای نظامی مثل سپاه؟ در حال حاضر کدوم یکی از این نهادها میتونن این مسئولیت رو به عهده بگیرن یا باید بگیرن؟
3: سوال بسیار خوبی رو بهش اشاره کردی. در داخل جمهوری اسلامی الان با توجه به امکانی که محقق شده برای امضای این یادداشت تفاهم، آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره به همراه آقای عراقچی رفتن سوئیس، مذاکرات رو انجام دادن. در حال حاضر ما یک سیاست چند بچی رو در داخل جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که به طور مشخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فراکسیون هایی که داره شکل میگیره توسط تندروها مثل آقای رسایی، مثل آقای کامران قزنفری و آقای ثابتی، اینا خب رسانه دارن صحبت میکنن. بعید میدونن که این کانال مرتبط بشه با پارلمان و خود آقای قالیباف. احتمالاً اگر این مسئولیت رو داشته باشه که مواضع رو اتخاذ که میشه با هماهنگی با سپاه که آقای وحیدی هست، این اجازه به اینها داده نخواهد شد که خود آقای قالیباف به دلیل فشارهایی که الان زیرش قرار داره، انتقادهایی که ازش میشه، آقای قالیباف بعید میدونم که چنین ریسکی رو بپذیره که خودش تنها مرجع اعلامی و حتی تصمیم سازی باشه. طبیعتاً هر تصمیمی گرفته میشه در وای عاقله و مرجع اساسی که این تصمیمات رو اتخاذ میکنن، حالا بگن مصطفی خامنه‌ای هم توش نقش داره یا نداره، در مجموع این در کانال وزارت خارجه باید خارج بشه. آقای عراقچی احتمالاً بیشترین امکان براش هست که در این فضا قرار بگیره. نه خود سپاه میتونه چنین مکانیزمی داشته باشه، نه خود آقای قالیباف چنین ریسکی رو میکنه، نه مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس چنین کاری رو انجام میده، نه شورای عالی امنیت ملی که محمد ذوالقرن به عنوان دبیرش هرچند همسو با منافع اونا خواهد بود، ولی نماد اعلامی جمهوری اسلامی طبیعتاً به آقای عراقچی سپرده خواهد شد که بتونید با این خط ارتباطی با آقای ویدکاف یا مجموعه‌ای که در آمریکا ایجاد شده بتونن تنش‌ها رو مدیریت بکنن.
2: آقای روشندل، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این جدید نیست در روابط تهران و واشنگتن. در دوره این بوده و قطع شده یا همواره بوده، یا این دوره فقط قرار این کانال دائمی باشه یا موقت خواهد بود و فقط برای دوره اجرای تفاهم فعلی در نظر گرفته شده؟
3: کشورها بر اساس مقررات حقوق بین الملل اگر سطح تعاملاتشون که 4 نوع تعامل هست، همکاری، رقابت، تهدید و تخاصم، معمولا این ارتباط بین نظام سیاسیشون و کانال دیپلماتیکشون همواره هست، ولی شدت و ضعف داره. در طول 47 سال اخیر معمولا یه کانال‌های هستن که کشور واسطی ممکنه بیاد نقش آفرین باشه، یا به صورت مستقیم بخوان از طریق دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بتونن پیامی رو بدن. ما مشابه این پیام رو میتونم بگم در 2008 زمانی که من در وزارت خارجه بودم، از طریق مؤسسه رند شخصی به نام جف کم در دفتر حفاظت منافع حاضر میشه و پیامی رو به صورت مکتوب از طرف آقای اوباما در ماه ژوئن، اینو به صورت محرمانه که گزارشش رو من خودم تنظیم کردم و به مراجع بالا فرستادم، هم دریافت شد. میخوام بگم که این کانال های ارتباطی از طریق اندیشکده ها با پیام هایی که به صورت قالب و کانال اندیشکده های آمریکا به دفتر حفاظت منافع منتقل میشه اتفاق میفته. ولی اگه وضعیت روابط به گونه‌ای باشه که بحرانی اتفاق بیفته مثل بحران افغانستان یا مسئله عراق که حمله عراق بود، طبیعتاً اون سطح تنش تعیین کننده نوع کانالی هستش که این دو میخوان برقرار کنن. اگه سطح تنش بالاتر باشه، هر چقدر بالاتر باشه، این میزان همراهی دو طرف برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم تر میشه. ولی زمانی که اوضاع برمیگرده به یک حالت رقابت یا رفع سوء تفاهم، معمولا کشورهای ثالث اقدام میکنن یا اندیشکده های داخل آمریکا معمولا این مسئولیت رو بر عهده میگیرن که پیام رو برسونن به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در نیویورک.
2: در حال حاضر در جهان نمونه دیگری داریم که دو کشور با هم در ارتباط باشن از طریق خط ارتباط مستقیم؟
3: در مورد جمهوری اسلامی که میتونم بگم در دوره که با عراق با جنگ داشت، با اینکه سفارت عراق در ایران هم تعطیل شده بود، ولی خدمات کنسولی رو ارائه میدادن. در اونجا هم یک کانال ارتباطی بود. در تاریخ معاصر ما میتونیم بگیم آمریکا که حدود مثلا چند ماه قبل با ونزوئلا هم اختلاف داشت، با این حال این کانال ارتباطی رو داشت به نوعی که از افرادی مثل آقای مارکو روبیو استفاده میکرد که پیام‌ها رو به نوعی یا از طریق کوبا منتقل میکردن یا به صورت مستقیم این کانال ارتباطی رو با ونزوئلا داشتن، که این سطح تنش دیگه فراتر از اون نره و به یک مدیریتی برسه. ولی در مورد جمهوری اسلامی، عمده‌ترین نگرانی ایالات متحده آمریکا از دخالت نهادهایی هستش که به صورت امنیتی دارن تلاش میکنن که وارد این نقش آفرینی بشن و خودشون رو در موضعی قرار بدن که نظراتشون تعیین کننده است، یعنی همون کاری که نمایندگان مجلس میکنن. هرچند که خب آقای قالیباف تلاش میکنه نقشه تکنوکرات انقلابی رو بازی بکنه، ولی اینقدر کردیت و اعتبار نداره که بعد از حضورش در سوئیس و انتقادهایی که ازش میشه خودشو در معرض این قرار بده که کانال ارتباطی از طریق دفتر ایشون یا از طریق شورای عالی امنیت ملی بره در مجموعه آقای ذوالقعد که نهایتا یک فرد بسیار رادیکال هست.
2: از نگاه شما مهمترین دستاورد احتمالی این سازوکار در یک سال آینده چه خواهد بود؟ به نظر شما فقط برای جلوگیری از بحران و جنگ خواهد بود یا میتونیم بگیم بخشی از تفاهم هم شاملش بشه؟
3: ببینید، این کانال ارتباطی با دو هدف شکل گرفته. هدف اول مدیریت تنش، دور کردن دو کشور از ورود به یک جنگ تمام عیار هست، با توجه به تهدیدهایی هم که آمریکا اعلام میکنه و ددلاینی که تعریف شده، اون مهلتی که 60 روز تعیین شده. نکته بعدی ساده کردن فرایند گفتگوها و ایجاد تمهیداتی که میتونه اختلاف نظرها رو یا سوء برداشت ها رو در مسیری کانالیزه بکنه که دو طرف حرف همو بفهمن. طرف ایرانی تاکنون تونسته، یعنی این از زمان آقای ظریف که مذاکرات هسته‌ای رو سال 2014 دنبال میکردن، به آمریکایی ها رسانده شد که ما در داخل کشور فقط یک بخش از مجموعه تصمیم سازی هستیم، ولی مخالفینی داریم که اگر شما ما رو نفی بکنید اونها قدرت بیشتری میگیرن. در حال حاضر هم این مجموعه که با کانال روزنه گشایی و مجوزی که پزشکیان طبق پیام مشابه خامنه گرفته، اینها هم میدونن که باید این کانال رو در مسیر قرار بدن که اولا این کانال بتونه ساده سازی بکنه اون پیام ها رو، پیام مشخص در بروز اختلافی که در داخل هست، شکاف هست، به آمریکایی ها برسونه یا اونها رو در یک مسیر قرار بده که با استنباط از توازن قدرت در داخل کشور روابطشون رو در این تفاهم به گونه تنظیم و متعادل بکنن که امکان توافق بیشتر باشه. ولی اگر این کانال ارتباطی دچار نقصایی بشه و وزارت خارجه نتونه به دلایلی از عهده اون بر بیاد یا پیام‌های غلطی از طرف جناح تندرو منتقل بشه، سپاه بخواد مثلا آقای وحیدی در مقابل تهدیدات ترامپ موضع جداگونه اتخاذ بکنه، طبیعتاً این کانال ضعیف خواهد شد و تمام این ارتباطات میشه گفت اگر نیتی برای عادی سازی هست برای روابط و حل بحران ها، کمتر از شاید دو سه هفته آینده دیگه مشخص بشه این کانال ارتباطی هم نمیتونه کاری بکنه. و باید گفت علت سفر آقای پزشکیان به پاکستان و تشکر از نقش میانجیگر این کشور هم اینه که نشون میده آقای پزشکیان نیازمند نقش فراتر از میانجیگری پاکستان هست که بتونه بعضی از خواسته ها رو که به آمریکایی ها گفتن و اونها نپذیرفتن، مثلا اختصاص بودجه به صدور جو و گندم و ذرت و از این مسائل اینا تبدیل بکنن به یک سری اقلام دیگری. جمهوری اسلامی داره از ظرفیت پاکستان نه تنها در میانجیگری برای مذاکرات و مدیریت، بلکه برای مطالبه خواهیش هم داره استفاده میکنه. اگر این جواب بده، اون کانال ارتباطی میشه گفت قوی تر خواهد شد. ولی اگر این کشورها مثل قطر و پاکستان دیگه از مسیر کنار بدن و یا جناح تندرو بخواد یک بحران جدید رو در داخل ایجاد بکنه، مثلا عراقچی رو استیضاح بکنه یا انتقادها از قالیباف زیاد بشه، باید بگیم که مرگ این کانال ارتباطی رو هم باید از الان پیش بینی کرد.
2: ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی، مقیم آمریکا، به خط ارتباطی مستقیم تهران و واشنگتن اشاره کرد. این خط ارتباطی بین دو کشور که در جنگ و تقابل هستند اولین بار نیستش که در جهان داره کار میکنه. از تلفن قرمز واشنگتن و مسکو در اوج جنگ سرد گرفته تا کانال‌های اضطراری میان قدرت‌های رقیب جهان، خط ارتباط مستقیم همواره نماد تلاش برای جلوگیری از جنگ و بحران در جهان بوده و هست. حالا یکی از این خط برمیگرده به مذاکرات بین تهران و واشنگتن. یکی از کسانی که در این مذاکرات نامش بسیار شنیده شد، محمد باقر قالیبافه. کامران قزنفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، مدعی شده که تعطیلی این نهاد از طرف محمد باقر قالیباف، رئیس قوه مقننه، بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته و شماری از نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی به علت تعطیلی 4 ماهه‌ای صحنه علنی این نهاد تهدید به تحصن خیابانی کردند، اقدامی که همزمان با حملات تندروها به تیم مذاکره کننده هسته‌ای پرسش‌های جدی رو درباره شکاف قدرت و مشروعیت نهادهای نمایندگی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. همکارم رضا جمالی ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، رو در این زمینه جویا شده.
4: البته صحبت کامران قزنفری به دلیل سیاهی بلند بالای ادعاهای خلاف واقع اون اعتباری نداره. یعنی این نیروهایی که الان این فضا سازی رو کردن، نیروهایی هستن که هم جزو تندترین و خردستیزترین بخش نیروهای جمهوری اسلامی هستن و هم تقریبا میشه گفت که دروغ پردازترین بخش هم هستن. ادعای خلاف واقع زیادی کردن، اما واقع امر این هستش که خب یک تغییر تحولاتی داره انجام میشه و البته صحبتی هم هست که مجلس به زودی باز خواهد شد و اینها با این اقدامشون میخوان سعی بکنن اینو قدرت نمایی برای خودشون بکنن و بگن مثلا فشاری که اونها آوردن باعث این اتفاق شده. این احتمال هم هست، ولی در هر صورت این روندی که داره پیش میره خوشایند این جناح‌های تندرو جمهوری اسلامی و معتقد به همون راهبرد، یعنی تداوم راهبردی سیاست خارجی ستیز جون نیست. خب اینا فکر میکردن بعد از این جنگ با حمله آمریکا همراه بوده، فرصت فراهم میشه که دیگه اون رویکردهایی که ولو به تعاملات حداقل قائلا با حاشیه برن و اون سیاست خارجی که مثلا پیشتر حالا به عنوان نمادش مثلا سعید جلیلی بود، این نوع نیروها قدرت رو پیدا میکنن. خب نه تنها این گونه نشده، بلکه اینا احساس میکنن که یه خورده در موقعیت ممکنه ضعیف‌تری قرار بگیرن. البته نیروها تا زمانی هم که خامنه ای اول زنده بود هیچ وقت در بخش مسلط قدرت قرار نگرفتن و همین تقابل به قالیباف و اینها در مجلس 11 و در ابتدای تشکیل بچه 12 هم داشتن، ولی همیشه با حمایت نهاد ولایت فقیه این قالیباف بوده که هم رئیس مجلس بوده و هم سیاستاشو تا حدودی جلو برده. ولی از اون طرف هم بالاخره تعدیلی مجلس دیگه بیش از این هم قابل قبول نیست. یعنی اگر ادامه پیدا بکنه احتمالا برای همین استش که به مصلحت دیدن که جایی برای صحبتهایی که بخواد به چالش به طلب مذاکرات کنونی رو مطرح نشه.
5: آقای افشاری، حالا با توجه به مخالفت‌های جدی که این گروه از نمایندگان تندرو به روند مذاکرات و تفاهمات فعلی بین ایران و آمریکا دارند، چقدر میتونن در ادامه در تصویب یک توافق نهایی بین ایران و آمریکا کارشکنی کنند؟
4: با توجه به آخرین رأی‌گیری که مجازی در مجلس انجام شد و قالیباف بیشتر از 2 سال قبلش در مجلس 12 رأی آورد، بعید میدونم، یعنی اینا حداکثر بتونن بیشترین یارگیری را هم انجام بدن. از 30% نمایندگان فعلی مجلس بیشتر نخواهند بود و من بعید میدونم نه در رأس نظام به اینها برای اینجا فرصت داده بشه. ولی خب نهاد ولایت فقیه این نیروها رو برای آینده نیاز داره که فضا اگر حالا تفاهم به توافق تبدیل شد یا نشد، از این نیروها استفاده بشه برای حفظ اصل اون سیاست خارجی که مبتنی بر دشمنی با آمریکاست، نابودی اسرائیل و همون ارزش‌های کلاسیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
5: آقای افشاری، پیرو پاسخ شما، اگر این گروه‌های تندرو در مجموع بخوان مزاحمت عملی برای نظام درست کنند که هزینه سنگین براش داشته باشه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هر حال میدونه که اینها همون نیروهای کف خیابون هستند و اگه بهشون نیاز داشته باشه دوباره میتونه به صحنه میدان بیاردشون، چقدر کنترل و مهار این جریان برای حاکمیت چالش برانگیز خواهد بود؟
4: نخست نظر بگیریم که اون جمعیتی که دو خیابون ها هستن جمعیت یک دستی نبودن هیچ وقت. در اون اوایل که خیلی بزرگتر بودن، بخشی از نیروهای خاکستری هم اونجا بودن، حتی منتقد نظام، و همون بخش هوادار نظامش هم متنوع بودن و تا با همین روزن که کمتر شدن، باز این گونه نیست که همه اونها مدافع نظرات این ائتلافی که از جبهه پایداری و شریان و اون تمدن نوین اسلامی جبرائیلی و حلقه نزدیکان جلیلی خود ظاهرن موافق این روند هست، بخشی از اونها هستن. ما تا به اینجا که میبینیم خب بدون توجه به اینها تصمیمات نظام جلو رفته. من برخورد رو تا جایی که این نیروها از اون حدی که براشون تعریف شده خارج نشن رو بعید میدونم، چون پیام آخر مشابه خامنه ای یک نوع همدلی رو با دغدغه های اینها نشون داد و نیازی که او در آینده به این نیروها داره. ولی خب اگر اون گونه که حمید رسایی برخورد کرد که مثلا مثالی از پسر نوح آورد وسط، اگر بخواد اقداماتی از این دست بشه، بخواد مزاحمت عملی ایجاد بکند برای تصمیمات نظامی، به کاری که نبویان در صدا سیما کرد که بخشای گزینشی از نظرات مشتبه خامنه یا منصوب به اون رو منتشر کرد، خب با این هم برخورد میشه و به هر حال این نظم جدید یه قربانیانی خواهد داشت برای تثبیت خودش و ممکنه که تعدادی، نه همه این نیروهای اصولگرای تندرو رو در بر بگیره.
5: آقای افشاری، پس به این ترتیب آیا میشه گفت این اختلافات جدی که ما الان در بین خود جریان اصولگرایی داریم میبینیم و نمونه واقعیش هم در بین جریانهای اصولگرا در مجلس نمود پیدا کرده، آیا شکاف واقعی بر سر استراتژی کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران پسا علی خامنه ایه؟
4: میتونه بخشی از این باشه، ولی آخه اون سر نیروهای مثل قالیباف و اینا تا الان ظرفیتی رو نشون ندادن که خواهان تغییر اون باشن. یعنی بیشتر الان ما در روش ها تفاوت رو میبینیم. باید صبر بکنیم ببینیم آیا واقعا نظام به سمت یک تغییر اساسی در سیاست خارجیش حرکت میکنه یا نه. پیام مشتبه خامنه ای آخری اگر معنای واقعی باشه، یعنی تصمیم بر این باشه حالا با هدف مدیریت فضا نباشه، خب تردید ایجاد کرد در این مسئله. و واقعش هم این هستش که اگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی دستخوش دگرگونی اساسی نشه، تقریبا محال هست که همه مفاد این تفاهم نامه که با دولت آمریکا امضا شده در 14 بند به یک توافق پایدار منجر بشه.
2: صحبت‌های علی افشاری رو شنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، که از اعتراض به تعطیلی 4 ماهه مجلس گفت. آقای قزنفری، کامران قزنفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای تعطیل مجلس دروغه و گفته که با هدف جلوگیری، مجلس برای این تعطیل شده با هدف جلوگیری از مخالفت نمایندگان با روند مذاکرات و پذیرش آتش بس صورت گرفته. او گفته که نمایندگان هم 1-2 ماه پیش از آقای قالیباف خواستن که اگر چنین مصوبه‌ای وجود داره اون رو به ما نشون بدید، اما او هیچ چیزی نشون نداده، بنابر این چیزی که آقای قزنفری میگه، و بنابر این ادعا کاملا از نظر او کذب و دروغه. به هر حال محمد باقر قالیباف که ریاست مجلس شورای اسلامی رو بر عهده داره، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوهای تهران و واشنگتنه.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
2: شما شنونده که ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید، یاری میکنید. اگر بخواید میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما رو همراهی کنید. البته اگر به اینترنت دسترسی داشته باشید میتونید در اینستاگرام رادیو فردا رو ببینید و همینطور میتونید در وبسایت آخرین خبرهای ما رو ببینید، بخونید و آنجا بشنوید. رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرده با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله پیدا نشده. دبستان شجره طیبه میناب صبح 9 اسفند ماه، ساعتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 تن از جمله 120 دانش آموز و 26 معلم جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر را بشنوید از فرشته قاضی.
7: پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب، با عنوان مفقود الاثر بسته شد. از او فقط یک لنگ کفش ماند و یک پلیور آبی. حتی تار مویی پیدا نشد. مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفته است به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به کار رفته، حتی پس از گذشت بیش از 100 روز و انجام بیش از 100 نمونه برداری DNA، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشد. به گفته او، تلاش برای پیدا کردن تار مو و انجام آزمایش‌های DNA به جایی نرسید و کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگ کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. صبح شنبه 9 اسفند، نخستین روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 نفر از آنها دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. ماکان نصیری، متولد 9 اسفند 1397، پسر کلاس اولی مدرسه شجره طیبه، چهارمین فرزند خانواده نصیری و تنها کسی است که در مدرسه میناب مفقود الاثر شد. کودکی که در روز تولدش رفت و هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد.
8: شاید خدا صدای منو شنیده. وقتی فکرشو میکردم ماکانو باید بسپوریم به خاک، هیچ موقع فکرشو نمیکردم، اصلا به ذهنم هم خطور نمیکرد. فقط دعا میکردم که من ماکانو زیر خاک نذارم. شاید به خاطر همین هیچ اثری ازش پیدا نشد، چون اصلا طاقت نداشتم.
7: این صدای آسیه راهی نژاد، مادر ماکان است. او به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که می‌خواستیم کفش و پلیورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست، این کار را نکنید. الان فقط یک قبر خالی، قبر نمادین در گلزار شهدای میناب دارد و یک یادبود در مسجد محل. حمزه راهی نژاد، دایی ماکان که لنگ کفش خواهرزاده‌اش را پیدا کرد، گفته است که یک گاز استریل و کیسه در دستم گرفته بودم و در میان آوارها می‌گشتم. هر تک گوشت یا انگشتی را که پیدا می‌کردم می‌گذاشتم روی گاز استریل و می‌بردم به پزشکی قانونی. آقای راهی نژاد توضیح داده است که ماکان مانند تعدادی از اعضای خانواده مادری نشانی روی بدنش داشت. نشانه ای شبیه خال که روی دست و پا و بخشایی از بدنش بود. در زمستان این نشانه ها پررنگتر می شد و من به دنبال این نشانه بودم. حالا اما از ماکان نصیری یک پلیور آبی و یک لنگ کفش کرم مانده که به نوشته روزنامه شرق داخل یک صندوق شیشه‌ای با قابی فلزی کنار عکس‌های اسرا و سلما زاکری، خدیجه درویشی و مسیحا سالاری، بخشی از مسجد اسلام آباد در میناب است، به یاد کودکان این محله که قربانی موشکباران شدند. این سو و آن سوی صندوق شیشه‌ای گلدان است و روی زمین یادگارهای ماکان، یعنی دفتر و کتاب‌های از زیر آوار بیرون آمده‌اش. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر و ویدیوهای او، ویدیوی تولدش، دست به دست می‌شود. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید همچنان در حال تحقیق درباره این حمله است و نتایج را اعلام خواهد کرد. یک ماه پس از این واقعه، اما وزیر دفاع آمریکا پیت هگزت در یک کنفرانس خبری گفته بود که فرماندهی ویژه ایالات متحده سنتکام افسر ویژه‌ای را مسئول انجام تحقیقات کرده و تا هر زمان که لازم باشد این تحقیقات ادامه خواهد یافت.
9: So I can report that CENTCOM has designated an investigating officer to complete a command investigation. The command investigation will take as long as necessary to address all the matters surrounding this incident.
7: روزنامه نیویورک تایمز بر اساس یافته‌های اولیه تحقیقات نظامی ارتش آمریکا گزارش داده که یک موشک تاماهاک به دلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه میناب برخورد کرده است. دو مقام نظامی آشنا با موضوع هم به رادیو اروپای آزاد گفتند که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به اطلاعات قدیمی باشد. هیچ یک از این گزارش‌ها تاکنون از سوی وزارت دفاع آمریکا تایید نشده است. وزارت دفاع آمریکا تاکنون جزئیات، دلیل یا دلایل و چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه را منتشر نکرده است. به همین دلیل هم یکی از متمم‌هایی که به لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزوده شده، احتمال مسدود شدن 75% از بودجه سفر پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا است. گروهی از سناتورها تهدید کردند که در صورت عدم ارائه جزئیات بمباران مرگبار مدرسه میناب در روز اول جنگ، بخش بزرگی از بودجه هزینه‌های سفر وزیر دفاع را مسدود خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در سفر اخیرش به فرانسه گفت که این حمله را هیچ کسی عمدن انجام نداد. جنگ چیز بدی است و اشتباهاتی رخ می‌دهد و تحقیقات ادامه دارد.
10: Nobody did that on purpose. Mistakes are made. The war is nasty. But I know it's under investigation.
7: واکنشا به حمله به مدرسه میناب در آمریکا و در سطح بین المللی شدید بود. نهادهای بین المللی خواستار تحقیقات مستقل شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه میناب خواستار تحقیقات شفاف و فوری شده است.
2: گزارش فرش قاضی رو شنیدید. از اینکه بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب گذشته ولی هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری، دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله، هنوز پیدا نشده.
11: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: خب، در حالی که سرنوشت صعود ایران به مرحله حذفی جام جهانی در سیاتل رقم خورده، واشنگتن در آستانه رقابت تیم ملی فوتبال ایران با مصر بخشی از محدودیت اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران رو کاهش داده، موضوعی که البته هنوز سایه سیاست رو از بزرگترین رویداد فوتبال جهان دور نکرده. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
12: در حالی که رقابت‌های جام جهانی 2026 به حساس‌ترین دور خود در مرحله گروهی رسیده، دولت آمریکا بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران را کاهش داد. اقدامی که به بازیکنان و کادر فنی اجازه می‌دهد 2 روز زودتر از 2 بازی قبلی خود برای دیدار سرنوشت ساز مقابل مصر وارد شهر سیاتل شوند. این تصمیم که از سوی وزارت امنیت میهن آمریکا اعلام شده، در شرایطی اتخاذ شده که نحوه برخورد با تیم فوتبال ایران در روزهای گذشته به یکی از موضوعات جنجالی جام جهانی تبدیل شد و حتی مقام‌های فوتبال ایران از احتمال شکایت رسمی به فیفا خبر دادند. بر اساس دستورالعمل جدید، کاروان تیم فوتبال ایران می‌تواند 48 ساعت پیش از دیدار بامداد شنبه مقابل مصر وارد سیاتل شود. این در حالی است که در دو رقابت قبلی ایران تنها اجازه داشت 24 ساعت پیش از آغاز رقابت وارد خاک آمریکا شود. با این حال محدودیت‌ها به طور کامل برداشته نشدند. مقام‌های آمریکایی همچنان از تیم فوتبال ایران خواستند بلافاصله پس از پایان بازی با مصر خاک آمریکا را ترک کرده و به محل استقرار خود در تیخوانای مکزیک برگردند. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود در حال بررسی ثبت شکایت رسمی درباره محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا برای تیم فوتبال ایران است. محدودیت‌هایی که از دید مقام‌های ایرانی شرایط آماده سازی این تیم را در قیاس با سایر رقبا دشوارتر کرده. محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی، ساکن آلمان و سرپرست رسانه پیشین باشگاه استقلال تهران، درباره شکایت احتمالی از فیفا میگوید:
13: وضعیت آسانی نبوده. به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد پیش اومد، چالشی پیش روی تیم ملی ایران. تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت همه‌جانبه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چندانی نخواهند داشت. اما خب الان ما میبینیم که به هر حال مشکلات برقرار است. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت، نوبتاً یکی دو سال طول میکشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجهش هم عملاً به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر میکنم این صحبت‌های آقای تاج که از فیفا شکایت میکنه و اینا بیشتر همون مصرف داخلی داره. کشورها یه سری پروتکل‌هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم‌ها، اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار میکنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان میگیره، اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره عملاً راه به جایی نخواهد بود.
5: در همین حال امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال ایران هم در نشست خبری اخیر خود از تصمیم تازه مبنی بر حضور زودتر در سیاتل برای رقابت آخر در مرحله گروهی با مصر استقبال کرد، اما همزمان از رفتار پیشین دولت آمریکا نیز انتقاد کرد. او گفت اگر امکان اعطای چنین امتیازی برای بازی سوم وجود دارد، بهتر بود همین شرایط در دو رقابت نخست هم فراهم می‌شد تا عدالت فوتبال به تعبیر امیر قلعه‌نویی رعایت شود. تیم فوتبال ایران تا کنون دو رقابت خود در جام جهانی را با تساوی پشت سر گذاشته. ابتدا برابر تیم نچندان قدرتمند نیوزیلند و سپس مقابل بلژیک. به این ترتیب شاگردان امیر قلعه‌نویی با دو امتیاز پا به بازی آخر مرحله گروهی می‌گذارند. دیدار بامداد شنبه مقابل مصر مهمترین رقابت ایران در این مرحله خواهد بود، رقابتی که میتواند تکلیف صعود یا حذف تیم فوتبال ایران را روشن کند، آن هم در شرایطی که ورزشگاه صحنه حضور و اعتراض بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکاست. از دیگر سو مصر با بهره گیری از محمد صلاح ستاره لیورپولی خود و کسب 4 امتیاز در موقعیت مطلوب تری از تیم فوتبال ایران قرار دارد. با این حال پیروزی تیم فوتبال ایران میتواند صعود مستقیم به مرحله حذفی را تضمین کند. در مقابل تساوی شرایط را کمی پیچیده میکند و سرنوشت به نتایج سایر گروه ها و معیارهایی چون تفاضل گل گره خواهد خورد. در مجموع ماجرای محدودیت های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال ایران به آمریکا تنها یک موضوع ورزشی نیست. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که روابط تهران و واشنگتن همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی ماه‌های اخیر قرار دارد و هر تصمیم مرتبط با حضور تیم ایران در خاک آمریکا با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود. حالا بسیاری از نگاه‌ها به شهر سیاتل دوخته شده، جایی که تیم فوتبال ایران نه تنها برای به دست آوردن جواز صعود به مرحله بعدی جام جهانی پا به مستطیل سبز می‌گذارد، بلکه در فضای آمیخته به رقابت ورزشی و حساسیت‌های سیاسی و اعتراض‌ها شاید مهمترین بازی سال‌های اخیر خود را برگزار خواهد کرد.
2: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از اینکه سرنوشت صعود ایران به مرحله حذفی جام جهانی در سیاتل در آمریکا رقم خواهد خورد.
6: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: آذر عظیما خواننده پیشکسوت موسیقی ایران و از نخستین خوانندگان برنامه ماندگار گلها در سن 99 سالگی در اصفهان چشم از جهان فرو بست. مصطفی خلجی گزارش میده.
14: آذر میدخت عظیما سراجپور مشهور به آذر عظیما که 20 آذر 1306 در اصفهان به دنیا آمده بود، از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی بود که در دهه‌های 1330 و 1340 در شکل‌گیری برنامه‌های موسیقی رادیو ایران و مجموعه گل‌ها نقش داشتند. گل‌ها یک برنامه موسیقی ایرانی بود که به مدت بیش از دو دهه از رادیو ملی ایران پخش می‌شد.
15: برنامه گل‌های صحرایی.
16: طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است، یار ساقی و عراقی باقی، وه که این عشق بدینسان چه خوش است.
14: مجموعه به سبب تحولی که در موسیقی ایرانی ایجاد کرد در تاریخ موسیقی این کشور بسیار اهمیت دارد. سالها پیش علی تجویدی نوازنده فقید در گفتگو با رادیو ایران درباره فضایی که این برنامه در آن شکل گرفت و نقش نصرت الله معینیان مدیر وقت رادیو ملی ایران در راه اندازی آن گفته بود:
17: بیشتر آهنگایی که از رادیو پخش میشد غیر از برنامه‌ای که انجمن موسیقی ملی داشت سایر برنامه‌ها به وضع فلاکتباری افتاده بود. خوانندگانی که شایستگی خوندن نداشتن غالبا ضمن برنامه‌ها شرکت می‌کردن و ارکسترا حتی به نام این خوانندگان بود. البته خوانندگان خوبی همون زمان بودن. در این عوام خوشبختانه با تشریف فرمایی جناب آقای معینیان که خدمات برجسته ایشون واقعا قابل ستایشه، شورای تشکیل شد و یادم میاد که اون زمان اساتیدی نظیر مرحوم ابوالحسن خان سبا و مرتضی خان محجوبی، اینها فوق‌العاده دلسرد شده بودند.
14: اما آذر عظیما که کمی پیش از راه اندازی برنامه‌های گل‌ها وارد رادیو شده بود، در سال 1333 اولین ترانه‌اش را با آهنگسازی ابوالحسن سبا و شعری از ابوالحسن ورزی اجرا کرد. او سپس از اولین خوانندگان برنامه‌های گل‌ها شد و اولین برنامه یک شاخ گل را با ویولون ابوالحسن سبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد. آذر عظیما در طول فعالیت هنری خود آثار متعددی را در برنامه های گل‌های صحرایی و یک شاخ گل و دیگر برنامه‌های رادیویی اجرا کرد.

همچنین آهنگ راه شیراز از کارهای معروفی است که او با ارکستر فارابی به سرپرستی همسرش مرتضی حنانه به اجرا درآورد. کارشناسان موسیقی از صدای گرم و بم آذر عظیما به عنوان یکی از ویژگی‌های یاد کردند که توجه موسیقیدانان و برنامه‌سازان آن دوره را جلب کرد.

0: اما آذر عظیما از اواخر دهه 1330 به تدریج از خوانندگی حرفه‌ای فاصله گرفت و به کار اداری روی آورد. به همین دلیل برخلاف بسیاری از هم نسلانش، آثار منتشر شده و حضور رسانه‌ای گسترده از او در دهه‌های بعد بر جای نماند و بخش عمده میراث هنری او در آرشیو برنامه‌های رادیو ایران و مجموعه گل‌ها نگهداری شد. از آذر عظیما همچنین به عنوان نخستین بانوی آوازخانه اصفهان یاد می‌شود. او در کنار فعالیت در موسیقی دستگاهی، شماری از ترانه‌های محلی را نیز در برنامه‌های رادیویی اجرا کرد که بخشی از آن در آرشیو گل‌ها حفظ شده است.
1: خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خدایا این سفر کی میرسه سر، خدایا کن سفر آسون و عاشق، خدایا کن سفر آسون و عاشق که بینه بار دیگر روی دلبر.
0: در گذشته آذر عظیما پایانی بر زندگی یکی از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی است که سهم مهمی در ثبت و ماندگاری موسیقی سنتی در حافظه فرهنگی ایرانیان ایفا کردند.

0: مصطفی خلجی از آذرمیدخت عظیما سراجپور گفت خواننده پیشکسوت ایران که در دوم تیرماه در سن 99 سالگی درگذشت، آذر عظیما متولد 1306 در اصفهان بود که فعالیت هنری خودش رو از سالهای آغازین شکلگیری برنامه‌های موسیقی رادیو آغاز کرد و نخستین خواننده زن اصفهانی بود که به صورت حرفه‌ای در رادیو ایران فعالیت می‌کرد. او همچنین همسر هنرمند بزرگ ایرانی مرتضی حنانه بود. نخستین آثار او با آهنگسازی ابوالحسن صبا و بر شعری از ابوالحسن وزیری ساخته شد. همچنین نخستین برنامه مجموعه یک شاخ گل را با همراهی ویولن ابوالحسن صبا و سنتور فرامرز پایبر اجرا کرد. خانم عظیما در ادامه فعالیت هنری خودش آثار متعددی رو در برنامه گلهای صحرایی اجرا و ضبط کرد و با مهدی خالدی، بزرگ لشکری، عطاالله خرم، ناصر زرآبادی، ابوالحسن صبا و مرتضی حنانه همکاری داشت. یک کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق وابسته به سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خودش درباره رویدادهای جنگ اسرائیل در غزه این کشور را متهم کرده که آمدانه کودکان فلسطین را هدف قرار داده. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره جزئیات بیان شده در گزارش این کمیسیون و همچنین در مورد واکنش اسرائیل به این اتهامات رو میشنویم.
1: گزارش جدید گروه مستقل گزارشگران سازمان ملل متحد درباره وضعیت کودکان در غزه و همچنین در کرانه باختری موج جدیدی از تنش‌های سیاسی میان این نهاد و اسرائیل را در پی آورده. کمیسیون سه نفره محققان تحت ریاست قاضی سرینیواسن مولیتار از هند در گزارش مشروح خود که دوم تیر منتشر شد، نیروهای امنیتی و مقامات اسرائیلی را متهم کرد که به شکلی آمدانه و سیستماتیک کودکان فلسطینی را هدف قرار می‌دهند. نویسندگان گزارش بر این باورند که این اقدامات نشان دهنده نیت نسل کشی برای نابودی جمعیت فلسطینی در نوار غزه به نوشته آنهاست. این کمیسیون گرچه اعلام کرده که نظراتش نباید مواضع رسمی سازمان ملل متحد محسوب شود، اما تاکید دارد که ارتش اسرائیل با وجود بالا رفتن آمار تلفات کودکان همچنان به استفاده از سلاح‌های سنگین و مخرب در مناطق پرجمعیت و مسکونی ادامه می‌دهد. از دیدگاه این گزارشگران چنین رفتاری به معنای آن است که ارتش اسرائیل کل جمعیت غیر نظامی غزه را همدست گروه افراطی حماس و دیگر گروه‌های مسلح تلقی می‌کند. حماس گروه مسلحی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده. یافته‌های گزارشگران در کمیسیون مستقل تحقیق نشان داده که در جریان نبردها ابعاد بی‌سابقه‌ای از آسیب‌های جسمی و روانی به کودکان غزه وارد شده. کمیسیون اتهاماتی همچون استفاده از گرسنگی به عنوان شیوه جنگی، حملات مکرر به مدارس، سایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را مطرح کرده. معتقد است که تعطیلی اجباری سیستم آموزشی بنیان‌های فکری و اجتماعی جامعه فلسطین را هدف قرار داده. نوشته که کودکان در این باریکه محصور با بحران‌های نظیر ترامای جمعی، یتیمی، آوارگی‌های مکرر، معلولیت و فروپاشی کامل ساختار بهداشت آموزش روبرویند، شرایطی که عملاً امکان تجربه دوران کودکی را از آنها سلب کرده و آثار مخربش تا پایان عمر همراهشان خواهد بود. بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، در دو سال نخست جنگ 20179 کودک کشته و بیش از 44000 کودک دیگر هم زخمی شدند. همچنین صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرده بود که حتی پس از آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در مهر ماه سال گذشته، دست کم 265 کودک دیگر بر اثر شلیک گلوله، انفجار بمب یا حملات ریزپهپادها کشته شدند. یونیسف یادآور شده که کودکان نه در میدان جنگ بلکه در پناهگاه‌ها، مدارس یا حتی هنگام فوتبال و ماهیگیری در ساحل جان باختند. گزارشگران سازمان ملل افزون بر غزه وضعیت کرانه باختری را نیز بررسی کرده و از گرفتار شدن کودکان این منطقه در چنبره خشونت‌های دائمی ارتش و شهرک‌نشین‌های اسرائیلی سخن گفتند. گزارش تصریح می‌کند که اسرائیل به عنوان نیروی مسلط بر کرانه باختری مسئولیت قانونی حفظ جان ساکنان را بر عهده دارد، اما از انجام آن سر باز می‌زند. علاوه بر این، گزارش به بدرفتاری، شکنجه و آزار و خشونت‌های جنسی و جنسیتی علیه پسران نوجوان فلسطینی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های اسرائیل اشاره کرده. بازرسی‌های بدنی همراه با برهنگی اجباری را نمونه‌ای از این رفتارهای تحقیرآمیز دانسته. این کمیسیون تحقیق 5 سال پیش و قبل از آغاز جنگ کنونی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رصد اوضاع اراضی فلسطینی و اقدامات اسرائیل تشکیل شده بود. در مقابل، مقامات و نهادهای سیاسی اسرائیل با خشم شدید و قاطعیت کامل این گزارش تازه را رد کردند. آن را سراسر دروغ، افترا و ناشی از یک غرض‌ورزی سیاسی دیرینه علیه اسرائیل خواندند. هیئت نمایندگی اسرائیل در ژنو و دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نیویورک، تأکید کردند که این سند بخشی است از یک دستور کار ضد اسرائیلی که با نادیده گرفتن جنایات حماس و قتل عام 7 اکتبر تلاش می‌کند مشروعیت اسرائیل را مخدوش کند. کمیسیون مستقل سازمان ملل نیز در گزارش‌های پیشین خود تأیید کرده بود که اقدامات حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی در جریان حملات 7 اکتبر مصداق بارز جنایت جنگی و نقض فاحش قوانین بین المللی بوده است.
0: گزارش شنیدید از فرنوش رام که از تحقیق یک کمیسیون مستقل بین المللی در وابسته به سازمان ملل هستش گفت که درباره رویدادهای جنگ اسرائیل در غزه این کشور رو متهم کرده که عامدانه کودکان فلسطین رو هدف قرار داده. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جنگ هستید در صلح و آرامش دانا، توانا و مانا باشید.

یک بامداد در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر انرژی آمریکا میگوید عبور نفت از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگشته است. به گفته روبیو امنیت متحدان آمریکا در خلیج فارس خط قرمز واشنگتن است. و دبیرکل ناتو جمهوری اسلامی را صادر کننده تروریسم خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد در 24 ساعت گذشته حدود 20 میلیون بشکه نفت و 72 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، رقمی که به گفته او نشان دهنده بازگشت کامل جریان انرژی به سطح پیش از درگیری‌های اخیر است. آقای رایت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تعدد نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در این آبراه راهبردی به حالت عادی بازگشته و از دونالد ترامپ و ارتش آمریکا برای نقش آفرینی در این روند قدردانی کرد. پیشتر نیز دونالد ترامپ از ثبت رکورد عبور 19 میلیون بشکه نفت در یک روز از تنگه هرمز خبر داده بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که با کاهش تنش‌ها و سرگیری صادرات نفت، قیمت جهانی نفت افت کرده و هر بشکه نفت در معاملات روز چهارشنبه در محدوده 69 دلار معامله شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با امیر کویت تاکید کرد که واشنگتن هیچ اقدامی انجام نخواهد داد که امنیت متحدانش در خلیج فارس در ارتباط با ایران به خطر بیفتد. روبیو همچنین بار دیگر بر ضرورت بازماندن تنگه هرمز و آزادی تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی تاکید کرد و گفت گفتگوهای کارشناسی میان آمریکا و ایران به زودی از سر گرفته خواهد شد. همزمان پاکستان که نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارد اعلام کرد دور جدید مذاکرات فنی دو طرف احتمالاً از هفته آینده و از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. اما در تحول دیگر خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد که گفتگوهایی با هدف بهبود روابط میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قرار است در ریاض برگزار شود. مذاکراتی که به گفته این منبع مستقل از روند گفتگوهای ایران و آمریکا خواهد بود. مارک روته دبیرکل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید جمهوری اسلامی را متهم کرد که هرج و مرج و تروریسم صادر می‌کند و هشدار داد که تهران به دستیابی به توانمندی هسته‌ای بسیار نزدیک شده بود. روته با تمجید از عملکرد دولت ترامپ در قبال ایران گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌توانست تهدیدی برای خاورمیانه و حتی کل جهان باشد. دبیرکل ناتو همچنین از همکاری کشورهای اروپایی در جریان جنگ اخیر دفاع کرد و گفت هزاران پرواز نظامی آمریکا از پایگاه‌های مستقر در اروپا انجام شد. به گفته او برخی زیرساخت‌های اروپایی از جمله فرودگاه‌هایی در رومانی نیز برای پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا در اختیار واشنگتن قرار گرفتند. اما دونالد ترامپ در این دیدار گله و نارضایتی خود از برخی اعضای ناتو به دلیل همراهی نکردن با واشنگتن در جنگ ایران را تکرار و یادآوری کرد. رئیس جمهور ایالات متحده خطاب به مارک روته گفت بسیاری از اعضای ناتو در قبال ایران ناامیدم کردند. پیشتر مارک روته با نام بردن از ایتالیا گفته بود در زمان این جنگ کشورهای اروپایی عضو ناتو همکاری بسیار زیادی به آمریکا نشان دادند و هزاران پرواز

0: دونالد ترامپ شد.
1: و روند کاهشی قیمت جهانی نفت با افزایش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز روز چهارشنبه نیز ادامه یافت و قیمت نفت خام برند برای اولین بار از آغاز جنگ به زیر 75 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم به زیر 70 دلار در هر بشکه رسید که آن هم برای اولین بار از زمان آغاز جنگ خاورمیانه رخ می‌داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
2: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به منظور دیدار با متحدان منطقه‌ای واشنگتن به منطقه خلیج فارس سفر کرده. تفاهم‌نامه آمریکا با ایران، امنیت عبور و مرور دریایی و ثبات منطقه از جمله بحث‌های مطرح در دیدارهای آقای روبیو با سران کشورهای حوزه خلیج فارس. این در حالیه که اظهار نظرهای نسبتاً متفاوت از سوی مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره برخی توافق‌های صورت گرفته ذیل تفاهم‌نامه میان دو کشور مطرح میشه. در ادامه گزارشی رو بشنوید از ایلیا جزائری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 3 تیر در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز با بیان اینکه تهران با ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده افزود برای حضور بازرسان عجله ای وجود ندارد. آقای ترامپ ادامه داد که بازرسان آمریکایی هم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از سایت های اتمی ایران خواهند پیوست. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده جمهوری اسلامی و مواد هسته‌ای داخل آنها وجود ندارد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت این مباحث صرفاً در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریم‌ها بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران سه‌شنبه 2 تیر در این باره گفته بود
5: دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
4: اما آقای ترامپ بامداد چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مقام‌های ایرانی در مذاکرات به شکلی 100% با بازرسی موافقت کرده بودند و اگر این گونه نبود مذاکرات ادامه پیدا نمی‌کرد. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان این نهاد از سایت‌های غنی‌سازی هسته ایران بازدید خواهند کرد. در یک نشست خبری در نیروگاه هسته‌ای دایئیچی در فوکوشیما ژاپن گفت در تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده میان تهران و واشنگتن به صراحت آمده است که فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد، کاملا روشن و بدون ابهام. او ادامه داد بدیهی است که برای انجام این کار باید بازرسی صورت گیرد. آقای گروسی گفت خیلی زود روی روش‌ها، تاریخ‌ها، رویه‌ها و مکان‌ها کار خواهیم کرد و بازرسی‌ها واقعاً انجام خواهد شد.
6: So we will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon and the inspections will indeed take place.
4: از سوی دونالد ترامپ چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت ایران به ایالات متحده اطلاع داده که برخلاف گزارش‌های رسانه‌های جعلی و دردسرساز هیچ عوارضی، هیچ هزینه بیمه‌ای و هیچ هزینه دیگری از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند درخواست یا دریافت نمی‌کند. او ادامه داد اگر این اطلاعات نادرست باشد مذاکرات فوراً پایان خواهد یافت. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند به همراه عمان در حال کار بر روی سازوکاری برای مدیریت تنگه هرمز هستند که شامل اخذ هزینه برای خدمات ارائه شده است. در همین حال عمان از معرفی یک مسیر دریایی موقت برای عبور از تنگه هرمز و با هماهنگی با سازمان بین‌المللی دریانوردی خبر داد. به گزارش خبرگزاری عمان این اقدام برای تسهیل عبور شناورهایی که قصد عبور از این آبراه مهم را دارند در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در مصاحبه با شبکه CNBC گفت واشنگتن بر نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. او در ادامه تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد

0: غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد، حتی اگر ایران گفته باشد که نحوه مصرف این منابع را خودش تعیین خواهد کرد.
1: Very large percent of it will go to buy US foodstuffs and medicines, so we will be recycling the money back into US products.
0: مقام‌های ایرانی می‌گویند که بر پایه توافق‌های انجام شده تهران درباره نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا اما در پیام خود نوشته است: ما بخشی از پول‌های آنها را که کاملاً تحت کنترل ماست برای کمک به کشاورزان و دامداران خودمان آزاد خواهیم کرد تا برای خرید ذرت، گندم، سویا و موارد دیگر استفاده شود. همه اینها در حالی است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به منطقه خلیج فارس سفر کرده. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، آقای روبیو در ابوظبی در دیدار با مقام‌های امارات از جمله محمد بن زاید رئیس این کشور درباره تفاهم‌نامه آمریکا با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل و ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو کرده است. آقای روبیو پس از امارات عازم کویت شد و سپس به بحرین خواهد رفت، جایی که در نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس شرکت خواهد کرد.
2: از ایلیا جزائری شنیدید. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم ساعتی پیش با محمد فارسی، ناخدای پیشین که در پیش از انقلاب اسلامی بهمن 57 و پس از اون در این سمت فعالیت میکرده، در دوران جنگ ایران و عراق هم حضور داشته و از او پرسیدم که به هر حال شرایط حاکم بر تنگه هرمز چه خواهد شد با توجه به صحبت‌های زد و نقیزی که طرفین میکنن، به ویژه درباره مسئله پرداخت عوارض که به هر حال ایالات متحده شدیداً با اون مخالفه و جمهوری اسلامی ایران هم میگه که پرداخت عوارض نه، اما هزینه خدماتی که به کشتی‌ها ارائه میشه بله. ببینیم که در ادامه محمد فارسی چه خواهد گفت.
3: ببینید، تنگه هرمز همینطور که همه بارها و بارها بحث کردیم در موردش، کمترین ارزش که مورد توجه هست در حدود 22-23 میل دریایی هست و حق آب‌های سرزمینی هر کشور که در دو سمت این مسیر قرار گرفته، ایران و عمان، هر کدوم 12 میل دریایی حق دارن. بنابراین می‌بینیم که اگر برگردیم به قبل از جنگ، هم عمان هم ایران یک مسیری رو داشتن، یک مسیر سه مایلی از طرف عمان، یک مسیر سه مایلی از طرف ایران و یک سه مایلی هم وسطش حایل که کشتی‌ها بدون هیچ گونه موانعی از این مسیرها عبور میکردن، میرفتن و برمیگشتن. پس از جنگ این وضعیت تغییر کرده. اگر ما نگاه بکنیم ببینیم به حق حقوق بین المللی این دو کشور، میبینیم که فقط یک کنوانسیونی بوده که توافق بوده که این آبراه بین المللی هست و کشتی ها، شرکت های کمپانی های معتبر و همچنین بیمه حق عبور از این آبراه رو به حالت ترانزیت دارن بدون پرداخت هر گونه هزینه. ولی بعد از جنگ فرق کرده. من باز هم قبلا هم گفتم، تایید میکنم که وضعیت دهانه خلیج فارس، تنگه هرمز به حالت اولیه قبل از جنگ بر نخواهد گشت.
2: خب چه حالتی آقای فارسی مقابلش قرار خواهد گرفت؟ اگر به حالت قبل بر نگرده، به هر حال ایالات متحده آمریکا تلاش داره که شرایط رو برگردونه به قبل، جمهوری اسلامی تلاش داره که از اون به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه. این وضعیت آیا یک وضعیت حقوقی رو پیش روی دو کشور قرار خواهد داد یا بیشتر سوقشون میده به یک جدال سیاسی؟
3: من تصورم اینه که یک جدال سیاسی بیش نخواهد بود. تهدید ایران بر روی دهانه هرمز، برای بستنش، منظورم تهدید بستن، این باقی خواهد ماند. حالا بستگی داره که یه مقدار زیادی هم عمان و ایران به چه توافقی برسن. عمان یک راه ترانزیت موقت باز کرده، این امکان پذیره، این به خاطر به حالت اینکه تا اینکه به توافقی رسیده بشه، برای اینکه برابر این تفاهم نامه 30 روز طول خواهد کشید از اون وقتی که امضا کردن تا اینکه دهانه هرمز به طور کلی باز بشه که برابر این تفاهم نامه به مدت 60 روز ایران هیچ گونه هزینه‌ای دریافت نکنه، آمان هیچ هزینه‌ای دریافت کنه، مرور هم آزاد باشه.
2: ولی خب آمان چقدر فکر میکنید که راه میاد با جمهوری اسلامی ایران؟ چقدر میتونه تحت فشار ایالات متحده آمریکا عملا وضعیت رو مطابق آنچه که ایالات متحده آمریکا میخواد پیش ببره، نه مطابق آنچه که جمهوری اسلامی ایران میخواد حاکم کنه بر وضعیت تنگه هرمز؟
3: من تصورم این خودم این هست که یه حق جمهوری اسلامی هست که در اون عرض به اصطلاح حق دریایی که داره اون رو و میتونه در مقابل آمریکا از نظر سیاسی بیسته. ما صحبت از نظامی اینجا نمی کنیم، برای که اقدامات نظامی انجام شده. تصور من این است که هر دو کشور ایران و آمریکا دلشون نمیخواد دوباره جنگ شروع بکنن، اگرچه خب این رو نمیشه بگید که هرگز، ممکنه که اتفاقا بیفته، ولی به طور کلی به این شکل هست. نظر من اینه که بعد از اینکه این 60 روزم تمام بشه، به طور کلی این حق ایران هست. جمهوری اسلامی همه ما شاید هم زیاد خوشنود نباشیم ازش، ولی این حق ایرانه. من نمونهش خدمتتون عرض میکنم، ترکیه از دهانه تنگه دارداردانل و بوسفور حق امنیتی و نمیدونم این که بتونه خدماتی بده داره پول میگیره دیگه. اونها هم یک دهانه های بان کنوانسیون از نظر کنوانسیون بین المللی هستن.
2: خب الان پس نگرانیه اگر چنین چیزی وجود داره، پس چرا ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که فشار سیاسی ایجاد کنه که این مسئله در مورد این حالا تنگه هرمز اتفاق نیفته؟ و این شما اشاره کردید به فشار سیاسی، به اینکه جنگ سیاسی، این جدال سیاسی در نهایت چه تأثیراتی رو با خودش به همراه خواهد آورد؟ به هر حال یک جایی باید دو طرف به یک توافق مشخصی برسن دیگه.
3: کاملا صحیح میفرمایید. ببینید الان مشکلی که در ایران وجود داره، ایران رو به مدت 11 روز، 140 روز آمریکا و با اسرائیل کوبیدن، رهبرش کشتن، سران نظامیش کشتن، از بین بردن. ببینید این نگرانی ها هست، این در نهاد سران جمهوری اسلامی وجود داره. آمریکا باید، لازمه که به نحوی با کشور ایران یا با جمهوری اسلامی کنار بیاد و بعد بشینن صحبت کنن، یه راه حل مداوم که بتونه ادامه پیدا بکنه پیدا بکنن. هنوز این اتفاق نیفتاده. این تفاهم نامه شروع کاره. باید بشینن صحبت بکنن. نشست اولیه موفقیت آمیز بوده، کارگروه های مختلف تشکیل شده که به این نوع مشکلاتی که با آمریکا دارن صحبت بکنن، مسائل حل بکنن. من باز هم برمیگردم به صحبت قبلیم که تنگه هرمز به حالت قبل جنگ 12 روزه بر نخواهد.
2: خب چه حالتی رو شما براش متصور هستید؟ اگر به من آخرین پرسش بخوام از شما بپرسم، در صورتی که به حالت قبل باز نگرده، چه شرایطی پیش روش قرار خواهد گرفت؟ ایالات متحده آمریکا چه اهرمی داره که بتونه جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه که باید رویه یا رژیم حاکم بر تنگه هرمز همون رژیمی باقی بمونه که در گذشته بوده؟
3: بر من خیلی مشکلی که به این تفاهم برسن. یعنی آمریکا نمیتونه، تنها راه فشار نظامی بود بر ایران که موفق نشده بود. حالا به جز نشستن و صحبت کردن به تفاهم رسیدن راه دیگری نیست.
2: محمد فارسی بود، ناخدای پیشین، که در بریتانیا با ما گفتگو میکرد و در ارتباط با وضعیت و رژیم حاکم بر تنگه هرمز میگفت. آقای فارسی معتقده که رژیم حقوقی دریای تنگه هرمز به پیش از جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران باز نخواهد گشت. اما در ادامه بریم سراغ اقتصاد در ایران. خبر آنلاین عنوانی رو انتخاب کرده بود و نوشته بود که طاقت مردم در برابر گرانی ها دارد تمام می شود. این عنوان پایگاه خبری خبر آنلاین برای گرانی قیمت نان انتخاب شده و اون رو نسبت داده به حذف یارانه نان. اما نان تنها کالای اساسی نیست که این روزها قیمتش بالا رفته، بسیاری از کالاها و حتی خدمات. همین امروز پارکینگ ها هم در ایران در تهران عنوان شد که 40% قیمتشون گرونتر میشه. بنابراین گرانی یک پدیده ایه که حالا بعد از جنگ چهره خشنتری هم به خودش گرفته و به نوعی شدیدتری به خودش گرفته. گفتگو رو داشتم با جواد رحیم‌پور، کارشناس اقتصادی در تهران، و ابتدا از او پرسیدم که واقعا طاقت مردم در برابر گرانی ها دارد تمام می شود. جواد رحیم‌پور در تهران.
4: طاقت جامعه، اگر منظورتون وجه اعتراضی اون هست که به اصطلاح خودش رو نشون بده، طبیعتا من الان علائم جدی این در جامعه نمی بینم، ولی از باب به اصطلاح ابراز نارضایتی های فردی، شخصی یا به اصطلاح جمعی در سطح شهر این بسیار مشهود هست و به اصطلاح نمیشه این رو در واقع پنهان کرد و شاید منتظر یک جرقه هستن تا به اصطلاح اون شکل نهایی خودش رو در واقع نشان بده. واقعیت این است که خب متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته، مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پایین میاد، یا که به اصطلاح حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه. اگرچه در هر صورت به هر حال عوضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی است بدون حالا واکنش های حالا در سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
2: خب حالا به بخش دولتش باید بیشتر ورود کنیم و ببینیم اصلا دولت چه کار میتونسته بکنه. اما مثلا یکی از نانوایان به اسم حسین برای ما نوشته که این که میگیم افزایش قیمت، هیچ کس فکر نمی کنه که مثلا نان شده نانش 100,000 تومانی میشه مثلا 1500 تومان یا 300,000. فقط ماجرا رو از این زاویه همه میبینن که نان گرون شده، اما به کرایه مغازه که از 10 میلیون بوده شده 50 میلیون نگاه نمیکنن، مزد کارگر رو که 3 برابر شده نگاه نمیکنن، آب، برق، گاز و 10 قلم چیزی که همه 100 برابر گرون شده رو نمیبینن. بعد خب میگه که تیتر میزنید که نان گران شد، واقعا ما نانواها چقدر، البته به گفته آقای حسین، بدبختیم. این زنجیره هر وقتی نگاه میکنیم چقدر طبیعیه توی بازار ایران؟ یعنی این افزایش قیمت رو آیا باید طبیعی بهش نگاه کنیم یا این افزایش قیمت نتیجه حالا بخش ناکارآمدی بخش های اقتصادی، نتیجه حذف شدن اون ارز ترجیحیه؟ اگه ارز ترجیحی برگرده میشه وضعیت رو بهتر کرد یا نه همین روندی که الان دولت پی گرفته تحت عنوان اصلاح اقتصادی این رو باید ادامه بده؟
4: ببینید سوال شما خب در واقع ابعاد مختلفی داره. یه بخشش که در واقع افزایش قیمت انتخابی در واقع خود دولت هست، همون بحث ارز ترجیحی در واقع مطرح کردید و ارتباطی در واقع به حالا نانوا یا از یک سو هم اعتراض مصرف کننده نهایی در واقع نداره. اما ما با یه رهاشدگی کل بازار ایران هم روبرو هستیم، مثل همون بحث اجاره که در واقع مطرح کردید. در کنار این سوء مدیریت عمومی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود داره واقعا. یعنی خب نانوا هر تن به هر نرخ اجاره مغازه در واقع میده، به راحتی اون رو منتقل میکنه به مصرف کننده نهایی. یعنی ما هیچ مکانیزمی در هیچ بخشی ها نداریم که بخواد کسی هزینه های خودش رو به اصطلاح مدیریت بکنه، کنترل بکنه یا در جای دیگری چانه زنی بکنه و اون هزینه ها رو بیاره پایین. چون نظارتی نیست، در واقع این فشار از روی مدیران بنگاه های کوچک و بزرگ برداشته شده و اینا به راحتی تن میدن به انواع اقسام افزایش قیمت ها و اون رو به راحتی به مردم منتقل میکنن. ببینید واقعیتش اینه که تو بازار ایران عرضه به دنبال تقاضا حرکت نمیکنه و این تقاضاست که در واقع به دنبال عرضه داره حرکت میکنه و برای همین
2: این بیشتر در بخش صادرات شما میبینید یا در بخش واردات، یعنی اینها ناترازی ایجاد میکنه یا موضوعات دیگه ای وجود داره؟
4: بخش‌های مختلف داره دیگه. وقتی ما ترازنامه هر بنگاهی رو نگاه بکنیم تو هزینه‌های ثابت و متغیرش طبیعتاً عوامل مختلفی وجود داره. اگر نهاد وارداتی باشه طبیعتاً اونجا هم همین هست. اساساً وقتی وضعیت تحریمی هست دولت خودش هیچ کوششی برای کاهش هزینه‌ها نمی‌کنه، یعنی مناسبات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادیشو بهبود نمی‌بخشه و پذیرفته که کالا رو گران‌تر وارد کشور بکنه و طبیعتاً مصرف کننده نایم گرانتر دریافت میکنه. در بخش داخلیش هم همینطور هست. تو بخش اجاره من ندیدم کسی چانه‌زنی جدی رو بخش اجاره بکنن. در همه بخش‌های مختلف دارم عرض میکنم، فقط بحث نانواها نیست و هر فشاری میارن رو قیمت اجاره تقریبا اینا تحمل میکنن، میپذیرن یا به اصطلاح چونه‌زنی کوچک و کم اهمیتی انجام میشه و بلافاصله میرن و روی قیمت محصولات خودشون میکشن به مصرف کننده نهایی منتقل میکنن. این یک سوء مدیریت عمومی انتقالی هست که هم در بخش دولتی به اصطلاح به شدت وجود داره و هم در بخش خصوصی وجود داره.
2: ولی چگونه است آقای رحیم‌پور؟ ما شاهد این هستیم که در بازار وقتی یک جنسی حتی با دست فرمان دولت اضافه میشه، صنف بخشنامه میکنه، ما شاهد این هستیم که بخشی از خود کسانی که کسب و کار رو اداره میکنن، کسبه، اونها هم خودشون مقداری به این قیمت ها اضافه میکنن و بعد یک نهادی به اسم سازمان تعزیرات حکومتی وارد میشه که میخواد برخورد کنه و اونجا هم باز میبینیم که اثرگذاری نداره این سازوکاری، یعنی اونجا هم به نتیجه نمیرسه.
4: علتش این است که اون افزایش تقاضایی که از دولت برای اصلاح قیمتی که برای کالاشون کردن انتظار اونا رو برآورده نکرده و به میزانی که خب مصوب شده طبیعتاً قانونی هست و مابقی رو خودشون در واقع چون نظارت ها کافی نیست، جدی نیست، در واقع اینا خودشون اون رو اعمال میکنن و بالاتر میبرن تا به اون هدف نهاییشون برسن. مثلا اگر گفتن روی جنسی 100 واحد بکشید و دولت با 70 واحدش موافقت کرده، 30% شاید خودشون بعدن اعمال میکنن و تبعات سنگینی هم براشون در واقع نداره چون نظارت جدی نداره. و مهمتر از این، شرایط کشور همواره به گونه‌ای بوده که به اصطلاح مکانیزم‌های نظارتی نمیتونسته به اصطلاح کارایی جدی از خودشون نشون بدن، چون اگر اختلالی پیش میومده نارضایتی شدیدتر و بزرگتری ایجاد میکرده. مثلا در همین شرایط جنگی کشور اگر کسی جنسش رو گرونتر از مصوب هم بده، باز بالاخره همین که جنس رو به دست مردم میرسونه برای دولت از منظر امنیتی میتونه کمکی برای آرامش اجتماعی ایجاد کنه، جدا از بحث نارضایتی فردی، ولی در تحلیل کرانش آرامش عمومی ایجاد میکنه تا اینکه بخوان مثلا یک مغازه یا مغازه رای مرتب پلمپ بکنن. اون خودش تنشی که ایجاد میکنه در واقع بزرگتر هست از نارضایتی هایی که منجر به اعتراضات حالا اجتماعی نمیشه. ما باید چنین پدیده پیچیده‌ای در اقتصاد کشور روبرو هستیم و عملا نظارتی نیست. حتی جالبه بدونید که در خیلی از فروشگاه‌های بزرگ جز گروه لبنی و به اصطلاح پروتئین که قیمت‌ها حالا در مجموع مصوب هستن، خیلی از کالاها اصلا روز به روز و لحظه‌ای تغییر پیدا می‌کنن، یعنی لیبلایی که نصب می‌کنن حتی ثبات هم ندارن، یعنی ممکنه 2 ساعت با به اصطلاح برقرار باشن و بعد هر تغییری، هر درصد، 1%، 0.5%، اون رقمش مهم نیست، به راحتی تغییر میدن و اصلا مجوز ظاهرا گرفتن که به اصطلاح لحظه‌ای خود فروشگاه‌ها، خود تجار، خود تأمین کنندگان به هر حال قیمت‌ها رو در واقع تغییر بدن. ما با یک چنین پدیده هستیم، تو این شرایط اساسا نظارتی وجود نداره.
2: و خب اگر آقای رحیم پور بخوایم یه خیلی جمع‌بندی بکنیم، دولت الان چیکار میتونه بکنه برای اینکه این بازار رو به آرامش برسونه، با توجه به اینکه یه چشم‌اندازی هم به طور نسبی میتونه به تفاهم وجود داشته باشه با ایالات متحده آمریکا، به ویژه که حالا ما بحث برداشته شدن تحریم ها رو در طول این مدت 60 روزه از روی مسائل نفت و پتروشیمی هم داریم. آیا این حالا میتونه به نظرتون یک وضعیت بهتری رو برمقام بیاره؟
4: از نظر به اصطلاح وضعیت تسکینی بله، این به اصطلاح تفاهم نامه اگر واقعا به ثبات بیشتری منجر بشه طبیعتا روی قیمت ها اثر داره، شدت نوسانش رو کند میکنه. ولی واقعیت این است که نظام اقتصادی و نظام تجاری ایران نیاز به دستکاری های گسترده ای در واقع داره و باید به هر حال حکومت اگر میخواد اقدامی بکنه، اولا که فرصت های شغلی رو در واقع اجازه بده که گسترش پیدا بکنن، روابط اقتصادی بیشتر بشه، چون این کار باعث شد در واقع ما با یک تراکمی از نیروی کار در کشور در بخش های مختلف روبرو بشیم که اینا عملا وارد به اصطلاح به واسطه گری رو بردن و همین هزینه ها رو در واقع بالا برده. تصفیه سیستم واسطه گری در بازار ایران یه اولویت، منتها اولویتش حسب واسطه ها معناش این نیست که اون واسطه ها باید بیکار باشن، باید فرصت های شغلی جدیدی برای اونا ایجاد بشه و این طبیعتا به یه تصمیم بنیادی در اقتصاد ایران نیازمند هست که فعلا فاقد اون هستیم و متاسفانه دولت تن داده به این که یک کالا در به دست مصرف کننده برسه چند دست به چرخه و عملا هزینه ها رو بالاتر بره.
2: شنیدید از جواد رحیم پور، کارشناس اقتصادی در تهران، درباره وضعیت گرانی ها و اینکه چه راهکاری رو دولت میتونه داشته باشه پیش روی خودش و وضعیتی که به هر حال آقای رحیم پور پیچیده توصیفش کرد. در ارتباط با گران شدن نان، شما شنوندگان رادیو فردا هم مطالبی رو عنوان کردید، از جمله هادی برای ما نوشته، خطاب به نانوایان نوشته: آقای نانوا که همش مینالی، همه مردم دچار این گرفتاری ها هستند، حداقل تو تو کارت دزدی نکن. نان گرون شد اما کیفیت نان 1% بهتر شد؟ نه. آردی رو که آزاد میدی به جاهای دیگر رو چرا نمیگی؟ پول نایلون، نایلون نان رو تو دستگاه نان حساب میکنی و یارانش رو میگیری و اون رو چرا نمیگی؟ اینها نکاتیه که در اصل هادی برای ما بیان کرده بود. همچنین شنونده دیگری به اسم حسام اگر اشتباه نکنم نوشته که بیمه کارگر نونوا 1500 بود پارسال، امسال شده 10 میلیون. این شنونده به ظاهر باید خودش از کسانی باشه که در کار نونوایی هستش. یک شنونده دیگری برای ما به اسم سهیلا نوشته که گوشت و میوه از سفره هامون پریده، حالا نوبت نون هست که دقیقا بشیم مثل گداگشنه های، حالا به جاهای دیگه اشاره کرده که من معذورم از اینکه نام کشوری یا افراد خاصی رو ببرم، چون این برخلاف سیاست های رادیو فرداست که نون خشک میخورن و به هر حال شرایط دیگری دارند. همچنین بهراد هم نوشته قیمت جدید نون بربری رو با 100% افزایش گفتن 10,000 تومان، در صورتی که میشه قبلا، در صورتی که قبلا همیشه میخریدیم 30,000 تومان. و این نکاتیه که شنوندگان ما عنوان کردن، باز هم میشه برگشت و این نوشته های شما رو خوند. اما در ادامه بپردازیم به یک موضوع دیگه. رئیس کل دادگستری هرمزگان هم اعلام کرده که با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجری طیبه میناب، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله ها پیدا نشده. دبستان شجری طیبه میناب صبح 9 اسفند، ساعتی پس از آغاز حمله های آمریکا و اسرائیل به ایران، هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر از جمله 120 دانش آموز و 26 معلم جان خود شون رو از دست دادند. فرشته قاضی نگاهی داره به ماجرای ماکان نصیری.
5: پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب با عنوان مفقود الاثر بسته شد. از او فقط یک لنگ کفش ماند و یک پلیور آبی. حتی تار مویی پیدا نشد. مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته است به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به کار رفته، حتی پس از گذشت بیش از 100 روز و انجام بیش از 100 نمونه برداری DNA، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشد. به گفته او، تلاش برای پیدا کردن تار مو و انجام آزمایش‌های DNA به جایی نرسید و کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگ کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. صبح شنبه 9 اسفند، نخستین روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 نفر از آنها دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. ماکان نصیری، متولد 9 اسفند 1397، پسر کلاس اولی مدرسه شجره طیبه، چهارمین فرزند خانواده نصیری و تنها کسی است که در مدرسه میناب مفقود الاثر شد. کودکی که در روز تولدش رفت و هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد.
6: شاید خدا صدای منو شنیده. وقتی فکرشو میکردم ماکان باید بسپوریم به خاک، هیچ موقع فکرشو نمیکردم، اصلا به ذهنم هم خطور نمیکرد، فقط دعا میکردم که من ماکان رو زیر خاک نذارم. شاید به خاطر همین هیچ اثری ازش پیدا نشد، چون اصلا طاقت نداشتم.
5: این صدای آسیه راهی نژاد مادر ماکان است. او به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که می‌خواستیم کفش و پلیورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست، این کار را نکنید. الان فقط یک قبر خالی، قبر نمادین در گلزار شهدای میناب دارد و یک یادبود در مسجد محل. حمزه راهی نژاد، دایی ماکان که لنگ کفش خواهرزاده اش را پیدا کرد، گفته است که یک گاز استریل و کیسه در دستم گرفته بودم و در میان آوارها میگشتم. هر تکه گوشت یا انگشتی را که پیدا میکردم میگذاشتم روی گاز استریل و میبردم به پزشکی قانونی. آقای راهی نژاد توضیح داده است که ماکان مانند تعدادی از اعضای خانواده مادری نشانی روی بدنش داشت، نشانه ای شبیه خال که روی دست و پا و بخشایی از بدنش بود. در زمستان این نشانه ها پررنگتر می شد و من به دنبال این نشانه بودم. حالا اما از ماکان نصیری یک پلیور آبی و یک لنگ کفش کرم مانده که به نوشته روزنامه شرق داخل یک صندوق شیشه‌ای با قابی فلزی کنار عکس‌های اسرا و سلما زاکری، خدیجه درویشی و مسیحا سالاری، بخشی از مسجد اسلام آباد در میناب است، به یاد کودکان این محله که قربانی موشکباران شدند. این سو و آن سوی صندوق شیشه‌ای گلدان است و روی زمین یادگارهای ماکان، یعنی دفتر و کتاب‌های از زیر آوار بیرون آمده اش. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر و ویدیوهای او، ویدیوی تولدش دست به دست می‌شود. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید همچنان در حال تحقیق درباره این حمله است و نتایج را اعلام خواهد کرد. یک ماه پس از این واقعه اما وزیر دفاع آمریکا پیت هگزت در یک کنفرانس خبری گفته بود که فرماندهی ویژه ایالات متحده سنتکام افسر ویژه‌ای را مسئول انجام تحقیقات کرده و تا هر زمان که لازم باشد این تحقیقات ادامه خواهد یافت.
7: So I can report that CENTCOM has designated an investigating officer to complete a command investigation. The command investigation will take as long as necessary to address all the matters surrounding this incident.
5: روزنامه نیویورک تایمز بر اساس یافته‌های اولیه تحقیقات نظامی ارتش آمریکا گزارش داده که یک موشک تاماهاک به دلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه میناب برخورد کرده است. دو مقام نظامی آشنا با موضوع هم به رادیو اروپای آزاد گفتند که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به اطلاعات قدیمی باشد. هیچ یک از این گزارش‌ها تاکنون از سوی وزارت دفاع آمریکا تایید نشده است. وزارت دفاع آمریکا تاکنون یا دلیل یا دلایل و چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه را منتشر نکرده است. به همین دلیل هم یکی از متمم‌هایی که به لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزوده شده، احتمال مسدود شدن 75% از بودجه سفر پیت هگزت وزیر دفاع آمریکاست. گروهی از سناتورها تهدید کردند که در صورت عدم ارائه جزئیات بمباران مرگبار مدرسه میناب در روز اول جنگ، بخش بزرگی از بودجه هزینه‌های سفر وزیر دفاع را مسدود خواهند کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم در سفر اخیرش به فرانسه گفت که این حمله را هیچ کسی عمدن انجام نداد. جنگ چیز بدی است و اشتباهاتی رخ می‌دهد و تحقیقات ادامه دارد.
8: Nobody did that on purpose. Mistakes are made. The war is nasty. But I know it's under investigation.
5: واکنشا به حمله به مدرسه میناب در آمریکا و در سطح بین المللی شدید بود. نهادهای بین المللی خواستار تحقیقات مستقل شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه میناب خواستار تحقیقات شفاف و فوری شده است.
2: از فرشته قاضی شنیدید و اما بریم سراغ یک موضوعی خارج از سیاست و از یک خواننده بگیم، از یک هنرمندی که دیگر در میون ما نیست، خواننده‌ای که کمتر درباره‌اش شنیده بودید حتما، اما صدای بسیار گرم و دلنشینی داشت، آذر عظیما، یکی از پیشکسوتان زن موسیقی ایران و از اولین زنان برنامه ماندگار گلها. خانم عظیما در سن 99 سالگی درگذشت و او همسر مرتضی حنانه بود، آهنگساز بزرگ تاریخ موسیقی ایران. بشنویم از مصطفی خلجی.
9: آذر میدخت عظیما سراجپور، مشهور به آذر عظیما که 20 آذر 1306 در اصفهان به دنیا آمده بود، از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی بود که در دهه‌های 1330 و 1340 در شکل‌گیری برنامه‌های موسیقی رادیو ایران و مجموعه گل‌ها نقش داشتند. گل‌ها یک برنامه موسیقی ایرانی بود که به مدت بیش از دو دهه از رادیو ملی ایران پخش می‌شد.
10: برنامه گل‌های صحرایی.
11: طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است، یار ساقی و عراقی باقی، وه که این عشق بدین سان چه خوش است.
9: این مجموعه به سبب تحولی که در موسیقی ایرانی ایجاد کرد، در تاریخ موسیقی این کشور بسیار اهمیت دارد. سالها پیش علی تجویدی، نوازنده فقید، در گفتگو با رادیو ایران درباره فضایی که این برنامه در آن شکل گرفت و نقش نصرت الله معینیان، مدیر وقت رادیو ملی ایران، در راه اندازی آن گفته بود:
12: بیشتر آهنگایی که از رادیو پخش میشد، غیر از برنامه‌ای که انجمن موسیقی ملی داشت، سایر برنامه‌ها به وضع فلاکتباری افتاده بود. خوانندگانی که شایستگی خوندن نداشتند غالبا ضمن برنامه ها شرکت میکردند و ارکسترا حتی به نام این خوانندگان بود. البته خوانندگان خوبی همون زمان بودند. در این اوان خوشبختانه با تشریف فرمایی جناب آقای معینیان که خدمات برجسته ایشون واقعا قابل ستایشه، شورای تشکیل شد و یادم میاد که اون زمان اساتیدی نظیر مرحوم ابوالحسن خان سبا و مرتضی خان محجوبی، اینها فوق‌العاده دلسرد شده بودند.
9: اما آذر عظیما که کمی پیش از راه اندازی برنامه‌های گل‌ها وارد رادیو شده بود، در سال 1333 اولین ترانه‌اش را با آهنگسازی ابوالحسن سبا و شعری از ابوالحسن ورزی اجرا کرد. او سپس از اولین خوانندگان برنامه‌های گل‌ها شد و اولین برنامه یک شاخ گل را با ویولون ابوالحسن سبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد. آذر عظیما در طول فعالیت هنری خود آثار متعددی را در برنامه‌های گل‌های صحرایی و یک شاخ گل و دیگر برنامه‌های رادیویی اجرا کرد.

همچنین آهنگ راه شیراز از کارهای معروفی است که او با ارکستر فارابی به سرپرستی همسرش مرتضی حنانه به اجرا درآورد. کارشناسان موسیقی از صدای گرم و بم آذر عظیما به عنوان یکی از ویژگی‌های یاد کردند که توجه موسیقیدانان و برنامه‌سازان آن دوره را جلب کرد.

0: اما آذر عظیما از اواخر دهه 1330 به تدریج از خوانندگی حرفه‌ای فاصله گرفت و به کار اداری روی آورد. به همین دلیل برخلاف بسیاری از همنسلانش، آثار منتشر شده و حضور رسانه‌ای گسترده از او در دهه‌های بعد بر جای نماند و بخش عمده میراث هنری او در آرشیو برنامه‌های رادیو ایران و مجموعه گل‌ها نگهداری شد. از آذر عظیما همچنین به عنوان نخستین بانوی آوازخوان اصفهان یاد می‌شود. او در کنار فعالیت در موسیقی دستگاهی، شماری از ترانه‌های محلی را نیز در برنامه‌های رادیویی اجرا کرد که بخشی از آن در آرشیو گل‌ها حفظ شده است.
1: خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خدایا این سفر کی میرسه سر، خدایا کن سفر آسون و عاشق، خدایا کن سفر آسون و عاشق، که بینه بار دیگر روی دلبر.
0: در گذشته آذر عظیما پایانی بر زندگی یکی از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی است که سهم مهمی در ثبت و ماندگاری موسیقی سنتی در حافظه فرهنگی ایرانیان ایفا کردند.
2: گلا

0: صدای آذر عظیما رو شنیدید که در 99 سالگی در اصفهان درگذشت. یکی دیگر از زیبایی آفرینان قافله فرهنگی ایران که از دستش دادیم و هنوز هم از دست میدیم، هنوز هم دوره میکنیم، شب را و روز را و هنوز را. از مصطفی خلجی شنیدید. اما مقام های حکومت طالبان روز سه‌شنبه در بروکسل با نماینده اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن پناهجویان افغانی که درخواست های پناهندگیشون رد شده گفتگو کردند، سفری که انتقادهای شدیدی رو به دنبال داشته، به ویژه انتقادهایی از سوی فعالان حقوق بشر. گزارشی در همین ارتباط داریم از گلناز اسفندیاری.
1: کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات با یک هیئت 5 نفره به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان برگزار شده و بر موضوع بازگرداندن و پذیرش مجدد شهروندان افغان متمرکز بوده است. این نخستین دیدار رسمی مقام‌های اتحادیه اروپا با هیئتی از طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان در سال 1400 به شمار می‌رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام طالبان گزارش داد که گفتگوها سازنده بود و دو طرف امیدوارند نتایج مثبتی از آن حاصل شود. کمیسیون اروپا ماه گذشته پس از درخواست 20 کشور عضو اتحادیه اروپا برای گفتگو با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان از مقام‌های این گروه برای حضور در بروکسل دعوت کرد. مارکوس لامرت سخنگوی کمیسیون اروپا پیش از آغاز نشست‌ها گفته بود تمرکز کشورهای عضو بر بازگرداندن افرادی است که به دلیل ارتکاب جرایم جدی یا ملاحظات امنیتی امکان ادامه اقامت در اروپا را ندارند. در مقابل عبدالقهار بلخی در بیانیه اعلام کرد که موضوعهایی از جمله از سرگیری خدمات کنسولی برای شهروندان افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حضور کنسولی طالبان و اقدامات اعتمادساز در دستور کار مذاکرات بوده است. او اشاره‌ای به موضوع بازگرداندن مهاجران نکرد، اما گفت این گفتگوها می‌تواند به بهبود ارائه خدمات کنسولی به افغان‌های مقیم اروپا کمک کند. نصرالله استانکزای، استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت طالبان از طریق گسترش فعالیت‌های کنسولی در کشورهای اروپایی در پی تقویت حضور دیپلماتیک خود هستند. او گفت طالبان تلاش می‌کنند از این مسیر به شکل غیر مستقیم موقعیت خود را در عرصه بین‌المللی تثبیت کنند و این روند را یک دستاورد سیاسی مهم می‌دانند. این سفر با واکنش تند مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. منتقدان می‌گویند گفتگو با طالبان در شرایطی انجام می‌شود که این گروه همچنان به نقض گسترده حقوق زنان و دختران ادامه می‌دهد. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به این دیدار گفت طالبان زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند و دعوت این گروه به بروکسل او را بسیار نگران و شوکه کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفت کشورهای اروپایی با محکوم کردن نقض حقوق بشر توسط طالبان از یک سو و همکاری با این گروه برای بازگرداندن اجباری افغانها از سوی دیگر اعتبار خود را تضعیف می کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد 1400 کشورهای اروپایی سفارتهای خود را در کابل تعطیل کردند. با این حال در برخی کشورها از جمله آلمان و هلند دیپلمات‌های منصوب طالبان در نمایندگی‌های افغانستان خدمات کنسولی ارائه می‌دهند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان اعمال کردند. دختران از تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم شدند و زنان نیز از حضور در بسیاری از اماکن عمومی از جمله پارک‌ها و مراکز ورزشی منع شدند. کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا اوایل ماه جاری از تعامل با طالبان دفاع کرد و گفت بروکسل برای رسیدگی به موضوع بازگرداندن مهاجران افغان راهی جز گفتگو با مقام‌های حاکم بر افغانستان ندارد.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید در خصوص سفر مقام‌های طالبان به بروکسل، دیدارشون با نمایندگان اتحادیه اروپا و موضوع دیدار که موضوع بحث برانگیزیه، موضوع درباره بازگرداندن پناهجویان افغانی است که درخواست‌های پناهندگیشون رد شده. این موضوع مورد انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته. اما در ادامه یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، باز در کنار شما خواهیم بود.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: همچنان با شما هستیم و هنوز هم فرصت هست در ایستگاه 19 که با شما همنشین و هم صحبت باشیم و بشنویم از مسائل مختلف. و این بار بریم سراغ فوتبال. میدونم که بسیاری از ماها منتظر روز شنبه هستیم. شنبه‌ای که میرسه به هر حال برای ما میتونه تعیین تکلیف کنه حضورمون رو در دور بعدی جام جهانی. ما باید مصر رو ببریم، این بهترین نتیجه است که میتونه به ما کمک کنه. اما مصر هم حریف ساده ای نیست. در بازی که با نیوزیلند داشت، حریفی که ما در برابرش به تساوی رسیدیم، مصر نشون داد که میتونه حریف قدری در این گروه برای ما باشه. هرچند ما یک تجربه سخت رو پشت سر گذاشتیم در رویارویی با بلژیکی که گفته میشد این تیم حریف قدر ماست و ما نمیتونیم جون سالم از بلژیک به در ببریم، و به هر حال بردیم، مساوی کردیم و این مساوی منجر به این شد که همچنان امیدهامون حفظ بشه. اما در برابر مصر باید ببینیم چه میشه. همه چیز به سیاتل گره خورده، اما یک اتفاق خوبی هم افتاد. تجدید نظر ایالات متحده آمریکا در شکل میزبانی از تیم فوتبال ایران. بنیامین صد نگاهی کرده به همین موضوع که با هم بشنویمش.
3: در حالی که رقابت‌های جام جهانی 2026 به حساس‌ترین دور خود در مرحله گروهی رسیده، دولت آمریکا بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران را کاهش داد. اقدامی که به بازیکنان و کادر فنی اجازه می‌دهد 2 روز زودتر از 2 بازی قبلی خود برای دیدار سرنوشت ساز مقابل مصر وارد شهر سیاتل شوند. این تصمیم که از سوی وزارت امنیت میهن آمریکا اعلام شده، در شرایطی اتخاذ شده که نحوه برخورد با تیم فوتبال ایران در روزهای گذشته به یکی از موضوعات جنجالی جام جهانی تبدیل شد و حتی مقام‌های فوتبال ایران از احتمال شکایت رسمی به فیفا خبر دادند. بر اساس دستورالعمل جدید، کاروان تیم فوتبال ایران می‌تواند 48 ساعت پیش از دیدار بامداد شنبه مقابل مصر وارد سیاتل شود. این در حالی است که در دو رقابت قبلی ایران تنها اجازه داشت 24 ساعت پیش از آغاز رقابت وارد خاک آمریکا شود. با این حال محدودیت‌ها به طور کامل برداشته نشدند. مقام‌های آمریکایی همچنان از تیم فوتبال ایران خواستند بلافاصله پس از پایان بازی با مصر خاک آمریکا را ترک کرده و به محل استقرار خود در تیخوانای مکزیک برگردند. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود در حال بررسی ثبت شکایت رسمی درباره محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا برای تیم فوتبال ایران است. محدودیت‌هایی که از دید مقام‌های ایرانی شرایط آماده سازی این تیم را در قیاس با سایر رقبا دشوارتر کرده. محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی ساکن آلمان و سرپرست رسانه پیشین باشگاه استقلال تهران، درباره شکایت احتمالی از فیفا میگوید:
4: وضعیت آسانی نبوده. به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد پیش اومد، چالشی پیش روی تیم ملی ایران. تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت همه‌جانبه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چند نخواهند داشت. اما خب الان ما میبینیم که به هر حال مشکلات برقرار است. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت، نوبتاً 1-2 سال طول میکشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجهش هم عملا به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر میکنم این صحبت های آقای تاج که از فیفا شکایت میکنه و اینا، بیشتر همون مصرف داخلی داره داره. کشورها یه سری پروتکل‌هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم‌ها. اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه، حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار می‌کنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان می‌گیره. اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملاً راه به جایی نخواهد بود.
3: در همین حال امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم فوتبال ایران، هم در نشست خبری اخیر خود از تصمیم تازه مبنی بر حضور زودتر در سیاتل برای رقابت آخر در مرحله گروهی با مصر استقبال کرد، اما همزمان از رفتار پیشین دولت آمریکا نیز انتقاد کرد. او گفت اگر امکان اعطای چنین امتیازی برای بازی سوم وجود دارد، بهتر بود همین شرایط در دو رقابت نخست هم فراهم می‌شد تا عدالت فوتبال به تعبیر امیر قلعه‌نویی رعایت شود. تیم فوتبال ایران تا کنون دو رقابت خود در جام جهانی را با تساوی پشت سر گذاشته. ابتدا برابر تیم نچندان قدرتمند نیوزیلند و سپس مقابل بلژیک. به این ترتیب شاگردان امیر قلعه‌نویی با دو امتیاز پا به بازی آخر مرحله گروهی می‌گذارند. دیدار بامداد شنبه مقابل مصر مهمترین رقابت ایران در این مرحله خواهد بود، رقابتی که میتواند تکلیف صعود یا حذف تیم فوتبال ایران را روشن کند، آن هم در شرایطی که ورزشگاه صحنه حضور و اعتراض بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکاست. از دیگر سو مصر با بهره‌گیری از محمد صلاح ستاره لیورپولی خود و کسب 4 امتیاز در موقعیت مطلوب تری از تیم فوتبال ایران قرار دارد. با این حال پیروزی تیم فوتبال ایران میتواند صعود مستقیم به مرحله حذفی را تضمین کند. در مقابل تساوی شرایط را کمی پیچیده میکند و سرنوشت به نتایج سایر گروه ها و معیارهایی چون تفاضل گل گره خواهد خورد. در مجموع ماجرای محدودیت های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال ایران به آمریکا تنها یک موضوع ورزشی نیست. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که روابط تهران و واشنگتن همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی ماه‌های اخیر قرار دارد و هر تصمیم مرتبط با حضور تیم ایران در خاک آمریکا با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود. حالا بسیاری از نگاه‌ها به شهر سیاتل دوخته شده، جایی که تیم فوتبال ایران نه تنها برای به دست آوردن جواز صعود به مرحله بعدی جام جهانی پا به مستطیل سبز می‌گذارد، بلکه در فضای آمیخته به رقابت ورزشی و حساسیت‌های سیاسی و اعتراض‌ها شاید مهمترین بازی سال‌های اخیر خود را برگزار خواهد کرد.
0: از بنیامین سعد شنیدید. در روزهایی که تیم ملی فوتبال ایران بازی‌های خودش رو از سر گذروند، تصاویر بسیار متفاوتی رو دیدیم از برخورد جامعه ایرانی خارج از ایران با این مسابقات. هم شاهد این بودیم که در استادیوم‌ها یک پارچه صدای ایران ایران شنیده می‌شد، به گونه‌ای که وقتی این رقابت‌ها رو از طریق رسانه‌های غیر فارسی زبون دنبال می‌کردیم، صدای ایران ایران به وضوح ورزشگاه رو در بر گرفته بود. در کنارش البته گروه‌هایی هم بودند که مخالفت می‌کردند و انتقادهای خودشون رو به اشکال مختلف نسبت به تیم ملی فوتبال ایران بیان می‌کردند و اصولاً معتقد بودند که تیم ملی فوتبال ایران از نگاه این عده یک تیم حکومتیه. حالا به هر حال ایران به اینجا رسیده، با شرایط سختی که داشته تونسته از دو رقابتی که انجام داده دو امتیاز اندوخته کنه و الان باید بره در برابر مصر قرار بگیره. در صورت موفقیتش میتونیم امیدوار باشیم که تیم ایران به مرحله حذفی صعود کنه. بازی مصر ایران و نیوزیلند بلژیک هر دو رأس ساعت 6:30 بامداد ایران برگزار میشن و خب شما میتونید بامداد شنبه ببینید. احتمالاً شنبه هم یک روزی است که خب الان ایران در حالت تعطیلیه و شاید این فرصت برای شما دست بده که این بازی رو بتونید از نزدیک دنبال کنید و امیدواریمون هم باید زیاد باشه که حالا تیم ایران بتونه به نوعی عبور کنه از این وضعیت. دیگر بازی ها هم البته برقرار خواهد بود. اوروگوئه باید با اسپانیا روبرو بشه، کیپ ورد با عربستان و به هر حال گروه ها باید به نوعی پیش برن که اون تیم هایی که صعود میکنن مشخص بشن. سپاسگزارم از این که با ما همراه بودید در این ایستگاه 19. امیدوارم که به هر حال امروز رو به خوبی سپری کرده باشید. معمولا اینطوری میگیم که فردای بهتری در انتظارتون باشه و باز هم بتونیم بیشتر از شما بشنویم. شما میتونید از طریق @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام نظرات خودتون و آنچه می‌بینید، می‌اندیشید به ویژه در ایران رو منعکس کنید برای دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن می‌گویند.

دو بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر انرژی آمریکا میگوید عبور نفت از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگشته است. به گفته روبیو امنیت متحدان آمریکا در خلیج فارس خط قرمز واشنگتن است. و دبیر کل ناتو جمهوری اسلامی را صادر کننده تروریسم خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد در 24 ساعت گذشته حدود 20 میلیون بشکه نفت و 72 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، رقمی که به گفته او نشان دهنده بازگشت کامل جریان انرژی به سطح پیش از درگیری‌های اخیر است. آقای رایت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تعدد نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در این آبراه راهبردی به حالت عادی بازگشته و از دونالد ترامپ و ارتش آمریکا برای نقش آفرینی در این روند قدردانی کرد. پیشتر نیز دونالد ترامپ از ثبت رکورد عبور 19 میلیون بشکه نفت در یک روز از تنگه هرمز خبر داده بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که با کاهش تنش‌ها و سرگیری صادرات نفت، قیمت جهانی نفت افت کرده و هر بشکه نفت در معاملات روز چهارشنبه در محدوده 69 دلار معامله شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با امیر کویت تاکید کرد که واشنگتن هیچ اقدامی انجام نخواهد داد که امنیت متحدانش در خلیج فارس در ارتباط با ایران به خطر بیفتد. روبیو همچنین بار دیگر بر ضرورت بازماندن تنگه هرمز و آزادی تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی تاکید کرد و گفت گفتگوهای کارشناسی میان آمریکا و ایران به زودی از سر گرفته خواهد شد. همزمان پاکستان که نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارد اعلام کرد دور جدید مذاکرات فنی دو طرف احتمالاً از هفته آینده و از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. اما در تحول دیگر خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد که گفتگوهایی با هدف بهبود روابط میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قرار است در ریاض برگزار شود. مذاکراتی که به گفته این منبع مستقل از روند گفتگوهای ایران و آمریکا خواهد بود. مارک روته دبیر کل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید جمهوری اسلامی را متهم کرد که هرج و مرج و تروریسم صادر می‌کند و هشدار داد که تهران به دستیابی به توانمندی هسته‌ای بسیار نزدیک شده بود. روته با تمجید از عملکرد دولت ترامپ در قبال ایران گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌توانست تهدیدی برای خاورمیانه و حتی کل جهان باشد. دبیر کل ناتو همچنین از همکاری کشورهای اروپایی در جریان جنگ اخیر دفاع کرد و گفت هزاران پرواز نظامی آمریکا از پایگاه‌های مستقر در اروپا انجام شد. به گفته او برخی زیرساخت‌های اروپایی از جمله فرودگاه‌هایی در رومانی نیز برای پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا در اختیار واشنگتن قرار گرفتند. اما دونالد ترامپ در این دیدار گله و نارضایتی خود از برخی اعضای ناتو به دلیل همراهی نکردن با واشنگتن در جنگ ایران را تکرار و یادآوری کرد. رئیس جمهور ایالات متحده خطاب به مارک روته گفت بسیاری از اعضای ناتو در قبال ایران ناامیدم کردند. پیشتر مارک روته با نام بردن از ایتالیا گفته بود در زمان این جنگ کشورهای اروپایی عضو ناتو همکاری بسیار زیادی به آمریکا نشان دادند و هزاران پرواز عملیاتی ارتش آمریکا از پایگاه‌های اروپایی از جمله ایتالیا انجام شد. بلافاصله پس از این اظهار نظر ایتالیا با رد این موضوع تاکید کرد که تنها بر اساس تعهدات دو جانبه با واشنگتن اجازه استفاده ای آمریکا از پایگاه‌های این کشور صرفاً برای پروازهای لوجستیکی و پشتیبانی را داده بود و هیچ عملیات تهاجمی از مبدأ ایتالیا انجام نشده است. در زمان جنگ ایران چندین متحد اروپایی آمریکا از جمله ایتالیا و اسپانیا مشخصاً با این جنگ مخالفت کرده بودند و برخی دیگر همچون بریتانیا، آلمان و فرانسه هم با موضوعی محتاطانه‌تر خود را از ورود به این جنگ دور نگه داشتند، موضوعی که باعث رنجش و گلایه شدید

0: وزیر امور خارجه ایالات متحده که راهی کشورهای حوزه خلیج فارس شده، در بدو ورود به ابوظبی گفت هدفش بیشتر شنیدن نظرات متحدان عرب درباره توافق تهران و واشنگتن و لحاظ کردن دیدگاه‌های آنها در تصمیمات ایالات متحده است. از سوی دیگر وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده که یک دفتر نظارتی در دوحه برای نظارت بر نحوه استفاده ایران از دارایی‌هایش تأسیس خواهد شد تا خریدهای ایران فقط در حوزه غذا و دارو باشد، نکته‌ای که مورد انتقاد ایران واقع شده و بر حق خود برای استفاده از منابع مالیش تأکید کرده است. در گفتگویی که با عطا محمد پژوهشگر سیاسی داشتم، ابتدا پرسیدم این تناقض بین دیدگاه‌های دو طرف را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ عطا محمد:
1: موضوع پول بین هر دو کشور خب شاید یکی از بحرانی ترین مسئله هایی است که وجود داشته. دیگه از زمانی که مسئله آتش بس مطرح شد، طرف ایرانی دو تا چیز خواسته، یکی آزادی پول های بلوکه شده و از طرف دیگه موضوعش این بوده که غرامتی باید پرداخت بشه. توی تفاهم نامه ای هم که وجود داره یک صندوقی حرف زده میشه که 300 میلیارد دلار پولشه و قرار هست که یک بخشی از پولهای بلوکه شده هم آزاد بشه. همونجوری که شما گفتید، اختلاف رأی بسیار جدی رو داریم میبینیم که این اختلاف رأی در طرف ایرانی به این معناست که ما اگر پول نگیریم تا راستی آزمایی کنیم کاری نخواهیم کرد، این اعتمادی که وجود داره جایی نخواهد رسید. طرف آمریکایی میگه که ما قبلا این کار رو انجام دادیم، پولهایی رو در اختیار طرف ایرانی قرار دادیم، ولی این پولها صرف اقدامات تروریستی شده و این ادعایی است که بارها طرف آمریکایی مطرح کرده. به نظر میاد که تو این وضعیتی که درگیرش هستیم، هم طرف آمریکایی نگران پایگاه رأی و نگران جایگاه جمهوری اسلامی، طرف ایرانی هم نگران نفوذ آمریکا، چیزی که سید علی خامنه‌ای هم ازش بسیار نگران بود و نگران این هست که این مسئله تبدیل به یک صدقه ای بشه برای اون. به خاطر همین این وضعیت و پایگاه داخلی ایران، یعنی نتونست انگار که شروط رهبر جمهوری اسلامی رو که یکیش همین مسئله پولهای بلوکه شده است رو به جا بیاره. به نظر میاد که اینها به دنبال این هستن که بتونن یک مکانیزم وسطی رو پیدا کنن، یعنی این اختلاف نظر شدید اگر به یک مکانیزم واسطی ختم بشه، که مثلا قطر یا امارات ما تو روزهای گذشته شنیده بودیم که میتونن یک اقداماتی بکنن، مسئله حل. وگرنه یکی از پاشنه‌های آشیلی است که در این تفاهم نامه وجود داره و ممکنه که کل این تفاهم نامه رو زیر سوال ببره.
0: از یه طرف آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که بازرسی تأسیسات هسته‌ای ایران از طرف آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قراره انجام بگیره و بین ناظران آژانس تعدادی هم کارشناس آمریکایی حضور خواهند داشت، ولی کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که نه، چنین چیزی نیست، هیچ بازرسی صورت نمیگیره مگر در چارچوب توافق نهایی و پس از اقدام عملی طرف مقابل برای رفع تحریم‌ها، و اون موقع هم تازه این نکته بازرسی‌ها در واقع بررسی خواهد شد.
1: این هم از موضوعاتی است که اول بگم که شبیه پاشنه آشیل این قضیه است. همه این پروسه‌ای که ما در این مدت داشتیم، مذاکره، جنگ، دوباره مذاکره، تشدید جنگ و الان، خب اساس مسئلهش بر سر هسته‌ای بوده دیگه. آمریکا پیش از این بر سر موضوع هسته‌ای تلاشش این بوده که هیچ ارفاقی قائل نشه و تخفیف یا امتیازی نده. آنچه پذیرفت ترامپ بر سر این بود که میتوانند در داخل همین کار رو انجام بدن طرف ایران. اما نکته ای که وجود داره، طرف ایرانی میخواد بگه که من دو تا سایت رو از هم جدا میکنم، یک سایت هایی که آسیب دیدن و دیگری سایت هایی که آسیب ندیدن. طرف آمریکایی میگه که تمام باید زیر نظارت باشه. آژانس هم فعلا تا جایی که عنوان کرده یا مطالبی که گروسی در این مدت ازش نقل شده، یک نگاه معتدلی داره و ترجیح میده که بتونه روابطش رو بازسازی کنه. اما اینجا مهمترین مانع آن چیزیست که مجلس جمهوری اسلامی تصویب کرده، مبنی بر اینکه آژانس رو به عنوان یک نهادی میدونه که امکان جاسوسی داده به طرف آمریکایی و اسرائیلی و به خاطر اعتمادی به آژانس نداره. طرف ایرانی حالا باید بتونه که مخاطب خودش رو، یعنی مخاطب داخلی موافق نظم سیاسی اما مخالف این توافق رو قانع کنه. به نظر میاد که جمهوری اسلامی اگر بخواد که این تفاهم نامه رو تبدیل به توافق کنه، چاره ای جز پذیرش نظارت نداره. و اینجاست که میتونیم از این وضعیتی که همچنان در طرف جمهوری اسلامی

0: و حواست، بفهمیم که سیاست کلی نظم سیاسی در این دوره جدید همچنان مشخص نیست. چون یک صدا در جمهوری اسلامی میگه که ما باید بریم به سمت انرژی غنی‌سازی هسته‌ای رو برسونیم 90% و برسونیم به بمب هسته‌ای، یک بخشی میگه که نه، ما باید حداقل رو بپذیریم و در نظم سیاسی ادغام بشیم. هنوز تکلیف طرف جمهوری اسلامی مشخص نیست، ولی آنچه آمریکا ازشون میخواد چیزی است که قبل از این هم ایران بهش تن داده بود و قبول کرده بود و ماندنش در NPT هم به این معناست که این رو بپذیره.
1: آقای ترامپ گفته که ایران هیچ عوارضی از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز دریافت نمی‌کنه و تأکید کرده که اگر قرار باشه بعد از این 60 روز مذاکرات عوارضی بخواد بگیره، این به معنی اینه که با آمریکا به توافق نرسیده و اگر به آمریکا به توافق نرسه، اون وقت این آمریکا هستش که از کشورهای منطقه برای اینکه براشون امنیت رو در تنگه هرمز فراهم میکنه عوارض میگیره، باز هم نه ایران. اما در کنار همه اینها، ایران در حال مذاکره با عمان هست برای تعیین سازوکار دریافت پول به بهانه ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
0: توی این مدت احتمالاً ما این تعارضات رو مدام خواهیم داشت از نوع سوالاتی که مطرحه و این تعارضات. به نظرم میاد که یه بخشی از این تعارضات به خاطر از یک سو برای اینه که ابهام به وجود بیارن. این ابهام کارکردش اینه که بتونه وضعیت سازنده‌ای بین طرفین به وجود بیاره، یعنی هم بتونن مخالفان داخلی رو ساکت کنن، هم بتونن بگن که ما این کار رو، یعنی بتونن این راه ساختن توافق رو به وجود بیارن. از طرف دیگه یکی از دلایل این ابهام یا این تعارض‌ها اینه که بتونن از طرف مقابل تو این روندی که برای حداقل 60 روزی که پیش رو امتیاز بگیرن از طرف مقابل. یکی از مهمترین جاها هم تنگه هرمزه، یعنی طرف آمریکایی مدام به دنبال اینه که این اهرم امنیتی که از جمهوری اسلامی رو تبدیل کرده به اهرم امنیتی تنگه هرمز رو ازش فرار کنه و بگه این اهرم رو دست جمهوری اسلامی نده و میدونه که اگر وارد این مسئله خدمات بشه کار براش دشوارتر خواهد بود و همراهان منطقه‌ای خودش رو ممکنه تبدیل بکنه به مخالفان یا رقیبان خودش و این وضعیت برای طرف آمریکایی و نیروهای همراهش در منطقه کار دشواری و نمیخواد که چنین اتفاقی بیفته. به خاطر همین هم هست که مدام به دنبال اینه که یه وضعیت میانه ای رو بسازه یا تنگه هرمز رو بدل کنه به جایی که پیش از این بوده و امتیاز مدامی به طرف ایرانی نده. ولی خب نکته اینجاست که طرف ایرانی احساس میکنه که فعلا مهمترین اهرمش همین و ازش تا جایی که میتونه امتیاز میخواد بگیره. پس این رو باید ببینیم که در طول این روند کدام طرف میتونه امتیاز بگیره، ولی از اون مناطقی است که میتونه کل توافق رو دوباره زیر سوال ببره.
1: خب از طرف دیگه ما میبینیم الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا وارد منطقه شده و به امارات، کویت و به بحرین قراره بره. نکته ای که هست، آقای روبیو گفته هدفش بیشتر شنیدن نظر متحدان عرب درباره توافق تهران و واشنگتن و لحاظ کردن دیدگاه‌های اونها در تصمیمات ایالات متحده است. به نظر شما کشورهای عرب نگرانی‌هایی رو که دارن و آمریکا قطعاً از اونها آگاه است، این نگرانی‌ها رو آمریکا میتونه واقعاً برطرف کنه؟
0: به نظر میاد که به سختی بتونه که آمریکا همه این نگرانی‌ها رو برطرف کنه، چون یه بخشی از این نگرانی‌ها در واقع تبدیل شدند به بسیاری از قراردادها و امتیازهای به کشورهای دیگه. مثلا ما می‌دونیم که هم کویت هم عربستان تلاش داره با شرکت‌های اوکراینی قرارداد ببنده، بخشی از این پیش توافق‌هاشون هم امضا شده که اونها برای مواجهه با پهپادها سامانه‌هایی رو مستقر کنند. از طرف دیگه شرکت‌های نفتی گازی که در جهان وجود دارن برای اینکه راه‌های لوله‌کشی جدیدی بسازن در منطقه فعال شدن. خود کشورها هم به دنبال این هستن که اینها رو تعمیق ببخشن و خب می‌دونید مشکل اینجاست که اینها اکثر این کشورها سر باخت میدونه، یعنی به جز عمان و قطر فکر میکنن این توافق آوردی براشون نداره و باید مکانیزم های چند وجهی بسازن که بتونن در مقابل اتفاق های این چنینی مثل جنگ یا مثل وضعیت انرژی بایستن و برای این هم به طرف آمریکایی اعتماد چندانی ندارن. هرچند نکته مهم اینجاست که آمریکا داره از یک وضعیتی هم استفاده میکنه. اینها میخواستن به چین نزدیک بشن، با روسیه حرف زده بودن تو این مدت 120 روز گذشته، ولی اونها هم نزدیک نشدن به این کشورها و از اینجاست که آمریکا دست بالاتری در اتفاقهای بعدی خاورمیانه همچنان خواهد داشت، هرچند که طرفین خلیج فارس به ویژه خیلی هم بهش اعتماد نداشته باشه.
1: گفتگویی بود با عطا محمد، پژوهشگر سیاسی. اما از تلفن قرمز واشنگتن و مسکو در اوج جنگ سرد تا کانال‌های اضطراری میان قدرت‌های رقیب جهان، خط ارتباط مستقیم همواره نماد تلاش برای جلوگیری از جنگ و بحران در جهان بوده است. اکنون وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که یک خط ارتباط مستقیم میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از بروز مشکلات ایجاد شده است. این خط ارتباط مستقیم چیست و چه کارایی و هدفی دارد؟ رویا ملکی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، به این موضوع پرداخته است.
2: موضوع جدیدی نیست در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. بعد از قطع روابط رسمی بین ایران و آمریکا در دهه 80 و در مقاطع خاصی مثلا ماجرای ایران کنترا هستش که 1985-86 یه سری تماس‌های محرمانه برقرار می‌شد که در مورد مسائل مثل گروگان‌ها و مسائل منطقه‌ای بود یا موارد مربوط به وضعیت گروگان‌های آمریکایی در لبنان. بعد از قضیه 11 سپتامبر ما شاهد شکل دیگری از این ارتباط هستیم که مربوط به حملاتی که آمریکا به افغانستان میکنه و آینده افغانستان هست، مسئله طالبان هست. مشابه این رو ما در عراق داریم. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق و رایان کراکر مذاکراتی داشتن که کانال ارتباطی داشته باشن، ولی خب اون موقع آقای کاظمی که سفیر ایران در بغداد بود بیشتر روی مسائل امنیتی منطقه بود که امنیت نظامیان آمریکا در عراق تضمین بشه، ولی دوره که آقای امیر عبداللهیان این مذاکرات رو داشت بیشتر هسته‌ای تحریمی بودن. این کانالی که جدیداً ارتباطش رو شکل میگیره با چند هدف هست. هدف اولش ایجاد یک ساده سازی و شفاف سازی در انتقال پیام بین طرفین هست، به ویژه با توجه به علم و آگاهی که آمریکایی‌ها دارن که در مواضعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن، چه مقامات نظامی، چه مقاماتی که از طرف امنیت جمهوری هست، وزارت خارجه هست یا حتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اینها رو میخوان به گونه‌ای هماهنگ بشه که جمهوری اسلامی بفهمه هر پیامی باید از کانال مشخص و رسمی در واقع بیاد. نکته دوم، تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای هست، چون طرفین به این توافق رسیدن که توافق ممکنه محدود باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به صورت مرحله‌ای باشه. به همین دلیل تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای یکی از چیزایی هستش که هر دو طرف به اون رضایت داره. آقای کاظم غریب‌آبادی اتفاقا در همین مسیر برای ایجاد کارگروه‌ها داره تلاش می‌کنه که مهم‌ترین بخشش ارائه یک پیام مشخص و روشن از سوی مراجع اصلی تصمیم‌گیری در ایران هست، نه اینکه یک فرمانده سپاه موضعی رو اعلام بکنه، پیام غلط بده که تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز بیشتر بشه. نکته سوم، مدیریت بحران و پرهیز از هر گونه سوء محاسبه‌ای که میتونه در منطقه به وجود بیاد. و نکته‌ای که من عرض کردم در یکی از شرایط سه‌گانه که راستی آزمایی باشه، ایالات متحده آمریکا در صحبت‌های آیترامپ هم هست که ما با یک افرادی در ایران در کار داریم که تا حدودی عقلانیت دارن. این در واقع پوششی هست برای اینکه بگه ما می‌خوایم مطمئن باشیم که اون پیامی که میدن با عقلانیت هست. و نکته آخرم اشاره داره به مدیریت اختلافاتی که میتونه در بحث هسته‌ای باشه، بحث نیابتی‌ها باشه یا مسائل مربوط به دخالت ایران در لبنان. میخوان همه اینا رو کانالیزه بکنن که اون پیام مستقیم ایران به یه شکلی یا میتونن طرف سومی که میتونه پاکستان باشه، میتونه قطر باشه، ولی احتمالاً یک خط تلفنی مستقیم باشه که احتمالاً هم مرتبط میشه با آقای ویتکاف، همونجوری که آقای عراقچی خط ارتباطی رو داشت. اونو میخوان کمی سطحش رو ببرن بالاتر و تقویتش بکنن.
3: شما اشاره کردید آمریکا میخواد با مراجع اصلی که حالا به گفته خودشون عقلانیت رو هم دارند در تماس باشن. فکر میکنید این خط میان آمریکا و ایران قرار بین چه نهادهایی برقرار بشه؟ وزارت خارجه، شورای امنیت ملی یا نهادهای نظامی مثل سپاه؟ در حال حاضر کدوم یکی از این نهادها میتونن این مسئولیت رو به عهده بگیرن یا باید بگیرن؟
2: سوال بسیار خوبی رو بهش اشاره کردی. در داخل جمهوری اسلامی الان با توجه به امکانی که محقق شده برای امضای این یادداشت تفاهم، آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره به همراه آقای عراقچی رفتن سوئیس، مذاکرات رو انجام دادن. در حال حاضر ما یک سیاست چند بچی رو در داخل جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که به طور مشخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فراکسیون هایی که داره شکل میگیره توسط تندروها مثل آقای رفسنجانی، مثل آقای کامران غضنفری و آقای ثابتی، اینا خب رسانه دارن صحبت میکنن. بعید میدونن که این کانال مرتبط بشه با پارلمان و خود آقای قالیباف. احتمالاً اگر این مسئولیت رو داشته باشه که مواضع رو اتخاذ که میشه با هماهنگی با سپاه آقای وحیدی هست، این اجازه به اینها داده نخواهد شد که خود آقای قالیباف به دلیل فشارهایی که الان زیرش قرار داره، انتقادهایی که ازش میشه، آقای قالیباف بعید میدونم که چنین ریسکی رو بپذیره که خودش تنها مرجع اعلامی و حتی تصمیم سازی باشه. طبیعتاً هر تصمیمی گرفته میشه در قوای عاقله و مرجع اساسی که این تصمیمات رو اتخاذ میکنن، حالا بگن مصطفی خامنه‌ای هم توش نقش داره یا نداره، در مجموع این از کانال وزارت خارجه باید خارج بشه. آقای عراقچی احتمالاً بیشترین امکان براش هست که در این فضا قرار بگیره. نه خود سپاه میتونه چنین مکانیزمی داشته باشه، نه خود آقای قالیباف چنین ریسکی رو میکنه، نه مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس چنین کاری رو انجام میده، نه شورای عالی امنیت ملی که محمد ذوالقعد به عنوان دبیرش هرچند همسو با منافع اونا خواهد بود، ولی نماد اعلامی جمهوری اسلامی طبیعتاً به آقای عراقچی سپرده خواهد شد که بتونه با این خط ارتباطی با آقای ویتکاف یا مجموعه‌ای که در آمریکا ایجاد شده بتونن تنش‌ها رو مدیریت بکنن.
3: آقای روشنده، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این جدید نیست در روابط تهران و واشنگتن، در دوره این بوده و قطع شده یا همواره بوده، یا این دوره فقط قرار این کانال دائمی باشه یا موقت خواهد بود و فقط برای دوره اجرای تفاهم فعلی در نظر گرفته شده؟
2: کشورها بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل اگر سطح تعاملاتشون که 4 نوع تعامل هست، همکاری، رقابت، تهدید و تخاصم، معمولاً این ارتباط بین نظام سیاسیشون و کانال دیپلماتیکشون همواره هست، ولی شدت و ضعف داره. در طول 47 سال اخیر معمولاً یه کانال‌های هستن که کشور واسطی ممکنه بیاد نقش آفرین باشه، یا به صورت مستقیم بخوان از طریق دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بتونن پیامی رو بدن. ما مشابه این پیام رو میتونم بگم در 2008 زمانی که من در وزارت خارجه بودم، از طریق مؤسسه رند شخصی به نام جف کم در دفتر حفاظت منافع حاضر میشه و پیامی رو به صورت مکتوب از طرف آقای اوباما در ماه ژوئن، اینو به صورت محرمانه که گزارشش رو من خودم تنظیم کردم و به مراجع بالا فرستادم، دریافت شد. میخوام بگم که این کانال‌های ارتباطی از طریق اندیشکده‌ها با پیام‌هایی که به صورت قالب و کانال اندیشکده‌های آمریکا به دفتر حفاظت منافع منتقل میشه اتفاق میفته. ولی اگه وضعیت که روابط بگونه باشه که بحرانی اتفاق بیفته مثل بحران افغانستان یا مسئله عراق، طبیعتاً اون سطح تنش تعیین کننده نوع کانالی هستش که این دو میخوان برقرار کنن. اگه سطح تنش بالاتر باشه، هر چقدر بالاتر باشه، این میزان همراهی دو طرف برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم تر میشه. ولی زمانی که اوضاع برمیگرده به یک حالت رقابت یا رفع سوء تفاهم، معمولاً کشورهای ثالث اقدام میکنن یا اندیشکده‌های داخل آمریکا معمولاً این مسئولیت رو بر عهده میگیرن که پیام رو برسونن به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در نیویورک.
3: در حال حاضر در جهان نمونه دیگری داریم که دو کشور با هم در ارتباط باشن از طریق خط ارتباط مستقیم؟
2: در مورد جمهوری اسلامی که میتونم بگم در دوره که با عراق جنگ داشت، با اینکه سفارت عراق در ایران هم تعطیل شده بود، ولی خدمات کنسولی رو ارائه میدادن. در اونجا هم یک کانال ارتباطی بود. در تاریخ معاصر ما میتونیم بگیم آمریکا که حدود مثلا چند ماه قبل با ونزوئلا هم اختلاف داشت، با این حال این کانال ارتباطی رو داشت، به نوعی که از افرادی مثل آقای مارکو روبیو استفاده میکرد که پیام‌ها رو به نوعی یا طریق کوبا منتقل میکردن یا به صورت مستقیم این کانال ارتباطی رو با ونزوئلا داشتن، که این سطح تنش دیگه فراتر از اون نره و به یک مدیریتی برسه. ولی در مورد جمهوری اسلامی، عمده‌ترین نگرانی ایالات متحده آمریکا از دخالت نهادهایی هستش که به صورت امنیتی دارن تلاش میکنن که وارد این نقش آفرینی بشن و خودشون رو در موضعی قرار بدن که نظراتشون تعیین کننده است، یعنی همون کاری که نمایندگان مجلس میکنن. هرچند که خب آقای قالیباف تلاش میکنه نقشه تکنوکرات انقلابی رو بازی بکنه، ولی اینقدر کردیت و اعتبار نداره که بعد از حضورش در سوئیس و انتقادهایی که ازش میشه خودش رو در معرض این قرار بده که کانال ارتباطی از طریق دفتر ایشون یا از طریق شورای عالی امنیت ملی بره در مجموعه آقای ذوالقعد که نهایتاً یک فرد بسیار رادیکال هست.
3: از نگاه شما مهمترین دستاورد احتمالی این سازوکار در یک سال آینده چه خواهد بود؟ به نظر شما فقط برای جلوگیری از بحران و جنگ خواهد بود یا میتونیم بگیم بخشی از تفاهم هم شاملش بشه؟
2: ببینید، این کانال ارتباطی با دو هدف شکل گرفته. هدف اول مدیریت تنش، دور کردن دو کشور از ورود به یک جنگ تمام عیار هست با توجه به تهدیدهایی هم که آمریکا اعلام میکنه و ددلاینی که تعریف شده، اون مهلتی که 60 روز تعیین شده. نکته بعدی ساده کردن فرایند گفتگوها و ایجاد تمهیداتی که میتونه اختلاف نظرها رو یا سوء برداشت ها رو در مسیر کانالیزه بکنه که دو طرف حرف همو بفهمن. طرف ایرانی تاکنون تونسته، یعنی این از زمان آقای ظریف که مذاکرات هسته‌ای رو سال 2014 دنبال می‌کردن، به آمریکایی‌ها رسانده شد که ما در داخل کشور فقط یک بخش از مجموعه تصمیم سازی هستیم، ولی مخالفینی داریم که اگر شما ما رو نفی بکنید اونها قدرت بیشتری می‌گیرن. در حال حاضر هم این مجموعه که با کانال روزنه گشایی و مجوزی که پزشکیان طبق پیام مشابه خامنه گرفته، اینها هم میدونن که باید این کانال رو در مسیر قرار بدن که اولا این کانال بتونه ساده سازی بکنه اون پیام ها رو، پیام مشخص در بروز اختلافی که در داخل هست، شکاف هست، به آمریکایی ها برسونه و اونها رو در یک مسیر قرار بده که با استنباط از توازن قدرت در داخل کشور روابطشون رو در این تفاهم به گونه تنظیم و متعادل بکنن که امکان توافق بیشتر باشه. ولی اگر این کانال ارتباطی دچار نقصایی بشه و وزارت خارجه نتونه به دلایلی از عهده اون بر بیاد یا پیام‌های غلطی از طرف جناح تندرو منتقل بشه، سپاه بخواد مثلا آقای وحیدی در مقابل تهدیدات ترامپ موضع جداگونه اتخاذ بکنه، طبیعتاً این کانال ضعیف خواهد شد. و تمام این ارتباطات میشه گفت اگر نیتی برای عادی سازی هست برای روابط و حل بحران ها، کمتر از شاید دو سه هفته آینده دیگه مشخص بشه این کانال ارتباطی هم نمیتونه کاری بکنه. و باید گفت علت سفر آقای پزشکیان به پاکستان و تشکر از نقش میانجیگر این کشور هم اینه که نشون میده آقای پزشکیان نیازمند نقش فراتر از میانجیگری پاکستان هست که بتونه بعضی از خواسته ها رو که به آمریکایی ها گفتن و اونها نپذیرفتن، مثلا اختصاص بودجه به صدور جو و گندم و ذرت و از این مسائل، اینا تبدیل بکنن به یک سری اقلام دیگری. جمهوری اسلامی داره از ظرفیت پاکستان نه تنها در میانجیگری برای مذاکرات و مدیریت، بلکه برای مطالبه خواهیش هم داره استفاده میکنه. اگر این جواب بده، اون کانال ارتباطی میشه گفت قوی تر خواهد شد. ولی اگه این کشورها مثل قطر و پاکستان دیگه از مسیر کنار برن و یا جناح تندرو بخواد یک بحران جدید رو در داخل ایجاد بکنه، باید ببینیم که مرگ این کانال ارتباطی رو هم باید از الان پیش بینی کرد.
1: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی. در حالی که شماری از نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی به علت تعطیلی 4 ماهه صحنه علنی این نهاد تهدید به تحصن خیابانی کردند، کامران غضنفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شده که تعطیلی این نهاد از طرف محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته، اقدامی که همزمان با حملات تندروها به تیم مذاکره کننده هسته‌ای پرسش‌های جدی را درباره شکاف قدرت و مشروعیت نهادهای نمایندگی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شده است.
4: البته صحبت کامران غضنفری به دلیل سیاهی بلند بالای ادعاهای خلاف واقع اون اعتباری نداره، یعنی این نیروهایی که الان این فضا سازی رو کردن نیروهایی هستن که هم جزو تندترین و خردستیزترین بخش نیروهای جمهوری اسلامی هستن و هم تقریبا میشه گفت دروغ پردازترین بخش هم هستن. ادعای خلاف واقع زیادی کردن، اما واقع امر این هستش که خب یک تغییر تحولاتی داره انجام میشه و و البته صحبتی هم هست که مجلس به زودی باز خواهد شد و اینها با این اقدامشون میخوان سعی بکنه اینو قدرت نمایی برای خودشون بکنن و بگن مثلا فشاری که اونها آوردن باعث این اتفاق شده، این احتمال هم هست. ولی در هر صورت این روندی که داره پیش میره خوشایند این جناح‌های تندرو جمهوری اسلامی و معتقد به همون راهبرد، یعنی تداوم راهبردی سیاست خارجی ستیز جون نیست. خب اینا فکر میکردن بعد از این جنگ با حمله آمریکا همراه بوده فرصت فراهم میشه که دیگه اون رویکردهایی که ولو به تعاملات حداقل قائلا با حاشیه برن و اون سیاست خارجی که مثلا پیشتر حالا به عنوان نمادش مثلا سعید جلیلی بود این نوع نیروها قدرت رو پیدا میکنن. خب نه تنها این گونه نشده، بلکه اینا احساس میکنن که یه خورده در موقعیت ممکنه ضعیف‌تری قرار بگیرن. البته نیروها تا زمانی هم که خامنه ای اول زنده بود هیچ وقت در بخش مسلط قدرت قرار نگرفتن و همین تقابل به قالیباف و اینها در مجلس 11 و در ابتدای تشکیل بچه 12 هم داشتن، ولی همیشه با حمایت نهاد ولایت فقیه این قالیباف بوده که هم رئیس مجلس بوده و هم سیاستاش تا حدودی جلو برده. ولی از اون طرف هم بالاخره تعدیلی مجلس دیگه بیش از این هم قابل قبول نیست، یعنی اگر ادامه پیدا بکنه احتمالا برای همین استش که به مصلحت دیدن که جایی برای صحبتهایی که بخواد به چالش به طلب مذاکرات کنونی رو مطرح نشه.
5: آقای افشاری، حالا با توجه به مخالفت‌های جدی که این گروه از نمایندگان تندرو به روند مذاکرات و تفاهمات فعلی بین ایران و آمریکا دارند، چقدر میتونن در ادامه در تصویب یک توافق نهایی بین ایران و آمریکا کارشکنی کنند؟
4: با توجه به آخرین رأی‌گیری که مجازی در مجلس انجام شد و قالیباف بیشتر از 2 سال قبلش در مجلس 12 رأی آورد، بعید میدونم، یعنی اینا حداکثر بتونن بیشترین یارگیری رو هم انجام بدن، از 30% نمایندگان فعلی مجلس بیشتر نخواهند بود و من بعید میدونم نه در رأس نظام به اینها برای اینجا فرصت داده بشه. ولی خب نهاد ولایت فقیه این نیروها رو برای آینده نیاز داره که فضا اگر حالا تفاهم به توافق تبدیل شد یا نشد از این نیروها استفاده بشه برای حفظ اصل اون سیاست خارجی که مبتنی بر دشمنی با آمریکاست، نابودی اسرائیل و همون ارزش‌های کلاسیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
5: آقای افشاری، پیرو پاسخ شما، اگر این گروه های تندرو در مجموع بخوان مزاحمت عملی برای نظام درست کنند که هزینه سنگین براش داشته باشه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هر حال میدونه که اینها همون نیروهای کف خیابون هستند و اگه بهشون نیاز داشته باشه دوباره میتونه به صحنه میدان بیارتشون، چقدر کنترل و مهار این جریان برای حاکمیت چالش برانگیز خواهد بود؟
4: نخست نظر بگیریم که اون جمعیتی که دو خیابون ها هستن جمعیت یک دستی نبودن هیچ وقت. در اون اوایل که خیلی بزرگتر بودن بخشی از نیروهای خاکستری هم اونجا بودن، حتی منتقد نظام و همون بخش هوادار نظامش هم متنوع بودن و تا با همین روزن که کمتر شدن باز این گونه نیست که همه اونها مدافع نظرات این اعترافی که از جبهه پایداری و شریان و اون تمدن نوین اسلامی جبرائیلی و حلقه نزدیکان جلیلی خود ظاهرا موافق این روند هست، بخشی از اونها هستن. ما تا به اینجا که میبینیم خب بدون توجه به اینها تصمیمات نظام جلو رفته. من برخورد رو تا جایی که این نیروها از اون حدی که براشون تعریف شده خارج نشن رو بعید میدونم، چون پیام آخر مشابه خامنه ای یک نوع همدلی رو با دغدغه های اینها نشون داد و نیازی که او در آینده به این نیروها داره. ولی خب اگر اون گونه که حمید رسایی برخورد کرد که مثلا مثالی از پسر نوح آورد وسط، اگر بخواد اقداماتی از این دست بشه، بخواد مزاحمت عملی ایجاد بکنند برای تصمیمات نظامی، کاری که نبویان در صدا سیما کرد که بخشای گزینشی از نظرات مشتبه خامنه یا منصوب به اون رو منتشر کرد، خب با اینها برخورد میشه و به هر حال این نظم جدید یه قربانیانی خواهد داشت برای تثبیت خودش و ممکنه که تعدادی نه همه این نیروهای اصولگرای تندرو رو در بر بگیره.
5: آقای افشاری، پس به این ترتیب آیا میشه گفت این اختلافات جدی که ما الان در بین خود جریان اصولگرایی داریم میبینیم و نمونه واقعیش هم در بین جریانهای اصولگرا در مجلس نمود پیدا کرده، آیا شکاف واقعی بر سر استراتژی کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران پسا علی خامنه‌ایه؟
4: میتونه بخشی از این باشه، ولی آخه اون سر نیروهای مثل قالیباف و اینام تا الان ظرفیتی رو نشون ندادن که خواهان تغییر اون باشن. یعنی بیشتر الان ما در روش‌ها تفاوت رو میبینیم. باید صبر بکنیم ببینیم آیا واقعا نظام به سمت یک تغییر اساسی در سیاست خارجیش حرکت میکنه یا نه. پیام مشتبه خامنه‌ای آخری اگر معنای واقعی باشه، یعنی تصمیم بر این باشه حالا با هدف مدیری فضا نباشه، خب تردید ایجاد کرد در این مسئله. و واقعش هم این هستش که اگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی دستخوش دگرگونی اساسی نشه، تقریبا محال هست که همه مفاد این تفاهم نامه که با دولت آمریکا امضا شده در 14 بند به یک توافق پایدار منجر بشه.
1: گفتگوی بود با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن. ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار ایران و کاهش قدرت خرید خانوارها بار دیگر ناکارآمدی سیاست‌های نظارتی و ساختاری در اقتصاد کشور را برجسته کرده، وضعیتی که به تغییر الگوی مصرف، افت کیفیت سبد معیشت و تداوم بی‌ثباتی در بازار انجام میده و نشان میدهد آرامش پایدار نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی است. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی ارزیابی جواد رحیم‌پور، تحلیلگر اقتصادی در ایران را جویا شده.
6: طاقت جامعه، اگر منظورتون وجه اعتراضی اون هست که به اصطلاح خودش رو نشون بده، طبیعتاً من الان علائم جدی این در جامعه نمی‌بینم، ولی از باب به اصطلاح ابراز نارضایتی‌های فردی، شخصی یا به اصطلاح جمعی در سطح شهر این بسیار مشهود هست و به اصطلاح نمیشه این رو در واقع پنهان کرد و شاید منتظر یک جرقه هستن تا به اصطلاح اون شکل نهایی خودش رو در واقع نشان بده. واقعیت این است که خب متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که به اصطلاح حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت به هر حال عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش. ولی واکنشی که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی است بدون حالا واکنش‌های حالا در سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
7: خب حالا به بخش دولتش باید بیشتر ورود کنیم و ببینیم اصلا دولت چه کار میتونسته بکنه. اما مثلا یکی از نانوایان به اسم حسین برای ما نوشته که این که میگیم افزایش قیمت، هیچ کس فکر نمی کنه که مثلا نان شده، نانش 100,000 تومانی میشه مثلا 1500 تومان یا 300,000. فقط ماجرا رو از این زاویه همه میبینن که نان گرون شده، اما به کرایه مغازه که از 10 میلیون بوده شده 50 میلیون نگاه نمیکنن، مزد کارگر رو که 3 برابر شده نگاه نمیکنن، آب، برق، گاز و 10 قلم چیزی که همه 100 برابر گرون شده رو نمیبینن. بعد خب میگه که تیتر میزنید که نان گران شد، واقعا ما نانواها چقدر، البته به گفته آقای حسین، بدبختیم. این زنجیره هر وقتی نگاه میکنیم چقدر طبیعیه تو بازار ایران؟ یعنی این افزایش قیمت رو آیا باید طبیعی بهش نگاه کنیم یا این افزایش قیمت نتیجه حالا بخش ناکارآمدی بخش های اقتصادی، نتیجه حذف شدن اون ارز ترجیحیه؟ اگه ارز ترجیحی برگرده میشه وضعیت رو بهتر کرد یا نه همین روندی که الان دولت پی گرفته تحت عنوان اصلاح اقتصادی این رو باید ادامه بده؟
6: ببینید سوال شما خب در واقع ابعاد مختلفی داره. یه بخشش که در واقع افزایش قیمت انتخابی در واقع خود دولت هست، همون بحث ارز ترجیحی در واقع مطرح کردید و ارتباطی در واقع به حالا نانوا یا از یک سو هم اعتراض مصرف کننده نهایی در واقع نداره. اما ما با یه رهاشدگی کل بازار ایران هم روبرو هستیم، مثل همون بحث اجاره که در واقع مطرح کردید. در کنار این سوء مدیریت عمومی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود داره واقعا، یعنی خب نانوا هر تن به هر نرخ اجاره مغازه در واقع میده، به راحتی اون رو منتقل میکنه به مصرف کننده نهایی. یعنی ما هیچ مکانیزمی در هیچ بخشی نداریم که بخواد کسی هزینه های خودش رو به اصطلاح مدیریت بکنه، کنترل بکنه یا در جای دیگری چانه زنی بکنه و اون هزینه ها رو بیاره پایین. چون نظارتی نیست، در واقع این فشار از روی مدیران بنگاه های کوچک و بزرگ برداشته شده و اینا به راحتی تن میدن به انواع اقسام افزایش قیمت ها و اون رو به راحتی به مردم منتقل میکنن. ببینید واقعیتش اینه که تو بازار ایران عرضه به دنبال تقاضا حرکت نمیکنه و این تقاضاست که در واقع به دنبال عرضه داره حرکت میکنه و برای همین
7: این بیشتر در بخش صادرات شما میبینید یا در بخش واردات، یعنی اینها ناترازی ایجاد میکنه یا موضوعات دیگه ای وجود داره؟
6: بخش‌های مختلف داره دیگه. وقتی ما ترازنامه هر بنگاهی رو نگاه بکنیم تو هزینه‌های ثابت و متغیرش طبیعتاً عوامل مختلفی وجود داره. اگر نهاد وارداتی باشه طبیعتاً اونجا هم همین هست. اساساً وقتی وضعیت تحریمی هست دولت خودش هیچ کوششی برای کاهش هزینه‌ها نمی‌کنه، یعنی مناسبات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادیشو بهبود نمی‌بخشه و پذیرفته که کالا رو گران‌تر وارد کشور بکنه و طبیعتاً مصرف کننده نهایی هم گرانتر دریافت میکنه. در بخش داخلیش هم همینطور هست. تو بخش اجاره من ندیدم کسی چانه زنی جدی رو بخش اجاره بکنن. در همه بخشهای مختلف دارم عرض میکنم، فقط بحث نانواها نیست و هر فشاری میارن رو قیمت اجاره تقریبا اینا تحمل میکنن، میپذیرن یا به اصطلاح چونه زنی های کوچک و کم اهمیتی انجام میشه و بلافاصله میرن و روی قیمت محصولات خودشون میکشن به مصرف کننده نهایی منتقل میکنن. این یک سوء مدیریت عمومی انتقالی هست که هم در بخش دولتی به اصطلاح به شدت وجود داره و هم در بخش خصوصی وجود داره.
7: ولی چگونه است آقای رحیم‌پور؟ ما شاهد این هستیم که در بازار وقتی یک جنسی حتی با دست فرمان دولت اضافه میشه، صنف بخشنامه میکنه، ما شاهد این هستیم که بخشی از خود کسانی که کسب و کار رو اداره میکنن، کسبه، اونها هم خودشون مقداری به این قیمت ها اضافه میکنن و بعد یک نهادی به اسم سازمان تعزیرات حکومتی وارد میشه که میخواد برخورد کنه و اونجا هم باز میبینیم که اثرگذاری نداره این سازوکاره، یعنی اونجا هم به نتیجه نمیرسه.
6: علتش این است که اون افزایش تقاضایی که از دولت برای اصلاح قیمتی که برای کالاشون کردن انتظار اونا رو برآورده نکرده و به میزانی که خب مصوب شده طبیعتاً قانونی هست و مابقی رو خودشون در واقع چون نظارت ها کافی نیست، جدی نیست، در واقع اینا خودشون اون رو اعمال میکنن و بالاتر میبرن تا به اون هدف نهاییشون برسن. مثلا اگر گفتن روی جنسی 100 واحد بکشید و دولت با 70 واحدش موافقت کرده، 30% شاید خودشون بعدن اعمال میکنن و تبعات سنگینی هم براشون در واقع نداره چون نظارت جدی نداره. و مهمتر از این، شرایط کشور همواره به گونه بوده که به اصطلاح مکانیزم های نظارتی نمیتونسته به اصطلاح کارایی جدی از خودشون نشون بدن، چون اگر اختلالی پیش میومده نارضایتی شدیدتر و بزرگتری ایجاد میکرده. مثلا در همین شرایط جنگی کشور اگر کسی جنسش رو گرونتر از مصوبه هم بده، باز بالاخره همین که جنس رو به دست مردم میرسونه برای دولت از منظر امنیتی میتونه کمکی برای آرامش اجتماعی ایجاد کنه، جدا از بحث نارضایتی فردی. ولی در تحلیل کرانش آرامش عمومی ایجاد میکنه، تا اینکه بخوان مثلا یک مغازه یا مغازه‌ای رای مرتب پلمپ بکنن، اون خودش تنشی که ایجاد میکنه در واقع بزرگتر هست از نارضایتی هایی که منجر به اعتراضات حالا اجتماعی نمیشه. ما باید چنین پدیده پیچیده‌ای در اقتصاد کشور روبرو هستیم و عملا نظارتی نیست. حتی جالبه بدونید که در خیلی از فروشگاه‌های بزرگ جز گروه لبنی و به اصطلاح پروتئین که قیمت‌ها حالا در مجموع مصوب هستن، خیلی از کالاها اصلا روز به روز و لحظه‌ای تغییر پیدا می‌کنن، یعنی لیبلایی که نصب می‌کنن حتی ثبات هم ندارن، یعنی ممکنه دو ساعت با به اصطلاح برقرار باشن و بعد هر تغییری، هر درصد، یه درصد، نیم درصد، اون رقمش مهم نیست، به راحتی تغییر میدن و اصلا مجوز ظاهرا گرفتن که به اصطلاح لحظه‌ای خود فروشگاه ها، خود تجار، خود تامین کنندگان به هر حال قیمت ها رو در واقع تغییر بدن. ما با یک چنین پدیده‌ای هستیم، تو این شرایط اساسا نظارتی وجود نداره.
7: و خب اگر آقای رحیم‌پور بخوایم یه خیلی جمع‌بندی بکنیم، دولت الان چیکار میتونه بکنه برای اینکه این بازار رو به آرامش برسونه با توجه به اینکه یه چشم‌اندازی هم به طور نسبی میتونه به تفاهم وجود داشته باشه با ایالات متحده آمریکا، به ویژه که حالا ما بحث برداشته شدن تحریم‌ها رو در طول این مدت 60 روزه از روی مسائل نفت و پتروشیمی هم داریم. آیا این حالا میتونه به نظرتون یک وضعیت بهتری رو برمقام بیاره؟
6: از نظر به اصطلاح وضعیت تسکینی بله، این به اصطلاح تفاهم نامه اگر واقعا به ثبات بیشتری منجر بشه طبیعتا روی قیمت ها اثر داره، شدت نوسانش رو کند میکنه، ولی واقعیت این است که نظام اقتصادی و نظام تجاری ایران نیاز به دستکاری‌های گسترده‌ای در واقع داره و باید به هر حال حکومت اگر می‌خواد اقدامی بکنه، اولا که فرصت‌های شغلی رو در واقع اجازه بده که گسترش پیدا بکنن، روابط اقتصادی بیشتر بشه، چون این کار باعث شده که در واقع ما با یک تراکمی از نیروی کار در کشور در بخش‌های مختلف روبرو بشیم که اینا عملا وارد به اصطلاح به واسطه‌گری رو بردن و همین هزینه ها رو در واقع بالا برده. تصفیه سیستم واسطه‌گری در بازار ایران یه اولویت، منتها اولویتش حسب واسطه ها معناش این نیست که اون واسطه ها باید بیکار باشن، باید فرصت های شغلی جدیدی برای اونا ایجاد بشه و این طبیعتا به یه تصمیم بنیادی در اقتصاد ایران نیازمند هست که فعلا فاقد اون هستی و متاسفانه دولت تن داده به این که یک کالا در به دست مصرف کننده برسه چند دست به چرخه و عملا هزینه ها رو بالاتر بره.
1: گفتگویی بود با جواد رحیم‌پور، تحلیلگر اقتصادی در ایران. مقام های حکومت طالبان روز سه‌شنبه در بروکسل با نمایندگان اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن پناهجویان افغانی که درخواست های پناهندگیشان رد شده گفتگو کردند. این سفر با انتقادهای شدید فعالان حقوق بشر روبرو شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
8: کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات با یک هیئت 5 نفره به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان برگزار شده و بر موضوع بازگرداندن و پذیرش مجدد شهروندان افغان متمرکز بوده است. این نخستین دیدار رسمی مقام‌های اتحادیه اروپا با هیئتی از طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان در سال 1400 به شمار می‌رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام طالبان گزارش داد که گفتگوها سازنده بود و دو طرف امیدوارند نتایج مثبتی از آن حاصل شود. کمیسیون اروپا ماه گذشته پس از درخواست 20 کشور عضو اتحادیه اروپا برای گفتگو با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان از مقام‌های این گروه برای حضور در بروکسل دعوت کرد. مارکوس لامرت سخنگوی کمیسیون اروپا پیش از آغاز نشست‌ها گفته بود تمرکز کشورهای عضو بر بازگرداندن افرادی است که به دلیل ارتکاب جرایم جدی یا ملاحظات امنیتی امکان ادامه اقامت در اروپا را ندارند. در مقابل عبدالقهار بلخی در بیانیه اعلام کرد که موضوعهایی از جمله از سرگیری خدمات کنسولی برای شهروندان افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حضور کنسولی طالبان و اقدامات اعتمادساز در دستور کار مذاکرات بوده است. او اشاره‌ای به موضوع بازگرداندن مهاجران نکرد، اما گفت این گفتگوها میتواند به بهبود ارائه خدمات کنسولی به افغان‌های مقیم اروپا کمک کند. نصرالله استانکزای، استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت طالبان از طریق گسترش فعالیت‌های کنسولی در کشورهای اروپایی در پی تقویت حضور دیپلماتیک خود هستند. او گفت طالبان تلاش می‌کنند از این مسیر به شکل غیر مستقیم موقعیت خود را در عرصه بین‌المللی تثبیت کنند و این روند را یک دستاورد سیاسی مهم می‌دانند. این سفر با واکنش تند مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. منتقدان می‌گویند گفتگو با طالبان در شرایطی انجام می‌شود که این گروه همچنان به نقض گسترده حقوق زنان و دختران ادامه می‌دهد. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به این دیدار گفت طالبان زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند و دعوت این گروه به بروکسل او را بسیار نگران و شوکه کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفت کشورهای اروپایی با محکوم کردن نقض حقوق بشر توسط طالبان از یک سو و همکاری با این گروه برای بازگرداندن اجباری افغانها از سوی دیگر اعتبار خود را تضعیف می کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد 1400 کشورهای اروپایی سفارتهای خود را در کابل تعطیل کردند. با این حال در برخی کشورها از جمله آلمان و هلند دیپلمات‌های منصوب طالبان در نمایندگی‌های افغانستان خدمات کنسولی ارائه می‌دهند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان اعمال کردند. دختران از تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم شدند و زنان نیز از حضور در بسیاری از اماکن عمومی از جمله پارک‌ها و مراکز ورزشی منع شدند. کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا اوایل ماه جاری از تعامل با طالبان دفاع کرد و گفت بروکسل برای رسیدگی به موضوع بازگرداندن مهاجران افغان راهی جز گفتگو با مقام‌های حاکم بر افغانستان ندارد.
1: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. اتحادیه اروپا اخیراً اعلام کرده که مرحله دوم قانون مرتبط با باتری تلفن‌های همراه و تبلت‌ها از سال آینده به اجرا گذاشته خواهد شد تا کاربران بتوانند به سادگی باتری تلفن‌های خود را تعویض کنند. در مرحله اول اجرای این قانون، سازندگان تلفن‌های همراه مجبور شدند طول عمر باتری تلفن‌ها و تبلت‌ها را افزایش دهند. در مرحله بعدی هم که تحقیقات درباره آن آغاز شده، مقررات مشابهی در مورد ساعت‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های الکترونیکی به اجرا گذاشته خواهد شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
9: قانونی که مرحله دوم آن از سال 2027 به اجرا در می‌آید، شرکت‌های سازنده تلفن‌های همراه و تبلت‌ها را ملزم می‌کند محصولات خود را بر اساس مقررات جدید اتحادیه اروپا طراحی و تولید کنند. بر اساس این قانون، تلفن‌ها و تبلت‌ها باید طوری طراحی شوند که کاربران بتوانند به راحتی باتری آن را تعویض کنند. مرحله اول قوانین و مقررات مربوط به تغییر در طراحی و تولید تلفن‌های همراه در سال 2025 شروع شد. در این مرحله سازندگان تلفن‌های همراه ملزم شدند طول عمر باتری تلفن‌هایی را که در اتحادیه اروپا به فروش می‌رسند افزایش دهند تا این باتری‌ها بتوانند دست کم 80% از انرژی خود را پس از 800 بار شارژ کردن حفظ کنند. سازندگان تلفن‌های همراه همچنین باید دسترسی به قطعات یدکی برای تعمیر تلفن‌ها را تا 10 سال برای کاربران و مراکز تعمیر مستقل تضمین کنند. اما بر اساس مقرراتی که از سال 2027 به اجرا گذاشته خواهد شد، سازندگان تلفن‌های همراه و تبلت باید این دستگاه‌ها را طوری طراحی کنند که یک کاربر عادی بتواند با استفاده از کمترین ابزار باتری تلفن و یا تبلت خود را تعویض کند. با این کار هم طول عمر تلفن و تبلت بیشتر می شود و هم پسماندهای الکتریکی آلوده کننده محیط زیست کمتر می شود. همه تلفن ها و تبلت هایی که همکنون از طرف شرکت های بزرگی مانند اپل یا سامسونگ تولید می شوند طوری طراحی و تولید شده اند که تعویض باتری یا دیگر قطعات آن باید از طرف شعبه های این شرکت ها یا مراکز تعمیر معتبر با هزینه بالا انجام شود. این شرکت ها میگویند هدف از این نوع طراحی جا دادن قطعات بسیار کوچک الکترونیکی و تراشه ها در تلفن ها، کاستن از وزن و حجم آن و نیز جلوگیری از نفوذ آب به داخل تلفن است. اما مشکل اینجاست که بیشتر کاربران پس از چند سال که باتری تلفنشان ضعیف می شود و باید آن را هر روز و هر چند ساعت یک بار شارژ کنند، بعد از مدتی تصمیم می گیرند تلفن جدیدی بخرند و از دردسر شارژ کردن هر روزه و احتمال خاموش شدن تلفنشان خلاص شوند. این رفتار اکثر کاربران به نفع شرکت‌های سازنده تلفن و سایر دستگاه‌های ارتباطی الکترونیکی است و آنها می‌توانند هر چند ماه یک بار با عرضه مدل‌های جدیدتر سوداوری خود را افزایش دهند. اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین بازارهای این گونه شرکت هاست و به نوشته رسانه‌های تخصصی فناوری، مقررات جدید اتحادیه اروپا یا مقرراتی شبیه آن به تدریج به سایر مناطق جهان هم کشیده خواهد شد. سال گذشته اپل، سامسونگ و شرکت‌های دیگر بیش از 134 میلیون تلفن همراه هوشمند در اروپا به فروش رساندند و در 3 ماه اول سال جاری هم فروش آنها به 33 میلیون دستگاه رسید.
1: گزارشی بود از جمشید زند. بر اساس نتایج یک کارآزمایی بالینی جدید، اجرای یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا برای بازماندگان سرطان با کاهش اضطراب، بیخوابی، خستگی و اختلالات خلقی همراه بوده و به عنوان یک روش مکمل و غیر دارویی توجه پژوهشگران حوزه سرطان را جلب کرده است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
10: تأثیر یوگا بر کاهش اضطراب، بیخوابی و عوارض روانی در بازماندگان سرطان. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. برای بسیاری از افراد زنده ماندن از سرطان به طور خودکار به معنای آغاز دوباره زندگی است، اما برخی بازماندگان مدت‌ها پس از پایان درمان همچنان با چالش‌های جسمی و عاطفی روبرو هستند. در یک کارآزمایی بالینی جدید، پژوهشگران تأثیر یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا را بر بازماندگان سرطان بررسی کردند. این مطالعه با حمایت مؤسسه ملی سرطان آمریکا و حضور 410 نفر از بازماندگان سرطان در این کشور انجام شد. حدود 3/4 آنها از سرطان پستان بهبود یافته بودند. شرکت کنندگان به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول فقط مراقبت‌های معمول پس از درمان سرطان را دریافت کردند. گروه دوم هم علاوه بر مراقبت‌های معمول در برنامه یوگا برای بازماندگان سرطان شرکت کردند. این برنامه شامل ترکیبی از یوگای هاتا، یعنی حرکات سنتی‌تر و فعال‌تر، یوگای ترمیمی یا همان حرکات آرام‌تر و تمرکزی‌تر، تمرین‌های تنفسی و تمرکز ذهنی و آرامسازی بود. طبق گزارش انجمن آمریکایی انکولوژی بالینی، نتایج نشان داد افرادی که در برنامه یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه مراقبت استاندارد بهبود قابل توجهی در چند زمینه داشتند: کاهش اضطراب، کاهش بیخوابی و مشکلات خواب، کاهش خستگی ناشی از سرطان و درمانهای آن، بهبود خلق و خو و کاهش ناراحتی‌های روانی. دکتر فومیکو چینو، پژوهشگر سرطان و دانشیار آنکولوژی پرتو درمانی پستان، میگوید این مطالعه پیشرفت مهمی است را به بازماندگان سرطان که احتمالاً از قبل با داروهای مختلفی سر و کار دارند، یک راه حل غیر دارویی برای کاهش 4 عارضه مختلف به طور همزمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران اعلام کردند که اختلالات خلقی و بیخوابی از شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین مشکلاتی هستند که بسیاری از بازماندگان سرطان سال‌ها پس از پایان درمان هم تجربه می‌کنند و می‌توانند توانایی فرد برای انجام فعالیت‌های روزمره را کاهش دهند. شاری بوتوئین، مددکار اجتماعی بالینی در پنسیلوانیا و بازمانده سرطان تیروئید که با قربانیان آسیب‌های روحی از جمله بیماران سرطانی کار می‌کند، می‌گوید چند ماه پس از تشخیص بیماری خود به یوگا روی آورده و این تمرین برایش تحول‌آفرین بوده است. او گفت بازماندگان سرطانی که با آنها کار کرده با چالش‌های عاطفی مانند افسردگی و احساس گناه بازمانده بودن روبرو بودند، مسائلی که روند بهبودی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته پژوهشگران، یکی از مزیت‌های مهم یوگا این است که قابل تنظیم برای افراد مختلف است. حتی کسانی که محدودیت‌های جسمی دارند می‌توانند حرکات را متناسب با شرایط خود تغییر دهند. علاوه بر اضطراب، بیخوابی و خستگی، متخصصان اشاره کردند که یوگا ممکن است به کاهش مشکلاتی مانند کاهش تعادل و توان بدنی، ضعف عضلانی، برخی مشکلات مرتبط با درمان سرطان و کاهش اعتماد به نفس و تأثیر منفی از بدن کمک کند. متخصصان سرطان معتقدند این یافته‌ها اهمیت زیادی دارند، زیرا بسیاری از بازماندگان سرطان پس از درمان با داروهای مختلف و مشکلات جسمی متعدد روبرو هستند و یوگا میتواند یک گزینه غیردارویی و کم هزینه برای کمک به کاهش چندین عارضه به طور همزمان باشد. یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال، یوگا جایگزین درمان پزشکی سرطان نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک روش مکمل در کنار مراقبت‌های پزشکی استفاده شود.
11: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: سه بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
1: وزیر انرژی آمریکا میگوید عبور نفت از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگشته است. به گفته روبیو امنیت متحدان آمریکا در خلیج فارس خط قرمز واشنگتن است. و دبیرکل ناتو جمهوری اسلامی را صادر کننده تروریسم خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد در 24 ساعت گذشته حدود 20 میلیون بشکه نفت و 72 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. رقمی که به گفته او نشان دهنده بازگشت کامل جریان انرژی به سطح پیش از درگیری‌های اخیر است. آقای رایت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تعدد نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در این آبراه راهبردی به حالت عادی بازگشته و از دونالد ترامپ و ارتش آمریکا برای نقش‌آفرینی در این روند قدردانی کرد. پیشتر نیز دونالد ترامپ از ثبت رکورد عبور 19 میلیون بشکه نفت در یک روز از تنگه هرمز خبر داده بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که با کاهش تنش‌ها و سرگیری صادرات نفت، قیمت جهانی نفت افت کرده و هر بشکه نفت در معاملات روز چهارشنبه در محدوده 69 دلار معامله شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با امیر کویت تاکید کرد که واشنگتن هیچ اقدامی انجام نخواهد داد که امنیت متحدانش در خلیج فارس در ارتباط با ایران به خطر بیفتد. روبیو همچنین بار دیگر بر ضرورت بازماندن تنگه هرمز و آزادی تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی تاکید کرد و گفت گفتگوهای کارشناسی میان آمریکا و ایران به زودی از سر گرفته خواهد شد. همزمان پاکستان که نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارد اعلام کرد دور جدید مذاکرات فنی دو طرف احتمالاً از هفته آینده و از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. اما در تحول دیگر خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد که گفتگوهایی با هدف بهبود روابط میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قرار است در ریاض برگزار شود. مذاکراتی که به گفته این منبع مستقل از روند گفتگوهای ایران و آمریکا خواهد بود. مارک روته دبیرکل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید جمهوری اسلامی را متهم کرد که هرج و مرج و تروریسم صادر می‌کند و هشدار داد که تهران به دستیابی به توانمندی هسته‌ای بسیار نزدیک شده بود. روته با تمجید از عملکرد دولت ترامپ در قبال ایران گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌توانست تهدیدی برای خاورمیانه و حتی کل جهان باشد. دبیر کل ناتو همچنین از همکاری کشورهای اروپایی در جریان جنگ اخیر دفاع کرد و گفت هزاران پرواز نظامی آمریکا از پایگاه‌های مستقر در اروپا انجام شد. به گفته او برخی زیرساخت‌های اروپایی از جمله فرودگاه‌هایی در رومانی نیز برای پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا در اختیار واشنگتن قرار گرفتند. اما دونالد ترامپ در این دیدار گله و نارضایتی خود از برخی اعضای ناتو به دلیل همراهی نکردن با واشنگتن در جنگ ایران را تکرار و یادآوری کرد. رئیس جمهور ایالات متحده خطاب به مارک روته گفت بسیاری از اعضای ناتو در قبال ایران ناامیدم کردند. پیشتر مارک روته با نام بردن از ایتالیا گفته بود در زمان این جنگ کشورهای اروپایی عضو ناتو همکاری بسیار زیادی به آمریکا نشان دادند و هزاران پرواز عملیاتی ارتش آمریکا از پایگاه‌های اروپایی از جمله ایتالیا انجام شد. بلافاصله پس از این اظهار نظر ایتالیا با رد این موضوع تاکید کرد که تنها بر اساس تعهدات دو جانبه با واشنگتن اجازه استفاده ای آمریکا از پایگاه‌های این کشور صرفاً برای پروازهای لوجستیکی و پشتیبانی را داده بود و هیچ عملیات تهاجمی از مبدأ ایتالیا انجام نشده است. در زمان جنگ ایران چندین متحد اروپایی آمریکا از جمله ایتالیا و اسپانیا مشخصاً با این جنگ مخالفت کرده بودند و برخی دیگر همچون بریتانیا، آلمان و فرانسه هم با موضوعی محتاطانه‌تر خود را از ورود به این جنگ دور نگه داشتند، موضوعی که باعث رنجش و گلایه شدید دونالد ترامپ شد. و روند کاهشی قیمت جهانی نفت با افزایش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز روز چهارشنبه نیز ادامه یافت و قیمت نفت خام برند برای اولین بار از آغاز جنگ به زیر 75 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم به زیر 70 دلار در هر بشکه رسید که آن هم برای اولین بار از زمان آغاز جنگ خاورمیانه رخ می‌داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
2: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: رسو احمدی در آذر 1403 از اجرای خود در کاروانسرای دیر گچین قم در یوتیوب منتشر کرد. اجرای بدون حجاب اجباری با خوانندگی خودش و همراهی چند نوازنده مرد. دادگاه کیفری دو قم او و 8 نفر دیگر از عوامل این اجرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه ها. اما اهمیت رأی فقط در مجازات ها نیست، در منطقی است که پشت رأی قاضی نشسته است. دادگاه فقط از بی‌حجابی سخن نمی‌گوید، از بدن نیمه عریان، صور قبیحه، فضای مجازی، بازنشر، اثرگذاری بر افکار عمومی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این کنسرت فرضی حرف می‌زند. یعنی آنچه محاکمه شده فقط صدای پرستو احمدی یا تصویر او نیست، مسیر حرکت این صدا و تصویر است. در این منطق جرم از لحظه‌ای سنگین‌تر می‌شود که یک اجرا دیده می‌شود. در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد، بین مردم دست به دست می‌شود و واکنش می‌سازد و قاضی به جای آنکه بپرسد چه آسیبی و به چه کسی وارد شده، به این نگاه می‌کند که چند نفر دیدند، چگونه دیدند و چه کسانی حمایت کردند. در چنین نگاهی مردم هم ناخواسته وارد پرونده می‌شوند، چون دیدند، پسندیدند و بازنشر کردند، به قرینه علیه خود اجرا تبدیل می‌شود. اثرگذاری کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی فقط در شکستن ممنوعیت نبود. پرستو احمدی در آن اجرا صرفاً زنی جوان نبود که بی‌حجاب آواز می‌خواند. شکل حضورش هم بخشی از معنا بود. لباس مشکی، گردنبند ایران، آرایش مو، سادگی چهره، نوع ایستادن در قاب و صدایی که بی اغراق پیش می‌رفت. در کنار هم تصویری ساخت که برای بسیاری از مخاطبان اثرگذار شد. زنی که می دانست از خط قرمز عبور می کند، اما عبورش را با فریاد انجام نمی دهد. با صدای آرام، حضوری آگاهانه و وقاری که خود به بخشی از اعتراض تبدیل می شود. پرستو احمدی در آن قاب نه فقط صدای خود را آزاد کرد، تصویر زنی را ساخت که حکومت نمی خواهد ببیند. جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی آواز زن را فقط یک مسئله فقهی یا فرهنگی ندیده است. صدای زن وقتی تنها، عمومی و مستقل باشد، برای این ساختار مسئله قدرت می شود. به همین دلیل تکخوانی زنان در برابر مخاطب عمومی ممنوع شده، حضورشان در موسیقی رسمی محدود مانده و صدایشان اغلب یا باید حذف شود یا در گروه جمعی حل شود یا پشت دیوار مخاطب زنانه بماند. کنسرت کاروانسرا دقیقاً در همین نقطه مسئله ساز شد. نه سالن رسمی داشت، نه مجوز معمول، نه حجاب اجباری، نه حذف صدای زن، نه قاب کنترل شده نهادهای رسمی. یک زن در یک مکان تاریخی ایستاد، خواند و تصویرش را خودش در فضای عمومی منتشر کرد. همین ترکیب ساده برای حکومتی که حذف صدای زن را به نظم فرهنگی تبدیل کرده کافی بود تا یک اجرای موسیقی را به پرونده کیفری تبدیل کند. دادگاه در رأی خود می‌کوشد این اجرا را از هنر جدا کند و آن را در قلمرو ابتذال، قبح و جریحه دار کردن عفت عمومی بنشاند. اما همین تلاش معنای سیاسی حکم را روشن‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی در پرونده پرستو احمدی نه فقط با یک خواننده، بلکه با لحظه‌ای درگیر شده که در آن صدای زن از سکوت رسمی عبور کرد و به تصویر عمومی تبدیل شد. زنی خواند، مردم دیدند و شلاق هر قد سنگین نمیتواند تصویری را که در حافظه عمومی نشسته پاک کند.
1: اما در همین ابتدا اجازه بدید که این تصویر رو کمی برجسته ترش کنیم. در هنگامی که پرستو احمدی بر صحنه کنسرت مجازی حاضر شد، خواننده بزرگی مثل گوگوش درباره او حرفهایی رو با برنامه پاراگراف اول و با من در میون گذاشت که دعوت میکنم بشنوید و پس از اون اولین مهمان پاراگراف اول امروز رو به شما معرفی میکنم.
2: در واقع اتفاقی که برای پرستو احمدی عزیز افتاده و این اجرا که واقعا یه انفجاری بود در مورد خوندن زنان در دنیای مجازی و دیده شدن به طور وسیع، این واقعا برای من خیلی مغتنمه، خیلی

اتفاق تاریخیه که بعدها بیشتر بهش آیندگان رجوع خواهند کرد. همون جور که وقتی قمر ملوک وزیری بدون حجاب تصمیم گرفت اونجوری حضور پیدا کنه در جمع مردان و زنان و جامعه، این اتفاق هم مطمئنن یک اتفاق تاریخی خواهد بود.

0: اما اولین مهمون من در پاراگراف اول صدیقه بسمقی، کنشگر سیاسی و اجتماعی ساکن تهران. خانم بسمقی دارای تحصیلات حوزوی است و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامی. او عضو اولین دوره شورای شهر تهران بوده و از کتاب‌های خانم بسمقی میشه به کتاب زن، فقه، اسلام اشاره کرد. خانم بسمقی، بهتون سلام میکنم در تهران. اجازه بدید از همینجا این سوال رو بپرسم. با توجه به پژوهشی که شما کردید، آیا ما در قرآن اگر جستجو کنیم میتونیم چیز مشخصی پیدا کنیم که صدای زن حرامه یا مشکل داره، یا این روایت ها رو ما از کجا میاریم و چرا انقدر وقتی میریم در بطنش میبینیم کلی مسائل متضاد وجود داره حتی در بین خود احادیث؟
1: منم سلام عرض میکنم. ببینید، در مورد صدای زن، آواز خوندن زن، مثل خیلی از محدودیت‌های دیگری که بر زنان تا حالا اعمال شده، ما هیچ قانون شرعی مشخصی نداریم. خب اون چه که باعث میشه این محدودیت بر زنان تحمیل بشه و چنین مجازات‌های سخیف و بی‌پایه‌ای هم براش در نظر گرفته بشه، مثل شلاق و اینها، این ناشی از نگاه کسانی است که چنین احکامی رو صادر می‌کنند و به ویژه نگاه فقیهان که بر ایران امروز ما حاکم هستند. ببینید، فقیهان غالباً، نمیگم همه، غالبا آدمایی هستند با فکر سنتی، با افکار محدود و با بینش به اصطلاح قدیمی نسبت به زن. باور نمی‌کنند که زن با مرد برابره. به خاطر همین هر تصمیمی که می‌خوان راجع به زن بگیرن، هر سوالی که ازشون بکنید یا به زبان فقهی هر استفتایی که در مورد حقوق زنان از فقیهان بکنید، اولین چیزی که برای پاسخ گفتن در ذهن اونا شکل میگیره اینه که خب زن که برابر نیست با مرد، پس زنا اون کاری رو که مردا انجام میدن نباید انجام بدن. ببینید، به این نکته شما دقت کافی بکنید، درباره هر چیزی ازشون سوال کنید. آیا زن میتونه سوار دوچرخه بشه؟ دوچار تردید میشه. نه حدیثی در این باره هست، نه آیه قرآن. اما چون با خودش میگه که خب مردا سوار دوچرخه میشن، زنا که نباید بشن، میگه نه. زن میتونه سوار موتور بشه؟ میگه نه. زن میتونه آواز بخونه؟ میگه خب مردا میتونن بخونن، زن که با مرد برابر نیست، زن نمیتونه بخونه. زن میتونه سفر بره؟ میگه نه، این کار مرداست که آزادانه سفر برن، این کار مرداست که آزادانه پوشش خودشون رو انتخاب بکنن و و و خیلی چیزهای دیگه. زن میتونه بره استادیوم ورزشی؟ میگه نه. چرا میگه نه؟ حدیثی هست؟ آیه قرآنی هست؟ نه، هیچ کدوم نیست. این تو مخیله اون فقیهه.
0: خانم بسمقی، ولی من مثلا
1: برابر نیست.
0: درسته، ولی من یک چیزی رو دیدم، مثلا روایتی رو از امام چهارم شیعیان که در اونجا صحبت از اینه که میگه اگر میخوای کنیزی رو خریداری کنی برای اینکه با قرائت قرآن و خواندن اشعار و اخبار مربوط به زهد و فضایلی که غنا نیست بلکه بهشت را متذکر میشود، مانعی ندارد، لیکن غنا ممنوع است. اون چیزی که الان در موردش گویا فقه مشکل داره غناه. آیا این فقط برمیگرده به صدای زن یا نه کلن فقه در مورد مردان هم همین نگاهو داره؟
1: در مورد مردا اینو نمیگن، از این برداشتهای شخصی میکنن. اولا اصلا غنا هیچ معلوم نیست که چی بوده، کار کردش مثل خیلی چیزهای دیگه در اون زمان با الان اصلا فرق داشته. موسیقی اون موقع یه هنر محسوب نمی شده، الان موسیقی یک هنر کار کرده دیگه در زندگی مردم داره. به علاوه اگر گفته شده غنا برای مرد و زن یکیه، خب چرا برای مردا پس آزاد موسیقی خوندن، رقصیدن، همه چی؟ برای زن چرا محدودیت هست؟ برای همچین چیزی ما حدیث نداریم که این تفکیک رو قائل شده باشه، اگر بخوان به حدیث استناد بکنن که اصلا با استناد به احادیث در هیچ زمینه ای به نتیجه نمیرسیم ما، حتی درباره عبادات. این هستش که ببینین در همه این موارد سلیقه شخصی خود این آدمایی که تصمیم میگیرن داره اعمال میشه و چنین محدودیت هایی رو ما واقعا در قوانین شرعی نداریم.
0: یعنی بحث مثلا اون نقیزه اینی که این وسط وجود داره، مثلا ما جایی هم میبینیم که احادیثی هست که اصولا اشاره میکنه به اینکه پیامبر اسلام داشته حتی شنونده موسیقی بوده با صدای زن، در جای دیگه مثلا میبینیم که عایشه حمایت میکرده، نقش حمایتگر داشته از صدای زنان یا زنانی که در اون زمان میخوندن و اسامی مختلفی هم داشتن، و در یک جای دیگه حتی میبینیم سکینه همچین چیزی رو داره. اما چرا این انقدر ضد و نقیزگویی وجود داره و از این نقیزه این چرا اون سمتی رو ما برداشتیم یا کنارش ایستادیم که عملا یک جور مقاومت و مخالفت در برابر آواز خوندن زنانه؟
1: خب ببینید، به همون قاعده ای رو داشتم اشاره می کردم که در فقه اسلامی شکل گرفته بر اساس تبعیضی که برای زنان قائلن. ببینید در فقه،
0: چون یه نکته خانم وسمقی وجود داره بین کلامتون، این که ما نگاه که می کنیم می بینیم که سمت و سو بیشتر به خوندن تا نواختن ساز، یعنی در نواختن ساز چون این مقاومتی وجود نداره، اما وقتی میرسه به خوندن این مسئله ایجاد میشه. چرا در برابر خوندن؟ مگه در خوندن چه چیزی وجود داره که حتی فقها نگران میشن؟ من میخوام بدونم آیا مثلا الان خود شما نگاهی بکنید به آرایی که وجود داره، حتما شما برخورد داشتین با فقیهانی که این سمت ایستادن، آیا مشخص است که اونا نگرانیشون از چیه؟
1: خب معلومه. ببینید در نواختن زن خیلی به اصطلاح مورد توجه نیست، که اگر باشه بازم اینا خواهند گفت که حرامه. اگر زن یک جوری بنوازه که خودش مورد توجه قرار بگیره، باز اینا میگن نباید بنوازه. اما در خوندن این زنه که مورد توجهه، به هر حال اینجا زنه که عملیت داره و حضور داره. اینه که میگن نه، هر جایی که زن بخواد تجلی پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه، خب اونجا میگن نه، چون در فقه این قاعده به طور مستتر و نامکتوب شکل گرفته که زن، عرض کردم، برابر با مرد نیست، زن باید مخفی باشه. ببینید در هیچ موردی از اون نمونه هایی که من برای شما مثال زدم ما قانون شرعی نداریم، ولی چرا فقیهان میگن جایز نیست؟ به خاطر اینکه میگن زن نباید حضور اجتماعی داشته باشه، زن باید تو خونه باشه، زن باید تحت کنترل همسر یا پدرش باشه. این یک قانون به اصطلاح ظالمانه و تبعیض‌آمیزی علیه زن که میگن زن همه چی براش حرامه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برای مرد برعکسه، همه چی برای مرد جایزه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این یک اصل و قانون حاکم بر قوانین فقهی و که بهش میگن قوانین شرعی.
0: حالا در ایران امروز
1: فقیهان هم شکل گرفته.
0: بله، در ایران امروز بعد از گذراندن این همه اعتراض از 1401 به این سمت، بعد اعتراضایی که 1404 شاهدش بودیم، گذراندن دو جنگ از سر جامعه، آیا الان موضوعیتی داره واقعا صدای زن؟ آیا این حکمی که صادر میشه، این مقاومت میتونه جوابگو باشه، یا شما چیز دیگه ای رو در زیر پوست این جامعه دارین میبینین؟
1: من از دیدن این حکم بسیار نگران شدم. این رو یک اخطار به زنان تلقی کردم، اتفاقا بعد از جنگ و اینها، یعنی که به زنان اخطار میکنن که حواستون باشه، همون سختگیری هایی که قبلا بود بدترش در انتظار شماست. من این روزها حتی در مورد حجاب هم این سختگیری ها رو دارم میبینم که به تدریج داره بیشتر میشه. محدودیت برای زنان دارن اعمال میکنن، از ورودشون به بعضی جاها جلوگیری میشه.
0: پس این تصاویری که میبینیم خانم وسمقی چیه؟ این تصاویری که از خوندن زنان تو خیابونها میاد، تو کافه ها میاد، یا زنانی که بدون حجاب اجباری اسلامی توی برخی کنسرت ها حضور دارن، آیا این بخش کوچیکی از اون چیزیه که در جامعه داره اتفاق میفته؟
1: خب ببینید، اینجا هم یک قانونی داره این حکومت برای خودش. ببینید هیچ چیزی اسلامی و شرعی و نمیدونم اصولی نیست که شما دنباله بخواید حدیث و آیه و این چیزها بگردید. یک ملاک هست، اگه با حکومتی همه چی واسه جایزه. مگه کم داشتیم اختلاس؟ مگه کم داشتیم جنایت؟ مگه کم داشتیم کارهای خلاف قانون که اگر کسی مرتکب شده که جز حکومت، طرفدار حکومت، خب تونسته قصر در بره. اما اگر شما مخالف حکومت یا اصلا نه مخالف هم نباشی، اصلا با حکومت نیستی، در مورد همه چی نسبت به شما سختگیری میشه. خب این رو ما داریم میبینیم. بر شاید اگر که یک زنی با همین شکل و شمایل خانوم پرستو احمدی بیاد در موافقت با حکومت آواز بخونه، شاید خیلی هم ازش تمجید بکنن.
0: مثل تصویری که از جولیا پتروس، بله جولیا پتروس نشون دادن،
1: خب خواننده لبنانی رو آوردن تمجید کردن. اگر زنان ایرانی هم بخونن حتما اینو استفاده خواهند کرد.
0: ولی خب بعضی از اینهایی که دارن میخونن اصولا دارن ترانه هایی رو میخونن که ترانه های حکومتی به نظر نمیرسه، اون تصویری که البته در فضای مجازی منتشر میشه. اما شما اون چیزی که مشاهدات شما نشون میده این هست که ما به اون حد از رواداری نرسیدیم که بگیم حکومت در جایی ایستاده که رواداری میکنه، اونطوری که من متوجه میشم از فحوای کلام
1: شما. نه اصلا حکومت رواداری نمیکنه متاسفانه. کاش به اونجا برسه، برای حفظ کشور، برای حفظ انسجام کشور، برای جلوگیری از آسیب هایی که من نگران اونها هستم، کاش برسن افرادی که الان در حکومت هستن، برسن به این عقلانیت که رواداری بکنن و بیش از این به ویژه زنان رو آزار و اذیت نکنن. چون به هر حال زنان که کوتاه نخواهند اومد، تا الان هم که کم آسیب ندیدن، تا الان هم حکومت بسیار بسیار سختگیریاش زیاد بوده، ولی خب زنان به این آگاهی رسیدن که میخوان از حقوق خودشون دفاع بکنن و می ایستن، بعد از این هم خواهند ایستاد. اما خب امیدوارم که حاکمان به این عقلانیت برسن که بیشتر از این با زنان برخورد سخت نکنن، با همه جامعه رواداری بکنن، با اقلیت‌های مذهبی، با سایر اقشار. ما نیاز داریم به این رواداری. الانم بعد 47 سال تجربه به نظرم برای رسیدن به این نتیجه حتی خیلی دیره. خیلی پیش از این باید به این نتیجه می رسیدن که دست از این کارا و سختگیری ها باید بردارن و با مردم رواداری بکنن. امیدوارم که الان هرچند دیر هنگام به این نتیجه عقلانی برسن، و الا خب باز هم درگیری خواهیم داشت، باز هم تنش اجتماعی خواهیم داشت، که خب واقعاً الان وقت این تنش ها نیست. جامعه خیلی سختی کشیده، مردم خیلی رنج کشیدن. الان حکومت تمام توانش رو باید بذاره روی این که یه دردی از درد مردم دوا بکنه، نه اینکه دوباره برای اینکه توان انجام اون وظایف و مسئولیت هاشو نداره دوباره بیاد تو جامعه یه بازی هایی رو راه بندازه، باز بخواد با زنا درگیر بشه، باز بخواد آزار و اذیت‌هاش رو شروع بکنه و تو جامعه تنش ایجاد بکنه.
0: سپاسگزارم از شما خانم وسمقی که با ما از تهران همراه بودید در پاراگراف اول، و در ادامه همچنان با شما خواهیم بود. مهمان بعدی ما هم آماده میشه، با یک ترانه از ترانه های او به استقبالش میریم تا بیشتر باهاش آشنا بشیم در ادامه.

0: اما مهمان دیگر من در پاراگراف اول ماندانا خضرایی است، خواننده موسیقی سنتی ایرانی که سنتور رو نزد خلیل برهانی و ردیف‌های آوازی رو نزد هنگامه اخوان آموخته. از آثار خانم خضرایی هم به آلبوم شب تنهایی میتونیم اشاره کنیم. خانم خضرایی بهتون سلام میکنم. بذارید از اینجا آغاز کنیم که اصلا وقتی چنین حکمی رو صادر میکنن در مورد یک خواننده، باید این رو یک اخطار جدی گرفت یا در شرایط کنونی چنین حکم‌های دیگه چندان نمیتونه اثرگذاری خودش رو داشته باشه و فضا کاملا به نظر شما به عنوان کسی که حالا فعالیت دارین تو این زمینه میکنید تغییر کرده، یا نه اصلا باید موضوع رو جور دیگه‌ای بهش نگاه کرد؟
1: درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیزتون و ممنونم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردید. در مورد خانم پرستو احمدی باید بگم پرستو امروز نماد یک مقاومته، مقاومتی که زنان ایران 45 ساله که دارن از خودشون نشون میدن در برابر یک حکومت توتالیتر که بسیار فاسده و از زن و از کنترل بدن زن، کنترل قانونها در برابر زن به عنوان هویت ایدئولوژی که خودش داره استفاده میکنه. و من فهم کنم حکمی که امروز داده شده به پرستو احمدی، هر ضربه شلاق ضربه ایست بر آزادی، بر صدای زن. این تنها بر صدای زن نیست، امروز دیگه فقط مسئله آواز خواندن زنان نیست، امروز مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندن، مسئله حقوق و برابری انسان هاست در جامعه ایران، جامعه‌ای که ادعای روشن فکری میکنه، و مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندن به نظر من.
0: اما اگر یه مقدار برگردیم به شرایطی که در خود ایران حاکم شده، ما بعد از اینکه حالا اون کنسرت مجازی برگزار شد شاهد این بودیم که یک نسلی از خوانندگان موسیقی که شناخته شده هم نبودن بروز پیدا کردن، حالا چه در سطح خیابان‌ها، چه کنسرت‌های خصوصی، چه توی کافه‌ها و اینها. آیا میتونیم بگیم که این یک پدیده‌ایه که میتونه به هر حال تداوم داشته باشه نسبت به آنچه که به هر حال نسلی از خوانندگان که با وقوع انقلاب حتی بدون مقاومت